0: išėjęs Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis.
1: Šį ramų sekmadienį Kyjeve vėl pasigirdo oro pavojaus sirena. Galiu tik dar kartą pakartoti, pone Putinai, užbaikite šį beprasmį karą. Esame pasirengę deryboms, pasirengę tartis dėl karo pabaigos. Šios barbariškos atakos prieš Ukrainos civilius privalo liautis. Čia kasdien vykdomi karo nusikaltimai, nukentėjo infrastruktūra, o šalis ruošiasi žiemai. Dar kartą kreipiuosi į Rusijos vadovybę. Užbaikite šį karą. Galime derėtis, bet tik tada, kai nutils ginklai, o jie privalo nutilti.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Tuo metu Rusija tęsė atakas prieš Ukrainą. Šį vakarą per Maskvos smūgį Charkivui žuvo vienas žmogus, dar 6 buvo sužeisti. Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad Maskva tik intensyvins atakas Kyjeve ir kitose Ukrainos regionuose. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš keletą dienų agentūrai Reuters sakė, kad Ukraina padvigubins atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, atsakydama į naujus Maskvos oro antskrydžius, kuriais siekiama priversti žmonės palikti Kyjivą ir kitus miestus. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina Rusijoje taikysis ne į civilius gyventojus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Jungtinės valstijos siekia tarpininkauti naujam derybų raundui tarp Kyjivo ir Maskvos dėl karo užbaigimo. Susitikimą, pasak Zelenskio, siekiama surengti iki spalio pabaigos. Ukrainos prezidento teigimu, šalis yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtiniuose Arabų Emiratuose arba kitoje šalyje, kurią pasiūlys Vašingtonas.
2: Šiuo metu amerikiečiai palaiko ryšį su Ukraina ir Rusija ir siūlo iki spalio pabaigos surengti techninio lygmens trišalį susitikimą. Vakar jiems patvirtinau, kad mūsų pusė yra pasirengusi tam pritarti ir surengti tokį susitikimą iki spalio pabaigos. Iš esmės, čia nėra jokios naujos informacijos. Esame atviri Jungtiniams Arabų Emiratams arba kitai šaliai, kurią pasiūlytų amerikiečiai.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Bosnijoje ir Hercegovinoje politikai skelbia pergalę 3 narių šalies prezidiumo rinkimuose. Šį prezidiumą sudaro Bosnijos musulmonai, serbai ir kruatai. Suskaičiavus beveik visus balsus, pergalę paskelbė Bosnijos atstovas Denisas Bečirovičius. Kovoje dėl kruatų atstovo vietos laimėjo Bosnijos kruatų nacionalistų kandidatė Darija Filipovič. Serbų Respublikos atstovo rinkimuose pergalę skelbė Želija Cvijanovič. Jį priklauso nušalintos Serbijos Respublikos prezidento Milorado Dodiko partijai. Remiantis oficialiais duomenimis, rinkėjų aktyvumas buvo mažas, siekė maždaug 42%. Šią naktį be lietaus, kai kur formuosis rūkas, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 6-11, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. 3:05.
3: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. LRT tyrimų skyriaus žiniomis Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininkų organizacijos vadovas prašė Nacionalinės mokėjimo agentūros tuomečio vadovo pakeisti sankciją ūkininkui už netinkamai panaudotą paramą. Apie tokį susitikimą ministro darbotvarkėje nebuvo skelbta. Po kelių dienų Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
2: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos krėstos Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas prieš 2 savaites pirmadienį vyko pas Žemės ūkio ministrą aptarti agentūroje susidariusios situacijos. Kęstučio Mažeikos kabinete rado ne tik ministrą, bet ir dar mažiausiai 2 asmenys. Agentūros vadovas atsidūrė akistotoje su Žemės ūkio tarybos pirmininku Jonu Vilioniu ir ūkininku, kuriam Nacionalinė mokėjimo agentūra pritaikė sankcijas už netinkamai panaudotą paramą. Ministro darbotvarkė toks susitikimas nenurodytas, nes Žemės ūkio taryba nėra oficiali lobistinė organizacija, nors vyriausioji tarnybinės etikos komisija pernai pripažino, kad šitokią veiklą vykdo. Tačiau ministras Mažeika tokių susitikimų nesureikšmina ir sako, kad jis įvyko spontaniškai. Neva Vilionis ūkininkų užėjo pas jį pasikalbėti, nes buvo šalia. Pats Vilionis tikina, dar prieš tai 5-ąjį kalbėjo su mokėjimo agentūros vadovu ir prašęs išspręsti ūkininko situaciją, o susitikimas ministro kabinete įvyko, nes agentūros vadovas laukia už ministro durų kitų klausimų.
1: Minint tarptautinę mokytojų dieną, kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantys pagarbos savo darbui. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas sako, kad ne visada mokytojai sulaukia nuo širdaus rūpesčio jų problemomis.
3: Pasitinka mokytojų dieną su šventinėm nuotaikom, nes vis tiek yra profesinė šventė ir mokytojai jaučia tą didesnį dėmesį būtent tą dieną, bet tas dėmesys pasibaigė, sakykime, 24:00, kai ta diena ir pasibaigė. Tai yra trūkumas pagarbos jų darbui, pagarbos iš darbdavių, iš direktorių, iš kolegų, iš mokinių, jų tėvų, politikų, kurie priminėja sprendimus iš biurokratų, kurie nustatinėja darbo teises, pareigas, atsakomybės ir darbo užmokestį.
1: Profsąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas neatmeta galimybės ir streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas.
4: Dabartiniu metu vyksta derybos su ministerija, tai jeigu matysim, kad nebus įsiklausoma mokytojų balsą, tai mes tų priemonių niekada neatmetam. Vertinsim derybų rezultatus ir mokytojai spręs, ar tie derybų rezultatai tenkina, ar visgi reikia kažkaip tai bandyti garsiau kalbėti ir tom priemonėm, kurias jūs ir minite.
1: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Sinoptikai perspėja, kad šiandien 2 Lietuvos apskrityse bus itin vėjuota. Pasak hidrometeorologijos tarnybos, įspėjimas dėl pavojingo vėjo galios Klaipėdos ir Telšių regionuose maždaug nuo 7:30 iki 9:00 vakaro. Klaipėdos apskrityje vėjo gūsiai vietomis pasieks 19, o Telšių apskrityje 17 metrų per sekundę. Gyventojams rekomenduojama iš balkonų ir kiemų išnešti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, taip pat nestatyti automobilių prie medžių. Jungtinės valstijos iš Jungtinės karalystės oro pajėgų bazės išgabeno savo B1 bombonešius, taip patvirtino Pentagono pareigūnas. Šis žingsnis žengtas praėjusią savaitę po to, kai netoli bazės buvo suimti keli vyrai įtariami teroristinio išpolio planavimu. Oro pajėgų bazėje esančioje šiaurės vakarus nuo Londono buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. Jungtinės karalystės premjeras sakė, kad turima informacijos, jog Iranas dalyvavo įtariamame sąmoksle. Iranas kaltinimus neigia. Brazilijos prezidentas Luisas Inacio Lula de Silva ir senatorius Flavio Bolsonaro susitiks antrame prezidento rinkimų ture. Nei vienas kandidatas nesurinko pakankamai balsų pergaliai pirmajame rinkimų ture. Suskaičiavus beveik visus balsus, pirmauja dešiniųjų pažiūrų Bolsonaras. Jis surinko kiek daugiau nei 47% balsų. Už Lula de Silva balsavo vos 2% mažiau rinkėjų. Antrasis Brazilijos prezidento rinkimų turas vyks spalio pabaigoje. Šiandien bus debesuota, vietomis trumpai negausiai palis, pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks iki 15-19 metrų per sekundę. Diena sušils iki 13-18 laipsnių. Ketvirta valanda, 5 minutės.
0: Draugystė veža.
5: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Artėja mokytojo diena ir šiandien kalbėsime apie mokytojo gebėjimą pamatyti ne tik vaiko elgesį, tačiau ir patį vaiką. Apie tai, kas pasikeičia, kai už neklauso, nenori ar negali, mėginame pamatyti, kas iš tikrųjų vyksta su žmogumi. Studijoje mokytoja Monika Lilija Marmė. Labą dieną.
6: Labas, Žydrė.
5: Ir kartu Monikos vyras Marius Marma. Labą dieną.
7: Labą dieną.
5: Marius nėra mokytojas, o kodėl jis šiandien čia, paaiškės visai netrukus. Monika, kas jums pačiai mokytojas darbe teikia daugiausiai prasmės ir džiaugsmo?
6: Tikriausiai keistai nuskambės, bet būtent bendravimas, dėl ko visi ir pavargsta, ar ne? Mane labai veža. Ne tik draugystė su vaikais, bet ir tas santykis, pokalbiai, aš tame matau prasmę, jų atvirumas, jų dalinimasis, taip pat dievinu, kai galiu pati dalintis su jais. Taip pat labai džiaugiuosi, kai matau pokyčius. Tarkime, ir vakar ta buvo situacija, kai vaikas sako, oh, aš padariau, man pavyko, tai dėl šitų akimirkų tikrai verta keltis kiekvieną rytą ir eiti pas juos.
5: Monika, esate pasakojusi apie vaikus, kuriuos mokydama matote judančius, besisukančius, žiūrinčius kažkur kitur, iš šalies gali atrodyti, kad vaikas neklauso, bet kartais jis kaip tik taip ir klauso. Iš kur žinote, kada vaikas iš tiesų neklauso, o kada tiesiog klauso kitaip?
6: Aha, tai nėra toks jau visai žinojimas, reikia faktus patikrinti, nes tai, ką aš matau ir kaip atrodo, nebūtinai yra tiesa. Tai aš tuos vaikus tikrinu. Iš tikrųjų, kai tik pradėjau dirbti, man keistai atrodydavo, kad kažkas ten kėdės supasys, ten į šonų žiūri, visas kruta juda, kažką piešia, rašo, dar draugą pakalbina ir jis viską atsimena ir supranta ir žino. Tai vat yra buvę tokių man nustebimo akimirkų, kur aš paklausiau, o jis žino ir tas smulkmenas, kurių net ir tie, kur atrodė, kad klauso, jie neužsifiksavo. Tai, sakyčiau, dažnai mes turim tą įvaizdį klausančio vaiko, susikaupusio to gero pavyzdingo mokinio, rankytis ant stalo, akytis į mokytoją ir neva jis klauso. Tai dažniausiai būna, kad jis tuo metu kaip tik neklauso, jis girdi, bet jis nieko ten nesiklauso. Bet aišku, gali būt, kad iš tikrųjų jis tuo metu kažkur. Tai vat reikia tiesiog tikrinti. Aš nežinau.
5: Žiūrėkit, Monika, dabar gal negirdi jūsų mokiniai, sakykit tą tikrinimo būdą.
6: Tai aš mokinu du dalykus. Aš anglų kalbos mokytoja ir technologijų. Tai per anglų kalbą, tarkim, ar mes darom kažkokį pratimą, skaitom, klausom, kažką aptarinėjam, visada yra tas būdas, kaip patikrint, kažkoks kontrolinis klausimas. Ar paprašyti trumpai, vat, papasakoti, nupasakoti ir tada labai būna aišku, kur jis buvo. Tai vat tikrai tų nuostabos akimirkų aš patiriu.
5: Ar galite prisiminti vaiką ar situaciją, kai pakeitus mokymo būdas, taiga paaiškėjo, jis gali, tik jam reikia kito kelio?
6: Aha, tai praktiškai tampa beveik kasdienybė. Kuo toliau taip, tuo dažniau taip yra. Aišku, labai padeda man PPT rekomendacijos, nes jos tinka
5: PPT, šiaip realiai. Tai, atsiprašau, PPT, tai pedagoginė psichologinė tarnyba, pasakykime klausytojams.
6: Taip. Čia tas, ko visi bijo. Tai tos rekomendacijos puikiai veikia visiems vaikams realiai, nes skaidyti, pavyzdžiui, užduotį yra labai efektyvu. Tinka tikrai, bet kuriam vaikui rezultatai būna geresni. Tai va tas skaidymas užduočių, jis labai puikiai veikia. Tada ieškau irgi būdų, kas vienam veikia, kitam neveikia. Kad kuo daugiau jutimų išsibandytų, ne tik matytų, bet ir girdėtų, paskaitytų, patirtų. Būna, pavyzdžiui, vienam tikrai užtenka papasakoti, kaip ką daryti. Kitam reikia parodyti. ir kelis kartus, ir atskirai. Tai paskutinis momentas buvo, kur atsimenu, aš tiesiog nuosekliai, mes siuvam skiautinius, nuosekliai skiautinio schemą pasiuvau žingsnelis po žingsnelio, tai ten kartojosi daug tų kopijų, kad vaikas matytų, kas po ko seka galėtų pačiupinėti ir pažiūrėti, ką jam daryti. Ir mano nustebimui buvo, man pavyko. Aš supratau. Ir kas įdomiausia, tai jis ne tai, kad tik suprato pasiuvo, bet jam ten gavus ir tiesiai. Ir jis, aišku, tuo metu jis ten ir suposi ant kėdės ir viską darė, bet rezultatas buvo stulbinantis. Tai vat, aš pasistengiau, padirbėjau, bet buvo wow.
5: Kaip smagu. Ir kas jums yra tas svarbiausias momentas, kai suprantate vaiką, ar kai pamatote, kad jis pats pagaliau suprato?
6: Čia turbūt vienas be kito negali būti, nes jeigu vaikas suprato, vadinasi, aš supratau, kaip man jį pasiekti. Tai vat čia turbūt tas yra.
5: Socialiniuose tinkluose esate rašiusi ir apie senus vaikų apibūdinimus. Nedrausmingas, plepys, gabus betinginys, neišauklėtas, huliganas. Šiandien kai kuriuos iš šių elgesio modelių galime suprasti kitaip. Kas vaikui nutinka, kai jo elgesį labai greitai paverčiame jo charakterio apibūdinimu?
6: Aha, tai aš ir gyvenau tarp tų etikečių, nes mano mama mokytoja, tai... Taip, aš girdėdavau, tas tai va tinginys, nu, jis tikrai galėtų pasistengti jau tam trejetui, tai jis tikrai galėtų puikiai. Tai, bet ir aš pastebiu dar aplinkoje, tie dalykai tebe egzistuoja, kas tam vaikui atsitinka, tai ką aš matau, vaikas tiesiog užsidaro. Kai mes priklyjuojame etiketę, jis su jie gyvena, jis toks ir tampa, nes nu, jeigu aš vieną kartą tinginys, kitą kartą tinginys, tai aš jau tuos lūkesčius ir pateisinsiu, ir tingėsiu, ir nu, ko jūs čia iš manęs ir tikitės, aš jums tą ir duosiu. Tikrai yra tai, kada vaikas, girdėdamas tas etiketas, nu, priims tai tarsi iššūkį ir taps nebetinginiu, vat aš čia jums parodysiu, kad aš netinginys. Nesutikau tokio varianto, tai vat kas atsitinka, tas vaikas prisilipdo ir tampa tą etiketę ir aišku užsiveria durelės. Viskas, tas vaikas pasistato sienas, užsidaro duris, langus, langinės, tas vaikas tiesiog atsiriboja. Suaugę jau nebesupranta, viskas jis tinginys nurašytas. Tada prasideda savotiškas atsiribojimas ir nuo bendraamžių, nes jis turbūt pastebi, kad jis, nu, vat jau, jis turi etiketas, tai jam yra nepatogu, ypač paauglystai, taigi visi nori būti faini ir įdomus ir geri. Tai atsitraukia, lygiai taip pat atsiskyrimas ir nuo tėvų, nuo šeimos vyksta ir jis apskritai gali nugrimsti į depresijas, melancholijas, ten visokius tuos blogus dalykus, nes viskas, jis nebetitinka tų lūkesčių. Tai ta etiketė, tas vienas menkas žodelis kartais gali kaip sniego gniūžtė nusiristi didžiausią laviną.
5: Ką jūs stebite, ar šiandien mokytas jau turi pakankamai žinių, kad atpažintų, jog už tokio elgesio gali slypėti visai kiti poreikiai?
6: Šiaip labai keista, sakoma, kad vat dabar tai mes jau tos informacijos turim labai daug. Tos informacijos buvo labai daug ir anksčiau, kai aš studijavau ir dabar baisu prisimint, bet jau daugiau nei prieš 20 metų ir mes viską turėjom, tų žinių buvo begaliai. Ir dabar mes irgi jų turim. Seminarai, kursai privalomi, neprivalomi, tame tik ir sukamės. Ir kas įdomiausia, vis dar nesusisieja ta teorija, kurią mes žinom ir tai, ką mes matom prieš akis. Nes nu, mes tiesiog vat, prieš akis matom tuos knygų, tiesiog enciklopedinius pavyzdžius. Kodėl neina susieti aplinkai, tai aš nesuprantu, nes, nu, tai akivaizdus yra pavyzdžiai. Galbūt kažkokie stereotipai kiša koja, nes mes pripratėm, tai, okay, čia tinginys, čia huliganas, čia dar kažką, yra daug patogiau, taip, nu, neišauklėtas. Tai galbūt tas yra įaugę į kraują ir kaip pasikeis kartos, pasikeis kažkur reikalai. Galbūt yra nuovargis, gal nenorėjimas matyti, bet medžiagos mes turim daug. Kodėl mums vis dar nepavyksta, čia geras klausimas.
5: Mariau, atskleiskime, kodėl ir jūs šiandien studijoje. Jūs abu jokaujate, kad Monika iš mokyklos parsinešė neuroskirtingumo užkratą. Tačiau gal iš tiesų užkratas parodė savęs atpažinimas? Papasakokite savo istoriją.
7: Tikrai taip. Tai mūsų su Monika neuroskirtingumų istorija. Monika, aš mokyklos pranešdavau tas istorijas apie vaikus, kurie kažkaip kitaip elgėsi truputėlį. Pas mane pirma reakcija būdavo tokia stereotipinė, paaiškinti viską stereotipu. Aš taip labai greitai nuspręsdavau, tai kas jiems negerai? Kas su jais netvarko yra, kad jie taip elgėsi kažkaip, kaip įprasta būtų. Bet kartu su tais dalykais Monika parsineždavo ir nuovargį. Ne nuo vaikų, ne nuo darbo, o nuo aplinkos, nuo organizacinių ten įvairių dalykų mokyklos. Ir tas nuovargis labai ryškiai matėsi. Ir aš save visą laiką laikydavo introvertu, Monika introvertę save laikydavo. Na, mes pradėjom tą dalyką bandyti paaiškinti introversiją. Iš pradžio lygti atrodė gerai, bet pradėjo lysti daug dalykų, kurie netelpo po introversiją pačią. Introversija negalėjo paaiškinti tam tikrų vykdymų sunkumų, tam tikrų iššūkių, tam tikrų suvokimo kažkokio požiūrį į pasaulį dalykų. Ir mes pradėjome tai gilintis. Kiekvieną savo keliu, kalbėdami, dalindamiesi, bandėm rasti atsakymus į tai yra. Ir pradėjo ryškėti dalykai, kurie po introversiją slepiasi giliau, yra didesni, gilesni ir tęsiasi iš labai gilios praeities. Pirmos hipotezės buvo galbūt ADHD, vėliau pradėjo ryškėti labai ryškus autizmo kontūrai tokie ir galiausiai taip savianalizė, po to klinikinė analizė, taip mes esam neuroskirtingi pasirodo. Ir šitoje vietoje labai gražiai susisėjo viskas. Per visą tą istoriją, vaikų istorijos, tos kitokių vaikų, jos ėjo kaip ir atskirai, mes nesusijom, net pažinom ten savęs, bet kai supratom save, kai atradom, kai atpažinom savyje tą neuroskirtingumą, labai gražiai susisėjo, kad čia tie patys dalykai, kurios pasakoja apie vaikus. Tai va tokia net savotiška romantiška istorija gaunasi.
5: Tikrai taip. Mariu, ir dabar jau, kai žinote apie save tai, ko nežinojote mokykloje, todėl į savo mokyklos metus turbūt žiūrite kitaip, ką šiandien savo mokyklos patirtise matote kitaip? Tada jums irgi, ko gero, tos visos etiketės, apie kurias Monika kalbėjo, buvo priklijuotas.
7: Taip, tikrai. Tu etikečių, gal ne visos, bet nemažai tų etikečių turėjau ir dabar kitaip žiūriu mokyklos metus, nes geriau suprantu, kas vyko, kodėl aš buvau kitoks, kodėl jaučiausi kitoks, koks mano buvo santykis su mokykla. Taip, mokykloje buvo truputėlį kitaip. Buvo dalykai, va, tiksliai dalykai, matematika, kurių nereikėjo man mokytis, kuriuos aš puikiai suprasdavau iš pačios logikos jų. Buvo dalykai, kuriuos reikėdavo kalti, kurių negalėdavo suprasti, kaip galima juos suprasti ir išmokti. Būdavo konfliktai su kai kuriais mokytojais dėl jų tokio autoritarnio požiūrio kažkokio.

0: Inge, ar jūs iš vis tokių dalykų nevartojate ir buvote ta mokytoja nuo pat pradžių, kuri atrado ryšį?
1: Aš iš tikrųjų dabar, kaip prisimenu, aš pradėjau dirbti 22 ir aš tikrai kitaip veikiau ir dėl to man buvo sunku tradiciniai mokykloje dirbti, nes mano veikimo principai buvo kitokie, man tikrai rūpėjo vaikai ir aš juos matydavau, aš tarsi tą uoslę turėdavau, kad nu, kažkas čia yra ne taip, kažkas yra kitaip. Ir aš sakydavau, ai, nu, tai čia mano nuojauta, nes mama logopedija, spec pedagogija, tai aš tame rate ir viriau. Bet dabar aš suprantu, kad tai nėra vien tik tai, kad tai yra ir iš manęs ir giliau. Nu, kaip sako, nu, mes vis tiek savus jaučiam. Tai aš per save matau vaikus, per vaikus matau save ir va čia tas toks ratas begalinis yra. Bet man tikrai yra daug lengviau, jeigu lankščiau kažkur tas stereotipas galbūt bandydavo į šoną bakstelt ir, nu, tai čia pabūk ramiai, nu, truputį ar dar kažką, ar ne. Tai dabar aš tikrai esu daug antresnė, pastabesnė, aš laukiu ir stebiu. Ir dabar jau man yra daug drąsiau pasakyti net ir kolegom, žiūrėkit, nu, tai gal ir gerai, kad tas vaikas ten piešia. Nu, tegul jis ten žiūri pro tą langą, nes jis, jeigu jis žiūrės į jūs, jis nustos girdėti tiesiog. Tai aš dabar jau drįstu apie tai vat, kažkam ir pasakyti.
0: Ar jūs apie savo atrastus dalykus diagnozę, ar diagnozes, nežinau, kaip čia reikėtų sakyti teisingai, jau kalbate garsiai?
1: Esu pakeliui, aš nesislepiu nuo kolegų, kažkaip viešintis labai, na kaip, aš pasakau apie ADHD, aš jau esu pasakiusi, ir, na kaip, iš to, kaip žmonės reaguoja, aš suprantu, kad atsargumo dar reikia, nes nesijaučiu saugi. Pas mus dar yra to nesupratimo, kaip čia funkcionuoja tas neuro skirtingas žmogus. Tai, nu, kaip ir žino kolegos, kaip ir žino, esu vaikams pasakius. Mokiniams buvo visai proga ir aš jiems pasakiau, kad taip, aš turiu ADHD, tai žinokit su tais testais. Greičiausiai, kad aš jų tikrai šią savaitę neištaisysiu ir aš nešiuosiuosiu taip tą kaltę ir aš visą atidėliosiu, ten tie testai vaikščios su manim ir stalčiaus į kuprinę ir panašiai. Tai taip, esu sakiusi, esu kalbėjusi ir apie autistiškumą su savo buvusiais auklėtiniais kai kuriais, tai bet čia dar ta diagnozė yra pakeliui, nu, liko formalumai, manyčiau.
0: Tai aš tik tais priminsiu, labai atsiprašau, mes kalbamės LRT radio eterį.
1: Taip.
0: Pasiruoškite, tada gali būti visokių reakcijų, tačiau tikiu, kad taip, ateidami į studiją jau tai apkalbėjote namuose, taip, Mariu?
2: Taip. Tikrai taip. Aš truputėlį gal viešiau darau tą dalyką, truputėlį drąsiau, bet irgi pagalvoju apie Moniką, kad jai nesukelt kažkokio tokio nesaugumo pojūčio, pasitariu visada, aš savo neuroskirtingumą viešinu, nes reikia apie tai kalbėti, reikia tą žinias kleis būtinai.
0: Ir iki šiol kalbėjome apie mokytoją, kuris turi pamatyti vaiką. Monika, kas jūsų patirtimi labiausiai išsekina mokytoją? Pats darbas su vaikais ar visa tai, kas aplink jį?
1: Pats darbas iš tikrųjų gali skambėti keistai, bet jis tikrai nesekina, nes tai yra malonu. Čia kaip sako, Red Bull suteikia sparnus, ar ne, tai tie vaikai ir tie rezultatai irgi skraidina, bet norėjimas viską vienu metu padaryti ir pastebėti ir tą užduotį individualizuoti ir dar kažkam kažkokius poreikius atliepti, kai visi gaisrai dega vienu metu, yra labai sudėtinga ir tai iš tikrųjų ryja resursus. Bet vaikai dar kaip vaikai yra bendravimas kita mokytojų dalis su kolegomis, su tėvais. Tai tie dalykai sekina ko gero labiau, nes iš mokytojų vis tiek yra dar tikimasi, kad jis čia supergalingas ar ne, ir jis čia viską gali ir visų poreikius atlieps. Tai tas tikriausiai sekina. Ir galbūt atsitrenkimas į kai kurias duris, nes yra momentų, kur mes mokytojai ir aš pati norėčiau tų pokyčių, bet aš jų negaliu padaryti. Tai tas vat nešiojimas mintyse, dalykų, kurių negali pakeisti, jis irgi vargina.
0: Mariau, prieš laidos įrašą jūs sakėte, kad svarbu kalbėti ne tik apie tai, ką mokytojas gali padaryti dėl vaikų, bet ir apie tai, kokių sąlygų reikia jam pačiam. Ko šiandien iš mokytojo tikimės per daug?
2: Tai kaip Monika ir minėjo, kad

0: Mokytas dabar toksai, kaip žmogus orkestras turėtų būti, ne tik būti mokytoju, mokyti pagal tą paprastą netgi įsivaizdavimą, bet ir giliau suprasti, nors tas ir nėra kaip ir dar plačiai reikalavimai, bet toks lūkestis yra, kad mokytas geriau suprastų vaikus, įsigilintų, galbūt at ir metodą kažkokį parinktų, ir didelę klasę suvaldytų, ir atsižvelgtų į vairius reikalavimus, ir tuo pačiu kvalifikaciją keltų, ir tą, ir tą, ir tą darytų visus dalykus ir nu, aš neįsivaizduoju, kaip galima būtų spėti tą dalyką visą padaryti. Kitas dalykas, aš matau labai didžiulę simetriją mokykloje. Aš pats nesu mokytas, bet iš šalies žiūrint, aš matau tą dalyką, kad taip mes einam į priekį. Nuo mano mokyklos laikų labai daug kas pasikeitė. Vaikai gali turėti specialias kažkokias programas pritaikytas vienu daliai. Turi tą minėtą PPT, psichologinės pagalbos tarnybą, berods. Mokyklose renginiai, sensoriniai kambariai vaikam, turi vaiko gerovės grupę, mirosai vadinasi, aš terminų nežinau visų, bet kaip aš suprantu, mokytojai tiek visko neturi, mokytojas negali turėti savo individualios mokymo programos, kaip jisai gali mokyti, mokytojas neturi sensorinio kambario, mokytojas neturi mokytojo gerovės grupės mokykloje, kurie jam galėtų kažkaip padėti, neturi psichologo savo mokykloje, yra kažkokia, galima kažkur rasti psichologinę pagalbą mokytojui, bet asimetrija labai akivaizdi su mokiniais yra, ir aš manau, kad tai yra neteisinga labai.
1: Jūs turite gerą advokatą namuose, ar ne?
2: Aha, aš tuo labai džiaugiuosi.
1: Ir suprantu, kad būtent jūsų bendravimas, jūsų ryšys jums padeda visose gyvenimo srityse. Neseniai, kai Marius viešai pasidalijo gana ilgų postų socialiniuose tinkluose, Monika persidalėjo juo parašydama pats gražiausias prisipažinimas meilėje. Ir ko gero, šitą jūsų istoriją būtų galima pritaikyti apskritai, jeigu mes kalbėtume apie žmogų, apie mokytą, kaip svarbu šalia turėti palaikymą. Tai aš suprantu, jums pasisekė, jūs namuose turite labai didžiulį palaikymą, tačiau jų kolegų yra ir tokių, kurie lieka vieni su visu didžiuliu nuovargiu. Ar gaunate jūs tą palaikymą darbo vietoje?
2: Marius, kaip ir minėjau, iš tikrųjų viskas yra orientuota į vaikus, bet kol kas dar nėra atsigręžta į mokytojus. Ir mes net ir vieni kitų palaikyti kaip ir nedrįstam, ir mes slepiamės, ir mes neatsiskleidžiam, kad mes kartais turim ir silpnumo akimirkų ir panašiai, nes jeigu tu silpnas, tai nu, gal čia tu netinkamas dirbti ir panašiai, ir kažkoks prastesnis mokytojas, tai mes viduje visi dar turim tų labai daug kirminų, kur sėdim ir kenčiam po vieną, ko gero, ir labai retai prabylam tarp kitų, tai taip, iš tikrųjų, nu, neturim mes to palaikymo, neturim sąlygų, bet aišku, nėra viskas tai blogai, nes vis tiek tas darbas, nu, jis atperka. Ir aš tikrai labai laiminga, kad aš galiu namuose išsikalbėti ir būti suprasta, nes daug girdžiu pavyzdžių, kur namuose irgi net ir nesidalina, nes tuoj pat sako, tai tu čia skundiesi vis, tai ten patarimus kažkokius dalina, nu, nei tema, o mes vat kažkaip visur kartu, tai tas labai lengvina man.
1: Mariau, juk tikrai negalima tikėtis, kad mokytas nuolat pastebės, supras ir pritaikys, jeigu pats dirba nuolatinėme pervargime.
0: Tikrai taip. Bet kokiam darbė, ta prasme, pervargimas negali duoti gerų rezultatų, kad tu atiduosi daug savęs darbui.
1: Klausimas abiems. Kur jūsų akimis baigėsi mokytojo atsakomybė ir prasideda mokyklos specialistų sistemos atsakomybė?
2: Aš manau, kai mokytojas jau viską padaro iš savo pusės, jis vis tiek dar nešiojasi viduje savo tokį kažką, kas jį dar graužia, tarsi būtų ne viską padaręs. Bet kai mokytas ir pastebi, ir pasikalba su specialistais, su kitais mokytojais, su tėvais, tai jis tarsi padaro viską, kai jis ir tam vaikui bando pritaikyti kažkokius metodus. Jis lyg ir padarė viską. Tai nežinau.
1: Mariau, jaučiatės dažnai specialistų ugdymo ar mokytojų ugdymo ir patarėte Monikai?
0: Dalinuosi savo požiūrės, dalinuosi, Monika dalinasi istorijomis, aš dalinuosi savo darbą, savo potyriais, tai be abejo, komentuoju, kaip man atrodo, kaip aš matau situaciją, tai apie tai kalbamės.
1: Ir kaip dažnai jūs pastebite, nes Monika iš tiesų yra ta labai atsidavusi mokytoja, jeigu taip galima pasakyti, jau tą matau čia per kelias minutės studijoje, kaip jūs dažnai stebite, kad vis tik tai pati sistema žlugdo tos mūsų mokytojus?
0: Dažnai. Gal nesakyčiau, žlugdo, ta prasme, gal jinai nepakankamai auga ir nepakankamai užaugas yra. Tai dažnai matau, nes kaip Monika ir pati minėjo, iš paties mokymo proceso jisai jos nevargina. Aišku, kiekis to proceso, tai fiziškai turėtų išvarginti, bet pats procesas nevargina, vargina kiti iššūkiai, su kuriais susiduria.
2: Aš čia papildyti norėčiau, nes iš tikrųjų mes mokykloje matom, kas kuriam vaikui tinka ir mes vis dar stovim kažkur anapus, su sistema mes nesusikalbam, mes turim vaiką, kuriam tinka ne viskas, ne viską jis gali, ar ne? Ir mes vis tiek tempiam už ausų, dar ten kažką darom, kad tik jis kažką padarytų, ko jis negali. Ir taip mes stiprinam jojo nepasitikėjimą savim, nes jis pamato, kad va, ir to negaliu, ir ano negaliu. Ir mes nusisukam nuo tų dalykų, kur yra jo galios, nors reikėtų kaip tik stiprinti. Jeigu mes matom, kad jam puikiai tinka drožyba, ten siuvimas ar kulinarija, kodėl nenuimti kažkokių, nu, nežinau, sudėtingų dalykų, kur jam, nu, niekaip neina. Tai vat, mes to negalim, mes matom, bet mes negalim.
1: Čia labai didelis darbas, ko gero pradedant visuomenę, o aš jau nebekalbu apie visas institucijas ir taip toliau. Mariau, o jūs iš savo patirties norėtumėte labiausiai, kad ko mokytojai patys apie save nepamirštų?
0: Manau, kad mokytojai turėtų nepamiršti pasirūpinti savimi, savo poreikiais, kad galėtų būti tais tikrais mokytojais.
1: Monika, ką pamirštate dar vis?
2: O ja, tau, viską, nu tai save aš pamirštu, aš tikrai pamirštu, aš po dienos atsimenu, kad aš nepavalgiau, aš per mažai vandens gėriau, aš bėgte bėgau į tuliką, kai, nu, ta prasme, eiliai stovėjau ir nu taip, aš tikrai pamirštu save, nes sukiesi rate ir viskas apie kitus ir tiesiog aš palauksiu.
1: Tai ko vis tik tai jums kaip mokytojo labiausiai reikėtų iš aplinkos, kad galėtumėte daryti tai, ką laikote svarbiausia savo darbe matyti vaiką?
2: Iš aplinkos reikėtų supratimo ir palaikymo, nes aplinka tarsi jau atsigrėžia ir mokytojai, ir šiaip visuomenė į vaikus, jau mes matom įtraukti ar ne, įvairovę ir puikiai suprantam, kad yra skirtumai. Ir ten atsiranda pritaikymai ir panašiai. Bet visi pamiršta, kad tie vaikai, jie užauga ir išeina kažkur. Ir jie visi tarp mūsų yra. Čia mes esam irgi įvairūs, tik žmonės tai pamiršta. Tai vat reikėtų kažkaip tą faktą įsisavinti, kad galbūt mano kolega nepakelia to triukšmo, gal kažkam reikėtų paimti tą nuobodžią užduotį, nes nu jis ten kankins ir visus ir save ir atidėlios atlikti. Tai man tiesiog norėtųsi vat tos pagalbos ir to matymo ir tada nu, būtų tiesiog svajonė.
1: Mariau, kaip dažnai pagalvojate apie tai, kad mokytojas turi pamatyti vaiką, tačiau kas pasirūpins mokytojui?
0: Dažnai pagalvoju, nes matau Moniką dažnai. Matau tas problemas, apie kurias dabar kalbam. Dažnai, tai svarbu. Ir kaip Monika ir sakė, vaikai auga, mokiniai užauga, išeina į žmonės ir visi mes kažkada buvom mokiniais ir nuo to rūpinimosi pačiais mokiniais, ką daro mokytojas, kad jis gerai galėtų tą padaryti, reikia rūpintis ir mokytojų, priklauso visa visuomenė.
1: Ačiū Jums. Šią mokytojo dieną kviečiu prisiminti ir tai. Norime, kad mokytojas matytų visus kitus, kad pastebėtų, kai vaikui sunku, ieškotų kito kelio, bandytų suprasti, kas lypi už elgesio. Tačiau primename, šiandien mes visi trys studijoje sėdėdami primename, mokytojas irgi yra žmogus. Ir jam reikia ne tik vaikų, kuriuos jis supranta, jam reikia žmonių ir aplinkos, kurie pastebi, kada sunku jam. Mėlėji, tai irgi yra rūpestis mokykla. Su jūsų profesinė švente, mėly mokytojai. Ačiū laidos garso režisieriai Eglei Jarmalavičiūtei. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje ir susitikime kitą šeštadienį. Iki.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 5 valanda ryto, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. LRT tyrimų skyriaus žiniomis Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininkų organizacijos vadovas prašė Nacionalinės mokėjimo agentūros tuomečio vadovo pakeisti sankciją ūkininkui už netinkamai panaudotą paramą. Apie tokį susitikimą ministro darbotvarkėje nebuvo skelbta. Po kelių dienų Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
2: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos krėstos Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas prieš dvi savaitės pirmadienį vyko pas Žemės ūkio ministrą aptarti agentūroje susidariusios situacijos. Kęstučio Mažeikos kabinete rado ne tik ministrą, bet ir dar mažiausiai du asmenis. Agentūros vadovas atsidūrė akistotoje su Žemės ūkio tarybos pirmininku Jonu Vilioniu ir ūkininku, kuriam Nacionalinė mokėjimo agentūra pritaikė sankcijas už netinkamai panaudotą paramą. Ministro darbotvarkėje toks susitikimas nenurodytas, nes Žemės ūkio taryba nėra oficiali lobistinė organizacija, nors vyriausioji tarnybinės etikos komisija pernai pripažino, kad šitokią veiklą vykdo. Tačiau ministras Mažeika tokių susitikimų nesureikšmina ir sako, kad jis įvyko spontaniškai. Neva Vilionis ūkininkų užėjo pas jį pasikalbėti, nes buvo šalia. Pats Vilionis tikina, dar prieš tai penktadienį kalbėjo su mokėjimo agentūros vadovu ir prašęs išspręsti ūkininko situaciją, o susitikimas ministro kabinete įvyko, nes agentūros vadovas laukia už ministro durų kitų klausimų.
1: Sinoptikai perspėja, kad šiandien dviejose Lietuvos apskrityse bus itin vėjuota. Pasak hidrometeorologijos tarnybos, įspėjimas dėl pavojingo vėjo galios Klaipėdos ir Telšių regionuose maždaug nuo pusės 8 ryto iki 9 valandos vakaro. Klaipėdos apskrityje vėjo gūsiai vietomis pasieks 19, o Telšių apskrityje 17 metrų per sekundę. Gyventojams rekomenduojama iš balkonų ir kiemų išnešti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas. Taip pat nestatyti automobilių prie medžių. Šiandien Prancūzijoje bus uždaryta arba iš dalies uždaryta apie 500 mokyklų. Prancūzijos švietimo ministras sako, kad dauguma priemonių imamas ir ruošiantis dar vienai moksleivių protestų savaitėj. Ministerijos duomenimis praėjusią savaitę 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiaubtos, o 78 švietimo darbuotojai sužeisti. Praėjusią savaitę 1000 paauglių Prancūzijoje rengė masinės demonstracijas, protestuodami prieš jų teigimu nepakankamą švietimo sistemos finansavimą ir jos apleistumą. Bosnijos ir Hercegovinos politikai skelbė pergalę trijų narių šalies prezidiumo rinkimuose. Jis sudaro Bosnijos musulmonų, kruatų ir serbų atstovai. Suskaičiavus beveik visus balsus, pergalę paskelbė Bosnijos atstovas socialdemokratas Denisas Bečirovičius. Kovoje dėl kruatų atstovo vietos laimėjo Bosnijos kruatų nacionalistų kandidatė Darijana Filipovič. Serbų Respublikos atstovo rinkimuose pergalę skelbė Želka Cvijanovič. Ji priklauso nušalinto Serbijos Respublikos prezidento Milorado Dodiko partijai. Šis po rinkimų dėkojo Donaldui Trumpui ir Vladimirui Putinui. Nepaisant Dodiko partijos palankumo Rusijai, išrinktasis Bosnijos atstovas Bečirovičius pabrėžė, kad šalis turi ir toliau siekti narystės Europos Sąjungoje. Po šių rinkimų labai svarbu visiems nusiųsti aiškę žinę. Strateginė Bosnijos ir Hercegovinos užsienio politikos kryptis neturi keistis. Mūsų kelias į Europos Sąjungą ir į NATO privalo tęstis. Į prezidimą išrinktas Bosnijos atstovas Denisas Bečirovičius. Bosnija ir Hercegovina nuo 2022 yra kandidatė į Europos Sąjungą. Brazilijos prezidentas Luisas Inacio Lula de Silva ir senatorius Flavio Bolsonaro susitiks antrajame prezidento rinkimų ture. Nei vienas kandidatas nesurinko pakankamai balsų pergaliai pirmajame rinkimų ture. Suskaičiavus beveik visus balsus pirmauja dešiniųjų pažiūrų Bolsonaras. Jis surinko kiek daugiau nei 47% balsų. Už Lula de Silva balsavo vos 2% mažiau rinkėjų. Antrasis Brazilijos prezidento rinkimų turas vyks spalio pabaigoje. Šiandien bus debesuota, vietomis trumpai negausiai palis, pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks iki 15-19 metrų per sekundę. Dieną sušils iki 13-18 laipsnių. 5:05.
0: LRT radijas.
3: Su Aušra.

0: trumpai.
1: Brazilijos prezidentas Luisas Inacio Lula de Silva ir senatorius Flavio Bolsonaro susitiks antrajame prezidento rinkimų ture. Nei vienas kandidatas nesurinko pakankamai balsų pergaliai pirmajame ture. Suskaičiaus beveik visus balsus, pirmauja dešiniųjų pažiūrų Bolsonaras. Antrasis Brazilijos prezidento rinkimų turas vyks spalio pabaigoje. Jungtinės valstijos iš Jungtinės karalystės oro pajėgų bazės išgabeno savo B-1 bombonešius. Tai patvirtino Pentagono pareigūnas. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitį po to, kai netoli bazės buvo suimti keli vyrai įtariami teroristinio išpolio planavimu. Oro pajėgų bazėje, esančioje iš šiaurės vakarus nuo Londono, buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šiuos lėktuvus Vašingtonas naudojo atakoms prieš Iraną. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Premijas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. Nobelio premijos skiriamos nuo 1901 už veiklą lėmusią didelę pažangą žmonijos labui. Šiandien Prancūzijoje bus uždaryta arba iš dalies uždaryta apie 500 mokyklų. Prancūzijos švietimo ministras sako, kad saugumo priemonių imamasi ruošintis dar vienai moksleivių protestų savaitei. Ministerijos duomenimis praėjusią savaitę 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiaubtos. Praėjusią savaitę tūkstančiai paauglių Prancūzijoje protestavo prieš jų teigimo nepakankamo švietimo sistemos finansavimą ir jos apleistumą. Sinoptikai perspėja, kad šiandien dviejose Lietuvos apskrityse bus itin vėjuota. Pasak hidrometeorologijos tarnybos, įspėjimas dėl pavojingo vėjo galios Klaipėdos ir Telšių regionuose maždaug nuo pusės 8 ryto iki 9 valandos vakaro. Klaipėdos apskrityje vėjo gūsiai vietomis sieks 19, o Telšių apskrityje 17 metrų per sekundę. Gyventojams rekomenduojama iš balkonų ir kiemų išnešti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, taip pat nestatyti automobilių prie medžių. 5:32.
2: Sausra.

0: Malonus klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Perduosime kasdienius Dievo žodžio skaitimus. Laidą parengė Julius Sasnauskas. Šiandien klausysimės vieno gražiausių Naujojo Testamento tekstų, palyginimo apie gailestingąjį samarietį iš Evangelijos pagal Luką. Daug sykių jį girdėjome, žinome, kad čia aukštinamas gerumas, pagalba artimui. Krikščioniškoje kultūroje gailestingasis samarietis yra tapęs simboliu, turinčiu įkvėpti gražius pasiaukojančius darbus žmonių labui. Bet ar tikrai Evangelija norėjo mums pateikti viso labo tik kilnų pavyzdį? Kuo tada Dievo žodis skiriasi nuo paprastos didaktikos? Ar galėtume, ar turėtume kaip nors naujai pažvelgti į gailestingojo samariečio istoriją? Klausykimės Evangelijos žodžių.
1: Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas Jėzų paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė: O kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Tas atsakė: Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: Gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: O kasgi mano artimas? Jėzus prabilo: Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į priešikų rankas. Te išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvi. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita kelio puse. Taipogi ir levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kita kelio puse. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas. Paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno jūžeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis įsijėmė 2 denarus, padavė užeigo šeimininkui ir tarė: Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: Tas, kuris parodė jam gailestingumo. Jėzus atsakė: Eik ir tu taip daryk.
2: Jėzus ką tik mums kalbėjo apie meilę ir apie artimą. Pirmiausia, jis, užkalbintas įstatymo mokytojo, suteikė Dievo ir artimo meiliai paties svarbiausio dalyko gyvenime statusą. Jam skirtas klausimas buvo toks: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Šis klausimas apima visą žmogaus gyvenimą. Jis nėra skirtas tik kokiai nors vienai gyvenimo sričiai. Jų klausiama: Kaip aš šioje žemėje turiu elgtis, tam, kad mano gyvenimas turėtų dalį Dievo amžinybėje? Atsakymas yra vienas – meilė Dievui ir artimui. Ne 2 ir ne 3 atsakymai, pavyzdžiui, mylėk ir dirbk, mylėk ir mąstyk, mylėk ir žiūrėk visuomenės gerovės ar panašiai. Ne, yra tik vienas tikro gyvenimo principas – mylėk. Kitaip tariant, meilė turi būti visų mūsų veiklų, darbo, mąstymo, rūpesčio, visuomenė ir taip toliau šaltinis, o ne tik viena veikla šalia kitų. Man atrodo, ši vertybių hierarchija yra esminė Kristaus mokymo dalis. Įdomus pastebėjimas. Užklaustas įstatymo mokytojo, Jėzus iš savo pusės jam užduoda klausimą, į kurį atsakydamas įstatymo mokytojas pats, tarsi iš savęs, iš savo gyvenimo ir savo sielos gelmių, suformuluoja tą meilės atsakymą. Vienas įstatymo mokytojas Jėzaus paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė: O kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Taigi, Jėzus neduoda šio visą gyvenimą liečiančio atsakymo iš išorės, bet nukreipia įstatymo mokytojo akis į patį jo gyvenimą, į jo sielą, kad jis ten pats, žiūrėdamas, tą atsakymą rastų. Tai yra pamoka visiems mūsų laikų krikščionių mokytojams, kunigams, bažnyčios atstovams. Jeigu jie žiūri į savo sielos gelmes, kuriuose pagal krikščionišką tikėjimą gyvena Dievo žodis, tai jie mokys vienintelio gyvenimo principo – meilės, o ne kitų principų. O po to Jėzus duoda gailestingojo samariečio palyginimą. Plėšikai užpuolė žmogų, sumušė ir paliko pusgyvį pakelyje. Kunigas ir levitas praėjo pro šalį, palikė jį mirti. Kunigas ir levitas. Tai žmonės, kurie oficialiai yra Dievo tarnai. Bet būtent juos Kristus pasirenka savo mokyme kaip blogus pavyzdžius. Jie gyvena pagal kitus principus, ne meilės principą. Jie neabejotinai rūpinasi visuomeninė tvarka, kad visi laikytųsi dogmų, vykdytų įstatymus, būtų švarūs ir socialiai nepriekaištingi. Bet meilės jie neturi ir tolsta nuo amžinojo gyvenimo, nors jų socialinė veikla daugelio akyse turbūt atrodo religiškai ir moraliai ideali. Kaip gerą pavyzdį, Jėzus nurodo samarietį. O kas yra samarietis? Tai anų laikų visuomenėje antra rūšiu laikytas žmogus, atmestas, niekinamas, neturintis dalies išrinktosios tautos garbėje. Samariečiai buvo laikomi socialinėmis atmatomis, bet būtent samarietį Jėzus pasirenka kaip pavyzdį tokio gyvenimo, kuris yra atsivėręs amžinybei, kuris dalyvauja Dievo gyvenime. Taigi turėkime omenyje, kad tie, kuriuos mes esame atstūmę kaip antrarūšius, visokie netikėliai, netokie, netitinkantys mūsų oficialių kriterijų ir normų, jie gali būti artimesni amžinajam gyvenimui, nei oficialiai apie Dievą kalbantys krikščionys. Meilė yra kriterijus, o ne kalbos, įstatymai ir idealai.
0: Povilas Aleksandravičius komentavo Luko Evangelijos palyginimą apie gailestingąjį samarietį. Čia mažoji studija. Šiandien spalio 5-ąją bažnyčios liturgija prisimena ir pagerbia šventąją Faustiną Kovalską, Lenkė vienuolį ir mistikę, mirusią antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir mums žinoma dėl to, kad paskleidė bažnyčioje dieviškojo gailestingumo kultą. Sesers Faustinos vardas gerai žinomas ir brangus lietuviams, nes kelis metus gyvendama Vilniuje, medinėme vienuolino namelyje Antakalnyje, ji patyrė dalį savo mistinių regėjimų. Čia Vilniuje jos prašymų vilnietis dailininkas nutapė ir gailestingo Jėzaus atvaizdą, žinoma visame pasaulyje. Šio paveikslo istorija pilna keisčiausių paradoksų, netikėtumų, galima drąsiai sakyti ir stebuklų. Dalį jų savo straipsnėje skleidžia ir aptarė menotrininkė humanitarinių mokslų daktarė Skirmantė Smilingytė Žeimienė. Straipsnio fragmentu šią savaitę skaitysime Dievo žodžio laidose. Pirmiausia, apie paveikslo atsiradimo aplinkybės ir ikonografiją. Skaito Rūta Tumėnaitė.
3: Gailestingojo Jėzaus paveikslo kelias pas tikinčiuosius buvo netolygus ir trukinėjantis. Apytikrai galima išskirti tokius gailestingojo Jėzaus kulto Lietuvoje etapus. Neviešas – tai pirmieji paveikslo egzistavimo metai, vėliau pakilimo laikotarpis – 20-ojo amžiaus 5-asis dešimtmetis sovietų ir nacių okupacijos. Atoslūgio laikotarpis – tai sovietinės stagnacijos metai, po kurių 20-ojo amžiaus pabaigoje pirmąjį nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį atėjo paveikslo atgimimo laikotarpis. Ir galiausiai atvaizdo klestėjimo periodas, kurios lenkščių reikėtų laikyti 2000-uosius metus, kai buvo kanonizuota sesuo Faustina Kovalska. Tačiau Dievo gailestingumo kulto sklaida ėmė plėstis tik 2004-2005 metais, kai Vilniuje buvo įsteigta Dievo gailestingumo šventovė ir išleista sesers Faustinos dienoraštis. Gailestingojo Jėzaus paveikslo atsiradimo ir jo prasmės pagrindu tapo daugkartiniai šventosios Faustinos mistiniai regėjimai. Savo dienoraštyje ties 1931 metų vasario 22 dienos žyma sesuo Faustina rašė: vakare, kai buvau celėje, išvydau viešpatį Jėzų vilkinti baltų drabužių. Viena ranka pakelta palaiminimui, kita lietė drabužį ant krūtinės. Iš drabužio prasivėrusio ant krūtinės ėjo du dideli spinduliai, vienas raudonas, o kitas baltas. Po akimirkos man Jėzus pasakė: nutapyk paveikslą pagal piešinį, kurį matai, su užrašu Jėzau, pasitikiu tavimi. Šis apreiškimas, kuriame išganytoje sesiai Faustinai paskyrė paveikslo nutapimo ir Dievo gailestingumo šventės įvedimo misiją, įvyko Plocko mieste. Beveik 3 metus vienuolė jautė kankinančią pareigą materializuoti įsakmius Jėzaus nurodymus. Tik tuomet, kai ji buvo perkelta į Vilnių ir jos nuodėmklausiu tapo kuningas Mykolas Sopočka, vizija virto kūnu. Nors Mykolas Sopočka tada dar rezervuotai žiūrėjo į Faustinos vizijas ir veikiau smalsaudamas, neįtikėdamas jomis, paprašė savo kaimyną, dailininką Eugenijų Kazimirovskį, nutapyti paveikslą. Iš pradžių prašęs paveikslą nutapyti bernardinės dailininkės Pranciškos Viešbickos, tačiau ši nesutiko. Darbas prasidėjo 1934 m. sausio 2 dieną ir tęsis iki Liepos. Faustina dažnai lankydavosi tapytojo dirbtuvėje. Dailininkas gavo sunkią užduotį vaizdu įkūnyti vienuolės regėjimus. Keletą kartų jis turėjo pertapyti paveikslą, o kad geriau perteiktų išganytojo pozą, jam, apsivilkęs baltą albą, pozavo kuningas Mykolas Sopočka. Nors Faustina manė, kad nutapytas Jėzaus atvaizdas nėra toks gražus, kaip jai apsireiškęs, paveikslą jį aprobavo. Aliejiniais dažais ant drobės nutapytas paveikslas vaizduoja Jėzų visų ūgių, basą, ilgų baltų drabužių su juostu per liemenį. Išganytojas tamsiai mėlyname fone lyg eina iš tamsos. Dešiniuoju delnu jis laimina, o kairiaja ranka praveria drabužio klostę, iš kur sklinda spindulių pluoštas sudarytas iš 2 spalvų – raudonos ir balkšvos. Paveikslo ikonografija remiasi švenčiausiosios Jėzaus širdies vaizdavimo tradicija. 1934 metais bažnyčia plačiai šventė 1900-asias Jėzaus mirties metinės, vadinama jį Jėzaus širdies jubiliejų. Faustinos dienoraštyje daug sykį iškylanti Jėzaus širdis vadinama gailestingumo šaltiniu. Be to Jėzaus rankų gestai, kai viena ranka laimina, o kita, praskleisdamas drabužį, rodo savo širdį, tuo laiku buvo įprasti Jėzaus širdies titulo atvaizdams. Dėl spindulių išganytoje sakęs Faustinai: šie 2 spinduliai reiškia kraują ir vandenį. Baltas spindulys reiškia vandenį, kuris nuteisina sielas. Raudonas spindulys reiškia kraują, kuris yra sielų gyvenimas. Abu spinduliai uždengia sielas nuo mano tėvo pykčio. Kuningas Sopočka pirmasis nurodė, kad vandens ir kraujo spinduliai simbolizuoja žmogų apvalančius krikšto ir atgailos sakramentus. Nutapytas paveikslas kuriam laikui liko Rasų gatvėje, kuningo Sopočkos namuose. Paskui beveik slapta perkeltas iš Šventojo Mykolo Bernardinių vienuolyno koridorių. Sesuo Faustina krimtosi, kad nevykdomi Kristaus priesakai paveikslą viešai garbinti bažnyčioje ir nesirūpinama įvesti Dievo gailestingumo šventės. Dėl to ji vis ragino kuningą Sopočką ir šis rado progą pirmai viešai paveikslo ekspozicijai per 1935 metų atvelykį ir jubiliejinių šventųjų metų užbaigimą. Paveikslas 3 dienas buvo išstatytas Aušros vartų koplyčios lange. Vėliau jis naudotas seserų Bernardinių kaip laikina dekoracija per Dievo kūno šventės procesijas. Kuningas Sopočka, Šventojo Mykolo bažnyčios rektorius, kreipėsi į arkivyskupą Jelbžykovskį leidimo pakabinti paveikslą bažnyčioje. Arkivyskupas leido jį pašventinti ir eksponuoti su sąlyga, kad nebūtų garsinama jo kilmė. 1937 m. balandžio 3 dieną gailestingojo Jėzaus paveikslas buvo pašventintas ir pakabintas Šventojo Mykolo bažnyčios presbiterijoje šalia didžiojo altoriaus.
0: Taip atsirado ir pradėjo savo epopėją vilniškis gailestingo Jėzaus paveikslas, išgarsėjęs visoje bažnyčioje. Menotrininkės Skirmantės Smilingytės Žemienės straipsnio ištraukas tęsime rytojos laidoje. Malonus klausytojai, kasdienį susitikimą mažojo studiją baigiame. Viso labo jums, sudie.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Minint tarptautinę mokytojų dieną, kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantys pagarbos savo darbui. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas sako, kad ne visada mokytojai sulaukia nuo širdaus rūpesčio jų problemoms.
2: Pasitinka mokytojų dieną su šventinėm nuotaikom, nes vis tiek yra profesinė šventė ir mokytojai jaučia tą didesnį dėmesį būtent tą dieną, bet tas dėmesys pasibaigė, sakykime, 24:00, kai ta diena ir pasibaigė. Tai yra trūkumas pagarbos jų darbui, pagarbos iš darbdavių, iš direktorių, iš kolegų, iš mokinių, jų tėvų, politikų, kurie priminėja sprendimus iš biurokratų, kurie nustatinėja darbo teises, pareigas, atsakomybės ir darbo užmokestį.
1: Profsąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas neatmeta galimybės ir streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas.
3: Dabartiniu metu vyksta derybos su ministerija, tai jeigu matysim, kad nebus įsiklausoma mokytojų balsą, tai mes tų priemonių niekada neatmetam. Vertinsim derybų rezultatus ir mokytojai spręs, ar tie derybų rezultatai tenkina, ar visgi reikia kažkaip tai bandyti garsiau kalbėti ir tom priemonėm, kurias jūs ir minite.
1: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Brazilijos prezidentas Luisas Inácio Lula de Silva ir senatorius Flavio Bolsonaro susitiks antrajame prezidento rinkimų ture. Nei vienas kandidatas nesurinko pakankamai balsų pergaliai pirmajame ture. Suskaičiaus beveik visus balsus pirmauja dešiniųjų pažiūrų Bolsonaras. Jis surinko kiek daugiau nei 47% balsų. Už kairiųjų pažiūrų Lula de Silva balsavo 2% mažiau rinkėjų. Lula de Silva sako, kad rinkimo rezultatai nustebino. Turiu prisipažinti, buvau įsitikinęs, kad rinkimus laimėsiu jau pirmajame ture, bet mūsų laukia antrasis turas, kuris bus tikrasis išbandymas. Tai akimirka, kai turime parodyti tikrai šiandienos Brazilijos vaizdą ir tą Braziliją, kokios norime. Tad nuo rytojaus pradedame naują kampaniją. Brazilijos prezidentas Luisas Inácio Lula de Silva. Antrasis Brazilijos prezidento rinkimų turas vyks spalio pabaigoje. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Vakar vakare per Maskvos smūgį Charkive žuvo vienas žmogus, dar 6 buvo sužeisti. Taip pat vakar Poltavos srityje po Rusijos drono smūgio maždaug 22 tūkstančiai vartotojų liko be elektros energijos. Per šią ataką žmonės nenukentėjo. Tuo tarpu Ukrainos gynybos ministerija skelbė, kad Ukrainos atakos sustabdė daugiau nei 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Ukrainos gynybos ministras sako, kad tai reikšmingas smūgis Rusijos ekonomikai ir jų gebėjimui vykdyti agresiją prieš Ukrainą ir aprūpinti savo kariuomenę. Bosnijos ir Hercegovinos politikai skelbia pergalę 3 narių šalies prezidimo rinkimuose. Jį sudaro Bosnijos musulmonų, kruatų ir serbo atstovai. Suskaičiaus beveik visus balsus pergalę paskelbė Bosnijos atstovas socialdemokratas Denisas Bečirovičius. Kovoje dėl kruatų atstovo vietos laimėjo Bosnijos kruatų nacionalistų kandidatė Darijana Filipovič. Serbų Respublikos atstovų rinkimuose pergalę skelbė Želija Cvijanovič. Ji priklauso nušalinto Serbijos Respublikos prezidento Milorado Dodiko partijai. Šis po rinkimų dėkojo Donaldui Trumpui ir Vladimirui Putinui. Nepaisant Dodiko partijos palankumo Rusijai, išrinktasis Bosnio atstovas Bečirovičius pabrėžė, kad šalis turi ir toliau siekti narystės Europos Sąjungoje. Po šių rinkimų labai svarbu visiems nusiųsti aiškę žinę. Strateginė Bosnijos ir Hercegovinos užsienio politikos kryptis neturi keistis. Mūsų kelias į Europos Sąjungą ir į NATO privalo tęstis. Į prezidiumą išrinktas Bosnijos atstovas Denisas Bečirovičius. Bosnija ir Hercegovina nuo 2022 yra kandidatė į Europos Sąjungą. Šiandien bus debesuota, vietomis trumpai negausiai palis, pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks iki 15-19 metrų per sekundę. Diena sušils iki 13-18 laipsnių. 6:07.
0: Gimtoji žemė.
4: Spalio 5-osios gimtąją žemę parengiau aš Arvydas Urba. Labas rytas, pirmadienį visiems šį kartą laidoje. Pokalbis ūkininkų apie paskutinius rudens lauko darbus, kuriuos greičiau baigti sutrukdė visai nelietus.
5: Traktorius pavedė šiandien, teko užsiimti ardymo darbais, ieškoti dalių, kol sulauksim dalis, teks pailsėti vieną dieną, užsiimti kitais reikalais.
4: Domėsimės, kodėl tiesiant geležinkelį žvyrą vežantį sunkvežimiai kelia daug nepatogumų aplinkinių kaimų gyventojams.
6: Buvo dužusių stiklų, aišku, bandė jie važinėti neuždengtom mašinom, nors ir dabar važiuoja kartais. Jo tainėse kiemai visi, augalai, langai apnešti dulkiam. Tai vat, toks gyvenimas.
4: Pasakosime, kaip tvarkosi ir kaip jaučiasi ūkininkas prieš 18 metų aukcione įsigijęs dvarą ir pagal savo galimybės lėtai bandantis dvaro rūmus prikelti antram gyvenimui.
7: Kitoks jausmas glostant šitą sieną negu eilinių pastatų. Kažkap nejaučiu nuovargių, taisybėmas, tvarkydamas čia.
4: Būkite su mumis iki pusės 7.
0: Gimtoji žemė.
4: Pastaroji savaitė buvo palanki rudens meto darbams laukose. Tačiau ir to kartais nepakanka, norint pabaigti žemkenčių sėją. Tuo pačiu ir visą sezoną. Taip nutiko Akmenės rajone Papilės apylinkėse ūkininkaujančiam Rolandui Martišiui. Jis kartu su broliu Arvidu turi atskirus augalininkystės ūkius, bendrai dirba 450 hektarų. Tadien, kai lankiausi Akmenės rajone, su Rolandu buvom sutarę susitikti laukuose, kur planuota lėkščiuoti ir sėti žemkenčius. Tačiau ūkininką radau prie namų.
5: Truputėlį apgedom, tai kaip visą laiką netikėti dalykai nutinka, tai nepavyko išvykti laukus. Traktorius pavedė šiandien, teko užsiimti ardymo darbais, ieškoti dalių, kol sulauksim dalis, teks pailsėti vieną dieną, užsiimti kitais reikalais.
8: Tokiam rimtam ūkyje vienas traktorius tik tai?
5: Ne, turim daugiau, bet šitam darbui buvo skirtas šitas galingiausias ūkio traktorius.
8: Ne bet kuris traktorius
5: patiems? Ne bet kuris, turim dar Kyrovą, bet jam biškį silpnesnis kutikas.
8: Ką 700 dar? Tarybinių laikų?
5: 701, taip.
8: Ir važiuoja?
5: Važiuoja restauruotas pilnai.
8: Tai tengi kibirai dizelių, kuris velniškai
5: brangus. Nieko daugiau nedaro, negu užsienietiška technika. Ant dizelio gaunas tas pats. Nekartą esam tikrinę, net brolis darė matavimus.
8: Čia niuansai, kurie supranta, turbūt ūkininkai išbandė visokiausią techniką. Tai augalininkystės ūkis, galima sakyti, kad jau pabaigtuvės?
5: Dar ne visai, dar kokias savaitėlės reikėtų. Tai tikimės, kad tokie orai išsilaikys, tai ir įkipsim į darbus. Sėjos darbų dar liko nebedaug, apie 50 hektarų pasėti.
8: O ne per vėlų?
5: Ne, pas tas paskutinės dienas vis tiek buvo gana šlapia, dabar pradžius, tai galima bus įvažiuoti ir pabaigtas darbus.
8: Tai žinoma, jūs pusiau merkė neblogai?
5: Neblogai, šiais metais tikrai patyrėm, ką tas reiškia. Išmirkė laukai, tai sunkiai buvo dirbti. Kai pradėjo nuo birželio mus patruputį skalbti, taip jau ir turim.
8: Derliaus laukia neliko, nenuimto ten
5: ne,
8: kokius pupus?
5: Ne, susisukt pupų neturėjau šiemet, kaip specialiai pataikiau. Tai miežiai buvo pats paskutiniai, tai baigim apie 27 rūpjūčio pavyko. Šiaip drėgnuoki, bet jau bala nemažė, kūlėm kokie jau buvo, tai viską nusijėmėm. Bet į tą lauką įvažiuoti nelabai ėjo. Tai vos ne paskutinis liko.
8: Drėgmės įtaka derliui, nuo džiovinimas, aišku, brangiau kainavo drėgmė grūdų.
5: Kokybė kaip ir nelabai, kokybė pakankamai patenkinama. Tas pavasarinis nudžiuvimas vadinamas labiau pakenkė derliaus kiekiui, o ne kokybei. O tas lyjimas, tai ką gadino darbus tik tais. Eiliškumas susijaukė, nepavyko pasėti normaliai rapsų šiemet. Tiek, kiek buvo planuota, tai tenka dabar užkaišęs skylės savo kviečiais.
8: O šiaip augalininkystės ūkių nemaža dalis kalba, kad šiemet tarsi toks išbandymo metas buvo. Kam kliuvo fuzariozė iš vis blogai, kokybė?
5: Yra regionai, kurie patyrė šitą labai stipriai. Mes kažkaip išvengėm, matyt, dar papuolėm į tą vietą, kur
8: pasisekė. Kitų bėdų džiovinimas, kas neturi savo brangų, dizelis pabrango iki beproto.
5: Įvažiavimas į laukus buvo sudėtingas pakankamai.
8: Tai kokį poveikį bendrai vat, su broliu ūkiams turės? Pliusas bus?
5: Tikėkime, kad bus kažkas, bet šiaip finansiškai tikrai nelabai palankus metai. Žinoma, viskas brangsta, kas susijęs su žemės ūkiu. Jeigu kuras brangsta, tai brangsta transportavimas, brangsta trašos, viskas susideda į galutinę kainą. Ką pakilo kaino šiemet, palyginus su pernai, kiek kainavo mūsų produkcija, tai viskas suvalgys tas, kas pabrango, tiesiog gausis tas pas kaip pernai. Tai tik tai jau pasidžiaug darbu, kaip visą laiką.
8: Bet ūkininkai taip jau visada šypsosi, sakydami to žodžius. Turėtų būti blogai, kažkas turėtų bankrutuoti, kažkas...
5: Gal ūkininkai tokie ir turbūt optimistais, nes kiekvieni metai vis iššūkiai, o tie geri gal kažkada ateis, tikėkimės. Reik dėl to kovoti su gamta.
8: O kaip įmanoma su gamta, negi nepakovosi, prilijo tai prilijo. Melioracija?
5: Melioracija, kažkiek žinoma, tas duoda didelį įtaką, bet manau, čia geras nusiteikimas labiausiai kovoja su gamta.
8: O tie biurokratai, kurie dar atvažiuos pažiūrės, ar nenušinauta, nu gerai, jūs gyvulių neturit, pievo nereikia atšinauti laiko.
5: Iš dangaus ir atsiunčia įspėjimą, jei kažkas jam nepatinka, net nematė laukų, buvo mums vienas toks momentas, buvo du kartus net nušinautas, bet jie buvo užkliuvę matyti automatinę sistemą, tai buvo suveikus, bet po to pasitaisė patys, bet tai būna kartais, sistemos ir jį klysta.
8: Tai tas neprisideda prie ūkininkų geros nuotaikos?
5: Nelabai. Visą laiką kažkas sujaukia tą džiaugsmą, sakykim, kurio ir šiais metais nėra.
4: Taip nusiteikęs Akmenės rajono ūkininkas Rolandas Martišius.
0: Gimtoji žemė.
4: Pradėti geležinkelių tiesimo darbai kelia nepatogumų kaimų gyventojams. Niekas iš kaime gyvenančių neabejoja, Rail Baltic geležinkelio infrastruktūros projekto jungiančio Baltijos šalis su Europos tinklu svarba valstybei. Pradėti realūs darbai atkarpoja nuo Latvijos pasienio link Kauno jau gerai pastebimi. Jie vyksta ir Panevėžio rajono Vadoklių seninijos teritorijoje, kur dabar eksploatuojami 3 žvyro karjerai ir iš kurių žvyras vežamas geležinkelio sankasai formuoti. Čia ir kyla nepatogumai jo tainių ir aplinkinių kaimo gyventojams. Kaip sako Vadoklio seniūnė Milda Tamokaitinė, dėl didelio sunkiasvorio automobilių srauto gadinami vietiniai keliai, dulkės dengia pasėlius, gyventojų sodybo kiemus, netgi buvo atveju, kai dužo namų langų stiklai. Lankydamasis Vadoklio apylinkėse, susitikau su seniūnė prie žvirkelio iš žvyro karjero dirbamų laukų pakraštyje.
8: Čia žemkenčiai pasėti, bet kalbam ne apie žemės ūkį, o apie kelius. Didžiulis transporto priemonės, sunkvežimis, kurie labai dažnai važiuoja.
6: Šalia mūsų yra jau 3 žvyro kasimo vietos. Važiuoja didžiuliais srautais sunkvežimiai pakrauti žvyrų, keliai tam nepritaikyti. Lūžta asfaltas, važiuoja per gyvenvietę, per vieną didžiausių seninijos gyvenviečių Jotainiai. Dulkės...
8: Dabar, kartais ir,
6: taip, važiuoja, kartais ir sudėtingos eismo sąlygos. Kaip mato, čia skaitosi šalutinis kelias. Nu, bet nežinau, už reisus moka už tonas, bet saugot reikia kiekvienam save. Aš visiems taip sakau.
8: Dar vienas sunkvežimis važiuoja. Tai ką dabar galima būtų padaryti? Čia palaistė tą žvirkelį, kad jis taip nedulkėtų. Dar kažkokių priemonių arimosi?
6: Dabar po didžiulių ginčių, kai būna nepalankus orai, jie tas sankryžas darbo pabaigoje nuplauna, tai nors jie gerai. Nes užsineša išvažiavimo vietos, užsineša slidžia danga ir iš tikrųjų pavojinga. Kol kas didelių nelaimių nebuvo, buvo dužusių stiklų, aišku, bandė jie važinėti neuždengtom mašinom, nors ir dabar važiuoja kartais. Šiaip privalėtų dengti mašiną su žvyru, važiuodami per gyvenvietę. Taip, taip. Va, jo tainiuose, kiemai visi, augalai, langai apnešti dulkiam. Tai vat, toks gyvenimas.
8: Pamatau, važiuoja pilnas ir neuždengtas sunkvežimis.
6: Ne, jeigu kur nors pasirodys netoli policijos ekipažas, tai ga visi bus uždengti.
8: Ūkininkai nesiskundžia, kad ant pasėlių?
6: Skundžiasi. Ir nuėmimas pasėlių sudėtingas. Čia gavom nusiskundimą, kad sunku patekti laukus, nes nu, irgi pro čia važiuoji, va čia laukai yra visi.
8: Nu, matosi, čia mes kur stovim, erdvus laukai.
6: Važiavo purkšt, sakė, su purkštuvos neapgriuvo, nu, va, tos mašinos irgi važiuoja, jos turi savo darbą dirbti, jiem reisai.
8: Tai tiesiog prisitaikyti prie tų darbų, kur geležinkelį tiesia taip, reikalinga. Kitas... Randat bendrą kalbą, ar va, kaip sakote, iš pradžių nelabai buvo?
6: Nelabai, su mum nelabai šneko, su savivaldybe gal daugiau, aukštesnių lygmenių, bet irgi atsirašinėjimai, pažadai, kiek žinau, savivaldybė netgi susiekimo ministerijai rašė žada, padarysim, sutvarkysim, bet...
8: Mes svastojom kokias 5 minutės ir aš jau skaičiavau, jau 12 pravažiavo.
6: Tai čia dar nedaug, šiaip paprastai važiuoju po kelias iš karto. Ir jų svoriai didžiuliai, o tie asfaltai yra vietinės reikšmės nepritaikyti tokiam sunkia svoriam transportui.
8: Bet vykdyti yra įsipareigoję sutvarkyti asfaltą, kai jau baigs, tarkim?
6: Ne, čia daugiau regiono keliai kaip ir žada, jeigu gaus papildomą finansavimą.
8: A, tai dar reiškia,
6: pamatysit jeigu... prieš jo tainsę, aš jums parodysiu. Ten buvo iš tikrųjų pavojinga, ilgai vedėm derybus, bet galų gale pastatė tik ženklus, kad saugotis, ir tas duobės truputį užpylė skisto asfaltą.
4: Kaip ir sakė Panevėžio rajono vadovė seniūnė Milda Tamokaitienė, saugodamiesi važiavome žiūrėti skisto asfalto užpiltų duobių, suskaldytų kelio atkarpų prie Jotainių, kur kelio ženklai tik įspėja mažinti greitį. O ar yra kaip nors reglamentuojamas sunkvežimis už vyro važinėjimas, klausiau Rail Baltic ruožo Kaunas Latvija programos vadovo Jono Treinio.
9: Tokio kaip matyt griežto reglamentavimo tai nėra. Rangovam yra reikalavimai, naudojant tą viešą infrastruktūrą, neperkrauti savo sunkvežimius, kad įtaka keliams būtų mažesnė, bet kuriuo atveju tuo tinklu rangovai turi naudotis, nes kitais būdais atsivežti medžiagų į statybvietes jie tiesiog neturi. Kitas dalykas yra reikalavimai, kad sutvarkytų pas savęs, jeigu tenai kelius ar apgadina ar kažką, turi pasas tvarkyti, jeigu yra tarša, turi nušluoti kelius, jeigu naudoja žvyrkelius, jie turi juos laistyti, na, kad sumažinti tą įtaką, kurią daro.
4: O ką daryti kaimo gyventojams, seniūnams, kai nekalba su jais? Ar yra mechanizmas, kaip rangovams paskatinti, paraginti, tvarkingiau dirbti?
9: Mechanizmas, matyt, būtų toks, kad reiktų, aišku, gyventojams tai kreiptis į savo seniūnus. Seniūnams, matyt, tada kreiptis tiek į LTG Infra, geležinkelius, arba į Via Lietuvą kaip regioninių kelių valdytoją. Na ir ieško tų kontaktų, nes mes irgi tą situaciją stebim, žinom, kad tokių iššūkių kyla. Tada mes patys važiuojam, fiksuojam, jeigu ten rangovas nesilaiko sutartinių

0: įsipareigojimų, sakysim, laistyt kelią ar dar ką nors, tai mes irgi turim sutartinių įrankių tuos rangovus įpareigot atlikti kažkokius korekcinius veiksmus.
1: Interviu.

0: dulkančias visas medžiagas, tai tikrai vežti užsidengę. Kiekvienu atveju gal nepriskambinsit, bet galima būtų pafiksuot, atsiųst, mes savo ruoštų perduotume rangovams, kad na, turi pasitaisyt.
1: Ar yra koks na, bendras telefonas, kur galima būtų kreiptis? Nes dabar prisiskambinti, parašyti jums yra labai sudėtinga.
0: Turim bendrus tos informacinius telefonus. Ar yra tokia kaip kokybės linija? Tiesą sakant, nežinau, reiktų ir pačiam pasitikslinti. Mes dažniausiai jau kai gaunam kažkokias indikacijas ar iš seniūno, ar ateina oficialus raštai, tai mes jau tada žiūrim, kas to ruožo yra rangovas, kas yra projekto vadovas ir važiuoja jau tie žmonės, kurie žino situaciją.
1: Kalbėjo Rail Baltica ruožo Kaunas Latvija programos vadovas Jonas Treinys.
2: Gimtoji žemė.
1: Dar 2008-aisiais Vilkaviškio rajono ūkininkas Valentinas Viraitis įsigijo apleistą Šiaudiniškio dvarą. Veterinarijos specialistas, dirbęs bitininko tuo metu intensyviai užsiėmė sodininkystę ir savo lėšomis ėmė tvarkyti 19 amžiaus pradžioje statytus mūrinius klasicizmo stiliaus rūmus. Sumenkus pajamoms iš ūkininkavimo Valentinui Viraičiui teko pristabdyti savo gražią iniciatyvą. Lankydamasis Vilkaviškio rajone su Šiaudiniškio dvaro šeimininku susitikau prie centrinio įėjimo į rūmus. Smalsu buvo sužinoti, kodėl prieš 18 metų ėmėsi tokios sunkios veiklos.
3: Čia jis stovėjo nuniokotas, neįlinis pastatas ir, nu, man mėla tokie daiktai, tai ryžausi jį privatizuoti ir pavyko privatizuoti ir aukcioną laimėjau, kad vietu, tai man labai parankot, jį remontuot buvo. Dabar kokia apie 14 metų nieko nedaryti. Per tuos kelis metus, kiek pavyko, padėjo broliai daug, kaime čia jaunimo darbštaus gabaus buvo, tai ėjo gana neblogai. Tai naujai pertinkuota viskas, elektra naujai suvedžiota.
4: Kuklus pastatas, nedidelis, nei mažas, kolonos gražios, duris tokios jau,
3: nu jau
4: senoviškos. Bet be stiklų, be spinų jau
3: nu, reik praeiti,
4: restauruoti, rekonstruoti.
3: Prikišt rankas reikia. Ja.
4: Čia plytelis, aišku, jau tarybinį laikų,
3: jis tokias
4: žeinamai vidų, duris negirgžda, o čia jau rūmų kvapas, rūmų aukštis ir rūmų garsas.
3: Ja, čia buvo kino aparatimė, čia pertverta buvo, aš išgriovau sienas, palikau kabuvę, nes kada patalpų trūkumas buvo tada, tai kažkaip žmonės žiūrėjo, kad išnaudoti erdvę daugiau. Tai.
4: O autentiška, kokį brėžinį, kaip atrodė dvaras? Nėra išlikę?
3: Ne, neišlikę. Tik seni žmonės, čia kurie atsimena, tai sakydavo, čia salė buvo, o ratą sakydavo, iš gipso ant lubų.
4: Ai, čia ant lubų papuošimas.
3: Jo, buvo papuošimas.
4: O čia dabar tos sienos, raudona, balta, scena tokia, čia kultūros renginiai vyksta dar?
3: Nu tai kiek sugalvojom, kartais vyksta, kartais padarom, sainam čia ir... Muzikantų senoviškų yra, da atsirasdavo, tai pagrodavo.
4: Tai čia kaimo bendruomenė gali rinktis. O grindis tai tokios, na, kaip...
3: Grindis čia, kol buvęs parketas buvęs, bet jis buvo susmukęs ir kada remontavo, sudėjo, ant jo sudėjo lentas.
4: Jo, čia plytelis jau gražesnis,
3: jo, čia,
4: bet irgi...
3: Šildymai grindis čia sudėjo.
4: Čia vienas parvos, o čia jau...
3: Čia pirmininko buvęs,
4: kad... Patalpų daug, investicijų turbūt yra paskaičiuota, jeigu norėtumėte atkurti stogą keisti, daugiau, gražiau padaryti.
3: Nu, aš planuoju tiek, kiek aš galiu, kiek aš išgaliu. O ten reikalauti aš nemoku, nelinkęs reikalauti kažką prašyti.
4: Bet jeigu taip atsirastų kažkas, na, nežinau, iš vietinių, čia būtų galima atkurti ir padaryti tokį na, kultūros centrą židinį iš principo?
3: Tai galima, aišku, būtų suinteresuotų žmonių daugiau, tai visai kita patrodyčių. Bet...
4: Ta gyvybė, reiškia, čia yra vis tik tai, jeigu vaikų centras, bendruomenės...
3: Jo, yra, dabar yra, bet tai tik dalelį išnaudota. Čia galima daug daugiau visko. Aš stengiausi visą laiką tiek, kiek galiu, be pinigų. Ką iš parankinių medžiagų, iš ką, nu, iš tėvų išmokęs, tėvas mano, viską iš metalų, laužo susirinkdavau, padarydavau gerus daiktus.

0: rankom baldus padarydavau ten. Iš bet ko, bet ką nors vis tiek, tai kažkaip mata sustrigė. Naudotis tuo, ką turi.
1: Tai iš ūkio pajamų dabar netiek daug, tai gaunat pensiją ir galvojat, ką čia galima padaryti dvare?
0: Tai iš pensijos o kiek ką, tai
1: maistu.
0: Tai
1: rimtai taip.
0: Nu, aš galiu beveik visus darbus pas daryti.
1: Dvarininko kultūros pojūčio čia nelabai gali pagauti, ar ne? Nes turbūt neaišku, kur čia valgomasis buvo, kur dar kas buvo. Ar...
0: Kažkiek. Rusy buvo virtuvė, stalių dirbtuvės buvo, sūrius gamino tenis.
1: Tai ten dabar Rusija viskas apleista?
0: Nu,
1: Ritainė.
0: Galima nueit apžiūrėti. Ar... Čia iš to galo.
1: Iš to galo einam. Čia pastatas platus, mes tik tai, ko gero, pusę nepažiūrėjom. Ir antras aukštas.
0: Jo, nu, ta išgriauta čia, ką buvo po 90 metų.
1: Oho, čia gana rimtas Rusys. Visiški labirintai. Paprastai kaip tik tai dvaras, kaip rusiai, tai ir lobių ieškotojų gali atsirasti. Nebūna, nesusidurti.
0: O, būna, yra čia jau. Tai čia atkasiau grindis. Buvo išpilta.
1: Aha, čia jau
0: paskui yra daug šitas grindis iš plytų.
1: Taip, po visų namų rusiai.
0: Jo.
1: O, jūsų čia išvedžiota elektra.
0: Jau nevietu būtų tenis sienų skylė tokia, va, matyti, koks vėdinys pataikės.
1: Kvepia senovė, va čia tikrasis... Dvaro dvelksmas, ko gero. Nu, čia jūsų turbūt smėlio plytų prinešta.
0: Nu, tai čia biskį meistravoju, biskį iš lipdinių darau, iš betono, iš cementų, gipsų.
1: Tai, Valentinai, o yra vizija, kas čia galėtų būti?
0: Gali dirbtuvės būti, kaip anksčiau buvę. Čia stalių dirbtuvės buvę anksčiau. Ten sūris gaminu. Virtuvėje buvus, kaminai yra. Čia buvę...
1: Krosnis kažkokia.
0: Jau buvus, tai čia... Atkasiau. Po grindim eina dūmtraukis. Jis šildydavo grindas įkio.
1: Na, o jums čia ateinat palsėti, aš taip įsivaizduoju, ne? Teikia malonumą.
0: Aišku, malona. Kitoks jausmas glostant šitą sieną negu eilinių pastatų. Kažkap nejaučiu nuovargių, taisybėmas, tvarkydamas čia.
2: Taip jaučiasi Valentinas Vyraitis, lėtai pagal fizinės ir finansinės galias bandantis prikelti Vilkaviškio rajone esantį Šiaudiniškio dvarą. Šįryt beliko padėkoti klausytojams už dėmesį, priminti, kad laidą po transliacijos galima susirasti LRT radiotekoje. Naudinga apsilankyti ir mūsų laidos Facebook'e, kuriame, kaip visada, aplankytų vietovių ir pašnekovų nuotraukos. Kita gimtoji žemė antradienį. Aiškinsimės, kodėl ūkininkas dešimtmetį auginęs bulvės kitais metais žada jų nesodinti. Kaip sutartinai su gamta vienkėmėje gyvena ne ūkininkai. Netrukus eteryje ryto garsai, bet likite su Lietuvos radio programa visą parą.
3: Lietuvos galia – tai aktyvus, bendruomeniški ir žingeidų žmonės. Savo idėjomis kasdien stiprinantis miestus, miestelius, bendruomenes ir visą valstybę. Per 5 metus Lietuvos galia subūrė beveik 600 iniciatyvų, socialinio projektų, inovacijų, aplinkai draugiškų idėjų ir pilietiškumo pavyzdžių, keičiančių kasdienį gyvenimą, bet svarbiausia – telkiančių žmonės.
4: Visoje Lietuvoje ir už jos ribų auganti pilietinė galia šiandien įkvepia vis daugiau žmonių prisidėti prie žabesnės, teisingesnės, inovatyvesnės ir stipresnės Lietuvos kūrimo.
5: Kviečiame balsuoti ir jau 5 kartą padėti išrinkti stipriausias šių metų Lietuvos galios iniciatyvas portale www.lietuvosgalia.lt.
6: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
4: Vieniems leidžiama įsisiautėti, keiktis ir stumdytis, kitiems net garsiau šūktelti draudžiama. Tokie dažni komentarai užlieja viešoje erdvę po įvairių protestų. Ar tikrai skirtinguose protestuose pareigūnai elgiasi skirtingai? Ir kur institucijos brėžia ribą tarp demokratijos, saviraiškos laisvės ir pavyzdžiui neapykantos kurstymo bei visuomenės kiršinimo? Diskusija LRT aktualijų studijoje. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
7: Žinios trumpai.
8: Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Berlyną, čia susitikė su Vokietijos kancleriu ir kitais aukštais pareigūnais, jie aptars strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimą saugumo ir gynybos bei ekonomikos rytise. Kaip skelbia vyriausybės komunikacijos departamentas, dėmesys bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Vakar vakare per Maskvos smūgį Charkivui žuvo vienas žmogus, dar 6 sužeisti. Taip pat vakar Poltavos srityje po Rusijos drono smūgio maždaug 22 tūkstančiai vartotojų liko be elektros energijos. Per šią ataką žmonės nenukentėjo. Tuo metu Ukrainos gynybos ministerija skelbia, kad Ukrainos atako sustabdė daugiau nei 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. LRT tyrimų skyriaus žiniomis Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininkų organizacijos vadovas prašė nacionalinės mokėjimo agentūros tuomečio vadovo pakeisti sankciją ūkininkui už netinkamai panaudotą paramą. Apie tokį susitikimą ministro darbo tvarkėje nebuvo skelbta. Po kelių dienų nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Minint tarptautinę mokytojų dieną, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teiks mokytojų metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio mokytojo premijas nusipelniusiems švietėjams. Kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantys pagarbos savo darbui ir netmeta galimybės streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Premijas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. 6:32.
7: Ryto garsai.
9: Labas rytas, pirmadienis spalio 5 ir žinoma pirmiausiai su pasaulinė mokytojų diena šiandien sveikiname visus mokytojus. O į mokslus ir darbus jūs šį rytą lydi LRT radijas ir laida Ryto garsai bei aš Liuda Kudinova. Nuo šiandien laidoje girdėsite jau visai netrukus kolegės Beatričės Bankauskaitės parengtas pokalbis su Latvijo analitiku apie Latvijos parlamento rinkimų rezultatus ir Baltijos regiono saugumo situaciją. Seime bręsta neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų pakeitimai, nes esą itin mažai tėčių naudojasi galimybę išeiti 2 mėnesių atostogų ir dėl to šeimos praranda išmokas. Išsamiau apie tai šį rytą kalbėsime 7:15. Iki kalėdų visoje Lietuvoje Caritas kviečia jungtis į dosnumo krepšelio iniciatyvą. Vargstantiems ketinama išdalinti 20 tūkstančių įvairių produktų pripildytų tokių dosnumo krepšelių. Kas tai per iniciatyva, kaip prie jos prisijungti, apie tai kalbėsime po 7:30 žinių. Jei vyriausybė patvirtins, nuo lapkričio 1 dienos įsigalios teisės aktas numatantis griežtesnį draudimą gyventi negyvenamosios paskirties patalpose. Planuojami pakeitimai nerimo sukėlė tokiuose būstuose gyvenantiems žmonėms. Kągi išties planuojamas draudimas reiškia ir ar tikrai verta sunerimti, išsamiau kalbėsime 8:05. Taip pat ryto garsuose reportažas apie neskelbtą susitikimą Žemės ūkio ministro kabinete ir prašymą pakeisti vienam ūkininkui pritaikytą sankciją. Bus visko ir daugiau ryto garsuose, tad likite su LRT radiju iki pat 9:00, o dabar sveikinuosi su sinoptiku. Janas Vaitkevičius su mumis, labas rytas.
10: Labas rytas.
9: Taigi, kokie orai numatomi šiandien, ar to žadėto vėjo pajūryje bus?
10: Na, tikrai taip. Jau dabar pamažu vėjas stiprėja, nors dar nėra jisai kažkoks labai jau išskirtinis, iki 10 m/s tik tai, bet dieną jisai sustiprės iki 15-19 m/s pajūryje, na ir apie 15-17 bus vakarinėme pakraštyje šalies, ne tik pajūris sulauks stipresnio vėjo. Na, o likusioje Lietuvos dalyje jisai bus apie 9-14 m/s.
9: Ir dar priminkite, oro temperatūros kiek bus?
10: Oro temperatūra bus gan nedidelė, debesuotumas išlieka gan stiprus, todėl temperatūra kils iki 13-18 ir vietomis sulauksime nedidelio lietaus.
9: Rytoj ko tikėtis?
10: Rytojus labai panašus į šiandieną išlieka, vietomis nedidelio lietaus sulauksime, vėjas bus dar stiprus, 9-14 metrų per sekundę, na ir kai kur daugiausia pajūrėje sulauksime dar gūsių 15-18 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus apie 8-13, pajūrėje kiek šilčiau 15 šilumos, dieną šils iki 15-20 laipsnių šilumos.
9: Na ir toliau šią savaitę kokie orai numatomi, ar bus tikrai niuri savaitė, ar kažkuo panašiai praėjusia?
10: Jau nuo trečiadienio orai pamažu gerės, dar naktį kai kur sulauksime trumpo lietaus, bet jau dieną žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas pamažu rims ir jau dieną bus visai silpnas apie 4-9 metrus per sekundę ir temperatūros džiugins 15-19 šilumos. Dieną, na, o ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos, bet penktadienis kiek sugadins tą tendenciją, protarpiais lietus vos ne visoje Lietuvoje ir temperatūra kils tik tai iki 13-18.
9: Dėkoju, tai buvo sinoptikas Janas Vaitkevičius, 6:36.

0: Čia LRT radijas.
1: Kodėl taip sunku susirasti porą? Vienišiai sako, kad nebeliko normalių kandidatų, o pora turintis rėžia, kad jei ilgai nesiseka susirasti poros, ieškok problemų savyje. Laidoje žmonės klausė, šiandien jūsų laukia pokalbis su gydytoju psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu apie poros paieškų sunkumus. Pasiklausykime ištraukos.
2: Tada man reikia naudoti kažkas programėlės, galbūt kažkas sako, aš kategoriškai prieš programėlės. Nu va, sumažėja tada jau ta situacija. Tada ten yra kažkai mitai apie programėlės irgi, kad ten visi nori tik tai vieno. Gali būti, bet taigi aš ribas brėžiu tada, aš galiu nu, tas ribas užsibrėžti, noriu, nenoriu ten kažko tai vieno, kito, noriu nueiti į pasimatymą ir matau, kad man nepatinka, nu ir viskas tvarko, nu nepatinka, tai ir einu kažko kitą pasimatymą. Yra dar tas dalykas, kad mes galime rinktis. Dabar yra toks, vėlgi yra nu, lengvesnis. Mes galime rinktis ir galime rinktis iš daug. Ir tada kartais ir tame santykė ne visi ilgai išbūna, nes jie gali rinktis. Kada sunkiau, anksčiau būdavo toks moralinis spaudimas. Nu, tai jeigu susitokia viskas.
3: Išsirinkai būk,
2: jo, rank. Jo, viskas, jau tada, kokie sunkumai, ar ten mūša tave, nu ką ten mūša, taigi ne, mūša taip stipriai, nu, taigi. Yra visas pateisinimas, kad, bet tai, arba pats sako, taigi ne mūša, nu, tai ko tu čia skūnis, taigi ne mūša. Bet kad psichologiškai būna sunku tame santykiai ir niekaip neišėjai spręsti, tai tada niekam neįdomu, nes tai, man tik tu, taigi ne mūša. Tai, vat dabar, kadangi žmonės vis dėlto jie tubulėja, tikrai daugiau skaito, domisi, jie daugiau supranta. Jie aiškiai išsiaiškino tas kriterijus, ko jie norėtų ir kartais būna be abejo įtaka padaroma ten socialinių tinklų, filmų, nežinau, socialinės medijos, pornografijos vyram irgi gali daryti gana didelį, nors ir moterim daro tą pačią. Nauno, kad kažkaip įsivaizduoja, kaip turi atrodyti tas idealus partneris. Romantinės knygos irgi, nu, kokius romanus skaito, tai tikrai ne tos, kurie paremti tikrais įvykiais. Arba jeigu ir paremti tikrais įvykiais, tai tie tikri įvykiai vienas iš tūkstančio galbūt toks įvykis įvyksta, visi kiti, ten 999 susitikimai ir porų yra tokie neįdomus, susitikom kartu, būnum, viskas gerai, faina. Ne, ten audros visokios atstumia, palieka dar kažkas ir, o, tai čia reiškia, gal čia toks santykis iš tikrųjų yra toksai.
3: Tai visi filmai ir knygos yra apie nesveikus santykius, bet juos tada įdomu žiūrėti ir skaityti.
2: Taip, nes sukelia dabar ir emocijų daug, ir aš tada galiu reaguoti, aš galiu kažkaip sakyti, pyktant vieno, pyktant kitos, su kitu susigyvent, sakyti, va čia taip, tai, nu, tai, o jiegi skirti, tai kam? Tam, kad žmonės žiūrėtų, tam, kad būtų galima parduoti filmą, parduoti knygas, tai viskas tvarkoja, žmonės susidirba, bet tada nereikia sulyginti to su realiais santykiais.
3: Programėlės. Jūs jau šiek tiek pasakėt, kad žmonės net rašo internete, kad čia tik tai vienos nakties nuotykių ieško, nieko rimto ten nerasi, net nebandyk, bet gerai tie, kurie bando. Ir programėlės, jeigu ir gali padėti tą rimtą porą susirasti, tai kaip tada turėtų vykti tas rimtos poros ieškojimas? Aš jau ieškau rimtos poros, vienos nakties nuotykių ieškantis, man ten, nežinau, nerašykit, ar ten nespauskit kažko, ar ten kaip ten veikia tie dalykai.
2: Aš manau, kad vienas iš dalykų toks yra, tai sumažina, aišku, iš karto pasirinkimų skaičių, nes niekas nežino, kaip ten gali būti. Aišku, jeigu susitinka tikrai vienos nakties nuotykių ir abiem tinka, viskas tvarkoja. Jeigu vienas nori tik tai nakties nuotykio, kitas pasiaukoja dėl to, kad to galbūt čia pavyks išlaikyti ir galbūt sudominti. Tai čia prašiau. Bet programėlės skirtos tam, kad susipažinti ir greitai pereiti prie rimto tikro susitikimo, turnaiti pasimatymą ir ten tada pamatyti, verta toliau eiti ar ne. Kiekvienas pasimatymas sprendžia, ar aš eisiu į kitą pasimatymą. Ir aš priimsiu sprendimą net ir permiegoti. Nes tai kodėl aš turiu per pirmą pasimatymą, kodėl per antrą, kodėl per trečią, kodėl per kitą. Tai tada, kada aš jausiu, kad noriu, tai tada.
1: O Sandros Vlimaitės vedamos laidos žmonės klausė ir viso pokalbio su gydytoju psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu klausykite šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.

0: Ryto garsai.
1: Latvijos premjero Andrejo Kulbergo partija Jungtinis sąrašas triuškinama pergalė parlamento rinkimuose iškovojo 42 iš 100 vietų. Nepriklausomo Latvijos strategijos ir ekonomikos tyrimų instituto analitikas Robertas Kitas sako, kad premjero bandomasis laikotarpis baigėsi, netrukus jis turės imtis realių veiksmų. Apie rinkimų rezultatus, taip pat ir Baltijos regionų saugumo situaciją, analitiką Rygoje kalbina Beatričia Bankauskaitė.
2: First about the elections. The results are
3: Pirmiausia, kalbant apie rinkimus. Jų rezultatai laikomi istoriniais dėl tokio didelio balsų skaičiaus, kurį surinko Andrejo Kulbergo partija. Ar jūs tai pavadintumėte istoriniu įvykiu? Kokios jūsų nuomonė yra tokio rezultato priežastys?
4: I think this is definitely a historic, you know, landslide victory.
5: Manau, kad tai neabejotinai istorinė, triuškinama pergalė. Skaičiai kalba patys už save. 42 mandatų dar niekada nebuvo iškovota. Tai didžiausias vietų skaičius parlamente po rinkimų nuo 1993-ųjų. Viena vertus, jis yra dabartinis ministras pirmininkas, todėl dalis rinkėjų natūraliai remia žmogų, kuris jau yra valdžioje ir dirba savo darbą. Kita vertus, jis vis dar tam tikra prasme yra naujokas, nes premjero pareigas eina vos kelis mėnesius. Šis laikotarpis buvo per trumpas, tad žmonės patikėjo, jog didieji pokyčiai, kurių jie laukia, dar tik ateis. Didžiausias iššūkis yra tai, kad baigėsi savotiškas bandomasis laikotarpis. Per tuos kelis mėnesius, kai jis buvo valdžioje, pavyko įgyvendinti šiek tiek pokyčių, tačiau iš tikrųjų padaryta palyginti nedaug. Be to, turėtume nepamiršti, kad jo partija – tai kelių politinių partijų sąjunga. Vadovauti koalicijai ir savo partijai Kulbergui gali būti sunku, ypač kai ji tokia didelė ir įvairia pusė. Tačiau mano nuomonė, labai svarbu suprasti, kad iš esmės jungtinis sąrašas neturi kito pasirinkimo, kaip tik ištesėti pažadus, nes 42 vietos parlamente – tai istorinis visuomenės palaikymas.
3: Partijos pirmiausia Latvija ir suvereni valdžia surinko po daugiau kaip 10% balsų. Na tai reikšminga rinkėjų dalis. Ką tai jūsų nuomonė pasako apie Latvijos visuomenę? Ar galima tikėtis, kad Rusija mėgintų pasinaudoti šiais rinkėjais galimoms provokacijoms?
5: Na, tai nėra nieko naujo. Tačiau, pažvelgus į rezultatus, nemanau, kad galime sakyti, jog ši gyventojų dalis didėja, nes per praėjusius rinkimus jų balsai pasiskirstė tarp keturių ar net daugiau partijų. Yra atlikta keletas apklausų ir apskritai matyti tendenciją, kad tarp rusakalbių yra mažesnis noras remti Ukrainą. Kalbant apie pasirengimą krizėms, o tai viena iš mūsų tyrimų temų, jie yra mažiau pasirengę. Jie sako nejaučiantys grėsmės. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad tai vienalytė grupė ir kad jos rinkimų nuostatos Rusijos atžvilgių yra vienodos. Yra ir kitaip mąstančių. Akivaizdu, kad padėtis tam tikra prasme blogėja. Matome instrumentalizuotą migraciją, kibernetinės atakas. Per pastaruosius kelis mėnesius Latvijoje įvyko dvi didelės kibernetinės atakos. Taip pat buvo dronų įskridimų. Turime suprasti, kad Rusija naudos visas įmanomas priemonės, kad pasiektų savo tikslus – pasėti mūsų visuomenėje baimę ir paniką. Tai savo ruoštų mažintų paramą Ukrainai. Rusija nepasiekia savo strateginių tikslų Ukrainoje, todėl jai nelieka nieko kito, kaip pulti tuos, kurie remia Ukrainą. Tačiau tai yra vienas iš elementų visame plačiame grėsmių, su kuriomis turime susidoroti.
3: Jūs analizuojate Baltijos šalių gynybą ir bendradarbiavimo svarbą. Kaip galėtų atrodyti veiksmingesnis bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių?
5: Vietos gynybos pramonė, galima sakyti, karinės logistikos pagrindas. Norime būti kuo savarankiškesni ir vietoje pagaminti kiek įmanoma daugiau to, ko reikia mūsų ginkluotosioms pajėgoms. Karinės pramonės pajėgumų didinimas priklauso nuo daugybės sąlygų, tokių kaip žmogiškieji ištekliai, žaliavos ir taip toliau. Manome, kad šiose srityse, turint omeny bendradarbiavimą, gali būti padaryta kur kas daugiau. Pavyzdžiui, galėtume skatinti universitetų, kuriuose rengiami nauji inžinieriai ir kiti ekspertai, bendradarbiavimą, kad galėtume specializuotis konkrečiose mokslo srityse ar technologijose. Kalbant apie žaliavas, galbūt būtų protinga sukurti bendras ypatingos svarbos žaliavų atsargas. Gynybos pramonės bendradarbiavimas yra sritis, kurioje, mano nuomonė, galėtume nuveikti daugiau ir iš to gautume naudos. Norime būti kuo savarankiškesni ir vietoje pagaminti kiek įmanoma daugiau to, ko reikia mūsų ginkluotosioms pajėgoms. Daug kas vyksta, bet tai nebūtinai reiškia, kad visada

0: kalbama apie bendradarbiavimą Baltijos šalių lygmeniu. Be abejo, tai nėra alternatyva platesniam regioniniam bendradarbiavimui. Ir mes niekada neturėtume į tai žiūrėti kaip į kažką, ką norime daryti vien dėl to, kad reikia. Iš to turi būti gaunama reali nauda. Kaip, pavyzdžiui, Baltijos šalių prezidentai lankosi pas Jungtinių valstijų prezidentą, tai niekada nėra dvišalis susitikimas. Visada susitinka Baltijos šalių prezidentai su Amerikos prezidentu. Taigi, žiūrint iš diplomatinės pusės, sakoma, jei norite, kad jūsų balsas būtų išgirstas, geriau suderinkite savo poziciją su kaimynais. O tada, pageidautina, užsitikrinkite tvirtą Jungtinių valstijų ar Jungtinės karalystės paramą. Tada tikėtina, kad jūsų balsas bus išgirstas. Daugelis dabar pripažįsta, kad turėjo įsiklausyti į Baltijos šalis. Rusijos keliama grėsmė yra reali. Jeigu mums pavyks išlaikyti bendrą supratimą, kaip turėtume reaguoti į šią grėsmę, tuomet turėsime daugiau galimybių būti išgirsti ir sulaukti sąjungininkų paramos.
1: Kaip manote, ką būtų galima padaryti, stiprinant visuomenės atsparumą? Manau, kad šis klausimas ypač svarbus Latvijoje, kur didelė rusų tautinės mažumos dalis. Ir galbūt, jei šie žmonės būtų labiau integruoti, padėtis taip pat būtų geresnė.
0: Apie tai kalbėti yra ypač svarbu. Ne vienas pareigūnas jau kelerius metus pripažįsta, kad gynybos tikslų neįmanoma pasiekti vien karinėmis priemonėmis. Gynyba yra kur kas platesnė sąvoka, ypač žiūrint į tas naujas priemonės, kurias pastaruoju metu naudoja Rusija. Pats dirbu Latvijos mokslo tarybos projekte. Jau ne vienus metus kalbame, jog žmonės turi būti įtraukti ir įgalinti, o bendruomenė turi atlikti didesnį vaidmenį rengiantis krizėms ir veikiant jų metu. Tačiau jei pažvelgtume į realius visuomenės apklausų duomenis, pamatytume, kad žmonės vis dar yra labai nepasirengę. Kalbant apie Rusijos vykdomas diversijas, geležinkelių sprogdinimus, lėktuvus ir įvairius kitus dalykus, anksčiau to užsiimdavo žvalgybos tarnybos, o vakarų kontržvalgyba buvo atsakinga už tokių veiksmų stebėjimą ir užkardymą. Tačiau po 2022 metų daugelis po diplomatinę priedangą dirbusių Rusijos šnipų buvo išsiusti, todėl šiandien jie kreipiasi į vietinius žmonės, kurie galbūt prorusiškų pažiūrų, turi nusikalstamą praeitį arba finansinių sunkumų. Jeigu jiems nepavyksta, jie tiesiog vietiniai, kam tai rūpi? Jeigu jiems pasiseka, jiems patikimos sudėtingesnės užduotys. Mes matome, kad valstybės institucijos negali visko stebėti. Todėl svarbiausia yra įtraukti visuomenę ne tik į pasirengimą hipotetiniam 72 valandoms, bet ir į aplinkos stebėjimą. Kad visuomenė, jei ką nors pastebi, praneštų ir padėtų sustabdyti tokią veiklą. Šiuo metu nagrinėjame tris sostinės – Vilnių, Rygą ir Taliną. Ir matome, kad Vilniaus rezultatai kur kas geresni nei Rygos ir Talino, vertinant, ar gyventojai atpažintų įtartiną veiklą ir būtų pasirengę apie ją pranešti. Rygoje padėtis nėra tokia gera. Ir viena iš priežasčių yra kalbinis veiksnys, nes rusakalbiai nesijaučia atsakingi už tai, kas vyksta. Jie nenori į tai įsitraukti. Taigi tai yra labai svarbus klausimas, kaip iš tikrųjų juos pasiekti ir kaip juos įtraukti.
2: Sako nepriklausomo Latvijos strategijos ir ekonomikos tyrimų instituto analitikas Robertas Kitas, jį kalbino Beatričė Bankauskaitė.
3: Sportas.
2: Toliau sporto naujienos, kurias parengė Gintarė Grikštaitė, jose apie lietuvių triumfą Europos ir pasaulio karate čempionatuose.
4: Paskutinėse sekmadienio Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse antrą pergalę iš eilės iškovojo Utenos Juventus klubas. Laimono Eglinsko vadovaujama komanda savų sirgalių akivaizdoje 93-77 įveikė Tauragės ekipą. Naudingiausias nugalėtojų gretose buvo 20 balų surinkęs Justas Furmanavičius. Jo sąskaitoje 12 taškų, 5 rezultatyvus perdavimai ir 4 atkovoti kamuoliai. Uteniškiams tai buvo generalinė repeticija prieš FIBA čempionų lygą. Trečiadienį Vilniuje jie priims Malagos Unikaha. Pasak trenerio, Juventus komandoje daug talento, tad jis vis dar ieško optimaliausių variantų.
5: Malonus galvos skausmas rasti tą žaidimą ir kai tu turi tokį gylį, ypatingai kai mes rungtyniausime ir čempionų lygą, tai tas gylis sudėties yra labai svarbus. Ir kai mes galime pasiūlyti skirtingus penketus, skirtingą žaidimo stilių vienų rungtynių metu, tai aš manau, mus padaro tik dar pavojingesniais. Tai aš matau tik tais pliusus. Faktas, kad man reikia irgi atrasti tos tinkamiausius variantus, bet nu kol galime, tol bandome.
4: Utenos Juventus, kaip ir antradienį vyksiančias Vilniaus ryto rungtynes, čempionų lygoje galėsite stebėti per LRT Plus ir LRT LT. Rygoje vykusiame Europos

0: kilno kontakto karate čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėtoja tapo Brigita Gustaitytė. Finale visą laiką dominavosi ir net 4-0 pranokusi Bulgarijos karate legendą Ivanka Stefanova Popova. Absoliučios svorio kategorijos Europos čempionė pirmą kartą tapusi Gustaitytė buvo apdovanota įspūdingo dydžio taure, aukščių prilygusi jos pačios ūgiui.
1: Rami diena buvo, gerai susidėliotas planas, kova po kovos, viskas aišku, ką daryti, tai smagus čempionatas.
0: Pusfinalio barjero neįveikusioms Marijai Sekundai ir Anetai Meškauskiniai atiteko Europos čempionato bronzą. Visos trys Lietuvos sportininkės pelnė ir kelialapius į pasaulio čempionatą. Europos čempionato metu vykusime pasaulio čempionato Katos rungties atrankos turnyre antrąją vietą ir bilietą į svarbiausias planetos varžybas pelnė Dominikas Reuba. Klaipėdietis kluptelėjo tik finale, kur 2-3 turėjo pripažinti ukrainiečio Jaroslavo Kovalčiuko pranašumą.
2: Man atrodo, kad vis laiką geriau būtų underdogų vadinamų, kur nesitikit iš tavęs niekas, tada gal šiek tiek mažiau jaudulio buvo dėl to man. Na ir tiesiog norėjau įrodyti, kad nesvarbu tos reitingas ir gali patekti pasaulio čempionato be jo.
0: Trečiasias vieta šiose varžybose užėmė Nikas Kvasys ir Rima Barusaitė, tapę pirmaisiais atsarginiais pasaulio čempionato dalyvių sąraše. Vengrijoje surengtas integruoto para karate pasaulio čempionatas, kuriame dalyvavo daugiau nei 160 sportininkų su specialiaisiais poreikiais iš 13 šalių. Pagal negalę jie buvo suskirstyti net į 57 skirtingas kategorijas. Lietuvai atstovavo 7 sportininkai, turintys regos, klausos, fizinės, intelekto ir kompleksinės negalės iš Vilniaus Kamuido ir Šiaulių Tori Kyokušin karate klubų. Komandinėse ir asmeninėse varžybose kata ir integruoto komitė rungtyse jie iškovojo net 14 medalių, 5 iš jų auksiniai. Pasaulio čempionais tapo Gabrielius Matas Taraškevičius, Ieva Vaškevičiūtė, Mažena Novickaja, Sajus Mejeris ir Tautvydas Misiūnas.
3: Sporto naujienas parengė Gintarė Grikštaitė, na o 3 minutės lieka iki 7 valandos, girdėsite žinias po jų sporto naujienos, o tada pakalbėsim apie tai, jog Seime bręsta neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų pakeitimai, nes esą itin mažai tėčių naudojasi galimybė išeiti 2 mėnesių atostogų ir dėl to šeimos praranda išmokas, o apie tai pakalbėsime 7.15.

0: radijas. Dabar 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Berlyną, čia susitikė su Vokietijos kancleriu ir kitais aukštais pareigūnais, jis aptars strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimą saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Kaip skelbia vyriausybės komunikacijos departamentas, dėmesys bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą Berlynas iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti 5000 karių brigadą. Savo ruoštų krašto apsaugos ministerija šiandien pristatys Rūdninkų poligone vystomo karinio miestelio, kuriame įsikurs vokiečių kariai pirmojo etapo statybų eigą. Be to poligone vyks simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėtas baigti brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Vakar vakare per Maskvos smūgį Charkivui žuvo vienas žmogus, dar 6 sužeisti. Taip pat vakar Poltavos rytyje po Rusijos drono smūgio maždaug 22 tūkstančiai vartotojų buvo likę be elektros. Per šią ataką žmonės nenukentėjo. Savo ruoštų Ukrainos gynybos ministerija skelbė, kad ukrainiečių atakos sustabdė daugiau nei 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad tai reikšmingas smūgis Rusijos ekonomikai ir jos gebėjimui vykdyti agresiją prieš Ukrainą, taip pat aprūpinti savo kariuomenę. LRT tyrimų skyriaus žiniomis Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininko organizacijos vadovas prašė nacionalinės mokėjimo agentūros tuomečių vadovo pakeisti sankciją ūkininkui už netinkamai panaudotą paramą. Apie tokį susitikimą ministro darbotvarkėje nebuvo skelbta. Po kelių dienų nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos krėstos nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas prieš 2 savaites pirmadienį vyko pas Žemės ūkio ministrą aptarti agentūroje susidariusios situacijos. Kęstučio Mažeikos kabinete rado ne tik ministrą, bet ir dar mažiausiai 2 asmenys. Agentūros vadovas atsidūrė akistotoje su Žemės ūkio tarybos pirmininku Jonu Vilioniu ir ūkininku, kuriam nacionalinė mokėjimo agentūra pritaikė sankcijas už netinkamai panaudotą paramą. Ministro darbotvarkėje toks susitikimas nenurodytas, nes Žemės ūkio taryba nėra oficiali lobistinė organizacija, nors vyriausioji tarnybinės etikos komisija pernai pripažino, kad šitokią veiklą vykdo. Tačiau ministras Mažeika tokių susitikimų nesureikšmina ir sako, kad jis įvyko spontaniškai. Neva Vilionis ūkininkų užėjo pasikalbėti, nes buvo šalia. Pats Vilionis tikina, dar prieš tai 5-ąjį kalbėjo su mokėjimo agentūros vadovu ir prašęs išspręsti ūkininko situaciją, o susitikimas ministro kabinete vyko, nes agentūros vadovas laukia už ministro durų kitų klausimų.
0: Minint tarptautinę mokytojų dieną, kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantys pagarbos savo darbui. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas sako, kad ne visada mokytojai sulaukia nuo širdaus rūpesčio jų problemoms.
2: Pasitinka mokytojų dieną su šventinėm nuotaikom, nes vis tiek yra profesinė šventė ir mokytojai jaučia tą didesnį dėmesį būtent tą dieną, bet tas dėmesys pasibaigė, sakykime, 24:00, kai ta diena ir pasibaigė. Tai yra trūkumas pagarbos jų darbui, pagarbos iš darbdavių, iš direktorių, iš kolegų, iš mokinių, jų tėvų, politikų, kurie priminėja sprendimus iš biurokratų, kurie nustatinėja darbo teises, pareigas, atsakomybės ir darbo užmokestį.
0: Profsąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas netmeta galimybės ir streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas.
3: Dabartiniu metu vyksta derybos su ministerija, tai jeigu matysim, kad nebus įsiklausoma mokytojų balsą, tai mes tų priemonių niekada neatmetam. Vertinsim derybų rezultatus ir mokytojai spręs, ar tie derybų rezultatai tenkina, ar visgi reikia kažkaip tai bandyti garsiau kalbėti ir tom priemonėm, kurias jūs ir minit.
0: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Premijas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. Dabar Varėnoje yra 5, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 14 laipsnių. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūs iki 19 m per sekundę, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
4: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: O studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Taigi Jungtinės valstijos iš Anglijoje esančios oro bazės išgabeno visus savo bombonešius ir prieš savaitę ši britų karinė bazė tapo įtariamo teroristinio sąmokslo taikiniu. Tai ar Vašingtonas pateikė daugiau detalių apie tai, kodėl jie iš ten patraukė tos savo lėktuvus?
7: Na, tų oficialių konkrečių priežasčių Vašingtonas išties nenurodė, būtent kodėl pasitraukė iš Fairfordo oro bazės, na, bet šaltiniai, pavyzdžiui, tokių leidinių kaip The Wall Street Journal, jie nurodo, kad orlaiviai išgabenti būtent dėl saugumo priežasčių, na, ir kad sprendimas yra karinio, o ne politinio pobūdžio. Kaip žinia, būtent prieš daugiau nei savaitę ši oro bazė tapo na, bene viso pasaulio dėmesio centru. Po to, kai prie jos buvo sulaikyti 5 asmenys įtariami planavę teroristinį išpolį, kiek vėliau buvo sulaikytas ir dar vienas asmuo, 25 metų vyras, turintis Jungtinės karalystės ir Irano pilietybę, na, ir jis yra įtariamas teroristinio akto rengimu. Na ir itin svarbus aspektas yra tai, kad ši Jungtinės karalystės Fairfordo oro bazė buvo naudojama tarsi tarpinė stotelė Jungtinių valstijų smūgiams prieš Iraną. Jungtinė karalystė buvo suteikusi leidimą amerikiečių pajėgoms šią bazę naudoti. Na ir čia buvo dislokuota 12 B1 bombonešių. Šie orlaiviai ir buvo naudojami smūgiams prieš Irano raketų bazes, kurios, kaip teigiama, atakavo laivus Hormuzo sąsiauryje. Na ir tąsyk, kai Jungtinė karalystė suteikė leidimą Jungtinėms valstijoms šią bazę naudoti, buvo pasigirdę grasinimų iš Teherano, būtent dėl to, kad šalys, kurios esą bendradarbiauja su Jungtinėmis valstijomis, Teheranas teigia, kad jos na, gali būti laikomos teisėtų taikiniu. Ir praėjusią savaitę Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas, jis pareiškia, kad Londonas mato aiškių požymių, kad Iranas buvo įsitraukęs į įtariamą diversiją prieš šią oro pajėgų bazę. Na, Iranas sako, kad šie kaltinimai esą yra nepagristi, jis buvo iškvietęs ir Didžiosios Britanijos ambasadorių. Na, dabar aišku tai, kad šioje bazėje esančioje Anglijoje Jungtinių valstijų bombonešių nebėra.
6: Ir kita tema yra Prancūzijoje besitęsiantis moksleivių protestai ir šiandien dėl to šalyje bus uždaryta apie 500 mokyklų. Kodėl?
7: Na, protestai Prancūzijoje išties kaista. Na ir Prancūzijos švietimo ministerija, ji teigia, kad šio žingsnio imamasi rengiantis dar vienai protestų bangai. Kaip žinia, praėjusią savaitę 100 mokyklų visoje šalyje buvo blokuojamos. Pasak ministerijos, daugiau kaip 20 buvo padegtos ar visiškai nusiauptos. Na ir prie mokyklų taip pat fiksuota susidūrimų su pareigūnais, nevyko pamokos ir Prancūzijos švietimo ministras sako, kad 4-5 vidurinių mokyklų šiandien pamokos bus visiškai, na, arba iš dalies sustabdytos, nes, kaip teigia ministerija, nėra užtikrintos saugumo sąlygos ir galima pabrėžti ir tai, kad daugiau nei trečdalis mokyklų bus uždaryta būtent Paryžiaus regione, ten, kur ir prasidėjo visas šis protestų judėjimas. Kaip žinia, moksleiviai, jie skundžiasi prastomis mokymosi sąlygomis, sako, pavyzdžiui, kad klasės yra per didelės po 35 mokinius, sako, kad trūksta mokytojų, kurių išties šalyje trūksta. Dar vienas aspektas ir tai, kad pastatai nėra pritaikyti klimato krizės padariniams, atsižvelgiant į tai, kokios rekordiškai alinančios karščio bangos nusiaubė Prancūziją ir tų pokyčių išties laukiama. Bet yra ir dar vienas aspektas. Prancūzijos valdantieji jie kaltina politinę kairę ir jų lyderį Žaną Luką Melenšoną skatinant eskaluoti protestus, kaip žinia, juose būta daug smurto atvejų, dešimtys sužeistų žmonių, tiek pareigūnų, tiek moksleivių, tiek mokytojų, fiksuoti susidūrimai būtent su policijos pareigūnais. Na ir tos naujos bangos didelių demonstracijų yra laukiama, būtent rytoj jai rengiamasi.
6: Dėkoju su užsienio naujienomis kolegė Ieva Balsiūnaitė, 7:10. Netrukus pakalbėsime apie neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų pakeitimus tokie bręsta Seime, nes teigiama, kad per mažai tėčių naudojasi galimybę išeiti tų 2 mėnesių neperleidžiamų atostogų, dėl to šeimos praranda išmokas. Ką ir kaip ketinama keisti, jau po kelių minučių.

0: Maestro Viktorijanas Vonostinas, žymusis violončelininkas Maksimilianas Hornungas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras per Richardo Strauso muziką panardins į legendų ir mitų pasaulį. Don Kichotas kovos su vėjo malūnais. Zaratustros mintys taps galingais garsais. Užvirs Salomėjos aistros. Skambės ir Josefo Jongeno Fantazija. Filharmonijoje spalio 10-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epica.
2: Open to the World pristato vienintelis Grammy laureato Christopherio Tino koncertas Europoje. Video žaidimų hitai, kosminės lenktynės ir istorinis Turandot finalas. Taip pat indie folko žvaigždė Avis Kaplanas ir galingas Amerikana muzikos skambesys. ESM choro Belkanto festivalyje magiškos kalėdinės patirtys. Rėmėjai, pastatų gamintojai Inhus, NT plėtros kompanijos Vasint ir Sirin Development. Informacija choras Belkanto LT.
3: Vieniems leidžiama įsisiautėti, keiktis ir stumdytis, kitiems net garsiau šūktelti draudžiama. Tokie dažni komentarai užlieja viešoje erdvę po įvairių protestų. Ar tikrai skirtinguose protestuose pareigūnai elgiasi skirtingai? Ir kur institucijos brėžia ribą tarp demokratijos, saviraiškos laisvės ir pavyzdžiui neapykantos kurstymo bei visuomenės kiršinimo? Diskusija LRT aktualijų studijoje. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
4: LRT radijas. Taigi Seime bręsta neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų pakeitimai. Teikdamas, kad itin mažai tėčių naudojasi galimybę išeiti 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų ir dėl to šeimos praranda išmokas, Seimo narys Darius Razmislevičius siūlo tvarką keisti, nors jį įtvirtinta pagal visoje Europos Sąjungoje galiojančią direktyvą. Ir samiau apie tai šį rytą kalbu su Seimo nariu Dariumi Razmislevičiumi. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Su mumis taip pat yra Dovilė Galdauskaitė, Vilniaus universiteto sociologijos ir socialinio darbo instituto asistentė ir mokslo darbuotoja. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Taigi, ponės Razmislevičiau, visų pirma, įdomu, kodėl jūsų manimu reikėtų keisti šiuo metu galiojančią tvarką dėl tų neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų. Na, kas joje neveikia jūsų manimu?
5: Mano nuomonė, tai neveikia niekas, tikslas nebuvo pasiektas. Suprantu, kad Europos Sąjungos direktyva buvo perkelta automatiniu būdu į Lietuvos teisėkūrą, bet būtent čia nepagalvojant apie alternatyvas arba apie pasekmes mūsų šeimoms. Ir būtent tos pasekmes yra tokios, kad į darželį, pavyzdžiui, nesulaukus 2 metukų vaiko mama negali atiduoti ar ne, tada... Jeigu tėtis neišeina tų 2 mėnesių neperleidžiamų privalomų atostogų, reiškia, mama turi imti neapmokamas atostogas ir būti namie su vaiku. Tuo tarpu jinai praranda ir socialinį draudimą, praranda stažą, negali sugrįžti į darbą ir su vaiku lieka 2 mėnesius namuose. Tai vadinasi, šita direktyva nėra išpildyta, bet direktyvos perkeliamas, tai yra pasirenka kiekviena valstybė, kaip tą dalyką pritaikyti savo šalyje. Tai ar baudimo principu, ar vis tik skatinimo. Pavyzdžiui, Vokietija tai skatina tėčius išeit, o Lietuva vis dėlto baudžia. Ir blogiausia, kad baudžia ne tuos tėčius, kurie negali dėl vienų ar kitų priežasčių išeitų atostogų, bet nubaudžia mamas, kurios, sakau, praranda pajamas, praranda darbo stažą. Ir priverstos likti namuose. Tai dėl to aš manau, kad šitą tvarką turim tikrai keisti, nes nukenčia ir tėvai, ir vaikai, šeima praranda pajamas, valstybė neišpildo savo tikslo ir verslas nukenčia. Jeigu, pavyzdžiui, tėčiai turi galimybę dalimis išeiti atostogų tų 2 mėnesių, tai įsivaizduokit, jeigu jisai sukasi iš padėties ir per tuos 2 metus išsiskaido, tarkim, po savaitę. Reiškia, po savaitę mama turi grįžti į darbą. Į jos vietą tikėtina įdarbintas yra kitas asmuo. Tai pagalvokit, nu tai kaip darbdaviui elgtis, jeigu mama sugrįžta tik tai savaitė, po kiek laiko vėl savaitė ir taip toliau. Dėl to sakau, manau, kad šita priemonė neveikia niekaip, tai dėl to turim imtis kažkokių priemonių, diskutuoti ir rast geriausią sprendimą šeimoms.
4: Ir sakote, kad tik tai 24% naudojasi šita tvarka, ar yra kažkokios atliktos apklausos, na kodėl tiek kas tų žmonių toje tvarkoj netenkina, kodėl tie tėčiai neina tų atostogų?
5: Na, matot, matyt ir švietimas čia labai svarbus tėčiams, bet matytos priežastys yra rimtos. Ir ar darbas, ar galų gale netgi, kad ir darniuose šeimuose gal kažkas dirba tolimų reisų vairuotojų, pavyzdžiui, ten ar kitus darbus pasirinkė ir jie tiesiog neturi galimybės to padaryti. Dėl to mano siūlymas yra, kad aš nesakau, kad turim atsisakyti, bet skatinimo būdu tėčius skatinti pasinaudoti šitom neperleidžiamoms atostogoms. Tai turiu meni, arba tada turim galimybę sudaryti vaikus išleisti nuo 2 mėnesiais trumpiau į darželį, priimtų, arba tada mama išeina savo atostogas ir tada tėtį skatinam papildomai 2 mėnesius išėjai, tada padėtų vaikui nukeliauti į darželį, adaptuotis darželėje po kelias valandas palikdamas ir taip toliau. Mhm. Tai va tokie mano ir siūlymai ir diskutuot aš siūlau su ir ministerija, ir politikams, bet suras geriausiai

0: Šita tvarka, taip, kaip jau ir kalbėjom su ponu Razmislevičiumi, tai buvo europinė direktyva, kurią šalis narės įsipareigojo perkelti į savo įstatymus, į savo teisę. Ar gali po kelerių metų šalis narė tą tvarką keisti, taip kaip, pavyzdžiui, dabar vat, yra siūloma daryti?
1: Tai tikrai gali keisti. Visų pirma, ta sąlyga buvo, kad būtų perkelta direktyva. Tačiau jeigu pažiūrėtumėt, kaip iš tikrųjų buvo perkelta, tai galėtume matyti, kad yra labai daug įvairiausių perkelimo variantų įvairiose šalise. Ir tikrai manau, kad bus diskutuojama apie tai, ar tikrai šalis tinkamai direktyvą perkelė, dėl to, kad kaip tik kitų metų pradžioje jau bus praėję 3 metai nuo perkelimo ir tai yra laikotarpis, kai šalis turi atsiskaityti, kaip šias direktyvas perkelė ir bent jau šį dienai tikrai yra šalių, kurios reikalavimų neatitinka iš esmės arba taiko labai griežtą tvarką, tai Lietuvoje manyčiau, kad irgi tikrai yra pakankamai griežtų reikalavimų, tai vienas jų, kurio nepavyksta atrasti, kad būtų pasirinkimas toks ir kitose šalise, tai pavyzdžiui, jeigu abu tėvai nepasinaudojami neperleidžiamais mėnesiais, tai dėl to yra trumpinama bendra vaiko priežiūros atostogų trukmė šeimai ir būtent pagal tą neišnaudotų neperleidžiamų mėnesių periodą. Tai kitoje jokia šalyje tokio griežto reikalavimo tikrai nerandame, nepriklausomai nuo to, kad apmokėjimo lygis su kitomis šalimis lyginant yra pakankamai aukštas, tai yra 78%, nors kitose šalyse daugiau negu pusėje Europos Sąjungos šalių yra gerokai mažesnis. Bet turime kitose šalyse ir kitokių variantų, pavyzdžiui, tai gali būti per trumpas atostogų laikotarpis, kur pavyzdžiui, Rumunijoje tik vienas mėnuo yra suteikiamas. Pavyzdžiui, Austrijoje, Vokietijoje, Liuksemburgė darbdavį, pavyzdžiui, reikia informuoti ypatingai anksti, jeigu tėtis nori naudotis atostogomis, pavyzdžiui, netgi 2 mėnesius prieš norimas pasimti atostogas, taip pat gali būti keliami ir įvairūs papildomi pertekliniai atitikties reikalavimai, pavyzdžiui, kad nepakanka būti išdirbus 1 metus, kaip nurodoma direktyvoje, bet reikia būti išdirbus ilgiau arba atitikti dar kitus reikalavimus. Yra šalių, kuriuose darbdavys gali atidėti atostogas ir nesuteikti jų tėčiams, motivuodamas, pavyzdžiui, su verslu susietais argumentais, nesurasdamas, ko pakeisti darbuotoje, arba atidėdamas dėl sezoninių veiksnių, na ir daugelio atveju apmokėjimas yra pakankamai mažas. Bet pagrindinė problema, kuri kyla šį dienai ir ji yra ir Lietuvoje aktuali, tai yra vietoje to, kad teisė, būtent neperleidžiamų mėnesių būtų individuali, ji vis tik yra šeimos teisė. Ką noriu to pasakyti, tai yra, kad abu tėvai tuo pačiu metu negali būti atostogose. Tai yra vienas iš tėvų negali naudotis neperleidžiamais mėnesiais, tai kitas yra vaiko priežiūros atostogose ir čia tikrai pritarčiau, kad na, tai yra irgi tas reikalavimas, kurį pakankamai sudėtingai išpildyti. Ir tai, ką jau minėjo gerbiamas Seimo narys, tai mes turime šiek tiek duomenų apie tėčių požiūrį ir patirtis kartu su kolega Ginte Martinkiene Rūta Kupetyte įgyvendinamos vėlų finansuojimo projektą, kuriame kaip tik kalbiname tėčius, kurių vaikai gimė nuo 2023 metų sausio 1 dienos, kai tik atsirado galimybė naudotis mėnesiais ir jie iš esmės vertino tą galimybę pakankamai įvairiai. Daugiausiai iššūkių kyla tiems, kurie turi savo verslus, dirba mažosiose bendrijose, nes jiems tai finansiškai neapsimoka. Labai jaučiamas aiškios komunikacijos ir sodros trūkumas, nes tvarka tikrai yra pakankamai sudėtinga. Ir net galima paimti ir 1 dieną tų neperleidžiamų mėnesių, tačiau visa dokumentacija, kaip pavyzdžiui, jeigu mama yra išėjusi vaiko priežiūros atostogų, ji turi sugrįžti į darbą, taip kaip buvo minėta, ir iš tėčių pasakojimų žinome, kad tada mamas ima neapmokamas atostogas, bando derėti su darbdaviu dėl apmokamo atostogų, arba gali apskritai negrįžti į darbą, tada jos vėlgi yra pažeidžiamos dėl to, kad gali būti nedraudžiamos ir tikrai čia yra labai svarbus darbdavių požiūris. Ir aišku, yra tokių tėčių, kurie įvardėjo, kad tai tikrai yra svarbus pokytis, vertino pozityviai kaip galimybę, tačiau tuo pačiu metu mato, kad pakankamai griežta tvarka ir privalomumas, kuris yra siūlomas tarytum tėčiams, jis yra tikrai pakankamai griežtas ir gali būti atstumantis.
0: Mhm. Pone Razmislevičiau, tai jūs sako, dabar bandysite siūlyti skatinti tos tėčius išeiti. Tai kokios tos priemonės, kurias jūs siūlote, na kaip tas paskatinimas veiktų?
2: Tai aš sakau, čia yra diskusijos objektas, bet ką aš siūlau, tai va būtent, kad pavyzdžiui, vaikui sueina 2 metai, mamos yra visas terminas tas, ar ne, mama išeina į darbą ir tada 2 mėnesiai.

0: mėnesius, tuos papildomus 2 mėnesius, tada tėtis lieka su vaiku ir skatint, nu, būtent finansiškai, kad jam apsimokėtų. Ir plus tada sakau, tas adaptacinis
1: laikotarpis. Tai yra, netimti, aš taip suprantu, kad netimti tų 2 mėnesių iš mamos, bet tiesiog prie mamos termino pridėti tėčio terminą.
0: Va būtent, ir ką va, kolegė minėjo, kad neįskaičiuotą 2 mėnesių terminą, bet įskaičiuot papildomai. Tai Vokietijoje ir yra va būtent tokia tvarka. Jeigu visas terminas mamos baigėsi ir tada mama išeina į darbą, vaikas išeina į darželį ir tada pasirinkt gali tėtis, ar vis tik imtuos 2 mėnesius ir gauti išmoką ir pabūt su vaiku, ir būtent su vaiku yra svarbu pabūt, ar vis tik neimtai. Tada jie tiesiog negauna papildomų pajamų. O pas mus va būtent yra baudžiama, kad mes mažinam ir laikotarpį 2 mėnesiais ir netgi šeimos tada pajamas sumažinam, suprantat? Va, mes apie tos iššūkius ir kalbam.
1: Taip, ponia Galdauskaitė, kadangi negalima nusileisti žemiau direktyvos minimumo, ar tie pasiūlymai realiai veiktų, na, ar jie neprieštarautų direktyvos tai visai idėjai?
2: Direktyvos reikalavimams tai neturėtų tikrai prieštarauti, nes svarbiausia, kad būtų užtikrinama, kad tai yra neperleidžiama teisė, tai yra negali apsikeisti tėtis su mama ir kažkaip tai dėl kažkokių priežasčių perleisti ir turi būti tas pakankamas apmokėjimo lygis, tai vertinama, kad tai turėtų būti bent 70% ir žinoma, kad sudaromos galimybės tikrai, kur realiai turėti, kur padėti vaiką, jeigu tikrai tai yra reikalinga. Tačiau ši problema nėra vien susijusi su neperleidžiamais mėnesiais, tai jau yra seniai egzistuojanti problema. Ir mes čia kalbam apie paslaugas, kurios yra reikalingos ne tik tada, kai vaikui jau yra 2 metai, ypač jeigu yra pasirinkamas 18 mėnesių laikotarpis. Mes kalbam apie ankstyvosios priežiūros vaikams paslaugas, kurių reikia nuo tada, kai vaikas jau yra 1,5 metų arba yra dar jaunesnis.
1: Ir kurios dar tik atsiranda, va, Vilniuje tik pradeda veikti.
2: Žinoma, taip, jos tikrai yra labai svarbios. Įsivaizduokite, jeigu tėtis pasiima kažkokią tą atostogų dalį 1 dieną arba 2 arba 3 arba kelias, tai kodėl nebūtų galima leisti pasinaudoti kelioms valandoms tik tai kažkokiomis priežiūros paslaugomis. Taip ir vaiko adaptuotis, taip ir tėvams suprasti, kaip visos šitos paslaugos veikia.
1: Dėkui Jums, Dovilė Galdauskaitė, Vilniaus universiteto sociologijos ir socialinio darbo instituto asistentė ir mokslo darbuotoja, buvo su mumis taip pat Seimo narys Darius Razmislevičius, kuris ir siūlo neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų pakeitimus. 7:28, netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų pakalbėsim apie startuojančią visoje Lietuvoje Karito iniciatyvą pavadinimu Dosnumo krepšelis. Kas tai per iniciatyva, kaip prie jos prisijungti, viskas jau visai netrukus.

0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Berlyną. Čia susitikė su Vokietijos kancleriu ir kitais aukštais pareigūnais. Jis aptars strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimą saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Dėmesys bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Vakar vakare per Maskvos smūgį Charkivui žuvo vienas žmogus, dar 6 sužeisti. Taip pat vakar Poltavos srityje po Rusijos drono smūgio maždaug 22 tūkstančiai vartotojų liko be elektros. Tuo metu Ukrainos gynybos ministerija skelbia, kad ukrainiečių atakos sustabdė daugiau nei 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jungtinės valstijos iš Jungtinės karalystės oro pajėgų bazės išgabeno savo B-1 bombonešius, tai patvirtino Pentagonas. Šis žingsnis žengtas po to, kai netoli bazės buvo suimti keli vyrai, įtariami teroristinio išpolio planavimu. Netoli Londono esančioje oro pajėgų bazėje buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šie lėktuvai panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. Vidaus reikalų ministras susitiks su Lenkijos kolega Marcinu Kervinskiu. Kalbėsis apie migraciją ir jos valdymą. Pasak Martino Katelino, Vilnius ir Varšuva siekia užtikrinti efektyviai užkardyti neteisėtų migrantų judėjimą visoje Šengeno erdvėje, kartu mėginant užtikrinti, kad laikina sienų kontrolė nesudarytų nepatogumų keliaujantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Minint tarptautinę mokytojų dieną, švietimo ir mokslo bei sporto ministrė Raminta Popovienė teiks metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio mokytojo premijas nusipelniusiems švietėjams. Kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantys pagarbos savo darbui ir netmeta galimybės streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Premijas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. Ir sinoptikų informacija, Varėnoje dabar yra 4, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 9, Šiauliuose ir Utenoje 10, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gana gūsingas, o temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. 7 valandos 33 minutės.
1: Ryto garsai.
2: Nuo Šventojo Pranciškaus, tai yra jau nuo vakar iki Kalėdų, visoje Lietuvoje Caritas kviečia jungtis į dosnumo krepšelio iniciatyvą. Šiemet vargstantiems ketinama išdalinti 20 tūkstančių įvairių produktų pripildytų tokių dosnumo krepšelių. Kas tai per iniciatyva, kaip prie jos prisijungti, apie viską netrukus, o su mumis studijoje Lietuvos Carito generalinė direktorė Milita Žičkutė Lindžienė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ir Vilniaus Carito savanorė Sigita Jurevičiūtė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Tai ponia Milita, spalio 4 yra Švento Pranciško diena, kaip tik tą dieną prasideda dosnumo krepšelis. Papasakokite trumpai, kas tai per iniciatyva ir, kaip suprantu, ir data irgi yra labai svarbi.
3: Taip, iš tikrųjų stengiamės, kviesdami žmonės prisidėti, kažkaip žiūrėti apie tą tokį įprasminimą, tokį laiką, kas mus galėtų pakviesti. Tai spalio 4 pasirinkta tikrai neatsitiktinai. Tai yra Šventojo Pranciškos tokia minima diena ir taip kaip mes žiūrime į istoriją ir Šventojo Pranciškos gyvenimą, kuris turėdamas daug, paliko viską ir ėjo dėl tų, kurie neturėjo. Tai šiai dienai mes nesame kviečiami taip drastiškai pasielgti, kad palikti viską tai, ką mes turime ir išeiti ir būti dėl kenčiančio žmogaus, bet esame kviečiami šiek tiek treniruoti savo širdį dosnumui. Esame kviečiami pasidalinti tai, ką mes turime su tais, kurie šią dieną stokoja. Tai dosnumo krepšelių iniciatyva kviečia iš esmės išeiti vat, iš savo tokios gal ir komforto zonos ir pamatyti tą, kuriam šią dieną galbūt yra sunkiau.
2: Tai kaip visa ta iniciatyva veikia? Nurodote 3 žingsnius. Paimt, pripildyti, gražinti. Ką paimti, kuo pripildyti ir kur gražinti?
3: Tai stengiamės, kad šita iniciatyva turėtų tikrai tokius paprastus etapėlius. Tai visų pirma kviečiame paimti krepšelį, kuris yra tokiu medžiaginiu būdu aiškus paprastas. Ne, krepšelį mes galime paimti iš įvairių visoje per visą Lietuvą esančių vietų mūsų Caritas vietų įvairiose parapijose. Visus adresus galima rasti caritas.lt svetainėje, kur yra išsami informacija. Kai mes krepšelyje turime ir rankose esame kviečiami jį pripildyti. Tai pripildyti tokiais ilgo galiojimo maisto produktais, kuriuos surinkę savanoriai, vėliau perduos tiems žmonėms, kurie šiai dienai reikia. Tai reiškia, mes jį pripildome, gražiname į tą vietą, iš kurios paėmėme, ir tada jau įvyksta tas akis į akį susitikimas Caritas savanorių ir to stokojančio žmogaus.
2: Kuo dabar pripildyti tą krepšelį? Turite kažkokį tai sąrašą? Turite. Žinau, kad turite sąrašą produktų, kurių labiausiai reikia tiems stokojantiems, tiem vargstantiems žmonėm. Galbūt turite ir sąrašą, ko geriau nenešti, ir galbūt yra kažkiek tai laisvės improvizuoti, ko galbūt tiem žmonėm, na, taip sakant, ne taip reikia, bet, na, jeigu noris nuo savęs kažką pridėti. Mm.
3: Tai iš tikrųjų turime, aišku, tą bendrąjį sąrašą, ką kviečiam, ir turbūt pagrindinis akcentas, kad tai yra ilgo tokio laiko galiojimo produktai, nes tas kelias, kol krepšelis patenka iki žmogaus, jisai, nu, nėra toksai greitas, tai reiškia, užtrunka, kad produktai galiotų. Tikrai akcentuojam ir atkreipiame dėmesį, kad kažkaip pažiūrėti tokius produktus kaip konservai, aliejus, cukrus, galbūt tos prekės, kurios, nu, kažkaip sukelia iššūkių kai kuriem nusipirkti, bet jos yra mūsų vis tiek buityje pakankamai taip naudojamos ir reikalingos. Aišku, įvairios ir kruopos, ir kiti dalykai. Net ir kava. Galima sakyti, kad tai yra prabangos prekė, bet iš tikrųjų, nu, visi suprantam, kad kaip gera rytais atsikelti ir pradėti nuo kavos puodelio. Taip pat atkreipiam kažkaip dėmesį ir galbūt stebėdami taip akciją, kadangi dosnumo krepšelį iškeliauja ir į šeimas, tai kviečiame įdėti ir kažką tokio saldaus, skanaus, galbūt mažiesiam, kuriuos pasieks šitas krepšelis. Tai kviečiame žmonės iš tikrųjų tai pažiūrėti atvirai visą tą ir galbūt netgi pažiūrėti per tą prizmę, o ką aš namuose naudoju. Ir kas man, nu, praverčia kasdienybę ir iš ko kažkaip gaminu maistą ir tuo pripildyti dosnumo krepšelį.
2: Bet ar būtinai šitą krepšelį paimti, ar galima, pavyzdžiui, savo iniciatyvą, nueiti į parduotuvę, pasimti parduotuvės popierinį maišelį ir paskui su tais produktais nunešti kažkurį iš jūsų centrų?
3: Tai žinokit, visai būna, gyvenime būna ir taip atsitinka, tai turbūt svarbiausia tai yra ta mūsų intencija ir ta širdies atvirumas, kad mes norėtumėme dalintis. Krepšelis, dosnumo krepšelis yra toksai kaip simbolis tuo, kad toks kvietimo ženklas, toks medžiaginis ženklas matomas, bet žinoma, galima ir tikrai vyksta įvairių dalykų, ir kartai žmonės jau atvyksta su tais produktais ir būtent Karito tose vietose pripildo tą dosnumo krepšelį, jau taip simboliškai tenai, perdėdami iš vieno krepšelio į kitą. Tai tikrai esame kviečiami būti kūrybiški.
2: Dar vienas įdomus klausimas. Ar taip, kaip žmogus tą krepšelį atneša, jūs jį taip ir nunešate tam žmogui, ar vis dėlto truputėlį perdėliojat, pasižiūrit?
3: Tai tenka pripažinti, kad perdėliojam ir pasižiūrim. Ir turbūt tą darome dėl to, kad mūsų Caritas savanoriai, jie vis tiek žino, pas kokį žmogų eina. Ir tai skiriasi, ar tu eini pas vyresnio amžiaus žmogų seniorą, ar tu eini į šeimą, ar tu eini pas vienišą žmogų. Tai šiek tiek yra peržiūrima ir pažiūrima, kokių maisto produktų. Tuo pačiu yra pažiūrima, kad būtų maisto produktų įvairovė, kad galbūt nebūtų ten vienos kažkokios rūšies daugiau. Tai tikrai tas yra taip atidžiai pažiūrima, peržiūrima, kad būtų tolygumas pasižiūrima. Tai visa tai savanorio rankos jos dar kartą prisiliečia, pažiūri, kad tikrai, kaip sakant, su tokia meilė ir atidumu tas krepšelis.
2: Kad vienas negautų dviejų pakelių kavos, o kitas penkių pakelių miltų.
3: Taip, žinoma, kad tai būtų tokio atidumo ir dėmesio ir būtent šiek tiek pritaikomumo to žmogaus situacijoje, kurioje jis yra.
2: Mhm, priminsiu, su mumis yra ir Vilniaus Karito savanorė Sigita Jurevičiūtė. Taip, Sigita, jūs esate tas žmogus, kuris neš tuos krepšelius žmonėms. Ketvirti metai vyksta šita iniciatyva. Pirmi metai buvo Vilniuje, treti metai per visą Lietuvą. Ką jūs matote iš savo šios veiklos, na, kokia situacija šiandien? Kokie tie yra žmonės, pas kuriuos jūs einate ir kaip jie, na, keičiasi, ar jų daugėja, ar jų mažėja? Galbūt jūs matote, kad kažkuri tai, sakykime, socialinės grupės žmonių daugiau atsiranda.
1: Tai iš tikrųjų, tikrai tas pokytis labai matomas yra, nes jeigu mes įsivaizduotume, kad tik tai yra žmonės, kurie, ar ne, patiria benamystę, ateina pasiimti krepšelio, tai pastebėm, kad tikrai atsiranda ir daugiau vyresnio amžiaus žmonių, seniorų, kurių tikriausiai ta senatvė nėra tokia ori, ar ne, ir jiems pritrūksta ar ne lėšų nusipirkti tų produktų, tai tikrai daugėja seniorų, pastebėm ir šeimų, kurioms reikia pagalbos, ar ne, ir jie atkeliauja pasiimti produktų, tai tikrai pokytis yra pastebimas, kas yra labai galbūt sveikintina, kad labai daug savanorių prisideda ir būtent keliauja pas to žmonės, ar ne, atiduoti tų krepšelių, ir tai yra tarsi mūsų susitikimas ir gerumo ugdymas, ar ne, vieni kitiems, kad šiandieną mes gyvenam, ar ne, galbūt gerai, bet mes visą laiką turim pagalvoti, kad galbūt mums gali taip atsitikti, nes tas, ar ne, kategorija žmogaus, ar ne, arba kuo žmogus yra, nenulėmė jo, kad jisai taip visą laiką gyvens geroj geram būvį ir visą laiką reikia ugdyti tą gerumą kitam, prisidėti ir žinkti tuos krepšelius ar ne ir tuos produktus tikrai.
2: Esu girdėjus netgi tokių situacijų, kai žmonės patys anksčiau sulaukdavę tų dosnumo krepšelių, kitais metais jau patys pripildo juos.
1: Tikrai turim tokių atvejų, kada viena, pavyzdžiui, yra moteris, ar ne, kuri visą laiką rinkdavo tos krepšelius ir prisidėdavo ir taip susiklostė gyvenimas, kad jai pačiai reikėjo pagalbos ir jis sako, kaip gražu yra, kad tai yra tokia iniciatyva, kur ir aš pati duodama pagalbą galėjau daryti gero, dabar kažkoks kitas žmogus daro gerą man. Mhm. Tai gerumas tikrai vienyje ir kartu yra tikrai lengviau.
2: Kaip jūs atrenkate tuos žmonės, na, kuriem reikia tų krepšelių? Ar jie pas jūs, ar jūs juos su jais bendraujate, sakykim, visus metus ir metų gale tiesiog, na, pasidarote tuos sąrašus? Ar jie ateina pas jūs ir sako, na, štai aš esu dabar štai tokioje situacijoje, man kaip ir reikėtų?
1: Tai mes turim savo socialinį centrą Betanijoje, ten iš tikrųjų mes turime valgyklą, ar ne, ir mes tikrai matome žmonės ir sutinkam juos kasdieną, kuriems reikia pagalbos, tai mes tikrai užmezgam su jį ryšį, ilgalaikį ryšį, bendraujam, tai tikrai tuos sąrašus žinom, kokiems žmonėms pagalbos reikia, jeigu žmogus ateina ir kreipiasi, kad jam reikia maisto produktų, tai mes tikrai nepaliekam jo vieno, ar ne, ir tikrai tų produktų suteikiam ir traukiam taipogi sąrašą. Taip pat renkam paramą ir vaikų dienos centrams, turim juos Vilniuje, tai bent kelis, ar ne, jeigu kalbant apie Vilnių, tai tikrai ir vaikams, ir tiem žmonėms, kurie pas mus patiria benamystę, laikinuosiuose namuose gyvena, bei socialiniam centre Betanija.
2: Tai dar kartą tada pakalbam apie tai, ką galima įdėti tenais ir kiek yra į tą krepšelį turiu minti ir kiek yra, sakykim, tos tokios improvizacijos, galbūt ne tik maisto produktai, galbūt kažkam šiltesnių, nežinau, kojinių ar pirštinių reikia.
1: Aha, labai iš tikrųjų manau rekomenduotina sekti tą sąrašą, kuris yra pateiktas, nes žmonės tikrai būna kartais labai dosnus, tai yra labai gražus bruožas, bet kartais yra ar ne patenka, kad... Kai tuos maišelius rušiuojam, patenka ir produktų, kurie yra jau atidaryti, ar ne, kartai žmogus galbūt galvoja, kad to produkto...
2: Iš namų žodžių neimti.
1: Jo, geriausia galbūt, ar ne, neimprovizuoti ir pasižiūrėti iš tikrųjų, ko tam žmogui iš tikrųjų reikia ir kas yra parašyta ant maišelio. Taip pat pagalvoti apie tai, kad kai kurie žmonės galbūt neturi sąlygų pasigaminti viso patiekalo, ar ne, tai galvoti apie tai, kad tas produktas būtų greitai paruošiamas, užpilamas, ar ne. Tai labai verta pagalvoti greitai paruošiamų produktų ir dėti būtent juos. Mhm.
2: Dar vienas svarbus dalykas, kaip suprantu, yra kontaktas su žmonėmis. Ar jie patys ateina pasimti, ar jūs einat su tais krepšeliais pas juos, na ir kiek tas va, tai yra svarbu būtinai pakalbėti ir pabūt su žmogum.
1: Tai man atrodo, vienas toks iš mūsų tikslų ir vertybių yra, kad mes ne tik žmogui ar nesiekiam pagalbą, bet mes ir užmesgam ryšį ir pokalbį su juo ir stengiamės žmogų pamatyti pirmiausia. Ir pas mus savanoriai tiek eina į namus ar atneša krepšelius, jeigu žmogus nėra pajėgus jų pasiimti, nes yra ir tokių, taip pat jie atkeliauja ir pas mus jų pasiimti. Tai tas susitikimas yra labai iš tikrųjų kupinas įvairiausių emocijų. Turim savanorių, kurie yra jauni ir kurie yra vyresni ir tas susitikimas, kada tu žmogui duodi krepšelį ir matai jo akis, kaip jisai džiaugiasi ar ne, ar kaip sako, aš už tave pasimelsiu už tai, kad tu ar ne atnešiai man tą krepšelį. Iš tikrųjų, man jo labai labai reikėjo, ypač per šventes, kai ruošiam šventinius krepšelius, tai žmonės yra be galo dėkingi ir matosi, kad tai keičia gyvenimus ir keičia jų buitį. Ir pragyvenimą, tai man atrodo, tas susitikimas yra toks labai jautrus ir labai labai gražus, ypatingai jauniems žmonėms, kurie ugdo savo ar ne asmenybę, kuria savo asmenybę ir ugdyti tą atjautą kitam žmogui ir padėti jam, tai yra tikrai labai didelė vertybė, kurią mes stengiamės.
2: Taip. Ponia Milita, ką kviečiate prisijungti prie šios akcijos? Turiu minti, kad ar tai pavieniai žmonės gali būti, ar pavyzdžiui, nežinau, klasės vadovas galėtų arba įmonės vadovas galėtų kažkaip tai paraginti darbuotojus ar mokytojos mokinius sudalyvauti, atnešti po vieną produktą į tą krepšelį. Na, kaip atrodo tas praktiškai?
3: Jūsų labai teisingai pastebėta yra tai, kad kviečiame ne tik pavienius žmonės, bet kviečiame ir kolektyvus bendrai apjungti ir padaryti tą bendrą tokį gerą darbą kolektyviškai pripildyti krepšelius. Ir tikrai šita mūsų iniciatyva yra tokia išeinančioji, kur mes stengiamės kuo plačiau paskleisti per įvairius darbo kolektyvus, per mokyklas, netgi ir darželius, kad nuo pačio tokio mažo amžiaus mokytųsi šiek tiek tokio dalinimosi ir tai, kad žinotų, kad yra žmonės, kuriem yra sunkiau galbūt šiai dienai ir mokytųsi to tokio irgi širdies atvirumo. Tai tikrai yra labai labai įvairių dalykų, kaip tą sprendžia ir daro ir kartais tikrai labai gražu žiūrėti, kai ir darželio grupė, kad ir kokį vieną krepšelį, bet jie kartu suneša, žiūri ten tą kiekvieną produktą sudeda. Lygiai taip pat ir darbo kolektyvai ir visos sveikintinos, visos iniciatyvos prisidėti, tai tą galima daryti tiek asmeniškai, tiek kartu bendrystėje su kitais.
2: Na ir iki kalėdų planuojate, kad vyks akcija, Minimas tas skaičius 20 tūkstančių tokių krepšelių. Ar virš jie tai prastai, ar taip ir laikosi maždaug apie tokį skaičių?
3: Skaičiai įvairiai būna vyrauja, nes viena yra tie krepšeliai, kurie iškeliauja, nebūtinai galbūt visi būtinai parkeliauja. Tai, bet krepšelio toksai kelias yra vis tiek su savo tokia ir žinutė, ir mintimi, ir intencija. Tai skaičiai šiaip yra tokie panašus, nes turbūt žiūrint... Galbūt ir tų žmonių, kuriems reikia, mes matom, kad jie, nu, nėra taip, kad mažėtų, ne, reikia, reiškia, ir tų žmonių, kuriems reikia, yra pakankamai daug ir jie nemažėja, bet ir tų žmonių, kurie nori dalintis, mes turime tikrai pakankamai daug ir galime Lietuvoje to pasidžiaugti, kad mes kažkaip atjaučiant esame tauta, turime tą dosnumo tokį pajautimą, tai matyčia taip susišaukia vienas su kitu tie, kurie gali duoti ir dalinasi ir tiem, kuriem reikia tos pagalbos.
2: Dėkui Jums, Milita Žičkutė Lindžienė, buvo su mumis Lietuvos karito generalinė sekretorė ir Vilniaus karito savanorė Sigita Jurevičiūtė, o su Jumis kalbėjom apie tai, kad nuo vakar ir iki prasidėjo vakar ir iki kalėdų truks iniciatyva Dosnumo krepšelis. 7:46. Netrukus įdomus faktai.

0: turiu dislepsiją. Tekstas man tarsi bauda. Bet aš galiu mokytis. Tik kitaip. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimo festivalis.lt.
1: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
2: Spalio 8 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje vakarų Lietuvos karjeros renginys Įdarbink ateitį. Studijos, praktika, darbas, savanorystė vienoje vietoje. Organizatoriai Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos valstybinė kolegija.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
5: Radijas. Įdomus faktai.
6: Studijos telefonas 052-363-111 ir tai yra išties įdomus faktai ir žiūrėkit, kas pas mus grįžo, ar tik ne Justas Buividas su savo gastroliu prisivežęs įdomių faktų ir aišku, būtinai paskambindami nepamirškite ne tik prizą pasimti, bet ir Justas su gimtadieniu pasveikinti.
7: Praėjusiu, jau praėjusiu, vakar buvo gimtadienis, bet ačiū labai Liuda tau ir gavau pats dovanų, turiu dovanų ir jums, labas rytas, skambinkit 052-363-111, ta proga, beje, kad gavau tokią, sakyčiau, gana keistą ir įdomią dovaną, net ir faktas su to yra susijęs. Aš gavau iš draugų Lego tokį rinkinį, na, didelį iš esmės, sakykime, taip, suaugusiems,
6: kur trunka.
7: Dėliosiu su Harry Potteriu susijusi ten tokią specialią dėlionę. Na, ir lygiai panašiu metu vat, užmačiau ir internete, kaip Egipto užsienio reikalų ministras reagavo gavęs iš Danijos kolegos taip pat Lego piramidė. Ir, na, ta reakcija apskriejo į internetą, tapo labai populiaria. Tai vat ir pakalbėsim apie keistas dovanas, keistus prizus. Prizą laimėkit ir jūs 052-363-111, o klausimas yra apie tai.
6: Palauk, prieš klausimą aš dar priminsiu vieną dalyką. Tai skambinkite tie, kurie nesate nieko laimėję dar LRT radijoje, nes, na, palikit prizų ir kitiems.
7: Taip, būna čia, kad kartojasi tie žmonės skambinantys, tai labai laukiam.
6: Nesusirinksit visų ypač, prizų.
7: Taip, labai laukiam tų, kurie dar nėra skambinę. Ir klausimas bus su variantais, kad įsivažiuoti į savaitę būtų šiek tiek paprasčiau. Tai į Australiją 2011 metais atvykęs amerikiečių prezidentas Barackas Obama taip pat gavo netikėtą dovaną, draudimą nuo sužeidimų, kuriuos gali sukelti kuris gyvūnas. Ir štai keturi variantai: A, voras, B, krokodilas, C, kengūra, ar D, ryklys. Na, Australijoje tikrai daug pavojų turbūt, kad grėsinčių žmonėms ir matau, kad turim klausytoją. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
8: Labas rytas, Tomas iš Vilniaus, bet klausimą neišgirdau.
7: Tomai, gerai, pakartosiu. Į Australiją 2011 metais atvykęs Amerikos prezidentas Barackas Obama gavo netikėtą dovaną, tai yra draudimą nuo sužeidimų, kuriuos gali sukelti vienas gyvūnas. Ir jums reikia pasakyti, kuris gyvūnas tai yra ir turim keturis variantus: voras, krokodilas, kengūra ar ryklys.
8: Šeimos balsas vienas iš galo sako, kad ryklys, kitas sako, kad kengūra. Tai gal balsuojam už kengūrą?
7: Su visa šeima klausot, ar ne? Labai smagu girdėti.
8: Taip, važiuojam.
7: Už kengūrą balsuojat, ar ne? Na,
8: tebūnė taip.
7: Na, vat, nepataikėt šį kartą, bet kadangi ten yra girdžių šeimos narių nemažai.
6: Kurie teisingą atsakymą žino gal?
7: Gal, bet irgi aš nieko nenoriu sufleruoti daugiau. Aš manau, kad sudėkim jums dar vieną spėjimą, tai kengūra atkrenta, na ir dar vienas šansas. Voras, krokodilas ar ryklys?
9: Voras, krokodilas ar ryklys? Krokodilas.
8: Krokodilas.
7: Va. Ir į dešimtuką. Iš antro karto tiesiai į dešimtuką. Būtent, reikia klausyti vaikų. Labai labai smagu, Tomai, kad... O kas čia teisingai atsakė? Nes, Tomai, čia ne jūsų buvo darbas. Jūs prisipažinkit, kas čia teisingai tą atsakymą pasufleravo.
8: Aš aš tik operatorius, teisingą atsakymą pateikė Vincas.
7: Vincai, Vincai, didžiausi tau linkėjimai, nežinau, ar į mokyklą, ar darželį, ar dar kažkur, kur važiuoji, tai linkėjimai tau nuo visos LRT radio komandos, na ir apie tas dovanas toliau, tai Tomai nepadėkit, aišku, telefono ragelio, papasakosim, kaip atsiimti mūsų šio ryto prizą. O dabar apie tą Lego piramidę, kurią gavo egiptiečių diplomatijos vadovas, tai pernai Kaire po daugiau nei 20 metų laukimo buvo oficialiai atidarytas didysis Egipto muziejus ir į iškilmę susirinko karalių, prezidentų, kitų aukštų svečių delegacijos iš viso pasaulio. Danija atstovavo ir karalienė Mary ir Danijos užsienio reikalų ministras susitiko su Egipto kolega ir nusprendė, kad tinkamiausia dovana tokiai progai bus piramidė. Ir aišku, ta piramidė buvo daniška, nes, kaip žinome, žaislų milžinė Lego yra įkurta Danijoje, o Egipto vienas iš simbolių yra piramidės. Tai vienoje dėžutėje kažkaip pavyko sutalpinti abi valstybės, galima ir taip sakyti. Ir dovana nebuvo tokia galbūt vaikiška, kaip skamba. Šis Lego Architecture rinkinys oficialiai pažymėtas 18+, jį sudaro beveik 1500 daugybę detalių, įskaitant mažasias piramidės, šventiklas, obeliską, Nilą ir daug detalių. Ir dauguma žmonių, panašu, labiausiai pradžiugino pats Egipto ministro veidas, nes nuotraukoje, kuriuose jis gauna dovaną, jis džiaugiasi taip, na, tarsi vaikas per kalėdas atidaręs ir gavęs savo svajonių dovaną. Na, bet Lego dėžės diplomatijos istorijoje dar yra gana kuklios dovanos, greičiausiai puikiai žinot istorijos apie laisvės statulą, kurią prancūzai padovanojo amerikiečiams, ar Kinijos pandų diplomatiją, bet dovanų būta ir keistesnių. Prieš daugiau nei 1200 metų Bagdado Kalifas Harunas al-Rašidas karaliui didžiajam atsiuntė gyvą dramblį vardu Abu Labasas. 802 metais jis pasiekė Acheną ir tapo tikrą sensaciją. Tais laikais egzotiškas gyvūnas buvo ne šiaip dovana, tai buvo būdas parodyti savo turtus, galę ir pasakyti, pažiūrėkit, ką aš jums galiu atsiųsti iš kito pasaulio krašto. Egiptas irgi yra Florencijai siuntęs žirafą, o kartais panašios dovanos ir baigėsi gana netikėtai ir net liūdnai. 2013 metais Malis Prancūzijos prezidentui François Hollandui padovanojo kupranugarį, kurio prezidentas į Paryžių kol kas negalėjo parsivežti ir paliko prižiūrėti vienai šeimai Timbuktu, ir netrukus paaiškėjo, kad šeima kažką truputėlį netaip suprato, paskerdė kupranugarį ir pasidarė troškinį iš jo. Tai tokių visokių istorijų, bet na, Lego piramidę parsinešti buvo daug paprasčiau tikriausiai Egipto užsienio reikalų ministrui, ir mes paklausysim dabar Edo Šyrono dainą būtent apie Lego namą, o daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Berlyną, čia susitikė su Vokietijos kancleriu ir kitais aukštais pareigūnais, jis aptar strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimą saugumo ir gynybos bei ekonomikos rytise. Kaip skelbia vyriausybės komunikacijos departamentas, dėmesys bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti 5000 karių brigadą. Savo ruoštų krašto apsaugos ministerija pristatys Rūdninkų poligone vystomo karinio miestelio, kuriame įsikurs vokiečių kariai, pirmojo etapo statybų eigą. Be to poligone vyks simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėtas baigti brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Pasklidus informacijai, kad Rusija planuoja įrengti iki 20 tūkstančių papildomų vietų kariams ligoninėse, esančiose netoli Baltijos šalių, karo gydytojas sako, kad jo manimu tai nereiškia Rusijos plano artimiausių metų pulti NATO.
1: Planuotis įvairiom ekstremaliom situacijom, manau, natūrali bet kokios valstybės eiga. Ar tai galima traktuoti kaip pasiruošimą kažkokio plataus masto operacijai? Nemanau, vertinant oficialius visus Rusijos teiginius, tiek NATO žvalgybos informaciją, nemanau, kad Rusija šiuo metu turi išteklių kažkokiam dideliam karui prieš visą NATO.
0: Karo gydytojas Lukas, tuo metu karo paramediko, Ovidijaus manimu, ruošti ligoninės kariams turėtų ir Baltijos šalys.
2: Reikia ruoštis dabar, gal net reikėjo pradėti ruoštis tik prasidėjus karui, paruošti specialistų kiekį specifiniams traumoms, kaip sprogimo traumos, nudegimai, tam tikros kontuzijos organų, tai yra specifinės traumos, nėra tik chirurgija. Jeigu kalbėti vėl apie logistiką, tai iš esmės yra visa grandinė nusižeidimo vietos iki galutinės kario reabilitacijos.
0: Kalbėjo karo paramedikas, dėl saugumo pašnekovo viešai neįvardyja savo pavardžių, jos LRT radijui yra žinomos. Lietuvos bankas prognozuoja, kad nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, įtampų gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus. Tokia situacija susidarė dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo ir karštos vasaros Europoje, kai dalis dujų, kurios įprastai kaupiamos žiemai, teko sunaudoti elektros gamybai ir vėsinimui. Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovė Saulė Skripkauskienė pabrėžė, kad dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių valstijų konflikto uždarius Hormūzo sąsiaurį paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistika. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 1/5, tačiau galutinė kaina pasak jo lems kuro kainos ir oro sąlygos. Jungtinės valstijos ir iš Jungtinės karalystės oro pajėgų bazės išgabeno savo B-1 bombonešius, taip patvirtino Pentagono pareigūnas. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitėj po to, kai netoli bazės buvo suimti keli vyrai, įtariami teroristinio išpolio planavimu. Oro pajėgų bazėje esančioje į šiaurės vakarus nuo Londono buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. Jungtinės karalystės premjeras sakė, kad turima informacijos, jog Iranas dalyvavo įtariamame sąmoksle. Iranas kaltinimus neigė. Lietuvos kelius valdančioms ir prižiūrinčioms įmonėms planuojant įrengti naujus laukinius gyvūnus, atbaidančius atšvaitus ir juosti daugiau tvorų, Gamtos tyrimų centro žinduolio ekologijos laboratorijos vadovas sako, kad tai yra vieni veiksmingiausių galimų sprendimų. Pasak Lino Balčiausko, nėra įrodyta, kad atbaidyti gyvūnus turintis švilpukai veikia.
3: Jis tą garsą girdi, bet tolstant nuo kelio, švilpuko garsas labai greit silpnėja ir 50 metrų, to labiau 100. Negali tas švilpukas būti toks, kad elnės girdėtų ir bėgtų nuo to garso. Plėšrūno kvapas šiuo atveju būtų žymiai efektyvesnis, nes tai yra įtvirtinta per milijonus metų evoliucijai. Gyvūnas užuodžia plėšrūną, jis ten neina.
0: Profesorius Linas Balčiauskas, pasak Gamtos tyrimų centro vyresniojo mokslo darbuotojo Andriaus Kučo, susidūrimų su gyvūnais keliuose kasmet daugėja.
4: 23 metų, sakysim, statistika buvo 6,5 tūkstančio susidūrimų, 25 metų visa galutinė statistika 7,5 tūkstančio. Ir 26 metais jau dabar iki rugpjūčio mėnesio esam pririnkę tiek, kad faktiškai bus beveik 8,5 tūkstančio.
0: Andrius Kučas iš Gamtos tyrimų centro. Dabar Varėnoje 4, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 9, Šiauliuose bei Utenoje 10, Klaipėdoje 14 laipsnių. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 8:05.
5: Ryto garsai.
6: Aktualus pokalbis.
7: Jei vyriausybė patvirtins, nuo lapkričio pirmos dienos įsigalios aplinkos ministerijos rengiamas teisės aktas, numatantis griežtesnį draudimą gyventi negyvenamosios paskirties patalpose. Vienas populiariausių tokių būstų vadinamieji loftai. Planuojami pakeitimai nerimo sukėlė tokiuose būstuose gyvenantiems žmonėms, kai kurie pakeitimus interpretavo kaip siekiamybę žmonės išvaryti iš namų. Ar išties vertėjo sunerimti, taip pat ką toks planuojamas draudimas reiškia, išsamiau kalbėsime netrukus. Su mumis aplinkos viceministrė Asta Rokickienė. Labas rytas. Taip,
8: Labas rytas.
7: Sveiki. Taip, ir nekilnojamojo turto ekspertas Arnoldas Antanavičius. Labas rytas.
9: Labas rytas.
7: Tai viceministrė, išties, na kiek vertėjo sunerimti loftuose ir panašiuose būstuose gyvenantiems žmonėms? Ar pakeitimai juos paveiks, kaip čia dabar socialiniuose tinkluose plinta tokie nuogąstavimai?
8: Tai norėtųsi kažkaip labai nuraminti ir kad tikrai išgirstų, nes vyriausybės nutarimu šiuo metu jokie keitimai nenumatomi, kas liestų gyvenimą ar negyvenimą tam tikrose patalpose. Dėl to, kad vyriausybės nutarimas visada turėjo išimtis tik ekonominėms veikloms. Jame buvo išvardintos ekonominės veiklos, kurios įrašytos į ekonominių veiklų klasifikatorių. Jos tiesiog kiekviena turėdavo tam tikrą kodą, tai šis nutarimas, kuris šiuo metu keičiamas, tai niekaip neįtakoja jokių procesų, kai kalbam apie gyvenimą ar negyvenimą negyvenamosiuose pastatuose.
7: Tai paaiškinkite dabar žmonėms žmonišką kalbą, kam tada tas griežtesnis draudimas galios ir ką iš tiesų griežtinate?
8: Tai griežtiname būtent naudojimą patalpų tam tikrai veiklai, tai kad būtų naudojamas ne visas pastatas, o jo tik tai mažesnė dalis, tai yra įvedamas dydis, nes visada šita išimtis buvo taikoma, kai kalbam apie nedidelį tam tikrą paslaugų teikimą ar tam tikrą gamybą. Dažniausiai tai būdavo daugiabučiuose ar vienbučiuose namuose, kai norima užsiimti kažkokią tai nedidelės apimties veiklą, tarkim, gaminti kažkokius maisto produktus. Pavyzdžiui, šiuo metu nėra įrašyta, kad kaimiškojo vietovėj žmogus savo sodyboje negali sukti medaus, nes tai yra gamyba. Yra tam tikrų įvairiausių profesijų, kurios neįtrauktos į tą ekonominių veiklų klasifikatorių. Tai mes sulaukdavom iš vienos pusės daug įvairiausių skundų, kad veikla, tarkim, vykdoma per garsiai ar netokiai veiklai buvo duodami sutikimai, tai toj vat, būtent tam nutarime tikslinama šitie aspektai, sutikimų tvarkos, o iš kitos pusės gaudavom labai daug klausimų ir prašymų, kodėl atitinkamai negali grožio paslaugų teikti individualiam name, kaimiškoj teritorijoje gyventojas, kai jis tikrai nori užsimti nedideliais kažkokiais mastais. Tai dėl to buvo jis iš esmės peržiūrėtas tas vyriausybės nutarimas ir atitinkamai išdėstyta tam tikri kriterijai, kada gali užsiimti įvairią ekonominę veiklą, kai neviršiai tam tikro masto gamybos ar paslaugų teikimo. Nes tuo metu, kai yra didelis mastas, tai įsijungia kiti įstatymai, tokie kaip specialių žemės naudojimo sąlygų, nes turi būti nustatytos atitinkamos sanitarinės apsaugos zonos arba poveikio aplinkai procedūros, tai tikslas tiesiog buvo toks praplėsti ekonominės veiklas, kai norima užsiimti smulkiuoju verslu.
7: Dabar kalbant apie loftus, nes populiarus tas būstas Vilniuje ir nerimas net ir sostinės merui kilo, kaip šis įstatymas keis būtent tokių būstų reglamentavimą, tai išties, kiek ministerija atvira siūlymams, pavyzdžiui, tiem patiem loftam leisti lanksčiau tokios patalpas naudoti, ar čia iš vis niekas niekaip nesikeičia, ar vis dėlto reikėtų, kad truputėlį būtų daugiau to reglamentavimo?
8: Tai šitoj vietoj yra jau nuo 23 metų darbo grupė aplinkos ministerijai, kurioje dalyvauja ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, vystytojai, ir dar 24 metais buvo pakeista tiek statybos įstatyme tam tikros nuostatos, tiek statybos techniniuose reglamentuose, įvesti miškus pastatai, sumažinta izoliacija tokiose vietose, nes mes puikiai suprantam ir aplinkos ministerija supranta, kad tokias teritorijos, ypač kurios yra miestų centruose, reikia labiausiai įsisavinti, tai kaip minėjau, sumažinti, jeigu tai būtų gyvenamieji pastatai konvertuojamai gyvenamosius, tai izoliacijos reikalavimus, žaidimo aikštelės, želdynų normos, parkavimo normos. Taip pat savivaldybė turi ir turėjo teisę visada spręsti nuo kokius objektus gali atleisti nuo infrastruktūros mokesčio, tai tarybos sprendimais jie tą daro. Tai mūsų matymu tikrai buvo daug dirbta, kad tokios teritorijos kuo lengviau konvertuotųsi ir daug pakeitimų buvo padaryta nuo 24 metų, o taip pat šiemet irgi buvo priimtas statybos techninių reglamentų, toks visas peržiūros paketas, vietoj 7 reglamentų 7, yra likęs tik vienas, jis įsigalios už kelių mėnesių, tai nuo sausio jame buvo iš esmės peržiūrotos visos normos perteklinės, kad kuo lengviau ir paprasčiau tikrai, kad būtų išlikę tik esminės nuostatos gyvenimo kokybei užtikrinti, taikomos pastatam, ypač kai kalbam apie konversiją. Tai iš tikrųjų ministerija visada atvira diskusija, galima apie tai kalbėti, bet tikrai daug yra pakeitimų padaryta ir savivaldybė iš tikrųjų turėtų kur turbūt komunikuoti apie pakeitimus, kurie jau yra įvykę. Ir jeigu visgi yra tokių atvejų, kai žmonės negali ar negalėjo kažkaip įsiteisinti gyvenamosios paskirties, tuomet turbūt reikėtų per naujo pasitikslinti, nes manytume, kad tikrai yra sudarytos didelės galimybės tą pasidaryti. O šiaip dar prieš vat, tą visą momentą, kad šiuo metu sukeltas toks nerimas ir gyventojams, tai tikrai siūlyčiau nepanikuoti dėl to, kad nustatytų, kad tu naudoji pastatą ne pagal paskirtį, tai pirmiausia, tai savivaldybės yra tik tai funkcija tą daryti, vykdyti naudojimo priežiūrą statinių. Ir jeigu jie nori daryti atitinkamus planinius patikrinimus, jie turi gyventojus informuoti raštu, tik jiems gavus tą informaciją, tik tai tada, kai sutariamas laikas, kada ateina savivaldybės specialistas, jie turi pateikti atitinkamus dokumentus, o ne taip, kad iš kažkur imti naršyti žmonių nuosavybės dokumentus ir skelbti, kad yra 25 tūkstančiai ar kažkiek tai negyvenamų pastatų naudojimų ne pagal paskirtį. Iš tikrųjų, taip teikti yra tikrai neteisinga, nes šiaip visada ir iki 24 metų galiojo normavimas, kad gali pusę pastato, mažesnį 49% būti ir kitų patalpų. Taip pat yra išimtis gyvenamojai, kai kalbam apie trumpalaikę nuomą, apie gyvenamas paslaugas, tai šiaip teikti, kad visi tie pastatai yra naudojami ne pagal paskirtį, neturėtų būti. Pirmiausia, turi būti priimti atitinkami sprendimai, o tada jau sakyti, kad čia neįmanoma ar įmanoma, ar ką ten reikėtų daryti ir kaip kažką reikėtų keisti.
7: Su mumis priminsiu, kad yra ir nekilnojamojo turto ekspertas Arnoldas Antanavičius. Tai ponė Antanavičiau, kiek jūs matote pagrindo tam tokiam nerimui ir kiek tokio tipo patalpos yra apskritai populiarios tarp ieškančiųjų būstų ir koks reglamentavimas jums taikomas?
5: Tai aš manau, kad tos patalpos yra populiarios ir patrauklios tai pirkėjų kategorijai, kuri turi mažesnę perkamąją galią ir nori apsirūpinti nuo savo būstų. Tai dažniausiai jauni žmonės, studentai, pradedantys specialistai, kurie dar galbūt negali įsigyti brangesnio turto, tai tokia tarpinė stotelė, loftai yra patrauklus turtas. Ir kartu tai yra, kaip ir aplinkos ministerijos atstovė minėjo, tai yra toksai konversijos būstas, kai smagu girdėti, kad valdžios požiūris yra teigiamas į tai, kad pastatai turėtų būti integruojami, pritaikomi naujam gyvenimui. Bet ką girdžiu, kad tai yra vis tiek reikalavimas išlikęs, kad jeigu žmonės gyvena, tai turi būti paskirtis pakeista ir paskirties pakeitimui yra sudarytos didelės sąlygos. kas vis tiek negarantuoja pagal visą reglamentą, kad, pavyzdžiui, visas pastatas bus konvertuotas. Dažnu atveju vystytojai daro didelius projektus ir visus pilnai pastatus konvertuoja didžiąją dalį į loftus, į turtą pritaikytą gyvenimui, bet pagal paskirtį tik 50% apytiksliai gali būti pakeista tokių pastatų. Tai tada gaunasi, kad likusių patalpų turėtojai, nežinau, ar jie gali būti taip labai nusiraminę po šitų pakeitimų, nes jų greičiausiai paskirtis liks negyvenamoji. Tai va čia didelis klaustukas vis tiek, man atrodo, lieka. Ir tokio, bet kokios abejonės, bet kuriuo atveju rinkoje, segmente nepadeda, nes, žinot, gandai greičiau plinta už faktus ir tas gandų buvimas po to mažina tokio turto patrauklumą. Tai manau, kad gali šiek tiek įnešti to tokio neramumą ir dabar tie vystytojai, kurie yra dirbanti šitame segmente, daro loftus arba perka įvairias patalpas, nebūtinai visus pastatus ir tose patalpose skaido mažesnius vienetus, daro gyvenamasias tokias erdves. Tai yra tikrai sunerimę ir dabar bando suprasti, tai ką jiems čia toliau daryti, ko čia tikėtis.
7: Mhm, ponia Rokickienė, tai iš ties, na, ką reikėtų žinoti ir ką suskupti galbūt padaryti iki to įstatymo pakeitimo, iki tos tvarkos pakeitimo, gal kaip tik jūsų nuomonė nereikia skubėti?
8: Mano nuomonė, tai nereikia skubėti, nes dar kartą labai norisi, kad išgirstų. Vyriausybės nutarimas iš vis niekaip neįtakoja gyvenimo lofte, ar gyvenimo sodoname, ar gyvenimo viešbutyje, nes yra įvairių tų negyvenamųjų pastatų, kurie buvo pritaikyti gyvenimui ar pritaikomi. Tai šitoj vietoj šis vyriausybės nutarimas šiuo metu nekeičia nieko. Jis kalba ir išimtis visada turėjo tik tai ekonominiams veikloms. Tai gyvenimas niekada nebuvo klasifikuojamas kaip ekonominė veikla. Tai čia labai labai svarbu išgirsti. Tai kad šiuo metu niekas tikrai šioje srityje nekeičiam. Dabar jeigu kalbam jau apie atitinkamą tų patalpų gyvenimą ar negyvenimą, tai norisi arba vystytojai, kurie planuoja atitinkamai įrengti, tai žmogui iš tikrųjų, jeigu perka žmogus gyvenamosios paskirties, ypač jeigu tai yra daugiau negu vienas turtinis objektas, tai jau formuojasi kaip daugiabutis, tai žmogui tada įsijungia visi saugikliai. Nu, turi būti vykdoma daugiabučių visa administracinė ir techninė priežiūra. Yra saugikliai, kad tau, nu, nes turi kasmet ateiti, apžiūrėti tavo tą būstą ar konstrukcijos patvarios. Yra daugybė saugiklių, kurie garantuoja gyvenimo atitinkamą kokybę. Tai dabar, bet tai mūsų tikslas visada, kad tos patalpos ir jeigu yra kažkur galimybių, kažkokių nėra galimybių ir yra kažkur kliūtis, tai reiktų jas peržiūrėti ir tikrai galima peržiūrėti galbūt pastatų tą pakeitimo paskirties lankstumą, nes svarbu visgi vadinti daiktus tikraisiais vardais, nes įsijungia atitinkamos kitos garantijos pačiam gyventojui. Tai šitoj vietoj tiesiog reikėtų gal nepanikuoti, kad gyveni, negyveni, o pasidomėti, gal yra visos sudarytos galimybės, kad jeigu prieš 10 metų negalėjot pasikeisti paskirties, tai šiuo metu tikrai tos galimybės yra. Vystytojam irgi sudarytos galimybės, nes būdavo centrų teritorijos sunkiai pritaikomos, kad išpildytų tos gyvenimo kokybės kriterijus, kaip ir tos aplinkos, ypatingai parkavimo vietų, žaidimo aikštelių, želdynų tą normą. Tai visa ten yra lengvatos tikrai padarytos. Taip pat ir insoliacijos reikalavimai, kur būdavo, kai yra stovi pastatai, nu, tai nori juos įrengti, kad atitiktų, tai būdavo tam tikri ribojimai. Šiuo metu tai yra irgi atitinkamai sudarytos tos visos sąlygos, tai mūsų raginimas visgi pasižiūrėti ir į ateitį projektuoti ar pirkti, tai tokios paskirties, kokia jinai ir turi būti, nes tai tikrai gyventojai atneša daugiau naudos.
7: Dėkui Jums, aplinkos viceministrė Asta Rokickienė, su mumis buvo ir nekilnojamojo turto ekspertas Arnoldas Antanavičius ir kalbėjom apie tai, ar išties vertėjo sunerimti dėl nuo lapkričio pirmos dienos įsigaliosiančių, jeigu vyriausybė patvirtins aplinkos ministerijos rengiamos tvarkos, numatančios griežtesnį draudimą gyventi negyvenamosios paskirties patalpose. 8:19. Netrukus reportažas apie neskelbtą susitikimą Žemės ūkio ministro kabinete ir prašymą pakeisti vieną ūkininkui pritaikytą sankciją.
9: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
10: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
11: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.

0: veikti skirtingai ir kur institucijos brėžia ribą tarp demokratijos, saviraiškos laisvės ir, pavyzdžiui, neapykantos kurstymo bei visuomenės kiršinimo. Diskusija LRT aktualijų studijoje. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Čia LRT radijas. Ryto garsai.
2: LRT tyrimų skyriaus žiniomis Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininko organizacijos vadovas prašė Nacionalinės mokėjimo agentūros tuo mečio vadovo pakeisti vienam ūkininkui pritaikytą sankciją. Apie tokią susitikimą ministro darbotvarkėje skelbta nebuvo. Po kelių dienų Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
0: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos krės Tos Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas prieš 2 savaites pirmadienį vyko pas Žemės ūkio ministrą aptarti agentūroje susidariusios situacijos. Kęstučio Mažeikos kabinete jis rado ne tik ministrą, bet ir dar mažiausiai 2 asmenis. Agentūros vadovas atsidūrė akistatoje su Žemės ūkio tarybos pirmininku Jonu Vilioniu ir ūkininku, kuriam Nacionalinė mokėjimo agentūra pritaikė sankcijas už netinkamai panaudotą paramą. Lietuvos Žemės ūkio tarybos pirmininkas Jonas Vilionis.
3: Aš atstovauju ūkininkus ir ūkininkai, jeigu kreipiasi, aš važiuoju dėl tų ūkininkų, kaip jie išgyventų.
0: Tačiau ministro darbotvarkėje toks susitikimas nenurodytas. Ministerija sako, kad Žemės ūkio taryba nėra registruota kaip lobistinė organizacija, todėl tokios prievalės nėra. Nors tai yra viena įtakingiausių ūkininko organizacijų, pernai jau bausta už tai, kad vykdo lobistinę veiklą, nors to nėra deklaravę. Tačiau ministras Mažeika tokių susitikimų nesureikšmina.
4: Pas mane daug ko nėra nurodyta, čia viskas įvyko, kaip sakant, ekspromtu ir žmonės ir buvo, kaip suprantu, ar teisme, ar kažkur tai šalia įstaigoj, užeiti išdėstyti, tai kad ne važiuoti į ūkį, ne planuoti kažkur atskiro vizito, tai manau, kad čia tikrai nėra kažkokio, tai, kaip sakau, nei ten ar poveikio, ar ko, aš tiesiog išklausiau informaciją.
0: Kaip teigia Jonas Vilionis, pirmadienį pas ministrą jis susuko po penktadienio skambučio Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą. Šio prašyta pakeisti sankciją ūkininkui, tačiau vadovas nesutiko nieko daryti. Žemės ūkio tarybos pirmininkas Jonas Vilionis.
3: Aš jam sakiau, aš neinu pas ministrą nieko, pirmiausia, sėdam, sušnekam, kaip tam ūkininkui, kad jis galėtų veiklą. Mes pas ministrą ėjom kitais klausimais.
0: Praėjus 3 dienoms po minėto susitikimo, Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų. Nurodoma, kad dėl susidariusios situacijos po finansinių tyrimų tarnybos atliktų kratų agentūroje.
1: Sportas.
2: Toliau sporto naujienos, kurias parengė Gintarė Grikštaitė, jose apie lietuvių triumfą Europos ir pasaulio karate čempionatuose.
5: Paskutinėse sekmadienio Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse 2 pergalę iš eilės iškovojo Utenos Juventus klubas. Laimono Eglinsko vadovaujama komanda savų sirgalių akivaizdoje 93-77 įveikė Tauragės ekipą. Naudingiausias nugalėtojų gretose buvo 20 balų surinkęs Justas Furmanavičius. Jo sąskaitoje 12 taškų, 5 rezultatyvus perdavimai ir 4 atkovoti kamuoliai. Uteniškiams tai buvo generalinė repeticija prieš FIBA čempionų lygą. Trečiadienį Vilniuje jie priims Malagos Unikaha. Pasak trenerio, Juventus komandoje daug talento, tad jis vis dar ieško optimaliausių variantų.
6: Malonus galvos skausmas rasti tą žaidimą ir kai tu turi tokį gylį, ypatingai kai mes rungtyniausime ir čempionų lygą, tai tas gylis sudėties yra labai svarbus. Ir kai mes galime pasiūlyti skirtingus penketus, skirtingą žaidimo stilių vienų rungtynių metu, tai aš manau, mus padaro tik dar pavojingesniais. Tai matau tik tais pliusus. Faktas, kad man reikia irgi atrasti tos tinkamiausius variantus, bet nu kol galime, tol bandome.
5: Utenos Juventus, kaip ir antradienį vyksiančias Vilniaus ryto rungtynes, čempionų lygoje galėsite stebėti per LRT Plus ir LRT LT. Rygoje vykusiame Europos pilno kontakto karate čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėtoja tapo Brigita Gustaitytė. Finale visą laiką dominavosi ir net 4-0 pranokusi Bulgarijos karate legenda Ivanka Stefanova Popova. Absoliučios svorio kategorijos Europos čempionė pirmą kartą tapusi Gustaitytė buvo apdovanota įspūdingo dydžio taure, aukščiu prilygusi jos pačios ūgiui.
7: Rami diena buvo, gerai susidėliotas planas, kova po kovos. Viskas aišku, ką daryti, tai smagus čempionatas.
5: Pusfinalio barjero neįveikusioms Marijai Sekundai ir Anetai Meškauskiniai atiteko.

0: po Europos čempionato bronzą. Visos trys Lietuvos sportininkės pelnė ir kelialapius į pasaulio čempionatą. Europos čempionato metu vykusime pasaulio čempionato katos rungties atrankos turnyre antrąją vietą ir bilietą į svarbiausias planetos varžybas pelnė Dominikas Riauba. Klaipėdietis kluptelėjo tik finale, kur 2-3 turėjo pripažinti ukrainiečio Jaroslavo Kovalčiuko pranašumą.
1: Man atrodo, kad visą laiką geriau būtų underdogų vadinamų, kur nesitikit iš tavęs niekas, tada gal šiek tiek mažiau jaudulio buvo dėl to man. Na ir tiesiog norėjau įrodyti, kad nesvarbu tas reitingas ir gali patekti pasaulio čempionatą be jo.
0: Trečiasias vieta šiose varžybose užėmė Nikas Kvasys ir Rima Barusaitė, tapę pirmaisiais atsarginiais pasaulio čempionato dalyvių sąraše. Vengrijoje surengtas integruoto para karate pasaulio čempionatas, kuriame dalyvavo daugiau nei 160 sportininkų su specialiaisiais poreikiais iš 13 šalių. Pagal negalę jie buvo suskirstyti net į 57 skirtingas kategorijas. Lietuvai atstovavo 7 sportininkai, turintys regos, klausos, fizinės, intelekto ir kompleksinės negalės iš Vilniaus Kamuido ir Šiaulių Tori Kyokušin karate klubų. Komandinėse ir asmeninėse varžybose kata ir integruoto komitė rungtyse jie iškovojo net 14 medalių, 5 iš jų auksiniai. Pasaulio čempionais tapo Gabrielius Matas Taraškevičius, Ieva Vaškevičiūtė, Mažena Novickaja, Sajus Mejeris ir Tautvydas Misiūnas.

0: Žinios trumpai.
1: Vidaus reikalų ministras susitiks su Lenkijos kolega Marcinu Kervinskiu ir kalbėsis apie migraciją bei jos valdymą. Pasak Martino Katelino, Vilnius ir Varšuva siekia užtikrinti efektyviai užkardyti neteisėtų migrantų judėjimą visoje Šengeno erdvėje, kartu mėginant užtikrinti, kad laikina sienų kontrolė nesudarytų nepatogumų keliaujantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Minint tarptautinę mokytojų dieną, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė įteiks metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio mokytojo premijas nusipelniusiems švietėjams. Kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantys pagarbos savo darbui ir netmeta galimybę streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas. Vilniaus ligoninė gydomas per sprogimą sužalotas 8 metų berniukas. Kaip praneša policija, nelaimė vyko Švenčionių rajone, kai vaikas draustinyje į grilį įmetė daiktą panašų į šovinį. Jam sprogus mažametis buvo sužalotas. Pareigūnai surinko medžiagą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Premijas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. Sinoptikų teigimu dabar temperatūra visoje šalyje panaši apie 9 laipsnių šilumos, tik tai Klaipėdoje šiluma siekia 14 laipsnių. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 8:33.
2: Ryto garsai. Latvijos premjero Andrejo Kulbergo partija Jungtinis sąrašas triuškinama pergalę parlamento rinkimuose iškovojo 42 iš 100 vietų. Nepriklausomo Latvijos strategijos ir ekonomikos tyrimų instituto analitikas Robertas Kitas sako, kad premjero bandomasis laikotarpis baigėsi. Netrukus jis turės imtis realių veiksmų. Apie rinkimų rezultatus ir Baltijos regiono saugumo situaciją analitika Rygoje kalbino Beatričia Bankauskaitė.
3: Pirmiausia, kalbant apie rinkimus. Rezultatai laikomi istoriniais dėl tokio didelio balsų skaičiaus, kurį surinko Andrejo Kulbergo partija. Ar jūs tai pavadintumėte istoriniu įvykiu? Kokios jūsų nuomonė yra tokio rezultato priežastys?
4: Manau, kad tai neabejotinai istorinė, triuškinama pergalė. Skaičiai kalba patys už save. 42 mandatų dar niekada nebuvo iškovota. Tai didžiausias vietų skaičius parlamente po rinkimų nuo 1993-ųjų. Viena vertus, jis yra dabartinis ministras pirmininkas, todėl dalis rinkėjų natūraliai remia žmogų, kuris jau yra valdžioje ir dirba savo darbą. Kita vertus, jis vis dar tam tikra prasme yra naujokas, nes premjero pareigas eina vos kelis mėnesius. Šis laikotarpis buvo per trumpas, tad žmonės patikėjo, jog didieji pokyčiai, kurių jie laukia, dar tik ateis. Didžiausias iššūkis yra tai, kad baigėsi savotiškas bandomasis laikotarpis. Per tuos kelis mėnesius, kai jis buvo valdžioje, pavyko įgyvendinti šiek tiek pokyčių, tačiau iš tikrųjų padaryta palyginti nedaug. Be to, turėtume nepamiršti, kad jo partija – tai kelių politinių partijų sąjunga. Vadovauti koalicijai ir savo partijai Kulbergui gali būti sunku, ypač kai ji tokia didelė ir įvairia pusė. Tačiau mano nuomonė, labai svarbu suprasti, kad iš esmės Jungtinis sąrašas neturi kito pasirinkimo, kaip tik ištesėti pažadus, nes 42 vietos parlamente – tai istorinis visuomenės palaikymas.
3: Partijos pirmiausia Latvija ir suvereni valdžia surinko po daugiau kaip 10% balsų. Na tai reikšminga rinkėjų dalis. Ką tai jūsų nuomonė pasako apie Latvijos visuomenę? Ar galima tikėtis, kad Rusija mėgintų pasinaudoti šiais rinkėjais galimoms provokacijoms?
4: Na, tai nėra nieko naujo. Tačiau, pažvelgus į rezultatus, nemanau, kad galime sakyti, jog ši gyventojų dalis didėja, nes per praėjusius rinkimus jų balsai pasiskirstė tarp 4 ar net daugiau partijų. Yra atlikta keletas apklausų ir apskritai matyti tendenciją, kad tarp rusakalbių yra mažesnis noras remti Ukrainą. Kalbant apie pasirengimą krizėms, o tai viena iš mūsų tyrimų temų, jie yra mažiau pasirengę. Jie sako nejaučiantys grėsmės. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad tai vienalytė grupė ir kad jos rinkimų nuostatos Rusijos atžvilgių yra vienodos. Yra ir kitaip mąstančių. Akivaizdu, kad padėtis tam tikra prasme blogėja. Matome instrumentalizuotą migraciją, kibernetinės atakas. Per pastaruosius kelis mėnesius Latvijoje įvyko dvi didelės kibernetinės atakos. Taip pat buvo dronų įskridimų. Turime suprasti, kad Rusija naudos visas įmanomas priemonės, kad pasiektų savo tikslus – pasėti mūsų visuomenėje baimę ir paniką. Tai savo ruoštų mažintų paramą Ukrainai. Rusija nepasiekia savo strateginių tikslų Ukrainoje, todėl jai nelieka nieko kito, kaip pulti tuos, kurie remia Ukrainą. Tačiau tai yra vienas iš elementų visame plačiame grėsmių, su kuriomis turime susidoroti spektre.
3: Jūs analizuojate Baltijos šalių gynybą ir bendradarbiavimo svarbą. Kaip galėtų atrodyti veiksmingesnis bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių?
4: Vietos gynybos pramonė, galima sakyti, karinės logistikos pagrindas. Norime būti kuo savarankiškesni ir vietoje pagaminti kiek įmanoma daugiau to, ko reikia mūsų ginkluotosioms pajėgoms. Karinės pramonės pajėgumų didinimas priklauso nuo daugybės sąlygų, tokių kaip žmogiškieji ištekliai, žaliavos ir taip toliau. Manome, kad šiose srityse, turint omeny bendradarbiavimą, gali būti padaryta kur kas daugiau. Pavyzdžiui, galėtume skatinti universitetų, kuriuose rengiami nauji inžinieriai ir kiti ekspertai, bendradarbiavimą, kad galėtume specializuotis konkrečiose mokslo srityse ar technologijose. Kalbant apie žaliavas, galbūt būtų protinga sukurti bendras ypatingos svarbos žaliavų atsargas. Gynybos pramonės bendradarbiavimas yra sritis, kurioje, mano nuomonė, galėtume nuveikti daugiau ir iš to gautume naudos. Norime būti kuo savarankiškesni ir vietoje pagaminti kiek įmanoma daugiau to, ko reikia mūsų ginkluotosioms pajėgoms. Daug kas vyksta, bet tai nebūtinai reiškia, kad visada kalbama apie bendradarbiavimą Baltijos šalių lygmeniu. Be abejo, tai nėra alternatyva platesniam regioniniam bendradarbiavimui. Ir mes niekada neturėtume į tai žiūrėti kaip į kažką, ką norime daryti vien dėl to, kad reikia. Iš to turi būti gaunama reali nauda. Kai, pavyzdžiui, Baltijos šalių prezidentai lankosi pas Jungtinių valstijų prezidentą, tai niekada nėra dvišalis susitikimas. Visada susitinka Baltijos šalių prezidentai su Amerikos prezidentu. Taigi, žiūrint iš diplomatinės pusės, sakoma, jei norite, kad jūsų balsas būtų išgirstas, geriau suderinkite savo poziciją su kaimynais, o tada, pageidautina, užsitikrinkite tvirtą Jungtinių valstijų ar Jungtinės karalystės paramą. Tada tikėtina, kad jūsų balsas bus išgirstas. Daugelis dabar pripažįsta, kad turėjo įsiklausyti į Baltijos šalis. Rusijos keliama grėsmė yra reali. Jeigu mums pavyks išlaikyti bendrą supratimą, kaip turėtume reaguoti į šią grėsmę, tuomet turėsime daugiau galimybių būti išgirsti ir sulaukti sąjungininkų paramos.
3: Kaip manote, ką būtų galima padaryti stiprinant visuomenės atsparumą? Manau, kad šis klausimas ypač svarbus Latvijoje, kur didelė rusų tautinės mažumos dalis. Ir galbūt, jei šie žmonės būtų labiau integruoti, padėtis taip pat būtų geresnė.
4: Apie tai kalbėti yra ypač svarbu. Ne vienas pareigūnas jau kelerius metus pripažįsta, kad gynybos tikslų neįmanoma pasiekti vien karinėmis priemonėmis. Gynyba yra kur kas platesnė sąvoka, ypač žiūrint į tas naujas priemonės, kurias pastaruoju metu naudoja Rusija. Pats dirbu Latvijos mokslo tarybos projekte. Jau ne vienus metus kalbame, jog žmonės turi būti įtraukti ir įgalinti, o bendruomenė turi atlikti didesnį vaidmenį rengiantis krizėms ir veikiant jų metu. Tačiau jei pažvelgtume į realius visuomenės apklausų duomenis, pamatytume, kad žmonės vis dar yra labai nepasirengę. Kalbant apie Rusijos vykdomas diversijas, geležinkelių sprogdinimus, lėktuvus ir įvairius kitus dalykus, anksčiau to užsiimdavo žvalgybos tarnybos, o vakarų kontržvalgyba buvo atsakinga už tokių veiksmų stebėjimą ir užkardymą. Tačiau po 2022 metų daugelis po diplomatinę priedangą dirbusių Rusijos šnipų buvo išsiusti, todėl šiandien jie kreipiasi į vietinius žmonės, kurie galbūt prorusiškų pažiūrų, turi nusikalstamą praeitį arba finansinių sunkumų. Jeigu jiems nepavyksta, jie tiesiog vietiniai, kam tai rūpi? Jeigu jiems pasiseka, jiems patikimo sudėtingesnės užduotys. Mes matome, kad valstybės institucijos negali visko stebėti. Todėl svarbiausia yra įtraukti visuomenę ne tik į pasirengimą hipotetiniam 72 valandoms, bet ir į aplinkos stebėjimą. kad visuomenė, jei ką nors pastebi, praneštų ir padėtų sustabdyti tokią veiklą. Šiuo metu nagrinėjame tris sostinės – Vilnių, Rygą ir Taliną. Ir matome, kad Vilniaus rezultatai kur kas geresni nei Rygos ir Talino, vertinant, ar gyventojai atpažintų įtartiną veiklą ir būtų pasirengę apie ją pranešti. Rygoje padėtis nėra tokia gera. Ir viena iš priežasčių yra kalbinis veiksnys, nes rusakalbiai nesijaučia atsakingi už tai, kas vyksta. Jie nenori į tai įsitraukti. Taigi tai yra labai svarbus klausimas, kaip iš tikrųjų juos pasiekti ir kaip juos įtraukti.
2: Sako nepriklausomo Latvijos strategijos ir ekonomikos tyrimų instituto analitikas Robertas Kitas, jį kalbino Beatričė Bankauskaitė.

0: istorijų, o kurią išsinešite jūs. 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą, spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje – mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
1: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
3: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos verslo forumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
4: LRT radijas.
5: 8:43, metas komentarui. Šiandien jo autorius – geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala.
6: Susitarimas dėl Grenlandijos yra NATO kaip organizacijos sėkmės istorija. Alijansas pastaruoju metu dažnai apskelbiamas kaip silpnėjantis ar net mirštantis. Tačiau daug rečiau pastebime, kad jis tyliai atlieka savo funkciją net ir labai sudėtingos politinės turbulencijos sąlygomis. Jungtinių valstijų spaudimas Danijai dėl Grenlandijos stipriai komplikavo santykius su Europos šalimis. Ir to pasekmės savaime neišnyks. Danijoje net 71% apklaustųjų šiais metais teigia, kad Jungtinės valstijos nebėra patikimos sąjungininkės. Gebėjimas kliautis vieni kitais yra viena kertinių alijanso ašių, todėl tokios nuotaikos nėra smulkmena. Visgi NATO generalinio sekretorius Marko Rutė pokalbį su Trumpu metų pradžioje padėjo problemą perkelti iš viešos politinės konfrontacijos į techninį derybinį lygį. Buvo atskirti du klausimai. NATO ėmėsi stiprinti viso Arkties regiono saugumą, o Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija atskirai tęsė derybas. Rugsėjo pabaigoje buvo sudėti parašai ant galutinio trišalio susitarimo. Jis dar turės pereiti parlamentinės procedūras, tačiau kryptis aiški. Susitarimas numato didesnį NATO vaidmenį Arktyje, planuojant gynybą, vykdant pratybas, didinant karinį buvimą ir keičiant žvalgybinę informaciją. Jungtinės valstijos planuoja išplėsti karinę infrastruktūrą Grenlandijoje, o kartu patvirtintas Danijos suverenitetas ir grenlandiečių teisė į apsisprendimą dėl savo ateities. Dar įdomesnė detalė – galimos Grenlandijos nepriklausomybės klausimas. Susitarime numatyta, kad tokiu atveju Danija ir Grenlandija turėtų užtikrinti, jog nepriklausoma Grenlandija liktų NATO nare. Kitaip tariant, Vašingtonas siekia ilgam susieti strategiškai svarbią pasaulio salą su savo lyderiaujama saugumo organizacija. Mat iš jos pasitraukti iš tikrųjų neketina. Tad NATO atliko vieną mažiau matomų, bet svarbių funkcijų. Suteikė institucinę erdvę suvaldyti aštrų nesutarimą tarp sąjungininkų. Tokių konfliktų alijanso istorijoje netrūko ir jų bus ateityje. Užtenka prisiminti Graikijos ir Turkijos santykius. Skirtumas tas, kad klausimai keliami sėdint prie bendro stalo ir turint institucinę paskatą susitarti. Taip pat koncentruojantis į ilgalaikę perspektyvą, o ne laikinas, kad ir kokias aštres politinės krizės. Kopenhaga net ir šio ginčo metu nesustabdė gynybinio bendradarbiavimo su Jungtinėmis valstijomis. Tai parodo, kad politiniai santykiai gali pablogėti, bet strateginiai interesai per vieną naktį neišnyksta. Galutinis susitarimas taip pat stipriai apriboja Rusijos ir Kinijos galimybes įgyti karinį ar strategiškai svarbų ekonominį placdarmą Grenlandijoje. NATO nepriklausančioms valstybėms nebus leidžiama ten steigti karinių objektų, o investicijos į jautrią infrastruktūrą bus vertinamos per saugumo interesų perspektyvą. Sunku prieštarauti teiginiui, kad susitarti veikiausiai buvo įmanoma ir be viso neigiamo fono. Turbulencijos kaštai bus apčiuopiami, bet lėktuvas, nepaisant audros, skrenda toliau. Čia politologas Linas Kojala.
7: Ryto garsai.
5: Seime bręsta neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų pakeitimai. Teigdamas, kad itin mažai tėčių naudojasi galimybė išeiti 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų ir dėl to šeimos praranda išmokas, Seimo narys Darius Razmislevičius siūlo tvarką keisti, nors jį tvirtinta pagal visoje Europoje galiojančią direktyvą. Išsamiau apie tai šį rytą kalbu su Seimo nariu Dariumi Razmislevičiumi ir Dovile Galdauskaite, Vilniaus universiteto sociologijos ir socialinio darbo instituto asistente ir mokslo darbuotoja. Ponė Razmislevičiau, kodėl jūsų manimu reikėtų keisti šiuo metu galiojančią tvarką dėl neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų? Na, kas joje neveikia jūsų manimu?
7: Mano nuomonė, tai neveikia niekas, tikslas nebuvo pasiektas. Suprantu, kad ES direktyva buvo perkelta automatiniu būdu į Lietuvos teisėkūrą, bet nepagalvojant apie alternatyvas arba apie pasekmes mūsų šeimoms. Ir būtent tos pasekmes yra tokios, kad į darželį, pavyzdžiui, nesulaukus 2 metukų vaiko mama negali atiduoti, ar ne, tada jeigu tėtis neišeina tų 2 mėnesių neperleidžiamų privalomų atostogų, reiškia, mama turi imti neapmokamas atostogas ir būti namie su vaiku. Tuo tarpu jinai praranda ir socialinį draudimą, praranda stažą, negali sugrįžti į darbą ir su vaiku lieka 2 mėnesius namuose. Tai vadinasi, šita direktyva nėra išpildyta, bet direktyvos perkeliamas pasirenka kiekviena valstybė, kaip tą dalyką pritaikyti savo šalyje. Tai ar baudimo principu, ar vis tik skatinimo. Pavyzdžiui, Vokietija tai skatina tėčius išeit, o Lietuva vis dėlto baudžia. Ir blogiausia, kad baudžia ne tuos tėčius, kurie negali dėl vienų ar kitų priežasčių išeitų atostogų, bet nubaudžia mamas. Tai dėl to aš manau, kad šitą tvarką turim tikrai keisti, nes nukenčia ir tėvai, ir vaikai, šeima praranda pajamas, valstybė neišpildo savo tikslo ir verslas nukenčia. Jeigu, pavyzdžiui, tėčiai turi galimybę dalimis išeiti atostogų 2 mėnesių, tai įsivaizduokit, jeigu jisai sukasi iš padėties ir per tuos 2 metus išsiskaido, tarkim, po savaitę. Reiškia, po savaitę mama turi grįžti į darbą. Į jos vietą tikėtina įdarbintas yra kitas asmuo. Nu tai kaip darbdaviu elgtis, jeigu mama sugrįžta tik tai savaitę, po kiek laiko vėl savaitę ir taip toliau. Tai dėl to turim imtis kažkokių priemonių, diskutuoti ir rast geriausią sprendimą šeimoms.
5: Ir sakote, kad tik tai 24% naudojasi šitą tvarką, ar yra kažkokios atliktos apklausos, na kodėl tiek kas tų žmonių toje tvarkoje netenkina, kodėl tie tėčiai neina to atostogų.
7: Matyt, ir švietimas čia labai svarbus tėčiams. Bet matytos priežastys yra rimtos. Gal kažkas dirba tolimųjų reisų vairuotojų, pavyzdžiui, ten ar kitus darbus pasirinkę ir jie tiesiog neturi galimybės to padaryti. Dėl to mano siūlymas ir yra skatinimo būdu tėčius skatinti pasinaudoti šitom neperleidžiamoms atostogoms. Tai turiu meni, arba tada turim galimybę sudaryti vaikus išleisti 2 mėnesiais trumpiau į darželį, arba tada mama išeina savo atostogas ir tada tėtį skatinam papildomai 2 mėnesius išeiti, tada padėtų vaikui nukeliauti į darželį, adaptuoti darželėje po kelias valandas palikdamas ir taip toliau. Ir diskutuot aš siūlau ir ministerijai, ir politikams, bet suras geriausią sprendimą tikrai neturi būti taip, kaip yra dabar, mano nuomonė.
5: Ponia Galdauskaitė, šita tvarka tai buvo europinė direktyva, kurią šalis narės įsipareigojo perkelti į savo įstatymus, į savo teisę. Ar gali po 2 metų šalis narė tą tvarką keisti, taip kaip pavyzdžiui dabar vat, yra siūloma daryti?
8: Tai tikrai gali keisti. Visų pirma, ta sąlyga buvo, kad būtų perkelta direktyva. Tačiau jeigu pažiūrėtumėt, kaip iš tikrųjų buvo perkelta, tai galėtume matyti, kad yra labai daug įvairiausių perkeliamo variantų įvairiose šalise ir tikrai manau, kad bus diskutuojama apie tai, ar tikrai šalis tinkamai direktyvą perkelė dėl to, kad kitų metų pradžioje jau bus praėję 3 metai nuo perkeliamo ir tai yra laikotarpis, kai šalis turi atsiskaityti, kaip šias direktyvas perkelė ir bent jau šį dieną tikrai yra šalių, kurios reikalavimų neatitinka iš esmės arba taiko labai griežtą tvarką, tai Lietuvoje manyčiau, kad irgi tikrai yra pakankamai griežtų reikalavimų, vienas jų, kurio nepavyksta atrasti, kad būtų pasirinkimas toks ir kitose šalise. Tai pavyzdžiui, jeigu abu tėvai nepasinaudoja neperleidžiamais mėnesiais, tai dėl to yra trumpinama bendra vaiko priežiūros atostogų trukmė šeimai ir būtent pagal tą neišnaudotų neperleidžiamų mėnesių periodą. Kitoje jokioje šalyje tokio griežto reikalavimo tikrai nerandame, nepriklausomai nuo to, kad apmokėjimo lygis su kitomis šalimis lyginant yra pakankamai aukštas, tai yra 78%.

0: nors kitose šalyse daugiau negu pusėje ES šalių yra gerokai mažesnis. Bet turime kitose šalyse ir kitokių variantų. Pavyzdžiui, tai gali būti per trumpas atostogų laikotarpis, pavyzdžiui, Rumunijoje tik vienas mėnuo yra suteikiamas, Austrijoje, Vokietijoje, Liuksemburge. Darbdavy, pavyzdžiui, reikia informuoti ypatingai anksti, jeigu tėtis nori naudotis atostogomis, netgi 2 mėnesius prieš norimas pasimti atostogas. Taip pat gali būti keliami ir įvairūs papildomi pertekliniai atitikties reikalavimai. Pavyzdžiui, kad nepakanka būti išdirbus 1 metus, kaip nurodoma direktyvoje, bet reikia būti išdirbus ilgiau arba atitikti dar kitus reikalavimus. Yra šalių, kuriuose darbdavys gali atidėti atostogas ir nesuteikti jų tėčiams, motivuodamas, pavyzdžiui, su verslu susietais argumentais, nesurasdamas ko pakeisti darbuotoją arba atidėdamas dėl sezoninių veiksnių. Na ir daugeliu atveju apmokėjimas yra pakankamai mažas. Bet pagrindinė problema, kuri kyla šį dienai, ji yra ir Lietuvoje aktuali, tai yra vietoje to, kad teisė, būtent neperleidžiamų mėnesių būtų individuali, ji vis tik yra šeimos teisė. Tai yra, kad abu tėvai tuo pačiu metu negali būti atostogose. Tai yra vienas iš tėvų negali naudotis neperleidžiamais mėnesiais, tai kitas yra vaiko priežiūros atostogos. Tai yra irgi tas reikalavimas, kurį pakankamai sudėtinga išpildyti. Mes turime šiek tiek duomenų apie tėčių požiūrį ir patirtis kartu su kolega Ginte Martinkiene Rūta Kupetyte įgyvendinamos tėvų finansuojamo projektą, kuriame kalbiname tėčius, kurių vaikai gimė nuo 2023 metų sausio 1 dienos, kai tik atsirado galimybė naudotis mėnesiais ir jie iš esmės vertino tą galimybę pakankamai įvairiai. Daugiausiai iššūkių kyla tiems, kurie turi savo verslus, dirba mažosiose bendrijose, nes jiems tai finansiškai neapsimoka, labai jaučiamas aiškios komunikacijos ir sodros trūkumas, nes tvarka tikrai yra pakankamai sudėtinga ir net galima paimti ir vieną dieną tų neperleidžiamų mėnesių, tačiau visa dokumentacija, kaip pavyzdžiui, jeigu mama yra išėjusi vaiko priežiūros atostogų, ji turi sugrįžti į darbą ir iš tėčių pasakojimų žinome, kad tada mamos ima neapmokamas atostogas, bando derėti su darbdaviu dėl apmokamų atostogų arba gali apskritai negrįžti į darbą, tada jos vėlgi yra pažeidžiamos dėl to, kad gali būti nedraudžiamos ir tikrai čia yra labai svarbus darbdavių požiūris. Aišku, yra tokių tėčių, kurie įvardėjo, kad tai tikrai yra svarbus pokytis, vertino pozityviai kaip galimybę, tačiau tuo pačiu metu mato, kad pakankamai griežta tvarka ir privalomumas, kuris yra siūlomas tarytum tėčiams, jis yra tikrai pakankamai griežtas ir gali būti atstumantis.
1: Pone Razmislevičiau, tai jūs sako, dabar bandysite siūlyti skatinti tos tėčius išeiti. Tai kokios tos priemonės, kurias jūs siūlote, na kaip tas paskatinimas veiktų?
2: Kad pavyzdžiui, vaikui sueina 2 metai, mamos yra visas terminas tas, ar ne, mama išeina į darbą, tuos papildomus 2 mėnesius, tada tėtis lieka su vaiku ir skatint, nu būtent finansiškai, kad jam apsimokėtų.
1: Netimti tų 2 mėnesių iš mamos, bet tiesiog prie mamos termino pridėti tėčio terminą.
2: Va būtent ir neįskaičiuot tą 2 mėnesių terminą, bet įskaičiuot papildomai. Pas mus va būtent yra baudžiama, kad mes mažinam ir laikotarpį 2 mėnesiais ir netgi šeimos tada pajamas sumažinam. O mes apie tos iššūkius ir kalbam.
1: Pone Galdauskaitė, kadangi negalima nusileisti žemiau direktyvos minimumo, ar tie pasiūlymai realiai veiktų, na, ar jie neprieštarautų direktyvos tai visai idėjai?
0: Direktyvos reikalavimams tai neturėtų tikrai prieštarauti, nes svarbiausia, kad būtų užtikrinama, kad tai yra neperleidžiama teisė, tai yra negali apsikeisti tėti su mama ir dėl kažkokių priežasčių perleisti ir turi būti tas pakankamas apmokėjimo lygis, tai vertinama, kad tai turėtų būti bent 70% ir žinoma, kad sudaromos galimybės realiai turėti kur padėti vaiką, jeigu tai yra reikalinga, tačiau ši problema nėra vien susijusi su neperleidžiamais mėnesiais, tai jau yra seniai egzistuojanti problema ir mes čia kalbam apie paslaugas, kurios yra reikalingos ne tik tada, kai vaikui jau yra 2 metai, ypač jeigu yra pasirenkamas 18 mėnesių laikotarpis. Mes kalbam apie ankstyvosios priežiūros vaikams paslaugas, kurių reikia nuo tada, kai vaikas jau yra 1,5 metų arba yra dar jaunesnis.
1: Ir kurios dar tik atsiranda, va Vilniuje tik pradeda veikti.
0: Taip, jos tikrai yra labai svarbios. Jeigu tėtis pasiima kažkokią tą atostogų dalį 1 dieną arba 2 arba 3 arba kelias, tai kodėl nebūtų galima leisti pasinaudoti kelioms valandoms tik tai kažkokiamis priežiūros paslaugomis. Taip ir vaikui adaptuotis, taip ir tėvams suprasti, kaip visos šitos paslaugos veikia.
1: Sako Dovilė Galdauskaitė, Vilniaus universiteto sociologijos ir socialinio darbo instituto asistentė ir mokslo darbuotoja. Ja ir Seimo narį Darių Razmislevičių kalbinau apie pastarojo siūlomą neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų tvarkos pakeitimą. 4 minutės lieka iki 9 valandos, girdėsite žinias po jų aktualių studiją, kur kolegė Jurgita Čeponytė klaus, ar tikrai skirtinguose procesuose.

testuose pareigūnai elgiasi skirtingai. Būtinai išklausykite, o laidą ryto garsai vedžiau aš Liuda Kudinova, laidos redaktorė Aušra Juraitė. Linkiu jums gražios dienos ir likite su LRT radiju.

0: LRT radijas. 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Vakar vakare per Maskvos smūgį Charkivui žuvo žmogus, dar 6 sužeisti. Tuo metu praėjusią naktį Rusija stiprią ataką surengė Odesos regione, apgadinta uostų infrastruktūra ir kiti civiliniai objektai. Kilo dideli gaisrai. Apie aukas nepranešama. Mykolaive po Rusijos smūgį sužeistas vienas žmogus, apgadinti gyvenamieji namai. Ukrainos oro pajėgos skelbė praėjusią naktį numušusios 170 iš daugiau nei 200 Maskvos paleistų dronų. Latvijos saugumo ir gynybos analitikas Robertas Kitas teigia, kad gynybos tikslų neįmanoma pasiekti vien karinėmis priemonėmis. Pasak jo, rengiantis krizėms būtinai traukti ir piliečius. Be kitako, jie taip pat gali padėti pastebėti ir užkardyti priešiškos valstybės vykdomą veiklą.
1: Kalbant apie Rusijos vykdomas diversijas, geležinkelių sprogdinimus ir įvairius kitus dalykus, anksčiau to užsiimdavo žvalgybos tarnybos, o vakarų kontržvalgyba buvo atsakinga už tokių veiksmų stebėjimą ir užkardymą. Tačiau po 2022 metų daugelis po diplomatinę priedangą dirbusių Rusijos šnipų buvo išsiusti, todėl šiandien jie kreipiasi į vietinius žmonės, kurie galbūt prorusiškų pažiūrų, turi nusikalstamą praeitį arba finansinių sunkumų. Mes matome, kad valstybės institucijos gali visko stebėti. Todėl svarbiausia yra įtraukti visuomenę ne tik į pasirengimą hipotetiniam 72 valandoms, bet ir į aplinkos stebėjimą, kad visuomenė, jei ką nors pastebi, praneštų ir padėtų sustabdyti tokią veiklą.
0: LRT radijui teigia nepriklausomo Latvijos strategijos ir ekonomikos tyrimų instituto analitikas Robertas Kitas. Pasak jo, lyginant trijų Baltijos sostinių gyventojų atsparumą, įtartinai veiklai ir norą apie ją pranešti, Vilnius rodo geriausius rezultatus. Viena to priežasčių – kalbinis veiksnys. Tyrimai rodo, kad rusakalbiai, kurių daugiau gyvena Rygoje ir Taline, dažniau nesijaučia atsakingi už tai, kas vyksta ir nenori įsitraukti. Vidaus reikalų ministras susitiks su Lenkijos kolega Marcinu Kervinskiu, kalbėsis apie migraciją ir jos valdymo priemonės. Pasak Martino Katelino, Vilnius ir Varšuva siekia užtikrinti efektyviai užkardyti neteisėtų migrantų judėjimą visoje Šengeno erdvėje, kartu mėginant užtikrinti, kad laikina sienų kontrolė nesudarytų nepatogumų keliaujantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis Lietuvos pasieniečiai šiais metais sulaikė daugiau nei 900 neteisėtų migrantų. Įtariama, kad jie atvyko į Latviją ir neteisėtai keliavo per Lietuvą į tikslo šalis. Siekiant sustiprinti kovą su antrine neteisėta migracija, į Latviją šio šalies prašymų nekartą buvo įsiusti valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Tuo metu Lenkija pasienyje su Lietuva ir Vokietija jau ilgiau nei metus taiko kontrolę, taip siekdama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti saugumą. Minint tarptautinę mokytojų dieną, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė įteiks metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio mokytojo premijas nusipelniusiems švietėjams. Kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantys pagarbos savo darbui. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas sako, kad ne visada mokytojai sulaukia nuo širdaus rūpesčio jų problemoms.
2: Pasitinka mokytojų dieną su šventinėm nuotaikom, nes vis tiek yra profesinė šventė ir mokytojai jaučia tą didesnį dėmesį būtent tą dieną, bet tas dėmesys pasibaigė, sakykime, 24.00, kai ta diena ir pasibaigė. Tai yra trūkumas pagarbos jų darbui, pagarbos iš darbdavių, iš direktorių, iš kolegų, iš mokinių, jų tėvų, politikų, kurie priminėja sprendimus iš biurokratų, kurie nustatinėja darbo teises, pareigas, atsakomybės ir darbo užmokestį.
0: Profsąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas net meta galimybės ir streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas.
3: Dabartiniu metu vyksta derybos su ministerija, tai jeigu matysim, kad nebus įsiklausoma mokytojų balsą, tai mes tų priemonių niekada neatmetam. Vertinsim derybų rezultatus ir mokytojai spręs, ar tie derybų rezultatai tenkina, ar visgi reikia kažkaip tai bandyti garsiau kalbėti ir tom priemonėm, kurias jūs ir minit.
0: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Šiuo metu temperatūra šalyje apie 9 laipsnių šilumos, tik tai Klaipėdoje yra 14, visur debesuota. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 19 metrų per sekundę, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 9:05.
4: LRT aktualijų studija.
5: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo. Šiandien prie aktualijų studijos mikrofono dirbsiu žurnalistė Jurgita Čeponytė. Vieniems leidžiama įsisiautyti, keiktis ir stumdytis, kitiems net garsiau šūktelti draudžiama. Tokie dažni komentarai užlieja viešoje erdvę po įvairių protestų. Ar tikrai skirtingose protestuose pareigūnai elgiasi skirtingai ir skirtingai vertina tą patį veiksmą? Ir kur institucijos brėžia ribą tarp demokratijos, saviraiškos laisvės ir, pavyzdžiui, neapykantos kurstimo bei visuomenės kiršinimo. Apie tai pasikalbėsime artimiausią valandą su pašnekovais šios laidos. Pradėsime nuo Vilniaus universiteto teisės fakulteto docento Johano Baltrimo. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Ir nuotoliu turime kitus du pašnekovus. Vilniaus miesto savivaldybės viešosios tvarkos grupės vedėjas Andžej Dinikis. Sveiki.
7: Sveiki.
5: Ir Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis. Sveiki. Ir jūsų, gerbiami klausytojai, mes taip pat klausėme, kaip jums atrodo, ar savivaldybė ir pareigūnai visus protestus ir jų dalyvių elgesį vertina vienodai. Ir tokie yra variantai, taip visiems suteikiamos lygios teisės protestuoti, ne policija vieniems leidžia daugiau nei kitiems, arba ne savivaldybė skirtingus protestus vertina skirtingai. Šią apklausą galite rasti portale lrt.lt po transliacijos langu, tiek jeigu savo kompiuterio naršyklėje atsidarysite, tiek telefone. Ponė Liepi, nuo jūsų gal pradėkime ir nuo tų aktualijų šios savaitgalio. Atrodo, tarsi gana ramiai praėjo tie du skirtingi protestai toje pačioje vietoje. Kaip jums atrodo, ką jūs išsinešėte iš to šeštadienio dviejų skirtingų nuomonių susidūrimo greta vyriausybės?
8: Labas rytas dar kartą. Iš tikrųjų, policija turėjo iššūkį, turėjom užtikrinti viešą tvarką ir turime informaciją apie skirtingų mitingų žmonių požiūrį ir interesus. Turime užtikrinti, kad tiek viena, tiek kita grupė saugiai išreikštų savo nuomonę. Tai ruošėmės pakankamai rimtai. Buvo panaudotos tam tikros techninės priemonės tam, kad atskirti įvairių skirtingų protestų dalyvius. Ir manome, kad mums viskas yra pavyko. Šiaip kalbant apie teisės pažeidimus nustatytus, tai yra du sulaikyti asmenys. Vienas už viešos tvarkos pažeidimą, kitas už nedidelį viešos tvarkos pažeidimą. Tai trumpai tiek.
5: O šiaip apskritai, jeigu taip žvelgiant, nes mes nuo taip maždaug pandemijos tikrai turime vis daugiau ir daugiau įvairiausių protestų, kurie ne apie mokesčius, tarkim, kokius nors kur profesinės sąjungos įvairios renkasi protestuoti, bet jau tokie labiau įvairias visuomenės grupės buriantis protestai. Kaip šis savaitgalis jums pasirodė, toks pat kaip visada, ramesnis, galbūt daugiau iššūkių sukėlęs?
8: Bendrai Vilnius pasižymė protestų, mitingų įvairių renginių gausa ir būtent politinio pobūdžio protestų tikrai yra nemažai. Jei kalbant apie Vilnius policiją, tai turim tikrai nemažai patirties šioje srityje. Atsakant jūsų klausimą, kai pasižymėjo šie renginiai, tai tikrai negalėčiau jų išskirti, kad kažko buvo ypatingo ar buvo aukštos temperatūros ir panašiai. Tiesiog buvo, kaip minėjau, iššūkis užtikrinti skirtingų pažiūrėjau žmonių saugumą, kas mums ir pavyko padaryti.
5: Pone Dinikė, savivaldybė sulaukė kritikos būtent dėl to, kad iš pradžių Vytautas Sinica pasiskelbė, kad darys protestą prie Seimo, bet neišsiemė leidimo, tada jam užbėgo už akių, kita organizacija pasiprašė leidimo prie Seimo, tada Sinicai nebuvo leista, tada jis įkėlėsi prie vyriausybės, bet tada ir jo priešininkams leista protestuoti prie vyriausybės, formaliai tai yra dvi skirtingos vietos, bet ir patys protesto dalyviai, tiek viena, tiek kita pusė sakė, kad dėl, žinoma, skirtingas priežastis įvardijo, kodėl jiems nepatinka, kad jie čia taip yra vienoje vietoje, bet abipusės kritikavo. Kodėl vis dėlto buvo nuspręsta, kad štai šioje erdvėje dvi tokios, na, absoliučiai skirtingos nuomonės gali protestuoti tuo pačiu metu?
7: Pirmiausia, sakyčiau, kad kritika savivaldybė yra nepagrįsta, nes savivaldybė veikia pagal susirinkimų įstatymą. Tai jeigu savivaldybė neveiktų pagal susirinkimų įstatymą, tada būtų galima kritikuoti, kad nesilaiko. Labai įdomu būtų sužinoti, kaip jūs sakote, abi pusės kritikavo savivaldybę dėl iš tų, sakykime, leidimų toj pačioj vietoj, būtent tos kitos, kaip jūs sakote, pusės, nes girdėjom tokį nuomonį, kad tai yra tie patys asmenys, kurie gavo leidimą prie Seimo. Tai jie puikiai galėjo tenai būti ir neįti ten, kur protestavo arba reiškia savo poziciją nacionalinis susivienimas. Tai reiškia, kad jeigu ir kritikavo, tai labai įdomi, kokie argumentai. Visa kita, kaip jau jūs ir minėjote, tai pagal susirinkimų įstatymą toj pačioj vietoj negali vykti tuo pačiu metu du susirinkimai, o ta kita vieta buvo derinama ir pasirinkta tokia, kokia gali būti saugiausia, nes įstatymas konkrečiai neapibrėžia, kas yra kita vieta, kokiu atstumu ar nenumato kitų kriterijų.
5: Bet štai ponas Sinica, bent jau kiek jis pasakojo, tai kad jam nebuvo leista prie Seimo rinktis, nebuvo leista daryti to protesto prie Seimo, nes jau buvo išduotas leidimas kitiems. Tuo metu prie vyriausybės, tarsi du atskiri adresai ir buvo galima, tai ar prie Seimo, atrodo, ar dvie didesnė, ten irgi adresų daugiau vietų, kur galima daryti tos pačius du protestus. Kodėl čia taip skiriasi, prie Seimo ar prie vyriausybės?
7: Tai todėl, kad toj pačioj vietoj tiesiog norėjo.
5: Pane Baltrimai, kaip jums ši tokia vat situacija, būtent tas mėtymasis toks, tai čia mes prie Seimo vieniems neleidžia, nes kiti yra išsiėmę leidimą, tada visi persikelia prie vyriausybės formaliai, tai yra dvi skirtingos vietos, du skirtingi adresai, bet iš tikrųjų tai tiesiog vieni prieš kitus stovėjo ir rėkė.
6: Tai vat ir referuojant į tą klausimą ekrane, įrašyta dėl universalumo taisyklių, man iš kart prisiminimai yra su LGBT eitynėmis, kur labai tendencingai visada būna savotiškas kontrprotestas ir jis nėra skirtingose miesto pusėse. Užtat precedentą turim tokių ir man atrodo, kiek iš viešos informacijos matyti, tarsi išlaikė testą ir teisėsaugą, ir mūsų visuomenė buvo užtikrinta galimybė saugiai, civilizuotai pasinaudoti susirinkimų laisvę. Tas derinimo procesas, eiga, sunku tiksliai komentuoti, nes informacija yra ribota, bet ko savivaldybė negalėjo daryti, tai uždrausti susirinkti, jeigu nėra užtikrintų žinių, jog bus kažkoks ginkluotas konfliktas ar kad ir neginkluotas riaušių reali grėsmė. Tai jeigu to nėra, net jeigu ir yra kažkokie įtarimai, dar klausimas ar įstatymas leidžia drausti, tai užtat taip žiūrint atgal atrodo ganėtinai sklandžiai buvo susitvarkyta. Dėl ko diskusijos matosi ir soctinkluose kyla ten dėl to, ar nebuvo įžeidžiančio neteisto elgesio, kažkokių pažeidimų galimai tos nacistinės simbolikos naudojimo ar kitko, bet čia jau toks ne pirmas prioritetas, kaip policijos atstovas paminėjo, saugumas buvo. Tai tas, atrodo, buvo užtikrinta ir savivaldybė, ką darė, tai nesukėlė grėsmės priešingos.
5: Pone Liepi, būtent dėl to pareigūnų elgesio, tikrai šiuo kartu tai mes to kaip ir nelabai girdėjom, bet anksčiau, sakykime, taip protestai įvairiausiai, kai vykdavo, tai ypatingai, jeigu mes kalbam, tarkim, tuos, kurie protestuoja, tarkim, už tradicinę šeimą ir tuos, kurie, palaiko LGBT bendruomenę, tai tikrai būdavo viešojoje erdvėje, kad tų tokių palyginimų, kad štai vieniems buvo leidžiama daugiau, kitiems buvo leidžiama mažiau. Kokiais kriterijais pareigūnai vadovaujasi, na, kokį elgesį jau draudžia? Nes, na, mes kalbam, tarkim, tie patys ten riksmai, kokių vėliavų tripimai, apsistumdimai, galbūt, na, tokios įžeidžiančios skanduotės arba įžeidžiantys žodžiai kitam greta esančiam asmeniui. Kur čia pareigūnai brėžia ribą ir ar skiriasi skirtingose protestuose tos ribos?
8: Ribos yra apibrėžtos tiek baudžiamajam kodekse, tiek administracinės nusižengimo kodekse. Ir ten yra aiškiai įvardinta, kokios veikos yra draudžiamos ir iš kokių veikų padarymo numatyta arba baudžiamo arba administracinė atsakomybė. Tai pareigūnai yra vadovavosi šiais teis aktais. Ir be abejo, pats protestas, mitingas, tai turbūt nėra tylos minutė. Be abejo, žmonės ateina vienais atvejais galbūt. Daugiau emocijų, daugiau triukšmingas renginys, kitų atveju mažiau triukšmingas, bet jeigu pareigūnai mato plakatus, nežinau, pavyzdžiui, su uždrausta simbolika, arba akivaizdžiai neblaivius asmenius, kurie pažeidinėja viešąją tvarką, tai pareigūnai reaguoja čia ir dabar. Bendrai mūsų principas yra reaguot principingai. Be abejo, visą laiką yra tolerancijos ribos, jeigu žmogus suprantantis, adekvatus, visą laiką pasikalbam, įspėjam, paprašom pasielgti tam tikrų būdų. Na, bet būna situacija, kad tikrai negalim to daryti ir iš karto imamas tam tikrų griežtesnių veiksmų. Tai.
5: O ar yra, na, ar priklauso dar, kaip pareigūnai, na, nusiteikia, sakykime, taip ateina, kaip reaguoja priklausomai nuo protesto temos? Nes, na, sutikim, kad vieni protestai būna, na, savyje turi daugiau pykčio, jau iš anksto užkoduoto, nes pati tema tokia labai, sakykime, polarizuojanti visuomenė. Kiti protestai yra, na, tokie švelnesni, sakykime, taip. Tai kiek patys pareigūnai ir galbūt, na, nes viename proteste galbūt tikrai galima leisti šiek tiek daugiau vien dėl to, kad pati atmosfera yra švelnesnė, o kitur gali pritrūkti labai labai nedidelios žiežirbos, kai gali kažkas įsiplieksti. Tai kiek dar tai lemia, kaip pareigūnai elgsis?
8: Protesto tematika turi įtakos pasirašymų pareigūnai. Tai vėlgi mes analizuojam informaciją, ruošiamės, planuojam pajėgas. Ir jeigu tematika yra jautri ir matom tam tikras rizikas, tai ir pareigūnų skaičius yra didesnis ir kitas įvairios priemonės naudojamas. Bet pas pareigūnų darbas renginėje, proteste, mitinge, tai yra vienodas. Mūsų užduotis yra užtikrinti viešąją tvarką. Mes jau nesigilinam į, kaip sakyti, kurią pusę pavagyti ar nepavagyti, tai mes tiesiog mūsų rūtis yra, kad visiems būtų saugu. Dar stengiamės padaryti.
5: Aš klausytojus taip pat noriu pakviesti paskambinti mums, jeigu patys dalyvaujate protestuose arba tiesiog stebite viešojoje erdvėje, kaip jūs vertinate, ar tikrai, na, visi Lietuvos piliečiai turi vienodas teisės išreikšti savo galbūt pasipiktinimą ar protestą įvairiais įstatymais ar visuomenės procesais. Telefono numeris Vilniuje 05-2363-111. Pone Baltrimai, jūs, na, irgi iškėlėte tą mintį, kad vis dėlto, na, ne visada visiems yra taikomi vienodi kriterijai. Kodėl? Ką jūs matot, kaip jūs jaučiat būtent tai, ką matot viešoje erdvėje?
9: Aš taip tarsi ir netigiau, nežinau, dėl tų kriterijų ar vienodi taikomi. Kur yra nerimas, tai vat atvažiuoja svečiai garbingi kokie iš užsienio ar ir užduoda klausimą. Štai va, mes matėm pranešimus žiniasklaidai, kad pas jūs vat, ten neonacistinė simbolika užmaskuota. Čia, manau, policija puikiai žino, kad tai ne vien svastika. Jau yra labai tokių tarsi gudrių simbolių, ten 1488, dar kažkokie. Ir kai tiesiai taip sakyt, ar mes galėsime atsakyti, kad štai mūsų va, politikai pasmerkė, štai mūsų teisėsauga pripažino tai neteisų elgesiu, paskyrė tebūnė ten 30 eurų baudos, tai vat dėl to galima svarstyti. O kitas dalykas, dar iš tikrųjų, vat, kas nebuvo paminėta, tai vieši susirinkimai tendencingai traukia ir provokatorius. Va, buvo vienas toks dabar emigrantas Baltarusijoje, kur tikrai buvo žiniasklaidoje daug abejonių, tyrimų, kino pavadimų veikia. Ir čia, aišku, jau kalba eina ne vien apie viešosios tvarkos palaikymą, čia jau ir kažkokia operatyvinė informacija gali pasitarnaut, galima ir iš VSD, tai matyti yra ta stebima. Šis iki tarsi tokių incidentų nebuvo, kurie galima jų kurstyti, nors, štai va, vieną matėm gal kai kurie interviu socitinkluose, kur tarsi rusiškai vyrukas atsakinėja, kad Lietuva lietuviams, ar kažką jis ten tokio sakė, gal kažkaip kitaip.
5: Plakatą laikė.
9: Kas tai

vyksta, kodėl taip vyksta, galbūt žmogaus tokios pažiūros, bet, nu, ar jis apsimetinėja, ar ką, tai čia yra labai keista, aišku, ką policijai daryti, na, nebent

0: konfrontacija. Lygiai taip pat kaip ir LGBT eitynės. Jeigu LGBT eitynės, kaip šiemet, baigėsi katedros aikštė, viena priešingybė Dauguviečio skverė, kita katedros aikštė, yra vietų. Protestuokit prie Cvirkos paminklo, prie Mindaugo. Kodėl? Jeigu protestuojate, tai nu, priešo, aiškiai.
1: Ačiū labai, ponė Dininkė. Tai jums čia labiau savivaldybei vis dėlto klausimas. Galbūt tikrai kartais reikėtų paskirstyti labiau, neleisti galbūt kažko.
2: Tai atsakant į Romano klausimą, ar buvo galima, tai buvo galima, jeigu būtų prašę tos kitos vietos, bet kadangi neprašė katedros aikštėj, o prašė būtent Gedimino 14-16, tai ir buvo svarstomas būtent šis prašymas. Savivaldybė matyt tuo atveju galėtų skirstyti, jeigu įstatymas taip numatytų, kad savivaldybė ar policija sprendžia, kur turi vykti kažkokie susirinkimai, mitingai, protestai. Tai šiuo atveju tokios teisės neturime, o bet kokiu atveju, žinant, kad teisingai ir jūs minėjot, kad vienas susirinkimas ar mitingas pritraukia kitų dėmesį, tai visam pasaulyje taip yra, kad žmonės nori reikšti greičiausiai skirtingas nuomonės, nori būti išgirsti ir kai vieni reiškia vieną nuomonę, jie nori parodyti, kad yra priešingai manančių. Tai turbūt todėl ir nori, kad būtų pastebėti ir išreikšti tas kitas pažiūras toje pačioje, sakykime, šalia esančioje vietoje.
1: Pane Baltrimai, kiek iš tikrųjų turi laisvės, ta pati savivaldybė, neleisti, pavyzdžiui, jeigu taip įsivaizduoja, kad galbūt bus iš tikrųjų kažkokie neramumai, tai bus labai jau toks aštrita konfrontacija dviejų nuomonių ar ne toje pačioje vietoje. Kiek turi laisvės teisinės savivaldybė kažkaip koreguoti laiką, vietą, neišduoti leidimo, galbūt ne šiuo atveju, tai suprantam, kad teisiškai viskas čia padaryta teisingai.
3: Praktiškai neturi. Tam derinimo procese privalo dalyvauti ir policija, ir būtent policijos pareigūnai turi kompetenciją vertinti to smurto ar kitų incidentų pavojų. Tai visų pirma, privalo būti vadovavimas jų išvadomis ir tas derinimas yra koks yra, šiek tiek ir gera valia abiejų pusių paremtas, bet negalima drausti žmonėms susirinkti į taikų beginklį susirinkimą. Ir gali sakyti savivaldybė, mes jums neleidžiam, ir ką? Atei žmonės pastovės. Ir negali būti jokio draudimo ar vaikymo, jeigu tai yra taikus beginklių susirinkimas. O čia vat jau buvo sykį kalbos, jeigu yra grėsmė kažkokių mini incidentų, kaip ir vat buvo pranešama, jog viena moteris trenkė kitai, tai buvo ganėtinai aišku, jog tokia grėsmė gali kilti. Tačiau jį būtų kilusi ir be kažkokių tais derinimų ar susirinkimų leidimo, ar ką, nes kyla ir kitais atvejais, kaip matome, tiesiog ateina kažkokie pavieni žmonės, kažką tais padaro. Tačiau, tokių pavienių incidentų grėsmė jokių būdų nėra pagrindas drausti susirinkimą. Tai praktiškai ne.
1: Tadas iš Maltos mums paskambino, klausom jūsų.
4: Labas rytas.
1: Sveiki.
4: Žiūrėkit, čia yra tokia nuolatinė problema ir žurnalistų ir ypatingai, kiek tenka susidurti žurnalistų ir policijos pareigūnų ir visų, ir savivaldybės. Visi jūs kalbate apie leidimus susirinkti. Savivaldybė leidžia, savivaldybė neleidžia, prašė leidimo ir taip toliau. Niekas jokių leidimų pagal įstatymą neprašo ir savivaldybė neturi teisės jokių leidimų dalinti. Įstatymą, susirinkimų įstatymą, leidimas yra paminėtas vieną kartą ir tai yra apie tai, kad žmonės turintys leidimą nuolat gyventi gali organizuoti susirinkimą.

0: Susirinkimai yra derinami. Ir tai yra tik tai. Nes, suprantat, jūs kai taip sako, tai visą laiką yra iškreipiamas tas toksai, aš nežinau, galios santykis. Žmonės eina į savivaldybę, kažko prašo, savivaldybė duoda, tada policija prižiūri, ar viskas yra gerai ir taip toliau. Ne, esmė yra tokia, kad žmonės turi teisę susirinkti visą laiką ir visais būdais, nepažiūrėjant įstatymų, o savivaldybė yra funkcijos atlikėjas, paslaugos teikėjas, kaip ir policija. Ir jie sudaro sąlygas įgyvendinti žmonėms konstitucinę teisę. Tai nustokit šnekėti apie leidimus.
1: Ačiū Jums, gera pastaba, iš tikrųjų yra derinami susirinkimai, ne savivaldybė išduoda leidimus. Bet pereikim dar prie nuo tos pačios pradžios, kaip štai derinami tie susirinkimai būna. Vienas žmogus ar organizacija ar keli žmonės kreipiasi į savivaldybę ir šiuo atveju buvo tokia įdomi situacija, pataisykit ponė Dinikį, jeigu klystu, kad vienos pusės organizatorių mes gerai žinojom, kitos pusės organizatorius yra anonimas. Ar tai yra tiesa? Na, viešai nėra skelbiama vardas pavardės.
2: Tai yra fizinis asmuo.
1: Taip, ir mes negalim sužinoti jo vardo pavardės.
2: Padaras saugo.
1: Bet ar šiuo atveju net negali nutikti taip, kad mes gyvenam tikrai tokio labai... Įtemto geopolitiniai situacijoje mes žinom, kad ir įvairiausių provokacijų tose pačiuose protestuose atsiranda. Ir, ar neturėtų visuomenė žinoti, tą pati žiniasklaidą galbūt pasidomėti, kas yra tie žmonės, kurie organizuoja viešą susirinkimą, kuriame pagal tai dar ir kas organizuoja, kartais gali įvertinti, kiek ten gali būti kokių nors provokacijų ar tų pačių užsienio valstybių kišimuose?
2: Tai vertina ne visuomenė, turbūt, o atsakingos institucijos, kaip ir minėjo pašnekovas. Tai teisingai yra paminėta, kad derinimo procese dalyvauja policijos atstovai, kurie turi daugiau informacijos, nei savivaldybė esant poreikiui, yra užklausos ir VSD ir kitom institucijom. Ir vertinama visa turima prieinama informacija apie tai, kas organizuoja susirinkimą, kiek dalyvių, kokie dalyviai, kokių tikslų. Ir yra pagrindas sakyti, kad negali būti organizuojamas, nes yra pagristos informacijos, jo gali kilti kažkokie incidentai ir panašiai. Tai kas kiečia, kodėl negali žinot, tai, kaip ir minėjau, čia nei mano, nei nemano valia. Yra BDR-as, kuris sako, kad negalima atskleisti fizinių asmenų duomenų. To ir nedarom. Sakys, kitaip atskleis.
1: Pone Liepi, kiek giliai, sakykime, taip yra domimas tai žmonėmis? Viena, kai tai yra politikas, organizuoja viešai žinomas ir taip toliau. Kita, kai... kažkoks fizinis asmuo, vardenis po vardenis, ar ne? Kiek giliai yra renkama informacija apie tą žmogų, kuris organizuoja kokį nors protestą? Ypač jeigu jisai dar niekur nėra jokiose protestuose, įvykiuose, visuomeninėse procesuose dalyvavęs.
3: Geras klausimas. Tai policija tikrai netikrina asmens duomenų, jo geologinio medžio ir vaikų, nežinau, tėvų ir panašiai. Mes turim bendrą informaciją apie žmogų, kalbu apie policiją, kurią aš atstovauju. Be abejo, yra kitų institucijų, galbūt žvalgybinė, turinti žvalgybinės informacijos, tai tos institucijos irgi dirba ir esant poreikiu, arba jeigu jie tos institucijos mato poreikį, mes gaunam iš jų informaciją apie tam tikrą asmenį, arba galim gauti informacijos. Tai be abejo dar vertinamas, jeigu asmuo jau organizavus į susirinkimą prieš tai ir turėjant tam tikrų incidentų, tai irgi yra vertinama, bet ne per tą prizmę, kad ar suderint ar nesuderint susirinkimą, bet iš pasirašymo pusės.
1: Pone Baltrimai, o kaip Jums atrodo vis dėlto tokioj situacijoj? Čia asmens duomenų apsauga yra svarbiau, ar vis tiek žmogus kviečia į viešą renginį, į viešą protestą, tai galbūt tie žmonės, kurie planuotų eiti, galbūt jie turėtų žinoti, kas yra tas pagrindinis organizatorius.
4: Kiek žiūrėjau įstatymę, tarsi ir nemačiau pagrindo savivaldybėje dabar atskleidinėti tapatybę organizatoriaus. Pati savivaldybė, aišku, privalo žinoti, tai neturi būti tas organizatorius anoniminis jų atžvilgiu. Bet, ką jūs sakote, tai iš ties gali būti sprendžiama su įstatymo pataisa ir tikrai yra stiprus argumentai ją svarstyti. Pataisa, kuri numatytų, jog viešai yra skelbiama apie rengiamą susirinkimą ir organizatorius skelbiamas. Na, visgi tai yra toks dalykas, kuris nėra anonimiškas, kai tu ateini į viešą susirinkimą, tai tu ir esi matomas. Jeigu nenori būti matomas, neorganizuok. Tai yra šiokio tokio viešo intereso, kuris pateisintų tą įstatyminę taisyklę, kuri numatytų pareigą viešai skelbti šitą informaciją. Ne, tai gal nėra būtina, bet tikrai leistina.
1: Pone Liepi, jau kai prieš protestui prasidedant, kai vyksta pasiruošimo darbai, kas yra jums tokios raudonos lemputės, kada jūs suprantate, kad vis dėlto čia galbūt pagal prognozuojama žmonių skaičių tiek pareigūnų, kiek įprastai būtų, kokiam nors, mokytojų proteste, neužteks ir vis dėlto reikės didesnių pajėgumų.
3: Mes vertinam viską, vertinam susirinkimo vietą, vertinam dalyvių skaičių, vertinam ir susirinkimo tematiką ir tuo metu vyraujantį bendrą nuotaiką visuomenį. Kai susirinkimo tematika yra jautri ir aktuali, tai be abejo ir pasirašymas yra kitoks ir pareigūnų ir pajėgos yra kitoks. Kai pasirašyti tematika susirinkimo yra nelabai aktuali dabartiniam laikotarpiu, tai be abejo skiriam, tai kad mažesnį dėmesį skiriam mažesnį skaičių pareigūnų.
1: Kiek socialiniai tinklai dar lemia tai, pasiruošimo, sakykime, taip mastą, kiek pareigūnų bus skiriama. Nes, pavyzdžiui, kad ir šiuo atveju socialiniuose tinkluose tikrai buvo tokia lavina, bet tokia, tikrai netikrinau, bet plika akim, kiek stebėjau, atrodė, kad visai nemažai yra netikrų paskirų keliančių tą tokį pyktį, susiskaldimą visuomenės. Tai atrodo, kad tai yra tokia labai, labai pulinga tema. Pačiame jau proteste to, ką socialiniuose tinkluose matėsi, taip netrodė. Atrodė vis tiek ramiau kažkaip. Tai kaip jūs įvertinate, kiek čia yra socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, sklandančios nuotaikos tikros ir kiek jos išpūstos galbūt?
3: Jo, socialiniai tinklai yra puikus informacijos šaltinis šiais laikais ir mes turim analitikus, kurie prieš kiekvieną renginį stebi socialinę erdvę pakankamai ilgą laikotarpį ir dar tam tikras išvadas. Jeigu yra raginimų pažeisti viešąją tvarką, raginimų daryti teisės pažeidimus, to tokius asmenius mes identifikuojam, su jais pasikalbam, įspėjam, galbūt tam tikras atvejais neapsiribuom tik įspėjimais, galbūt ir pradedam tam tikras teisinės arba kiteisinės tyrimus. Tai taip, socialinė erdvė tai yra tikrai didžiulis informacijos rautas ir labai mums naudingas yra. Tai tikrai nestebim, ruošiamės ir mums duoda daug informacijos.
1: Pone Dinikė, o kiek savivaldybė ar apskritai ruošiate kažkokius namų darbus, įvertinate tą pačią temą, organizatorius galbūt derinant ar suderinti tą protestą ar ne? Ar viską paliekat kitoms institucijoms?
2: Na, nėra, kad viską paliekam, tai turbūt yra net bendražmogiška domėtis ir matyti tai, kas vyksta.
1: Nes juk buvo atveju, kada ir buvo neišduoti leidimai čia prieš keliarius metus, kai buvo organizuojamas pasivaikščioti aplink Seimo grupelėmis po 5, kad tai nebūtų traktuojama kaip protestas, nes nebuvo išduotas protestas 3 dienų, nebuvo suderintas 3 dienų protestas prie Seimo.
2: Galbūt taip ir yra, kaip jūs sako, dabar reikėtų prisiminti detalės, tačiau tie patys derinimo komisijos nariai vieni vadovaujasi tą viešą informaciją, kuri yra prieinama visiems. Galbūt tuo pačiu, ką pavyko sužinoti su kalbantis su organizatoriais, nes vis tiek pokalbis su jais vyksta. Na, o policija yra institucija, kuri vadovavasi ne vien nuomonė, ne vien, sakykime, ta vieša informacija, bet ir duomenų bazėm, asmenų istorijom, kažkokiais kitais vertinimais, kurie yra neprieinami kitiems. Plus policija yra, kadangi institucija atsakinga už tos viešosios tvarkos užtikrinimą susirinkimų metu, tai yra ta pagrindinis dalyvis, kuris vertina, ar gali, vadinkim taip, saugiai įvykti tie susirinkimai, sąlyginai saugiai, nes niekas negali prognozuoti, kas gali įvykti jų metu, ar ne. Tai turbūt tie.
1: Gintaras iš Vilniaus paskambino, klausom jūsų.
5: Labas rytas visiems. Sveiki. Pirmiausiai, savivaldybei didžiausiai priekaištai, tai visiškas neišmanimas, kai leidžiama šalia rengti du mitingus priešiškus, tai čia užprogramuotas konfliktas. Policija, ačiū Dievui, kad baigėsi taip, kaip baigėsi. Nesuprantu aš, arba nesuvokė visiškai savivaldybė dėl to, nes visiškai nesuprantu. O dėl migrantų, dėl tų, ypač dėl tų protestų, niekada nepalaikysiu visokių ekonominių migrantų. Aš pagyvenęs žmogus, aš gyvenau pusę savo gyvenimo Sovietų Sąjungoje, man čia, Lietuvoj, teko ne vieną kartą, nebuvo išeities, panaudoti fizinę jėgą, kai man sakė, kad kalbėk valstybinė kalba, aš turiu minį rusų kalbą. Aš nenoriu, kad čia atsirastų daugiau kritinė masė žmonių, kad, taip, kad man primintų tuos laikus. Niekada nenorėčiau. Ir tie, kurie pritarė migracijai, atvažiavimui, aš niekada nepritariau migracijai ir mūsų lietuvių. Atsiraitojam rankovės ir dirbti reikėjo. Aš neišvažiavau. Mes dirbom sunkiai visi, kas vykom Lietuvoj, ir pažiūrėkit, kokią Lietuvą sukūrė mane, visi bendrai. O išvažiuoti, ieškoti gero gyvenimo, tai jų teisė. Bet niekada nepalaikiau ir nepalaikysiu. Netgi mūsų lietuvių migrantų, kurie buvo čia tada Lietuvoje labai sunku, devyni labai sunku. Ir važiavo ieškoti lengvesnio gyvenimo ir mus čia paliko. Taip kad, nu, niekada nepalaikysiu. O tegu, ukrainiečiai tai daro taip, dėl karo pabėgėliai visada ir remiu ir taip toliau, iki metai, kas mėnesį paskiriu savo lėšų kažkiek tai. Taigi, vat tas negalima daryti mitingus, jūs puikiai suprantat.
1: Ačiū.
5: Savivaldybė, tik.
1: Taip. Ačiū už jūsų nuomonę. Dar Raimonda iš Klaipėdos paskambino, išklausykim.
6: Na, mano nuomonė, kai savivaldybė teisinasi, jog mitingo organizatoriaus negali vardo pavardės paviešinti dėl stebuklingo keturių raidžių žodelio BDR-o, tai norėtųsi išgirsti, kokiu straipsniu remiasi savivaldybė slėpdama vardą pavardę. Tai jau yra užkoduotas konfliktas, todėl kad viešas mitingas staiga anonimas atsiranda. Mes žinome, jūs nežinosite. Tai čia yra vienas dalykas. Ir buvo kalbama dar apie protestus, na, profsąjungų ir taip toliau. Mūsų Lietuvos Respublikos įstatymai yra padaryti taip, kad protestai, pavyzdžiui, tų pačių profsąjungų yra neįmanomi, nes jų derinimas vyksta tikrai daugiau nei pusę metų per teismus ir leidimus ir taip toliau. Taigi, kalbant apie apskritai mūsų protestų kultūrą, kuri dažniausiai yra labai kultūringa, mūsų valstybė tiesiog draudžia tuos protestus. O vėlgi jūs grįžtat prie to, ką žmogus kalbėjo iš Maltos. Kad leidimas arba nederinimas protesto iš principo yra neteisėtas, nes protesto rengėjai tiesiog praneša savivaldybei, kad jie rengs protestą, o ne ar mitingą arba susirinkimą, o ne tai, kad savivaldybė turi teisę kažko tai nederinti. Neturi teisės nederinti.
1: Taip, ačiū Jums. Pone Baltrimai, grįžkim dar šiek tiek prie tų socialinių tinklų ir vat būtent to derinimo, nederinimo. Kiek ta pati savivaldybė, pavyzdžiui, turi laisvės na, nederinti galbūt protesto kažkokio, jeigu mato, kad socialiniuose tinkluose ten, na, sproksta ir labai didelė tikimybė, kad, na, gali

0: Gali vis dėlto tai būti netaikus protestas, galbūt provokatorių kokių nors daug, galbūt užsienio valstybių kišimasis ir taip toliau.
1: Savivaldybė turi pareigą suderint galutinai ir nedrausti jokių taikių, beginklių, viešų susirinkimų. Savivaldybė neturi teisės derinti ir leisti riaušių ar kažko panašaus. Konstitucija nenumato teisės ir riaušės. Ir jeigu tai yra, kas planuojama, galbūt ir viešai padeklaruota, kad čia susirinkimas, mes neriaušės darysim, bet iš visko, kad tai yra vienareikšmiškai matos ir teisėsauga tą tvirtina, kad tai yra tiesiog rengiamos riaušės, tai na, susirinkimų įstatymas neįpareigoja jų leis, susirinkimų įstatymas, tai ne riaušės, o susirinkimų įstatymas.
0: Na, niekas tikriausiai ir nesako viešai, kad darysim riaušės, tiesiog pagal nuotaikas gali galbūt įtarti.
1: Būna ir sako, nežinau, čia užsienio praktiką galim pažiūrėti. Ten tai būna dažniau. Toks atsakymas ir tas kontrprotestas, na, kas, kaip minėjau, kas kur nori ir tas ten eina ir protestuoja. Derinimas paremtas šalių gera valia ir jis reikalingas, nes na ką, kažkur vyksta ten maratonas, kažkur vienas protestas, kažkur kitas, iš anksto suderimo, teisėsauga pasiruošia ten gal, kur reikia barikadą sustato viską, na, ir geranoriški tie pilietiški asmenys visą tą atsižvelgia ir na, tikrai kiek žiūriu atgal, na, atrodo, buvo sudarytos visos sąlygos savo pilietinę poziciją išreikšti. Nematau aš čia kažkokiu tais bėdų. O dar va, pašnekovė vėl komentarą pateikė dėl to tarsi anonimiškumo, kokia taisyklė remiantis savivaldybė neviešina. Tai teisės pirmam kurse mes dėstom, kad viešoji teisė, čia yra viešosios teisės sritis reguliuojama, yra draudžiama viskas, kas nėra leista. Savivaldybei nėra leista, nėra numatyta pareiga atskleisti, skelbti viešai tuos organizatorius, kaip ir nėra leista, nežinau, užsiimti galbūt mėsainių verslų ar kokių tais kitų dalykų verslų. Tai vat kas nėra leista, tai ir draudžiama savivaldybei. Užtat nereikia taisyklės, kurie atskirai tą numatytų anonimiškumą, taip viešoji teisė yra.
0: Pane Liepi, pakalbėkime dar apie pamokas, nes vis dėlto kiekvienas toks aštresnis galbūt protestas, mitingas, jis išmoko ir pareigūnus vis naujų dalykų. Tikriausiai tokia na, skaudžiausia pamoka daugeliui įvairioms institucijoms buvo tos kilusios riaušės, kai na, iš tikrųjų ir viešai buvo pripažinta, kad na, galbūt per mažai buvo atkreipta dėmesio į tai, kas socialiniuose tinkluose vyksta, galbūt ne taip rimtai vertinta. Kokios, sakykime, taip pamokos iki šios dienos atkeliavo vat, būtent po to jau tokio kritiškiausio momento, būtent tų riaušių 2021-aisiais prie Seimo?
2: Dabar turbūt nevardysiu jums pagrindinių išmoktų pamokų, bet kiekvienas protestas, kiekvienas mitingas yra tam tikras egzaminas policijai ir po kiekvieno didelio renginio mes darom aptarimus ir padarom tam tikras išvadas. Ir stengiamas tobulėti, bet atsakant su klausimu tikrai, nes nepateiksim dabar sąrašą išmoktų pamokų.
0: Na, bet pavyzdžiui, tos pačius socialinius tinklus, kaip suprantu, įdėmiau imta žiūrėti, nes tada aš labai gerai prisimenu, mes sekėm labai tuos didžiausius aktyvistus, mes stebėjom, ką jie kalba ir taip toliau, tai buvo na, viešai deklaruojama, kad eiksim, daužysim langus, buvo skleidžiama toks kiekis dezinformacijos apie tai, kad čia tuoj nusavins jūsų turtą, ateis štai pareigūnai jūsų, pasims jūsų automobilį, jeigu norės ir taip toliau ir panašiai. Na, melų buvo ten upestri. Tai ar tai tiesiog na, pakreipia šiek tiek ir pareigūnų fokusą, kad ir ten reikia įdėmiau žiūrėti, nes visa tai, kas socialiniuose tinkluose vyksta, tai persikelia ir į gatvę paskui.
2: Taip, jeigu grįžtam prie socialinių tinklų ar dvies temus, tai be abejo, kaip

0: minėjau, tai yra didžiulis informacijos šaltinis. Ir dabar negaliu atsiminti, kas buvo prieš 5 metus, kiek buvo skirta dėmesio tam tai socialiniai erdvė. Bet šiandien tai tikrai yra viena iš krypčių, kur mes tikrai skiriam daug dėmesio ir resursų, analizuodami informaciją.
1: Pane Baltrimai, kiek iš tikrųjų institucijos turi teisęs, na, tie patys štai ir pareigūnai, ir savivaldybė turi teisę sakyti, ne, mes matom, kad vis dėlto šiame proteste planuoja dalyvauti štai tokie ir tokie veikėjai, kurie kalba tą ir tą, kas prieštarauja, na, įstatymams, galbūt net nacionaliniam saugumui, galbūt bus reiškiamos kokios nors idėjos, kurios, na, kad nežinau, grįžkime į pas motiną Rusiją, kaip mes, na, turim ir tokių veikėjų. Tai kiek laisvės yra, na, sakyti, kad štai mes numatome ir mes manome, kad taip gali būti. Kiek tai yra argumentas?
2: Iš tikrųjų, čia, ko gero, policijos atstovas ir daugiau žinių turi įvertinti, kada ta grėsmė yra reali, ta laisvė tikrai yra minimali. Ir esant kažkokiom rizikom, tikrai kažkokias nedera su konstitucija ar tiesiog viešai tvarkai ir žmonių saugumai, teisės sauga turi pareigą imtis priemonių užtikrinti, kad incidentų nebūtų, bet na, tie susirinkimai, na, vėlgi, ką reiškia uždrausta? Ar tai reiškia, kad žmonės, kurie tą valandą į tą vietą ateis, bus išvaikyti, kaip taip praktiškai įgyvenimą sunku pasakyti, na, praeiviams neleis praeiti. Tai ta laisvė yra minimali ir aišku, kas gali būti stiprus argumentas, tai precedentai praeitėje. Žinom, buvo riaušės prie Seimo, buvo ir teisminiai procesai, dar gal ir vyksta, tai, na, jeigu ateina tie patys organizatai, žmonės nuteisti už tai, kad ten inicijavo riaušės, patys smurtavo, ten, nežinau, daužė langus ar dar kažką, ir jie pateikė prašymą leisti organizuoti susirinkimą prie Seimo vėl, nu, tai būtų, manau, iš tikrųjų absurdiška sakyti, taip, mes suderinam, eikit, protestuokit, jeigu žmogus jau yra teistas už riaušių kurstymą organizavimą. Tai vienas gali būti stipriausių argumentų, va, tokioj Lietuvos praktikoj. O kitais atžvilgiais labai sudėtinga pasakyti, tai tikrai nepaprastai didelis iššūkis. Na, taip galima prognozuoti ateitį, tokio linio rutulio nieks neturim. Tai kraštutiniais atvejais tas matyt yra galima.
1: Pone Liepi, dar dėl tų užsienio valstybių, nedraugiškų mums valstybių kišimosi į įvairius tokius, na, visuomenę polarizuojančius procesus ir protestai, mitingai yra vienas iš tų išraiškų ir iš tikrųjų mes matom kaip tik koks aštresnės nuomonės susidūrimas. Tai mes tuose protestuose matome, na, iš esmės tuos pačius veidus, ne tai, kad masė tą protestų, bet besisukiojančius tuos pačius žmonės, kurie ir VSD ataskaitose minimi ir kurie skleidžia dezinformaciją prokremlišką ir taip toliau. Nors organizatoriai, na, formaliai nieko bendro su jais neturi ir iš tikrųjų gali nieko bendro su jais neturėti, tai gali būti tiesiog visiškai normali pilietinė žmonių pozicija ateiti ir pareikšti savo nuomonę. Kaip jūs vertinate ir kiek jūs, na, dėmesio skiriate tiems tokiems vat, veikėjams, kurie visada, na, dažniausiai būna tokiose protestuose ir iš jų galima tikėtis įvairių galbūt ir, na, koordinuotų provokacijų ir taip toliau. Koks jūsų žvilgsnis juos?
0: Jo, tie asmenys, apie kurios jūs kalbot, mes puikiai jas žinom. Jų kartais daugėja, kartais mažėja, kartais imigruoja dalis. Bet mes jūs pažįstam, atsiranda, aišku, naujų veidų. Jie ateina į protestą, į mitingą, į renginį. Uždrausti jiems ateiti, nebent yra teismo sprendimas, tai mes tikrai negalim be teismo sprendimo. Tai jeigu taip tinka, kad jie ateina, tiesiog yra padintas dėmesys, stebiam, būnam šalia ir reaguojam į galimus incidentus.
1: O kiek yra dar tų tokių, nes vat, pastaruoju metu čia, kai mes turėjom ir galimai Korano deginimą ir štai kiaulės galvą prie mečetės Kaune. Na, tarsi jau čia mes matom kitus žmonės, kur mes nežinom, ar tai buvo užsienio valstybių kažkokia įtaka, ar nebuvo, bet, na, tokius labai radikalius veikėjus vis dėlto mes matom, kurių veiksmus vėliau mums nedraugiškos valstybės gali išnaudoti. Kiek atsiranda vis tokių naujų, na, nepažintų dar veikėjų, kurie jūsų akį patraukia, kad štai vis dėlto čia yra tie, kurie irgi ateina nenuomonės išreikšti.
0: Tikrai skaičius nepasakysiu, bet laikas yra, eina į priekį. Ir tik natūralu, kad žmonės atsiranda naujų žmonių su naujom pažiūrom. Bet vėlgi, mes, kai vyksta darbas renginyje, tai mūsų yra užduotys užtikrinti viešąją tvarką, kad čia ir dabar visiems dalyviams būtų saugu. Ir turbūt nesigilinam labai stipriai tuo metu, renginio metu, tokių pažiūrų žmogus ir kokį žinutį jis nori atnešti, mūsų rūtis, kad būtų saugu, tai įmėmės visų priemonių, kad taip ir įvyktų.
1: Pone Dininkai, kiek iš savivaldybės būtent tos pačios derinimo komisijos, aš suprantu, kad nederinti yra labai sudėtinga, konors, nes vis dėlto esam demokratinė valstybė, bet kiek jūs irgi atkreipia dėmesio į tai galų galę po įvairiausių protestų, na gal susipažįstat, kokie ten žmonės buvo, matot, štai čia vėl tie patys ir taip toliau. Kiek jums yra iš savivaldybės pusės svarbu, kiek va tokių galbūt priešiškoms valstybėms dirbančių žmonių apsilanko Vilniaus mieste vykstančiuose susirinkimuose?
3: Manau, kiekvienam Lietuvos piliečiui patriotui svarbu, kad žmonių būtų kuo mažiau arba jų nebūtų. Tai pastebėm turbūt, kad atsiranda ir žmonių su priešinga nuomonė, kurie aktyviai neleidžia tiem žmonėm daryti jų kontento ir panašiai, kas galbūt policijai kartais sukelia papildomo darbo, bet na, vertinti neigiamai tų gerųjų žmonių arba gerą valią veikiančių turbūt irgi ne visada gali. Kas liečia patį derinimo procesą, tai jis žvelgiama tikrai rimtai ir, kaip minėjo pašnekovas dėstytojas, kad jis yra paremtas bendra valia, tai aptariamos na, visos įmanomos detalės. Tai Vilniuje vyko tikrai dideli ir, vadinkim, renginiai ar susirinkimai ir traktoriai buvo atvažiavę ir panašiai, tai vertinama viskas, kiek tai sukels nepatogumų kitiem miesto gyventojams, kiek reikia riboti eismą ir panašiai ir taip toliau. Tai su tais pačiais renginio organizatoriai šnekama yra apie tai, kokių veiksmų jie turi imtis, jeigu pastebi, pavyzdžiui, provokatorius ir panašiai. Jie irgi turi tą patį instruktavimą, tuos pačius kontaktus atsakingų policijos pareigūnų dirbančių tuo metu, kad jie galėtų operatyviai pranešti, kad štai atsirado kažkoks asmo, kuris na, jų pačių yra nepageidautinas. Tai tam yra tas derinimo procesas, kad aptarti tas visas detales, kad kuo sklandžiau įvyktų tas susirinkimas mieste ir sukeltų kuo mažiau nepatogumų.
1: Pone Valtrimai, pusę minutės turim tik tai likusias. Kiek yra įmanoma galbūt, na, neleisti taip labai reikštis žmonėms, kurie galbūt dirba tikrai užsienio nedraugiškoms mums valstybėms, bet nepažeisti niekaip demokratijos. Ar nėra čia tokių instrumentų?
2: Tai yra visiškai manoma, bet instrumentų tikrai nelabai yra. Lietuvos teisė yra baudžiamajam kodekse tokių nusikaltimų sudėčių, kaip veikimas prieš valstybę Lietuvos, bet na, jos taikomos gali būti kraštutiniais atvejais ir iš tikrųjų, na, vėlgi, kažkoks ten, ką, nu, žmogus kažką pašneka, skleidžia tą propagandą, na, ne, taip jau tiesiog.
1: Jo nuomonė.
2: Jo nuomonė, išskyrus, aišku, kai tai yra dezinformacija, kurią tiesiogiai konstitucija draudžia, bet mūsų įstatymuose šitas dalykas nesureguliuotas ir tas yra palikta kažkaip

0: laisvai veikti ir nelabai yra kažkokių tais straipsnių, kurie tą ribotų proporcingai arba efektyviai.
1: Kągi, ačiū pašnekovams, Vilniaus miesto savivaldybės viešosios tvarkos grupės vedėjui Andžiui Dinikis, Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentui Johanui Baltrumui ir Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkui Evgenijui Liepiui. Laidą vedžiau aš Jurgita Čeponytė. 50% jūsų sako, kad vis dėlto savivaldybės skirtingus protestus vertina skirtingai, tačiau 29% mano, kad visiems yra suteikiamos lygios teisės. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį, likit su LRT radiju, netrukus naujausios žinios, o šią kaip ir visas kitas LRT radio laidas rasite LRT radiotekoje. Iki.
2: Open to the World pristato. Vienintelis Grammy laureato Christopherio Tino koncertas Europoje. Video žaidimų hitai, kosminės lenktynės ir istorinis Turandot finalas. Taip pat indie folko žvaigždė Avis Kaplanas ir galingas Amerikana muzikos skambesys. ESM choro Belkanto festivalyje magiškos kalėdinės patirtys. Remėjai, pastatų gamintojai Inhus, NT plėtros kompanijos Vasint ir Sirin Development. Informacija choras Belkanto LT.
3: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis. Ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystes bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026-ieji. 5 renginiai, 5 dienos, vienas klausimas. Kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
4: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Ten Thing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
5: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
6: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.
7: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT radijas. Yra 10 valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Graikijos sostinę Atėnus, vėliau lankysis ir Italijoje, kur aptars Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį. Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalius santykius, saugumo ir gynybos klausimus, taip pat bendrijos plėtrą ir kitus darbotvarkės klausimus. LRT tyrimų skyriaus žiniomis Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininko organizacijos vadovas prašė Nacionalinės mokėjimo agentūros tuomečio vadovo pakeisti sankciją ūkininkui už netinkamai panaudotą paramą. Apie tokį susitikimą ministro darbotvarkėje nebuvo skelbta. Po kelių dienų Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos krėstos Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas prieš dvi savaitės pirmadienį vyko pas Žemės ūkio ministrą aptarti agentūroje susidariusios situacijos. Kęstučio Mažeikos kabinete rado ne tik ministrą, bet ir dar mažiausiai du asmenis. Agentūros vadovas atsidūrė akistotoje su Žemės ūkio tarybos pirmininku Jonu Vilioniu ir ūkininku, kuriam Nacionalinė mokėjimo agentūra pritaikė sankcijas už netinkamai panaudotą parą. Ministro darbotvarkėje toks susitikimas nenurodytas, nes Žemės ūkio taryba nėra oficiali lobistinė organizacija, nors vyriausioji tarnybinės etikos komisija pernai pripažino, kad šitokią veiklą vykdo. Tačiau ministras Mažeika tokių susitikimų nesureikšmina ir sako, kad jis įvyko spontaniškai. Neva Vilionis ūkininkų užėjo pas jį pasikalbėti, nes buvo šalia. Pats Vilionis tikina, dar prieš tai penktadienį kalbėjo su mokėjimo agentūros vadovu ir prašęs išspręsti ūkininko situaciją, o susitikimas ministro kabinete įvyko, nes agentūros vadovas laukia už ministro durų kitų klausimų.
0: Brazilijoje įvykus pirmajam prezidento rinkimų turui, ne vienas kandidatas nesurinko daugumos. Apklausos pergalį rodė dabartiniam šalies prezidentui kairiųjų pažiūrių Luisui Inasijui Lulai da Silvai. Tačiau jis liko antroje vietoje, surinkęs 45% balsų. Jį aplenkė dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavijus Bolsonaras. Už jį balsavo 47% rinkėjų. Pagrindinės rinkimų temos buvo susijusios su pragyvenimo išlaidomis, korupcija ir nesaugumu brazilų kasdienėme gyvenime. Pastaruoju metu visoje Lotynų Amerikoje politinės pergalės laimi dešiniosios partijos, palaikančios Jungtinių Valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Brazilijos prezidentas Luisas Inasijus Lula de Silva sako, kad rinkimų rezultatą jį nustebino.
2: Turiu prisipažinti, buvau įsitikinęs, kad rinkimus laimėsiu jau pirmajame ture, bet mūsų laukia antrasis turas, kuris ir bus tikrasis išbandymas. Turime parodyti tikrąjį šiandienos Brazilijos veidą ir tą Braziliją, kokios norime ateityje. Tad nuo rytojaus pradedame naują kampaniją.
0: Brazilijos prezidentas Luisas Inasijus Lula de Silva. Antrasis Brazilijos prezidento rinkimų turas vyks spalio pabaigoje. Prancūzijoje šiandien uždaryta arba iš dalies uždaryta apie 500 mokyklų. Prancūzijos švietimo ministras sako, kad saugumo priemonė įmamasi ruošiantis dar vienai moksleivių protestų savaitei. Ministerijos duomenimis praėjusią savaitę 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiauptos, o 78 švietimo darbuotojai sužeisti. Praėjusią savaitę tūkstančiai paauglių Prancūzijoje rengė masinės demonstracijas, protestuodami prieš jų teigimo nepakankamą švietimo sistemos finansavimą ir jos apleistumą. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Prognozuojama, kad ji gali atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Premijas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. Nobelio premijos skiriamos nuo 1901 už veiklą lėmusių didelę pažangą žmonijos labui. Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje svyruoja apie 10 laipsnių šilumos, 5 laipsnių šilčiau tik tai Klaipėdoje. O įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
3: 10.12.

0: Sveiki gyvi prie laidos 10-12 mikrofono. Šiandien aš Rūta Kupetytė, laida iki 12 valandos, o joje girdėsite. Drabužių pramonė sunaudoja daug vandens, energijos ir kitų išteklių, o didžioji dalis tekstilės atliekų taip ir negrįžtai naujų drabužių gamyba. Lietuvos mokslininkai ieško alternatyvų. Fizinių ir technologijos mokslų centro tekstilės technologijų skyriaus tyrėjai kartu su dizaineriu Seržu Ganžumienu kuria drabužius iš gryno kanapių pluošto. Apie tai laidoje 10-12 po kelių minučių. Didžiuojamės Lietuvos istoriją, tačiau ar visada norime matyti ją tokią, kokia ji buvo iš tikrųjų. Lietuvos nacionalinio muziejaus pilininko name rengiama patyriminė ekskursija Nepatogi Lietuvos istorija. Tamsoje tik su gido žibintu lankytojai kviečiami pažvelgti į prieštaringus istorijos herojus, prisitaikymą, migraciją, toleranciją, tapatybę ir kitas temas, kurios ne visada telpa į patogų pasakojimą apie mūsų praeitį. Ši tema po gero pusvalandžio. Dar viena tema, kur kviesime ir jūs prisijungti prie pokalbio, skambinti arba parašyti laišką jau dabar. Šią savaitę Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija. Pedagogai čia galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Kodėl tokios pagalbos mokytojams prireikia ir kas jiems šiandien kelia daugiausiai sunkumų, diskutuosime po 11 valandos žinių. Galbūt ir jūs turite siūlymų, kaip padėti mokytojams įveikti psichologinės problemas. Lauksime skambučių taip pat po 11 valandos žinių. Laidoje bus ir pasakojimas apie etnolingvistinės ekspedicijas, kai kalbos mokslininkai vyksta į Lietuvos regionus kalbinti žmonių ir fiksuoti mūsų istorijos, tradicijų ir tautosakos.
1: Tikrai vyresnės kartos žmonių kalba yra labai graži ir tada taip širdį glosto, atrodo, kaip smagu klausyti.
0: Daugiau su ekspedicijoje Ignalinos rajone dalyvavusią kalbos tyrėją Daivą Kardelytę Grinevičienę po pusės 12, o laidos pabaigoje jūsų lauks ir auksinio proto viktorina.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Drabužių pramonė sunaudoja daug vandens, energijos ir kitų išteklių, o didžioji dalis tekstilės atliekų taip ir negrįžta į naujų drabužių gamybą. Lietuvos mokslininkai ieško alternatyvų. Fizinių ir technologijos mokslų centro tekstilės technologijų skyriaus tyrėjai kartu su dizaineriu Seržu Ganžumijanu kuria drabužius iš gryno kanapių pluošto. Kodėl kanapės gali tapti alternatyva medvilniai ir sintetiniams pluoštams, ar iš jų įmanoma pagaminti ne tik ekologišką, bet ir patogų bei madingą drabužį? Ir ką reikėtų keisti, kad tekstilė taptų tvaresnė. Apie tai dabar kalbame su fizinių ir technologijos mokslų centro tekstilės technologijų skyriaus mokslininke, daktarė Ingrida Padleckienė. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Tai pradėkime nuo pačių kanapių. Kodėl mokslininkai jas žiūri kaip į tokią perspektyvę, turbūt galima sakyti, žaliavą drabužiams? Kuo tas kanapių pluoštas pranašesnis už mums, sakykime, įprastą medvilnę ar sintetinius pluoštus?
2: Taip, iš tikrųjų, vienas iš didžiausių kanapių privalumų yra tai, kad tai yra visiškai natūralus ir biologiškai skaidus pluoštas. Taip pat, jei audinys yra gaminamas iš 100% kanapės ir nėra apdorojamas kenksmingomis cheminėmis medžiagomis, jis komposte ar dirvožemyje gali suirti per kelis mėnesius. Skirtingai nei sintetiniai pluoštai, tokie kaip poliesteris ar poliamidas, kanapės nesuyra į mikroplastiką. Ir jos tiesiog grįžta atgal į gamtą. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbame apie natūralius tekstilės pluoštus pasaulyje, tai žinoma, dominuoja medvilnė. Tačiau dažnai pamirštame, kad yra ir kitų augalų, kurie aplinkosaugos požiūriu turi nemažai pranašumų. Ir vienas iš jų yra pluoštinė kanapė. Aš taip pat mėgstu sakyti, kad medvilnė yra gana išlepintas augalas. Jai reikia daug vandens, įvairių trąšų, pesticidų, herbicidų ir kitų cheminių priemonių, daug plotų auginimui, o kanapė yra tarsi gamtos darbininkė. Gal netgi kaip piktžolė, geriausia prasme, jie auga greitai, yra atspari kenkėjams ir ligoms, jos auginimui reikia kur kas mažiau chemikalų arba visai jau nereikia. Taip pat kanapė geriau išgyvena sausras, nes jų šaknis tiesiog siekia giliau nei medvilnė. Kas dar reikėtų paminėti apie kanapę, kad jinai sugeria anglies dioksidą iš atmosferos, taip pat kaip mūsų medžiai, ir jinai yra draugiška aplinkai ir klimatui. Taip pat dar vienas svarbus privalumas, kad panaudojama beveik visas augalas. Iš kanapių gali būti gaminama, kaip jūs minėjote, tekstilė, taip pat spaudžiami aliejai, gaminamos statybinės medžiagos, izoliacinės medžiagos, taip pat ir biokompozitai.
1: Bet šiaip man pluoštinės kanapės daugiausiai asocijuojasi su tokiu gana šiurkščiu audiniu, tai ar šiandien iš 100% kanapių iš tiesų galima pagaminti minkštą, malonų, dėvėti audinį?
2: Taip, taip, teisingai jūs sakote, kad tai yra šiurkštus augalas ir šiai dienai yra gaminama kanapė su mišiniais, kitais pluoštais įmaišant, kad suteikti minkštumą. Dėl to mes ir mokslininkai fokusuojamės ir dirbame, kad pasiektume 100% kanapės verpalus, kurie būtų galima naudoti mėgstinių medžiagų gamybai, kad jie būtų minkšti. Ieškome natūralių medžiagų, kaip jas suminkštinti. Yra, tai nėra paprasta užduotis. Žinoma, daug lengviau maišyti su kitais pluoštais, tačiau tokie sprendimai gali padėti kurti tekstilę, kuri būtų draugiškesnė aplinkai ir lengviau perdirbama.
1: O kaip tas techniškai vyksta, tas minkštinimas, jeigu taip paprastai kalbant?
2: Taip, tai jau iš tikrųjų jau prasideda visas procesas laukuose, taip, kai mes pasėjame, ne mes, ūkininkai pasėję kanapę, sėklos yra sertifikuotos, negalima naudoti bet kokių, nes, kaip ir žinome, kanapė turi, kita kanapės rūšis turi psichoaktyvių medžiagų, tačiau pluoštinė kanapė turi minimaliai šių medžiagų ir taip, tai pasėjame, auginame, kai jau kanapės yra pribrendusios, jos yra pjaunamos ir tada prasideda visas įdomumas, visas procesas. Taip pat kaip ir linus, mes juos mirkome, kad atskirti klijus ištirpinti, pektinus, kurie stiebo viduje natūraliai suirsta. Ir tai padeda atskirti išorinį pluoštą nuo medienos šerdies. Tada specialiai džiovinami ir traiškomi specialiais voleliais, atskiriama kietoji stiebo širdis, kuri gali būti naudojama, kaip minėjau, statybose. Ir tada imamas išorinis pluoštas. Tada mes šukuojame, minkštiname, pašaliname visus nešvarumus, pasiruošame pluoštą verpalų gamybai, tada verpiame ir tuo metu verpalai vis dar yra standus. Jos mes papildomai apdirbame cheminėmis medžiagomis, bedraugiškomis aplinkai ir taip paveikiame pluoštą, kad jisai praranda tam tikrus, kaip lignina, tam tikras medžiagas, kurios suteikia tą standumą. Ir turime atitaikyti taip visus procesus ir kiekius, kad nepažeistume verpalo, kad jisai išsaugotų mums reikalingas techninius parametrus. Ir tada išmeskame mėgstinės medžiagas ir tada dar papildomai apdorojama aktyvinamas paviršius, apdorojama apdailomis.
1: O pažiūrėjus taip į tą galutinį drabužių, galima suprasti, kad čia kažkokia kitokia medžiaga, kitoks pluoštas, kad tai kanapių pluoštas?
2: Dabar sunku pasakyti.
1: Jums gal kaip specialistai ir įmanoma, bet kaip šiaip, jeigu ateini, pavyzdžiui, į parduotuvę, gali suprasti?
2: Jie yra šiek tiek kaip kitas grifas, yra kaip lėti jauti, bet iš tikrųjų paprastam vartotojui tai gali būti labai panašus į medvilnę.
1: Ir šitą kolekciją jūs kuriat šitam projekte kartu su dizaineriu Seržu Ganžumijanu, tai kur baigėsi tas mokslininko darbas ir prasideda dizainerio? Kas čia turi gautis iš viso šito?
2: Tai iš tikrųjų, taip šiame projekte bendradarbiaujame su tvarios mados dizaineriu Seržu Ganžumijanu. Ir tai yra jau mūsų antrasis projektas. Ir galiu pasakyti, kad mokslininkų ir dizainerių bendradarbiavimas duoda labai įdomių rezultatų, nes vieną mes galvojame, kitą galvoja dizaineris ir mūsų sinergija tikrai duoda gerų rezultatų. Ankstesniame projekte kūrėme drabužius iš kanapių ir pluoštų mišinių. O dabar norime ir keliame savo didesnį tikslą sukurti 100% kanapės, grynos kanapės pluošto mėgstinės medžiagas. Ir taip pat dar viena įdomi kryptis šiame projekte, kad dirbame su natūraliais dažikliais vietoje tradicinių.
1: Taip, čia iš tikrųjų labai įdomu.
2: Cheminių dažų ieškome galimybių naudoti augalinės atliekas, kavos tirščius, medienos perdirbimo likučius, kitas biologinės kilmės žaliavas, kurios gali suteikti audiniams spalvą.
1: O man toks klausimas iš karto kyla, ar tos spalvos nenusiplauna greičiau, kai tai yra natūralūs dažai?
2: Spalvos tiriamos yra užtikrinamas atsparumas dėvėjimui ir tai skalbimui, tačiau kas įdomu, kad su natūraliais dažais mes negalim pasiekti labai labai ryškių spalvų ir tokių kitokių, tiesiog tai yra žemės spalvos. Tai rudi atspalviai, gelsvi atspalviai, raudonumo irgi taip pat turi, kad negalima pasiekti visos norimos spalvų paletės.
1: Priminsiu, kad kalbame su fizinių ir technologijos mokslų centro tekstilės technologijų skyriaus mokslininkė, daktarė Ingrida Padleckienė. Kalbame apie mokslininkų ir dizainerio Seržo Ganžumijano kuriamą kolekciją drabužių iš būtent kanapių pluošto. Bet jeigu pasižiūrėtumėm truputį plačiau į tą visą žalėją tekstilę, tai teigiama, kad naujus drabužius pasaulyje perdirbti yra gana sudėtinga ir mažiau nei 1% tekstilės tik tai perdirbama. Kodėl taip yra?
2: Taip, tai iš tikrųjų yra didelė problema ir galima sakyti, kad didžiausia problema yra greitoji mada, kai drabužius perkame vis dažniau, dėvėme trumpiau ir greičiau juos išmetame. Ir didžioji dalis tekstilės atliekų vis dar nepatenka į perdirbimo sistemą ir vis dar manoma, vertinama, analizuojama, kad apie 85% vis dar patenka į bendrus ir atliekų konteinerius ir tenai, jeigu jau patenka, tai

0: audiniais, taip paprastai kalbant.
1: Taip, ir tada jau perdirbimo metu, aišku, sunku ir identifikuoti, kad čia yra toks ir toks audinys, bet ir perdirbimo metu galima taikyti tik tai cheminį atskyrimą, kai vienas iš pluoštų yra ištirpinamas, bet tai reikia suprasti, kad naudojami chemikalai ir procesas yra ekonomiškai niekaip nenaudingas ir labai retais atvejais tik tai taikomas. Ir jeigu turime vien pluoštį, kaip poliesteris, tarkim, poliesterio marškinėliai, ar turime grynos medvilnės marškinėlius, tada tiesiog jie yra lengvai, nesudėtingai yra arba išpluoštinami ir perdirbami į verpalus, arba išlydomi kaip sintetiniai pluoštai ir taip pat pagaminama naujos gijos, nauji verpalai. Tačiau taip vertinant yra perdirbama tik tai į rinką atgal į tekstilės gaminius gaminamas, kaip sakėt, apie 1% tik tai tekstilės.
0: O jeigu žmogus nori, sakykim, parduotuvėje pasirinkti aplinkai draugiškesnį drabužį, ką jam reikėtų atkreipti dėmesį?
1: Tai pirmiausia, tai taip, kaip ir visada, skaityti etiketas. Kas nurodyta etiketėje, iš kokių pluoštų sudaryta, kartais dažniausiai, jeigu naudojami perdirbti pluoštai, tai rašomas perdirbtas poliesteris ar regeneruota medvilnė. Ir taip skaityti etiketės, rinktis gaminius, kurie turi kuo mažiau komponentų, jeigu norime tvaraus gaminio. Bet čia vėlgi, tvarumas nėra toks paprastas, kaip kartais gali atrodyti, nes dažnai manoma, kad kuo daugiau natūralaus pluošto, tuo geriau. Tačiau taip pat reikia žiūrėti į visą gaminio gyvavimo ciklą. Tarkim, jeigu tam tikras pluoštų derinys leidžia drabužiai išlaikyti formą ir būti dėvimam 10 metų vietoje 2 ar 2 kartų, tai toks gaminys taip pat yra laikomas tvaresniu. Ir nežinau, visada reikia ieškoti balanso tarp perdirbimo, funkcionalumo, ilgamžiškumo. Bet taip, jeigu trumpai atsakant, skaityti etiketas gaminio.
0: Šiaip tvarūs drabužiai neretai yra gerokai brangesni. Ar iš gryno kanapių pluošto pagamintas drabužis automatiškai bus brangesnis?
1: Ne automatiškai, bet galimai, bent jau pradžioje, kaip visi nauji dalykai kainuoja brangiau, nes visa infrastruktūra dar nėra išplėtota, bet ateityje manau, kad tikrai būtų galima tikėtis artimos kainos kaip ir medvilninių marškinėlių.
0: O kiek tai dabar yra masinis reiškinys, ar čia tik tai moksliniai bandymai kol kas dar yra?
1: Kol kas tai yra projektas, kur vystomas 100% kanapės megztinė medžiaga, tačiau rinkoje yra, bet dažniau iš negrynos medvilnės. Vis tiek su mišiniais, naudojama mišiniai su medvilne, o kad tokios grynos tai labai nedaug, arba paskirtis nėra marškinėliams. Tai yra geotechniniai audiniai, įvairiam stori ir kur nereikalinga minkšta kanapė.
0: Ar įsivaizduojat, kad kanapių tekstilė kažkada galėtų tapti masinės rinkos produktu?
1: Tikrai taip, nes kanapė ir labai greitai užauga ir ją pritaikius technologijas, ją nėra taip sudėtinga perdirbti ir į verpalus ir jeigu projekto metu tikrai rasime būdą, kuris yra ir ekonomiškai naudingas, kaip suminkštinti kanapę, tai manau tikrai šviesi ateitis kanapės.
0: Ir naująją kolekciją planuojat pristatyti 2028 metų pradžioje, tai dar turite šiek tiek laiko, kokio dydžio bus ta kolekcija ir kokie drabužiai joje turėtų pasirodyti?
1: Taip, tai iš tikrųjų tai čia yra dizainerio Seržo Gandžumjano idėjos, kaip ta kolekcija turėtų atrodyti, ar tai bus kaip kapsulė sukurta, ar tai bus skirtingų spalvų marškinėliai, skirtingos konstrukcijos.

0: lengvai krentantis, čia jau tiesiog dar mes nematėme, kaip atrodys šitą kolekciją.
1: Neatskleidžia jums žodžiu, palieka intrigą. Kągi, dėkoju už pokalbį.
0: Turime laiko, taip.
1: Dėkoju, kalbėjome su fizinio ir technologijos mokslų centro tekstilės technologijų skyriaus mokslininkė daktarė Ingrida Padleckienė. Drabužių pramonė sunaudoja daug vandens, energijos ir kitų išteklių, o didžioji dalis tekstilės atliekų taip ir negrįžta į naujų drabužių gamybą ir Lietuvos mokslininkai ieško alternatyvų. Fizinio ir technologijos mokslų centro tekstilės technologijų skyriaus tyrėjai kartu su dizaineriu Seržu Gandžumijanu kuria drabužius iš gryno kanapių pluošto. Kaip girdėjome, kolekcija turėtų pasirodyti 2028-aisiais. Kelios minutės lieka iki svarbiausių pranešimų, o po jų apie tai, kad didžiuojamės Lietuvos istoriją, tačiau ar visada norime pamatyti ją tokią, kokia ji buvo iš tikrųjų. Ir dabar kaip tik rengiamos ekskursijos apie nepatogią Lietuvos istoriją. Kokios temos atkeliavo į šią ekskursiją ir kodėl prireikė tokios ekskursijos po kelių minučių.
2: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
3: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybes, organizacijas ir atskirų žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
2: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
4: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
5: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per 2 atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
6: Būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
7: Žinios trumpai.
8: Lietuvos bankas prognozuoja, kad nerimaujant dėl šildymo kainų augimo, įtampų gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas. Jis yra mažiausias per pastaruosius 5 metus. Tokia situacija susidarė dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo ir karštos vasaros Europoje, kai dalį dujų, kurios įprastai kaupiamo žiemai, teko sunaudoti elektros gamybai vėsinimui. Šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusį. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Vakar vakare per Maskvos smūgį Charkivui žuvo vienas žmogus, dar 6 buvo sužeisti. Tuo metu praėjusią naktį Rusija stiprią ataką surengė Odesos regione. Apgadinta uosto infrastruktūra ir kiti civiliniai objektai, kilo dideli gaisrai. Apie aukas nepranešama. Ukrainos oro pajėgos skelbė praėjusią naktį numušusio 170 iš daugiau kaip 200 Maskvos paleistų dronų. Vidaus reikalų ministras susitiks su Lenkijos kolega, su kuriuo kalbėsis apie migraciją ir jos valdymą. Pasak Martino Katelino, Vilnius ir Varšuva siekia užtikrinti efektyviai užkardyti migrantų judėjimą visoje Šengeno erdvėje, kartu mėginant užtikrinti, kad laikina sienų kontrolė nesudarytų nepatogumo keliaujantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Šiandien Prancūzijoje uždaryta arba iš dalies uždaryta apie 500 mokyklų. Saugumo priemonių imamasi ruošiantis dar vienai moksleivių protestų savaitei. Ministerijos duomenėmis, praėjusią savaitę 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiauptos, o o 78 švietimo darbuotojai sužeisti. Tūkstančiai paauglių Prancūzijoje rengia masinės demonstracijas, protestuodami prieš nepakankamą švietimo sistemos finansavimą ir jos apleistumą. Ir trumpa sinoptikų informacija šiandien vietomis gali palyti, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo vakariniuose rajonuose šiek tiek gūsingesnis. Temperatūra įdienojus tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.

0: 10 12.
1: Didžiuojamės Lietuvos istorija, tačiau ar visada norime matyti ją tokią, kokia ji buvo iš tikrųjų? Lietuvos nacionalinio muziejaus pilininko name rengiama patyriminė ekskursija Nepatogi Lietuvos istorija. Tamsoje tik su gido žibintu lankytojai kviečiami pažvelgti į prieštaringus istorijos herojus, prisitaikymą, migraciją, toleranciją, tapatybę ir kitas temas, kurios ne visada telpa į patogų pasakojimą apie mūsų praeitį. Ir apie tai kalbame su ekskursijos autoriumi Pilininko namo gidu ir kultūrinės veiklos koordinatoriumi Laisvūnu Čekavičiumi. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Tai jūs ir sumanytojas esat, ir vedėjas, tai visa šita idėja ir jos įgyvendinimas yra jūsų. Kodėl Nepatogi istorija jums pasirodė tokia svarbi?
2: Aš sakyčiau, dvejopą priežastis lėmė tokį pasirinkimą. Tai viena vertus, pati Pilininko namo ekspozicija Suprasti Lietuvą yra palanki atskleisti tokią temą. Mat, jos išskirtinumas toks, kad Lietuvos istorija pristatoma ne chronologiškai, bet tematiškai. Tai ekspozicija išskirstyta į 6 skirtingas sales, apimančias 6 skirtingas temas – kūrybą, tikėjimus, pasaulinius saitus, konfliktus, lūžio taškus ir veidus. Ir kita vertus, tokio pobūdžio tema, kurioje kalbėtume apie nepatogias istorijas, apie atsispiriant nuo pavienių istorinių įvykių ir kalbant apie šiuolaikinius iššūkius, su kuriais susiduriam, sakyčiau, irgi kyla iš dvejopos priežasties. Tai viena vertus, mes matome išorines grėsmes ir kaip mūsų valstybės priešai siekia pasimti šias nepatogias temas ir iškreipti jiems patogią propagandinę linkmę, o kita vertus, mes matome ir augančią polarizaciją mūsų visuomenėje. Ir nors tų nesutarimų visuomet buvo, visuomet ką gero ir bus, bet šiandien ta polarizacija vėl auganti. Tai, manau, yra puikus metas vėl užduoti nepatogius klausimus ir kalbėtis apie mūsų istoriją ir apie šiandieninius iššūkius visuomenėje.
1: Taip, šiandien iš tikrųjų tos polarizacijos gali matyti daug ir tai, kas savaitgalį vyko Vilniuje, nežinau, kiek tai galima jau vadinti polarizacija, bet skirtingi požiūriai į migraciją, į migraciją į Lietuvą. Kas jums yra ta nepatogi istorija? Kokie tie klausimai pateko į ekskursiją, apie kuriuos gal kartais, nežinau, ne visai patogu kalbėti, arba, nežinau, prie kalėdų stalo susipyksta, kaip kartais sakom, giminės?
2: Visiškai. Būna daug klausimų, kur nepatogu kalbėti prie šeimos stalo, jų geriau nekelti, bet reikia. Ir, kaip minėjau, ekspozicinė erdvė yra išskirstyta į 6 skirtingas sales, tai ir 6 klausimai yra užduodami. Tai apie kūrėjo ir kūrybos santykį, apie mūsų santykį su kitatikiais, apie tai, ar mums reikia herojų, apie prisitaikymo rebas, apie mūsų istorinį ir šiandieninį santykį su migracija ir galiausiai ekskursiją vainikuojantis klausimas yra, ką reiškia pasirinkti būti lietuviu. Tai mes atsispiriam nuo pavienių eksponatų, pavienių istorinių pavyzdžių, siekiant atskleisti šiandieninius iššūkius, parodyti, kad tai, dėl ko mes šiandien nesutarėm ir ginčijamės, turi gilias istorinės šaknis.
1: Bet ar tai yra konkrečių žmonių istorijos, ar tiesiog te?
2: Jie yra atspirties taškai, be abejo, kadangi tai yra muziejinė ekskursija, tu atsispiri nuo konkretaus eksponato.
1: O galit pateikti pavyzdžių, kad būtų paprasčiau įsivaizduoti?
2: Be abejo, štai pirma tema, apie kurią kalbėjau, apie kūrėjo ir kūrybos santykį, mes turim fantastišką eksponatą, tai yra Antano Sutkaus daryta fotografija Aklas pionierius, ir Antanas Sutkus yra tik tai vienas iš pavyzdžių, kuomet mes kalbame apie kūrėjo ir kūrybos santykį sovietmečiu. Ar gali būti kūrėjas prisitaikantis, sakykime, sistemai, o jo kūryba protestuojanti, ar ne? Ir tuomet jau iškeli platesnio masto klausimą, kuris apima ir Salomėją Nėrį, ir Justiną Marcinkevičių, tik norėčiau pabrėžti, kad šitoj ekskursijoj mes nepateikiam atsakymo, kokia Lietuva yra ar turi būti. Mes linkstame užduoti klausimą, kad mano tikslas, jeigu reikėtų įvardinti iš lankytojo ar lankytojos po ekskursijos, kad jis galėtų šį klausimą nešiotis savyje ir kad galėtų toliau diskutuoti šią temą. Jokių būdų mes nenorime pateikti vienatinio atsakymo ar vienatinės savo pozicijos, mes keliam problemą.
1: Ar jūs turit kažkokias diskusijos taisyklės, pavyzdžiui, kai atkeliauja ekskursijos dalyviai, pasakot, kaip reikėtų diskutuoti, na, kad nesusimuštų taip paprastai kalbant ir neišeitų visi susipykę?
2: Matot, Dažniausiai pyktis kyla iš anonimiškumo ir kuomet tu atsiduri gyvoje erdvėje, netgi ir su skirtingai mąstančiais žmonėmis, bet tave supa tamsa ir tik gidas su žibintu, kuomet erdvės yra siauros, tuomet tam tiesioginiam konfliktui lieka mažai vietos, tiek metaforiškai, tiek fizinė prasme. Vienas momentas. Kitas momentas, muziejaus lankytojai vis tiek supranta, į kokią patirtį atvyksta ir bent kol kas kažkokių probleminių atvejų, galų galia iki peštynių ar tokių tiesioginių konfliktų tikrai nebuvo.
1: Ekskursija vyksta tamsoje su žibintais, tiksliau gidas turi žibintą, tai jūs, kodėl tamsoje?
2: Tai ko gero vėlgi dvejopas momentas, tai viena vertus noras sukelti fizinį nepatogumą, mat ekskursija vadinasi nepatogi Lietuvos istorija.
1: Jau temos nepatogios, bet dar ir fiziškai nepatogu.
2: Būtent ir erdvės siauros ir tamsoje vykstantį ekskursiją ne visuomet matysi, už kurio kampo gali užkliūti, turi pasisaugoti, turi eidamas į tamsą gal net šiek tiek baimę, nejaukumą pajausti, o kita vertus ir slypinti metaforą už to, kad nepatogus klausimai jie sukelia baimę, tamsą ir iš šios tamsos mes siekiame kartu išeiti, dėl to ekskursijos pabaigoje. Mes suprantame, kad paskutinis eksponatas yra veidrodis, žiūrime į save nušviestus. Tai irgi, manau, pasako, kad suprasti Lietuvą, kaip vadinasi ekspozicija, mano nuomonė reiškia pirmiausiai suprasti save. Suprasti save su savo daugialypiu kompleksiškumu. Kvietimas pasižiūrėti į veidrodį yra kvietimas suvokti savo vidinius prieštaravimus, savo vidinės nesantaikas, džiaugsmus, nuopolius, laimėjimus ir padauginkim tai iš 2,8 milijonų gyventojų. Tai mes suvoksim vien kiekybiškai, kokio masto sudėtingą paveikslą turime mūsų mažoje laikomoje Lietuvoje. Tai štai iš to ir kyla nepatogumas.
1: Ekskursija dar visai šviežia, dar tik tai porą turėjot šitų ekskursijų. Kas tokie atkeliauja į jas?
2: Įvairios grupės. Mes turime ir galimybių užregistruoti pavienas grupės, jeigu jos nori, gali drąsiai su mumis susisiekti. Taip pat turime galimybę nuo spalio mėnesio, jeigu galiu užsiminti datas, spalio 16 ir 24 dieną yra paleisti pavieniai biletai, kuriuos gali įsigyti lankytojai, o kalbant apie grupės, jos yra įvairios, ko gero, kaip ir visose pilininko namo ekskursijose, apie gana plačią auditoriją nuo jaunų žmonių, studentų iki seniorų. Ir kuo ta grupė yra įvairesnė, tuo ir klausimai, diskusijos po ekskursijų tampa įdomesnės. Tai ko gero nėra, sakyčiau, amžiaus limito, beje, pirmoje ekskursijoje viešoje, apart privačios grupės, kurią teko vesti, apsilankė viena šeima su mažamečiu vaiku kūdikiu. Ir konfliktų salėje, kuri yra pati mažiausia, be abejo, dar perspėjau, kad atsargiai elgtus, bet pajokavom, kad netgi kūdikiui labai patogu čia būti, nes tamsu, tylu, ramu ir pramiegoja ekskursija kūdikis. Gal net tokia įdomi buvo.
1: Ar pastebėt, kad žmonės ateina turėdami tokią gana aiškią poziciją, savo nuomonę apie Lietuvos kažkokį istorinį įvykį, o po ekskursijos į kuriuos dalykus pradeda žiūrėti kitaip ir kelia savo klausimų?
2: Labai priklauso nuo to, kaip prieisi prie žmogaus. Jeigu prieisi prie žmogaus su savo griežta pozicija ir bandysi kategoriškai apibrėžti tiesą, tuomet susilauksi to pat kategoriško griežto atsakymo atgal. Jeigu ateini į ekskursiją ir bendraudamas su lankytoju sieki atvirumo, sieki klausimo, sieki lygiaverčio dialogo ir išgirsti kito žmogaus poziciją, tuomet ir atsiveria galimybės tas pirminės pozicijas kvestionuoti, nes noriu pabrėžti, kad ekskursija prasideda nuo to, kad miniu Herodotą, istorijos tėvų laikomą žmogų ir jis apibrėžia, sakykime, savoką istoriją, o iš senovės graikų kalbos tai reiškia tyrinėjimą, kvestionavimą. Ir nors Herodotas savo veikalo pradžioje prašė, kad jis siekia užfiksuoti šlovingus žygdarbius tiek graikų, tiek barbarų, įdant jie nebūtų pamiršti laike, nors dauguma Lietuvos muziejų, įskaitant ir mūsų ekspoziciją, gyvena tame šlovės fiksavime, bet kartu istorija kviečia ir kvestionuoti. Ir lankytojai, ko gero, juos apima Herodoto dvasia, nes viena vertus mes ir suteikiame, sakykime, šlovę pelnytiems asmenims mūsų istorijoje, bet kartu remiantis jų idėjomis kvestinuojame patį pasakojimą, apie kurį kūrėme Lietuvą.
1: Jūs pats gana jaunas žmogus, aš įsivaizduoju, kad kai kurie atėję į ekskursiją gali sakyti, būtum gyvenęs ten tuo laiku, tai visai kitaip kalbėtum, nesusidurėt su tokiom situacijom.
2: Be abejo, ir tai, sakyčiau, yra tam tikra prasme net privalumas, kuomet esi jaunas žmogus, į tave žiūrima atlaidžiau, maždaug supras, ai, dar jaunas, dar netiek supranta, bet aš tai vertinu kaip privalumą, nes tuomet man tai suteikia atviresnę galimybę pasibendrauti su žmogumi, užduoti klausimą, kaip buvo, ir tuomet pasakyti, kad mūsų asmeninės patirtis nepasako visuotinės padėties, kuri iš tikrųjų vyravo tuo metu visuomenėje, ir be abejonės, ypač jautrios temos, kuomet jos persipina su asmeninėmis patirtimis, tuomet jos ir sukelia didesnį dirglumą. Bet dėl to ekskursijos pabaigoje akcentuoju tą platonišką metaforą tarp valstybės ir žmogaus sielos, kad valstybė tai yra didesnė žmogaus sielos kopija. Dėl to tas atsižvelgimas į asmeniškumus yra parodomas per prizmę, kad žiūrėkit, tokių kaip jūsų buvo 2,8 milijonai, jeigu ne daugiau. Ir vien kiekybiškai, kokią sudėtingą patirtį tai gali sukurti. Tai tokius komentarus aš laikau privalumu ir galimybę atvirai pasikalbėti ir iškelti platesnio pobūdžio klausimą.
1: Bet iš kur jūs tiek visko žinote? Ar čia specialiai rengiatės tą ekskursiją, bet minit ir Platoną, ir Herodotą, ir ką jie yra pasakę? Ar jums tiesiog pačiam labai tai yra įdomu?
2: Man pačiam įdomu, aš užsiemu akademinę veiklą, esu ir doktorantas Vilniaus universitete, filologijos fakultete, klasikinių studijų šiuo metu ir dėstau.
1: Ai, tai čia jūsų duona praktiškai.
2: Tam tikra prasme, aš domiuosi antikinę politinę mintimi, konkrečiai disertaciją rašau iš politinių pasirinkimų problemos klasikinėje graikų literatūroje, kur turiu antikinę historiografiją ir graikų, senovės graikų tragediją ir kelių klausimą, su kokiais iššūkiais susiduria asmuo priimdamas sprendimą. Konkrečiai tame darbe dvi problemos atsiskleidžia. Pirmoji, tai yra proto ir emocijų konfliktas sprendimų priėmime, ar kiek emocijos lemia mano pasirinkimus. Ir tuomet skaitant šios tekstus atsiskleidžia kontrolės dilema. Ir jeigu ne visada gali emocijų kontroliuoti, ką apskritai gali kontroliuoti? Savo aplinkybės išorinės. Ir iš to atsiskleidžia antra disertacijos skyriaus tema apie laisvės ir būtinybės konfliktą, bet grįžtant prie jūsų klausimo ir noriu atsakyti, kad mano bendomėjimuose sritis jį apima klasikinę politinę mintį, kartu tarpdiscipliniškai žvelgiant ir į šiuolaikinius iššūkius, su kuriais susidurėm. Kitaip tariant, kaip ir mano akademinėje veikloje, antikiniai tekstai tampa atspirties taškų svarstyti apie dabartį, taip ir mano muziejinė veikloje. Per ekskursijas irgi siekiu atsispirti nuo istorinių pavyzdžių ir pasižiūrėti, ko mes iš jų galime išmokti šiandien, juk ar ne dėl to mes tą istoriją ir literatūrą domimės.
1: Čia labai įdomų dalyką paminėjot apie tą protą ir emocijas, kas nugali ir vis tiek susitinkat su ekskursijų dalyviais. Kiek jaučiat, kad kartais mes į istorinius kažkokius faktus žiūrime ne kaip faktus, galvodami ir remdamiesi savo protu, bet remiamės emocijomis?
2: Aš manyčiau, kad ta dialektika ar dichotomija tarp proto ir emocijų, racionalumo ir emocijų yra klaidinga. Manau, kad neišvengiamai priimdami sprendimus ar sverdami dalykus, emocijos mus veikia. Ir nebūtina atsisakyti ar neigiamai žiūrėti į emocijas, veikiau reikėtų kelti ir kalbėti apie ko gero ir Lietuvos istorijos vertinimų atžvilgių dar yra šiek tiek per tyliai apie tai kalbama, apie baimę, apie pyktį, kurį žmonės jaučia ir kaip tai formuoja ne tik jų dabartinius sprendimų priėmimus, bet kartu ir istorinius vertinimus. Manau, kad tie patys senovės graikai, štai tas pats Herodotas, apie kurį kalbėjau, nemažai dėmesio skiria, kalbėdamas, kaip pačių ateniečių dabartinę politinę savivoką formavo jų emocinės nuostatas. Kitaip tariant, mūsų atmintis, mūsų prisiminimai apie tam tikrus istorinius įvykius jau turi rimtą emocinį turinį, kuris formuoja mūsų vertinimu. Nuo emocijų nepabėgsi tiek savo prisiminimuose, tiek pasirinkimuose.
1: Labai giliai nukeliavom ir jau truputį nutolom nuo ekskursijos Pilininko name, kur jūs dirbate gidu ir kultūrinės veiklos koordinatoriumi. Priminsiu, kad čia studijoje Laisvūnas Čekavičius ir tai tikrai ne pirma jūsų ekskursija. Kita ekskursija, kurią jūs vedat ir kuri yra labai populiari, yra raganavimas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Kiek čia mes kalbam apie faktus?
2: Raganavimas yra labai įdomiai dokumentuotas. Lietuvoje yra atliktų puikių tyrimų, kurie, sakykime, iš sociologinės perspektyvos analizavo raganų teismų bylas ir atliko tam tikrus tyrimus, nurodančius tam tikrus faktus apie tai, kaip raganų teismai vyko, lyginant per skirtingus socialinius sluoksnius, turtinę padėtį ir kitus dėmenis. Ir nors pats raganavimas iš pradžių pasirodo kaip štai neracionalus reiškinys, bet jis buvo tikras. Raganų teismai vyko ir įskaitant Pilininko namą.
1: Pilininko name raganos teismas yra vykęs.
2: Taip. Pilininko viena iš pagrindinių funkcijų buvo teisėjas pilies jurisdikoje. Taip, Pilininko name, kuris nuo 16 amžiaus jau yra stovintis iki šių dienų, vienas seniausių autentiškiausių pastatų išlikusių Vilniuje. Ten, na, 5 dienas per savaitę vyko Pilininko teismas ir jis buvo rimtas procesas, kuomet įskaitant ir raganų teismus žmonės turėjo atvykti su advokatais, su liudytojais ir turėjo pagrįsti raganavimo faktą. Ir toje ekskursijoje mes, kaip ir minėjau, ne tik atskleidžiame tuos istorinius procesus, kaip vyko raganų teismai Europoje, Lietuvoje, kuo skiriasi šios dvi praktikos, kartu keliam vėlgi klausimą apie dabartį, ar mes neturime savo raganų medžioklės šiomis dienomis.
1: Bet vis tiek ar tai, kas buvo laikoma ragana Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais, nežinau, sakau ragana, bet gal kalbam apie abilitis, kaip yra, ar tai būtų laikoma raganavimu ir šiandien?
2: Vėlgi, apibrėžtas raganavimas netgi yra trečiajame statute, yra netgi 4 skyrius, 30 straipsnis, berods. Tiksliai nepacituosiu, bet jame rašoma, kad kas buvo sučiuptas darant raganiškus veiksmus, tas turi būti tuoj pat baudžiamas, net nesiunčiant į teismą. Tai buvo rimtas faktinis reikalas, o raganavimas dažniausiai buvo siejamas su kenkėjiška, magiška veikla. Tai, ko gero, didžiulė įtaka šio reiškinio susiformavimui ir teisiniam netgi apibrėžimui padarė veikalas Malius Maleficarum. 15 amžiaus pabaigoje pasirodęs Jokūbo Špingerio ir šis veikalas, kuomet jis pasirodė 15 amžiaus pabaigoje, pasėjo tikrą pasiutpolkę visoje Europoje, neaplenkiant mūsų gimtinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemių, kuomet buvo 16 amžiuje fiksuota pirmoji teisminė byla. Tai labai rimtas, labai baisus dalykas buvo.
1: Čia teisminė byla Lietuvos didžioji kunigaikštystė 16 amžiuje.
2: Taip, berods 1547 metais pirmas iki buvo Kauno pilyje užfiksuota šitą teisminę bylą. Bet Jurgis Jurginis yra įvardijęs 17 amžių kaip tikrą raganų medžioklę karštlyje. Tai, kaip ir minėjau, tame pačiame Pilininko name irgi yra fiksuotas raganų teismo bylos, irgi apie tai kalbame. Ir įdomu, kad LDK ir Pilininko namo kontekstas šiek tiek išsiskiria nuo Europos, bet nenori visų kortų atskleisti, reikės lankytojams atvykti ir apsilankius išgirsti apie tai.
1: Dėkuoju Jums už pokalbį. Kalbėjome su Pilininko namo gidu ir kultūrinės veiklos koordinatoriumi Laisvūnu Čekavičiumi, kuris yra ir ekskursijos apie nepatogią Lietuvos istoriją autorius ir, kaip girdėjome, veda ekskursijas ir apie raganavimą Lietuvoje, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Dėkui Jums.
0: Negirdi, nejauti, nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienyje?
5: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
4: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
6: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
7: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Valdžios pristatytame šeimos politikos pakete siūlymas iki 5000 eurų skirti išmokas iš emigracijos grįžtančioms šeimoms. Tačiau dirbantieji su emigrantais siūlo galvoti ne tik apie šeimas. Rusijoje užfiksuotas mirtinos plaučių maro atvejis, maždaug 200 žmonių izoliuoti. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Šios ir kitos temos išsamei 12.15.
8: Pedagogas Tautvydas Meldaikis su žmona keliavo po pasaulį, tyrinėjo netradicinį ugdymą pasirinkusias mokyklas. Ir jau ne vienerius metus Lietuvoje dirba su paaugliais. Pastebi, kad brestantiems žmonėms čia dažnai trūksta suaugusiųjų, kuriais jie pasitikėtų ir kurie padėtų atsakyti pagrindinius paauglystėje kylančius klausimus. Kokie jie? Ką daryti, kad ir mokinius, ir mokytojus rečiau apimtų jausmas, kad mokykloje jie švaisto laiką? Kalbėsimės laidoje Čia ir dabar. Šiandien 14.05.

0: ЛРТ радijas.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ispanijos ministras pirmininkas paskelbė apie lapkričio pabaigoje vyksiančius pirmalaikius rinkimus. Pedras Sančesas taip siekia sustiprinti savo įgaliojimus po to, kai parlamentas praėjusią savaitę atmetė jo vyriausybės siūlytus pakeitimus būsto krizei spręsti. Ispanijoje jau kelias savaitės tęsėsi daugiatūkstantiniai protestai, kai iš namų buvo iškeldinta 87-erių negalę turinti Mari Carmen. Sančesas teigia norintis, kad jo vadovaujami socialistai užsitikrintų gerokai platesnę daugumą parlamente.
2: Norint pasiekti daugiau, reikia didesnės visuomenės paramos, kad galėtume imtis reikšmingų reformų. Jos vis dar reikalingos, siekiant sumažinti nelygybę. Turime imtis veiksmų ir užtikrinti, kad parlamentas suteiktų mums žymiai platesnę progresyvę daugumą, su kuria galėtume priversti elitą paklusti, užtikrinti tolesnę socialinę pažangą ir toliau keisti Ispaniją. Atėjo laikas Ispanijos žmonėms nuspręsti, kokios ateities norite sau ir savo šaliai. Dabar viskas priklauso nuo jūsų.
1: Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas. Jis vyriausybei vadovauja nuo 2018-ųjų. Naujausios visuomenės apklausos rodo, kad socialistus lenkia opozicinė liaudies partija. Danija programišiai gavo prieigą prie beveik 9 milijonų žmonių asmens duomenų. Skaitmeninių reikalų ministerija pranešė, kad iš nacionalinio registro buvo pasiekti žmonių vardai, pavardės, adresai ir asmens kodai. Tarp nukentėjusių ne tik dabartiniai Danijos gyventojai, bet ir mirę ar iš šalies emigravę žmonės. Įsilaužėliai į registrą pateko per Danijos bendrovę teisėtai turėjusią prieigą prie šių duomenų. Pradėtas tyrimas, programišių tapatybė kol kas nenustatyta. Lietuvos krepšinio lygos vadovas Remigijus Milašius atsiėmė kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento postą. Pranešime spaudai teigiama, kad 69-erių vyras tokį sprendimą priėmė dėl nepalankiai susiklošiusių su sveikata susijusių aplinkybių. Anot Milašius, sprendimas kandidatuoti buvo paremtas nuo širdžių norų prisidėti prie Lietuvos krepšinio augimo, tačiau vertinus, kad sveikata svarbiausia, kandidatūrą jis atsiėmė. Tai reiškia, kad asociacijos Lietuvos krepšinės vadovo posto sieks trys kandidatai – Darius Gudelis, Gediminas Kvietkauskas ir Rolandas Skaisgirys. Lietuvoje siekiant apsaugoti laukinius gyvūnus, planuojama įrengti naujus gyvūnus atbaidančius atšvaitus, taip pat daugiau tvorų. Gamtos tyrimų centro žinduolio ekologijos laboratorijos vadovas sako, kad tai yra vieni veiksmingiausių galimų sprendimų. Pasak Lino Balčiausko, nėra įrodyta, kad atbaidyti gyvūnus turinti švilpukai veikia.
3: Tą garsą girdi, bet tolstant nuo kelio, švilpuko garsas labai greit silpnėja ir 50 metrų, to labiau 100. Negali tas švilpukas būti toks, kad elnės girdėtų ir bėgtų nuo to garso. Plėšrūno kvapas šiuo atveju būtų žymiai efektyvesnis, nes tai yra įtvirtinta per milijonus metų evoliucijai. Gyvūnas užuodžia plėšrūną, jis ten neina.
1: Profesorius Linas Balčiauskas. Pasak gamtos tyrimų centro vyresniojo mokslo darbuotojo Andriaus Kučo susidūrimų su gyvūnais keliuose daugėja kasmet.
4: 23 metų, sakysim, statistika buvo 6,5 tūkstančio susidūrimų, 25 metų visa galutinė statistika 7,5 tūkstančio. Ir 26 metais jau dabar iki rūpiučio mėnesio esam pririnkę tiek, kad faktiškai bus beveik 8,5 tūkstančio.
1: Andriaus Kučas iš gamtos tyrimų centro. Pirmą kartą viski ketinama brandinti kosmose. Škotijos ir Japonijos mokslininkai 28-aisiais planuoja orbitą iškelti palidovą su viskio mėginiais. Jis 5 metus skrieto aplink Žemę. Mokslininkai tirs, kaip viskio brandinimą veikia mikrogravitacija ir dideli temperatūros svyravimai. Tikimasi, kad brandinimo procesas galėtų vykti greičiau nei Žemėje. Eksperimentas taip pat turėtų padėti geriau suprasti cheminius procesus kosmose. Mokslininkai netmeta galimybės ateityje į Žemę pargabenti kosmose subrandinto viskio. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 9 ir 15 laipsnių šilumo, šiandien vietomis gali negausiai palyti, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus išsilaikys tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12. Laida 10.12 su jumis iki 12 valandos. Ją šiandien vedu Rūta Kupetytė ir artimiausia pusvalandė apie tai, kad šią savaitę Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija. Pedagogai čia galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Kodėl tokios pagalbos mokytojams prireikia ir kas jiems šiandien kelia daugiausia sunkumų, dabar ir pasikalbėsime su už mokytojų liniją atsakingo Nacionalinės švietimo agentūros projekto vadove Kristina Ignatavičienė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
0: Taip pat psichologė, psichoterapeutė Žirmūnų gimnazijos psichologė Žydrė Arlauskaitė čia mūsų studijoje. Sveiki.
6: Sveiki.
0: Beje, laukiame ir klausytojų prisijungiant prie pokalbio telefono numerį. Turbūt žinot, bet priminsiu 2363111, Vilniaus kodas 05. Kokios pagalbos reikia mokytojams jūsų akimis, galbūt ir turite patarimų, kaip įveikti psichologinės problemas pedagogams. Paskambinkite, pasidalinkite savo mintimis, taip pat galite parašyti laišką adresu studija@lrt.lt. Tai, ponia Arlauskaitė, jūs pati dirbat mokykloj, tikslas matyti yra mokinius daugiau konsultuoti, bet kiek ir mokytojai kartais eina pro šalį ir sako, Žydrė, gal gali patarti, nebesusitvarkau.
6: Turbūt pakoriguosiu truputėlį. Ne tiek, kad mokinius konsultuoti, nes mokyklos psichologai yra 4 užduotis, tai vienas iš jų tik tai yra konsultavimas. Tačiau dėl vaiko, turbūt taip formuluočiau, dėl vaiko mes esame, suteikiam pagalbą vaikui ir kartais mums tikrai reikia pagelbėti vaikui dėl to, kad mokytojui kažkas tai stringa, santykis, kažko mokytas nesupranta apie mokinį, kažkas atsitikė yra, nežinau, tarp mokinių ir mokytas mato. Ir tai trukdo buvimui tiesiog pamokoj, akademiniai rodikliai yra vienas dalykas, bet ir buvimui pamokoje savijautai. Ir visos klasės kartai savijautai trukdo, tai tikrai nėra labai neįprasta, visai normalu ir visai sveikai ir visai... Aš senai dirbu mokykloje, tai turbūt yra mokytojai apsipratę, kad yra specialistas, kuris nevertina, neviešina, turbūt labai labai svarbu yra, galima pasišnekėti ir galima mėginti spręsti problemą. Didelė dalimi sekasi, kartais tikrai būna per sunku, kartais labai kompleksinė problema, bet mokytas yra vienas, gana dažnai, mokytas bus vienas iš to sudėdamo kompleksinio atvejo dalyvis. Tai mokytojo pagalba ir mokytojo užklausa ir rūpestis yra labai reikalingas.
0: Bet vis tiek tie atvejai, aš kaip suprantu, labiau yra susiję su situacijomis, kur ir mokiniai kažkaip yra įsipynę. Bet kiek mokytojas Lietuvoje šiandien gali gauti tokios pagalbos, na pavyzdžiui, dėl perdegimo?
6: Asmeninės savo.
0: Asmeninės, būtent.
6: Turbūt toks pasakymas būtų, kadangi vis tiek aš grįžtu prie to paties, ką tik tai pasakiau. Mokyklos psichologas arba pedagoginis psichologas, pagrindinė užduotis, rūpintis vaiko gerbuviu, psichinė sveikata, gebėjimų, nežinau, atliepimų, kiekvieno asmeninio gebėjimo, atliepimų ir tą, ką jūs sakote, jeigu mokytas yra perdegęs, jeigu mokytas yra krizinėj situacijoje, mokytas yra žmogus, teisingai, tai bus ir perdegęs, ir krizinėj situacijoje, ir kažkas šeimoje gali atsitikti. Ar tai paveikia mokinį? Atsakymas yra taip. Atsakymas yra taip. Taigi, nes jeigu taip žiūrėt formaliai, tai mokytas turėtų kreiptis kitur, ir aš turėčiau dirbti su mokiniu, bet mano nuomonė ir mes tikrai savo Žirmūnų gimnazijoje labai žiūrime į tokius dalykus apie mokytojo savijautą, nes tai veikia, kaip mokinys išgirs mokytoją, kaip mokytojas išgirs mokinį, kaip pateiks medžiagą, kaip sureaguosi tai, kas darosi klasėje. Ta prasme, įvairios situacijos, daugybė mokinių klasėse yra, mokykloje yra, jie pareina iš skirtingų šeimų, tą dieną buvo... Kažkoks piktis namuose, kažkieno namuose yra sunkus ligonis, kažkieno namuose vyksta gal skirybos, tai jie atėjo į klasę. Tai mokytas gal net nepajėgus yra nuskaityti šitos situacijos. Tai čia žodį nenorėčiau sakyti kenčia, bet vis tiek taip, tai įtakota yra tas mokinys ir visi kiti lygiai taip pat esantis. Tai vienaip ar kitaip negalim išvengti, nekreipdami dėmesio mokytojo būseną. Gal kita problema yra, kadangi Vilniuje vienaip turbūt mažesniuose miestuose kitaip yra labai daug mokinių ir visi turi savo klausimų, savo rūpešį, savo problemų, kartais tikrai nepriepiame. Čia turbūt yra kitas klausimas. O dar vienas dalykas, mokytojai dėl savo asmeninių problemų kartais, nu, jiems yra labai jautru ir jie nėra tikri, ar jau čia reikėtų jiems kažkaip pasikreipti į savo specialistą, kartais tiesiog noris ne į savo pasikreipti, aš tą labai suprantu, noris tokį atstumą palaikyti, nes ne visi įsivaizduoja, kad psichologas yra tokia specialybė, kur yra konfidencialumas 100%. Tai mokytojai turi šitą labai gerai žinoti. Kartais tiesiog realiai nespėjam. Ir kartais nesužiūrėsi, yra mokytojų 40-60 mokyklose, nesužiūrėsi visų, nežinai savijautos juk.
0: Ponia Ignatavičiane, čia girdim konkrečias situacijas iš mokyklos. Šią savaitę kaip tik pradeda veikti mokytojų linija spalio 9 dieną, bet kadangi šiandien mokytojų diena, tai kaip tik puiki proga pakalbėti ir apie tas problemas, su kuriomis susiduria mokytojai. Koks tikslas bus mokytojų linijos, kokios konkrečios pagalbos ten galės sulaukti paskambinę mokytojai? Ar galima sakyti, kad tos asmeninės, apie kurią kalbėjo psichologė, psichoterapeutė?
5: Iš dalies taip. Mokytojai pasikreipia į mokytojų liniją, galės gauti psichologinę pagalbą, streso, nerimo, perdegimo klausimais, tokios vadinamos skubios pagalbos, psichologinės paramos, taip pat ir tais klausimais, kurie yra susiję su jų darbu, su problemomis, kurios kyla mokykloje, aš turiu minį čia psichologinėmis problemomis. Šitais visais klausimais galės pasikreipti, kaip jau Žydrė minėjo, psichologo konsultacijos visada yra konfidencialios, mūsų mokytojų linijoje dar bus ir anonimiškos, kadangi bus galima skambinti telefonu ir konsultantai telefono numerio nematys.
0: Net telefono numerio, jau vardo pavardės tikrai nereikės.
5: Čia bus kiekvieno mokytojo, kiekvieno skambinančiojo, kaip pasakyti, jeigu norės pasisakyti, iš kur skambina, ar iš kokio rajono, ar iš kokio miesto, vienintelis turbūt atvejis, kada mūsų konsultantai bandys įsiaiškinti žmogaus asmenybę ir iš kur jis yra, jeigu nustatys, kad tai yra krizinis atvejis, kad yra savižudybės situacija, tai tada bandys surasti ir padėti tą tokią vietinę pagalbą, kur būtų galima kreiptis. Ir taip pat mes turėsime teisinę pagalbą. Teisinę pagalbą pas mus šiek tiek organizuojama kitaip, bus galima užduoti klausimus raštu, ir bus galima užsiregistruoti nuotolinėje konsultacijai, reikės užsipildyti internetu anketą paklausimu, turėsime mes veikiantį ir interneto tinklapį mokytojų linija LT. Visko pradžia šį penktadienį.
0: 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05 arba studija etlrt.lt. Kiek jūsų supratimų reikia mokytojų linijos, kuriems būtų teikiama psichologinė teisinė pagalba, taip pat galbūt turite patarimų, kaip įveikti mokytojams šias problemas, paskambinkite, pasidalinkite savo mintimis ir kaip tik mokytojas parašė laišką. Sveiki, puikiai padeda mokytojų palaikymo ratai, ačiū jiems. Tai ponia Arlauskaitė, tikriausiai jums yra tekę girdėti apie tokius ratus, kur mokytojai susitinka ir patys tarpusavį kalba ir diskutuoja apie tas problemas. Kaip jūs tai vertinate?
6: Tai yra labai labai gera priemonė. Nesu tikra, ar tikrai visose mokyklose, kitaip sakant, esu tikra, kad ne visose mokyklose taip yra. Labai gerai, kas patys susiorganizuoja. Kita vertus, yra visai, manau, daugybė, būdavo bent jau ir turbūt yra daugybė programų, kur galima gauti ir ne tik savipagalbos grupės, bet ir vadovą. Pavyzdžiui, būdavo psichologas, kuris padeda, galbūt moderuoja tam tikrą prasme ir kartais kalbant apie būseną savo ir galbūt apie sudėtingesnius atvejus. Sako ir Kristina minė apie mokytojų liniją, bet aš lygiai tą patį galiu pasakyti apie gyvus susitikimus mokyklose. Tai labai labai efektyvu, turbūt tikrai ne visi mokytojai prisijungia, nes nelabai realistiška yra, kad jeigu yra 60 mokytojų arba 40, gal nelabai realistiška tokia grupė daryti, tiesą sakant. Bet po 10, kad ir 5 žmonės, 15, labai sveika pasidalinti savo jausmais, labai sveika pabūti tiesiog išgirti, kad kiti žmonės taip pat jaučiasi arba išgirs kokį vis tik tai sprendimą sau priėmė ir tai pagelbėjo. Bet mokytis kalbėti turbūt, mokytis būt kantriam, mokytis užjausti, kitą, aš manau, čia apie tai. Suprasti, kad sunku kitam gali būti, nes sunku yra. Jeigu esi pats savo vienas, su nieko nekalbi, tai atrodo, Dieve, kaip sudėtinga man gyventi. Kada pradedi kalbėti su kitu, supranti, kad labai panašiai kiti žmonės jaučiasi ir galbūt jau rado sprendimą. Tai aš labai palaikau idėją, kad žmonės gali turėti savi pagalbos grupės, labai palaikau idėją, jeigu įmanoma, kad yra kažkas ateinantis moderatorius, galbūt iš tos pačios švietimo ugdymo įstaigos, galbūt nebūtinai, gal yra kažkokie projektai, kurie gali turėti išorinį žmogų, yra pliusų minusų. Kartais išorinis žmogus gali matyti skirtingiau negu viduje esanti visi žmonės. Kartais lengviau kalbėti su išorė esančiu žmogumi ir lengviau atsiverti. Tai čia ne vienas, nei kitas modelis nėra blogas.
7: Ponia Ignatavičiene, vis tiek, kai atsirado idėja, kilo idėja būtent kurti mokytojų liniją, jūs jau turėjo tokią viziją, su kokiom tom problemom susiduria dažniausiai, tai kaip įsivaizduojat, kokių tų skambučių daugiausiai sulauksit?
5: Sunku pasakyti, bet mes jau kaip ir minėjau, turbūt tais klausimais, kaip ir sakiau, streso, nerimo, perdygimo, va tos tokios emocinės būsenos ir kita dalį, kur mes galvojam, kiti klausimai bus susiję su mokinių turbūt elgesio, su santykių klausimais,
7: tėvų,
5: taip santykių, aš turiu omeny, vaikai, tėvai, mokytojai tarpusavėje, galbūt santykiai mokyklos kolektyve tam tikri, tai manytumėm, kad iš psichologinės pusės būtų tokie klausimai, o iš teisinės pagalbos mes tikimės klausimų ir esam susiplanavę įvairiais darbo teisės klausimais apie apmokėjimo, darbo krūvį. Taip pat klausimai čia irgi teisiniai susiję su tam tikrais irgi santykiais, galbūt skundais tam tikrais ginčiais, kurie vyksta mokykloje. Vaikų teisės, manau, kad irgi šitas klausimas bus aktualus, galbūt ir asmenų duomenų apsaugos irgi klausimų mokytams galėtų būti irgi aktualus.
7: Kokie bus šitos linijos pajėgumai ir kas ten dirbs? Visą parą bus galima skambinti, ar tai bus tik tai, nežinau, kelios valandos po pamokų, kas turbūt patogiausias laikas?
5: Mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Tai čia turbūt tas mūsų telefonas, kurio bus galima skambinti, veiks, o teisiniai pagalbai užklausas bus galima teikti internetu, tai ir nebūtinai šitomis valandomis, tada, kada yra patogu, bet konsultacijos teisinės bus būtent šitomis valandomis numatytos, mokytojai galės pasirinkti. Mes esame apgalvoję ir tokį variantą, kadangi nelabai įsivaizduojam, kiek tai bus paklausų, ar tai bus tikrai labai labai labai daug, mes sulauksim tų pagalbos prašymų, tai esame susiplanavę ir įsivertinę, kad jeigu bus toks poreikis, mes galėsim ilginti mokytojų linijos darbo valandas, vertinsim situaciją pagal skambučius, pagal gaunamas užklausas ir į tai atsižvelgdami pasižiūrėsim, kurie kryptim judam.
7: O kas ten dirbs? Ar tai bus profesionalus psichologai ir teisininkai, ar nežinau, jeigu galvojam apie jaunimo vaikų linijas, tai dažnai savanoriai tiesiog dirba?
5: Mūsų linijoje dirbs profesionalus specialistai, profesionalus psichologai ir teisininkai.
7: 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05. Primenu, kad tikrai galite prisijungti prie pokalbio, jeigu turite idėjų, kaip padėti mokytojams susiduriantiems su psichologinėmis problemomis ir kaip vertinate, kad atsiranda mokytojų linija, kur pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, profesinio perdegimo, kitų klausimų, taip pat galės sulaukti ir teisinės pagalbos. Ponia Ignatavičiene, aš įsivaizduoju, kad to vieno skambučio gali ir nepakakti dažnai. Nes čia toks, žinot, pasikalbėjimas vieną kartą. Kas tada, jeigu reikia daugiau pagalbos?
5: Mes visada esam, bus mūsų linijoje pasiruošę specialistai nukreipti pagalbos artimiausios, kur žmogus gali gauti ar į psichikos sveikatos centrą, ar į pedagoginę, psichologinę tarnybą, jeigu norės priklausomai nuo to, kokia yra situacija, tai galvojame, kad bus visada nukreipimas tiek psichologiniai, tiek teisiniai pagalbai. Na ir aišku, jeigu žmogus tikrai jausta tokia sunkia emocinė būsena, tai gali skambinti tiek kartų, kiek jam reikės.
7: Ponia Arlauskaitė, kaip mokytojai atpažinti, kad jau viskas, kad tas patiriamas stresas, nuovargis nebėra tiesiog toks sunkesnis laikotarpis, bet reikia kreiptis į specialistą?
6: Va čia jūsų klausimas yra labai geras ir labai sudėtingas. Pačiam mokytojai dažnai šitoj stadijoje, kaip jūs apibūdinote, jau beveik sunku save identifikuoti. Bet kolegos gali matyti ir todėl yra labai svarbu, kad yra aplinkui žmonės, kurie bendrauja, yra grupė arba nebūtinai tai, ką mes kalbėjom prieš tai, kažkokios grupės savipagalbos, tiesiog yra kolegos, mes matom savo žmonės, mes juos pažįstam. Sunkiau, aišku, jeigu yra visiškai nauja tie žmogus, sunkiau suprasti būklę, bet kitu atveju pačiam yra gana sudėtinga. Mokytojai gali pajausti turbūt artėjantį tą tokį pervargimą, nuolatinį, nežinau, dirglumą, bet čia yra sudėtinga. Daugiausiai pamatys kolegos, kita vertus, pradės darytis problemos klasėje, nes mokytojas netliepia poreikių, nes mokytojas galbūt yra įsitempęs labai, nerimastingas arba atrodytų nejautrus, bet kada žmogui visko yra labai daug, kada žmogus nemiega naktimis nuo emocinių kažkokių dalykų, nuo tiesiog įtampos, tai labai sunku būti jautriam kitam, nes tiesiog nebeturi resurso jau. O turime įvertinti, kad mokytojas dirba su žmonėmis, ta prasme, mokiniai, tėvai, kolegos, visi yra gyvi žmonės. Čia mes kalbame apie tą tokį labai specifišką darbą, kur tikrai labai, labai greitai gali pasikrauti emocijų ir tikrai ilgainiui dirbant. Perdegimas, tai yra, kaip čia, labai realistiška. Norėtus, kad to nebūtų. Norėtus, kad to nebūtų, nes vis tik įsijaučia mokytai, mokinių, nežinau, ir savijautai, ir auklėtai kalbasi, ir žino apie šeimos situaciją, mato pagerėjimą, pablogėjimą, tai veikia. Tai jeigu aš kiekvieną dieną tokį kiekį mokinių sutinku su tokia skirtinga energetika ir neturiu savo pauzės išsivalymui, nu, tai įsivaizduokite, tai normalu, kad tas žmogus tiek prisikrauna, kad visko tiesiog jo perviršis. Ar pats pamatai, kaip prisikrauni, kartais ne.
7: Kiek mokytojai yra specifinė grupė ir jiems sunkiau pripažinti, kad jie turi problemų, nes iš mokytojų paprastai prašoma, pastebėk, ar klasiai nėra vaikų, taip, kuriems reikia pagalbos, ar jie iš namų ateina gerai nusiteikę, o gal yra savižudybės rizika, kaip tik tai yra tas žmogus, kuris turi kitus stebėti ir tu net negali galvoti apie save, kad esi tas, taip, kuris dar turi galvoti apie taip save.
6: Labai labai geras jūsų klausimas ir iš tikrųjų taip, jie turi tokį fokusą į kitą. Čia tam yra sudėtingumas ir todėl reikia mokyti, nuskanuoti pirmiausia save, pamatyti save. Čia tiesiog reikia mokyti. Nes iš tikrųjų jūs labai labai gerai pasakėt, mokytojo užduotis yra pamatyti kitą, dirbti su kitu, atliepti kito žmogaus poreikius, atliepti šito vaiko poreikius, vaikas iš šeimos, mokėti tvarkyti su ta šeima, kas be ko, o tada pats lieki užribį atrodytų, todėl reikia labai labai svarbu, kad gražinti prie savęs ir pasižiūrėti, ar viskas kaip aš. Nes visas mokymas vyks. Aš esu instrumentas. Tai visas mokymas vyks pagal tai, kaip aš esu sveika, susitvarkiusi, mano namie, bet kas galiu įvykti. Bet aš moku atidėti tą, arba žinau, kur pasikreipti. Aš žinau, kur pasikreipti, kas man padės. Ir tada aš visą šitą atidedu ir galiu dirbti čia ir dabar su tais mokiniais, kurie yra čia pagal savo būseną, pagal savo situaciją ir taip toliau. Mokyti reikia pagal mane ir tai yra labai įmanoma.
7: Kaip mokytojai sužinos apie šitą liniją? Gerai.

0: informacija skelbiama, planuojame siūsti tiesiogiai į mokyklas informaciją, kad sužinotų per elektroninius dienynus mokytojams asmeniškai išplatinti šitą žinią. Na ir mūsų tos informacinės kampanijos yra suplanuotos, kad nepasimirštų jog linija atsidaro ne tik linijos darbo pradžioje, bet ir vėliau veikloje, kad mokytojai tikrai žinotų, kad jie, kad jis nebūtinai turi žinoti atsakymus į visus klausimus, jisai gali tiesiog pasikreipti pagalbos, jeigu jam yra reikalinga.
1: Ir ponia Arlauskaitė, kaip atrodo, kiek tai yra pakankama? Čia aišku yra pirmas žingsnis mokytojų linija, bet jeigu galvojam, pavyzdžiui, apie psichoterapeutus, jie turi tą supervizijas vadinamasias, kur gali išsikalbėti, ką jie jaučia. Ar neturėtų tai būti ir su pedagogais, kad praktiškai psichologinės konsultacijos yra privalomos bent kartą per metus? Nežinau, čia jau taip galvoju, galbūt...
2: Kokią nuostabią mintį pasakėte?
1: Taip, taip, jau matau, kad norit reaguoti.
0: Aš noriu papildyti, gal atsakyti, todėl, kad mes agentūroje gyvendinamą projektą įtrauktis visiems ir kiekvienam, ir šiame projekte mes esame vykdome supervizijas psichologams ir socialiniams pedagogams nuotolines, kurie gali rinktis ir spręsti savo profesinius klausimus. Taip pat mes turime sudėtingų atvejų grupės mokytojams, kur mokytojai irgi gali rinktis pagal mokinių amžių, pasirinkti tą grupę, kuriai priklausyti, ir pradėjom, dabar jau startavom rugsėjo gale, paskutinė rugsėjo savaitė, turime 10 grupių mokytojams, ir mūsų projekte yra taip suplanuota, kad dar iki 29 metų vasaros mes du kartus per metus, tai yra rugsėjo pradžioj ir sausio mėnesį, vykdome registraciją, skelbiam našai tinklapyje ir kviečiam mokytojus dalyvauti. Tik tai turbūt pasidalinsiu tokią praktiką, kad mokytojams yra turbūt naujas dalykas, tie sudėtingų atvejų grupės, jie gal dažniau nubyra, ne visada supranta, kur ateina, nes psichologai ir socialiniai pedagogai, jie jau žino, kas tai yra įpratę, ir vat pagal tas tikslinės grupės mes truputėlį jaučiam, kad šitoje vietoje reikia dar šiek tiek ir švietimo.
2: Aš gal kitaip išgirdau klausimą, bet aš iš savo gal žiūriu, taip sakant, kampo, nes ar aš teisingai išgirdau, manau, jis suskambėjo, kad gal mokytojai patys turėtų gauti konsultacijas dėl savęs.
1: Periodiškai,
2: man skamba truputėlį, jeigu dabar atvejo analizė, Kristina, tą, ką tu sakai, man skamba truputėlį asmeninės konsultacijos, čia šiek tiek skirtingi dalykai.
0: Truputėlį.
2: Ir čia būtų idealu, jeigu žmonės... kaip čia, būtų įpareigoti, nenoriu šito žodžio sakyti, bet jeigu būtų tokia praktika, kad kartą per metus gauni kažkokį bloką konsultavimuose savo, tiesiog, kaip, nežinau, kaip prevencija, nežinau net koks čia pasakyti, kaip prevencija, sakyčiau labiausia, bet nelabai realistiška, per mažai specialistų, nes vien patys psichologai privalo tą gauti savo, tai tiesiog, bet idėja yra nuostabi, nes tada kažkur pamatai, kur gali užstrikti, ir specialistas gali pasakyti, kur tu gali užstrikti. Jeigu čia yra visas tos kompleksas, ką mes dabar šnekam, ką Kristina sako, gauna atvejo analizės galimybės, yra savipagalbos grupės, jeigu dar gauni privalomą savęs prasivalymą arba pasižiūrėjimą, nusiskanavimą, tobulai. Bet pakol kas aš sunkiai įsivaizduoju, todėl kad tikrai tai yra labai sistema, labai graži sistema būtų, žiauriai graži sistema. Gal galima tokį pilotinį kažkokį projektą pradėti?
1: Mes čia prikursim jum idėjų, ką dar reikėtų padaryti. Kaip jūs matytumėte tokį variantą?
0: Reikėtų, galbūt ir galima būtų pabandyti, bet tada reikėtų pasieškoti tikrai tokių labai, kaip pasakyti, tų tokių savanorių, kurie sutiktų, nes dalyvauti tokiose grupėse, konsultacijose, terapijose nėra lengva. Ir ne kiekvienas žmogus, kaip pasakyti, nori atsiverti pats sau ir pasakyti, kad man čia kažkas yra negerai, kad aš kažko nežinau. O jeigu aš einu į tokią grupę, aš jau turėsiu turbūt ir pripažinti tam, kad aš galėčiau keistis.
1: Pakalbėjom apie mokinius, apie mokytojus. Yra vadovai. Ar galės jie kreiptis į šitą liniją? Ar čia mokytojai tokie mokytojai, bet administracija jau nebe mokytojai?
0: Kai mes kūrėme mokytojų liniją, mūsų pirminis užmanimas tikrai buvo, kad tai galės kreiptis mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai, kurie dirba mokykloje, nes galvojom, galbūt vadovai, jie gali gauti konsultacijas kitose vietose, bet dabar jau kaip artėjom prie linijos darbo pradžios, matom, kad pas mus kreipiasi irgi mokyklų vadovai su tais klausimais, ar jie galės dalyvauti, ar jie galės užduoti klausimus. Tai turbūt atsakymas būtų toks, kad psichologinės pagalbos telefonu galės skambinti visi.

0: Nes mes čia tikrai neklausėm, kas skambina, konsultacijos bus suteiktos visiems, o dėl teisinės pagalbos mes turbūt pasižiūrėsime irgi į tą kiekį, kiek mes gaunam paklausimų, nes prioritetas vis tiek mums bus mokytojas.
1: Aš suprantu, kad viskas konfidencialu, anonimiška, bet jeigu matysit, kad kažkokios problemos kartojasi, ar jūs bandysit kažkaip rinkti, identifikuoti tas problemas ir galbūt spręsti jas mokykloje?
0: Mes informacijos apie konkrečią mokyklą tikrai nerinksim, mes esam nusimatę...
1: Bet tiesiog gali būti visos Lietuvos
0: statistika, kartojasi. Mes esam nusimatę skaičiuoti pagal tai, kokias mes gaunam, kokius gaunam paklausimus ir kokios problemos yra. Tikrai vertinsim ir žiūrėsim ir aš manau, kad galbūt dabar net per anksti atsakyti, ką mes darysim, kai mes nusistatysim. Mes turim dabar įsivaizdavimą, kokios problemos galėtų būti, o kai susidursim su realybė, pažiūrėsim, ar tikrai atitiko mūsų įsivaizdavimą ir kokio kiekio yra problemos, tada tikrai mes svarstysim, kaip mes čia galėtumėm pagelbėti mokytojams.
1: Ponia Arlauskaitė, mokytojų dienos proga, koks būtų jūsų palinkėjimas pedagogams?
2: Aš tai žinokit, kažkaip tai linkiu susivokti apie savo tokią misiją, gal žodis didingas, bet tikrai kiek svarbus žmogus yra mokytojas. Nes aš dirbu mokykloje ir matau, kiek reikalingi šitie žmonės yra. Todėl mes čia ir kalbam, kad kaip svarbu jiems patiems gauti pagalbą ir jeigu reikia kažkokius, nežinau, konsultacijas ar atvejo analizės grupės. Mano pagrindinis dalykas įsisąmoninti, suvokti save, įsivertinti save, gerbti save, pamatyti savo reikšmingumą. Ir tai yra tiesa visiška.
1: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su psichologe Žydre Arlauskaite, kuri yra Žirmūnų gimnazijos psichologė, taip pat psichoterapeutė ir mokytojų linijos, už kurią atsakinga Nacionalinė švietimo agentūra, tai buvo projekto vadovė Kristina Ignatavičienė. Mokytojų linija startuoja jau šį penktadienį nuo spalio 9.
3: Žinios trumpai.
4: Ispanijos ministras pirmininkas paskelbė apie lapkričio pabaigoje vyksiančius pirmalaikius rinkimus. Pedras Sančesas taip siekia sustiprinti savo įgaliojimus po to, kai parlamentas praėjusią savaitę atmetė jo vyriausybės siūlymus pakeitimus būsto krizei spręsti. Ispanijoje jau kelias savaitės tęsiasi daugiatūkstantiniai protestai, kai iš namų buvo iškeldinta 87 negalią turinti seniorė. Danija programišiai gavo prieigą prie beveik 9 milijonų žmonių asmens duomenų. Tarp nukentėjusiųjų ne tik dabartiniai Danijos gyventojai, bet ir mirę ar iš šalies emigravę žmonės. Įsilaužėliai į registrą pateko per Danijos bendrovę, teisėtai turėjusią prieigą prie šių duomenų. Pradėtas tyrimas, programišių tapatybė kol kas nenustatyta. Vidaus reikalų ministras susitinka su Lenkijos kolega, su kuriuo kalbėsis apie migraciją ir jos valdymą. Pasak Martino Katelino, Vilnius ir Varšuva siekia užtikrinti efektyviai užkardyti neteisėtų migrantų judėjimą visoje Šengeno erdvėje, kartu mėginant užtikrinti, kad laikina sienų kontrolė nesudarytų nepatogumų keliaujantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Šiandien Prancūzijoje iš dalies arba visiškai uždaryta apie 500 mokyklų. Prancūzijos švietimo ministras sako, kad saugumo priemonių imamasi ruošintis dar vienai moksleivių protestų savaitei. Ministerijos duomenimis praėjusią savaitę 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiauktos, o apie 80 švietimo darbuotojų sužeisti. Ir trumpas sinoptikų informacija šiandien vietomis gali negausiai palyti, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. 11:32.
3: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
5: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
7: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
8: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
9: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Valdžios pristatytame šeimos politikos pakete siūlymas iki 5000 eurų skirti išmokas iš emigracijos grįžtančioms šeimoms. Tačiau dirbantieji su emigrantais siūlo galvoti ne tik apie šeimas. Rusijoje užfiksuotas mirtinas plaučių maro atvejis, maždaug 200 žmonių izoliuoti. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Šios ir kitos temos išsamei 12.15.

0: Patirti kraštą galima ir klausantis, kaip kalba jo gyventojai. Taip sako į etnolingvistinės ekspedicijas vykstantys mokslininkai. Ekspedicijoje Ignalinos rajone dalyvavusi kalbos tyrėja Daiva Kardelytė Grinevičienė pasakoja, kad tokiose ekspedicijose susitikus su žmonėmis jų pasakojimuose galima atrasti labai daug. Istorijos, tradicijų, tautosakos, tai reikia įsiklausyti. Daugiau Gabrielės Kloniūnaitės parengtame interviu.
1: Tai miškan, kai eidavo, tai vis tiek vietas žinodavo, kur grybai auga. Ir kokie ženklai, kokie, kaip žinot, kur?
2: Man ženklų nereikdavo, man dievas nuvesdavo. Va, atrodo, nu nigdyti nėra. A vat patraukia eit, patraukia dabar nuveni grybai.
3: Tai trumpa ištrauka iš vieno šios vasaros interviu per kalbos ir kultūros specialistų etnolingvistinę ekspediciją Ignalinos rajone. Komanda fiksavo vietos gyventojų tarmes ir rinko kraštotyrinę medžiagą apie tradicinį gyvenimo būdą. Viena jos dalyvių lingvistė daktarė Daiva Kardelytė Grinevičienė pasakoja, kad tokiose ekspedicijose domimasi ne tik gyventojų istorijomis, bet ir tuo, kaip jos pasakojamos.
4: Ir tas klausimas yra labai svarbus ir pradedame nuo klausimo, pradedame nuo paprasto pokalbio, kaip žmonės gyvena, kaip čia jie, nuo kada. Ir tada tiesiog žmonės visada labiausiai nori kalbėti apie save. Ypač tokio amžiaus žmonės, jiem labai svarbu tas bendravimas, jiem labai svarbu, kad jų kažkas klauso. Ir tada mes jau įsiklausydami bandome įterpti tai, kas mums įdomu. Pavyzdžiui, pastaroji ekspedicija, mūsų tema buvo maisto tema. Kaip ruošiami patiekalai, gal kažkokie tradiciniai, gal kažkokių šeimos tradicijų turi. Tai vat mes tada tuos pokalbius bandome pakreipti truputėlį tą linkmę, kuri mums yra šiai ekspedicijai tokia įdomesnė. Bet tikrai nepertraukiame žmogaus arba nesakome kažkoks klausimas ir atsakykite dabar. Nestengiamės klausyti, nes žmonės labai daug pasako ir tuose pasakojimuose yra viskas. Ir kalba, ir istorija, tradicijos, ir tautosaka, žodžiu viskas, reikia tik įsiklausyti.
3: O įsiklausius pašnekovų kalboje galima išgirsti itin daug dalykų. Pasak lingvistės, taip pat kilusios iš Ignalinos krašto, komanda domina kalbinė visuma.
4: Tai fonetika, kaip tariami garsai, konstrukcijos sakinių yra šiek tiek specifinės ir aišku leksika, tai yra labai daug slavizmų. Kaip bebūtų, bet tokia yra to krašto kalba, yra labai daug slavizmų, bet taip pat yra ir tų senųjų žodžių, tarmės būtent to krašto. Tas įdomiausia turbūt dabar ir gaudyti, ar dar yra tų tokių gražių, senų, nes juk visi dabar žiūri televiziją, klauso radiją, jie girdi visai kitą kalbą, apie tos pačius reiškinius jie girdi kitais žodžiais. Tai vat irgi būna gražu žiūrėti, kad dar yra ir tikrai vyresnės karto žmonių kalba yra labai graži ir tada taip širdį glosto, atrodo, kaip smagu klausyti.
3: Prieš išvykstant į ekspediciją atliekami ir namų darbai.
4: Planas yra pirmiausia vieta, kur važiuosime, konkretų žmonių skaičius, kiek mes ten turime, o tada jau prasideda improvizacijos, nes mes nežinome, ar žmogus kalbės, jisai sutiko, bet ar jisai norės ir daug žinos ir daug galės pasakyti, tai jau mes pamatome tik atvažiavę. Tai trukmės niekada negalime nustatyti iš anksto, būna kartais pusvalandukas, o galime ir pusę dienos su žmogumi sėdėti, kalbėtis ir jisai turės ką pasakyti. Tai irgi taip vertiname. Taip pat, kadangi vis tiek svarbus ir kalbinis aspektas, tai įsiklausome, kaip žmogus kalba. Jeigu yra tarmė jau netokia tradicinė, arba netgi yra tokių, kurie jau nebekalba tarmė, nors ir gyvena toje teritorijoje, tai tada mes žiūrime, jeigu yra mums kažkokios įdomios informacijos, mes taip pat paklausome, bet būna žmonių, kuriem, na tiesiog, ne visi mes pasakotojai, taip, tai čia lygiai taip pat, tai tiesiog visada žiūrime pagal situaciją, pagal žmogaus būseną, ar pavargo, ar nori kažką pasakoti, ar ne, tai įsiliejam į tą bendrą erdvę.
3: Pastarosios ekspedicijos Ignalinos rajone, kaip pasakoja lingvistė daktarė Daiva Kardelytė Grinevičienė, komanda kalbėjusi su vyresniais žmonėmis.
4: Labai priklauso, kaip žmogus gyveno. Jisai galbūt gyveno tame pačiame kaime, bet dirbo, sakykime, toje vadinamoje apylinkėje, tai yra, kur buvo administracija, sakykime, kolūkių. Ir jeigu ten buvo žmonių, kurie kalbėjo standartinę kalbą, tai žmogus tiesiog iš įpročio, jisai ir dabar kalba. Arba būna tiesiog žmogus pradžioje pradeda kalbėti standartinė, kaip per televizorių, kaip mes sakome, ir paskui, kai atsipalaiduoja, būna labai gražu klausyti, kaip pradeda vienas žodis, kitas ir žmogus persijungia. Tai irgi čia tie kalbos kodai dar vienas aspektas, kuris yra labai įdomus.
3: Kiekviena ekspedicija vieno nuo kitos labiausiai skiria būtent sutikti žmonės.
4: Pernai buvo šiek tiek jaunesnių ir apie tą žūklę daugiau buvo galbūt, nes ežerų kraštas, tai yra žmonių gyvenimas, jie tai darė, yra tų žūklės būdų, kurie jau dabar nebenaudojami, tai žmonėm buvo įdomu patiem apie tai pasakoti. Maistas, žinot, tokia tema. Bandai klausti, o žmogus sako, tik jūs viską žinat, nu tai kučia jums posakat. Ir žodžiu, vėl labiau apie savo, tai gal va toks niuansas, kad šį kartą buvo šiek tiek sunkiau išklausti tai, kas mums aktualu, bet buvo labai įdomu klausyti apie žmonių gyvenimus. Ypač moterų buvo šį kartą nemažai ir tokios stiprios istorijos, aš sakau, geriausia psichoterapija.
3: Kaip pasakoja lingvistė daktarė Daiva Kardelytė Grinevičienė, per etnolingvistinės ekspedicijas galima itin daug sužinoti ir apie patį regioną.
4: Tiek istorinių, tiek kultūrinių realijų, tiek kaip žmonių likimai persipina arba keičia kryptį dėl tų istorinių globalesnių įvykių, tai tikrai turbūt kiekvieno žmogaus pasakojimuose tai atsispindi, nes jiems labai norisi pasakoti apie tuos senesnius laikus. Ir kad ir šį kartą mes norėjome tų receptų, ar maisto gaminimo kažkokių ten ritualų, bet jie vis tiek krypsta į savo asmeninės patirtis. Ką galėčiau išskirti, praeitų metų ekspedicija buvo, jeigu nekalbėsime tą kalbinį lygmenį, bet tą kultūrinį, tai buvo apie tremtį labiau. Tokius, man susidėliojo tokios linijos. Žmonių buvo daugiau, kurie pasakojo apie tai, kaip jie buvo ištremti, kaip jiems reikėjo grįžti. Šių metų kažkaip linija susivedė apie kolūkių kūrimosi laikus. Tai buvo man be galo įdomu, nes kartos keičiasi ir mes anksčiau įrašinėjome žmonės, kurie pasakodavo apie karus, tada atėjo tremtis, dabar ateina žmonės, kurie pasakoja dar kitą laikmetį, tai yra kolūkių kūrimasi ir ten viskas irgi, tai juk ir istorija, ir kultūriniai, moraliniai dalykai, tiesiog buvo labai šiuo kartu stiprus emocinis toks krūvis, klausant žmonių istorijų apie tą laiką.
3: Kalbos specialistė pasakoja, kad tokiose ekspedicijose pasitaiko ir apsigalvojusių ir kalbėti nebenorinčių gyventojų, bet būna ir labai smagių istorijų.
4: Buvo Meironių kaime viena moterytė, kuri humoro jausmas nuostabus, nors jau amžiui, bet energija spindi ir pripasakojo mums labai visokių įdomių dalykų, kaip jie pokštus, aukštaitiškai mes sakom, zbitkas krėsdavo. Tai kalbos ekspresija, tada leksika eina tokia visai kita ir šiaip labai įdomu žmogaus klausyti, kai jis toks visas žaižaruojantis gyvybingumu ir jinai mūsų taip laukė. Mes pirmą kartą atėjome, pas ją jinai buvo išgerusi vaistų ir prisnūdusi. Ir sakom, viskas persigalvoja, neįsileidžia mūsų, beldžiam, durų neatidaro. Ir paskui sakau, reikėtų grįžti, vis tiek žmogus laukia, gal jau dabar prisibelsime. Tai va, ir grįžome, ir jinai buvo tokia laiminga, tai ir kalba, ir emocija, ir tas kultūrinis toks kontekstas, santykių žmonių, to meto buvo labai įdomu klausyti.
3: Daktarės Daivos Kardelytės Grinevičienės teigimu, šių ekspedicijų tikslas tarsi užkonservuoti tai, ką išgirdo.
4: Tai jeigu mes norėtumėme jau nustatyti kitimą, tai tada reikėtų turbūt daryti tikslinį tyrimą, važiuoti į tą pačią vietą, į tą patį kaimą, kas kažkiek laiko, ir įrašinėti žmonės ir paskui lyginti tą medžiagą. Tada galėtume turėti jau tokius apčiuopiamus ir aiškius įrodymus, kinta kažkas ar ne. Bet kalba toks dalykas, aš dabar su jumis kalbu taip, grįšiu namo su vaikais, kalbėsiu šiek tiek kitaip, paskambins mano giminaitis iš Ignalinos krašto, aš kalbėsiu tarmiškai. Tai čia, jeigu norime daryti kažkokius labai konkrečius apibendrinimus, turi būti laiko ir žmonių imtis visai kitokia. Tai vis dėlto mūsų šitų ekspedicijų tikslas taip, fiksuoti šiek tiek tą kitimą, bet be kažkokių labai didelių išvadų, bet ir užkonservuoti, įrašyti, kad tai būtų ir paskui po ilgesnio laiko tarpo jau galbūt bus galima lyginti ir daryti kažkokias išvadas, bet jau ilgesnio laiko tarpo.
3: Apie etnolingvistinės ekspedicijas kalbėjome su lingviste daktare Daiva Kardelytė Grinevičiene. Gabrielė Kloniūnaitė.

0: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos verslo forumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Pedagogas Tautvydas Meldaikis su žmona keliavo po pasaulį, tyrinėjo netradicinį ugdymą pasirinkusias mokyklas. Ir jau ne vienerius metus Lietuvoje dirba su paaugliais. Pastebi, kad bręstantiems žmonėms čia dažnai trūksta suaugusiųjų, kuriais jie pasitikėtų ir kurie padėtų atsakyti pagrindinius paauglystėje kylančius klausimus. Kokie jie? Ką daryti, kad ir mokinius, ir mokytojus rečiau apimtų jausmas, kad mokykloje jie švaisto laiką? Kalbėsimės laidoje Čia ir dabar. Šiandien 14.05.
4: Kodėl taip sunku susirasti porą, kad net valdžia buvo siūlysi šokius rengti? Dalis vienišių sako, kad nėra normalių kandidatų, o turintieji porą atkerta, kad jai susirasti negali, gal problemos savyje reikia ieškoti. Laidoje žmonės klausia, su gydytojo psichoterapeutu ieškome atsakymų į šios klausimus. Laidos klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
5: Dešimt dvylika.

Ši muzika reiškia, kad dabar eteryje auksinio proto viktorina 2363111 Vilniaus kodas 05. Šiuo numeriu lauksime jūsų atsakymų ir dabar dėmesio klausimas. Daugelyje šalių prie įėjimo į ją yra trys aukso rutuliai iš Medičių šeimos herbo. Lietuvoje pirmoji tokia įstaiga atsirado 19 amžiaus pabaigoje. Jos pavadinimas kilęs iš Šiaurės Italijos regiono. Kokia tai įstaiga? 2363111 Vilniaus kodas 05. Daugelyje šalių prie įėjimo į ją yra trys aukso rutuliai iš Medičių šeimos herbo. Lietuvoje pirmoji tokia įstaiga atsirado 19 amžiaus pabaigoje. Jos pavadinimas kilęs iš Šiaurės Italijos regiono. Ir kažkodėl neskambina klausytojai, negi nežino, ar čia kažkokių turim techninių problemų. Kol kas nėra skambučių 2363111 Vilniaus kodas 05. Daugelyje šalių prie įėjimo į ją yra trys aukso rutuliai iš Medičių šeimos herbo. Lietuvoje pirmoji tokia įstaiga atsirado 19 amžiaus pabaigoje, jos pavadinimas kilęs iš Šiaurės Italijos regiono. Klausiu kolegų, kas čia per problemos, negi niekas neskambina. Tai galbūt pasiklausom dainos ir tada sulauksime skambučių. Klausom dainos.

0: Mėly klausytojai, susidūrėm su techniniam problemom, auksinio proto dalyviai negali prisiskambinti į eterį. Pabandysim dabar pasakyti kitą numerį, galbūt pavyks juo prisiskambinti. 233-1012, Vilniaus kodas 05, dar kartą pakartosiu klausimą. Daugelyje šalių prie įėjimo į ją yra trys aukso rutuliai iš Medičių šeimos herbo. Lietuvoje pirmoji tokia įstaiga atsirado 19 amžiaus pabaigoje. Jos pavadinimas kilęs iš Šiaurės Italijos regiono ir regi šiuo numeriu pavyksta prisiskambinti. Sveiki. Sveiki. Ne, deja, negirdime klausytojo. Labą dieną, ar girdite mus?
1: Labą dieną, girdime.
0: O, šiaip ne taip, kažkaip išsisprendė. Ar žinote atsakymą?
1: Nu, pabandysim.
0: Bandykit.
1: Lombardas.
0: Lombardas, visiškai teisingai. Kolegė, užsirašys jūsų kontaktus, kad galėtumėt sudalyvauti penktadienio finale, o mes plačiau apie Lombardą pasišnekėsime su Lietuvos prabavimo rūmų direktorė Virginija Pavalkienė. Labą dieną.
2: Labą dieną, Lietuvos radijo klausytojai.
0: Gerai jūs girdėti, turim labai nedaug laiko, nes techninės problemos jo šiek tiek suvalgė, bet noriu paklausti, kaip apskritai, ką reikėtų vadinti šiandien Lombardu, kaip keitėsi jo tą sampratą?
2: Lombardas tai yra vieta, kurioje fiziniams asmenims yra suteikiami trumpalaikiai kreditai, įkeičiant asmeninio naudojimo daiktus. Tai yra asmuo, jeigu pritrūksta lėšų, gali kreiptis į lombardą, prašyti suteikti kreditą, bet kartu jis palieka lombardui įkaitą kredito užtikrinimo prekę. Tai dažniausiai būna juvelyrika, laikrodžiai, mobilus telefonai, gali būti elektronikos prekės, buitinė įranga. Ir svarbu tai, kad nuosavybės teisė, net ir įkeitus asmeninius daiktus, išlieka to asmens. Lombardas neturi teisės naudoti įkeistų daiktų ar jais disponuoti. Ir kartu lombardas privalo užtikrinti saugą įkeistų daiktų, tai reiškia, kad įkeisti daiktai nebūtų prarandami, nebūtų sužalojami, o jeigu jau taip atsitiktų, kad lombardas prisimtų atsakomybę ir visą žalą padengtų tam, kuris gavo kreditą.
0: Kiek Lietuvoje mes turime lombardų, ar kažkaip keičiasi jų skaičius?
2: Lombardų iš tikrųjų skaičius labai sviruoja, labai dinamiškas, turbūt įtakos turi ir bendra ekonomikos padėtis ir socialinė situacija. Tai šiai dienai Lietuvos probavimo rūmai turi įregistravusi 434 verslo įmonės, kurios teikia lombardo paslaugas, bet pačių lombardų yra šiek tiek daugiau, apie 500.
0: Ir tikrai norėjom su jumis dar plačiau pašnekėti, bet deja turim dėti tašką dėl techninių problemų. Tai buvo Lietuvos prabavimo rūmų direktorė Virginija Pavalkienė. Auksinio proto klausimas šiandien skambėjo taip. Daugelyje šalių prie įėjimo į ją yra trys aukso rutuliai iš Medičių šeimos herbo. Lietuvoje pirmoji tokia įstaiga atsirado 19 amžiaus pabaigoje. Jos pavadinimas kilęs iš Šiaurės Italijos regiono. Kokia tai įstaiga ir teisingas atsakymas buvo Lombardas, o laida 10-12. Šiandien vedžiau aš Rūta Kupetytė, kviečiu likti su LRT radiju ir toliau netrukus jūsų laukia įsamios 12 valandos žinios.

0: Lrt radijas.
1: Šiandien minima mokytojo diena. Švietimo bendruomenė tikisi daugiau dėmesio. Ispanija rengs pirmalaikius rinkimus. Prasideda Nobelio premijų savaitė. Šiandien skelbiami pirmieji laureatai įvertinti už pasiekimus medicinos srityje. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Krašto apsaugos ministerija šiandien pristato Rūdninkų poligone vystomo karinio miestelio pirmojo etapo statybų eigą. Čia įsikurs vokiečių kariai. Tiesiogiai su mumis ir žurnalistas Daumantas Butkus. Daumantai, kaip vyksta darbai?
2: Taip, tai čia poligone yra statomi administracijos pastatai, karinės technikos priežiūros, laikymo infrastruktūra, sandėliai, aikštelės, remonto dirbtuvės, garažai, technikai, sargybos pastatas, bendrabučiai, 600 karių apgyvendinimui ir valgykla. Tai yra pirmojo etapo statybos ir jas planuojama baigti iki šių metų pabaigos. Šis etapas kainuoja 125 milijonus eurų. Antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, taip pat dirbtuvės, valgyklos, rikiuotės aikštė, štabai ir degalinės, numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Bendra viso karinio miestelio antrojo etapo projekto vertė siekia daugiau nei 1,3 milijardo eurų ir jie apima ne tik už 3 metų infrastruktūros projektavimą ir statybą, bet ir jų priežiūrą ir paslaugas 12,5 metų, taip pat ir finansavimo išlaidas. Dar pridursiu, kad karinis miestelis Rūdninkuose užim 190 hektarų teritorijos ir, kaip minėjo Evelina, įstatomas Lietuvai siekiant iki 27-ųjų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Evelina.
1: Ačiū, tai žurnalistas Daumantas Butkus. Šalims ruošiantis įvairioms krizėms, saugumo ekspertai teigia, kad gynybos tikslų neįmanoma pasiekti vien karinėmis priemonėmis. Latvijos saugumo ir gynybos analitikas Robertas Kitas sako, jog rengintis krizėms būtina įtraukti ir piliečius. Be kita ko, jie taip pat gali padėti pastebėti ir užkardyti priešiškos valstybės vykdomą veiklą.
3: Kalbant apie Rusijos vykdomas diversijas, geležinkelių sprogdinimus ir įvairius kitus dalykus, anksčiau to užsiimdavo žvalgybos tarnybos, o vakarų kontržvalgyba buvo atsakinga už tokių veiksmų stebėjimą ir užkardymą. Tačiau po 2022 metų daugelis po diplomatinę priedangą dirbusių Rusijos šnipų buvo išsiusti, todėl šiandien jie kreipiasi į vietinius žmonės, kurie galbūt prorusiškų pažiūrų, turi nusikalstamą praeitį arba finansinių sunkumų. Mes matome, kad valstybės institucijos gali visko stebėti. Todėl svarbiausia yra įtraukti visuomenę ne tik į pasirengimą hipotetinėms 72 valandoms, bet ir į aplinkos stebėjimą, kad visuomenė, jei ką nors pastebi, praneštų ir padėtų sustabdyti tokią veiklą.
1: LRT radijui sakė nepriklausomo Latvijos strategijos ir ekonomikos tyrimų instituto analitikas Robertas Kitas. Pasak jo, lyginant trijų Baltijos sostinių gyventojų atsparumą įtartinai veiklai ir norą apie ją pranešti, Vilnius rodo geriausius rezultatus. Viena to priežasčių kalbinės veiksnys. Tyrimai rodo, kad rusakalbiai, kurių daugiau gyvena Rygoje ir Taline, dažniau nesijaučia atsakingi už tai, kas vyksta ir nenori įsitraukti. Jungtinės valstijos iš Jungtinės karalystės oro pajėgų bazės išgabeno savo visus bombonešius, taip patvirtino Pentagono pareigūnas. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitei po to, kai netoli bazės buvo sulaikyti keli vyrai įtariami teroristinio išpolio planavimo. Oro pajėgų bazėje esančioje į šiaurės vakarus nuo Londono buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. Jungtinės karalystės premjeras sakė, kad turima informacijos, jog Iranas dalyvavo įtariami sąmokslę. Teheranas kaltinimus neigia. Pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 5 žmonės, daugiau kaip 60 sužeisti. Apie aukas pranešta Charkivo, Zaporižio, Sumo, Dnipropetrovsko ir kitose srityse. Tuo metu praėjusią naktį Rusija stiprią ataką surengė Odesos regione. Apgadinta uosto infrastruktūra ir kiti civiliniai objektai, kilo dideli gaisrai. Apie aukas nepranešama. Ukrainos oro pajėgos skelbė praėjusią naktį numušusio 170 iš daugiau kaip 200 Maskvos paleistų dronų. Dar šį rudenį Rusija planuoja įrengti iki 20 tūkstančių papildomų vietų kariams gydyti ligoninėse esančiose netoli Baltijos šalių. Visgi karo gydytojai sako, kad tai nereiškia Rusijos plano artimiausių metų pulti NATO.
0: planuotis įvairiom ekstremaliom situacijom, manau, natūrali bet kokios valstybės eiga. Ar tai galima traktuoti kaip pasiruošimą kažkokio plataus masto operacijai? Nemanau, vertinant oficialius visus Rusijos teiginius, tiek NATO žvalgybos informaciją, nemanau, kad Rusija šiuo metu turi išteklių kažkokiam dideliam karui prieš visą NATO.
1: Karo gydytojas Lukas. Tuo metu karo paramediko Vidijaus manimu ruošti ligoninės kariams turėtų ir Baltijos šalys.
4: Reikia ruoštis dabar, gal net reikėjo pradėti ruoštis tik prasidėjus karui, paruošti specialistų kiekį specifiniams traumoms, kaip sprogimo traumos, nudegimai, tam tikros kontuzijos organų, tai yra specifinės traumos, nėra tik chirurgija. Jeigu kalbėti vėl apie logistiką, tai iš esmės yra visa grandinė nusižeidimo vietos iki galutinės kario reabilitacijos.
1: Karo paramedikas Ovidijus. Dėl saugumo pašnekovai viešai neįvardė savo pavardžių, jos LRT radijui žinomos. LRT tyrimų skyriaus žiniami Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininko organizacijos vadovas prašė Nacionalinės mokėjimo agentūros tuomečio vadovo pakeisti sankciją ūkininkui už netinkamai panaudotą paramą. Apie tokį susitikimą ministro darbotvarkėje nebuvo skelbta. Po kelių dienų Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
5: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos krėstos Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas prieš dvi savaitės pirmadienį vyko pas Žemės ūkio ministrą aptarti agentūroje susidariusios situacijos. Kęstučio Mažeikos kabinete rado ne tik ministrą, bet ir dar mažiausiai du asmenis. Agentūros vadovas atsidūrė akistotoje su Žemės ūkio tarybos pirmininku Jonu Vilioniu ir ūkininku, kuriam Nacionalinė mokėjimo agentūra pritaikė sankcijas už netinkamai panaudotą paramą. Ministro darbotvarkėje toks susitikimas nenurodytas, nes Žemės ūkio taryba nėra oficiali lobistinė organizacija, nors vyriausioji tarnybinės etikos komisija pernai pripažino, kad ši tokią veiklą vykdo. Tačiau ministras Mažeika tokių susitikimų nesureikšmina ir sako, kad jis įvyko spontaniškai. Neva Vilionis ūkininkų užėjo pas jį pasikalbėti, nes buvo šalia. Pats Vilionis tikina, dar prieš tai penktadienį kalbėjo su mokėjimo agentūros vadovu ir prašėsi išspręsti ūkininko situaciją, o susitikimas ministro kabinete vyko, nes agentūros vadovas laukia už ministro durų kitų klausimų.
1: Minint tarptautinę mokytojų dieną, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teiks metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio mokytojo premijas nusipelniusiems švietimui.

0: idėjams. Kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantys pagarbos savo darbui. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Melešinas.
1: Pasitinka mokytojų dieną su šventinėm nuotaikom, nes vis tiek yra profesinė šventė ir mokytojai jaučia tą didesnį dėmesį būtent tą dieną, bet tas dėmesys pasibaigė, sakykime, 24.00, kai ta diena ir pasibaigė. Tai yra trūkumas pagarbos jų darbui, pagarbos iš darbdavių, iš direktorių, iš kolegų, iš mokinių, jų tėvų, politikų, kurie priminėja sprendimus iš biurokratų, kurie nustatinėja darbo teises, pareigas, atsakomybės ir darbo užmokestį.
0: Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Melešinas. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas netmeta galimybės ir streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas.
2: Dabartiniu metu vyksta derybos su ministerija, tai jeigu matysim, kad nebus įsiklausoma mokytojų balsą, tai mes tų priemonių niekada neatmetam. Vertinsim derybų rezultatus ir mokytojai spręs, ar tie derybų rezultatai tenkina, ar visgi reikia kažkaip tai bandyti garsiau kalbėti ir tom priemonėm, kurias jūs ir minite.
0: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniuje surengtas gyvūnų apsaugos organizacijos Tušti narvai protestas dėl paršelių kastravimo be nuskausminimo. Akcijos dalyviai ragino tarnybą uždrausti tokią praktiką. Organizacijos teigimu sprendimas šiuo klausimu vilkinamas jau 1.5 metų. Tušti narvai žada protestus tęsti. Tušių narvų duomenimis paršelių kastracija be nuskausminamųjų jau yra uždraudusi Suomija, Vokietija, Prancūzija, Švedija, Nyderlandai, Norvegija ir Belgija, o griežtesnė apribojimai jau galioja ir Šveicarijoje bei Danijoje. Ispanijos ministras pirmininkas paskelbė apie lapkričio pabaigoje vyksiančius pirmalaikius rinkimus. Pedras Sančesas taip siekia sustiprinti savo įgaliojimus po to, kai parlamentas praėjusią savaitę atmetė jo vyriausybės siūlytus pakeitimus būsto krizei spręsti. Ispanijoje jau kelias savaitės tęsėsi daugiatūkstantiniai protestai, kai iš namų buvo iškeldinta 87-erių negalę turinti seniorę. Sančesas teigė norintis, kad jo vadovaujami socialistai užsitikrintų gerokai platesnę daugumą parlamente.
3: Norint pasiekti daugiau, reikia didesnės visuomenės paramos, kad galėtume imtis reikšmingų reformų. Jos vis dar reikalingos, siekiant sumažinti nelygybę. Turime imtis veiksmų ir užtikrinti, kad parlamentas suteiktų mums žymiai platesnę progresyvę daugumą, su kuria galėtume priversti elitą paklusti, užtikrinti tolesnę socialinę pažangą ir toliau keisti Ispaniją. Atėjo laikas Ispanijos žmonėms nuspręsti, kokios ateities norite sau ir savo šaliai. Dabar viskas priklauso nuo jūsų.
0: Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas. Jis vyriausybei vadovauja nuo 2018-ųjų. Danija programišiai gavo prieigą prie beveik 9 milijonų žmonių asmens duomenų. Skaitmeninių reikalų ministerija pranešė, kad iš nacionalinio registro buvo pasiekti žmonių vardai, pavardės, adresai ir asmens kodai. Tarp nukentėjusiųjų ne tik dabartiniai Danijos gyventojai, bet ir mirę ar iš šalies emigravę žmonės. Įsilaužėliai į registrą pateko per Danijos bendrovę teisėtai turėjusią prieigą prie šių duomenų. Pradėtas tyrimas, programišių tapatybė kol kas nenustatyta. Šiandien Prancūzijoje iš dalies arba visiškai uždaryta apie 500 mokyklų. Prancūzijos švietimo ministras sako, kad saugumo priemonių imamasi ruošintis dar vienai moksleivių protestų savaitei. Ministerijos duomenimis praėjusią savaitę 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiauptos, o apie 80 švietimo darbuotojų sužeisti. Brazilijoje įvykus pirmajam prezidento rinkimų turui, nei vienas kandidatas nesurinko daugumos. Apklausos pergalė rodė dabartiniam šalies prezidentui kairiųjų pažiūrų Luisui Inasijui Lulai da Silvai, tačiau jis liko antroje vietoje surinkęs 45% balsų. Jį aplenkė dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavijus Bolsonaras, už jį balsavo 47% rinkėjų. Pagrindinės rinkimų temos buvo susijusios su pragyvenimo išlaidomis, korupcija ir nesaugumu brazilų kasdienėme gyvenime. Pastaruoju metu visoje Lotynų Amerikoje politinės pergalės laimi dešiniosios partijos palaikančios Jungtinių Valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Brazilijos prezidentas Luisas Inasijus Lula da Silva sako, kad rinkimų rezultatai jį nustebino.
4: Turiu prisipažinti, buvau įsitikinęs, kad rinkimus laimėsiu jau pirmajame ture, bet mūsų laukia antrasis turas, kuris ir bus tikrasis išbandymas. Turime parodyti tikrąjį šiandienos Brazilijos veidą ir tą Braziliją, kokios norime ateityje. Tad nuo rytojaus pradedame naują kampaniją.
0: Brazilijos prezidentas Luisas Inasijus Lula da Silva. Antrasis Brazilijos prezidentų rinkimų turas vyks spalio pabaigoje. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Šiandien visai netrukus bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Premijas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. Nobelio premijos skiriamos nuo 1901 už veiklą lėmusią didelę pažangą žmonijos labui. Šiandien vietomis gali negausiai palyti, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 12 ir 15 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad po gana vėjuoto ir lietingo antradienio savaitės vidurys dar pamalonins sausais ir šiltais orais.
5: Rytojus labai panašus į šiandieną išlieka, vietomis nedidelio lietaus sulauksime, vėjas bus dar stiprus, 9-14 m per sekundę, na ir kai kur daugiausia pajūrėje sulauksime dar gūsių 15-18 m per sekundę, temperatūra naktį bus apie 8-13, pajūrėje kiek šilčiau 15 šilumos, dieną šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Jau nuo trečiadienio orai pamažu gerės, dar naktį kai kur sulauksime trumpo lietaus, bet jau dieną žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas pamažu rims ir jau dieną bus visai silpnas apie 4-9 metrus per sekundę ir temperatūros džiugins 15-19 šilumos dieną, na, o ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos, bet penktadienis kiek sugadins tą tendenciją, protarpiais lietus vos ne visoje Lietuvoje ir temperatūra kils tik iki 13-18.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
6: Lietuvos diena. Valdžios pristatytame šeimos politikos pakete siūlymas iki 5000 eurų skirti išmokas iš emigracijos grįžtančiom šeimoms, tačiau dirbantys su emigrantais siūlo galvoti ne tik apie šeimas. Rusijoje užfiksuotas mirtinas plaučių maro atvejis, maždaug 200 žmonių izoliuoti. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai, šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Kaip pažymi karo studijų instituto analitikai, Rusija anksčiau nei įprastai pradeda smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Prieš Ukrainai sukuriant veiksmingų atsakomųjų priemonių, Rusijos balistinėms raketoms ir reaktyviniams dronams taikomasi ir į tiltus bei civilinę infrastruktūrą. Išsamiau mes pasikalbėsime su Ukrainoje esančiu kolega Augustinu Šulyje. Sveikas, Augustinai.
7: Sveiki.
6: Iš tiesų, Rusija įprastai kasmet artėjant šildymo sezonui taikydavosi Ukrainos infrastruktūrą, siekdama pakirsti ukrainiečių valią. Situacija šiemet yra kiek sudėtingesnė, suprantu.
7: Taip, vien čia savaitę, pasak prezidento Zelenskio, 1900 dronų buvo paleista į Ukrainos miestus, į Ukrainos regionus, 800, tai pusė šių dronų buvo nauji reaktyviniai dronai, 1700 aviacinių bombų, taip pat tos aviacinės bombos daugiausia taikosi į pasienio miestus, tokius kaip Charkivas, Sumai, tačiau Odesa taip pat, beje šiandien tikrai surinkta plačios atakos Odesos uoste, taip pat Sumose, daugelį kitų sričių, pranešama apie tuos pirmuosius elektros tiekimo sutrikimus, na ir praeitą savaitę jų jau buvo, tačiau kaip ir minėjai, iš tikrųjų šiemet anksti Rusija pradėjo savo kampaniją ir matyt jinai tik prasideda, nes vis dar nėra naudojamos balistinės raketos, kurios laikomas tuo pagrindiniu ginklu, kuris ir bus nutaikytas į energetikos sektorių prieš artėjančią žiemą.
6: Rusija vėl ragina ambasadas, diplomatus išvykti iš Kyivo. Nepaisant to, štai pavyzdžiui, Vokietijos ambasada atsakė į tos grasinimus, sakydama, kad toliau išlaikys savo paramą Ukrainai. Vokietijos ministrė, paisindama visų įspėjimų, atvyko į Ukrainą. Kaip reaguojama į tokius Rusijos grasinimus?
7: Taip ir Lietuvos ambasada taip pat prisijungė prie bendro Europos diplomatų atsakymo, kad tikrai neplanuoja išvykti iš Kievo, kad nepasiduos šitiems Rusijos grasinimams ir spaudimui. Vakar kancleris Mercas taip pat buvo Kijeve, jisai apsilankė prie susprogdintos mokslo akademijos, kur taip pat paragino Rusiją nutraukti karą. Tas diplomatinis korpusas Kijeve iš tikrųjų demonstruoja, kad ne. Bando parodyti, jog tikrai nebus įbauginti, tačiau be abejonės, kad Kijeve nuotaika per paskutinę savaitę ir per paskutinę savaitę, turbūt nuo rugpjūčio pabaigos, palengva prastėja, tos nuolatinės reaktyvinių dronų atakos tikrai yra labai stipriai jaučiamos mieste. Jeigu taip duoti, kad galėčiau taip pailustruoti šiek tiek, kaip tai atrodo realybėje, tai sakykime, šeštadienį aš suskaičiavau 11 kartų, kai buvo paskelbtas oro pavojus. Tai scenarijus yra visą laiką labai panašus. Pirmiausia, gauni į telefoną žinutę, kad paskelbtas oro pavojus virš miesto. Tada po kelių minučių faktiškai išgirsti arba sprogimą, arba oro gynybos šūvius, kuriuos dažniausiai seka sprogimas. Na ir po minutės kitos oro pavojus yra atšaukiamas. Visa tai vyksta labai labai greitai ir kas faktiškai kas kelias valandas. Šią naktį ir ši diena Kijeve yra šiek tiek ramesnė, tačiau aišku, ta tokia ramybė, jinai atrodo tarsi tyla prieš kažkokią audrą ir tos įtampos mieste tikrai nėra mažiau. Vakar, sakykime, vaikštant gatve sekmadienio vakarą, kai prastai tikrai labai daug žmonių yra mieste, tikrai jaučiasi, kad gerokai mažiau žmonių eina, sakykime, į miesto centrą, eina pasivaikščioti, einant gatve tu girdi tos sprogimus, matai krūpčiančius žmonės, net ir po kelių savaičių, net ir po kelių mėnesių, jau faktiškai ne po pirmo mėnesio tokio atakų vis tiek žmonės negali įprasti prie tokios realybės. Tačiau kartu įdomu ir tai, kad netgi, sakykime, palyginus per šią savaitę, stebint, kaip atrodo šios besikartojančios atakos, tikrai mažiau smūgių yra Kijeve, mažiau kartų dronai pataiko į, sakykime, miesto centrą ir tai leidžia svarstyti, kad galbūt arba oro gynyba tapo efektyvesnė, arba, sakykime, Rusija galbūt atsisakė tų kol kas bent jau atakų miesto centre ir susitelkė į Kijevo sritį, į kažkokius strateginius objektus, tačiau kol kas reikės palaukti specialistų vertinimo.
6: Sakai, kad Kijeve matosi gyvenimas kiek labiau prislobęs, nemažai buvo ir tokių raginimų valdžios atstovų žmonėm išvykti iš didmiesčių į mažesnius miestelius, artėjant ypač žiemos sezonui. Dabar taip pat matėme ir Rusijos smūgius tiltam, tai taip pat suprantu paralyžuoja miestą, yra sudėtingiau judėti jo ribose.
7: Taip, iš tikrųjų, per du pagrindinius, tą pietinį ir šiaurinį tiltą, kiekvieną dieną pravažiuoja šimtai tūkstančių miesto gyventojų, ta kiekviena ataka sujaukia, tie tiltai yra uždaromi kelioms valandoms, tai sujaukia miesto gyvenimą, visas miestas yra sukaustytas didžiulius puščių, na ir patikėjo valdžia jau svarsto ir apie, sakykime, tokius atsarginius variantus, jeigu tie tiltai iš tikrųjų bus apgadinti taip smarkiai, kad jis važiuoti bus neįmanoma, yra svarstoma statyti pontoninius tiltus per Dniepro upę, tai yra didžiulė upė ir aišku, Ukraina turi šiuo metu didžiulius pajėgumus tokiem pontoniniam tiltam įrengti, aš kaip suprantu iš žmonių, kurie sako kalbėti, kurie dirba šiais klausimais, kad tai yra teoriškai įmanoma, praktiškai gyvendinti bus sunku, įskaitant tai, kad atakos gali būti rengimos ir prieš tos pontoninius tiltus, taigi aš suprantu, kad tai bus daroma tik tai kraštutiniu atveju. Ukrainos specialistai kalba, kad tų tiltų taip lengvai tikrai nesugadinsi labai smarkiai, tai yra iš tikrųjų galingos didžiulės konstrukcijos, tačiau tikrai užtenka tų pačių atakų, kad susisiekimas nutrūktų mieste, kurį dalina ta upė į dvi dalis, ir tai tikrai jaučiama. Ir galų gale ne tik tai gyventojų susisiekimui, tačiau per šiuos du tiltus juda ir didžiulis kiekis krovinių, ne tik tai pačiame Kijevo mieste, bet ir visoje šalies šitoje dalyje.
6: Dėkui tau. Iš Ukrainos praneša Augustinas Šulija.
8: Lietuvos diena.
6: LRT tyrimų skyriaus žiniomis Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininkų organizacijos vadovas prašė Nacionalinės mokėjimo agentūros tuomečio vadovo pakeisti agentūros vienam ūkininkui pritaikytą sankciją. Apie tokį susitikimą ministro darbotvarkyje nebuvo skelbta. Po kelių dienų Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Įsamiau apie tai Jurgita Čeponytė.
9: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos krėstos Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas prieš dvi savaitės pirmadienį vyko pas žemės ūkio ministrą aptarti agentūroje susidariusios situacijos. Kęstučio Mažeikos kabinete jis rado ne tik ministrą, bet ir dar mažiausiai du asmenis. Agentūros vadovas atsidūrė akistatoje su Žemės ūkio tarybos pirmininku Jonu Vilioniu ir ūkininku, kuriam Nacionalinė mokėjimo agentūra pritaikė sankcijas už netinkamai panaudotą paramą. Lietuvos

0: Žemės ūkio tarybos pirmininkas Jonas Vilionis.
1: Aš atstovauju ūkininkus ir ūkininkai, jeigu kreipiasi, aš važiuoju dėl tų ūkininkų, kaip jie išgyventų.
0: Tačiau ministro darbotvarkėje toks

0: ekspromtu ir žmonės ir buvo, kaip suprantu, ar teisme, ar kažkur tai šalia įstaigoj, užeiti išdėstyti, tai kad ne važiuoti į ūkį, ne planuoti kažkur atskiro vizito, tai manau, kad čia tikrai nėra kažkokio tai, kaip sakau, nei ten ar poveikio, ar ko, aš tiesiog išklausiau informaciją.
1: Kaip teigia Jonas Vilionis, pirmadienį pas ministrą jis susuko po penktadienio skambučio Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovui. Šio prašyta pakeisti sankciją ūkininkui, tačiau vadovas nesutiko nieko daryti. Žemės ūkio tarybos pirmininkas Jonas Vilionis.
2: Aš jam sakiau, aš neinu pas ministrą nieko, pirmiausia, sėdam, sušnekam, kaip tam ūkininkui, kad jis galėtų veiklą. Mes pas ministrą ėjom kitais klausimais.
1: Praėjus trims dienoms po minėto susitikimo, Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų. Nurodoma, kad dėl susidariusios situacijos po finansinių tyrimų tarnybos atliktų kratų agentūroje.
3: Girdėti Jurgitos Čeponytės parengtą medžiagą.
4: Lietuvos diena.
3: Valdžios pristatytame šeimos politikos pakete siūlymas iki 5000 eurų skirti išmokas iš emigracijos grįžtančiom šeimoms. Tačiau dirbantieji su emigrantais siūlo galvoti ir apie kitus, ne tik apie šeimas. Išsamiau apie tai mes pasikalbėsime su socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstove Donata Telišauskaitė Čekavičė. Labą dieną.
5: Sveiki.
3: Taip pat su mumis yra iniciatyvos Gal į Lietuvą koordinatorė Agnė Skučaitė Leonavičinė. Labadiena.
6: Labadiena.
3: Ponia Skučaitė, visų pirma, apie grįžtančiosius į Lietuvą mes nebe pirmus metus stebėme tokią tendenciją, daugiau grįžta negu išvyksta. Koks yra portretas to grįžtančiojo lietuvio, tai yra dažniau jaunesnio amžiaus, vidutinio, vieniši žmonės su šeimomis?
6: Dažniausiai tai yra 35-40 asmenys, bent jau užimtumo tarnybos duomenimis, ir jie yra su šeimomis ir dažniausiai yra įgyję aukštą išsilavinimą ir ieško darbo paties įvairiausio, nuo specialistų iki vadovo.
3: Su kokiom problemom susiduria?
6: Taip pat dauguma registruotų yra vis dėlto moteris, grįžta daugiau moterų.
3: Su kokiam problemom susiduria? Jūs pastebite, nagrinėdami, kaip atvejo vadybininkė, galbūt žmonių bandymus įsidarbinti, kokios esminės problemos kyla?
6: Dažniausias lūkestis yra ir toks nuogastavimas, gal labiau, kad Lietuvos darbdaviams reikia labai konkrečios atitikties darbo vietai, tai kad jis turėtų tokius įgūdžius ir ne kitokius, tai yra jau darbdavys tarsi turi lūkestį, kad priėmų žmogui darbą jis iš karto greitai suprastų, ką jam reikia daryti. Ir tai ne visada atitinka, ta atitiktis dažnai skirias dėl to, kad tiesiog darbo rinkos yra skirtingos, ar ten gamybos sektoriai, ar vadovavimo sektoriai. Ir dažnai žmonės nuogastauja tie, kurie yra vis vyresni negu 50 metų, ar jų patirtis tikrai Lietuvoje bus įvertinta, ar jie nėra per seni Lietuvos darbo rinkai. Ir lygiai tas pats yra jauniems žmonėm, nes dažnai darbdaviai Lietuvoje nori jau didesnę darbo patirtį turinčių žmonių. O regionuose, su kuo dažnai žmonės susiduria, jog siūlomas darbo atlygis yra nekonkurencingas ir jis dažnai yra aplink minimalų atlygį, todėl tiem žmonėm dažnai tai netinka.
3: Pone Čekanavičė, dalis organizacijų dirbančių su emigrantais, grįžtančiais į šalį ar dar tebe gyvenančiais užsienyje, apskritai žmogaus teisės specialistų sveikina tokį vyriausybės žingsnį, skatinti šeimas persikelti į Lietuvą, padėti jiems čia įsikurti, tik kelia klausimą, kas būtų laikoma šeima ir galėtų gauti šias išmokas, kaip tą šeimos institutą apsibrėžia ministerija.
5: Tai iš esmės šeima pas mus yra apibrėžta taip, daryta santoka ir turintis vaikų. Tai grįžimo išmoka gali būti mokama sudariusiam santoką ir turintiems vieną ir daugiau vaikų, atitinkamai ta išmoka didėja. Šeimos integracijos krepšelio dydis nepriklauso nuo vaikų skaičiaus ir visiems suma mokama vienodą.
3: Kodėl buvo pasirinkta būtent, kad turi būti sudaryta santoka, pavyzdžiui, du nesusituokę žmonės turintys vaikų, tada jau nebepataiko į šią priemonę, arba vienišos mamos nebepataiko vieniši tėvai?
5: Taip, tai atminkime, kad šitos dvi priemonės yra šeimos priemonių paketo dalis ir būtent šeimos priemonių paketo.

0: kontekste visos priemonės yra orientuotos į šeimą.
1: Susituokusią šeimą.
0: Taip. Kad kreipiu dėmesį, kad tai yra tik tai pirminiai siūlymai, Seime gali tai pasisukti ir kita linkme, galbūt bus pereita ir prie to, kad nebūtinai bus galima taikyti susituokusioms šeimoms. Tik santuokos faktas pasirinktas dėl to, dėl lengvesnio administravimo ir lengviau tai yra įrodyti, kad tai tikrai šeima, kur jie gyvena kartu.
1: Pane Skučaitė, galbūt jau sulaukėte ir užklausų žmonių dėl tokių priemonių, nors jas dar kol kas svarstamas yra Seime ir jūsų manimo, ar pelnytai santuoka yra laikoma na, tokiu praktiškai šiuo atveju pagrindiniu kriteriju gauti šią paramą?
2: Kadangi tiesiogiai bendravome su lietuviais, kurie gyvena užsienyje, su įvairių bendruomenių lyderiais, tai tokiose neoficialiose pokalbėse buvo nuogąstavimų, nes daug yra šeimų, kurios mamos vienas augina vaikus, arba tėvai yra našliai ir šiuo metu augina vaikus, ir jų buvo klausimas, ar jie jau nebe šeima, tai tada mes tarsi bandome patikinti, kad taip į Lietuvą kviečiami grįžti visi asmenys, ir suvokiam, kad ta pagalba grįžtantiem gali būti lygiai taip pat studentas, kuris baigė studijas užsienį, jo tėvai nenori grįžti į Lietuvą, bet jis labai, ir jam į niekur grįžti, tai yra tėvų namai lieka svetur, jam irgi norėtųsi tos pagalbos, arba vyresni asmenys, kurie yra na, vieniši jau šiuo metu, tai tas persikėlimas jisai tiems asmenims kainuotų daug daugiau negu 2 ar 5 tūkstančiai eurų, tai na, bandome irgi tą patį sakyti, ką ir ministerijos atstovė, ką tik minėjo, kad tai yra laikini siūlymai, kad yra kviečiama teikti savo idėjas ir savo pastabas ir tikimės, kad priimant šitą įstatymą būtų atsižvelgta.
1: Taip, ponia Čekanavičia, sakot, kad tikitės jo, kad Seimo salėje rasis iniciatyvų, kurios bandys šias spragas taisyti, ar yra dabar jau realių siūlymų galbūt gautų, užregistruotų?
0: Kol kas nėra galbūt užregistruotų, nes projektai dar rengiami pačiam ministerijos viduje, taip pat ir viduje mes diskutuojame dėl vienišų tėvų, nes turime keliose teisės aktuose, kur tą vienišumo faktą galima įrodyti, bet kartu atkreipiu dėmesį, kad gali būti ir tokių situacijų, kad tėvai iš tikrųjų gyvena skyriumi, bet santuoka yra, arba kaip tik jie yra nesusituokę, bet turi vaiką ir panašiai, tai būtent tokius dalykus yra kai kuriais atvejais sunku įrodyti, bet tikrai ieškome sprendimų, kad galėtume būtent ir vienišus tėvus apimti. Tai jeigu tik turite kažkokių siūlymų, tai ministerija visada jų laukia ir taip pat ir iš Seimo narių laukiame, tai tiek derinimo stadijoje visada atsižvelgsime tiek ir pačiame Seime svarstančios projektus.
1: Mes taip seksime toliau ir iš šio projekto įgyvendinimą. Dėkoju Jums labai už pokalbį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Donata Telišauskaitė Čekanavičė, taip pat kalbėjome su iniciatyvos Gal į Lietuvą koordinatorė Agne Skučaitė Leonavičinė. Tai priminsiu, kad pagal šiuo metu esamą pasiūlymą išmokos dydis priklausytų nuo šeimos sudėties, pavyzdžiui, šeimai be vaikų tai galėtų būti 2000 eurų, šeimai auginančiai vieną vaiką 4000 eurų, šeimai auginančiai 2 ar daugiau vaikų 5000 eurų. Šiuo metu yra 12:32, netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Latvijos premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas triuškinama pergalė parlamento rinkimuose iškovojo 42 iš 100 vietų.
3: Didžiausias iššūkis yra tai, kad baigėsi savotiškas bandomasis laikotarpis. Per tuos kelis mėnesius, kai jis buvo valdžioje, pavyko įgyvendinti šiek tiek pokyčių, tačiau iš tikrųjų padaryta palyginti nedaug.
1: Taip pat apžvelgsime ir naujausios Nobelio premijas sezonas ką tik prasidėjo, šiandien turėtų būti teikta medicinos premija. Laida Lietuvos diena atėjo iki 13 valandos, prie mikrofono Dalius Matas. Rusijoje užfiksuotas mirtinas plaučių maro atvejis. Maždaug 200 žmonių izoliuoti ir perduoti medikų stebėjimui. Apie tai mes pasikalbėsime su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų lygų valdymo skyriaus patarėja laikinai vykdančia skyriaus vedėjo funkcijas Aušra Valaikinė. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kiek jūs šį įvykį sekėte, galbūt apie jį daugiau žinote ir kasgi yra tas maras, priminkite?
4: Šiuo metu mes dar neturime pateiktų oficialiai duomenų apie šį įvykį Rusijoje, tačiau apie patį marą galėčiau pasakyti tiek, kad tai yra itin pavojinga užkrečiamoji liga, kurią sukelia Yersinia pestis bakterijos ir yra skiriamos net trys pagrindinės ligos formos, tai buboninis maras, septiceminis maras ir plaučių maras. Vat būtent tas plaučių maras ir buvo kalbama Rusijoje apie šitą plaučių marą, kur moteris mirė nuo maro tyrimų institute dirbusi ir tenais sudaužiusi mėgintuvėlį su būtent šio maro padermė.
1: Kiek dažnas šis susirgymas šiandienos pasaulyje, suprantu, Rusijos atvejais tai yra susijęs su neatsargiu elgesiu laboratorijoje, kur buvo saugomos šios bakterijos ir sudaužius kolbą, joje tos bakterijos buvusios pasklido į išorę, tokiu būdu įtariama ir susirgo bei mirė Rusijos pilietė. Tačiau pasaulyje maras yra fiksuojamas ir kitose valstybėse šis susirgymas. Kiek jis dažnas?
4: Taip, pasaulyje apie 550 įtariamų atvejų per metus yra fiksuojama būtent maro. Dažniausiai, aišku, pagrindiniai susirgymai yra ne plaučių maro, bet buboninio maro. Šiuo metu trys endemiškiausios šalys yra tai Kongo Demokratinė Respublika, Madagaskaras ir Peru.
1: Jūs sakote, tai, kad skiriasi, ar ne, tos maro rūšis, kaip jos smarkiai skiriasi ir kurios čia pavojingesnės?
4: Tai visų pirma, pagrindinis, kaip ir minėjau, dažniausiai susergama buboniniu maru, tai yra apie 80-90% visų lygos atvejų. Šiuo atveju, kai susirga žmogus, jam lygos simptomai pasireiškia nuo užsikrėtimo už vienos arba septynių dienų. Ir šiaip visiems maro atvejams būdinga pagrindė pradžioje kaip į gripą panašus simptomai. Tai yra būdingas karščiavimas, galvos skausmai, šaltkrėtis, silpnumas, vėmimas, pykinimas. Bet būtent buboniniam marui tai yra viena iš tokių specifinių simptomų. Tai yra vienas ar keli patinės skausmingi limfmazgiai. Ir buboninis maras gali progresuoti ir išplisti į plaučius. Ir tai sukelia sunkesnę būtent maro formą, tada vėliau plaučių marą. Ir dažniausiai nuo buboninio maro mirštama, jeigu jo negydoma, apie 30-60% atvejų, o jeigu gydoma anksti, pradėjus taikyti gydymą, 10-20% žmonių miršta. Buboniniu maru dažniausiai mes galim užsikrėsti nuo blusų įkandimų, nes šią ligą dažniausiai platina būtent graužikai. Jeigu kalbam apie septiceminį marą, kurį minėjau, tai yra diagnozuojamas su keliai išplitus kraujyje ir prasideda, kaip ir minėjau, pagrindę pradžioje gripo simptomai, paskui virškinamojo trakto sutrikimai ir pagrindinis simptomas, kuris yra būdingas šiai rūšiai maro, tai yra audiniai gali tapti juodi ir oda ir ypač rankų, kojų, pirštai bei nosis. O paskutinis maro, trečia maro teisingiau rūšis, apie kurią vat ir atsitiko ir Rusijoje, tai yra plaučių maras. Tai yra pati pavojingiausia maro forma. Sergančius plaučių maru reikia būtinai izoliuoti ligonius, o jų kontaktus, su kuriais jie kontaktavo, užsikrėtę maru, būtinai gydyti ir taip pat sekti jų sveikatą. Ir pasireiškia simptomai dažniausiai nuo užsikrėtimo po vienos keturių dienų, būdingi, kaip ir minėjau, tie patys, tačiau dar atsiranda kosulys, kartais kraujingas ir vandeningom gleivėm, pneumonija, išsivysto nepakankamumas kvėpavimo, taip pat krūtinės skausmas. Ir šita vienintelė forma gali plisti nuo žmogaus žmogui. Ir anksti, jeigu būtų pritaikytas gydymas, tai antibiotikais tai dažnai išgyja žmonės ir nemiršta, bet šiuo atveju, kiek yra žinoma, kad moteris nesikreipė ir neinformavo, kad jinai buvo sudaužiusi būtent tą mėgintuvėlį, todėl jai nebuvo taikytas gydymas antibiotikais ir todėl baigėsi liga mirtimi.
1: Taip, kaip įtariama, tiesiog norėjo nuslėpti savo netinkamą atlikto veiksmą arba netinkamai dirbamą darbą. Sakykit dar apie tą grėsmę visuomeniai. Sakot, kad štai šis plaučių maras, jis yra ypatingas tuo, jog gali sklisti iš žmogaus už žmogų, suprantu, oro lašeliniu būdu. Ar reikėtų dabar sunerimti žmonėm, kad gali tai išsivystyti į pasaulinę pandemiją?
4: Kadangi Rusijoje buvo sureaguota ir kiek žinome, kad buvo visi kontaktiniai asmenys izoliuoti, tai nereikėtų baimintis, kad išplis šita liga, nes visi yra sekami, jiems yra taikoma greičiausiai antibiotikų terapija. Tačiau ir taip pat tas atvejis yra toli nuo mūsų, tai mums nereikėtų baimintis dėl to Lietuvos gyventojams.
1: Dėkojams už pokalbį. Tai Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikienė.
5: Lietuvos diena.
1: Latvijos premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas triuškinama pergalė parlamento rinkimuose iškovojo 42 iš 100 vietų. Nepriklausomo Latvijos strategijos ir ekonomikos tyrimų instituto analitikas Robertas Kitas sako, kad premjero bandomasis laikotarpis baigėsi, netrukus jis turės imtis realių veiksmų. Į Rygoje kalbino Beatričia Bankauskaitė.
6: I think this is definitely a historic, you know, landslide victory.
7: Manau, kad tai neabejotinai istorinė, triuškinama pergalė. Skaičiai kalba patys už save. 42 mandatų dar niekada nebuvo iškovota. Tai didžiausias vietų skaičius parlamente po rinkimų nuo 1993-ųjų. Viena vertus, jis yra dabartinis ministras pirmininkas, todėl dalis rinkėjų natūraliai remia žmogų, kuris jau yra valdžioje ir dirba savo darbą. Kita vertus, jis vis dar tam tikra prasme yra naujokas, nes premjero pareigas eina vos kelis mėnesius. Šis laikotarpis buvo per trumpas, tad žmonės patikėjo, jog didieji pokyčiai, kurių jie laukia, dar tik ateis. Didžiausias iššūkis yra tai, kad baigėsi savotiškas bandomasis laikotarpis. Per tuos kelis mėnesius, kai jis buvo valdžioje, pavyko įgyvendinti šiek tiek pokyčių, tačiau iš tikrųjų padaryta palyginti nedaug. Be to, turėtume nepamiršti, kad jo partija – tai kelių politinių partijų sąjunga. Vadovauti koalicijai ir savo partijai Kulbergui gali būti sunku, ypač kai ji tokia didelė ir įvairia pusė. Tačiau mano nuomonė, labai svarbu suprasti, kad iš esmės Jungtinis sąrašas neturi kito pasirinkimo, kaip tik ištesėti pažadus, nes 42 vietos parlamente – tai istorinis visuomenės palaikymas.
8: Partijos pirmiausia Latvija ir suvereni valdžia surinko po daugiau kaip 10% balsų. Na tai reikšminga rinkėjų dalis. Ką tai jūsų nuomonė pasako apie Latvijos visuomenę? Ar galima tikėtis, kad Rusija mėgintų pasinaudoti šiais rinkėjais galimoms provokacijoms?
7: Na, tai nėra nieko naujo. Tačiau, pažvelgus į rezultatus, nemanau, kad galime sakyti, jog ši gyventojų dalis didėja, nes per praėjusius rinkimus jų balsai pasiskirstė tarp 4 ar net daugiau partijų. Yra atlikta keletas apklausų ir apskritai matyti tendenciją, kad tarp rusakalbių yra mažesnis noras remti Ukrainą. Kalbant apie pasirengimą krizėms, o tai viena iš mūsų tyrimų temų, jie yra mažiau pasirengę. Jie sako nejaučiantys grėsmės. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad tai vienalytė grupė ir kad jos rinkimų nuostatos Rusijos atžvilgių yra vienodos. Yra ir kitaip mąstančių. Akivaizdu, kad padėtis tam tikra prasme blogėja. Matome instrumentalizuotą migraciją, kibernetinės atakas. Per pastaruosius kelis mėnesius Latvijoje įvyko 2 didelės kibernetinės atakos. Taip pat buvo dronų įskridimų. Turime suprasti, kad Rusija naudos visas įmanomas priemonės, kad pasiektų savo tikslus – pasėti mūsų visuomenėje baimę ir paniką. Tai savo ruoštų mažintų paramą Ukrainai. Rusija nepasiekia savo strateginių tikslų Ukrainoje, todėl jai nelieka nieko kito, kaip pulti tuos, kurie remia Ukrainą. Tačiau tai yra vienas iš elementų visame plačiame grėsmių, su kuriomis turime susidoroti.
8: Kaip manote, ką būtų galima padaryti stiprinant visuomenės atsparumą? Manau, kad šis klausimas ypač svarbus Latvijoje, kur didelė rusų tautinės mažumos dalis. Ir galbūt, jei šie žmonės būtų labiau integruoti, padėtis taip pat būtų geresnė.
7: Apie tai kalbėti yra ypač svarbu. Ne vienas pareigūnas jau kelerius metus pripažįsta, kad gynybos tikslų neįmanoma pasiekti vien, kad karinėmis priemonėmis. Gynyba yra kur kas platesnė sąvoka, ypač žiūrint į tas naujas priemonės, kurias pastaruoju metu naudoja Rusija. Pats dirbu Latvijos

0: mokslo tarybos projekte. Jau ne vienus metus kalbame, jog žmonės turi būti įtraukti ir įgalinti, o bendruomenė turi atlikti didesnį vaidmenį rengiantis krizėms ir veikiant jų metu. Tačiau jei pažvelgtume į realius visuomenės apklausų duomenis, pamatytume, kad žmonės vis dar yra labai nepasirengę. Kalbant apie Rusijos vykdomas diversijas, geležinkelių sprogdinimus, lėktuvus ir įvairius kitus dalykus, anksčiau to užsiimdavo žvalgybos tarnybos, o vakarų kontržvalgyba buvo atsakinga už tokių veiksmų stebėjimą ir užkardymą. Tačiau po 2022 metų daugelis po diplomatinę priedangą dirbusių Rusijos šnipų buvo išsiusti. Todėl šiandien jie kreipiasi į vietinius žmonės, kurie galbūt prorusiškų pažiūrų, turi nusikalstamą praeitį arba finansinių sunkumų. Jeigu jiems nepavyksta, jie tiesiog vietiniai, kam tai rūpi? Jeigu jiems pasiseka, jiems patikimo sudėtingesnės užduotys. Mes matome, kad valstybės institucijos negali visko stebėti. Todėl svarbiausia yra įtraukti visuomenę ne tik į pasirengimą hipotetinėms 72 valandoms, bet ir į aplinkos stebėjimą, kad visuomenė, jei ką nors pastebi, praneštų ir padėtų sustabdyti tokią veiklą. Šiuo metu nagrinėjame tris sostinės – Vilnių, Rygą ir Taliną. Ir matome, kad Vilniaus rezultatai kur kas geresni nei Rygos ir Talino, vertinant, ar gyventojai atpažintų įtartiną veiklą ir būtų pasirengę apie ją pranešti. Rygoje padėtis nėra tokia gera. Ir viena iš priežasčių yra kalbinis veiksnys, nes rusakalbiai nesijaučia atsakingi už tai, kas vyksta. Jie nenori į tai įsitraukti. Taigi tai yra labai svarbus klausimas, kaip iš tikrųjų juos pasiekti ir kaip juos įtraukti.
1: Nepriklausoma Latvijos strategijos ir ekonomikos tyrimų instituto analitika Robertą Kitą kalbino Beatričė Bankauskaitė.
2: Lietuvos diena.
1: Skelbiama šių metų Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje. Ji paskirta Karlui Deiserotui, Peteriui Hegemanui ir Georgui Nageliui už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Apie tai ką tik pranešė Nobelio komitetas Stokholme veikiančiame Karolio institute. Įsamiau mes pasikalbėsime apie šį svarbų atradimą kartu su Lietuvos gydytojų neurologų bei medicinos mokslų daktarų bei profesoriumi Kestučiu Petrikoniu iš Kauno klinikų. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Pone Petrikoni, jūsų vertinimu, kuo yra reikšmingas šių mokslininkų darbas?
3: Iš tikrųjų, kuo labiau mes pažįstam neuronus, kuo mes labiau pažįstam smegenis ir nervų sistemą bendraja prasme, tuo mes galim tikėtis geresnės įvairių lygų diagnostikos ir naujų gydymo galimybių. Ir man tai džiugu kaip neurologui, kad po keliarių metų pertrupas vėl nervų sistema, vėl tyrimai nervų sistemoje jau pasiekė tam tikrą pripažinimą. Taigi pirmiausia tai, kad manoma, kad šviesa gali suaktyvinti genus tam tikrose nervų grandinėse, neuronų pačiam neurų kanale aktyvuoti genus ir išskirti baltymą, kurį galima pradėti stebėti ir sekti. Ir paskui tuos pačius procesus galima, juos diagnozavus, galima panaudoti gydymui. Da, turbūt tik tai pradžia to gydymo ir čia labiau gal akių gydytojai galėtų pasisakyti, kad tinklainės gydymui, tokiam pigmentiniam retinitui jau pritaikytas šitas metodas kaip galimybė gydyti, tas sutrikusias neuronų grandines, pakeičiant genus ir leidžiant neuronam reaguoti į šviesą ir priimti tuos šviesos impulsus. Mūsų kitose nervų sistemos lygose, tokios kaip Alzheimerio lyga, Parkinsono lyga, čia laukia ateities tyrimai, bet pripažinus šitą metodą, manoma, kad pagerės ir finansavimas ir galbūt neužilgo kažkokių naujų galėsim turėti diagnostikos ar gydymo galimybę. Tai tikrai didžiulis atradimas, didelis impulsas į naujus tyrimus.
1: Jūsų minimas pigmentinis retinitas, tai suprantu, yra paveldima liga, dažnai degeneracinių tinklainės lygų grupė priklausanti, kurios metu nyksta akies fotoreceptoriai, kitaip kalbant, žmogus anka, ar ne? Tai dalis šiuo metu regos netekusių žmonių galėtų irgi tikėtis ateityje, jog taps pagydoma štai tokias praktikas taikant medicinai.
3: Taip, kaip viena iš galimybių. Turbūt negalim pasisakyti, turbūt yra galimybės įvairios, bet viena iš galimybių pritaikus šitą metodiką, kuris veikia ir genus, kurios gali kažkiek aktyvuoti ir priversti genus kitaip sintezuoti tuos baltymus, tai vėlgi čia yra tikrai nauja viltis ir nauja galimybė.
1: Lietuvoje, kiek yra dirbama šioje srityje, turiu minį, būtent optogenetika ir štai su šviesa susiję kažkokie tyrimai galbūt taip pat atliekami?
3: Turbūt atliekami, bet mano akiratį nėra papuolę dabar naujausi atradimai. Yra kelios mano žiniom mokslininkų grupės, bet tokie tyrimai atliekami. Aš iš karto taip ekspromtu pasakyti negalėčiau, kas čia svarbiausias yra tyrėjas Lietuva.
1: Apie šiuos tris mokslininkus, kuriuos ir apdovanojo Nobelio premiją, galbūt jums teko apie juos daugiau girdėti, kiek aš apskritai su jų darbais galbūt susidūrėte jūs arba su jais pačiais?
3: Asmeniškai nepažįstu, pavardės yra girdėtos, skaitant tą literatūrą apie neurodegeneracines ir nervų ligas yra girdėtos, bet asmeniškai dar kol kas nesu susidūręs, bet dažniausiai Nobelio premiją gauna tikrai patys iškiliausi mokslininkai.
1: Dėkuoju Jums labai už Jūsų komentarus. Lietuvos gydytojas, neurologas, biomedicinos mokslų daktaras bei profesorius Kęstutis Petrikonis iš Kauno klinikų. Tik tai priminsiu naujausią žinią, kurią skelbia ir šiuo metu visą žiniasklaidą pasaulyje, tai yra šių metų Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje, paskirta Karlui Deiserotui, taip pat Pėteriui Hegemanui ir Georgui Nageliui už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Apie tai pranešė Nobelio komitetas, o štai kaip ką tik kalbėjome su profesoriumi Kęstučiu Petrikoniu, šie atradimai gali padėti ir gydyti įvairias ligas ateityje, kaip pavyzdžiui vienas iš jų pigmentinis retinitas.
2: Lietuvos diena.
1: Toliau laidoje LRT radijo komentaras. Šiandien jį ruošia geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala.
4: Susitarimas dėl Grenlandijos yra NATO kaip organizacijos sėkmės istorija. Alijansas pastaruoju metu dažnai apskelbiamas kaip silpnėjantis ar net mirštantis. Tačiau daug rečiau pastebime, kad jis tyliai atlieka savo funkciją net ir labai sudėtingos politinės turbulencijos sąlygomis. Jungtinių valstijų spaudimas Danijai dėl Grenlandijos stipriai komplikavo santykius su Europos šalimis. Ir to pasiekmės savaime neišnyks. Danijoje net 71% apklaustųjų šiais metais teigia, kad Jungtinės valstijos nebėra patikimos sąjungininkės. Gebėjimas kliautis vieni kitais yra viena kertinių alijanso ašių, todėl tokios nuotaikos nėra smulkmena. Visgi NATO generalinio sekretorius Marko Rutė pokalbį su Trumpu metų pradžioje padėjo problemą perkelti iš viešos politinės konfrontacijos į techninį derybinį lygį. Buvo atskirti du klausimai. NATO ėmėsi stiprinti viso Arkties regiono saugumą, o Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija atskirai tęsė derybos. Rugsėjo pabaigoje buvo sudėti parašai ant galutinio trišalio susitarimo. Jis dar turės pereiti parlamentinės procedūras, tačiau kryptis aiški. Susitarimas numato didesnį NATO vaidmenį Arktyje, planuojant gynybą, vykdant pratybas, didinant karinį buvimą ir keičiant žvalgybinę informaciją. Jungtinės valstijos planuoja išplėsti karinę infrastruktūrą Grenlandijoje, o kartu patvirtintas Danijos suverenitetas ir grenlandiečių teisė į apsisprendimą dėl savo ateities. Dar įdomesnė detalė – galimos Grenlandijos nepriklausomybės klausimas. Susitarime numatyta, kad tokiu atveju Danija ir Grenlandija turėtų užtikrinti, jog nepriklausoma Grenlandija liktų NATO nare. Kitaip tariant, Vašingtonas siekia ilgam susieti strategiškai svarbią pasaulio salą su savo lyderiaujama saugumo organizacija. Mat iš jos pasitraukti iš tikrųjų neketina. Tad NATO atliko vieną mažiau matomų, bet svarbių funkcijų. Suteikė institucinę erdvę suvaldyti aštrų nesutarimą tarp sąjungininkų. Tokių konfliktų alijanso istorijoje netrūko ir jų bus ateityje. Užtenka prisiminti Graikijos ir Turkijos santykius. Skirtumas tas, kad klausimai keliami sėdint prie bendro stalo ir turint institucinę paskatą susitarti. Taip pat koncentruojantis į ilgalaikę perspektyvą, o ne laikinas, kad ir kokias aštres politinės krizės. Kopenhaga net ir šio ginčo metu nesustabdė gynybinio bendradarbiavimo su Jungtinėmis valstijomis. Tai parodo, kad politiniai santykiai gali pablogėti, bet strateginiai interesai per vieną naktį neišnyksta. Galutinis susitarimas taip pat stipriai apriboja Rusijos ir Kinijos galimybes įgyti karinį ar strategiškai svarbų ekonominį placdarmą Grenlandijoje. NATO nepriklausančioms valstybėms nebus leidžiama ten steigti karinių objektų, o investicijos į jautrią infrastruktūrą bus vertinamos per saugumo interesų perspektyvą. Sunku prieštarauti teiginiui, kad susitarti veikiausiai buvo įmanoma ir be viso neigiamo fono. Turbulencijos kaštai bus apčiuopiami, bet lėktuvas, nepaisant audros, skrenda toliau. Čia politologas Linas Kojala.
2: sportas.

0: Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius priėmė sprendimą atsiimti savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Išsamiau apie tai pasikalbėsime su LRT radijo sporto žurnalistu Benu Klimaičiu. Sveikas, Benai.
1: Labas.
0: Tai išsamiau papasakok apie motyvus.
1: Taip, Remigijus Milašius buvo laikomas vienu iš kandidatų, ne tik kandidatų, bet vienu iš favoritų laimėti šiuos rinkimus ir ši žinia tikrai netikėta. Na, sprendimą atsiimti savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą Milašius argumentuoja dėl nepalankiai susiklosčiusių su sveikata susijusių aplinkybių. Jis pranešime spaudai teigia, kad sprendimas kandidatuoti buvo gerai apgalvotas ir paremtas nuo širdžių norų prisidėti prie viso Lietuvos krepšinio augimo bei tolesnio jo stiprinimo. Vis dėlto šiandien atsistome pranešime, jis sako, kad svarbiausia yra sveikata, todėl įvertinęs esamą situaciją, 69 vyras priėmė sprendimą savo kandidatūrą atsiimti. Na, jis taip pat palinkėjo likusiems kandidatams, kurių dabar lieka trys, Darius Gudelis, Rolandas Skaisgirys ir Gediminas Kvietkauskas, sėkmės, konstruktyvios diskusijos ir sprendimų, kurie būtų geriausi visai Lietuvos krepšinio bendruomeniai. Taigi, iš keturių kandidatų dabar lieka trys ir tie debatai irgi skirsis ir favoritai taip pat turbūt dabar dar paįdomėja šie rinkimai.
0: Taip, naujasis prezidentas bus renkamas po 9 dienų, spalio 14 dieną, neįlinėje rinkimų konferencijoje Kaune, krepšinio namuose. Kas iš šių trijų kandidatų turi realiausius šansus laimėti ir galbūt rasis naujų?
1: Na, turbūt netikėčiausias kandidatas į postą buvo Gediminas Kvietkauskas, nacionalinės krepšinio lygos vadovas, verslininkas, kurio kandidatūros nelabai kas tikėjosi ir apskritai krepšinio žmonėms jis galbūt nebuvo labai pažįstamas. Taigi įtikinti tuos asociacijos narius, kurių yra per 160 šiuo metu, bus jam sudėtinga, bent jau iš to, kad tenka girdėti. Na ir Darius Gudelis, Rolandas Skaisgirys, du vyrai artimai pažįstami Lietuvos krepšiniui. Gudelis pasitraukė iš Vilniaus Ryto klubo tam, kad galėtų varžyti šiuose rinkimuose. Taigi stipriai tiki savo galimybėmis. Na, Rolandas Skaisgirys padarė tikrai didelius dalykus su 3-3 krepšiniu, atvedė Lietuvos vyrų rinktinę į olimpinį medalį Paryžyje, taip pat pasaulio čempionatuose dalyvauja ir moterų 3-3 komanda. Taigi konkurencija bus tikrai labai arši ir įdomu, kam dabar savo balsus, kuriuos turbūt iki šiol turėjo Remigijus Milašius, kam dabar siūlys juos skirti šiuose rinkimuose.
0: Dėkui tau, Benas Klimaitis, aš priminsiu, kad Lietuvos krepšinio prezidentas bus renkamas spalio 14 dieną neįlinėje rinkimų konferencijoje, kaip ir minėjo kolega, lieka šiuo metu žinomi trys kandidatai, tai Rolandas Skaisgirys, taip pat Gediminas Kvietkauskas bei Darius Gudelis. Taip pat paskutinė informacija šiandienos laidoje Lietuvos diena, su jumis bendravau aš, Darius Matas, Darius Kuodis yra šios laidos redaktorius. Įsamiau šį įrašą galite susirasti ir paklausyti LRT radiotekoje. Gražios jums dienos su Lietuvos radiju, o netrukus žinios ir daugiau svarbios informacijos. Iki.
2: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
3: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.

0: kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Pedagogas Tautvydas Meldaikis su žmona keliavo po pasaulį, tyrinėjo netradicinį ugdymą pasirinkusias mokyklas. Ir jau ne vienerius metus Lietuvoje dirba su paaugliais. Pastebi, kad bręstantiems žmonėms čia dažnai trūksta suaugusiųjų, kuriais jie pasitikėtų ir kurie padėtų atsakyti pagrindinius paauglystėje kylančius klausimus. Kokie jie? Ką daryti, kad ir mokinius, ir mokytojus rečiau apimtų jausmas, kad mokykloje jie švaisto laiką? Kalbėsimės laidoje Čia ir dabar, šiandien 14.05.
2: Kodėl taip sunku susirasti porą, kad net valdžia buvo siūlysi šokius rengti? Dalis vienišių sako, kad nėra normalių kandidatų, o turintieji porą atkerta, kad jai susirasti negali, gal problemos savyje reikia ieškoti. Laidoje žmonės klausia, su gydytojo psichoterapeutu ieškome atsakymų į šios klausimus. Laidos klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
3: Kas lieka iš žmogaus, kai jis pradeda pamiršti vardus, vietas, savo istoriją? Gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė Rasa Rusickienė į demenciją žiūri ne tik kaip į ligą, bet ir kaip į žmogaus orumo, artumo ir jo gyvenimo istorijos išsaugojimo klausimą. Kaip būti šalia žmogaus, kurio pasaulis pamažu keičiasi, ir nepamesti jo po diagnozės? Apie tai atviras ir gydantis pokalbis pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
4: Įsivaizduokime, kad aktorius Marius Jampolskis, užėjęs į pigų barą Kalifornijoje, jame sutinka rašytoją, poetą Čarlzą Bukovskį. Ką jie aptartų? Ką vienas kitam papasakotų apie save? O gal pradėtų mojuoti kumščiais? Tokia fantazija galima tik genijaus kailyje, nes realiai Marius turbūt į barą neužsuktų, nes jis jau keletą metų neturi tenka veikti. O štai genialusis Bukovskis be alkoholio nėra parašęs, pasak jo, ne vieno eilėraščio. Ir tai netrukdė jam tapti šlovinamu rašytoju ir nepakeliama persona asmeniniame gyvenime. Mariaus Jampolskio susitikimas su Čarlzu Bukovskiu jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: Pirma valanda su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šių metų Nobelio premija medicinos srityje skirta trims mokslininkams – Karlui Daiserotui, Pėteriui Hegemanui ir Georgui Nageliui. Jie apdovanoti už atradimus susijusius su šviesos valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Tai yra metodas, leidžiantis parodyti, kaip nervinės ląstelės formuoja prisiminimus, jausmus ir elgesi gyvame smegenų audinyje. Šiandien prasidėjo Nobelio premijų savaitė. Kitomis dienomis jis taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. Nobelio premijos skiriamos nuo 1901 už veiklą lėmusią didelę pažangą žmonijos labui. Karo studijų institutas pažymė, kad Rusija anksčiau nei įprastai pradeda smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Pastaruoju metu aktyviai taikomasi ir į tiltus kitą civilinę infrastruktūrą. Ukrainoje esantis LRT korespondentas Augustinas Šulija sako, kad sostinėje žmonių nuotaika prastėja.
2: Šiemet anksti Rusija pradėjo savo kampaniją ir matyt, jinai tik prasideda, nes vis dar nėra naudojamos balistinės raketos, kurios laikomas tuo pagrindiniu ginklu, kuris ir bus nutaikytas į energetikos sektorių prieš artėjančią žiemą. Kijeve nuotaika per paskutinę savaitę ir per paskutinę savaitę, turbūt nuo rugpjūčio pabaigos, palengva prastėja. Tos nuolatinės reaktyvinių dronų atakos tikrai yra labai stipriai jaučiamos mieste. Scenarijus yra visą laiką labai panašus. Pirmiausia, gauni į telefoną žinutę, kad paskelbtas oro pavojus virš miesto, tada po kelių minučių faktiškai išgirsti arba sprogimą, arba oro gynybos šūvius, kuriuos dažniausiai seka sprogimas. Na ir po minutės kitos oro pavojus yra atšaukiamas. Visa tai vyksta labai labai greitai ir kas kelias valandas.
1: Ukrainoje esantis LRT žurnalistas Augustinas Šulija. Ispanijos ministras pirmininkas paskelbė apie lapkričio pabaigoje vyksiančius pirmalaikius rinkimus. Pedro Sančesas taip siekė sustiprinti savo įgaliojimus po to, kai parlamentas praėjusią savaitę atmetė jo vyriausybės siūlytus pakeitimus būsto krizei spręsti. Ispanijoje jau kelias savaitės tęsėsi daugia tūkstantiniai protestai, kai iš namų buvo iškeldinta 87 negalę turinti seniorę. Sančesas teigė norintis, kad jo vadovaujami socialistai užsitikrintų gerokai platesnę daugumą parlamente.
3: Norint pasiekti daugiau, reikia didesnės visuomenės paramos, kad galėtume imtis reikšmingų reformų. Jos vis dar reikalingos, siekiant sumažinti nelygybę. Turime imtis veiksmų ir užtikrinti, kad parlamentas suteiktų mums žymiai platesnę progresyvę daugumą, su kuria galėtume priversti elitą paklusti, užtikrinti tolesnę socialinę pažangą ir toliau keisti Ispaniją. Atėjo laikas Ispanijos žmonėms nuspręsti, kokios ateities norite sau ir savo šaliai. Dabar viskas priklauso nuo jūsų.
1: Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas, jis vyriausybei vadovauja nuo 2018. Naujausia

0: Šios visuomenės apklausos rodo, kad socialistus lenkia opozicinė Liaudies partija. Lietuvoje siekiant apsaugoti laukinius gyvūnus, planuojama įrengti naujus gyvūnus atbaidančius atšvaitus, taip pat daugiau tvorų. Gamtos tyrimų centro žinduolių ekologijos laboratorijos vadovas sako, kad tai yra vieni veiksmingiausių galimų sprendimų. Pasak Lino Balčiausko, nėra įrodyta, kad atbaidyti gyvūnus turinti švilpukai veikia.
1: Jis tą garsą girdi, bet tolstant nuo kelio, švilpuko garsas labai greit silpnėja ir 50 metrų, to labiau 100. Negali tas švilpukas būti toks, kad elnės girdėtų ir bėgtų nuo to garso. Plėšrūno kvapas šiuo atveju būtų žymiai efektyvesnis, nes tai yra įtvirtinta per milijonus metų evoliucijai. Gyvūnas užuodžia plėšrūną, jis ten neina.
0: Profesorius Linas Balčiauskas. Pasak gamtos tyrimų centro vyresniojo mokslo darbuotojo Andriaus Kučo susidūrimų su gyvūnais keliuose daugėja kasmet.
2: 23 metų, sakysim, statistika buvo 6,5 tūkstančio susidūrimų, 25 metų visa galutinė statistika 7,5 tūkstančio. Ir 26 metais jau dabar iki rugpjūčio mėnesio esam pririnkę tiek, kad faktiškai bus beveik 8,5 tūkstančio.
0: Andrius Kučas iš gamtos tyrimų centro. Šiandien vietomis gali negausiai palyti, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 16 laipsnių. Šią naktį nelis, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, įdienojus bus tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. 1:05.
3: Tuzinas.

0: Labadiena, jūs klausotės LRT radijo, su jumis Ignas Klėjus ir laida Tuzinas. Malonu su jumis sveikintis, aš kiekvieną savaitę į šią laidą grįžtu su... Aš labai tikiu, kad įdomiais pokalbiais, man jie nuoširdžiai pačiam įdomūs, įtraukūs ir mane privežia kažką naujo sužinoti. Ir stengiuosi, kad tos laidos priverstų jūs kažką naujo sužinoti. Šiandien į laidą aš pasikviečiau... Bent man tai puikiai pažįstama ir žinoma profesorė Janina Tutkuvienė, kuri dažnai kalba apie žmogaus raidą, apie žmogaus augimą, brindimą, įvairiausius veiksnius, kurie veikia mūsų sveikatos trajektoriją. Ir pati profesorė yra Vilniaus universiteto medicinos fakulteto anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros vedėja profesorė. Ir tiesą sakant, puikiai profesorė atsimenu iš medicinos studijų, iš anatomijos studijų, tai labai malonu, žinoma, pasikviesti profesorę į laidą. Ir šiandien nusprendžiau profesorę pakalbinti tokią temą, sugalvojau, aišku, čia galėtume labai moksliškai kalbėti, kad čia yra evoliucinė medicina, raida, bet aš pagalvojau, pavadinsiu laidos temą paprasčiau, visiems suprantama kalba, iškelsiu tokį klausimą, kiek mūsų kūnas prisimena praeitį. Ir man atrodo, tai apima lauką, kuriame dirba profesorė, jos tyrimų lauką. Ir nors mūsų kūnas šiandien gyvena 21 amžiuje, didelė dalis, kaip veikia mūsų kūnas ir visi principai susiformavo pasaulyje, kurio jau šiaip nėra. Pasaulyje, kuriame maistas ne visada buvo pakankamai gerai pasiekiamas, pasaulyje, kuriame daug judėdavome, gyvenimo trukmė buvo trumpesnė ir šis pasaulis iš tiesų pasikeitė. Šiandien pabandysim atsakyti į tokius klausimus, ar tai, ką mūsų protėviai patyrė, gali turėti įtakos dabartiniai mūsų sveikatai. Kada apskritai prasideda mūsų kaip žmogaus sveikatos istorija, gimstant, nėštumo metu, o gal ji prasideda gerokai vėlesnėme gyvenimo laikotarpyje. Ir apskritai, ką apie mūsų kaip žmogaus kūną gali papasakoti mūsų augimas, kūno sudėtis, mūsų protėvių patirtys. Ir todėl šiandien su profesore būtent apie tai pasikalbėsime. Sveiki, profesore.
1: Labą dieną, Ignai. Labai malonu pas jūs būti ir dabar sėdėti jau toje vietoje, kai jau jūs manęs klausinėjate.
0: Taip,
1: bet puikiai prisimenu jūs.
0: Ir tas pastebėjimas.
1: Tikrai džiaugiuosi, kaip sakyt, kad mano studentai tikrai pasiekė tiek daug, taip įdomiai domisi tokiom temom. Ir taip. Labai ačiū už tą užkabinimą, iš taip toli.
0: Man atrodo, kad čia šaknys kliūdė.
1: Taip, nes esmė yra tame, kad kažkaip tai ne taip ir senai, čia dar prieš kelis dešimtmečius Barkeris iškėlė tokią hipotezę ir oficialiai jinai buvo paskelbta tik tai maždaug apie 95 metus, kad tai, kas įvyksta gyvenime po gimimo ir netgi vėliau, čia irgi labai naudojam tą tokį gražų žodį, sveikatos trajektorija, augimo trajektorija, tada brandos trajektorija. Tai vat visa tai labai priklauso nuo to, kas buvo dar gimdoje.
0: Taip.
1: Po to atsirado jau tyrimų, kurie pasakė, kad ne, palaukite, ne tik tai, nepakanka žiūrėti į tai, kas vyko motinos organizme ir tuo metu aplinkui, sakykim, socialiniai, kultūriniai erdvėj, bet reikia žiūrėti į tai, kas vyko dar anksčiau, tai yra į tos moters, mamos sąlygas. Kitaip tariant, mes turime žiūrėti, kas įvyko prieš kokius 40-50 metų, o jeigu mes paimsime apskritai žmogaus evoliuciją, tai tokia labai plačia prasme, tai, ką mes turime dabar, kodėl mes turim tokį kūną, kodėl mes turime tokias kūno dalis, tokią kūno formą, be abejo, tai yra ilgų tūkstantmečio evoliucijos pasekmė.
0: Tai čia man atrodo, ir žavesys yra evoliucinės medicinos, bet žinot, aš tai profesorė, jūs labai gerai užvedėt, bet ką labai norėjau laidos pradžioje paminėti, tai kad gydytojai tai puikiai žino jūs ir žino ir jūsų kurtas augimo kreivės. Ai, trumpai reikėtų pasakyti klausytojams, jei su jūsų kurtomis tomis normomis užaugo turbūt jau kiek kartų, po
1: taip,
0: kelios kartos užaugo.
1: Jau antrą kartą
0: auga. Ir jei jūs klausote šitos laidos, tikėtina, kai jūs buvote vaikai, ateidavot pas gydytoją, gydytojas jūs pasverdavo, pamatuodavo ir taip gydytojas vieną akim užmesdavo akį tokias lenteles kreives, kuriuose surašytos normos. Tai tos kreivės yra kurtos jūsų profesorė, ar ne? Ir man atrodo, kad tai yra toksai svarbus akcentas paminėti, ką gal žmonės mažai žino, bet kur man norisi klausti, ar jos dar aktualios, ar mes nepasikeitėm taip, kad remiamės tikrai labai senais duomenimis apie tai, kaip mes augame.
1: Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja atnaujinti arba bent jau pasitikrinti tuos augimo standartus kas 15-20 metų. Tai kadangi sukūriau aš juos 95 metais savo disertacijos pagrindu, tai žinoma, aš bandžiau tai daryti, bandėme mes kartu ir su kolegom kreiptis, na, bet Lietuva matyt tuo metu buvo tokioje situacijoje, kada nematė prioriteto per jokius projektus tai, na, vykdyti. Taip mes ir likdavome prie savo darbų, kuriuos darėm katedroje, pasidarę, esam tikrai labai daug pilotinių duomenų, dėl to mes ir publikuojame tos darbus. Ir aš čia galiu nuraminti, kad iš tikrųjų tai nesvarbu, ar galima gauti finansavimą per kažkokį oficialų projektą ar ne. Tiesiog esame kaip auksologai Lietuvos ramus dėl to, kad tas kreives dar galima jas naudot praktikoj, yra viena vieta, kurią reikia taisyti, kaip mes sakome. Tai čia yra visiškai akivaizdu, kad čia turbūt jau kiekvienas žino šitą dalyką ir aš pati esu nekartą kalbėjusi, augimas ir brendimas paankstėjo. Tai čia taip nutiko tikrai palyginti staigiai, nes tarkim iki kokių 2010 metų procesas buvo be galo lėtas, praktiškai nieko nesiskyrė tos augimo kreivės, kai mes būdavo pasitikslinam, padarom kažkokius tai žvalgumosius tyrimus, pasilyginam ir po 2010 metų įvyko toksai lūžis, ypatingai paankstėjo mergaičių brendimas ir čia reikia turbūt klausytojam truputėlį paaiškinti, kada kūnas auga, tai tas fizinis kūno didėjimas, jis yra brendimo išraiška ir lytinio brendimo išraiška. Tai yra, mes turime antrinius lytinius požymius, prie jų priklauso ir kūno dydis, proporcijos ir taip toliau. Ir tik tai pasiekęs tam tikrą kūno dydį, organizmas gali pradėti bręsti. Tai dėl to, kad paankstėjo brendimas, tas vadinamasis spartaus augimo laikotarpis arba pubertetinio augimo šuolis, kaip jisai vadinasi moksliškai, jis įvyksta gerokai anksčiau. Ypatingai mergaitėm. Ir tai reiškia, kad jeigu anksčiau 11-12 metų mergaitė buvo prieš pubertetinį augimo šuolį, didžioji dalis jų buvo tokia. Tai dabar labai dažnai yra arba brendiminio šuolio, to pubertetinio augimo šuolio viduryje, arba kartais ir po jo. Tai brendimas paankstėjo tikrai ryškiai. Galime sakyti, kad per pastaruosius 15 metų vieneriais metais paankstėjo vidurkis.
0: Ar čia yra greit? Tas staigus pokytis,
1: taip, tai yra, mokslinė. Taip, mokslinė prasme tai yra labai staigu ir daug, todėl kad jeigu jau per pusę metų vidutiniškai populiacijos brendimas paankstėja ir tai jau yra daug. Ir aišku, kad na, galima kažkaip galbūt sudėliot, kodėl tai įvyko.
0: Aha, labai įdomu, kodėl tai galėjo įvykti.
1: Tai pirmiausia reikia pasakyti, kad visas brendimas nutinka vos per 4-6 metus. Tai yra 4-6 metai pilnai subręsta organizmas. Yra normalios ribos, kartais gali greičiau subręsti, kas tarp kitko nėra labai palanku, tai nebūtų labai palanku, jeigu ten per 2-3 metus. Na, tas toksai ištestas brendimas, jis gal mažiau pavojingas, bent jau šiuo laikiniu tyrimo duomenimis, bet dažniausiai šiaip jau per 6-7 jau daugiausia metus pilnai subręstama. Tai reiškia, kad jeigu aplinkoje veikia kažkokios tai ekstremalios sąlygos, kurios gali paveikti brendimo centrus, paveikti visą kūną, tai taip ir nutinka. Ir iš tikrųjų, tai kai mes žiūrime, kaip skiriasi kartos, tarkim, turime tyrimų, kurie pasako, kaipgi augo 90-ais metais mes tai buvom pavadinę 90-ų metų gimimo karta. Toliau 2004-ais metais gimę vaikai, kai mes įstojom į Europos Sąjungą, kada mes pasižiūrime jų augimo rodiklius, jie vėl turi tokį ryškų kažkokį tai pakitimą savo augimo trajektorijoje. Ir kartais gali galvoti, kas čia per stebuklas, kas čia dabar per...
0: Taip, iš šono gali tai pasirodyti.
1: Taip, kas čia per tokie dalykai, bet jie yra labai susiję. Ir aš pamenu dar savo darbų pradžioje, kada pradėjau važinėti į konferencijas, tai tie važinėjimai tokie buvo tarp 90-ųjų ir 2000-ųjų metų, va tą dešimtmetį tokios pirmosios konferencijos, tai ten pasauliniu mastu pasaulio auksologai tai yra žmonės, kurie nagrinėja augimą ir brendimą, o ne auksą.
0: Taip, galime.
1: Taip, reiškia, jie tada bandė jau pradėti ieškoti priežasčių aplinkos sąlygose, nes tuo metu buvo labai stipri nuomonė, kad paveldėjom ir viskas, tai ką paveldėjom, jau viskas nepasikeis. Na ir paaiškėjo, aišku, čia su epigenetiniu tyrimu sprogimu, sakykim, kas per pastaruosius turbūt 10, jau daugiausia 15 metų ištobulėjo, tai paaiškėjo, vat, kad vis tik aplinkos sąlygos, socialinė kultūrinė terpė, net politinė situacija, net tiesiog kai kurie politikų veiksmai labai daug reiškia ir tai atsiliepia ir vaikų augimas ir ypač brendimas, kaip veidrodis viską sugeria ir viską atspindi. Ir tai, kas vyksta dabar, labai daug reiškia, bet visą laiką organizmas prisimena, jūs labai gražiai pačioj pradžioj įvardijot žodį, prisimena, kiek organizmas ko prisimena, jis prisimena viską. Realiai iš močiutės ir dar iš anksčiau, iš promočiučių, iš prosenelių atsinešta ta informacija, tai nebūtinai turi būti genetinė. Jinai gali būti paveldėta, bet apie genetinių lygmenių prisimena, kas yra. Ir va čia tik tai turbūt, na, ne vienas gal Nobelio laureatas bus dar ateityje, kuris sugebės paaiškinti, kiek vieni požymiai gali, kaip greitai jie gali pasikeisti, per kiek kartų ir tarkime, kaip stipriai gali būti fiksuoti kiti požymiai, per kiek laiko reikia pasikeisti. Tačiau jeigu grįžtam į lytinį brendimą, kas labai svarbus galutiniai išraiškai, koks bus kūno dydis, proporcijos, kada galgulė pasieks tą galutinį kūno dydį, tai tas yra labai svarbu. Status quo tai yra dabartinė situacija, jinai labai keičia. Tai jūs viską ir išvardijot. Tai yra pakitęs gyvenimo būdas, sumažėjęs fizinis aktyvumas, didžiulė informacijos klaida, tiesiog tas labai geras žodis yra overwhelming, toksai tiesiog tave užbombarduoja.
0: Taip,
1: tiesiog viskas, per daug visko ir tai smegenim sukelia tokį, tarp kitko, santykinį stresą. Ir kartais, žinot, kai aš pasakau, kad dabar labai stresinėje aplinkoje vaikai auga, tai kartais žmonės oponuoja, na, anksčiau buvo didesnis stresas ir čia ir buvo karas, ir badas, ir maras, ir dar, jeigu imsim prieš keliolika tūkstančių metų mūsų priešistorijai, tai ten apskritai tu net nežinoji, ar tu vakare turėsi, ar kitą dieną turėsi maisto, ir apskritai ir išliksi. Bet čia yra labai svarbus dalykas, smegenys mūsų yra visiškai kitokios dabar. Jos privalo būti sensityvios, jautrios, žymiai labiau jautrios, negu anksčiau taip buvo, nes kitu atveju mes tiesiog negalėtume gyvuoti ypatingai jauna karta, auganti karta. Jeigu jinai turėtų kitokią smegenys ir kitaip tada viską priimtų, tai jinai paprasčiausiai ateityje savo gyvenime negebėtų susitvarkyti su sudėtingom socialiniam funkcijom.
0: Bet pokytis yra labai greitas ir jūs paminėt brendimo ankstėjimą. Man labai įdomu ir turbūt žmonėms įdomu, o ką tai lemia taip tolimesnėje žmogaus gyvenime? Gal tai yra gerai ištestas laikas, kiek laiko žmogus bręsta, gal tai yra gerai?
1: Nu, tai čia tikrai labai, labai gerai, kad užkabinot šitą temą. Anksčiau tai buvo pastebėta, kad ankstesnis brendimas yra būdingas šalim, kurios yra labai pažengusios ekonomiškai. Ir dar prieš kokių taip 25 metus, dar ir net prieš 20 metų, Mes kartais juokaujam, sakom, visi auksologai katučių plojo ir savo publikacijose rašė, vat, jeigu rado, kad pankstėjo, sakykime, pirmųjų mėnesinių laikas, tai vadinasi menarchė, va, žiūrėkite, vadinasi, čia yra viskas turbūt labai gerai. Praėjo 20-25 metai ir yra tie vadinamieji ilgalaikiai longitudiniai tyrimai, kur asmuo yra sekamas keletą dešimtmečių ir mano kolegos pasaulyje yra padarę tokių tyrimų ir mes matome, kad jeigu, ypatingai jeigu kalbame apie mergaites, jeigu jos brendo labai anksti, tai tai po to jau per gyvenimą, tai yra to gyvenimo eigoje, siejasi su didesne tikimybe metabolinio sindromo, antro tipo cukrinio diabeto, kardiovaskulinės rizikos, be abejo didesnio nutukimo tikimybė. Tai reiškia, ir dabar jau mes visi žinome, kad paankstėjęs brendimas, jeigu kalbam apie mergaitės, tai žinoma, tai nėra gerai. Tai yra kaip toks rodiklis, kad organizmas kaip ir patyrė stresą ir streso nereikia suprasti, kad kažkas tai stovi su lasda ir nori tave primušti. Tai yra viskas organizmui, kas yra neįprasta, kas yra išeina iš tokių jo sensityvumo ribų, kaip jisai priima tai, kad dar yra normalu, tai yra stresas. Tai gali būti staigiai pakitusi mityba, šaltas arba kaip tik labai karštas vanduo, dėl ko kūnas pašiurpsta, viskas yra stresas ir po to tik tai prasideda jau reikalai, kaip su to mes galime susitvarkyti. Tai kai kalbam apie lytinį brendimą, jeigu, sakykime, yra informacijos gausa, kad dabar neuromokslai sako, kad ta didžiulė informacijos gausa, ta viena elektroninė erdvė daro savo, na, irgi neigiamą darbą vat, šiuo aspektu, tai smegenys galvoja, kad kažkas yra nesaugu, o pagal evoliucinę mediciną ir žmogaus išlikimo visas teorijas yra galvojama taip. Tai nėra taip nesaugu, kad aš dar galėčiau, na, iš viso žūti, sakykim. Tai nėra tokia situacija kaip per karą, per badą ir taip toliau. Bet ką tai reiškia? Aš turbūt turiu greičiau subręsti, įdant galėčiau pagimdyti palikuonį ir po to dar, kol esu pats įgalus, sakykime, tai padaryti, jo pasirūpinti. Tai yra toks biologinis, pamatinis mąstymas, kuris vyksta tiesiog nesąmoningai ir mes tą matome išaišką tą mūsų sveikatoje ir taip toliau. Ir čia atsiranda paradoksas. Organizmas galvoja, kad reikia pradėti viską anksčiau, bet žiūrėkit, visi gimdo žymiai vėliau.
0: Taip.
1: Ir čia ir prasideda vat, jau mūsų tyrinėjimų tokia labai pagilintas rytis antropologijoje ir evoliuciniai medicinoje, tai vadinasi mismatch, tai yra netitikimas sąlygų, kurias mes atsinešėm, atsitempėm per keletą tūkstančių metų, jos užsifiksavo ir organizmas iš inercijos dar veikia tais mechanizmais ir staiga jos pakito tos sąlygos. Ir tam, kad organizmas vėl pagautų, ko reikia dabar, vat, jis aišku patiria ir

0: negalime pulti, kaip kažkada tai atlikti tik tai biologinę funkciją. Nes gyvenimas darosi labai sudėtingas ir tą ir augančią kartą reikia kaip ir paruošti, nei pati turi pasiruošti tinkamai labai sudėtingiam socialiniam, taip, intelektualiniam dalykam.
1: Gyvenimo vingrybės neprimityvios, netokios, kaip buvo anksčiau, pasidauginti, pratesti giminę ir gyventi
0: ir
1: toliau.
0: Tada gaunasi labai įdomus dalykas. Atrodo, kad biologinė branda ateina anksčiau, bet kas yra įdomu, čia, kaip jau minėjau, pakartosiu dar kartą, mergaitėm, su berniukais truputėlį pasakysiu, kad yra įvairiai, bet dabar pabaigsiu vat tą mintį. Tada, kai mes, reiškia, žiūrime, o kada iš tikrųjų susilaukiamo vaikų, yra didžiulis tarpas. Ir čia atsiranda nauja teorija, kuri sako, kad turbūt taip ir turi būti, nes per tą laiką tiesiog dar labiau subręsta smegenis. Ir aš noriu visiems pasakyti tokį įdomų faktą, va tuoj su jais metai, praeitų metų lapkričio mėnesį Nature žurnalas publikavo labai įdomų straipsnį apie smegenų brandos laikotarpius ir čia kai kas labai apsidžiaugs, nes nu, tokia kabutėse, aišku, smegenų paauglystė yra iki 33 metų. Nuo 33 iki 66 metų yra tik tai pats apogėjus. Vėliau tas vadinamas early aging, tai yra ankstyvas senėjimas, kas reiškia, kad dar plato tęsiasi ganėtinai ilgai. Ir čia jau, aišku, priklauso nuo to, kaip pasiseka, kaip atsitinka gyvenime, gali tas įvykti kognityvinių funkcijų ir apskritai, reiškia, žmogaus, na, smegenų brandos tokių ir ne tik bandros, bet, reiškia, senėjimo rodiklio amžėjimas atsitikti gali labai greitai arba gali kaip tik labai ilgai ir šimtą metų pasiekti ir puikiai orientuotis visame kame. Tai čia jau kaip atsitiks, bet tas suskirstimas, jisai pakeičia visą požiūrį ir tą visą mūsų ontogenezę perdėlioja. Ontogenezė, tai reiškia individuo gyvenimas nuo užuomazgos, kai dvi lastelės susilieja iki mirties. Bet vėlgi, tai, kaip sakyt, na, nebūtinai sutampa su kūno reikalais. Fiziškai tas kūnas vis tiek jau tikrai jaučiasi tikrai ne taip 67-8 metų kūnas, nors smegenis dar, sakykim, kaip ir epogėjoje, tai kūnas fizinis, jisai tikrai ne kaip 28 metų ar 18 to labiau metų.
1: Profesorė, aš užsiminiau įžangoje, kad kūnas gali prisiminti, jūs irgi patvirtinat tuos dalykus. Ir man labai įdomu būtų gal čia išryškinti ir klausytojams perteikti, kiek toli jis gali atsiminti, ar ne. Ir kalbu turbūt apie, jūs vat kalbėjot apie įvykius, kurie čia, pavyzdžiui, 90-ieji, 2004-ieji atrodytų, Čia pat vyko įvykiai ir augo atkarta, ar ne, atrodo viskas labai šalia, bet kiek toli jis gali atsiminti ir aš, aišku, turiu tokių mėgstamų pavyzdžių iš Olandų istorijos, ar ne, iš tos vadinamosios Hunger Winter, kai 44-45 metais, galima sakyti, toks natūralus raidos eksperimentas gavosi, nes žmonės, kurie bado metu laukėsi palikuonių, vėliau tie palikuonys turėjo didesnę kai kurių metabolinių ir širdies ligų sutrikimų riziką ir atrodytų, kaip čia gali būti susiję. Tai tėvai badavo, o palikuonys turi riziką ten būti nutukę, turėti svorio, kaip taip gali būti susiję. Visų pirma, tai ką toks Olandų pavyzdys Olandų istorijos rodo ir ar mes turim daugiau tokių pavyzdžių, kaip iš toli, labai iš toli mūsų protėvi užtaiso tokią sveikatos trajektorija, kur mes labai menkai galim tą įtaką padaryti iš tiesų.
0: Taip, čia jūs paminėjote pačią svarbiausią studiją, tą baisų natūralų gamtos eksperimentą. Tačiau mes perkeliame ir modeliuojame, nu, ne tik mes, bet viso pasaulio mokslininkai modeliuoja tuos eksperimentus, na, tiesiog gyvūnų kontekste ir žiūrim, jeigu, pavyzdžiui, gyvūnėlis maitinasi nepakankamai ir sakysim, jeigu maisto davinys jiems yra sumažinamas, kaip tada kokių palikuonių susilaukia ir mes tokių esam padarę eksperimentų, tai galiu pasakyti, kad kai kurios paauglės turbūt riboja savo maistą dar labiau, negu, sakykim, eksperimente būna tai daroma ir jau rodo, kad eksperimentai su gyvūnais rodo, kad

0: kad iš tikrųjų veikia šitas dalykas ir patvirtina ir tą Barkerio hipotezę. Esminį dalyką, kad jeigu organizmas augo sąlygose, kurios buvo labai skurdžios, visom prasmėm, ta prasme, kad nu, pirmiausia, tai mitybinių medžiagų
1: taip,
0: prasme.
1: Žinoma.
0: Tiesiog maisto nepakanka. Trupa. Taip, nepakanka maisto. Tai kai jisai auga gimdoje, vis tiek vaikutis, na, čia turbūt nuo seno visi žino, pasiims viską iš mamos, bet pasiims.
1: Mhm. Nes jam
0: bet,
1: reikia, jis
0: taip, jisai mhm. auga. Ir jisai užaugs, bet kokiu atveju čia mama gali. Tarp kitko būna, kad net mama per neštumą praranda svorio netgi. Mhm. Tai va, tai žodžiu, jisai pasiims vis vieną. Bet jis vis tiek yra protingas tas organizmas, jisai dėliojasi ir supranta, kad nekas yra. Aplinkoje yra nekas. Ta aplinka tuo metu, kai vaikas augo gimdoje, tai yra motinos organizmas. Bet mes galime briežti dar vieną ratą dar aplinkui, tai yra mamos aplinka. Jeigu užbrėžiame ratą kaip mamos aplinkos, tada briežkim dar vieną ratą, tai yra šeimos aplinka. Ir taip toliau, tokiais ratais aplinkui, mes galime išdėlioti iki pat šalies ir geopolitinės situacijos. Atrodytų mistika, bet vaikai ir augantis organizmas tą jaučia. Ir kai analizuojam duomenis, tarkime, žiūrim Lietuvos naujagimių vidutinį svorį. Aš norėčiau pasakyti, čia labai įdomų dalyką. Labai senai pastebėjau ir mes turim ir keletą publikacijų, kad kai vyko tos globalios ekonominės krizės Lietuvoje, viena buvo apie 2000-uosius, ten atrodo 1998-2000-aisiais, jis buvo vadinama Rusijos krizė, nes tuomet ten kaip ir galų gale Lietuva jau norėjo atsitraukti galutinai nuo tos mus siejusios sovietinės ekonomikos. Ir tada tikrai buvo tokia krizė, kur ten visi rodikliai rodė, ypač nedarbas ir taip toliau, kad vyksta ta krizė. Tada analizavau aš ir suvartojimą maisto produktų ir maisto produktų globalioj toj suvartojimo kreiviai atsispindėjo. Kita krizė buvo globali, pasaulinė krizė, kur visi žino. Taip, 2008-ieji apie, bet vaikuose tai atsiliepė maždaug po metų, Lietuvoje apskritai tas truputį vėliau po metų dar tik atsiliepė, tai kažkur apie 2009-2010 metus gimė vaikai ir tie apie 2000-osius gimė vaikai, jų naujagimi vidutinis svoris buvo šiek tiek mažesnis. Tai
1: aš tik taip norėčiau patikslinti klausytojams, kad augantis vaikas įjungia tuos mechanizmus, kaupimo mechanizmus, taip. Nes aplinka yra skurdi. Čia taip primityviai tariant, ar ne?
0: Taip.
1: Ir dėl to mes sakom, kad ta sveikatos trajektorija vėliau turi padidintą riziką į nutukimą, taip. Ansvorį, kardiovaskulines ligas ir panašiai. Vien iš to, kad buvo skurdi aplinka jo taip. Tėvams, kur, o vaikas turėjo kažkaip išlikti ir įjungė tuos mechanizmus kaupimo.
0: Nes organizmas masto taip, kad yra skurdu, yra negerai ir aš turiu taupyti. Vyksta taupimas. Taupimas vyksta ta prasme, kad ir mažesni ta vaikas stengiasi užauginti, nes po to jau mažesni lengviau, na taip, paprastai galvojant ir išlaikyti, mažiau resursų reikia, toks yra, tokia yra logika organizmo. Kitas dalykas, tai kad yra nepakankamai energetinių medžiagų, organizmą verčia galvoti dar vieną įdomią linkmę. Pirmiausia, reikia aprūpinti tai, kas yra svarbiausia. Tai pirmiausia, stengiasi organizmas užtikrinti neuro raidą, širdies ir kraujagyslių raidą. Ir tai yra dvi gyvybiškai svarbiausios sistemos, jas stengiasi ir užtikrinti. Toliau, energijos yra tiek, kiek yra, ir čia kaip protingai besidėliojantis savo resursus ar asmuo, ar bankas, nesvarbu, galvoja tada ir organizmas. Tai kur aš čia galiu dabar va tiek, kiek turiu investuoti? Ir tada nuo ko aš galiu nuimti? Ir va tas nuo ko aš galiu nuimti, va čia ir prasideda. Tai jeigu jau išrutuliojama yra širdis, kuri gali normaliai veikti, smegenis, kurios gali normaliai funkcionuoti, vis tiek nuo kažko reikėjo nuimti. Tai gal nuo kraujagyslių pačių, tai gal, sakykime, nuo periferinių nervų. Ir štai tuomet ir prasideda tas jūsų paminėtas evoliucinės medicinos principų veikimas ilgai.

0: Galaikiai perspektyvoje gyvenimo eigoje ir toje vadinamoje sveikatos trajektorijoje mes tikrai nežinom nei vienas, kuriuo metu kažkas buvo ar mamos organizme, ar močiutės, ar mūsų pačių atsitikę, kad organizmas suprato, jog ne kas reikia pataupyti, bet kad jis tą prisimena, tai yra faktas ir jis prisimena iki pat pabaigos. Jis viską prisimena, tarp kitkos prisimena ir traumas, ir net fizinės traumas prisimena.
1: Aš tik klausytai noriu jums priminti, kad laidoje kalbuosi su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorė Janina Tutkuvienė ir kalbamės apie tai, kiek mūsų kūnas prisimena praeitį ir jei mes šią didžiąją laiko dalį paskyrėm tokiam brendimui, atrodytų gyvenimo pradžiai ir tolimesniam sveikatos trajektorijom. Tikrai profesorius paklausiu jos nuomonės, o ką evoliucinė medicina galvoja apie mūsų žmogaus siekius nugalėti apskritai mirtį ir gyvenimo trukmę. Tai likite su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.
2: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
3: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
4: LRT radijas.
5: Tuzinas.
6: Eteryje Tuzinas, su jumis Ignas Klėjus, o svečiuose medicinos fakulteto Vilniaus universiteto profesorė Janina Tutkuvienė. Ir kalbamės apie tai, ką žmogaus kūnas prisimena, kaip vyksta mūsų raida ir kūno ir sveikatos. Ir profesorė, prieš pertrauką aš taip užsiminiau vienu žodžiu, taip subtiliai pasakysiu dargi taip apie ilgamžiškumą, ar ne, mes šiuolaikinė kultūra sveikatinimosi išprotėjus buvo bent jau pastaruosius kelis metus dėl šito siekio. Kaip jūs matote šitą judėjimą ir kaip jūs matote iš evoliucinės medicinos perspektyvos mūsų visais būdais bandymą kažkaip tais, arba bent jau kalbėjimą apie tai, kad mes galim nugalėti tą savo biologiją ir kažkokias tai biologinės ribas gyvenimo trukmės?
7: Aš tai labai šviesiai matau. Tikrai? Ir aš manau, kad čia viskas yra... Ko gero, taip ta linkme ir eisime. Ir aš kartais, žinote, galvoju, vat, kuo toliau, tuo dažniau taip galvoju. Na, yra visokie fantastiniai filmai. Ir yra visokie Duncanai McLeodai, kurie gyveno 400 metų. O kodėlgi ne? Ir aš manau, čia tik tai klausimas, kada bus sustabdytas senėjimas. Aš...
6: Jūs tokį, optimistė šito klausimu?
7: Tai optimistė, nu kaip aš... Optimistė, aišku, žmonės tikrai tikrai bus taip, kad nu vis tiek turės numirti, aš taip įsivaizduoju.
6: Tai.
7: Bet aš kartais susimastau vat, apie visą šitą tendenciją, kur tarkim mes dabar matome, kad vaikų mažiau gimsta, kad žmonės kaip ir atidėlioja tą gimdymo laiką. Tai jau sakiau, kad čia yra įvairių teorijų. Viena tokia labai pateisina šitą procesą. Tada atsiranda ta publikacija, kuri apskritai pasako, kad smegenys apogėjų pasiekia tik tais vat, gerokai vyresniam amžiui. Ir tada pradedi galvoti, nu, kur link čia viskas eina, tai gal toliau kitas žingsnis, jeigu mes genetikos, epigenetikos mokslo pagalbas sugebam kažkaip tai su genetinėm žirklėm ar kitų genetinių koregavimų ištaisyti klaidas arba tiesiog tą vat, procesą sustabdyti, kažkokiu būdu tos telomerus pailginti, tai galbūt ir gali. Šiaip teoriškai atrodo, kad viskas yra įmanoma. Na, jūs pasižiūrėkite, ar mes dar prieš 20 metų galėjome įsivaizduoti, kad bus toks ChatGPT. Bet jis atsirado.
6: Sunkiai galėjom.
7: Taip, tai mes dabar...
6: Mokslinės fantastikos filmuose nebent.
7: Taip, tai dabar mes labai sunkiai įsivaizduojam, bet aš kažkodėl galvoju, ir aš visą laiką prisimenu, nežinau, ar aš čia galiu tą pasakyti, atsimenu kai man buvo kokie gal, žinau, gal turbūt jau kokie 6-7 metai, tai mano močiutė ten būdavo mus pasisodina, nes mūsų veždavo į kaimą, ten pusbrolius pusės, mes taip augom, reiškia. Ir jinai ten visai mus ten paprotindavo įvairiais klausimais ir jinai turėjo kažkokią tokią knygelę, kuri vadinasi Mikaldos knygelė, kaip dabar pamenu tą pavadinimą. Ir jinai ten ją skaitydavo. Ir toj knygeliai viename skyriuje buvo pasakyta, kad ten kažkaip bus, kaip ten prieš pasaulio pabaigą, bus sustabdytas senėjimas. Kažkas tokio. Ir aš taip, vaikas, suprantat, iki šios dienos.
6: Ir prisimenu. Ir dabar, kai jūs paklausė kažkas apie tai.
7: Tai aš galvoju, ir kodėl aš taip dėl to, kad, na, kartais, žinot, tų tokių knygų paskaitimas, aš ilgą laiką jų niekada neskaičiau ir galvojau, kad, nu, čia yra laiko švaistimas, čia nieko tu nesužinosi, čia tik tai moksliniai straipsniai, čia tik tai galbūt grožinė literatūra. Ir aš taip, po 2010 metų, kada Nature išpublikavo labai įdomų tyrimą vieną, aš pradėjau kartais atsigręžti ir tokią literatūrą. Ir, pavyzdžiui, sakykim, Nature išpublikavo, kad, sakykim, epigenetinių tyrimų padaugėjo ir atsirado publikacija, kuri sako, kad kai kurie užsifiksavę epigenetinių lygmenių požymiai, jie, reiškia, gali tęstis iki trečios kartos, kai kurie iki septintos. Ir pasirodo...
6: Žmogaus, ta prasme.
7: Taip, žmogaus organizme. Ir pasirodo toj švento rašto literatūroj, senajam testamente yra labai panaši mintis, kad, reiškia, tėvų ten nuodėmės kris į kelintą kartą, tada naujas raštas ten berods koreguoja šitą reikalą, bet kai tu taip perskaitai, galvoju, tai gal reikia nuo lentynos imti, nusipus dulkes ir paskaityt, kas ten rašoma. Ir tada, žinot, ir tada prisimeni visus fantastinius filmus ir galvoji, kaip tai galėjo ateiti į galvą žmogui iš niekur. Nu, gal frustracijos.
6: Iš troškimų ir žmogaus norų, nes daugelis tai, kas veikia, ta prasme, mūsų gyvenime, dirbtinis intelektas, siekis ilgai gyventi, išgydyti visas ligas, tai yra gilus žmogaus tiesiog troškimai.
7: Ir gyvybės eliksyras.
6: Nieko neveikti, kad jūs viską padarytų, ir ne, tai padarys dirbtinis
7: jaunystės
6: intelektas.
7: Jaunystės eliksyro ieškojimas, reiškia.
6: O kaip jūs moduliuojat, jūs galvojat, ar apskritai, jau jei grįžtam į tą evoliucinę mediciną, o ar šitos srities mokslininkai galvoja apie ateitį ir kiek toli jie gali galvoti apie ateitį, ar jie prognozuoja, ar tas prognozavimas tokių klausimų, kaip atrodys žmogaus raida ateityje ir kaip atrodys pats žmogus, su kokiais jis iššūkiai susidurs ir kaip toks dalykas, kaip bandymas nugalėti senėjimą gali padaryti tokios tokiai sričiai kaip evoliucinė medicina, ar apie tai galvojam apskritai?
7: Aš galvoju, kad tiesiog yra toks didžiulis mechanizmas, tokia inercija, kuri tiesiog juda. Ir gali sakyti, kad negalvoji, bet vis tiek pasąmonėje galvoji.
6: Taip,
7: taip. Tai pirmiausia, žmogus vis tiek yra racionalus. Ir didžioji dalis žmonių elgiasi labai racionaliai. Profesoriaus Šikšnio komanda ir visi kiti, nu, patys didžiausi mokslininkai pasaulio. Pirmiausia, su kuo nori susitvarkyti? Pirmiausia, reikia su lygom susitvarkyti. Tiesa, su bėdom. O po to turbūt galima ir galvoti. Tai jeigu tu išeliminuoji kažkokią vieną ar kitą lygą, tai reiškia, kad tiesiog nuo to nenumiršta žmogus. Tada galima galvoti, vis tiek tas ląstelių senėjimas vyksta ir yra biologinis laikrodis, bet yra dabar bandymai tą biologinį laikrodį stabdyti ir jau yra straipsnių, kurių labai daug padaugėjo, ypatingai per pastaruosius 5 metus, bandoma nukreipti mokslą ir tą linkmę, kaip tą tikrai žmogaus amžių, kuris yra biologinis amžius, jisai gali skirtis nuo pasinio, kaip jį sustabdyti. Ir yra tyrimų, kas tai yra, ten DNR metilinimo reikalai prasideda, ten histonų tyrinėjimai, telomerai ir taip toliau. Tai genų bandoma ieškoti. Aišku, tai yra pati pradžia, bet dar kartą grįžtu prie savo frazės, kad O kodėl negalima pagalvoti apie tai? Tiesiog reikia galvot. Ir jeigu tu apie tai galvoji, tu nori, nenori, sąmoningai ir nesąmoningai pradedi tą linkmę elgtis kažkaip panašiai.
6: Mokslas judėti, kaip pradeda, ar ne?
7: Bet vis viena yra racionalumas. Pirmiausia, tai su bėdom susitvarkykim, nes kas iš to, jeigu mes prailginsime galimybę gyventi kažkokiom technologijom ten iki 120 metų ir iš tų 120 metų trečdalis gyvenimo bus na toks egzistavimas. Tai čia yra pats baisiausias dalykas.
6: Tai.
7: Čia būtų baisi didžiulė našta kitiem. Tai dėl to, kad iš tikrųjų pirmiausia žmogus, turbūt kiekvienas nori gyventi kuo ilgiau, bet turbūt dar labiau nori gyventi kokybiškai ir tiesiog pragyventi tą gyvenimą taip kaip na, žmogus, kuris tikrai gali ir apsitarnauti ir kažką veikti, daryti. Nes esminis gyvenimo žmogaus dalykas, dėl ko jis apskritai ilgai gyvena, aš tai labai tikiu, yra tikslas. Jeigu turi tikslą, tai viskas, tu judi, gyvuoji ir taip toliau. Ir tuo remiasi viskas. Pavyzdžiui, sakykime, na, tie tyrinėjimai, kodėl ten, tarkim, kažkur tai ten ilgaamžių zonose, vat jie taip ilgai gyvena. Ir panašu, kad tas tikslas yra labai skirtingas. Vieniem tai yra tikslas rūpintis palikuonimis, savo tais tiesioginiais palikuonimis. Evoliucinėje medicinoje tai yra vadinama tiesioginė investicija į reiškia savo giminės genus. Yra kitas būdas tikslo prisidėti tiesiog prie visuomenės, nes jeigu nebūtų tokių žmonių, kurie, tarkime, neturi vaikų, nenori kurti šeimų, arba negali sukurti, arba sukūrė šeimas, bet neturi vaikų. Ir čia vėlgi nesvarbu, ar negali turėti vaikų, ar nenori, bet jie kuria aplinką, kurioje visi kiti gali gyventi. Ir kurioje tas tavo jau palikuonis gali geriau tarpti. Čia yra tokiom tik tai labai aukštos organizacijos bendruomenėm tas būdinga. Tarp kitko, tą turi net ir gyvūnai, kai kurios gyvūnų organizacijos turi šitos reikalus, pasiskirsto. Kas šiandien pabus su vaikais, nes mamom reikia maisto paieškot. Surikatos, pavyzdžiui, dar kažkas. Tai arba ten tarp bežionių kai kurių rūšių. Ir yra labai įdomu, pavyzdžiui, sakykime, prerogatyva ir labai aukštai yra kotiruojama ta patelė, kuri neturi savo vaikų. Dabar paklausit, kodėl?
6: Kodėl?
7: Todėl, kad buvo labai įdomus eksperimentas atliktas. Reiškia, paliko vieną kartą surikatos savo vaikus su, reiškia, patelė, kuri turėjo savo vaiką. Tai spėkit, jinai tik tą savo vaiką ir žiūrėjo. Labiausiai, aišku, kitų ten nelabai. Tai dabar ta, kuri neturi savo palikuonio, jinai neturi to tokio instinkto prigimtinio, nuo kurio jinai negali atsiriboti.
6: Taip, taip.
7: Ir jinai objektyviai žiūri visus tada, va, toks kaip vaikų darželis gaunasi.
6: Taip, taip.
7: Ir aš dar noriu pasakyti tokį vieną dalyką. Iš tikrųjų, tai turbūt labai reikėtų pasakyti žmonėm, kad labai daug kas yra mūsų rankose. Ir va tie visi tyrimai pastarųjų metų, jie tiesiog, bent jau nežinau kaip kitiem, bet man tai jie tiesiog palengvino gyvenimą tą prasme, kad galima suprasti, kad netgi pavyzdžiui per šaunų pokalbį, kas dabar vyksta, prasilginom telomeras, suprantat?
6: Reiškia, tai
7: viskas yra mūsų rankose, mes turim kažkaip nenuleist, nu, kitą kartą labai sudėtinga, nenusiminti, kabintis, turėti tikslą, nes vat, visi tyrimai eina link to, kad tas tikslo turėjimas, tikėsi tuo ar netikėsi, yra toks pagrindinis variklis, kuris jau užkuria visą organizmą, visus jau tada sudėtingus procesus, biocheminius ratus, ir tada taip ir vyksta viskas teigiama linkme.
6: Tai, profesorė, mūsų laikas visiškai baigėsi ir aš labai noriu Jums padėkoti už įžvalgas, kurias atnešat čia. Tik kruopelytė tos visos žmogaus evoliucijos raidos ir sveikatos trajektorijų įvairiomis kryptimis, kaip veikia ta aplinka. Ačiū, profesorė. Klausytojai, noriu priminti, kad laidoje kalbinau, šiandieną kalbėjausi su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros vedėja, profesorė Janina Tutkuvienė ir kalbėjome apie tai, kiek mūsų kūnas gali prisiminti praeitį ir žinoma palėtėme tai, kas bus ateityje, kalbėjom čia ir apie ilgamžystę, ilgą gyvenimą, žmogaus siekius gyventi ilgai. Jeigu visko neišgirdote, tai tikrai kviečiu susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje, paklausyti dar kartą, pasidalinti su artimaisiais. O šiandien atsisveikinu. Čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus. Kviečiu pasilikti su LRT radiju. Iki kitų kartų.

0: kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
3: Pedagogas Tautvydas Meldaikis su žmona keliavo po pasaulį, tyrinėjo netradicinį ugdymą pasirinkusias mokyklas. Ir jau ne vienerius metus Lietuvoje dirba su paaugliais. Pastebi, kad bręstantiems žmonėms čia dažnai trūksta suaugusiųjų, kuriais jie pasitikėtų ir kurie padėtų atsakyti pagrindinius paauglystėje kylančius klausimus. Kokie jie? Ką daryti, kad ir mokinius, ir mokytojus rečiau apimtų jausmas, kad mokykloje jie švaisto laiką? Kalbėsimės laidoje Čia ir dabar. Šiandien 14.05.

0: Te radijas. 2 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas perspėjo, kad daugėjant Maskvos nurodymų rengiamų hibridinių atakų šaliai kyla pavojus būti įtrauktai į smurtinį konfliktą su Rusija. Martinas Jėgeris teigia, kad Rusijos nepaskelbtas šešėlinis karas prieš Vokietiją ir jos sąjungininkės toliau stiprėja ir įgavo naują pavojingesnį pobūdį.
1: Rusija akivaizdžiai didina įtampą Ukrainoje ir toliau stiprina spaudimą Europai bei Vokietijai. Mūsų konfrontacija su Rusija įgavo naują, pavojingesnę dimensiją. Vokietijai gręsia pavojus būti įtrauktai į smurtinį konfliktą su Rusija. Bandymas surengti išpuolį Leipcige yra tik vienas iš pavyzdžių. Mes nesiekiame šios konfrontacijos. Rusija ją mums primeta, laikydama mus pagrindiniu priešininku, nes mes nepripažįstame Rusijos revizionistinės, ekspansionistinės politikos ir jos agresyvaus karo prieš Ukrainą. Taip pat todėl, kad priešinamės Rusijos bandymams įbauginti mūsų sąjungininkus Baltijos valstybėse ir kitur Europoje.
0: Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas Martinas Jėgeris taip pat sakė, kad jo tarnyba šiuo metu nemato požymių, jog Rusija planuotų didelio masto karinį išpuolį prieš NATO, tačiau perspėjo, kad gali būti nedidelio masto Rusijos karinių veiksmų, ypač Baltijos valstybėse. Rusijoje užfiksuotas mirtinas plaučių maro atvejis. Maždaug 200 žmonių izoliuoti ir perduoti medikų stebėjimui. Aušra Vilikienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sako, kad šis maras ypatingas tuo, jog jį gali perduoti žmogus žmogui. Tai pati pavojingiausia maro rūšis.
2: Šiuo metu mes dar neturime pateiktų oficialiai duomenų apie šį įvykį Rusijoje, tačiau apie patį marą galėčiau pasakyti tiek, kad tai yra itin pavojinga užkrečiamoji liga, kurią sukelia Yersinia pestis bakterijos. Yra skiriamos net 3 pagrindinės ligos formos, tai buboninis maras, septiceminis maras ir plaučių maras. Vat būtent tas plaučių maras ir buvo kalbama Rusijoje apie šitą plaučių marą, kur moteris mirė nuo maro tyrimų institute dirbusi ir tenais sudaužiusi mėgintuvėlį su būtent šio maro padermė. Tai yra pati pavojingiausia maro forma ir šita vienintelė forma gali plisti nuo žmogaus žmogui.
0: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikienė. Šiuo metu Nobelio premija medicinos srityje skirta 3 mokslininkams – Karlui Dajserotui, Peteriui Hegemanui ir Georgui Nageliui. Jie apdovanoti už atradimus susijusius su šviesos valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Tai metodas leidžiantis parodyti, kaip nervinės ląstelės formuoja prisiminimus, jausmus ir elgesi gyvame smegenų audinyje. Gydytojas neurologas biomedicinos mokslų daktaras profesorius Kęstutis Petrikonis sako, kad klinikinėje medicinoje šis metodas taikomas siekiant sugrąžinti regėjimą.
3: Kuo mes labiau pažįstam smegenis ir nervų sistemą bendraja prasme, tuo mes galim tikėtis geresnės įvairių ligų diagnostikos ir naujų gydymo galimybių. Turbūt tik tai pradžia to gydymo ir čia labiau gal akių gydytojai galėtų pasisakyti, kad tinklainės gydymui, tokiam pigmentiniam retinitui jau pritaikytas šitas metodas kaip galimybė gydyti, tas sutrikusias neuronų grandines, pakeičiant genus ir leidžiant neuronam reaguoti į šviesą ir priimti tuos šviesos impulsus. Mūsų kitose nervų sistemos lygose, tokios kaip Alzheimerio liga, Parkinsono liga, čia laukia ateities tyrimai, bet pripažinus šitą metodą, manoma, kad gerės ir finansavimas ir galbūt neužilgo kažkokių naujų galėsim turėti diagnostikos ar gydymo galimybių.
0: Gydytojas neurologas, biomedicinos mokslų daktaras, profesorius Kęstutis Petrikonis. Šiandien prasidėjo Nobelio premijų savaitė. Kitomis dienomis jas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. Nobelio premijos skiriamos nuo 1901 už veiklą lėmusią didelę pažangą žmonijos labui. Kauno Žalgirio krepšininkas Karsenas Edvardsas šiandien buvo sulaikytas neblaivus prie automobilio vairo. Šią informaciją pirmasis paskelbė portalas krepšinis.net, o policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis žinia patvirtino ir LRT. Žalgirio krepšininkui nustatytas didesnis nei 1 promilės girtumas. Šiandien vietomis gali negausiai palyti, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 16 laipsnių. Šiąnakt nelis, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, įdienojus bus tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. 2:05.
4: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
5: Sveiki visi, kas dabar girdite laidą Čia ir dabar. Giedrė Čiužaitė, esu prie mikrofono ir pirmadienį, kai mūsų laida tiesioginėme eteryje, yra mokytojų diena. Mokytojas kartais gali būti tas vienintelis žmogus, kuris šitam painiam pasaulį bent trumpą akimirką tave supranta. Tai sveikinimai visiems. Ir labai džiaugiuosi, kad sutapo, jog šiandien laidos Čia ir dabar svečias, taip pat pedagogas, nors dažniau save vadina švietimo nuotykių ieškotojų. Tai Tautvydas Meldaikis. Labas, Tautvydai.
6: Labas. Sveikinu su mokytojų diena.
5: Mėly klausytojai, viso pokalbio metu, pirmadienį būtent šį, galite mums rašyti studiją eta lrt.lt ir pasidalinti, kas jums yra geras mokytojas, kaip jūs išgyvenote ypač savo paauglystę arba dabar išgyvena jūsų vaikai, nes viena iš žinučių, apie kurią aš norėsiu kalbėti, kurią Tautvydas vis sako, kad šiais laikais jaučiame mentorystės krizę, suaugusiųjų krizę, kurie paauglių pasitikėjimą pelnytų ir padėtų jiems eiti per nelengvus laikus. Čia toks raktažodis, bet pirmiausia, pasiaiškėjim, kodėl mes tuinamės. Mes pirmą kartą susitikom 2019 metais šitoj pačioj studijoje, kai tu, Tautvydai, su savo žmona, dabar jau psichologe, Mingailė, ruošiatės į pasaulį keliauti po netradicinį ugdymą pasirinkusias mokyklas.
6: Taip, galima pasakyti netradicinį ugdymą arba gal tokias mokyklas, kuriuose būtų daugiau laisvės, būtų daugiau pasitikėjimo, ką paskui supratom, ir su tuo ateitų ir kažkoks atsakomybės dar vaisius ar raumuo pradėtų aukti. Tai jo, tos mokyklos, kurios labiau pasitikė, daugiau laisvės suteikė.
5: Ir dar man pasiūlė pakviesti tave į laidą vieną laidos Čia ir dabar klausytoje. Prieš gerą pusmetį parašė, kad yra Džigbo tokia stovykla paaugliams, kad yra programa Arklystų, tai yra irgi jūsų su žmona tokios edukacijos, mes daugiau pašnekėsim, bet aš dabar trumpai pristatau, kaip po Lietuvą važinėjat, kalbate su paaugliais, su mokytojais, bando tą pasitikėjimo atmosferą kurti ir atvirumo. Ir va, jūs žmonės išgirdo, kas įvyko per tuos 7 metus nuo tada, kai mes buvom susitikę šitai studijai.
6: Wow, 7 metai. Eina savo, kiek laiko? Kiek daug laiko prabėgo, čia atrodo, kaip sprakt prišteliu.
5: Ir dar 7 metus esi dirbęs muzikos mokytojai, pats baigiai pedagogikos studijas.
6: Tai va, 14 metų, 12 metų mokykloj, tada dar 4 metų universitete ir dar 14 metų švietime. Tai bent.
5: O kodėl dabar nesi mokytojas? Kodėl aš turiu čia pristatyti kaip švietimo nuotykių ieškotojas?
6: Tai gal iš dalies esu mokytojas, tik tai... Pamažu brestu link to, kad grįžčiau į tą darbą, gal buvimą su ta viena grupė, viena klase, nors pastaruosius 7 metus, tai buvau taip labiau, kaip čia išsitaškęs gal, ir susėdau į ratą su praktiškai jau 8000 moksleivių, išgirsdamas kiekvieną, tai va šitas būdas eiti į mokyklas, eiti pas moksleivius, nu tikrai atnešė nemažai nuotykių, ko gal ir troškau po tų 7 metų.

0: darbo mokyklose ir...
1: Muzikos mokytojai.
0: Muzikos mokytojai, taip. Įvairiuose dirbau visai mokyklos ir tada vat kažkaip įsimylėjom su Mingailė ir sugalvom, kad mums reikia nuotykių, o tada tiems nuotykiams norėjosi kažkokios prasmės ar kažkokios misijos. Tai vat nusprendėm, kad kadangi abu atėjom iš švietimo, o aš tuo metu irgi mano suvokimas apie švietimą, apie mokyklą jau formavosi 4 metus padedant įsikurti pirmai demokratiniai mokyklai, tai man tai buvo šokas, kad taip gali būti ir taip jau vyksta 100 metų pasaulyje ir kad pas mus tai dar taip nauja ir taip keista gal. Ir tiesiog norėjom lankyti tas mokyklas, kurios tokios jau 10, 20, 30, 50, gal jau ir net 100 metų. Ir tada pamatyti, na, kas ten vyksta, kaip ten viskas atrodo ir ką mes galim sukaupę, sutelkę atvežti čia ir dalintis su bendruomene.
1: Ir ką tokio supratot, jeigu, sakyčiau, 3 pagrindinės žinutės, kurias bastydamėsi po pasaulį, padėdami ten įsiliedami bendruomenės, parsivežėt, ko trūksta Lietuvoje, kalbėkime apie darbą, buvimą su paaugliais.
0: Tai gal ne tik su paaugliais, o apskritai su žmogum būnant, man atrodo, pagrindinis dalykas yra pasitikėjimas. Šiaip jau sugrįžus paskui, jeigu prireikus taip kažkaip apibendrintą kelionę, tai supratom gal, kad visas tvarias, stiprias bendruomenės vienyje 3 esminės ašys – pasitikėjimas, laisvė ir atsakomybė. Ir, na, pati tokia svarbiausia matyti, pamatinė yra būtent pasitikėjimas. Ir mūsų, na, Lietuvoje, aš taip sakyčiau, visuomeniai vyrauja ta paradigma, kad žmogus iš prigimties yra tinginys. Ir mes tada, kai nepasitikim prigimtiniu žmogaus noru aukti ir mokytis, mes negalim jam suteikti laisvės. Ar ne, kažkaip pasimėginti, išsibandyti ir taip toliau. Ir tada, kai nesutikėm jam laisvės, ta atsakomybė už save, už kitą, už visą gal pasaulį, truputėlį taip suvaržyta yra, sakykime. Ar ne, ir iš to gal ir ateina tas toks neskanus, o, savo teisę žino, pareigų nežino ir panašiai. Na, aš tai taip iliustruoju, kad atrodo mes kartais toks vaizdinys, kad įsodinam, tą jauną žmogų į valtį išstumėm, bet irklų neduodam. Ir tada mums gali pasirodyti, kad o, čia šita karta išsiblaškius, išsitaškius ten nesi, neturi krypties ir panašiai. Tai padėkim jiems visų pirma pasitikėdami, kad jie gali ir žino, ir kad jie neišvengiamai auks ir mokysis, nes tai tiesiog yra mūsų kažkokioj prigimty. Tai va, pasitikėjimas, laisvė ir atsakomybė, ir kad didžioji dalis šiaip tų mokyklų, bendruomenių, tokių stiprių, tvarių bendruomenių, šitas 3 esminės ašis neša pasitelkdamos 2 ratus. Tai empatijos kažkoks ratas, tai jie turi sukūrę platformą savo bendruomeniai, į kurią žmogus galėtų atnešti gedėjimą arba šventę. Tai gedėjimas, gedulas susijęs su tuo, na, vat, per ką dabar tu Giedrė eini, arba aš einu, kas mane slegia, mane vargina, kas man skauda, ar ne, netektys, priklausomybės, kažkokios mintis, nuovargis, beprasmybė, ar ne, visokie tokie dalykai, vienatvė kažkokia. Ir mes turim daugybę poreikių, tai kaip man atnešti tai į savo bendruomenę?
1: Į savo mokyklą.
0: Į savo, jo, į tuos žmonės, su kuriais aš praleidžiu kartais daugiau negu su savo šeima, ar ne? Tai arba atnešti šventę, kuo aš džiaugiuosi, ar ne, kuo aš noriu pasidalinti ir taip toliau. Tai va, empatijos ratas, o kitas ratas yra įtraukties ratas. Tai jau čia ta plačiaja labiau prasme, negu mes pratę kalbėti apie įtraukų jugdymą, tai plačiaja prasme įtraukti kiekvieną bendruomenės narį ir sukurti jam platformą, kad jis atneštų kitus 2 dalykus – idėją arba problemą. Ir mes visi turim idėjų. Ir čia, iš esmės, Lietuvoje vienintelis išteklius. Mesgi neturim ten naftos ar kažkokio aukso, tiek, kad galėtumėm pralopti. Bet mes vienintelį, ką turim, iš esmės, yra idėjos. Ir kai mes nepagalvojom, tai dabar, jeigu reikėtų iškasti naftą, nes gyslą rastumėm, tai labai aiškiai žinotumėm, ką daryti. Ar ne? Ten kišt kažką gręžti ir taip toliau pumpuoti. O kaip idėjos išgaunamos? Jeigu mes nepraktikuosim to, vat, kaip čia, kasybos idėjo, ar ne, nesukurdami platformos, kur galėtų kiekvienas bendruomenės narys atnešti tą idėją ir, ir tada kartą į savaitę, gal, du, gal į dvi savaitės kartą susėsti ir aptarti jas, arba yra problemos, ar ne, mes visi čia matom problemus, lidus laiptai, pradėkim nuo to, šiukšlių dėžių trūksta, mokytos reikia, pakelia balsą ten, kitas mokinys, matau, gal, nežinau, kažką daro, kas, kas jam kenkia ar man kenkia ir aš turiu kažkur taip atnešti. Ir tada, jeigu tai galiu atnešti ant kažkokios platformos ir paskui su visais aptarti, įtraukiant ir tuos jau na, patyrusius žmonės, mokytojus ir panašiai, tai, tai mes taip auktumėm kaip bendruomenė labai, man atrodo, tvariai ir užtikrintai.
1: Labai gražūs ir prasmingi žodžiai, bet čia turbūt dabar aš pabūsiu tas toks vidutinis visuomenės balsas, ne? Štai, sako, va, tu gerai, va, kas čia toks Tautvydas Meldaikis pavažinėjo po pasaulį, rengė stovyklas, bet tai paauglius, mes gi ruošiam tikrovį, jiems reikia fizikos, matematikos, labai gražu laisvė, atsakomybė ir pasitikėjimas. O kaip mums padaryti, kad jie rašytų galininko linksnėje anosinę ir suprastų, ką pasakė Newtonas ir kuriais metais užpuolė ten kas nors Lietuvą.
0: Ta.
1: Ir daugam čia yra du atskiri dalykai. Akademinis ugdymas ir va, tokia va, empatija, draugiškumas. Ar jaučiasi tas Lietuvoj patiem, kad gal net skeptiškumo sulaukėt, į kokią mokyklą atvažiuojat su savo programata, ar klystu? Labai geras bio pavadinimas, ar ne? Maždaug, arba ar aš klystu, ar tu ar klys. Ir, ir sako, na gerai, gerai, pabūkit dabar su mūsų vaikais, čia lengva diena, bet rytoj jų laukia trys kontroliniai, tai tik šiandien galite atvažiuoti, nes rytoj bus trys kontroliniai ir tai yra svarbu.
0: Yra buvę, taip, kad nutinka, kad, kad tenka aukoti, sakykim, tą ryšį, santykį, vardant to, kad reikia, na, išeiti programą arba kažkokiam atsiskaitimui pasiruošti ir panašiai. Ir tai suprantama visiškai. Ir mokytojai, jūs dėl to aš absoliučiai suprantu, nes tai tiesiog yra, na, va, toks dalykas. Paskui galėsim dar gal praplėsti, na, va, ką mokytojams padaryti galima būtų, kad, kad taip nenutiktų.
1: O gal iškart galim pasakyti?
0: Čia, ką daryt? Nu, aš sakyčiau, kai užsidarai duris savo klasės, tai tu kuri švietimo sistemą. Ir, nu, aš gal sakyčiau, į švietimą, į tokią socialinę sistemą kaip švietimą, reikėtų pažiūrėti per, per, per ūkininko prizmę. Bet jeigu mes žiūrėtumėm į mokytoją kaip ūkininką, tai tie patys labai panašus principai vyksta auginant žmonės, kaip ir auginant bet kokias, nežinau, pasėlius, ar ne? Ir, ir iš esmės mūsų švietimas yra pramoninis. Jis nėra tvarus. O, o pramonė yra kaip? Pramonės revoliucijos, jau kai nutiko metas, agrokultūra pramonės revoliucija pakeitė trimis principais. Tai buvo mechanizacija, dabar didžiuliai kombainai, didžiulės mašinos galėjo nudirbti labai didelius laukus, kur kas didesnius nei kad žmogus, ar ne? Antras principas buvo į tuos laukus, buvo pradėta sodinti standartizuotos monokultūros, ar ne? Ir tada, aišku, užkertant kelią įvairovį, nesusidarė natūrali biologinė apsauga ir pradėjo pulti kenkėjai, tada ūkininkai, aišku, ėmė naudoti pesticidus, nuo tų pesticidų pradėjo nykti iš visos ekosistemos
1: ir panašiai. Taip, dirvožėmis išnešiojo.
0: Bet trečias dalykas, tai va tas būtent, kad ūkininkų pagrindinis dėmesys buvo nukreiptas į kuo didesnį, kuo geresnį, kuo gausesnį derlių. Kad jisai užauktų kuo didesnis, kuo greičiau dar, ar ne, ir kuo gausiau nuvilnytų universitetus, nu, gal prie prekybos centrus labiau. Ir tada pradėtos naudoti trašos. Ir nuo tų trašų pradėjo nykti dirvožemis. O nuo 50 centimetrų, 30 centimetrų maždaug dirvožemis sluoksnio viršutinio priklauso visa žmonijos gyvybė. Ir didžioji dalis apskritai turbūt gyvybės priklauso nuo dirvožemio. Ir kai mes pradėjom naudoti tas trašas, pradėjo tie dirvožemiai virsti dykumą. Kažkur, kur klestė ūkiai dabar dykumos, ar ne? Tai va tokioj socialiniai sistemoj kaip švietimas, tas dirvožemis yra kultūra. Ir ta kultūra man rodosi, kad mūsų švietime irgi virsta dykumą. Dėl to, kad mūsų pagrindinis dėmesys yra nukreiptas į kuo didesnį, kuo geresnį, kuo gausesnį derlių. Ir ypač dabar, kalbant apie, žinant, kas mūsų laukia ateityje, bent jau numanant, ar ne, su visu tuo super intelektu ir taip toliau, Tai būtent dabar ir turim galimybę tiesiog atsisukti į tvarumą, atsisukti į tai, kad ūkininkai nesirūpina augalais, augalai auga patys. Viskas, kuo reikia pasirūpinti, yra kultūra. Sutelkti visą dėmesį ten. Ir ten atsiranda reikalas empatijai, įtraukčiai ir suprasti, ko kiekvienam individui reikia. Kokia kultūra tinkama tau, Giedre, augti. Kad mokytumės.

0: Taip, ir čia...
1: galininkų ir visų kitų dalykų. Ko tau reikia, kad tu mokytumys, o gal tau nereikia šitų dalykų?
0: Ir čia gal kai kas sureaguotų, tai kaip ir ūkių, yra ekologinių ūkių arba bioįvairovės, kurie biodinaminiai, kurie atsižvelgia labai aplinką, bet jų produktai labai brangus ir kasdieną daugelis vis tiek jų tokių pirkti net negali, mes perkam masinių ūkių morkas.
1: Tai va, aišku, gal mes ir daug išvaistom. Ar ne? Ypač talentų išvaistų. Nes pramoniniam, jeigu žvelgiant nuo gal agrokultūros labiau prie to, kad na kaip švietimo, gal sakykim taip grubiai pagrindinis tikslas yra patenkinti visuomenės ekonomikos poreikius, ar ne? Tai per 12 metų iš neapdoroto žaliavos sukurti produktą, kuris būtent atlieptų tai rinkos poreikiams. Tai tokioj sistemoj rizika tame, kad na... Visi tie talentai jauno žmogaus, visos tos aistros, visi jo gebėjimai, kažkokios svajonės, norai, kurie netarnauja tam numanomam mūsų poreikiui, kurį mes esam lyg žinom, ko reiks ten po 10 metų. Visa tai, kas netarnauja tam poreikiui, yra sistemingai marginalizuojama švietimo kontekste, ar ne, mokyklai. Ir tai tiesiog jie išstumiami paraštės. Ir tada atsiranda rizika, kad jie per 12 metų, sakykim, taip ir nesupras, kame jie gabus, ką jie nori veikti su savo gyvenimu ir panašiai. Ir nors aišku, poreikiu ten ir taip toliau sampratos kinta, bet vis dar sukuriam produktą pavadinimu laimėtojas ir atlieka, kuri lieka pralaimėtojas. Ir tada tų laimėtojų visada bus, jais viskas visada bus ok. Bet vat, ką, į ką mums reikia atsigręžti, tuos, kurie lieka užrybyje, ar ne? Arba nuostabi yra Afrikos patarlė, kad kaip ten vaikas, kurio kaimas neapkabina, sudegins tą kaimą, kad tai pajaustų jo šilumą. Ar ne? Kad tai būtų pamatyta, sakykime, ir panašiai. Ir daugybė yra jaunų žmonių mokykloj, kurie... jaučiasi, kad mielai, na, kabutės įdėkim, sudegintų mokyklą. Ir dar liūdniau, kad yra Lietuvoj žmonių, kurie vėl pusiau juokais, sakykim, kad sudegintų Lietuvą, kad taip būtų pamatyti, kad taip pasišildytų ir panašiai. Ir mūsų tų, sakykim, lyderių atsakomybė yra einant tuo pažangos keliu, progreso keliu, sustoti ir atsisukti ir pažiūrėti, kas už mūsų, nes viskas, ką tie žmonės ir tie, tos gyvybės mato, yra tolstančios nugaros. Ir tiesiog čia matyt, mums reikia suprasti, kad gal mums laikas sustoti ir atsigręžti į ryšį, į žmogiškumą, į bendruomenę, tai ko trūksta. Ir
0: aš gal įvardinčiau, tarkim, žiniose, ar ne, radio, pavyzdžiui, žinios, kokias mes dažnai temas turim įvardintas, kaip, nu, kur yra problemos. Pavyzdžiui, tas smurtas, kuris netgi kyla fizinis klasėse, kad nebesaugiai ten jaučiasi nei mokytojai, nei vaikai. Man atrodo, tai tiesiogiai susiję su atmosfera. Bet netgi dabar, besiklausydama, pagalvojau, daug vaikų, mokinių ir tėvų sako, kad apskritai jie mokykloj kažkaip leidžia laiką ir net tų akademinių pasiekimų eina mokytis pas korepetitorius po pamokų. Tai kas čia tada vyksta? Pradėkim nuo korepetitoriavimo. Ar matosi čia kažkoks ryšys tarp to, kokią mes kultūrą įsivaizduojam, kad reikalinga mokykla ir kokia jinai yra, netgi su tuo, kad žmonės čia labai didelė dalis mokosi ne mokykloj.
1: Jo, kiek tada reikia laiko, kiek reikia jėgų žmogui išbūti tada šitam procese.
0: Visas pamokas.
1: Jo, ir tada dar pas mokytis. Ar ne? Tai tada, jeigu jau mes žinom, kad tai vyksta, na, tai tada ieškokim modelio, kaip padaryti, kad žmonės tada galėtų daugiau praleisti bendrystėje, ten, kur gali, mokyklui, pavyzdžiui. Tai va tos, tarkim, muštynės, apskritai patyčios, kažkokios priklausomybės, atitolimas nuo mokymos ir visos kitos tie šalutiniai produktai, ar ne, šito proceso, aš sakyčiau, tai yra tragiška nepatenkinto poreikio išraiška. O kaip jau kalbėjom, va tie trys, man atrodo, vieni svarbiausių paauglio poreikių, ar ne, kažkokių klausimų yra tapatumas. Kas aš esu šitam pasauly? Kas, nu, vat, koks mano elementas? Ta sankirta tavo kažkokių talentų ir aistrų. Kame aš gabus? Nes mes visi gimstam su kažkokiais jų gebėjimais, ar ne? Kaip man juos atrasti? Kaip man gauti palaikymą, kad juos atraščiau? Ir tada aistros, ar ne, kas nebūtinai sutampa, bet kam aš jaučiu didžiulę aistrą, ką galiu veikti visą dieną ir panašiai.

Aišku, vaikai iki 12 metų žaist ir leiskim jiems, aš sakyčiau, gal čia radikalu. Bet žaisdami jie mokosi labiausiai, o žaidimas dingsta iš jauno žmogaus gyvenimo pakankamai anksti. Galbūt dėl to dabar mes pradinę mokyklą bandom daryti iki 6

0: Taip, paaugliai matyti jau, nu tikrai, jau labai, aš ką pastebiu, labai jau žino, kad gali, gal nori galėt ir nori, kad atsirastų kažkas, kas jais pasitikė ir suteikė jiems laisvę prisimti tą kažkokią autonomiją už save vis daugiau ir tame slypi savivaldumas. Kas mažėjant mokytojams, kintant apskritai visam švietimo perspektyvai, bus vis aktualesnė kompetencija savivaldžiai ugdyti, aukti, prisimti savo kažkokią atsakomybę už savo tuos talentus ir už aistras ir važiuojam su mano kaip tave mylinčio žmogaus pagalba mes galim tau padėti. Ir tada ateina ta gentis. Ateina bendrystė, bendruomenė, kad kiekvienam žmogui, ypač paaugliui, reikia tikrų žmonių rato. Žmonių, su kuriuose jis galėtų mokytis, kurti save, perkurti save, klysti ir būti nevertinamas, ar ne? Kas yra ypatingai sunku. Viena sunkiausių dalykų mums yra nevertinti, ar žmogus ką kalba, ką daro, kaip atrodo, yra teisinga, neteisinga, normalu, nenormalu, gražu, negražu. Ir tie paaugliai, jie tame vysta. Ir vienas dalykų, ką mes sakom, Džigbo stovyklų ir arklystų metų klasėse, tai vienas dalykas, kad mes pasitikim besąlygiškai. Aš tikiu, kad aš turiu viduj kažkiek resursų, kur galiu vis plėsti šitą, papildyti kažkaip ir mokytis pasitikėti. Ir aš jiems sakau, kad jūs galit padaryti, kad ir ką jūs padarysit, mano pasitikėjimo nesulaužysit. Ir jiems atrodo, kad tai rezonuoja, kad o, kaip gera tai girdėt.
1: Tiki?
0: Nežinau, aš elgiuosi taip, kad...
1: Kad patikėtų.
0: Kad patikėtų, nes aš pats tikiu. O kitas dalykas, ką sakom, kad viskas, kas čia vys, mes stengiamės, nuostatai yra nevertinam per tas moralinės kažkokias prizmes. Ir tada jie labiau atsipalaiduoja, nes jeigu aš pastoviai vertinu kitą, o aš pastoju vertinu kitą. Kaip jis eina, kaip atrodo, kaip ir minėjo, ne, kaip valgo, taip. Ką valgo ir panašiai. Aš taip pavargsiu, bet aš suprantu, tada galvoju, kad ir mane tada vertina. Ir kai aš ateinu į kokią nors bendruomenę, aš galiu susikaustyt, susivaržyt, dėl to, kad man baisu būti toks, koks aš galiu, noriu būti ir panašiai. Tai va, ir kai mes tokius, va, tarkim, tris poreikius, kurie nėra patenkinti jaunam žmogui, kai šitų poreikių, tragiška, nepatenkintų poreikių išraiška, gali būti tiesiog, nu, kad vat aš sudeginsiu, nežinau, savo kaimą, kad jis pamatytų, kad aš turiu šitus poreikius.
1: Perkeltinė prasme. Tautvydas Mildaikis, laidoje Čia ir dabar, kalbam apie paauglių poreikius, kurie atsiskleidžia. Tautvydui su žmona dirbant daug su jaunais žmonėmis ir stovyklose ir važinėjant po mokyklas, mes grįšim dar
0: ir auginant vaiką.
1: Ir auginant vaiką. Čia irgi būtinai paminėsim. Ir, mėly klausytojai, pirmadienį, kai mes tiesioginėme eteryje, studija eta lrt.lt, galite reaguoti tai, ką kalbam.
2: Kodėl taip sunku susirasti porą, kad net valdžia buvo siūlysi šokius rengti? Dalis vienišių sako, kad nėra normalių kandidatų, o turintieji porą atkerta, kad jai susirasti negali, gal problemos savyje reikia ieškoti. Laidoje žmonės klausia, su gydytojo psichoterapeutu ieškome atsakymų į šiuos klausimus. Laidos klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
3: Klausotės tiesioginės laidos Čia ir dabar.
1: Šiandien kalbame, ko reikia Lietuvos švietimui ir kokius elementus pražiūrim, kad ten gerai jaustųsi ir mokiniai, dabar labiausiai apie paauglius šnekam, ir net patys mokytojai. Ir su mumis Tautvydas Mildaikis, kuris daug laiko, kaip sako, daug kartų į ratą sėdo ir stovyklose, ir mokyklose su jaunais žmonėmis ir daug kartų juos girdėjo ir mums čia iš dalies pasikviečiau, kad patransliuotų, kaip jauni žmonės kalba apie tai, kur jie įvardina, kur suaugusiai jų negirdė. Ir prieš visai neseniai, prieš pertraukėlę įvardinai, kad identitetas labai svarbu, ne, autonomija, paaugliui ir bendruomenė ir pagrindė apie kiekvieną, kas tai yra. Bet tarkim, kabinčiosi už paskutinių žodžių. Išmokti nevertinti. Aš pati irgi esu paauglės mama ir tarkim, šalia jos stengiuosi būti nevertinančiu žmogum. Ir esu

0: tokio nesulaukusi mama, taip žmonės kaip tu nekalba, visi vertina. Visi tik tada ir supranta, ką mes iš tikrųjų galvojam, jeigu tu, nes tu vis tiek kažką galvoji, arba blogai, arba gerai. Ką jūs pasakote tuose ratuose, kad tarkime po 10 dienų stovyklos, paauglys galėtų išeiti bent šiek tiek mažiau vertinantis iš ankstinės nuostatas, uždedantis bet kam ką pamato?
1: Tai jo, gal kad suprasti, kas vyksta, va tokiam, pavyzdžiui, mūsų arklystų tokia esminė arterija yra empatijos ratas, ar ne, ir mes tai darom, jeigu...
0: Gerai, kaip tai vyksta? Atvažiuojate į mokyklą, pažintinis kažkoks įvadas ir kas, kiek ten žmonių būna jaunų,
1: tai
0: ką jūs darot?
1: Vat, kas vyksta, tarkim, su arklystų mokyklose ir kas vyksta arklystų džigbo stovyklai, truputėlį vyksta kitaip. Mes, aišku, atvažiuojam...
0: Bet pakelkit, va, mūsų vizualiai.
1: Jo, tai mes atvažiuojam į mokyklą, ar ne, aš atvažiuoju į mokyklą ir tada mane palydi, nueinu, tarkim, į aktų salę arba į klasę, mes tada išsinešam suolus, jeigu jų yra, ir susėdam ant kėdžių į ratą ir tada...
0: Kiek tam rate žmonių?
1: Na, tai būna, tarkim, nuo 20 ten iki 30 stovyklai mūsų būna ir 50 kartais, ir mes tada susėdam į tą ratą ir pažaidžiam, atsipalaiduojam, aš papasakau istoriją, atskleidžiu kontekstus ir problematiką, ar ne, mano istorijų pasakojimo rato toks va tikslas yra atskleisti tą, sakykim, švietimo problematiką.
0: Ar apie žmogų kokią nors istoriją?
1: Na, ar apie žmogų, ar apie save, ir tuo pačiu apie va tai, ką mes šiandien kalbam, ar ne, visus šitus dalykus atvirom kortom aš dalinuosi su jais tam, kad tiesiog užmėgščiau emocinį ryšį ir parodyčiau, kad aš jūs suprantu ir nebandau nieko čia teisinti, ar jūs, nežinau, kažkaip.
0: Mokyti,
1: sakykime, ar ne? Ir tada mes padebatuojam šiek tiek, paskui dar kažką pažiūrėjom ir tada jau pajaučiu, kada maždaug, kartais gal pradedam nuo empatijos rado, kartais jo baigiam ir susėdam, tai turiu labai nedaug laiko, 6 valandas tik tai su klase visam tam ir tada aš išvažiuoju, ar ne? Ten, sakykime, nu toks yra tame kabliukų, bet jau apie juos galėsim aptarti.
0: Taip, bet vienas... kaip tada...
1: O antras, va, džigbo rate, tai mes praleidžiam su 40 moksleivių, paauglių praleidžiam, įsivaizduokit, 7 valandas esam jau praleidę ir mes jau ten kalbam iš viso mažiausiai. Nes tiesiog jie dalinasi ir jie jaučia, kad čia yra ta terpė, kur jie gali atnešti savo gedulą, atnešti savo skausmą, atnešti savo džiaugsmą, atnešti savo idėjas, atnešti dalykus ir sulaukti, nežinau, koks šitas žodis galėtų būti, vertinimo. Bet vat mes lietuviškai tokie truputį riboti, vertinu ir nevertinti ir nevertinti, ar ne? Tai mes nevertinam, bet vertinam.
0: Bet gerai, pirma, jūs atvažiuojate į mokyklą, kur nebuvęs vaikas jokiose stovyklose, nežaidęs komandinių žaidimų, ir staiga kas nors netgi šalia jo atsiveria, tarkim, jam liūdna, kad mirė jo kačiukas, ir jisai, kačiukas, nu kas čia dabar vyksta, nu gali būti iš vis toks milžiniškas kontrastas su tuo, ką jisai matęs, ir va kaip, bet va kas turi saktelt, kad pabandytų įsijausti į žmogų, kuris verkia dėl to, kas jam visiškai nebūtų svarbu.
1: Mm. Tai čia empatija pabandyti parodyti, kad kito žmogaus jausmai ir poreikiai yra svarbus. Netgi jeigu jie nebūtinai rezonuoja su mūsų vat, suvokimu kažkokio ar nežinuosiatom. Tai matyt, nu jo, aš nežinau, šiaip tas individualus dėmesys kiekvienam nėra toks įprasas dalykas. Ir į ratą nesėdama mokyklose. Tam nėra laiko tiesiog, tam nėra resursų, ten gal kažkokiose teatro, ten tikybos ir panašiai.
0: Na, gal etikos kokia
1: gal pamokoja. Etikos, sakykime, bet vis tiek viskas yra nukreipta į kažkokį programą, į rezultatą. O čia nėra. Ir čia yra viskas nukreipta į vidinius pasaulius. Nes vidiniai pasauliai irgi, na, patiria tam tikrą ekologinę krizę, ne tik mūsų supantis pasaulis. Ir mums ten reikia keliauti. Ir mums reikia suteikti platformą žmonėms atnešti savo sunkumus ir neveltui.
0: Tai,
1: 91% vat, tų arklystų patyrusių mokykloje jie įvardyja, kad nu, tikrai pasikeitė požiūris į savo klasės draugus. Nes kartais net vat, būna 5 metus klasiokai kartu ir po vat, vieno empatijos rato jie taip galvo, oho, tu verki, arba oho, tu irgi šitai per šitai eini, arba o, tu ten, nežinau, kar,

0: mitingais važinėjai ir panašiai, kur tikrai atsiranda toks elementarus dalykas, bet mes taip jo nevertinam, netnešam į ugdymo procesą, kas yra būtina. Ir tas buvo 21 ar 20 metais pandemijos dėka, gal taip juokavant sakyti, sukūrė geros savijautos programą. Ir tada mes...
1: Lietuvoje galiojo tokia mokyklose, veikė.
0: Ir tada specialistai visokios programos galėjo pasiekti moksleivius, nes buvo skirta 15 eurų moksleivių, kaip dabar su kultūros pasu. Ir kelis metus, neatsimenu, šitas veikė ir mes aplankėm tikrai daugybę tų moksleivių. Ir čia buvo nuostabus dalykas.
1: Turbūt ne tik jūs, turbūt
0: ne, tai žinoma, daugybė, taip. Ir tada išėmė šitą. Mes dar ten kažkiek laiko per kultūros pasą taip buvom, tą darėm truputį su daugiau dainų ir taip toliau, bet dabar dar ten susiaurino matyti, bandydami siaurinti paslaugas ir dabar nebėra tokios programos. Tai ką mums reikia padaryti, vienas iš, nežinau, jeigu klauso politikai ar kažkas, sukurkim kažkokią programą, kur galėtumėm skirti, nes dabar pasikviesti gali į mokyklas arba per projektą kokį nors. Tai vat praeitais metais tūkstantmečio mokyklų projekto dėka 55 klasės Kaune susėdome ir klystu. Tada kiti kažkokie projektai arba tėvų lėšos. O viso kitos galimybės nėra. Ir netgi, kai nėra kažkokio impulso iš vat, valstybės, tai tada matydamos net ar auklėtojos, matydamos ar psichologijos mokyklų, matydamos poreikį, kad klasiai to reikia, ateina sakydamos, žiūrėkit, pasikvieskit vat, kažką tokio, ar ne, kas tikrai dieną praleis visiškai kitokią su jūsų klase, sulipdys ją. Tiesiog viskas nuo to juk prasideda. Mokykla stipri, kai stipri yra kultūra, bet tada auklėtojos sako, mes negalime išimti iš proceso. Administracija irgi sako, nu jūs nejokaukit, yra ugdymo egzaminas reikia ruošti. Jo, yra planas. Nu ir tada, žinot, gali svirti rankos. Nes mes statom pirmiau visada nu tą derlių.
1: Bet kaip jūs tada jaučiatės patys, kai atvažiuojat vienam kartui, nors žinot, kad tai turėtų būti testinis dalykas?
0: Nu, dirbam su tuo, ką darom, bet vat jau kurį laiką svajom, tai ta stovykla buvo toks jau sekantis žingsnis, kur galim savaitę būti ir ta bendruomenė.
1: Jau kelerius metus vasarom organizuojat paaugliams.
0: Jau vat šiais metais buvo 9 stovykla, tai po kelias per vasarą turim jaunesniems, nuo ten jau ir pirmą, tai nuo 7 metų netgi darėm, paskui jau pavėlinom truputėlį, tai ir tiem jau vyresniem paaugliams jau ir iki 21-erių. Ir tai savaitę jau mes galim sutelkti tą bendruomenę ir jie grįžta. Tikrai šiais metais buvo 5 nauji visoje grupėje ir tas atrodo, kur ten iškart neri į džigbo tą ryšio kokybę per pirmas valandas ir tada jau tą savaitę kaip teka, kaip mėnesio nuotykis. Ir dabar, ir tada ta bendruomenė vis tiek jinai lieka, bet jinai tokia labai tolima. Ir va šiais metais jau ilgai svajojom ir pagaliau startuosim su džigbo tokiu kultūros centru, kuris bus pasiekiamas nuolatos jaunam
1: Kaune,
0: žmogui.
1: Kaune, jūs iš Kaune.
0: Kaune, mes iš, jo, dabar jau mes kauniečiai. 4 metus kauniečiai ir va dabar Panemunės kinas, tokia yra erdvė, toks namas, 100-metis, tokia gryčia, va ten yra 300 kvadratų, yra nuostabi kino salė, tokia kaip aktų salė, su scena ir yra daugybė kitų erdvių ir mes tą visą pastatą norim padaryti tokia terpė, kurioje, nu iš tikrųjų, va tas jaunas žmogus atėjęs galėtų atliepti tuos 3 poreikius, apie kuriuos kalbėjom, gautų visą reikiamą pagalbą iš mūsų, kaip suaugusiųjų, kažkokių galbūt daugiau patyrusių žmonių ir mūsų resursų, tiek žmogiškųjų, tiek visokiausių, kitokiausių. Ir kurie galėtų ateiti ir tiesiog kurti savęs, kurti savo gyvenimą ir rasti tą tvarę kultūrą, kurioje gali pasiekti savo potencialą. Tokia žmogiško potencialo laboratorija.
1: Taip, ir jūs esate tie tada suaugę, va, kuriems svarbu, kad jumis pasitikėtų ir toj pasitikėjimo atmosferui kursit. Gerai, bet kaip jūs paaiškintumėt tada, va, jūs sakau, nes aš įsivaizduoju, kad čia ir su žmona, ar ne, su Mingailė.
0: Ne tik, jo, aš tikiuosi mūsų daugiau.
1: Ir daug žmonių jūs tą darot. kur jūs paaiškinat, kur dingo visi tie dėdės, tetos, kurie anksčiau būdavo žmogaus kaimas, kai nebuvo edukacijų, kai nebuvo empatijos ratų, bet atrodo, kad žmonės kažkaip rasdavo su kuo pasišnekėti, ne tik su bendramžiais, ten patraukti per dantį vienas kitą, bet su kažkuo nueit dar pasitikslint, kaip yra gyvenime ir nebūtinai tėvais.
0: Mm. Čia reiktų, nežinau, matyti kažkokios analizės, tyrimo kažkokio, kaip va taip nutiko. Ir nežinau, kaip anksčiau buvo iš tikrųjų. Ir gal tikrai daugiau būdavo ryšio su dėdėm, su tetom, su kažkokiais vyresniais, sakykime, ar ne, tais žmonėmis ir galėdavai su kažkokia problema ateiti pas juos. Dabar gal tikrai daugiau kreipiamas į bendramžius, kurių irgi galbūt patirtis ribotesnė kažkokia ir panašiai. Ir manau, dar dabar ateina ir dirbtinis intelektas, kur puikiai gali atsakyti tau kylančius klausimus. Ir grėsmė kažkokia tam žmogiško ryšio praradimui tikrai, manau, didėja. Nežinau, gal tai susiję ir su tuo, kad mes tikrai pamažu vis tiek sudarom suteikiam daugiau tos autonomijos tiem jauniem žmonėm, ar ne, ir daugiau teisių, kas yra tikrai labai gerai. Ir tada jie tenai gali prisimti laisvę, neiti į tokį santykį, kuris, na, jiems yra, gal jaučia skaudus, žalingas, pavyzdžiui, ar ne, jie nesijaučia verčiami tą daryti. Jie, nes daugybė dalykų, ką mes darom, yra iš kaltės, gėdos, baimės būt nubaustų, siekio gauti apdovanojimą. Ir iš šitų dalykų gimsta bausmė arba apdovanojimas, kas mokykla, ar ne, nu ateik pas mane, Giedrė, aš tave pamokysiu, jeigu neteisi, tai aš tu nubausiu tave. O jeigu ateisi, vat, gausi apdovanojimą. Ir jeigu jaunas žmogus turi pasirinkimą to nedaryti, gal jisai to ir nedarys, kad išvengtų kažkokio, to prieskonį gyvenime, ar ne, tų žmonių, ko tikrai reikia sugebėti. Mes atsimenu, kai kūrėsi demokratinė mokykla, buvo aplankęs Leonardas, toks į pensiją jau išėjęs mokytos, kuris dirbo Summerhill'e, pirmoji demokratiniai mokyklai, jai jau 100 metų, ir jis sakė, didžiausias iššūkis demokratiniai mokyklai, tokioj radikalioj dirbant mokytojui, yra, kai tu jautiesi nereikalingas, feeling redundant angliškai. Ir kai tu ateini, visas toks, va, aš tiek žinau, aš tiek moku, aš taip dabar jūs mokysiu. Ateini klasę, o ten nieks neteina pas tave. Nes jie gali rinktis, eiti pamokas ar ne. Ir nieks neteina. Ir tada tu sėdi. Tai ką aš čia darau? Tai kam aš reikalingas? Tai
1: o tada jie prasmė? Turi kažką padaryti, kad pas juos tikrai ateitų mokiniai pamoką?
0: Tai va, o ką tada daryti? Ir aš sakau, kad yra dvi išeitis tokia mokytoja. Arba jisai išeis ir eis į tą sistemą, kur neturi pasirinkimo mokiniai. Arba jis pradės gyventi toj mokykloj. Ir tapti, ir pats tapti tokiu, dėl ko galbūt tapo mokytoju. Nes tikrai nemanau, kad ateina, kad bent kuris mokytojas į mokyklą ateina su tokiu, kaip čia, va dabar aš padėsiu jums išlaikyti egzaminus. Nu, nemanau. Manau, kad ateina su kitais kažkokiais poreikiais ir panašiai. Ar grėsmė tam išgaruot ateina? Taip, manau, ateina su tais reikalavimais. Bet tokioj mokyklai, tada tu, jeigu aš muzikos mokytojas, tai pirmas dalykas, ką aš padarau, niekada nebeužrakinu savo klasės, žinodamas, kad yra su tuo riziku, bet sugalvoju kažkokią sistemą, kur minimalizuoti tas rizikas, ar ne, sulūžusios gitaros, bet kad ir sulūžinu lai. Ir tada aš pradedu toj savo studijoj daryti tai, dėl ko aš esu muzikos mokytojas, dėl ko man myliu muziką ir panašiai. Ir tada viliuosi, o ir savo patirtim galiu sakyti, kad nutikdavo taip, kad tie žmonės ateidavo, nes jie susikurdavo sąsąją kažkokią su muzika truputį kitokią, gal nei įprasta. Man, pavyzdžiui, buvo muzikos pamokoj. O apie tai, kad muzika yra, kaip čia, visų pirma, net nežinau, kas, bet ne mokslas. Visų pirma, muzika yra kažkas kitko. Ir tada jie gali formuotis visai kitą santykį su muzika. Ir muzika jiems tampa proga. Ir mano pamoka jiems galbūt tampa galimybė kažkokia. Klysti, galimybę tyrinėti ir mokytis galbūt. Tai va šitai. Tas antra galimybė liekant tokioje mokykloje, ar ne, kad tu gali.
1: Bet čia pasakytų dalis mokytojų, labai gražiai skamba, bet tu atsakai dar už saugumą.
0: Taip.
1: Ten pasirašai inventorizaciją, ten kokia nors. Ir dar vis tiek tu neįlysi į kiekvieno vaiko širdį, mes pasimatom ten kartą per savaitę ir... Nu, va, tos susvietimi. Įlysi per kartą per savaitę?
0: Aš tai jaučiu, kad galima labai labai greitai įlysti į jauno žmogaus širdį, nes jie tokie, ta prasme, nuostabus šiaip amžius yra šitas, nu, va, paauglystą, pavyzdžiui, nes jeigu tau pavyksta sukurti tą pasitikėjimą kažkokį ryšį ir tą tikrai atvirą ir meilį, ir jeigu jis patiki, kad jis, tikrai jam rūpi, tai prasme, kad aš tikrai tau rūpiu.
1: Paauglys patiki, jo. Kad rūpi mokytojai.
0: Na, tada jis tiesiog, nu, tiesiog pasidaro nušilčiausias žmogus, su kuriuo tu gali nerti gilyn ir mėgautis tuo santykiu ir ryšiu. Jo, bet aš suprantu, kad čia gali skambėti naiviai ar kažkaip visaip kaip, bet, nu, va čia gal, nežinau, ar vieta ir laikas palyginimui šitam, bet aš ką pasakau šiaip mokytojams, nes dirbu ir su mokytojais ir susėdu su moksleiviais, pasakau aš jiems tą problematiką ir jie sako, nu, kodėl jūs mums tai pasakojate? Taigi reikia mokytojams tai kalbėti. Tad susėdu su mokytojais ir ratą, aš jiems irgi ten dvi dienas kartais vedu mokymus ir kalbu šitus dalykus ir jie tausiai, mes tai suprantam ir jaučiam visą širdim, bet čia ne mum reikia kalbėti, čia administracijai. Tada susėdu su ten vieno miesto visų mokyklų, ten buvo administracija, vėl tą patį mes arklysto einam ir tada jie, oi, taip, mes suprantam, bet čia ne mum reikia tai sakyti, čia savivaldybei.
1: Paskui ministerijai.
0: Nu, tada ministerijai ir galiausiai, manau, ministerija vis tiek apsuktų ir ateitų pas tėvus. Tai va čia ateina daugybė dalykų iš tėvų, ar ne, kaip tą saugumą užtikrinti, mes sociokratiniai mokyklai Olandijoje lankėmės ir tenai išgirdom, kad sako, kai uždaviau šitą klausimą, nu, vat, kaip jūs užtikrinat saugumą, nes ten irgi, ten iš vis sociokratija yra išsipildžius demokratija, kaip jūs galit saugumą užtikrinti, sako, čia pas mus niekada nebūna vienas, visos sienos yra stiklinės, ar ne, tu niekada nebūni vienas. Tai tu, kad ir kur išeini, tu vis tiek esi kažkokiam, vat, tam matomume. Tai va ta atsakomybė ir tada, nu, aš dar pasakui tokią istoriją mokytojams, mm-hmm. jeigu yra laiko.
1: Padarykim dabar trumpą pauzelę. Ir gerai. Ta istorija bus iš karto po jos. Čia Tautvydas Meldaikis, švietimo nuotykių ieškotojas ir pedagogas, mes čia to žodžio nepamirštam ir netrukus pratęsim pokalbį.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
5: LRT Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
3: Jūs klausotės tiesioginės laidos Čia ir dabar.
1: Laidoje šiandien Tautvydas Meldaikis, kuris yra ir mokytojų dirbęs, ir po pasaulį keliavęs įvairias mokyklas ir jų bendruomenės tyrinėjęs. Ir dabar dažnai sėda į ratą su mokytojais, mokiniais, kalbasi apie tai, kaip jie jaučiasi, ko jiems trūksta, kad tas gyvenimas tiesiog būtų kuo pilnesnis. Ir Tautvydai žadėjo istoriją.
0: Tai, nu gerai, čia paprovokuojant mokytus, aš kartais jiems pasidalinu tokią istoriją apie antras pasaulinis karas, žydų genocidas vyko ir Aušvico vienas iš generolų, ar ten nežinau kas, viršilų buvo toksai Adolfas Eichmanas ir Jeruzalės teisme iš jo ėmė interviu ir paklausė, ar buvo, kaip čia paprasta, tiek daug žmonių pasiųsti miriop. Ir jisai atsakė, kad nebuvo sudėtinga, nes jie su kolegomis buvo susigalvoję savo kalbai pavadinimą. Ir tas pavadinimas buvo Amtsprache. Tai amt reiškia biuras, o šprach yra kalba. Tai biurokratinė kalba yra pati pavojingiausia kalba, kokią mes galim susikurti, susigalvoti, išvystyti tarp žmonių kažkokio, kad ir instituciniam lygmenį, ar neduok dievę šeimos namų lygmenį. Ir tada dėl ko? Nes tai tiesiog paneigia atsakomybę už tavo veiksmus. Ar ne? Aš neturėjau pasirinkimo. Ir kai mes galvom, kad mes neturim pasirinkimo, gali nutikti žiaurus dalykai. Ar ne? Ir tada tai ne aš siunčiu tuos žmonės, ar ne? Tai įmonės politika, viršinybės nurodymai ir panašiai. Ir kartais aš klausiu mokytojų, ar nejaučiat, kad praradot ryšį su savo mokiniais? Ir galimai tas ryšys ir prarastas dėl to, kad santykis liko tas biurokratinis šiek tiek, ar ne? Ir tada atrodo, kai minėjau pačioj pradžioj, kai uždarom duris klasės, kuriam savo švietimo sistemą. Ir jeigu aš matau, kaip mokytos, kaip auklėtos, nesvarbu kokio dalyko, ruošiu egzaminam ar ne, kad šiuo metu klasiai mano, šitiem žmonėm gyviem, reikia visiškai kitko negu 35 puslapio ten kažkokio programinio turinio, tai aš tą ir darysiu. Išsistumdysim stalus, užsirakinsim, jeigu reikia, ir prabūsim tenai, kol mūsų neišvarys, ar ne? Ir jeigu tai reiškia, nežinau, kad aš gausiu papeikimą kažkokį iš direktoriaus, ar kažkokį konfliktą, gal tėvai ateis, ką jūs čia galvojat savo? Reikia ruošti mano vaikus egzaminams, o jūs čia užsimat kažkokiom nesąmonėm. Ar ne, gera savijauta čia, ką čia šnekat? Tai va, tada, nu, aš galiu su tuo gyventi, aš tą išgyvensiu, ir jeigu tai pareikalaus, kad mane, nežinau, atleis, tebūnie, bet aš tada būsiu ramus, kad padariau tai, ką aš jaučiu kaip mokytojas, kad reikia.
1: Aš dabar prisimenu po pirmo mūsų pokalbio, kai jūs leidotės į pasaulį, švietimo nuotykių tu ieškot, vienas klausytojas pakomentavo, sako, na kokie žavingi, naivus, bet tik tokie žmonės ir gali ieškot, na žodžiu, kad čia yra jaunystės gale, na šiek tiek naiviai va eiti ir ieškot pasaulį keičiančių idėjų. Bet dabar jūs turi dar ir savo dukrą, 3,5 metų.
0: Ir naivumas dingo.
1: Ir ar tai dar iki paauglystės nenuėjo asmeniniam gyvenime, ne, su vaiku. Bet ar pripažintumėt, kad dalis, na, kaip sakyt, per daug rožinės spalva dalyko atrodė apie vaiko auginimą, kai jau pats atsakai už konkretų žmogų, ar pavyksta laikytis va tų idėjų, perkeliant į asmeninę terpę, kurias dabar šnekam?
0: Ne, aš tai nesakyčiau, kad kažkokie buvo rožiniai akiniai ir panašiai. Aš tada tikrai tiek negalėčiau įvardinti dalykų, kuriuos dabar galiu įvardinti, bet tai buvo visiek apie tą patį, kad mes daug reflektuojam. Ir dalykais, kuriais tikim, mes juos laikom vertybėmis ir mes grindžiam vaiko auginimą tomis vertybėmis.
1: Namuose.
0: Jo, ir aišku, kad mes klystam, pamirštam palaistyti, ar ne, pamirštam išravėti kažką, pamirštam, nežinau, kad patikrinti, ar mineralų užtenka, organinio turinio užtenka to kultūroje, ar ne, tam dirvožemį. Ir kartais būnam pavargę, ir kartais pratrūkstam ir panašiai. Tai viskas tai vyksta, bet vis tiek sugrįžtam į prie to, kuo tikim. Ir vis tiek matom ir džiaugiamės. Aš nežinau, aš tiesiog pasitikiu. Aš pasitikiu, kad žemyną užaugs ir augs tokia, kokia aš norėčiau, kad ji galėtų augti. Tai tik tokia, nežinau, kaip čia pavadinti, kokia yra.
1: Taip, dalis tėvų, kurie Lietuvoje jau yra tos gilios gana tradicijos ir Valdorfo, ten Montessori, įvairios alternatyvesnės pedagogikos, prieraišioji tėvystė jau ten kokiu arti 20 metų, kai yra ir žmonės nueina į tos prieraišiosios tėvystės kursus, o paskui randa save, na, kad jie yra šalia paauglio, kuris, tarkim, savižala atkreipia dėmesį į save, na, kad jie staiga supranta, kad kažkur buvo mano noras ir jis niekada nedingo, bet staiga kokiu radikaliausiu būdu tas mano paauglys reiškia, kad kažkas jam yra ne taip.
0: Jo, ir tada kaip tėvas, aš įsivaizduoju, gali jausti ir kažkokią kaltę, ir tada kažkas ir gėda atsiranda, ar ne, turbūt aš taip įsivaizduoju ir su tuo reikia gyventi, bet man atrodo, kartais su tuo, tai tiesiog nuo to, nu, nepriklauso, tu gali padaryti viską, ką gali, bet tiesiog dalykai nutinka, nes yra daugybė faktorių. Yra mokykla, kur žmogus praleidžia gal tikrai ir daugiau laiko nei šeimoj. Yra draugai, yra internetas, yra daugybė faktorių, šiaip maistas, ar ne? Tai čia tie priraiši tėvystė.
1: Čia pavyzdys tik. Tai
0: Montessori, galima, bet... Valdorfas, demokratinis ūkdymas, tai čia jau panašiai vos neatrodo dabar, kaip skana, kaip daugybė dietų, ar ne? Kur taip. Atrodo tiek visų, keto ir visokie kitokie.
1: Ir dariau, ką galėjau geriausiai, jo, o bet... sėdim vienoj valty su tais, kurie nedarė nieko.

0: Ne, nedarė nieko, bet tiesiog, na, augino tiesiog kaip, kaip išėjo, kaip pavyko.
1: Nu, aš per mažai matau, kad mes kalbėtumėm apie poreikius. Mes kuriam ir šeimose dažnai, man atrodo, ir pas mus neišvengiamai nugali jausmų lygmuo. Nors aš manau ir tikiu, kad visi jausmai kyla iš poreikių.
0: Ir sakot, kad dažnai šeimai netgi praėjus į tokį aukštąjį vaikų maždaug ugdymo kažkokį tai vos ne kursą, tai jo, vis tiek reikia išmokti kalbėti apie poreikius.
1: Nu, tam reikia laiko, tai empatija, jinai reikia laiko. Empatija galima sakyti nuo žodžio empty, ne, kas yra tuštuma, tai tau, kad atsirastų tą tuštumą, kartais tau reikia atsitraukti, kitu atveju tu apvemsi. Jeigu nenori apvemt, sugebėk atsitraukt, susijung su savim, susijung su poreikiais ir tada, kai susijungiam su poreikiais, tampa daug paprasčiau rasti strategiją, kažkokį prašymą kartais tą poreikį patenkinti, ar ne? Bet jeigu prašymas bus girdimas kaip reikalavimas, tai vienintelė išeitis bus arba nuolankiai paklust, arba maištaut. Ir tada susiduri su paauglio maištu, ar ne? Nes jis iš tavo prašymą išgirdo reikalavimą, pavyzdžiui. Kaip tada man suformuota prašymą tau, ką, kad tu mane išgirstum. Mhm. Ir daug visokių tokių dalykų. Ir tada žmogus, kuris vidu jaučia, nu, tikrai daugybę skausmo, nori nuo jo pabėgti per kažkokį fizinį skausmą ar panašiai.
0: Taip, į pabaigą jau mes turim eiti. Aš taip pagalvoju, būtinai noriu paklausti. Jeigu dabar išklausęs, tarkim, suaugęs tėtis, mama, kuris yra šalia paauglio, išgirdo, čia ir mokykloj tas negerai, va čia yra kažkokių stovyklų, bet čia kitoj visai vietoj negu aš. Ar sakytum, kad vis dėlto svarbu užtikrinti, padėti vaikui rasti patikimų suaugusių, net jeigu tu nesi kad tai nebūtų tėtis ir mama. Na, ir kaip tai padaryti? Kokiais būdais jų galima ieškoti Lietuvoje?
1: Atvažiuokit į Džigbo centrą.
0: Tai gerai, bet čia kažkiek. Kažkas gal pinigų neturi. Bet dar, kokių va taip nuoširdžiai, kaip matyti tenka pavyzdžių, kaip, kur randa Lietuvos paaugliai tų patikimų suaugusių?
1: Tai matyt jo pas tuos žmonės, kurie na, investuoja savo laiką ir savo visus resursus, kad galėtų sukurti kažkokias programas, įgyvendinti jas paaugliams, o šiaip, nu, nežinau, kur dar?
0: Nu, tarkim, būreliai. Dieve,
1: mokykla.
0: Būreliai, tarkim, yra ir ženkasi. Tai ar robotika, kur dabar labai perspektyvu, ar koks nors psichologijos būrelis, kur neaišku apie ką?
1: Klausyti vaiko. Tiesiog klausyti vaiko, neprimetinėti jam savo kažkokio CV, nežinau, ar kažko. Tiesiog išgirsti vaiką, ko jam dabar reikia. Ir tą atliepti. Leisti bandyti. Nu, nepatiks, tai nepatiks. Ir jeigu netgi jisai nori kažką daryti ir jam ten nesiseka, tai vis tiek daugiau, man atrodo, vertės yra negu atvirkščiai. Kažkas sekasi, bet visiškai įstrostame nėra.
0: Bet yra, iš atsakymų dabar tokia man išvada peržasi, kad nėra lengva net atsakyti tokį klausimą, turbūt rodo, kad Lietuvoje yra didelė spraga.
1: Tai didžiulė spraga, bet dieve mano, mokyklos yra galimybė būti mokykla yra nuostabus dalykas. Ateina iš graikiškos skolos žodžio, laisvas buvimas, kur siekiama ne žinių, o ne ekonominės naudos, o žinių, ar ne? Tokia nuostabi antikinė užuomina. Bet mes nepavadinom to, kaip kad daugybė kitų šalių pasaulyje, ar ne? Nes būtų keista sakyti, kur eini į skolą. Kam, tai kas tu esi, skolininkas? Ir kaip jauties skolingas? Nes aš pastoviai turiu geriau, daugiau ir panašiai. Pastoviai aš turiu performint, nu, pasirodyt kažkokiu, kuo galbūt dabar nesu. Tai kur aš galiu ateiti ir tiesiog pamiršti apie TikTokus ir apie visus kitus dalykus ir pamiršti apie, ir tiesiog tikrai pasidžiaugti gyvenimu, mylėti, pamilti gyvenimą, pamilti save, pamilti kitus.
0: Jeigu ne mokykloj,
1: jeigu ne mokykloj,
0: tai
1: jeigu ne šeimoj, tikiuosi draugų tokia kompanija atsiranda pas kai kuriuos žmonės. Bet irgi, mes visi matyti.
0: Palinkėkim turbūt rasti tokią vietą.
1: Taip, Džigbo.
0: Taip, vienas iš variantų. Ačiū labai. Tai Tautvydas Meldaikis, pedagogas, švietimo nuotykių ieškotojas, vienas iš, sakyčiau, švietimo vizionierių. Tų žmonių, kuri Lietuvoje kalba, ką reikia daryti, kad mūsų mokykloje būtų daugiau prasmės jausmo visiems, kurie su jie susiję ir kuria progas paaugliams išgirsti save ir kitus. Giedrė Čiužaitė, vedžiau laidą Čia ir dabar. Šios laidos įrašo ir

0: LRT radijas.
1: 3:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Du žmonės žuvo, dar 11 buvo išgelbėti po to, kai Juodojoje jūroje netoli Rumunijos krantų užsidegė komercinis laivas. Rumunijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad laivas vėliau nuskendo. 11 įgulos narių išgelbėti sraigtasparniu. Kol kas neaišku, kas sukėlė gaisrą. Rumunijos gynybos ministerija paklausta, ar laivas galėjo būti apgadintas dronu, nekomentavo. Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas perspėjo, kad daugėjant Maskvos nurodymų rengiamų hibridinių atakų, šaliai kyla pavojus būti įtrauktai į smurtinį konfliktą su Rusija. Martinas Jėgeris teigia, kad Rusijos veiksmai prieš Vokietiją ir jos sąjungininkės įgavo naują pavojingesnį pobūdį.
2: Rusija akivaizdžiai didina įtampą Ukrainoje ir toliau stiprina spaudimą Europai bei Vokietijai. Mūsų konfrontacija su Rusija įgavo naują, pavojingesnę dimensiją. Vokietijai gresia pavojus būti įtrauktai į smurtinį konfliktą su Rusija. Bandymas surengti išpuolį Leipcige yra tik vienas iš pavyzdžių. Mes nesiekiame šios konfrontacijos. Rusija ją mums primeta, laikydama mus pagrindiniu priešininku, nes mes nepripažįstame Rusijos revizionistinės, ekspansionistinės politikos ir jos agresyvaus karo prieš Ukrainą. Taip pat todėl, kad priešinamės Rusijos bandymams įbauginti mūsų sąjungininkus Baltijos valstybėse ir kitur Europoje.
1: Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas Martinas Jėgeris. Jis taip pat sakė, kad jo tarnyba šiuo metu nemato požymį, jog Rusija planuotų didelio masto karinį išpuolį prieš NATO, tačiau perspėjo, kad gali būti nedidelio masto Rusijos karinių veiksmų, ypač Baltijos valstybėse. Estija stiprina gynybą prie Rusijos sienos, ruošdamasi galimai Maskvos agresijai po karo Ukrainoje. Kaip skelbia Financial Times, Estija perkelia dalį savo kariuomenės arčiau Rusijos sienos ir stiprina pajėgumus smogti taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, jų vertinimo agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Estijos žvalgyba teigia, kad didžiausia grėsmė gali kilti pasibaigus karui Ukrainoje, kai Rusija prie Baltijos šalių sienų galėtų perdislokuoti 10 000 karių. Į teismą perduota Akmenės rajono mero Vitalijus Mitrofanovo čekiukų byla. Jis kaltinamas piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu ir dokumentų klastojimu. Prokuratūros teigimu Mitrofanovas galėjo pateikti tikrovės netitinkančias ataskaitas apie kuro išlaidas ir taip savo naudai gyti daugiau kaip 1 300 eurų savivaldybės lėšų. Mitrofanovas anksčiau skelbė esantis įsitikinęs, kad jokių įstatymų nepažeidė. Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui pateikti įtarimai vadinamojo čekiukų byloje. Kaip praneša specialiųjų tyrimų tarnyba, jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo. STT skaičiuoja, kad savivaldybei galėjo būti padaryta daugiau kaip 5 000 eurų žala. Mokslininkai praneša, kad paskutinės Slovenijos Triglavo ledynas gali išnykti jau šiomis dienomis. Kada jis užėmęs maždaug 14 hektarų plotą, dabar ledynas susitraukė iki kelių ledo lopinėlių. Tyrėjai jį stebi nuo 1946. Mokslininkai teigia, kad šiltėjantis klimatas ir praėjusią žiemą iškritęs neįprastai mažas sniego kiekis paspartino jo nykimą. Pirmą kartą viskį ketinama brandinti kosmose. Škotijos ir Japonijos mokslininkai 28-aisiais planuoja į orbitą iškelti palydovą su viskio mėginiais. Jis 5 metus skrieto aplink Žemę. Mokslininkai tirs, kaip viskio brandinimą veikia mikrogravitacija ir dideli temperatūros sviravimai. Tikimasi, kad brandinimo procesas galėtų vykti greičiau nei Žemėje. Eksperimentas taip pat turėtų padėti geriau suprasti kosmose vykstančius cheminius procesus. Mokslininkai neatmeta galimybės kosmose subrandinto viskio pargabenti ir į Žemę. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 15 laipsnių šilumo, šiąnakt nelis, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, įdienojus bus tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. 3:05.
0: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

0: Labadiena visiems, kai šiuo metu klausosi LRT radio, eterė laida muzikos istorijos, dainos DNR, kurią vedu aš, Darius Užkuraitis. Šiandieną laidoje bus daug elektroninės muzikos, ir ją pradėjau legendinių elektroninės muzikos duetų šveicarais Yellow, kurie spalio 30 dieną ruošiasi išleisti savo naują albumą Time Lab. Daina, kurią girdėjote, o jį vadinasi Breakout, yra vienas iš dviejų naujo albumo singlų. Na džiugu, kad veteranai išlaiko lygį, išlaiko skambesi, skamba lygiai taip pat puikiai. Kaip ir kadaise. Galbūt trumpai priminsiu, kad Yellow yra elektroninės muzikos duetas susikūręs Ciuriche dar 1979-aisiais. Ir jie garsėja savo eksperimentinę elektroniką, labai sodriais sintezatorių garsais, neįprastais vokalais ir tuo pačiu humoristiniu, siurrealistiniu stiliumi. Yellow yra laikomi vienais elektroninės muzikos pionierių Europoje ir aš labai tikiu, jog naujojo Yellow albumo laukiu ne tik aš, bet ir kas nors iš jūsų. Na, prieš pristatydama savo šios dienos viešnę, aš savo rubriką Ką renkiesi. Šiandieną čia vienos populiariausių elektroninių grupių pasaulyje šiuo metu, sakyčiau, na, galbūt šiek tiek net ir iš praeities, taigi The Chemical Brothers ir Underworld, kuri iš jų jums labiau patinka. Bent jau man pasirinkimas būtų pakankamai sudėtingas, bet jūs visada kuo puikiausiai susitvarkote su užduotimi. Primenu, kad balsuojame socialinėme tinkle Facebook LRT paskyroje, jeigu renkatės The Chemical Brothers, spaudžiate širdelę, jeigu Underworld, spaudžiate nykštį. Laidos antroje pusėje, nuskambėjus po du šių grupių įrašus, aš pranešiu šios laidos rezultatus. Na dabar apie šios laidos viešnę, tai kompozitorė. Auksinės scenos kryžiaus laureatė, 2020-aisiais apdovanota už muziką choreografo Martino Rimeikio baletui Dienos minutės. Tuo pačiu ir didžėja Marija Paškevičiūtė. Šiandieną mes pasiklausysim jos kūrinio Stella Maris, paklausysim, ko klausysi Marija laisvalaikio, o taip pat ir iš esmės galbūt labiau žvilgtelėsim į elektroninę muziką Lietuvoje. Labas, Marija.
1: Labas.
0: Norėjau sakyti sveika, Marija, bet galbūt labas, Marija.
1: Kitam
0: kartui pasilykime. Taigi kalbėsime šiandien apie elektroninę muziką ir galbūt prie jos prieinant, aš vis tik norėčiau sugrįžti į tavo visą praeitį, nes tiesiog aš pasidomėjau tavo praeitimi, jį labai spalvinga ir labai įdomi, tu ne visą laiką norėjai būti muzikantė, kadaise net norėjai būti rašytoja, aš skaičiau, ar iš tikrųjų taip, ar tau iš tikrųjų gerai sekėsi literatūra ir tau jį buvo įdomi ir po šią dieną išlieka įdomi.
1: Tikrai išlieka ir dabar, ir man vienas įdomiausių dalykų net dirbant čia, dabar kaip tik pradėjau dirbti radijoje, čia truputį užbėgau įvykiams už akių, bet man vienas įdomiausių dalykų ir yra galvoti, kaip papasakoti apie tai, kas man įdomu ir kas yra gana abstraktu, tai yra muzika, kaip suformuluoti taip, kad visi suprastų, tie, kurie galbūt muzikos ir nesiklauso. Ir šiaip jaučiu, kad man tai labai padeda, pavyzdžiui, dirbant prie spektaklių, nes galiu daug geriau suprasti pjesę, veikėjų, motyvus, iš viskas ten vyksta. Tai mane visada lydėjo literatūra, o šiaip dar prieš tai norėjau būti biologė. Bet čia jau buvo labai seniai, kol nereikėjo mokytis chemijos. Pradėjau mokytis chemijos, supratau, kad nieko nebus, nes reikia ir chemiją išsilaikyti, tai man niekaip neišeis. Bet tikrai visada mėgau skaityti ir rašyti, ir dabar tą darau tik gal labiau sau.
0: O tu studijavai, žinau, filologiją ir tai kas buvo lietuvių literatūra, vokiečių, anglų, kas tai?
1: Vokiečių, bet kai šitai pasakau, tai žmonės tikisi, kad aš gerai kalbu vokiškai, tai netiesa. Aš suprantu visai neblogai tikrai ir bakalaurinį darbą parašiau vokiškai, bakalauro darbą parašiau vokiškai, bet apie muziką literatūroje ir kine. Tai šitos dvi sritis visada buvo šalia ir jau studijuodama VU aš pasiprašiau kaip laisva klausyta, kad galėčiau eiti į LMTA. Tai buvo tikrai įdomu ir nežinau, neįsivaizduočiau savo gyvenimą ir be to.
0: O žinau, kad tu net ir, aš nežinau, stažuvaisi ar praktiką atlikai Berlyne, ambasadoje, ką tu ten veikiai?
1: Labai geras klausimas. Kai aš iš ten išvažiavau, aš paklausiau, ar aš jums būnu ar truputį naudinga? Ir jie sakė, ne, bet mum labai gaila, kad išvažiuosi.
0: Tai gal tu kaip kultūrė atašė buvai ten stengiasi muzikinius projektus prastumti?
1: Čia vat būtų buvę kitaip. Aš buvau ekonomikos ir energetikos.
0: Pačia juokasimai.
1: Taip, tai tiesiog, bet mano užduotis buvo skaityti vokiškai naujienas ir paruošti tokius kaip trumpus pristatymus, kas svarbiausio įvyko, kurie buvo išsiunčiami, nežinau, ten Seimo nariam. Nežinau, dabar jau tai darytų tikrai AI, o ne aš. Ir padarytų už mane tikrai geriau, bet žinai, neužtenka suprasti vokiškai, kas parašyta, kad suprastum, kas vyksta, nežinau, ten su ekonomika, energetika. Tai buvo linksma. Ir iš tikrųjų aš ten atsidūriau dėl to, kad ieškau praktikos ir galvojau, ką man čia sugalvoti, kad galėčiau pagyventi Berlyne ir eiti į klubus, pasiklausyti muzikos, tai pagalvojau, okei, kažkaip į ambasadą įsiprašysiu ir pavyko.
0: Tai galbūt būtent Berlynas ir užkabino tą tavo elektroninę pusę, ar jau iki tol tave elektronika žavėjo?
1: Mane žavėjo elektronika dėl to, kad aš jos klausiausi tiesiog internete. Ir viskas prasidėjo iš vis net ne nuo kokios klubinės muzikos, viskas prasidėjo nuo Stockhauseno, Xenakio. Ir tada galvojau, okei, o kas vyko toliau? Tada sužinojau apie Warp Records, IDM, tokia labiau klausimui įsiskirta elektroninė muzika, o ne šokiams. Ir šiaip aš užaugau Šiauliuose. Tai galite įsivaizduoti, man to žodis techno turėjo labai visai kitokias asociacijas negu kad dabar. Ir kažkaip net dabar, kai pasakau žmonėms, kad man patinka šitas žanras, tai aš įsivaizduoju, kad jie tai girdi taip, kaip aš girdėjau, kai gyvenau Šiauliuose. Ir turim tam tikrų savo asociacijų, kaip ta muzika skamba. Bet aš, kai atradau šitą žanrą per Wikipediją ir knygas, tai viskas labai pasikeitė ir visai kitaip tą muziką išgirdau.
0: Sutik techno muziką ir tai, kad tu išgirdai, tarkim, Karl-Heinz Stockhausenas, na, gerokai skiriasi. Bet šiaip tai man net įdomu, kaip tu jį išgirdai, nes mes abu pažįstame kompozitorių Mindaugą Rubaitį. Tai būtent Mindaugas man tą parodė kūrinio, įdomu, kaip tu jį išgirdai, dar būdamas Šiauliuose, berods.
1: Buvo visai smagu. Aš atsimenu, kad vos nepabėgau iš muzikos pamokos, bet net ne iš muzikos mokyklos pamokos, o tiesiog savo gimnazijoje pamokos. Taip. Labai gerai atsimenu tą dieną, kad taip, nu, per plauką buvo ir galvoju, nu, gerai, reikia nors kartą nueiti, nes dar buvo langas po to kūno kultūra, na, žinai, į tokias pamokas pradedi jau nebeit. Ir jeigu taip jau atvirai. Ir gal...

0: nereiktų nors kartą naiti. Ir atėjau, ir atsimenu, kaip mums mokytoja sakė, žinokit, jums čia greičiausiai nepatiks, nu, bet turim pasiklausyti, nes yra programai. Čia tokia labai keista muzika. Mhm. Aš tokia, keista muzika, kas čia dabar bus? Ir aš jį įsiklausiau gal labiau, negu kad būčiau įsiklausiusi, jeigu šiaip kažkur būčiau išgirdusi. Ir iš tikrųjų tai buvo visai kas kita, negu ką girdėjau iki šiol, nes tokios muzikos nebuvau, nieko panašaus nebuvau girdėjusi. Buvau girdėjusi gal klasiką, ar ten tą patį techno, pop muziką, bet Stockhauseno tikrai ne. Ir man be galo patiko, galbūt iš dalies dėl tokio paaugliško noro pamaištauti, bet iš tikrųjų mane užkabino. Būtų nepatikę, tai būtų nepatikę. Ir tada pradėjau domėtis, kas buvo dar be jo. Ir taip pat radau ir kitus elektroninės muzikos pionierius. Ir taip pat paskui pagalvokiai, bet reikėtų man gal daugiau ir klasikos pasiklausyti, nes įdomu, kas buvo prieš Stockhauseną. Ir taip viskas, vėl grįžau prie muzikos.
1: Mhm. Gerai, reiškia, dabar baigytų filologiją, pabūni Berlyne ir sugalvoji muzikos akademiją. Magistro būtent, tu iš karto į magistrą ir tampi kompozitorių, taip? Kompoziciją studijuoji bent jau. Kodėl būtent va, toks keistas pasirinkimas iš filologijos į kompoziciją?
0: Šiaip jei aš būčiau galėjus, aš būčiau iš karto stojusi į kompoziciją, pasakysiu atvarai. Tiesiog mano mama yra muzikologija, ji dirba Šiaulių konservatorijoje, prieš tai irgi studijavo LMTA ir ji sakė, man dar vieno žmogaus su tokiu išsilavinimu mūsų šeimoje tikrai nereikia. Pasirink kažką ten praktiškesnio. Ir aš net nebūčiau stojusi filologiją, aš būčiau stojusi kokią filosofiją ir pasirinkus kalbas tiesiog kaip papildomą dalyką, nes man įdomiausia yra literatūra, ne pati kalba. O kalba, iš kurio naudinga, jeigu nori suprasti geriau, kas parašyta. Tai aišku, to reikia, bet aš tikrai būčiau stojusi kitur, bet kažkaip reikėjo rasti kompromisą ir pagalvokiai. Nu, kalbos tikrai niekada nepakenks, vis vien bus šiek tiek literatūros, bet jau būdama ten, aš vis vien klausiausi muzikos, to domėjausi ir galvojau, tiesiog negalėjau to atskirti nuo savo gyvenimo. Ir beje, kai sakiau, kad norėjau būti rašytoja, tai visi mano veikėjai buvo tik muzikantai. Visi, kiekvienas. Ir aš aprašydavau ten visokius kūrinius, kokius jie groja, įsivaizduodavo. Aš tiesiog vieną apie tai ir rašiau. Tai paskui stojau į, šiaip dar studijuodama filologiją, va dar paminėsiu, kad rašiau straipsnius apie muziką. Ir tas pasibaigė, kai išmokau naudoti Ableton ir pati pradėjau elektroninę muziką kurti, tai tada man buvo daug įdomiau, negu kad analizuoti kitus, o dabar toks ratas apsisuko, kai jau turiu savo patirties ir tada vėl prie to grįžtu ir viską apjungiu.
1: Gerai, tu baigi kompoziciją, tampi kompozitorę ir tarkime dirbi su sceniniais, su scena, su teatru, viskas yra aišku, bet staiga tu tampi ir didžėja, tai yra tu būtent eini klubus, groji techno muziką, o aš to net galėčiau pasakyti 100 pavyzdžių, kai net muzikantai, kurie baigė muziką, išgirsta techno, sakė, kokia čia muzika, čia bumčikas. Kaip tave būtent patraukė į klubuose, ką tu atradai techno muzikai?
0: Galbūt ir gerai, kad aš techno atradau per Wikipediją, o ne klubuose, nes aš iš karto daug geriausius kūrinius. Iškart žiūrėjau, kas čia per žanras, kokia jo istorija, kas vyko Detroite ir aš kitaip jo klausiausi. Gal jeigu būčiau nuėjusi klubą, aš iš vis neįdavau klubus ir dabar šiaip neįčiau, jeigu nereiktų groti. Arba pasiklausyti kokią mėgstamą atlikėją. Man tikrai yra įdomiau pasėdėti namie prie kompiuterio ir knygų ir tiesiog arba laidai ruoštas. Aš tikrai nesu tas žmogus, kuris labai ten mėgtų eiti vakarėlius, bet tie pavyzdžiai, kuriuos išgirdau, buvo labai geri ir šiaip sakyčiau, kad čia toks labai sliudus žanras, nes jame viską lemia detalės ir yra labai lengva padaryti kažką labai nuobodaus, bet kartu vat, sunku net tai vardinti, kas padaro vieną techno gabalą gerų, o kitą blogų ir nežinau, ar galėčiau tai padaryti, bet labai yra daug nuobodžių techno kūrinių, pasakykim taip. Tai tikrai man pačiai ir didžiaujant reikia labai atsirinkti ir tie patys techno didžiai. Kiekvienas pasakytų jums, kad lygiai tą patį, ką ir aš, kad ieškant ištisai tiek daug visko neįdomaus. Nes iš esmės tu padaryti tokį patį nuobodžiausią techno kūrinį, aš tave galėčiau išmokyti per porą dienų. Tikrai. Laisvai. Ir gal net vienos dienos užtektų. Nes matau, kad tu ten gerai orientuojasi su visom programom išmoktum greit. Bet kad jis užkabintų, turėtų tokį stipresnį emocinį poveikį, bet kartu tai padarytum su minimaliomis priemonėmis. Nežinau, kaip ta magija vyksta. Čia kaip su minimalizmu.
1: Mes tavim, na, neslėpkim, galbūt porą savaitėlių čia visai aiškinomis didžėjus. Yra muzikantas ar ne muzikantas? Kas tas didžėjus? Na, tarkim, prisiminkim, kad toksai klasikinis didžėjus, tarkim, ateina žmogus, kuris šiek tiek gaudėsi muzikoje, turi keletą plokštelių, pagroja vieną kūrinį, tada pagroja antrą kūrinį, trečią kūrinį ir jisai skaito.

0: Tai didžėjus, tai ar čia jisai vis tik buvo muzikantas, ar tiesiog, na, parinkėjas kūrinių. Tačiau gali būti didžėjus, kuris groja savo muziką, jau jisai yra kaip ir kūrėjas. Gali būti tai, ką tu man pademonstravai ir nuostabiai darai, kai imi iš kelių kūrinių, reiškia, ištraukas ir jas taip sudėdi, kad gauni dar vieną visiškai naują kūrinį. Bet kas yra didžėjus pagal tave ir kokia tu esi didžėjai?
1: Galbūt galėčiau palyginti tai su fotografija, nes gali padaryti paprasčiausiai nuotrauką be jokių pastangų, pasimti telefoną, bet kaip padaryti ją ir viskas bus nuotrauka. Bet mes vis vien nesakom, kad ai, fotografija, nieko jie neveikia, aš irgi galiu vieną būti.
0: Taip,
1: mes nesivadinam fotografais. Tai išmokti labai paprastai sujungti du kūrinius, tiesiog, kad vienas baigia groti, kitas pradeda, nu, tikrai nėra sunku išmokti, bet klausytis daug įvairios muzikos, girdėti būtent kaip toje aplinkoje, kurioje esi, kas galėtų žmonėms patikti, reaguoti į jų emocijas taip pat. Čia ne tik toks muzikinis dalykas, sakyčiau, labai ir socialinis, kad vieną kartą tas pats kūrinys viename vakarėlėje labai gerai skamba, o kitame matai, kad žmonėms visai neto reikia. Tai iš esmės yra tame daug tokių detalių, kurios atskiria irgi žmogų, kuris tiesiog sujungia du kūrinius ir tą, kuris tuo daugiau domisi, bet jeigu žmogus gali įvairiose situacijose ir ryte, ir dar tik prasidedant vakarėliui, pagroti labai skirtingą muziką ir kartu turėti savo braižą, grojant kitų muziką. Čia iš tikrųjų ne taip lengva, žinai, nes tu ne pas ją kuri, tu groji kitų muziką, bet ateini ir girdi, o čia groja šitas. Mhm. Yra labai įdomu ir irgi sunku gal net paaiškinti, kaip tai vyksta, bet tam reikia tiesiog labai mylėti muziką, daug klausytis ir turėti tokį savo specifinį skonį. Ir kažkaip ir išgirsti, ko žmonėms reikėtų, bet nepataikauti jiems per daug, kad išliktum savimi. Tai čia iš tikrųjų darbo yra. Sakyčiau panašiai, žinai, kaip mes dabar kalbamės. Kiekvienas žmogus gali pakalbėti, bet ar kiekvienas žmogus pravestų radio laidą? Nemanau. Kažko paklaustų, bet žinai, vat pokalbį kaip su, kad gali jį plėtoti, nu tikrai nepastatytum čia bet ko, kad galėtų tiesiog pašnekėti. Taip nebūtų.
0: O tada pakalbėkim štai ką. Na, sakykime, yra ta elektroninė muzika, yra, tarkim, 90-mečio elektronika, house'as buvo, toliau, sakykim, techno, tu pasirinkai būtent tą pačią aršiausią, kiečiausią elektroninės muzikos atmainą. Kodėl tau patinka, kai viskas aršiai, garsiai, kodėl? Ar tu pagroji ir kitokią?
1: Aš pagroju tikrai ir kitokią. Techno laikau kaip tokiais pamatais. Man patinka, kai iš esmės yra daug energijos polėkio. Tas pats yra ir roko muzikoje. Aš iš tikrųjų tą patį girdėjau klausydamasi Bethoveno, pavyzdžiui. Man Bethovenas didelė dalim yra techno. Arba Prokofjevo yra ten tokio atidu, kur aš jų klausiaus. Ir tada atsimenu, kad niekada nebuvau tikrai gera pianistė. Nu, nepagrošiau Rachmaninovo kažkaip gerai. Iš vis nepagrošiau, dabar jau apskritai Rachmaninovo. Būkime atviri. Ne, čia tokia realybė. Ir aš atsimenu, kaip klausydavausi tų kūrinių, kur, nu, ištaško tave. Ir galvodavau, kaip aš norėčiau sukurti tokią jėgą, kaip aš norėčiau va taip pagrot, bet nu jau per vėlai, nes nu tikrai turiu labai išlavinti techniką. Ir aš jaučiu, kad dabar galiu tą padaryti su elektronine muzika. Ir man patinka vėlgi, kad būtų ir dinamikos. Šiaip techno yra toks gana monotoniškas žanras, jeigu jį įmi savaime. Ir jame nėra būdinga tam padaryti kažkokių kulminacijų, staiga, kad viskas nugalbūt.
0: Kokia rota yra ta, man atrodo, blogoji techno pusė.
1: Nu, tai taip, taip. Bet aišku, tai irgi, nu, yra žmonių, kuriems patinka įti tokia kaip į transo būseną, net kaip klausantis minimalizmo, sakyčiau, labai panašu, kai tokie subtilūs pokyčiai vyksta. Bet man patinka tie dalykai, kurie yra ir klasikinėje muzikoje, ir, tarkim, gali ir roko muzikoje jų rasti. Ir man patinka laikyti techno tokią kaip bazę, bet tada pridėti ir melodijų, ir iš kitų žanrų daug elementų, kad nebūtų monotoniška, bet būtų stipru. Va, toks mano tikslas pagrindinis.
0: Šiandieną mes klausysimės tavo kūrinio Stella Maris. Tai vėlgi labai įdomus kūrinys ir pati koncepcija. Čia tu sudalyvavai, nežinau, ne konkursio laidoje turbūt tokį.
1: Mane tiesiog pakvietė
0: taip sudalyvauti, kur kompozitorių buvo prašoma įsivaizduoti, kaip muzika galės skambėti po 100 metų. Būtent Stella Maris yra, kaip ji gali skambėti. Tai kaip tu pati apibūdintum šį kūrinį? Kas išliks po 100 metų?
1: Žmonės.
0: Ir kas bus nepasenę, tarkim, Stella Maris. Klausysis, sakys, o, tai čia jau 100-metė muzika. Sakys, žiūrėk, kaip šviežiai skamba. Kad
1: nemanau, kad sakys, kad šviežiai skamba. Bet žinai, kai tu klausysi įrašo, kuris yra labai senas ir jau nebėra kokybiškas. Ir girdi, kad ten prastai rašyta, nėra. Nu, tiesiog, kokybė yra įrašo bloga. Tarkim, randi YouTube'į ten kažkokį failą, kuris yra visai prieš 18 metų keltas. Bet tave muzika vis vien kabina. Kažkuo yra kažkas joje, būtent pati ir muzika.

Ne technologijos, ne kažkoks superinis garso dizainas, o tiesiog tave užkabina ir tiek. Tai aš galvoju apie tai, nes man mėginti sukurti tai, kas bus po 100 metų techniškai,

0: tobulą. Ir kaip tik nesistengiau labai ten šlifuoti kiekvieno garso, o tiesiog leidau savo pafantazuoti.
1: Taip, aš nekaip netobulumus ir man labai patinka, man tarkim labai patinka ateiti į koncertą ir išgirsti, jeigu ten kas nors ir įvyko, tai galbūt tame ir žavesys, kad tu matai, kad tai įvyko, žmogui kažkas pasisekė, nepasisekė, tai yra labai šaunu. Bet tarkim, mane dabar, kaip ir aš manau, visą eilę muzikantų labai pradėjo gazdinti dirbtinis intelektas. Ar tau netrodo, kad po 100 metų dirbtinis intelektas kurs ir nereikės su kompozitoriu?
0: Aš manau, kad tikrai kurs, bet manęs, žinok, negazdina. Todėl, kad man atrodo, kad bus labai daug įvairios muzikos ir net jau dabar pradedu pastebėti, kad internete, pavyzdžiui, vis daugėja reklamų. Čia gal aš labiau apie mados namus kalbu, bet kuriuose, pavyzdžiui, pasamdo iliustratorius, kurie tokių techniškai sudėtingų dalykų padaro, kur tik kur matosi pastango žmogaus. Pavyzdžiui, įsivaizduokim saukos paveikslus. Pažiūri, o čia, tu matai, kad žmogus sėdėjo ir ten kiekvieną detalytą dėliojo valandas. Ir aš manau, kad šitie dalykai bus vertinami labiau net negu dabar. Nes dabar kol kas šiuo metu mes esam tokia momentą, kai mūsų vis bando kažkas dėmesį atkreipti, padaryti kažką ryškaus, įspūdingo. Šitai dirbtinis intelektas padarys. Ir tada gal kaip tik mums meistrystė labiau patiks. Ir kai žmogus gyvai groja instrumentu, čia bus neįtikėtina, kad kažkas va dar turi laiko sėdėti, išmokti, groti. Aš manau, kad kaip tik mus labiau vertins.
1: Žiūrėk, šiandien aš gavau tokį laišką, kur man rašo mergina iš Kauno, kuris sakė: ar jūs grotumėt mano muziką? Aš kuriu su dirbtiniu intelektu, į tą tiesiai pasako, mano tik tekstas. Kaip reaguoti tokį kūrinį? Muzika, dirbtinį intelektą, tekstas, atlikėjas, tai žmogaus, tai kaip,
0: o kokia ta muzika buvo, ar tau patiko? Čia svarbiausias klausimas.
1: Ji man buvo tiesiog persaldi, tai galbūt, reiškia, ne tas formatas, kurį mes grojame, bet, sakykim, aš taip susilaikyčiau, bet iš esmės tai gali tokių, aš manau, atveju padaugėti, kai sakys, muzika, kaip kadaise buvo ten Teisučio Makačino, tai muzika, dirbtinis intelektas, žodžiai, ten birutės, tokios.
0: Bet gal galima ir taip, aš dabar galvoju, pavyzdžiui, kai dirbau su, choreografais, ar ne? Tai tie žmonės, jie patys nekuria muzikos, bet jie labai aiškiai įsivaizduoja, ko nori. Ir kai žmogus labai tiksliai žinot, padaryk man tokį garsą, ir aš ten kankinuosi, kol aš gaunu būtent tą garsą, ten savaitę. Tai galbūt, jeigu žmogus turi idėją, ko jis nori, ir jis yra kūrybiškas, ir jis tiesiog galėtų žodžiais aprašyti, ir dirbtinis intelektas jam padarytų, tai ir parodytų daug skirtingų variantų ir išsirinktų
1: tai, kas patinka. Bet tai muzikos akademijos nereikėtų?
0: Gal kažkam, čia aš labiau gal apie elektroninę muziką, žinai, tai aš manau, kad gal ir, o kodėlgi ne, nes vis vien tai sukūrė žmogus, padarė dirbtinis intelektas, bet vis vien sukūrė žmogus, atsirinko, kas jam tinka, jis žino, ko tiksliai nori, tik jis neturi techninių galimybių tai padaryti. Čia vėlgi labiau apie elektroninę muziką, nes aš pati, tarkim, sintezė, ne, tai yra kaip garso kūrimas nuo nulio. Aš tikrai nesu super protame, tikrai ne. Tai man būtų visai smagu, kad galėčiau labai tiksliai prašyti, kokio garso noriu, ir man nereikėtų fizikos išmanyti, kad galėčiau padaryti. Bet vis vien turi turėti savo viziją. Jeigu jos neturi, tai tu net neatskirsi, kas gerai, kas ne, arba su tekstais. Duosi paprašyti kažkaip, parašyti dirbtiniam intelektoriui, tau parašys tekstą. Tai jeigu tu neišmanai, kas, koks gali būti tekstas, jeigu pats nemoki rašyti, tai tu neatskirsi, kuris geras, kuris ne, ir tada bus nesąmonė.
1: Na ką, priminsiu, jog šiandieną mano viešnia yra kompozitorė Marija Paškevičiūtė, scenoje Marija, ir mes dabar pasiklausysim jo kūrinio Stella, jos kūrinio Stella Maris, ir būtent taip Marija įsivaizduoja, galbūt muzika galėtų skambėti po 100 metų. Pasiklausom. Pasiklausom.

0: Muzika – jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
3: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
4: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.

0: muzikos istorijos.
1: Toliau tęsime laidą, priminsiu, jog šiandieną pas mane svečiuojasi kompozitorė Marija Paškevičiūtė ir mes ką tik išklausėme jos kūrinio Stella Maris. Marija, ar šiaip mėgsti klausytis kitų muziką, ar sėki madas, tarkime, tas pačias elektroninės muzikos, o galbūt ir apskritai muzikinės madas, kas dabar populiaru, ar tai to netiek įdomu, kas populiaru, o
2: man
1: smagiau, kas gerai, aš nežinau.
2: Man įdomu ir viena, ir kita. Aš nebūtinai turiu mėgti, bet man įdomu žinoti šiaip, kas vyksta, žinai. Tai tos mados galiu net nereikia labai sekti, jos pačios mane pasiekia vienai par kitaip. O šiaip klausausi tikrai daug muzikos ir sakyčiau, kad aš net negalėčiau kurti muzikos, jeigu jos nesiklausyčiau, nes tai prikyla idėjos, žinai, kažko klausaisi, galvoju, o man patinka šita boso linija, o jeigu aš paimčiau va tokią boso liniją, bet padaryčiau taip ir pridėčiau šitą, žinai, tai va tik taip man viskas ir
1: kitas. To galiu pavardinti bent keletą muzikantų, kurie va čia sėdėdami tavo vietoje sakytų, aš nesiklausau muzikos, nes paskui mane pradės įtakoti tą muziką.
2: Tai,
1: jau va tokia pozicija buvo.
2: Tai gal
1: apsimetinėja, aš manau.
2: Jie galbūt nesupranta, kaip mes iš tikrųjų visi susiję ir čia gal tokia individualizmo iliuzija yra. Nes tu iš vis nieko nesukurtum, jei nebūtum girdėjęs muzikos. Nemokėtum kalbėti, jei nebendrautum su žmonėm. Tai nežinau, aš neįsivaizduoju to. Bet to man patinka muzika, aš dėl to ir ją kuriu, nes man patinka muzika. Tai neįsivaizduoju, kaip galėčiau nesiklausyti muzikos, tik ją kurti. Aišku, man smagu ir aš stengiuosi, kad man patiktų mano muzika, bet, na, būkime atviri, tai nėra pati geriausia visame pasaulyje muzika, žinai, ką aš sukuriu. Na, gal kažkada taip, kada nors gyvenimą gal jau jausiasi drąsiau, bet, na, yra tiek daug nuostabios muzikos ir iš praeities ir dabar, kuri verta būti išgirsta. Nežinau, aš negalėčiau įsivaizduoti, kad mano vienintelės muzika man įdomi. Čia skamba iš tikrųjų ganėtinai keistai.
1: O kokiu būdu dažniausiai padarai didžiausius atradimus? Tarkim, kas nors rekomenduoja, ar tu pati ieškai, nežinau, muzikinėse platformose ir ten staiga užtinki? Ar tu to sako, kompozitorius Mindaugas Rubaitis būtinai paklausyk, tu paklausai ir sakai, wow, kaip gražu.
2: Šiaip, pastarąsias dvi savaitės tu rekomendavai. Tai šitaip atradau. Bet paprastai būna, kad, tarkim, klausausi mėgstamų atlikėjų, tada skaitau interviu, jie pasakoja, ko jie klausosi. Tai toks daugiausia, sakyčiau, gal net vat, skaitydama interviu atrandu. Arba žiūrėdama video, tada žiūro, okay, ką ta pati įrašų kompanija dar yra išleidusi. Čia labiau apie elektroninę muziką. Tai kažkaip savaime tas ir vyksta.
1: Šiandien tu atsinešėjai, na, pakankamai dar vis tik naują, kaip ten bebūtų atlikėję, Adela ir Daina Ain't in LA. Adela tik rugsėjo pradžioje išleido savo albumą, iš kurio yra šita daina. Kaip tu Adela atradai?
2: Tik tokia. Taip, tik tokia yra gerų dalykų. Iš tikrųjų, ta daina labai greit išpopuliarėjo ir tik tokia yra visko, žinai, ten kaip per humanai, kur turi tikrai paieškoti, nežinau.
1: Geras palyginimas.
2: Tikrai, taip, ten yra humana. Tu turi, nežinau, kartais galėtum savaitę ieškoti, kad rastum, tai aš tikrai neturiu tam tiek nei laiko, nei noro, bet kartais įsijungiu. Ir tada žiūriu, pala, čia yra tokia mergina ryškiai rožiniais plaukais, kuri yra su superiniu klipu, labai profesionaliai nufilmuotu ir matau ištraukas iš to klipo, kur ji šoka tokiam kaip postsovietiniame kambaryje, kur ant sienų kabo pop žvaigždžių nuotraukos ir kartu jis svajoja apie Holivudą ir šoko fontanose ten Bratislavos ir galvoju, geras,
1: tai
2: niekada.
1: Tai čia toks pietinė kronikas variantas.
2: Iš dalies, bet čia visame pasaulyje, žinai, mes niekada neturėjom dainos apie mus. Rytų Europos mergaitės, kurios gyvena ne Los Andželė, ne New York'e, filmo apie mus nėra. Knygų irgi nežinau, kažkokių populiarių turiuomenį tarptautinių mastų. Mes vietiniai, tai čia kas kita. Ir pamatyti žmogų, kurį žino, nežinau, patenka į Billboard topus ir kuri dainuoja apie mus. Tai man saugusi gal yra dar truputį kitaip, bet kai matau, kad paauglės mergaitės ten filmuojasi savo miestuose, kartais ir ne Europos ten, kur nors Bangladešė ir kelia ir jos tokios laimingos, kad yra daina apie jas, tai man tai yra be galo gražu.
1: Na ką, ačiū tau, Marija, kad apsilankėjai šitoje laidoje. Mes netrukus pasiklausysim tavo dainos, o aš galbūt dar norėčiau ir šiek tiek pareklamuoti tave ir pasakyti, kad tu šiuo metu jau pradėjai dirbti pas kolegas LRT Opus. Šeštadienis turi laidą Kur teka garsai, kur ten turbūt viskas apie elektroninę muziką nuo iki, ar ne?
2: Pažiūrėsim, bet stengiuosi, kad tai būtų.
1: Tai dar sykį tau ačiū, o mes toliau klausomės Adela Ain't in LA.

0: ką renkiesi.
1: Toliau tęsiame laidą ir dabar atėjo metas pasirinkti. Šiandieną čia, kaip minėjau, dvi elektroninės muzikos pažibos grupės Chemical Brothers ir Underworld. Bent jau aš dėčiau lygybės ženklą ir man tikrai būtų sudėtinga, kurią nors vieną iš jų pasirinkti. Be abejo, kad aš sugalvočiau, kodėl rinkuosi vieną ar kitą, bet sakau, tai man būtų sudėtinga. Pažiūrėsime, kaipgi jums. Trumpai pristatau abi grupės. The Chemical Brothers yra britų elektroninės muzikos duetas, susikūręs Manchesteryje 92-aisiais ir jį sudaro Tom Rowlands ir Ed Simons. Jie buvo vieni svarbiausių big beat žanro kūrėjų ir 90-iniais padėjo elektroninę šokių muziką iškelti į tą jau didžiąją pagrindinę sceną. Jų muzikoje susiliejo house, techno, hip-hopas, rokas ir ne psichodelika, o gyvi pasirodymai garsėja labai įspūdingais vaizdo efektais. Underworld yra britų elektroninės muzikos grupė susikūrusi 1980-aisiais Velse, o vėliau jie persikėlė į Londoną. Šios grupės branduolį sudaro Carl Hyde ir Rick Smith. Jų muzika jungia techno house, progressive house ir eksperimentinė elektronika. Underworld ypač išgarsėjo, kaip ir Chemical Brothers 10-ame dešimtmetį, tapė viena svarbiausių britų elektroninės šokių muzikos grupių. Tad ir pasiklausykime ir įvertinkit. Pradžioje Underworld su daina Beautiful Burnout, vėliau The Chemical Brothers su daina Go.

0: Open to the World pristato vienintelis Grammy laureato Christopherio Tino koncertas Europoje. Video žaidimų hitai, kosminės lenktynės ir istorinis Turandot finalas. Taip pat indie folko žvaigždė Avis Kaplanas ir galingas Amerikana muzikos skambesys. ESM choro Belkanto festivalyje magiškos kalėdinės patirtys. Remėjai, pastatų gamintojai Inhus, NT plėtros kompanijos Vasint ir Sirin Development. Informacija choras Belkanto LT.
1: Kodėl taip sunku susirasti porą, kad net valdžia buvo siūlysi šokius rengti? Dalis vienišių sako, kad nėra normalių kandidatų, o turintieji porą atkerta, kad jai susirasti negali, gal problemos savyje reikia ieškoti. Laidoje žmonės klausia, su gydytoju psichoterapeutu ieškome atsakymų į šiuos klausimus. Laidos klausykite šiandien po 18 valandos žinių.

0: muzikos istorijos dainos DNR.
1: Toliau tęsime laidą, šiuo metu rubrika Ką renkiesi, ir čia pasirinkti tarp dviejų grupių The Chemical Brothers ar Underworld. Na, jeigu neklistu, abi jos po vieną kartą lankėsi Lietuvoje, Vilniuje, bet tai buvo jau senokai. Tad įdomu, kuri iš tų grupių jums labiau patinka, balsuojame Facebook'e, LRT paskyroje, jeigu renkatės The Chemical Brothers, spaudžia širdelė, jeigu Underworld spaudžiate nykštį dabar po antrą dainą ir tada jau pranešiu rezultatus. Pradžioje Underworld su daina Nylon Strung, vėliau The Chemical Brothers ir jų absoliučiai klasikinė daina Galvanize, tačiau tai bus praėjusių metų Chriso Leiko remixas. Klausomės, o jūs balsuokit.

Šiandienos laida jau artėja prie pabaigos ir dabar belieka išsiaiškinti, ką jūs šiandien pasirinkote, The Chemical Brothers ar Underworld. 18 šios laidos klausytojų pasirinko The Chemical Brothers, 9 Underworld. Na, aš ko gero irgi būčiau pasirinkęs Underworld dėl tam tikrų asmeninių sentimentų, bet nebūtinai. Kaip minėjau, man abi grupės labai patinka, abi jos tikrai yra labai šaunios. Tad ačiū visiems, kad šią valandą buvote kartu su manim. Norėčiau priminti, jog bet kurios laidos muzikos istorijos, dainos DNR, jūs dar gal kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje savo patogiu metu. Šiandieną su jumis atsisveikinsiu, netrukus LRT radio žinios. Iki!

0: teritorijų tinklą ir dėl to kirtimai juose apriboti. Mat valstybė yra įsipareigojusi Europos Sąjungai saugoti tam tikrą plotą skirtingų miškų buveinių.
1: Perki vieną daiktą, o už kiek laiko sužinai, kad labą dieną, sako, turi automobilį, bet tu galėsi juo retkarčiais vienas pasivažinėti. Su šeima nevažiuosi kiek nori, kada nori.
0: Vis tik dar nėra nuspręsta, kas saugos biologinę įvairovę šiuose plotuose ir kaip tai darys.
2: Tiek vienas, tiek kitas pasirinkimas turi savų pliusų, savų minusų, tai dabar ir siekiame išsiaiškinti, kieno rankose vis dėlto turėtų būti tie sklypai.
0: Apie visą tai artimiausią pusvalandį.

0: Jo, iš tikrųjų, tai smagu pabūti, nes vykstu į gamtą, tai tik tai, kai turto vertinimo procedūros apžiūrėtos klipus, tai nėra taip, kad kiekvieną dieną lėkčiau kažkur. Tai labai smagu, kad tokiam priemonėm pavyksta apžiūrėti dar kartą tos klipus.
1: Andrius Mačiulis dirba ekspertu valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje ir 2 metus rūpinasi miškų išpirkimu. Su juo susitikome prie vieno iš išpirktų sklypų Trakų rajone.
2: Tai kai einat turto vertinimui apžiūrėti, tai ką žiūrit ten dažniausiai?
0: Žiūrim pirmiausia, ar nėra kažkokio tai poveikio, kurio nematome sistemos, ar ne, galbūt kažkokie nelegalūs miškų kirtimai, galbūt tie patys legalūs miškų kirtimai galų gale, tai turim įsivertinti, kaip tas sklypas atrodo ir ar tai negali turėti kažkokių teisinių kliūčių mums jį įsigyti. Tai labai svarbu tą vat, pasidaryti turto vertinimo metu, tuo pačiu ir užtikrinti, kad turto vertintojai įdėmiai apžiūri tą sklypą.
1: Turto vertinimą atlieka viešųjų pirkimų konkurso metu atrinkta įmonė.
0: Šiuo metu vat, ten naudojamas visokias priemonės kaip dronai, tai tas sklypas sufotografuojamas iš įvairių pusių. Aišku, jeigu didelis sklypas, ten kiekvieno metro negalima identifikuoti, bet tas bendras vaizdas, kurio pakanka, tikrai matosi.
2: Mhm. O jums tenka bendrauti ir su savininkais?
0: Tikrai taip, aktyviai bendraujam su savininkais.
2: Čia jūsų pagrindinis darbas gal ir yra?
0: Galima pasakyti ir taip, tai skambinamės, klausia savininkai, kada jaugi čia pajudės reikalai, arba tai labai įvairiai, nes savininkai kreipiasi labai iš skirtingų pozicijų, vieni iš nuoskaudos, kiti iš susidomėjimo, kiti iš džiaugsmo. Tai ta emocijų paletė ir problemos kasdieninės labai skiriasi.
1: Siūlomų sklypų netrūksta. Iš tų, kurie atitinka atrankos kriterijus, sudaryta išperkamų žemės sklypų prioritetinė eilė. Šiuo metu joje laukia daugiau nei 100 miškų savininkų ir 1000 hektarų miškų žemės. O valstybė bent kol kas planuoja nupirkti kiek mažiau nei pusę – apie 400 hektarų.
0: Kriterijai mūsų skirstomi į pagrindinius ir reitingavimo kriterijus. Tai kad sklypus galėtume įsitraukti iš perkamų sklypų sąrašą, tai sklypas turi patekti į Natūrą 2000 teritoriją. Jo paskirtis turėtų būti miškų ūkio arba žemės ūkio paskirties, bet su miško naudmenomis. Sklype turi būti inventorizuotos saugomos ministro įsakymais patvirtintos buveinės. Ir taip pat sklypai po to, kai nusprendžia savininkas, kad tikrai nori mums parduoti, turi turėti kadastrinius matavimus. Tai čia būtų pagrindiniai kriterijai, kuriuos sklypas turi atitikti, o papildomi kriterijai, pagal kuriuos išreitinguojami, tai priklauso nuo to, kiek sklype buveinę sudaro ploto, koks buveinės plotas nuo bendro sklypo ploto procentų, tai šituos vat, kriterijus sudėjus sudaroma prioritetų eilė ir išperkami sklypai.
1: Iš esmės valstybė perka tokius sklypus, kur saugomos buveinės sudaro didžiąją jų dalį. O tai, pasak Andriaus Mačiulio, nėra toks dažnas reiškinys, nes buveinės dažnai nėra didelės, jos gali sudaryti tik 10 dalį ar 5 dalį miško sklypo.
0: Esam Gratiškių telmologiniam draustinyje, Natūra 2000 buveinio apsaugai svarbioje teritorijoje, Bražuolės ir Lentvario apylinkės. Tai čia stovime prie vieno išpirkto sklypo, kuriame saugomos 2 buveinės, tai yra Liuvinių miškų prioritetinė miškų buveinė ir nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių buveinės.
1: Vis tik šiame 6,5 hektarų ploto sklype esančiame prie pat kelio yra hektaras pelkių, o buveinės sudaro 95%.
0: O Europoje dabar tokių buveinių tikrai nėra daug, jų mažėja ir nors iš pirmo požiūrio atrodo kaip paprastas šlapės miškas, tačiau tų identifikatorinės rūšys atskleidžia, kad čia tikra biologinė įvairovė klesti.
2: Mhm. Ir šiaip, jeigu pagal medžių rūšis, tai čia yra alksnio daug, ar ne?
0: Taip, o šiaip iš tikrųjų aliuviniuose miškuose dominuoja plačialapiai medžiai, tai, bet pagrindinis taip medis yra juodalksnis su uosiu.
2: Tik tai gaila, ar ne, kad yra ir prišiukšlinta šiek tiek prie kelio.
0: Taip, mes čia stovime stotelėje, kaip juokiuosi, kad vienoje gražiausių, biologiškai vertingiausių ir iš karto už jos ribos toks kaip šlaitas ir pelkinis miškas apačioje. O taip, kadangi stotelė, intensyvus kelias šalia, tai matome ir pilna padangų čia primesta, tai kas tikrai negelbėjo tom rūšim čia ir kelia papildomą pavojų.
2: O kelintais metais šis sklypas buvo nupirktas?
0: Šis sklypas nupirktas 26, tai yra šių metų pradžioje.
2: A, tai čia visai neseniai, ar ne?
0: Taip, taip. Dėl to ir dar gamtotvarkos priemonės jokios šitame sklype neatliktos. Tai visos miškų, pievų, pelkių buveinės turi savo būklę, tai šitos buveinės būklė yra patenkinima ir apsaugos tikslas šitos buveinės atkurti palankę būklę.
2: O kaip bus atkuriama? Ar čia, sako, dar nėra priemonių? Ar yra, nežinau, bent jau svarstama, kaip galima atkurti?
0: Tai jau mūsų tarnybos specialistai ateityje ruošdami šitai buveinių apsaugai svarbios teritorijos gamtotvarkos planą ir galbūt atskirai ir šito sklypo planą identifikuos atlikdami atskirą vertinimą šitos buveinės.
3: Istorija yra labai paprasta, su tėčiu kartu mes jį įsigijom prieš gal 10-12 metų, kaip įsigijom su tėčiu bendrai tokį kaip mišką, ketvirtos grupės, kaip tai vadinasi, ketvirta grupė, nu, ūkinės veiklos miško paskirtis buvo, tai mes jį įsigijom su tokio tikslo, kad įsigijom, nu, bus galima kažkada ateityje investuoti pinigai, bus galima išsikirst, apturėti naudą ar kažką saugiau, bet kaip investicija. Tai po kelių metų gavom tą tokį pranešimą, ką sužinojom, kad iš tos ūkinės veiklos pasidarė draustinis.
1: Pasakoja buvęs šios sklypo savininkas Romas.
3: Tai ten veikla labai ribotai galima kažkokia, tai žinot, kaip savininkui ten, kas leidžia kirtimus ir visus vykdymus. Nu tai tas reikalas mus jau aišku nuliūdino stipriai, kada perki vieną daiktą, o už kiek laikų sužinai, kad labą dieną, sako, turi automobilį, bet tu galėsi juo retkarčiais vienas pasivažinėti. Su šeima nevažiuosi, kiek nori, kada nori. Buvo pabandęs iš pradžių netgi pasidomėti, kad ten pasiūlyti vienam kitam tam įmonėj, kas užsiima miškų to kirtimu ir jie superka tos plotus ir laiko savo. Nu, tai tą kainą iškart pamato grupė, o nesak, ačiū, nereikia mes parkų, neperkam, mums nereikia parko. Ir viskas, ir jau tada žinot. Tokia būtų varianto, jeigu valstybė neišpirktų, tai tačiau, sakyčiau, jau gaunasi žmogų, jau tada nuostolis labai didelis.
1: Romui ir jo tėčiui buvo išmokėtos kasmetinės išmokos už kirtimų ribojimus. Tačiau ne iš karto. Jas gavo tuomet, kai medžiai pasiekė kirtimui tinkamą amžių. Vis tik savininkas teigia, jog išmokų sistema nepasitiki. Todėl nusprendė mišką parduoti.
3: Nu, kompensacija yra priklauso nuo valstybės. Šiandien duosi, to ne, persigalvoja ir viskas.
2: Jūs tenkino pasiūlytą kainą?
3: Taip. Valstybė pasiūlė variantą ganytinai labai patrauklų, sakyčiau, nes mes pirkom tai dar litais viskas buvo, tai gavusi labai čia mums gerai, mes tikrai nieko nesakom. Tik tai, kad truputėlį buvo to atvažiuot. Toko nemalonumo, tai nežinomybė, to kaip gyvenam eilę metų.
1: Kaip sako Andrius Mačiulis iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, valstybė vadovaujasi nekilnojamo turto įmonės nustatytą kainą. Ir vis tik tarnyba siekia išpirkti tiek sklypų, kiek yra numačiusi pagal projektą. Pavyzdžiui, 23-24 metais, kai ši priemonė tik prasidėjo, sklypai buvo perkami už valstybės lėšas. Maždaug 350 hektarų išpirkta už kiek daugiau nei 1,8 milijono eurų. Panaši suma skirta 25-26 metų laikotarpiui. Tik čia naudojamos europinės lėšos ir miško numatoma išpirkti 266 hektarus. Taigi prieš dviejus metus vienam hektarui išpirkti numatyta vidutiniškai 5000 eurų, vėliau beveik 7000 eurų, o pagal naujausią taip pat europinėmis lėšomis finansuojama projektą, kuris tęsis iki 29 metų, 10 000 eurų vienam hektarui. Tiesa, į šią sumą dar įeina ir išlaidos vertinimo paslaugai bei projektą administruojančių darbuotojų atlyginimams.
0: Taip, dabartinio projekto metu šią kainą šiek tiek pagrindėme didesnę, vadovaujantis ir vienkartinių kompensacijų kainomis, tai šiuo metu numatyta yra vidutinė hektaro kaina šiek tiek virš apie 10 tūkstančių eurų. Turime vadovautis tą kainą, kurią nustato turto vertinimo atliekantį įmonę ir visą tikimės, kad ta kaina bus tokia, kuri tilps į biudžeto rėmus. Tai reiškia, jeigu parduodami patys geriausi sklypai, galbūt tų sklypų yra rizika, kad nupirktumėm mažiau negu numatytą projektą, bet paprastai tie žemės sklypai būna labai įvairūs. Vieni turi didesnę turto vertę, kiti mažesnę turto vertę ir paprastai pagal tai ir apskaičiavome šito projekto poreikį finansinį tam hektarų skaičiui, kuris yra numatytas.
4: Tikrai kiek savininkų kalbėjomės, tai tas vidurkis yra apie 6 tūkstančių už hektarą.
1: Sako Giedrė Šlevinskė, privačių miškų savininkų asociacijos vadovė. Ši organizacija vienyje apie 50 miškų savininkų, dauguma jų yra didelius miško plotus valdančios įmonės.
4: Žinoma, jeigu tai siūlo už kažkokį retą medyną, nebrandų, lapuočių, tarkim, medyną, tokį, kur didžioji dalis gal net bus malkinė mediena, tai labai gerai. Bet jeigu tai siūlo už brandų medyną, tai tarkim, šiai dienai brandaus pušyno, kuriame yra 400 ir daugiau kubų hektare, kaina ir 15 tūkstančių gali būti už hektarą. Tai įsivaizduokite, jeigu miškas savininkas, nu, tarkim, anksčiau įsigijo už 10 tūkstančių už hektarą mišką, valstybė pasiūlė jam 6 tūkstančius. Kai dar per tus kažkiek vis tiek, per kažkiek metų dar tą kainą pakilo, tai miško savininkui tiesiog nusvyra rankos ir jisai tiesiog lauks galbūt geresnio laiko, didesnių kainų. Ir tiesiog tikrai laiko miško savininkai, tokių sklypų yra tikrai daug. Jo, tikrai yra ta, nagrinėjusi tą vertinimo anketą, beveik 50 puslapių, labai išsami, važiavo vertintojai, kėlėsi dronus ir panašiai. Bet jinai tokia labiau orientuota kaip nekilnojamo turto vertinimas. Toks vertinimas su aplinkiniais rajonais, kiek buvo parduotas, tam tikras sklypas, toks paimtas vidurkis. Na, mes ir nekartą kalbėjome ir turėjome pastabų, kad labiau reikėtų vertinti vertybės, kurios yra tai dienai miške. Tai yra medienos tūris, medienos amžius, medienos vertė rinkoje, medžių rūšis, plotas ir tada vertinimas tų saugomų vertybių, ką mes turim. Tai turėtų būti pagrindas, pagal ką tai turėtų būti skaičiuojama išpirkimo kaina. Ir išpirkimui turėtų būti skirta tikrai daugiau lėšų, nes būtų ir valstybei gerai, ir privatiems miško savininkams šioje vietoje būtų labai gerai.
1: Pasak Giedrės Šlevinskės, miškų išpirkimas konkuruoja su vienkartinėmis kompensacijomis už miško naudojimo apribojimus, kurios palyginti su kasmetinėmis išmokomis yra gerokai didesnės.
4: Miško savininkas turi dvi galimybės. Jis gali, jeigu tai yra, žinoma, brandaus amžiaus medynas, kuomet yra jau projektuojami kirtimai, jis gali prašyti vienkartinės kompensacijos ir paskaičiuoja miškų tarnybą kompensaciją, kiek tu galėtum gauti pardavęs medieną iš to miško. Tai toks vienkartinis dalykas, žemė lieka miško savininkui ir dar gauna kompensaciją, kadangi negalėjo vykdyti ūkinės veiklos. Ir kita galimybė yra parduoti valstybei tokį saugomą mišką. O tarkim su kompensacijom, ten jie siūlo medienos kainą, paima iš aukciono praėjusio pusmečio medienos kainas, atskaičiuoja rangą ir išmoka. Tai ten pradžioje tikrai žinau, kad buvo irgi labai mažų kainų, bandyta pigiai kompensuoti, tiesiog kad tik kompensuot. Tai šiai dienai tos kainos yra visai neblogos ir gana didelės. Ir juolab kad nuosavybė lieka privačiam miško savininkui. Tai žinau atveju, kuomet miško savininkai nusprendė parduoti valstybei, bet pasiūlius vienkartinę kompensaciją gavosi labai panaši suma.
1: Mainais už kompensaciją savininkas turi sudaryti apsaugos sutartį su saugomų teritorijų direkcija.
4: Tai tada svarstai, ar tau geriau gauti vienkartinę kompensaciją ir turėti tą mišką, prisidėti prie saugomų teritorijų kaip privatus miško savininkas, ar tau jį parduoti valstybei už panašią kainą. Tai tikriausiai protingas miško savininkas nuspręs tiesiog gauti vienkartinę kompensaciją ir turėti tą plotą pas save.
1: Pasak Giedrės Šlivinskės, informacijos tiek apie kompensacijas, tiek apie miškų išpirkimą viešojoje erdvėje trūksta, todėl daug miškų savininkų apie tai nieko nežino. Vis tik statistika rodo, kad bent jau kompensacijomis naudojasi vis daugiau savininkų. Kaip informuoja Valstybinės miškų tarnybos miško naudojimo ir statistikos skyrius, pernai kompensacijų už miško naudojimo apribojimus palyginti su 24-aisiais padidėjo 3 kartus. 25 metais vienkartinės kompensacijos buvo paskaičiuotos 74 privatiems miškų savininkams, kompensuota už 233 hektarų miško plotą, o bendra suma siekia apie 3,5 milijono eurų. Taigi vidutiniškai kompensacija pernai siekia 15 tūkstančių eurų už hektarą.
0: Taip, tai kompensacinės vienkartinės gaunamos yra tik sklipuose, kur miškas pasiekęs pagrindinio kirtimo amžių, tai antroji A grupėje, tarkim, pušynas gali būti ir 171 metų. Na, o taip susiklosto, kad kartais antroji grupėje esantis pušynas 150 metų ar ne, gali taip pat būti ir jau buveinė, ir inventorizuota buveinė, tai tada, žinoma, žemės sklypo savininkas tos kompensacijos dar negaus, todėl dažnai ir renkasi tokie žemės sklypų savininkai parduoti mišką valstybei.
5: Kiek žiūrėjau, šitą sklypą jau ne aš išpirkau, bet va, tas upelis patenka į išpirkto sklypo teritoriją, tai gal va, su čia ribuojasi.
1: Sklype, kuriame vaikštome, teka upelis. Jis apaugęs pelkinio augalyje. O kaip valstybė rūpinasi čia esančią biologinę įvairovę ir kas užtikrins, kad tai bus daroma ateityje? Klausiu Andrius Mačiulio iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos.
0: Čia jau valstybės pasitikėjimo klausimas, tai tikriausiai esame Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba tas institucinis organas, kuris geriausiai gali tokius dalykus užtikrinti, tai šiuo metu inicijuojame ir išpirkame šitos žemės sklypus. Jos patikėjimo teisė valdo Nacionalinė žemės tarnyba, o vėliau šitie žemės sklypai atiteks su apsaugos sutartamis valstybiniai miškų urėdijai arba saugomų teritorijų direkcijom, taip sudarant dar geresnės prielaidas vykdyti gamtotvarką ir išsaugoti šiuos miškus.
2: Tai dar neaišku, ar bus urėdijai ar saugomų teritorijų tarnybai?
0: Taip, šis klausimas dar svarstomas. Tiek vienas, tiek kitas pasirinkimas turi savų pliusų, savų minusų. Tai dabar ir siekiame išsiaiškinti, kieno rankose vis dėlto turėtų būti tie sklypai. O tas galutinis sprendimas tai priklauso tiek ir nuo Valstybinės miškų urėdijos požiūrio, tiek ir nuo saugomų teritorijų direkcijų požiūrio, kokie reikės stipriai apsvarstyti, kokie iššūkiai laukia vieniem ar kitiem perimus tokius klipus, ar tai gamtotvarkai bus sudarytos sąlygos vykti, nes šiuo metu Valstybinė miškų urėdija ar saugomų teritorijų direkcijos abu yra patikimi, kaip sakant, galimi potencialus tų miškų valdytojai, kaip žinia, pievas ar pelkės perduotintinas, tai valdo saugomų teritorijų direkcijos, pievams reikalinga nuolatinė, kaip sakant, ekstensyvi priežiūra, na, o miškų klausimais paprastai Valstybinė miškų urėdija jau atsako už šias kompetencijas, saugomų teritorijų direkcijos šiuo metu nevaldo tokių sklypų, todėl ir svarstama, kamgi vis dėlto turėtų atitekti tie sklypai.
1: Galutinį sprendimą, kam bus perduoti sklypai, valstybiniai miškų urėdijai ar saugomų teritorijų direkcijoms, priims vyriausybė. Andrius Mačiulis sako, kad jei sklypai bus perduodami valstybiniai miškų urėdijai, su ja bus pasirašoma apsaugos sutartis.
0: Tai taip pat, kadangi ne visas sklypo plotas sudaro miškų buveinės ar pelkių buveinės yra ir ar paprasto miško ar ne, tai gal net labiau ta apsauga turėtų būti nukreipta į tas likusią sklypo dalį. Tai dėl šitų sklypo dalių tai ir bus sudaromas apsaugos sutartis, taip pat ir kaip su buveinių ribomis. Ir tos apsaugos sutartis yra teisiniai dokumentai, galiojantis Lietuvos Respublikos valstybei ir visoje kitoje Europos Sąjungoje, oficialūs dokumentai, kurie ir užtikrina šitų vertybių išsaugojimą.
2: Tai iki 29 metų pirksite, o tada perduosite, ar jau anksčiau tas perdavimas?
0: Planuojame anksčiau išpirktų žemės sklypus perduoti jau iki projekto pabaigos ir taip nėra, kad vienu metu turime perduoti vienus, kitus dar vėliau.
1: Valstybės vykdomą miškų išpirkimą norisi lyginti su Sengirės fondu. Šiam fondui kai kurie miško savininkai dovanoja miškų sklypus. Bet taip pat už suaukotas lėšas fondas įsigyja gamtinių požiūrių vertingus ir ateityje Sengirė tapti galinčius miškus. Tokių miškų Sengirės fondas globoja 435 hektarus.
2: Ar yra kažkokia čia konkurencija, ar bendradarbiaujate, ar, nežinau, mokotės vieni kažkaip iš kitų, ar tiesiog veikiat paraleliai ir tiek?
0: Iš tikrųjų, tai mūsų ir Sengirės fondo kriterijai išpirkimo yra visiškai kitokie. Saugomų teritorijų tarnybos kriterijai orientuoti į būtent identifikuotų buveinių apsaugą ar būklės palaikymą. Sengirės fondas vadovaujasi dar kitokiais kriterijais, tai iš tikrųjų bendradarbiauti tiesiogiai kaip ir neteko, nes tikriausiai ir Sengirės fondas ir mes turime pakankamai pasiūlymų pirkti tuos sklypus, tai tie kriterijai tikrai šiek tiek skiriasi, mūsų labiau orientuoti į buveinių direktyvą, tai yra buveinių apsaugą, inventorizuotų buveinių, na, o Sengirės fondas, mano žiniomis, išperka ir sklypus ir užsaugomų teritorijų ribų.
1: Dar vienas skirtumas. Sengirės fondas yra įsipareigojęs nevykdyti jokių kirtimų savo globojamuose miškuose. Tuo metu valstybės išpirktose sklypuose bus vykdoma gamtotvarka. Tai reiškia, kad gali būti vykdomi biologinės įvairovės kirtimai, šalinamos invazinės rūšys. Ekspertas Andrius Mačiulis užsimena ir apie tokias priemonės kaip paklotės deginimas. Vis dėlto šiuo metu nėra konkrečių gamtotvarkos planų. Jie bus kuriami tik tuo met, kai paaiškės, kuria iš institucijų bus patikėti sklypai. Beje, nuo šių metų išperkami ne tik gamtinių požiūrių vertingi miškai, bet ir pievos bei pelkės.
0: Tikimės, kad sėkmingai sulauksime savininkų pasiūlymų, ne tik miškų, bet ir pievų ir pelkių, nes pievų nykimas šiuo metu yra tikrai neką mažesnė problema negu miškų kirtimai. Miškų kirtimai tai labai lengvai pastebimi žmogaus akiai, na, o pievų nykimas ar suarimas jau mažiau pastebimas ir mažiau suprantamas žmogui ir jo ekologinis poveikis gamtai.

Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
1: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Kodėl taip sunku susirasti porą, kad net valdžia buvo siūlysi šokius rengti? Dalis vienišių sako, kad nėra normalių kandidatų, o turintieji porą atkerta, kad jai susirasti negali, gal problemos savyje reikia ieškoti. Laidoje žmonės klausia, su gydytojo psichoterapeutu ieškome atsakymų į šiuos klausimus. Laidos klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
6: Aviakompanijos Fly Dubai lėktuvo skridusio į Izraelį istoriją sukrėtė visą aviacijos pasaulį. Aiškėja, kad radikalizuotas pilotas siekė civilinį orlaivį sudaužyti Tel Avivo oro uoste. Ir tik drąsių keleivių bei kapitono dėka išvengta teroristinio akto. Visuomenė kyla klausimų, kaip vyksta pilotų atranka ir kiek aviacija yra saugi geopolitinių neramumų fone. Kaip keisis aviacija po Fly Dubai istorijos, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: radijas.
1: 17 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad per pirmąją gripo sezono savaitę nuo šios ligos mirė vienas žmogus, dar vienas nuo koronaviruso. Nuo gripo mirė žmogus priklausė 80-89 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių ligų, nebuvo pasiskiepijęs. Nuo COVID-19 priklausė 60-69 metų amžiaus grupei, taip pat turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijęs. Praėjusią savaitę į ligoninę dėl COVID-19 pateko 3 žmonės, dar 3 dėl gripo. Centro teigimu, lyginant pastaruosius sezonus, registruojamas mažesnis gripo ir koronaviruso atvejų skaičius. Vidaus reikalų ministras patvirtina artimiausių metų vyriausybei teiksantis pulkininko Donato Škarnulio kandidatūrą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vado postą. Jis šiuo metu laikinai vadovauja tarnybai. Martynas Katelynas vilėsi, jog Škarnulis tęs tarnybos modernizavimo, atnaujinimo bei, jei prireiks, apsivalymo darbus.
2: Dėl jo kandidatūros buvo apsisprendęs jau kurį laiką. Tam tikri dalykai turėjo vykti dėl patikrinimų, ko aš tikėčiausi iš naujo vado ir naujosios vadovybės, nes tikrai tikiu, kad ir pavaduotojų korpusas atsinaujins ir apskritai pati tarnyba galbūt veiks šiek tiek kitaip. Tie sulaikymai tų pačių pareigūnų, su kuriais kartu dirba mūsų kolegos, na, tai nerodo, kad tarnyba yra korumpuota, tai rodo, kad tarnyba sugeba apsivalyti iš vidaus. Tikrai yra pareigūnų, kurie naudojasi savo tarnybinę padėtimi, bet puikiai tiek dabartinio laikinojo vadovo gautas pavedimas dėl tarnybos apvalymo ir jo įvykdymas ir rodymas, kad iš tiesų tarnyba gali, tarnyba yra veikianti.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, pats Donatas Škarnulis, sako, kad jei būtų paskirtas, pagrindinį dėmesį ketina skirti atremiant priešiškų valstybių hibridines atakas kovai su korupcija. Naujo vadovo ieškoma iš posto pasitraukus Rustamui Liubajevui, kai rugpjūtį naujienų portalas El Rytas pranešė apie Lazdijų rajone pasienyje su Baltarusija įvykusį incidentą tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų. Portalo 15 minučių žurnalistai skelbė apie spaudimą patiriamą po žurnalistinio tyrimo apie finansinių technologijų bendrovės Bankera veiklą. Pernai paviešinta medžiaga yra sulaukus ir teisėsaugos dėmesio. Kaip skelbta, įmonės įkūrėjams yra pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistimo. 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorės Jūratės Damulytės teigimo, dėl informacijos viešinimo tenka susidurti su įvairių formų spaudimu, kurio galimas tikslas yra sutrikdyti žiniasklaidos veiklą ir atgrasyti nuo publikacijų rengimo.
3: Patyrėme spaudimą dar iki publikavimo to tyrimo, kurį paskelbėme pernai. Buvome gavę 5 skirtingų užsienio advokatų kontorų laiškus, kuriuose buvo grasinama net kriminalinė atsakomybė, baudžiamąja atsakomybė, jeigu paviešinsime tą medžiagą ar ne. Ir po tyrimo esame užversti skundais. Skundžiami dažniausiai dalykai, kurie nebūtinai tiesiogiai susiję su tema. Nei vienas žurnalistinio tyrimo teiginys apie finansinės operacijas Bankeros pagrindinių veikėjų nebuvo užginčytas.
1: Portalo 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorė Jūratė Damulytė. Tuo metu vienas Bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius sako, kad tam tikri teiginiai yra skundžiami.
4: Kada tu bandai kovoti su tuo, kad tavo nuomonė yra nepateikiama, yra kažkodėl pateikiama kaip kova su žiniasklaida. Tai prasme, 15 minučių darė nemažai net laidų po to tyrimo. Ar buvo kviečiami Bankeros atstovai? Ne. Jiem mūsų atsakymai netinka. Ir jie visai bando tą laviruoti. Kaip ir šį rytą, pavyzdžiui, jie pasidė šeštą žinutę, bet jie nesikreipė į Bankeros atstovus dėl jų nuomonės. Kai kurie teiginiai yra skundžiami, kai kurie teiginiai buvo kreiptis į pačią 15 minučių ne kartą juos paneigti, jie nepaneigė. Tada yra renkami papildomi įrodymai, kad juos būtų galima paneigti, nes tai tas procesas nėra lengvas.
1: Vienas Bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius. ES diplomatijos vadovė teigia, kad Rusijai rengiant vis daugiau hibridinių atakų, Kremlius kelia pavojų žmonių gyvybėms visoje Europoje. Pasak Kajos Kalas, šioje situacijoje svarbu didinti bendrijos atsparumą ir paramą Ukrainai.
0: Pastarosiomis savaitėmis Europoje smarkiai padaugėjo Rusijos hybridinių atakų, bandymų sabotuoti ir oro erdvės pažeidimų. Savaitgalį Rusijos raketos ir dronai vėl pažeidė Moldovos oro erdvę, o tai visiškai nepriimtina. Kremlius kelia pavojų žmonių gyvybėms visame žemyne. Šių veiksmų tikslas – sukelti baimę ir paralyžiuoti mūsų sprendimų priėmimą. Mūsų atsakas – didesnis atsparumas ir didesnė parama Ukrainai.
1: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-15 laipsnių, ateinančią naktį be lietaus, temperatūra nuo 9 iki 14 šilumos, rytojaus dieną vietomis negausiai palis, temperatūra tarp 14-19 laipsnių. 17 valandų 5,5 minutės.
5: Sveiki, su jumis Liepa Želnienė ir svarbiausios dienos aktualijos. Donaldas Trumpas pažadėjo didelį sandorį ir baltarusiškos trašos jau keliauja į Ameriką. Pirmoji siunta per Sankt Peterburgo uostą. Estija perkelia dalį kariuomenės arčiau sienos su Rusija per Kahaimars. O taip pat laidoje apie Rūdninkų karinio miestelio statybas ir mokytojų dienos proga paskelbta švietimo kelrodį, kad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Prieš 2 savaites Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė apie ketinimus pirkti baltarusiškas trašas. Tuomet ne visi tikėjo, kad sandoris įvyks, pats Aleksandras Lukašenka tvirtino, kad šiemet nebeturi ką parduoti. Tačiau Financial Times skelbė, kad pirmasis baltarusiškų trašų krovinys jau pajudėjo Amerikos link. 30 tūkstančių tonų baltarusiškų trašų išplukdyta iš Sankt Peterburgo uosto dar rugsėjo 15-ąją ir spalio viduryje pasieks Luizianą. Su mumis Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanauskos diplomatijos patarėjas Zenis Kučinskis. Sveiki.
6: Sveiki, labą vakarą.
5: Pone Kučinski, tai ką sako šitas sandoris? Jungtinės valstijos iš tikrųjų pasiekė susitarimą dėl trašų pirkimų?
6: Čia iš tikrųjų didelis klausimas, kai jeigu mes kalbam apie kalėtų rašių tiekimo į JAV ir Rusiją, kaip pamatom Financial Times, tai čia iš tikrųjų kelia daug klausimus, ar čia gali būti ekonominis jokios pilingumas čia, nes tokia logistika iš tikrųjų geriau kaip brangesnė nei eksportas per Europą ir be to Rusija pati konkuruoja kalio rinkoje ir todėl pavienai tiekime gali turėti daugiau kol kas politinis ir simbolinis, bet ne ilgalaikis ekonominis toks iš tikrųjų reikšmės, nes dėl kainos ir dėl Rusija čia nelabai aišku, kaip čia gali būti svarbu Lukašenkai, nes dėl kaino ir dėl tą logistiką, bet gali atrodyti irgi, kad čia gali būti JAV vidaus politikoje irgi toks motyvas, nes dabar atėjo rinkimais ir čia gali būti toks vienas iš tokių signalų Amerikos ūkininkas, kad teoriškai ir praktiškai toks simbolinis egzistuoja alternatyvos kalio trašų šaltiniai ir mes žinom, kokia dabar yra situacija tarp JAV ir Kanada, bet praktiškai kaip čia gali būti ilga laikas kažkoks tikras tranzitas ir kaip čia šitas tranzitas per Rusiją gali ilgalaikiškai vyks, turėti omeniu, jeigu mes turim Rusiją, kurie irgi parduoda tą trašį ir ekonomiškai, nes Lukašenko kol kas neatrodo, kad kažkaip gaus, o galės į minusą varyti su tokiu dealu. Čia labai irgi priklauso dėl kainą, nes anksčiau čia buvo 190, galbūt jis simboliškai tokią vieną tranzitą padariau su mažesnė kaina, bet kol kas aš nematau, kai čia gali būti toks ilga laikas per Rusiją toks tranzitas, o su Europa jokio signalų mes neturim ir neturėsim, kad čia bus kažkoks pokytis, mes tik minėjom, girdėjom iš Kaja Kallas, mes irgi susitikom prieš porą savaičių į Briuselės ir kitoje sostinėje turi labai stiprą poziciją dėl trašų, dėl tranzito, tai kol kas reikia pažiūrėti, ar čia jeigu tas vienas toks tranzitas, kas bus iš tikrųjų toliau.
5: Gali būti, kad tai yra tik 30 tūkstančių tūkstančių tonų, toks mažas parodomasis tranzitas prieš rinkimus, bet vis dėlto, na, dabar turbūt amerikiečiai moka už tai, kad šitos trašos keliauja per Rusiją, ar taip?
6: Čia gali būti, iš tikrųjų, čia vienas toks tankeris, čia, nu, negali pakeisti visą tą situaciją. Ir atrodo, kad ekonomiškai vis dar geriau kažkaip turėti, iš Kanados, bet čia irgi klausimas, ką Lukašenka iš to gaus. Jeigu jis varys ten ir minusą, tai aišku, kad negalės parduoti daugiau tokių trašų. Ir kitas klausimas – Rusija, nes Rusija turi savo interesų ir pradeda savo trašius iš savo portos. Man atrodo, kad čia gali būti irgi Lukašenka. Rizika čia yra, kad yra toks precedentas, ir Lukašenka jis gali pabandyti argumentuoti dabar, tipo, jeigu jav pirko, kodėl kitinę ir tranzitą ir taip toliau. Man atrodo, jis bandys dar kartą pamiloti ir dar kartą pasakyti, kad čia reikia Europai irgi daryti, bet čia labai labai čia svarbu turėti tokį stiprą poziciją, kurie Lietuva dabar turi į vyriausybę ir prezidento poziciją ir, nu, žiūrėti, kad jokių spaudimų į Europą, į Lietuvą, į Europą neturėtų vykti.
5: Bet jeigu tai
6: ne... sankcijas...
5: Bet jeigu tai ne
6: vienkartinis
5: sandoris, ne tik parodomosios 30 tūkstančių tonų, bet iš tikrųjų tas didelis sandoris, apie kurį rašė ir Donaldas Trumpas, tada galima spėti, kad spaudimas panaikinti tas europinės sankcijas ir vežti trašas per Lietuvą, plukdyti per Klaipėdos uostą, prieš kitų metų vasarį tik stiprės.
6: Reikia pažiūrėti, kol kas, aš dar kartą, kaip mes irgi kalbėjom su kalbimis, tai labai sunku, jeigu tai gali atrodyti kaip toks didesnis dealas, nes ekonomiškai čia labai, labai sunku bus. Bet jeigu įmanome teoriškai, kaip jūs sakot, čia svarbu, man atrodo, europietiška pozicija turėtų omeny, kad mes neduosim daugiau Lukašenkai ir Putino pinigų, nes čia bus utilizuota prieš Ukrainą. Ir sprendimai, kurie Lietuva, Europa neturi kurti naujų pajamų, logistikos jokios galimybės, sankcijų apijimo kelio Lukašenkas ir Putino režimas. Nes kol kas dabar matom, kad Lukašenka ir Putinui svarbu tas humanitarinis dialogas, dabar labai daug irgi kalba apie rusiškų politinių kalinių sankcijus ir taip toliau. Ir čia reiškia tik vieną dalyką, kad sankcijų iš tikrųjų veikia ir režimui, ir Putinui Lukašenka svarbu tos sankcijos, kad iš tikrųjų veikia. Čia iš tos pusės tai svarbu, man atrodo, tik stiprinti tos sankcijos. O ar čia bus tikras dylas ar ne, man atrodo, čia po rinkimų mes iš tikrųjų pažiūrėsim. Kol kas nematom, kad viso pirmo, kol kas nėra jokių spaudimo į Latviją, o Lietuvą, o Lenkiją dėl to tranzito ir jaftoj neklausia. Kol kas matom, kad jie tik daro, kaip sakoma, bilateraliai. Ir matom, kad čia tik vienas toks kol kas tankeris. Čia svarbu turėti tą tvirtą poziciją ir, man atrodo, dar kartą jūsų Lietuvos poziciją mes pilnai stiprinam, paramam ir svarbu, kad toks humanitarinis dialogas neturėtų reikšti jokios normalizacijos. Nes mes nematom jokios pokyčius iš režimo politikos, tik jūsų laidoje kalbėjote apie tos hybridinės atakos ir ką vyksta su Ukraina, ir svarbu visą pirmą galvoti čia apie Ukrainą. Ir apie Baltarusijos žmonių, aišku, bet ukrainietišką poziciją, čia mes irgi kalbėjom su prezidentu Zelenskiu apie tai, tai Ukraina turi stiprą poziciją dėl Lukašenko.
5: Dingo
6: ir dėl jokių veiksmų su juo.
5: Trukinėjai ryšys. Dėkui jums, Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlanos Tichanauskojos diplomatijos patarėjas Zenis Kučinski.
7: 60 minučių.
5: Estija perkelia kariuomenę arčiau sienos su Rusija ir perka HIMARS. Tokiu būdu Estija skelbia perinanti prie aktyvios gynybos. Planuojama, kad iš Tapos, esančios apie 150 km nuo Narvos, kariuomenės dalinys persikels į Jahvi, esanti vos 50 km nuo Rusijos sienos. Dar viena bazė statoma pačioje Narvoje. Su mumis LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Labas, Vaidai.
8: Labas, Liepa.
5: Ką reiškia šie planai? Estija realiai galvoja, kad gali kilti tas kažkoks mažo masto ginkluotas konfliktas?
8: Šiuolaikinis karas, kaip mes jau visi supratom, jisai turi daug atspalvių, daug porušių, sakykim taip, tai yra ne vien tik tai įsivaizduojama fronto linija, kur kalba ginklai, karšta ta, sakykim, fazė, bet taip pat ir yra, sakykime, specialiosios tarnybos, specialiosios žvalgybinės galbūt institucijos dirba jau seniai ir tą karą kariauja, galbūt saliginais nematomas. Lygiai taip pat yra informacinis karas. Ir šitas straipsnis Financial Times, kuris pasirodė ir kurio antraštė skelbė, kad menamai dabar tai vyksta, iš tikrųjų tai nevyksta dabar, apie karinių dalinių perkelimą arčiau Rusijos sienos ir steigimo Narvoje bazės ir buvo paskelbta netgi balandžio mėnesį, tai yra prieš pusę metų, ginklų išpirkimai taip pat vyksta, netgi, sakykime, jūros moderni labai ginkluoti, dar 2024 metais buvo skelbiama, kad bus aukštųjų technologijų priešlaivinio raketų sistema, atvežta viena naujausių, taip sakant, kartos pasaulio egzistuojančių. Taip, kad tas straipsnis yra, sakykime, daugiau reikėtų traktuoti kaip, na, irgi ženklą ir signalą strategam kariniam ar kažkokiem tai ten karo strategam Kremliuje sėdintiem, kad Estija ruošiasi, Narva ir Narvos regionas yra neapleistas, ir nes tokios mintys būdavo, tokie pakalbėjimai, kad, sakykime, apskritai net gestų pusėje prieš 14 metų, po 14 metų, sakykime, ar verta apskritai ginti tą sakykime, gabalą Estijos labai aktyviai, kadangi ten, na, nepaslaptis, kad yra dauguma

0: sakalbiai ir gali būti nebūti palaikymo, sakykime, vietinių gyventojų. Tai štai dabar yra siunčiamas labai aiškus signalas, kad bus ginamasi nuo pat sienos ir kad yra tie užpirkimai daromi ir Pietų Korejos, ir amerikiečių HIMARS, ir Chunmoo sistemos taip pat 9 užpirkamos. Tai čia yra toks koncentruotai sudėtai vienas straipsnis, sakykime, tai kokia yra dabar doktrina karinė Estijoje.
1: Tai kokie planai vis dėlto dėl tų karių perkelimo, kiek jų ketinama perkelti į Jahvi iš Tapos ir Narvo įskelbiama iš vis nauja bazė, kada ji turėtų atsirasti?
0: Jie jau Narvo iš esmės 200 kariškių jau yra ir tai yra pirmasis perkelimas, planuojama iki 1000. Jihvi bazėje taip pat yra maždaug brigada planuojama, stiprinama ir su visom, sakykime, atsižvelgiant į Ukrainos karo pamokas, taip pat ir oro gynyba, antidroninės sistemos ir taip pat smogėmėjai, sakykime, pajėgumai, kurie gali pasiekti apie iki 300 km į Rusijos gilumą, kitaip tariant, Sankt Peterburgas būtų pasiekiamas.
1: Taip, kaip gyventojai apskritai reaguoja į tuos planus stiprinti Narvoje karininkų ir karių buvimą?
0: Tai yra ne tik tai karinis klausimas, reikia nepamiršti, kad Estijoje paskutiniu metu, per paskutinius kelis metus yra skirimas ir politinis dėmesys, tarkim, nauja tokia praktika yra, kad Estijos prezidentė, tarkim, Kaljulaid buvo perkeliusi vienam mėnesiu visą savo ofisą į Narvą, taip demonstruodama, kad ne tik Talinas yra miestas pagrindinis Estijai, bet ir Narva, kuri yra, sakykim, kad Narvo žmonės nesijaustų pamiršti arba atsieti nuo Estijos, sakykim, pavadinkim taip, nuo Estijos centrų. Taip pat vyksta kariniai paradai, kurie irgi rotacijos principų daromi būtent Narvoje prie pat sienos su Rusija. 2 kartus per metus, ne kiekvienais metais, bet rotacijos principų. Taip, kad tas dėmesys yra rodomas ir kuo toliau, tuo daugiau. Ir aš manau, kad Estijos gyventojai, ypač estakalbė, etninės, tai priema labai teigiamai.
1: Ačiū tau, apie Estijos gynybos planus papasakojo LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
2: 60 minučių.
1: Na, o Lietuva taip pat investuoja į gynybą. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas sako, kad tai bus moderniausios Bundeswero kareivinės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad visas miestelis bus užbaigtas suplanuotų laiku, tai yra iki kitų metų pabaigos. Rūdninkuose šiandien lankėsi Daumantas Butkus, tai Daumantai, kokie darbai jau yra baigti, kaip atrodo tas pats miestelis.
3: Taip, kaip žinia, karinis miestelis Rūdninkuose statomas Lietuvai siekiant iki ateinančių metų pabaigos priimti visą Vokietijos karių brigadą. Planuojama, kad tarnaus apie 5000 vokiečių karių. Karinis miestelis užims 190 hektarų teritorijos ir šiandien buvo pademonstruotos gyvenamosios ir administracinės patalpos, kur įsikurs brigado štabas. Viskas dar kvepia dažais, patalpose dar nėra baldų, bet jau baigtas vidaus įrengimas. Poligone šiandien vyko ir simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija. Jie pažymėta brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos pabaiga baigti statyti bendrabučiai 600 karių apgyvendinimui. Ąžuoliuką kartu su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu ir brigados vado pavaduotojų pulkininko Andrėja Hastenratų pasodino Vokietijos ambasadorius Kornelijus Zimmermanas, jis kreipėsi lietuviškai.
4: Labą dieną. Lietuva džiaibiskų greičių stato kareivinės mūsų kariam. Tai bus moderniausios kareivinės, kokias turi mūsų Bundesveras. Vertiname tai kaip aišku Lietuvo sventingumo ir mūsų partneristės vertinimo ženklą.
3: Taip kalbėjo Vokietijos ambasadorius Kornelijus Zimmermanas. Šiemet be jau baigtų gyvenamųjų patalpų planuojama baigti ir administracijos pastatus, karinės technikos priežiūros ir laikymo infrastruktūrą, taip pat sargybos pastatą ir valgyklą. Kareivines vokiečių kariams statančios bendrovės vadovas sako, kad statybos vyksta pagal planą ir viso etapo darbus planuojama baigti iki metų pabaigos. Teigiama, kad nors statybas prižiūri Lietuvos statybų priežiūros specialistai, patys vokiečiai aktyviai dalyvauja statybų procese ir nuolat atvyksta patikrinti, kaip ir kas vyksta. Eika Construction vadovas Almantas Čebanauskas.
5: Jeigu palygint užsakovas, tarkim, lietuviai priekabesni, vokiečiai priekabesni.
6: Visi priekabus. O jeigu vokiečiai atvažiuoja, jie atvažiuoja labai aiškus grafikas sudėliotas. Mes šių metų pradžioj pasidėliojom grafiką, kada kokius pastatus mes daug baigsim. Ir vokiečiai išreiškia pageidavimą, kad likus mėnesių iki statybos to darbų pabaigos. Jie nori atvažiuoti pažiūrėti dar ne visai užbaigtą pastatą, šiek tiek kaip vedžiojamos komunikacijos. Atvažiuoja, pasižiūri. Jeigu yra kažkokių pastebėjimų, išsako juos, mes turim laiko pasikoreguoti, o po to, kai jau vyksta gautinis pridavimas, tai viskas daug paprasčiau.
3: Bendrovės Eika vadovas Almantas Čebanauskas.
1: Visgi Vokietijai nepavyksta surinkti reikiamo skaičiaus savanorių vykti į Lietuvą. Ar tikrai visa brigada laiku, tai yra iki kitų metų pabaigos, bus dislokuota?
3: Vokietijos ambasadorius Kornelijus Zimmermanas sako, kad Vokietija nebejotinai laikysis įsipareigojimo dislokuoti visą brigadą Lietuvoje, nes šį žingsnį suvokia ir kaip savo šalies gynybos stiprinimą.
7: And this project is an expression of the German-Lithuanian friendship.
8: Šis projektas yra ne tik Lietuvos ir Vokietijos draugystės ir įsipareigojimo NATO aljansų išraiška. Karių dislokavimas Lietuvoje yra ir mūsų šalies saugumo interesas. Todėl šis projektas bus visiškai įgyvendintas iki kitų metų pabaigos. Tai politinis sprendimas ir jis bus įgyvendintas.
7: That is a political decision which will be implemented.
3: Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas. Krašto apsaugos ministerija yra nurodžiusi, kad iki šių metų pabaigos po brigados vėliava jau tarnaus 2000 karių ir civilių, o kitamet prisijungs likusieji 3000. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra normalu, kad dalį brigados sudarys ne savanoriai, o tarnauti paskiriami kariai. Ministras yra įstikinęs, kad kai pamatys tarnybos sąlygas savanoriškai tarnauti, Lietuvoje pasiryš ir daugiau vokiečių karių.
9: Kiek tenka bendrauti ir su Borisum Pistorijom, ir su kitais kolegom Vokietijoje, yra normalus procesas, kad pirmiausia kviečiami savanoriai, tiek kiek trūksta, tai yra labai normalu, kad kariai yra paskiriami ten, kurie atlieka savo tarnybą. Taip kad čia jokių didelių iššūkių tikrai nematome, o su ambasadoriumi ir kalbėjome, kad kai pirmieji atvykę Vokietijos kariai apsigyvens realiai, pamatys, kokios yra realios sąlygos tiek gyvenimo, tiek treniravimosi, tai turbūt vis daugiau norinčių atsiras atvykti ir būtent tarnauti Lietuvoje savanoriškai.
3: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
1: Ačiū tau, apie Rūdninkų karinio miestelio statybas papasakojo Daumantas Butkus.
2: 60 minučių.
1: Lenkija dar pusmečiui pratęsė automobilių patikrą pasienyje su Lietuva. Savo ruoštų panašių priemonių prie Latvijos sienos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas imtis neketina. Šiandien apie migraciją Lietuvos ir Lenkijos ministrai kalbėjosi susitikę pasienyje. Susitikimą stebėjo kolegė Rūta Ribačiauskienė. Rūta, tai Lenkija patikrų neatsisako, kodėl?
10: Iš tikrųjų, argumentų tokių labai konkrečių mes ir neišgirdome, kurie atvyko žurnalistai į susitikimą abiejų ministrų. Lenkijos vidaus reikalų ministras Martinas Kervinskis sako, kad kol kas iki kovo pabaigos tas terminas nebus svarstomas ar jį nutraukti. Nes kol kas neteisėtai kirtę sieną, migrantai vis dar randami ir mums pateikė tokią statistiką, kad nuo praėjusių metų Liepos, kai buvo įvesta būtent kontrolė pasienyje ties Lietuvos ir Lenkijos sieną, Buzinsko perėjimo punkte, tai yra buvo, gražinti atgal, sulaikyti neįleisti į Lenkiją apie 1000 migrantų, kitų tautų atstovų, kurie neteisėtai pateko į Lenkiją. Tikėtina, aišku, jie buvo neteisėtai patekę į Lietuvą. Klausime mes Martino Katelino apie tai, kiek tai galima sieti su ta antrinė neteisėta migracija, kada iš Baltarusijos kirtę tiesiog neteisėtai sieną, jie patenka migrantai į Latviją ir po to į Lietuvą ir klausėme, ar nereikėtų kažkokių irgi priemonių imtis. Tai sakė, kad tikrai ne, kadangi vidaus siena, Europos Sąjungos vidinė siena ir šiuo atveju tik sustiprintas budėjimas pasieniečių ir tai yra apgrėžiamų.
1: Tai ministrai taip pat kalbėjo ir apie tai, kad reikia keisti Europos migracijos paktą, ar aišku, kas netenkina Lenkijos ir Lietuvos ir ką jie čia turėjo omenyje.
10: Tai apie migracijos paktą, migracijos politikos keitimą kalbėjo abu ministrai, tiek Martynas Katelynas, tiek Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministras Marcinas Kervinskis, bet mes taip ir neišgirdome konkrečiai,

0: trunka prie sienos Lenkijos ir Lietuvos ilgos eilės, ar vis dėlto jinai paprastesnė dabar yra?
1: Mes per, na, nepilną savaitę du kartus važiavome į Lenkiją, praėjusią savaitę antradienį ir šiandien kirtome Lietuvos-Lenkijos sieną, tai iš tikrųjų praktiškai, na, tikrinama beveik kiekvienas automobilis tikrinamas, ypatingai sunkiasvoriai, mikroautobusai, tai šiuo atveju gali paklausti, gal kur važiuoji, gali ir nepatikrinti, kaip tvirtina Lenkijos ministras, kad galim pasirinktinai tikrinti, tačiau, na, matėme, kad beveik visi automobiliai yra stabdomi, kaip ir sakiau, sunkiasvorės mikroautobusai tikrinami netgi ir ką veža, liepiam atidaryti ir parodyti, kas yra viduje. Mūsų automobiliai tai patikrino, mūsų tapatybės dokumentų paprašė ir paprašė parodyti, ką mes vežamės bagažinėje. Tai šiuo atveju tikrai patikra vyksta ir nors Lenkijos ministras žada, kad ta patikra nebus tokia jau na, labai stipri kaip anksčiau, ir pažadėjau, kad eilių tikrai pasienyje nesusidarys.
0: Dėkui tau, kolegė Rūta Ribačiauskienė, šiandien lankėsi Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Dabar 17 valandų ir 27 minutės. Netrukus laidoje pasikalbėsime apie bankeros spaudimą portalo 15 min žurnalistams. Mokytojų dienos proga pristatyta švietimo kelrodis, ar įmanomas nacionalinis susitarimas dėl švietimo. Kaune įamžinti tūkstančiai pedagogų nepabūgė 1940 rugpjūtį giedoti tautišką giesmę. O taip pat laidoje apie futbolą ir Lego diplomatiją. Laida 60 minučių iki pat 18 valandos.
2: 60 minučių.
0: Žiniasklaidos ir žurnalistų organizacijos smerkia portalui 15 minučių daromą spaudimą dėl žurnalistinio tyrimo apie finansinių technologijų įmonės bankera veiklą. Portalas skelbia, kad žurnalistai yra persekiojami, renkami jų asmeniniai duomenys, sulaukta grasinimų skundų. Bankera neneigia rašantis skundus. Vienas įmonės įkūrėjų teigia, kad apie bankeros veiklą skelbinti žurnalistai nepateikia įmonės atsakymų. Tema domisi Vaidotas Burokas, tai Vaidotai, kalbėjusi su 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorė Jūratė Damulytė, su kokiu spaudimu ji pasakoja susidurianti.
3: Tai jis sako, kad dar iki informacijos paviešinimo apie bankeros veiklą būta grasinimo, o jau po informacijos paviešinimo, kaip antai susidurta su įvairiais skundais Damulytės vertinimu, Jūratės Damulytės vertinimu, įvairiais veiksmais yra siekiama sutrikdyti žiniasklaidos veiklą, bei galbūt atgrasyti ją nuo tolesnių publikacijų. Be to, kaip skelbta 15 minučių portale apie portalo žmonės ir jų šeimos narius nepagrįstai renkami duomenys, jie sekiojami renginiuose per naujai sukurtą interneto puslapį ir socialinius tinklus skelbiamos tiesą iškraipančios publikacijos, joms kleisti užperkamos lauko reklamos. Tai čia tokia informacija buvo skelbta 15 minučių portale, tai dabar galime išgirsti, ką išsamiau sako žurnalistė Jūratė Damulytė. Kalbam apie įmonę Bankera. Kokia tai įmonė?
4: Na, tai yra tokia finansinių technologijų šiuolaikinė įmonė. Jie turi elektroninių pinigų įstaigą. Jie taip pat organizavo kriptovaliutų projektą platinimo. Kitaip sakant, jie sukūrė tokį kripto žetoną. Paskelbė, kad sukurs ten tokį ambicingą projektą kriptobanko ir rinko investuotojų pinigus iš esmės tam projektui įgyvendinti, surinko labai nemenką sumą, tai yra virš 100 milijonų eurų ir į tai investavo daugelio valstybių piliečiai. Ir rezultatas toks, kad na, to projekto ar to kriptobanko vadinamo jo licencijuoto Europos Sąjungoje, kaip jie žadėjo, jo iki šiol nėra, o kur dingo milijonai, taip ir liko neaišku. Po mūsų tyrimo Teisėsauga pradėjo savo tyrimą ir štai visai neseniai paskelbėm, kad finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba bankeros trims pagrindiniams įkūrėjams, tai yra Justui Dobiliauskui, Mantui Mockevičiui, Vytautui Karaliaučiui, jie yra kilę iš Šiaulių, visi trys jauni vyrai, dabar jie jau yra Monako rezidentai. Jiems yra pareikšti įtarimai dėl ne mažiau kaip 45 milijonų eurų svetimo turto iššvaistimo.
3: Skelbiama, kad po atlikto žurnalistinio tyrimo portalo, jūsų portalo žurnalistai ir vadovai susiduria su spaudimu. Kokio?
4: Patyrėme spaudimą dar iki publikavimo to tyrimo, kurį paskelbėme pernai. Buvome gavę 5 skirtingų užsienio advokatų kontorų laiškus, kuriuose

0: buvo grasinama net kriminalinė atsakomybė, baudžiamąja atsakomybė, jeigu paviešinsime tą medžiagą ar ne. Ir po tyrimo esame užversti skundais. Skundžiami dažniausiai dalykai, kurie nebūtinai tiesiogiai susiję su tema. Nei vienas žurnalistinio tyrimo teiginys apie finansinės operacijas bankeros pagrindinių veikėjų nebuvo užginčytas. Mūsų vertinimo tai yra pakankamai akivaizdus požymiai to vadinamojo strateginio ieškinio, kai žiniasklaida yra persekiojama ne tiek dėl kažkokių teisės tiesos ar teisingumo paieškų, bet iš esmės su vienu tikslu, tai yra trikdyti jos veiklą, tai yra daryti spaudimą, tokiu būdu galbūt atgrasyti nuo tolesnių publikacijų, kam mes tikrai nepasiduosime.
1: Taip sako 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorė Jūratė Damulytė, žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė teigė besitikinti, kad teisėsauga atsižvelgs į tai, ką sako žurnalistai.
2: Aš tikiuosi, kad teisėsauga atsižvelgs ir į žurnalistų liudijimus, galbūt tas tyrimas ir plėsis. Ir tikiuosi, kad tiesiog tas tyrimas sulauks deramo dėmesio. Ir nes žurnalistų saugumo garantijos yra... Na, po įvairių įvykių Europos Sąjungoje viena iš Europos Sąjungos tokių žiniasklaidos laisvės krypčių užtikrinti žurnalistų saugumą, kad žurnalistai nebūtų persekiojami, kad nebūtų sekami, kad na, žurnalistai galėtų dirbti laisvai, o ne paranojos atmosferoje, kur turi dairytis per petį. Tai aš tikiuosi veiksmų tiek iš teisėsaugos, tiek ir to viešumo pagalbos, kad na, tokie atvejai galbūt nesikartotų arba žmonės žinotų, kad jeigu jie taip elgsis, tokie atvejai bus paviešinti.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė.
3: O ką atsako bankeros atstovai?
1: Vienas bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius nesutinka, kad žurnalistams daromas spaudimas.
4: Kada tu bandai kovoti su tuo, kad tavo nuomonė yra nepateikiama, yra kažkodėl pateikiama kaip kova su žiniasklaida. Tai prasme, 15 minučių darė nemažai net laidų polo tyrimo. Ar buvo kviečiami bankeros atstovai? Ne. Jiem mūsų atsakymai netinka. Ir jie visai bando tą laviruoti. Kaip ir šį rytą, pavyzdžiui, jie paskleidė šeštą žinutę, bet jie nesikreipė į bankeros atstovus dėl jų nuomonės. Kai kurie teiginiai yra skundžiami, kai kurie teiginiai buvo kreiptis į pačią 15 minučių ne kartą juos paneigti, jie nepaneigė. Tada yra renkami papildomi įrodymai, kad juos būtų galima paneigti, nes tai tas procesas nėra lengvas.
5: Informacijos apie žurnalistus rinkimas, asmens kodai, gyvenamosios vietos ir panašiai. Tai jūs tą darote?
4: Pirmas dalykas, mes to nedarome.
5: Sakote, kad informacijos apie žurnalistus, apie 15 min vyriausiai redaktorių, tą pačią Jūratę Damulytę, nerinkote jokios informacijos. Asmens kodas, gyvenamoji vieta ir panašius dalykai.
4: Ne. Tik tai tiek, kiek tai buvo susijęs su obligacijom. UAB Bankera buvo įsigijus 15 minučių platintų obligacijų. Būtent kaip investuotojų į 15 minučių obligacijas buvo kilę klausimų. Dėl to buvo kreiptasi į 15 minučių. Ir buvo dėl to įvertinta Tomo Valdžiako aplinkybės, bet tik tai tiek.
1: Vienas bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius, jo minėtas Tomas Balžekas, yra 15 minučių generalinis direktorius.
3: Ir savininkas.
1: Taip, savininkas. Kalbinau taip pat advokatą Gintarą Černiauską, kuris atstovauja bankerai. Galime išgirsti, ką sako advokatas.
6: Iš 15 minučių yra didžiulis spaudimas tiek teisėsaugai, tiek ir pačiam bankeros verslui. Ir pats verslas yra persekiamas. Tai tokios pozicijos laikosi akcininkai ir pati įmonė, manydama, kad specialiai yra tendencingai formuojama tam tikrą nuomonę apie šitos įmonės veiklą arba įmonės grupės veiklą, tam, kad pakenkt pačiam verslui. Tai tokia nuomonė susidaro būtent iš serijos visų straipsnių apie bankerą arba jos akcininkus. Manau, kad teisėsaugos institucijos šiuo atveju yra pajungtos tam, kad padaryti kuo didesnę žalą šitai įmonių grupiai.
1: Tokios yra advokato Gintaro Černiausko mintys.
3: Dėkui tau, kolega Vaidotas Burokas.
7: 60 minučių.
3: Neapsikentusi nuolatinių pokyčių ir nestabilumo švietimo bendruomenė mokytojų dienos proga pasiryžo gelbėti pati save ir dar padėti politikams susivokti, kad su kiekviena valdžia stumiami pokyčiai skaldo švietimo bendruomenę ir nekelia ją pasitikėjimo. Tema domisi Edita Vitė, tai Edita, švietimo kelrodis pavadintas. Taip. Šitas dalykas, kas tai yra, kuo jis pasitarnaus švietimo sistemai, ar tai dar vienas reformas?
8: reformų rinkinys. Įvairiai kalba, bet na, aš manau, kad ir šiandien ta bendruomenė buvo susirinkus tikrai aktyviai ir žmonės mato, kad tiki. Ir labiausiai, aišku, juos erzina na, būtent politinės valdžios pokyčiai, kai ateina kiti ministrai, atsiprašau, ateina kita valdžia, ateina su savo vizijo matymais, kažką vėl keičia, daro, kas jau buvo kaip ir įsivažiavę. Ir tas toks nestabilumas ir nuolatinė kaita, na, tiesiog ir išderina ir nekyla ugdymo tada rezultatai. Tai vat ir klausimas, kur čia tada bėda, kaip mums tą stabilumą būtent padaryti. Ir tas būtent švietimo kelrodis yra 10 konkrečių žingsnių, kurie siūlomi kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui dėl ilgalaikės Lietuvos švietimo politikos krypties. Taip skamba. Ir būtent šita iniciatyva ir vizija yra pasiekti, kad Lietuvos švietimo sistema iki 35 metų taptų geriausia Europoje. 10 konkrečių žingsnių ir programos yra 3 pagrindinės yra kokybiškos ugdymo programos, profesionali vadyba, motivuoti mokytojai. Ir nepelno siekiančios viešosios įstaigos švietimas numeris 1, valdybos pirmininkas Rytis Laurinavičius teigia, kad per 20 metų mokinių pasiekimai nekyla, nors galimybės ir finansavimai didėja. Ir kartu su verslu, ekonomika, universitetais nasiekiama sukurti tą švietimo sistemoje stabilumą. Rytis Laurinavičius.
9: Yra labai labai didelis nepasitikėjimo švietimo sistema. Finansavimas bent jau bendram ugdymui pirmom 12 klasėm per pastarosius 5 metus yra išaugęs beig 90%. Tai mes nebesam toj situacijoje, kur trūksta resursų. Tiesiog yra klausimas, kaip juos kokybiškai panaudoti ir paskirstyti. Trečias, tai iš tiesų, na, 20 metų, kiek Lietuva dalyvauja PISA tyrimuose tarptautiniuose, mes tarsi sukamės ratais ir nėra progreso. Tai, nes kiekviena atėjusi nauja politinė valdžia padaro kažkokių pokyčių. Bet kaip jie veda į bendrą viziją, nėra matymo. Ir kai tu nematai, o vardan ko tu tai darai, labai yra skaudu ir labai pikta. Vėl pakeičiam, o vardan ko pakeičiam. Tai mes tikim, kad šitas kelrodis yra ta, na, žvaigždė, kelrodis, ar ne, į kur mes einam, kodėl bus pokyčiai, kodėl bus laikini nepatogumai kai kuriuose vietose. Na, visi pritaria, 40 plus organizacijų sako, na tikrai, jeigu visą šitą padarysim, mes tikim, kad Lietuvos švietimas bus geriausias Europoje.
8: Taip kalbėjo švietimas numeris 1 valdybos pirmininkas Rytis Laurinavičius, na, o švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius, na, pritarė ir sutinka, kad tie politiniai pakeitimai tikrai trikdo ir tikrai turim daug ką padaryti ir labai tiki, kad ta iniciatyva, susitarimas bus.
10: Dabar svarbiausia yra stabilizuoti sistemą, baigti pradėtus darbus ir po to susitarti dėl ateities perspektyvų, kaip galėtume visi kartu dirbti. Ir labai svarbu, kad pasikeitus politiniai valdžiai nesikeistų pagrindinės kryptis. Ir mes tą stengiamės iš principo dabar padaryti. Pirmiausia, reikia peržiūrėti ugdymo turinį, kad nebūtų per platus ugdymo turinys ir vaikai galėtų tas temas tinkamai išeiti. Labai svarbus aprūpinti mokytojais, kad netrūktų mokytojų, atotrūkis yra labai svarbus. Ir atotrūkis tarp regionų mažinimas yra svarbiausias. Tai šitas problemas, manau, reikėtų kartu spręsti kuo greičiau.
8: Taip kalbėjo viceministras Jonas Petkevičius.
3: Švietimo bendruomenė, profsąjungos, pagaliau patys mokytojai, kaip jie vertina šį modelį?
8: Švietimo mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas teigia, kad esantis punktai verti diskusijos, ne visi tie 10 žingsnių, na, yra tiesiog dar tobuli, matyt, apie jos reikia šnekėti, bet tos nuolatinės skaitos mokytojai tikrai nuo jų pavargia ir pokyčių stabilių reikia.
11: Tam tikriem žingsniam, kur išdėstyta į 10 žingsnių, yra tam tikrų klausimų, bet norėčiau akcentuoti ne tai, kad nepritarėm, bet mums yra dar klausimų, į kuriuos atsakymų mes nesam gavę. Vienas iš klausimų, pavyzdžiui, būtų, ar mes realiai turėsim testinumą, stabilumą, nes 40-metį mes jau įpusėjom nepriklausomos Lietuvos ir mes matom, kad praktiškai kiekvieną kartą po rinkimų mes turim naujas reformas, naujus pakeitimus ir mokytojai nuo to tikrai yra labai pavargę.
8: Lietuvos švietimo mokslo profesinio sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas su savo pastebėjimais, na, ASMO vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas, jie yra vieni iš partnerių ir iniciatorių, teigia, kad būtent švietimo kelrodyje pagalba bus iš universiteto, nuo daugiausia ruošiant mokyklų vadovų lyderystę.
12: Pirma, geroji patirtis iš pasaulio. Antra, tai yra ekonomikos sritis, ne, kadangi čia mums jau yra tiesiogiai. Ir trečia, kur mes esame iki šiol daugiausiai atlikę, tai yra vadovų mokyklų lyderystė. Tai yra jos ugdymas, nes 10 metų jau ugdom lyderius iš mokyklų, būsimus arba esamus vadovus ir jau matom, kad tas jų gebėjimas būti gerais vadovais duoda vaisių. Tai yra visa mokykla yra gera, kuomet yra geras vadovas. Sakom kartais pašaukimo profesija. Tai šiandien dienai dar nepakankamai jaunų žmonių pašaukė jinai ir reikia labai to palaikymo, ne, kad įgyt pasitikėjimo.
8: Taip kalbėjo ASM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas, na, o Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos direktorius Linas Janulionis akcentavo, kad padaryta reforma, kuomet mokomės kas 4 metus pradinė, pagrindinė ir gimnazijos, tai nebuvo teisingas kelias ir netgi dabar galvojame prieiti, kad kuo daugiau laiko vaikas praleistų mokykloje ir dėl to pasiekimai tik tai gerėja, tas sako kita šalių patirtis.
13: Skirtingame Lietuvos regione yra skirtingos problemos, jeigu taip atvirai. O čia yra bandoma susisteminti tos duomenys ir surasti sprendimus visai Lietuvai, kad eitume tuo geresnio švietimo keliu. Mano supratimu, jeigu yra priduodamas kažkoks tonas, kuris gal nepatinka, gal netinka, visada galima daryti savaip ir vadovautis tą patirtimi. Žinoma, nuo programų, nuo egzaminų sistemų tu nenukrypsi pagrindinių dalykų. Manau, kad tikrai reikia pripažinti, kad mokyklų reforma į gimnazijas, pro gimnazijas ir pradinės nebuvo pats sėkmingiausias kelias ir teisingiausias švietimo sistemai, jo labiau, kad tos praktikos, kurios yra Europoje, jos daug daugiau metų taikomos ir apie kurias kažkodėl sužinom tik šiandien.
8: Taip kalbėjo Linas Janulionis, Fabijoniškio gimnazijos direktorius. Tai vat tie visi švietimo kelrodžio 10 žingsnių. Dabar jie turi pasiekti partijų susitarimą ir tada jau užtvirtinti nacionalinių susitarimų.
3: Dėkui, Editai Vitio. Kaune šiandien atidengta atminimo lenta istorijos pamoka. Jie pagerbta 1940 metų rugpjūčio 14-15 dienomis vykusio Kauno mokytojų suvažiavimo dalyvių pilietinė drąsa. Okupacinio režimo akivaizdoje tūkstančiai pedagogų sugėdojo tautišką giesmę, o vėliau už tai kentėjo Sibire. Dominikas Rimaitis dalyvavo renginyje Kaune. Dominikai tai papasako, kam skirta ši atminimo lenta.
14: Atminimo lentoje, kuri dabar yra atidengta ir yra ant Kauno sporto halės ir įrašyta, kad 1940 rugpjūčio 14-15 dieną vykusio mokytojų suvažiavimo metu beveik 3000 pedagogų tada dalyvavo ir jie, kaip ir minėjai, Liepa nuskambėjus internacionalui, išdryso parodyti tą pilietinę drąsą ir galingai sugiedojo tautišką giesmę Lietuvos himną. Ir po to dalis tų mokytojų sulaukė sovietinių represijų, buvo ištremti į Sibirą, į kitas vietas rytuose, buvo įkalinti lageriuose, persekiojami ir taip toliau. Išsamiau apie tai pasakoja istorikė ir okupacijos ir laisvės kovų muziejaus vadovė Ramunė Driaučiūnaitė.
15: Naujai okupaciniai administracijai buvo svarbu pasakyti mokytojams, kokia kryptimi jie dirbs, nes reikia suprasti, kad joks okupantas neuzurpuos krašto be palaikymo. Ir mokytojai buvo sąmoningai čia pakviesti į tą suvažiavimą, kad jiems būtų pasakyta, o kaip dabar jie turės dirbti, kodėl? Todėl, kad mokytojų rankose buvo jaunoji karta, jie ugdė jaunąją kartą. Ir jiems buvo pasakyta, kad dabar bus taip ir ne kitaip, tiesiog bandoma briežti jiems gairės. Betgi tai buvo nepriklausomos Lietuvos mokytojai. Mokytojai, kuriems ta naujoji administracija buvo visiškai svetima, visiškai nepriimtina, nepaisant to juos laužė. Bet tais metais, mokslo metai prasidėjo 2 savaitėm vėliau. Kodėl? Todėl, kad reikėjo laiko pakeisti mokomųjų dalykų programas.
14: Sako Ramunė Driaučiūnaitė. Na ir kaip jie ir minėjo, netgi mokslo metai prasidėjo, vėliau mokytojai patyrė tam tikrą spaudimą vaikams perduoti tą kitokias pamokas, pasakoti apie tai netikrą tą istoriją, kurią norėjo, kad būtų pasakojama okupantų valdžia. Taip pat šiandien renginyje dalyvavo ir dalis artimųjų, tų kurie mokytojų, kurie buvo ištremti, vienas jų Kazys Barniškis, jo tėtis buvo mokytojas, dalyvavęs Kauno sporto halės tame suvažiavime ir vienas iš tų, kuris giedojo himną ir galim paklausyti. Kazys Barniškis beje gimė tremtyje ir galim paklausyti, ką jis apie tai kalba.
16: Tėveliai ištremti 41-aisiais, birželio 14, o aš gimęs truputį piečiau nuo Trofimovsko, kur juos pats tas žiauriausias likimas buvo nubloškęs. Tai jie ten 42 metais visi atsidūrė, tie patys mūsų artimiausi. Jeigu šiandien apie mokytojo dieną kalbant, mano tėvelis buvo mokytojas. Aišku, viskas truputį pasineria į tą praeitą atmintį, nors aš, kaip sakant, to gyvenimo momentus, kai kuriuos prisimenu, net ir žaislus savo, kur buvo tenai, netgi tame Bulūne, kur ten pas kaimynus, kokie žaislai pas jį buvo. Visiškai kitaip žiūriu į laiką. Visi sako, oi, laikas bėga. Kol ta mūsų atmintis yra apie mus, mūsų tėvelius, tol mes su jais. Ir tas laikas, kai nejauti bėgimo ir neskubini to laiko, tas laikas sustoja.
17: Kazys Barniškis tremtyje gimęs vyras, kurio tėtis mokytojas dalyvavo 1940 rugpjūtį Kauno mokytojų suvažiavime, giedojo himną ir vėliau kitais metais, kai vyko masiniai tremimai, buvo ištremtas su šeima į Rusijos gilumą. Na ir ši iniciatyva reikia paminėti amžinatis Joną Markauską, Lapteviečių brolijos buvusį pirmininką, kuris mirė šių metų sausį. Jo iniciatyva, ta lentos idėja kilo ir šiandien ji buvo atidengta ant Kauno sporto halės sienos.
3: Dėkui tau, kolega Kaune, Dominykas Rimaitis.
7: 60 minučių.
3: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė naujojo tautų lygos ciklo langą užbaigė skaudžiu pralaimėjimu Azerbaidžanui. Legendinis šalies futbolininkas ir olimpinis čempionas Arminas Narbekovas sako, kad situacija prasta, o labiausiai nacionaliniai komandai trūksta idėjų puolime. Išsamiau apie tai Beno Klimaičio reportaže.
18: Lietuvos futbolininkai naująjį UEFA tautų lygos ciklą pradėjo pergalę Lichtensteine, tačiau tada įklimpo grubiame nekokybiškame žaidime prieš Azerbaidžaną. Kaune rungtynės su svečiais baigėsi 1-1, o tada mūsiškiai tvirtino, kad į Azerbaidžano sostinę Baku vyksta kaip favoritai, tačiau šios etiketės Edgaro Jankausko auklitiniai nepateisino. Emocingose ir teisėjo parodytų kortelių kupinose rungtynėse sekmadienį lietuviai pralaimėjo 0-1 ir užleido pirmą vietą grupėje Azerbaidžano futbolininkams. Tiek Lietuvai, tiek Azerbaidžanui liko rungtynė su absoliučia grupės outsiderė Lichtensteino komanda, tad po jų paaiškės galutinis likimas D divizione. Legendinio Lietuvos futbolininko Armino Narbekovo teigimu, rinktiniai labiausiai trūksta aikštės vidurio dirigento, kuris gebėtų kontroliuoti rungtynių tempą.
19: Matosi, kad daug ko trūksta. Didžiausia problema yra pas mus vidurys, atakuojantis vidurys, kadangi ir Gineitis, ir Utkus, jie yra greunamo stiliaus, jie gynybinio stiliaus žaidėjai daugiau, bet mes neturim tokio kūrėjo, kuris valdytų viską. Mes žinom, Kučys, nuo ko jisai gyvena, jis negali pasimti centre kamuolį ir mušti į vartį. Jisai gyvena iš kraštinių saugų, kur eina daug perdavimų, kur žaidžiant jo, kad sakau, mes neturim režisieriaus, kuris viską darytų, kuris įjungtų protą, kuris įjungtų bėgį, kur reikia greitesnį, kur reikia lėtesnį, va šito žaidėjo mums trūksta.
18: Sako Narbekovas, jo teigimu, grubų ir negražų žaidimą Azerbaidžane, kurio metu buvo parodytos 8 kortelės, buvo sunku stebėti.
19: Malonumo mažai, kai tu matai, kai to malonumas yra, kai matai, kai vyksta kombinacijos, kai žaidėjai juda aikštėje, kai perdavimai vyksta, o kai tokios vyksta, tai čia galima ir dzido pažiūrėti, ir rimtynės, ar tas be taisyklių kovas, tai čia vienas ir tas pats.
18: Pasakoja buvęs futbolininkas Arminas Narbekovas. Jau po rungtynių prie Kaspijos jūros emocijos liejosi per kraštus. Geltonoje kortelė užsidirbo krašto saugas Eligijus Jankauskas, o už nepagarbų elgesį raudonoje prieš save išvydo ir rinktinės puolėjas Armandas Kučys. Narbekovas sako, kad ši situacija buvo jo sportinės formos atspindys.
19: Nu, Amanda įmant, matom, jisai yra vienas iš vedančių žaidėjų ir dabar jisai yra įkritęs į tokią dobelę sportinių atžvilgių. Ir tada jau atsiriša protas, atsiriša liežuvis ir va tokiose situacijose mes nesusilaikom, kur turėtų iš tikrųjų tokio lygio. Ir tokio, kaip pasakyti, ypač mūsų rinkiniai tokio rango žaidėjas turėtų, nes jau buvo praktiškai išėjęs į rūbinę ir sugrįžo ir gavo tą raudoną kortelę ir dabar praleidinės. Tai aišku, čia skaudu, bet kai nesi geroj formai visą laiką taip atsitinka. Tinka. dėja.
18: Tikino olimpinis čempionas Narbekovas. Prieš vasarą Lietuvos futbolo federacija rinktinės treneriu Jankauskui iškėlė du tikslus – laimėti Baltijos taurę ir nugalėti Tautų lygos D diviziono grupėje. Lietuvos strategas Baltijos taurės neiškovojo, o situacija Tautų lygoje taip pat susikomplikavo. Paklaustas, ar rinktinėje reikalingi pokyčiai, Narbekovas teigia, kad jei rezultatai nesikeis, akivaizdu, kad naujo vairininko reikės.
19: Nes čia buvo kalbos ir dėl Baltijos lygos, kad jau jeigu nelaimėsim, tai keis trenerį dabar paliko, aš nežinau, čia turi pati federacija apsispręs ir pats treneris apsispręs. Nu, tai jeigu taip einam toliau, tai nu, matosi, kad kažkas netinka joje, tai reikia tada sprendimų ieškoti, tos sprendimus priminėja federacija. Pretendentai yra tie, kurie turi gerus klubus ir žaidė čempionų lygoje, o daugiau tai ką žinau, nu.
18: Tarp eilučių apie Valtą Dambrauską užsiminė Arminas Narbekovas. Apibendrindamas rinktinės pasirodymą šiame lange įstikina, kad teigiamo rezultato užuomazgos buvo, tačiau iki galo neišsipildė.
19: Pasirodymas turbūt rezultatas rodo, jeigu mes šitoj grupėje negalim būti pirmi, kur mes ir tikėjomės, kad būtų, nu tai galima sakyti, kad nelabai ir pasisekė. Tai aš manau, potencialai yra, jeigu žiūrint ir tą jaunimo rinkinę su 21, su 19, yra iš tikrųjų gerų vaikų ir tokių perspektyvių vaikų, tai aš manau, kad mes turim kažkada pasiekti tą lygį, kai ir normaliuose etapuose sustovėt labai gerai.
18: Lietuvos futbolo rinktinės pasirodymą apibendrino buvęs žaidėjas Arminas Narbekovas. Artimiausios rungtynės lietuviai žais lapkričio viduryje, namuose priims Lichtensteiną. Tuo metu Lietuvos moterų futbolo rinktinė šią savaitę žais istorinės rungtynės planetos pirmenybių atrankoje. Kaune penktadienį mūsiškės antrajame pasaulio čempionato atrankos etape priims elitinę Švedijos ekipą. Benas Klimaitis, LRT radijas.
7: 60 minučių.
3: Na, o įdomių faktų rubrikoje šiandien Justas Buividas papasakos apie kartais keistokas diplomatines dovanas ir tuo baigsime šiandien laidą 60 minučių, kurią rengė Liepa Žilnienė ir Darius Kuodis. Įdomaus vakaro ir iki.
20: Įdomus faktai.
21: 30-ojo gimtadienio proga draugai man padovanojo kolekcinį Lego rinkinį. Skamba gal ir vaikiškai, bet tai didžiulė dėlionė skirta būtent suaugusiems. Ją sudėti man turėtų užtrukti daugiau nei 6 valandas. O ar galite įsivaizduoti, kad beveik tokią pačią dovaną gavo ir Egipto užsienio reikalų ministras oficialaus diplomatinio susitikimo metu? Danijos diplomatijos vadovas didžiulę Lego dėžę įteikė kolegai iš Egipto. Joje 1476 detalės, iš kurių galima pastatyti didžiąją Gizos piramidę. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. Istorija iš tikrųjų įvyko dar praėjusių metų lapkritį, bet internete išplito prieš kelias savaites. Labiausiai dėl egiptiečių diplomato reakcijos, bet prie to dar grįšime. O pernai Kaire po daugiau nei 20 metų laukimo buvo oficialiai atidarytas didysis Egipto muziejus. Į iškilmę susirinko karalių, prezidentų ir kitų aukštų svečių delegacijos iš viso pasaulio. Danijos užsienio reikalų ministras susitiko su Egipto kolega ir nusprendė, kad tinkamiausia dovana tokiai progai bus piramidė. Tik daniška. Žaislų milžinė Lego įkurta būtent Danijoje, o piramidė, aišku, yra vienas atpažįstamiausių Egipto simbolių. Taigi, vienoje dėžėje kažkaip pavyko sutalpinti abi valstybės. Ir dovana nebuvo tokia jau vaikiška. Šis Lego architekčių rinkinys oficialiai pažymėtas 18+. Jį sudaro beveik 1500 detalių. Galima sudėti Nilą, mažesnės piramidės, šventyklas, obeliską, laivelius, sfinksus, o nuėmus šoninį piramidės sluoksnį, pamatyti jos tunelius ir statybos konstrukcijas. Bet daugiausia žmonių panašu pradžiugino pats Egipto ministro veidas. Nuotraukos, kuriuose jis dovana džiaugiasi tarsi vaikas per kalėdas, surinko 10 000 reakcijų socialiniuose tinkluose. Tačiau Lego dėžė diplomatijos istorijoje yra dar gana kukli dovana. Greičiausiai puikiai žinote istorijas apie laisvės statulą, kurią prancūzai padovanojo amerikiečiams, ar Kinijos pandų diplomatiją. Be dovanų būta ir keistesnių. Prieš daugiau nei 1200 metų Bagdado kalifas Karoliui Didžiajam atsiuntė gyvą dramblį vardu Abu Labasas. 802-aisiais jis pasiekė Acheną ir tapo tikra sensacija. Tais laikais egzotiškas gyvūnas buvo ne šiaip sau dovana. Tai buvo būdas parodyti savo turtus, galę ir pasakyti. Žiūrėkite, ką aš jums galiu atgabenti iš kito pasaulio krašto. O Egiptas diplomatinių gyvūnų istorijoje irgi turi patirties. Prieš daugiau nei 500 metų Egipto sultono pasiuntinybė Florencijai atgabeno žirafą. Tačiau kartais tokių dovanų istorijos baigėsi itin netikėtai. 2013 metais Malis Prancūzijos prezidentui François Hollandui padovanojo kupranugarį. Prezidentas jo į Paryžių negalėjo parsivežti ir paliko prižiūrėti vienai šeimai Timbuktu. Netrukus paaiškėjo, kad šeima kupranugarį paskerdė ir iš jo padarė troškinį. Malis atsiprašė ir pažadėjo prezidentui kitą, dar didesnį ir gražesnį kupranugarį. O štai Barackas Obama 2011 metais atvykęs į Australiją dovanų gavo draudimo nuo krokodilų polisą. Jeigu Amerikos prezidentą vizito metu būtų suėdęs ar sužeidęs krokodilas, Michelle Obama būtų gavusi 50 tūkstančių Australijos dolerių. Taigi, diplomatinių dovanų srityje žmonija tikrai padarė pažangą. Dramblį reikia maitinti, žirafai reikia labai aukštų lubų, o kupranugarį pasirodo pavojinga palikti jį dovanojusioje šalyje. Tačiau Lego piramidę gali tiesiog parsinešti namo. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje ir kitose tinklalaidžių klausimo platformose.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ą, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siudelina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
3: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
4: Spalio 8 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje vakarų Lietuvos karjeros renginys Įdarbink ateitį. Studijos, praktika, darbas, savanorystė vienoje vietoje. Organizatoriai Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos valstybinė kolegija.
5: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.

0: kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: Dėkite radijas.
1: Estija stiprina gynybą prie Rusijos sienos, ruošdamasi galimai Maskvos agresijai. Vidaus reikalų ministras į valstybės sienos apsaugos tarnybos vado postą teiks pulkininko Donato Škarnulio kandidatūrą. Nobelio premija medicinos srityje skirta trims mokslininkams už atradimus optogenetikoje. 18 valandų svarbiausios pirmadienio naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Rusijos dronai šiandien Juodojoje jūroje surengė pražutingą ataką prieš grūdus gabenusį laivą. Apie tai paskelbta po to, kai Rumunija pranešė, jog netoli jos krantų užsidegė ir nuskendo laivas, o du įgulos nariai žuvo. Dar 11 buvo išgelbėti sraigtasparniu. Pasak Volodymyro Zelenskio, laive buvo Azerbaidžano ir Indijos piliečių. Estija stiprina gynybą prie Rusijos sienos, ruošdamasi galimai Maskvos agresijai po karo Ukrainoje. Kaip skelbė Financial Times, Estija perkelia dalį savo kariuomenės arčiau Rusijos sienos ir stiprina pajėgumus smogti taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, jų vertinimo agresoriai ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. LRT radio bendradarbis Staline Vaidas Matulaitis.
2: Tai štai dabar yra siunčiamas labai aiškus signalas, kad bus ginamasi nuo pat sienos, kad yra tie užpirkimai daromi ir Pietų Korejos, ir amerikiečių Haimers, ir Čiunmo sistemos, taip pat 9 užpirkamos. Narvo iš esmės 200 kariškių jau yra, ir tai yra pirmasis perkelimas, planuojama iki 1000. Jihvi bazėje taip pat yra maždaug brigada planuojama. Atsižvelgiant į Ukrainos karo pamokas, taip pat ir oro gynyba, antidroninės sistemos, ir taip pat smogimieji, sakykim, pajėgumai, kurie gali pasiekti iki 300 kilometrų į Rusijos gilumą, kitaip tariant, Sankt Peterburgas būtų pasiekiamas.
1: LRT radio bendradarbis Staline Vaidas Matulaitis. Vokietijos užsienio reikalų žvalgybos vadovas perspėjo, kad daugėjant Maskvos nurodymų rengiamų hibridinių atakų, šaliai kyla pavojus būti įtraukta į smurtinį konfliktą su Rusija. Martinas Jėgeris teigia, kad Rusijos veiksmai prieš Vokietiją ir jos sąjungininkės įgavo naują, pavojingesnį pobūdį.
3: Rusija akivaizdžiai didina įtampą Ukrainoje ir toliau stiprina spaudimą Europai bei Vokietijai. Mūsų konfrontacija su Rusija įgavo naują, pavojingesnę dimensiją. Vokietijai grėsia pavojus būti įtrauktai į smurtinį konfliktą su Rusija. Bandymas surengti išpuolį Leipcige yra tik vienas iš pavyzdžių. Mes nesiekiame šios konfrontacijos. Rusija ją mums primeta, laikydama mus pagrindiniu priešininku, nes mes nepripažįstame Rusijos revizionistinės, ekspansionistinės politikos ir jos agresyvaus karo prieš Ukrainą. Taip pat todėl, kad priešinamės Rusijos bandymams įbauginti mūsų sąjungininkus Baltijos valstybėse ir kitur Europoje.
1: Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas Martinas Jėgeris. Jis taip pat sakė, kad jo tarnyba šiuo metu nemato požymių, jog Rusija planuotų didelio masto karinį išpuolį prieš NATO, tačiau perspėjo, kad gali būti nedidelio masto Rusijos karinių veiksmų, ypač Baltijos valstybėse. Vidaus reikalų ministras Lenkijoje susitikęs su kolega Marcinu Kervinskiu pabrėžė, kad migracijos politika turi keistis, todėl būtina pertvarkyti dabartinį bendrijos migracijos paktą. Martinas Katelinas tvirtina, kad migracijos klausimai bus vieni svarbiausių Lietuvai nuo sausio perėmus pirmininkavimą ES tarybai.
4: Ta migracija ir migracijos politika, kuri Europoje vyravo paskutinius 10 metų, na, jinai iš tiesų turi keistis ir tie pokyčiai jau vyksta. Mūsų pirmininkavimo branduolys tai bus pagrindinė tema, tai yra migracijos politika. Kalbėsime apie efektyvesnius grąžinimus, apie sutartis su trečiosiomis šalimis, su kuriomis turime sunkumų dėl dabartinės readmisijos. Tik tai 1/3 sprendimų grąžinti realiai yra fiziškai įvykdomi. Tai yra problema ir ją privalome spręsti. Apie tai ir bus mūsų pirmininkavimas ir Lenkija tikrai tos mūsų pasiūlymus palaikys ir tikimės, kad tos problemos, kurios yra susikaupusios mūsų pirmininkavimo metu, judės į priekį ir galiausiai pavirs rimtais sprendimais, kurie iš tiesų pakeis europinės migracijos politikos veidą.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ministerijos duomenimis Lietuvos pasieniečiai šiais metais sulaikė daugiau nei 900 neteisėtų migrantų. Įtariama, kad jie atvyko į Latviją ir neteisėtai keliavo per Lietuvą į tikslo šalis. Vidaus reikalų ministras taip pat patvirtina artimiausių metų vyriausybei teiksantis pulkininko Donato Škarnulio kandidatūrą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vado postą. Jis šiuo metu laikinai vadovauja tarnybai. Pats Škarnulis sako, kad jei būtų paskirtas, pagrindinį dėmesį skirtų atremti priešiškų valstybių hibridinės atakas bei kovai su korupcija. Vilniaus apygardos prokuratūra keturiems asmenims pareiškė įtarimus dėl sostinėje viešai galbūt sudeginto Korano. Pasak generalinės prokuratūros ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl įtariamo viešosios tvarkos pažeidimo ir kurstimo prieš žmonių grupę dėl religijos. Koranas, kaip manoma, buvo deginamas rugsėjo 13-osios naktį vienoje sostinės gatvėje. Knygos deginimo vaizdo įrašas išplito internete. Portalo 15 minučių žurnalistai skelbė apie spaudimą patiriamą po žurnalistinio tyrimo apie finansinių technologijų bendrovės Bankera veiklą. Pernai paviešinta medžiaga yra sulaukus ir teisėsaugos dėmesio. Kaip skelbta įmonės įkūrėjams, yra pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistimo. 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorės Jūratės Damulytės teigimo dėl informacijos viešinimo tenka susidurti su įvairių formų spaudimu, kurio galimas tikslas yra sutrikdyti žiniasklaidos veiklą ir atgrasyti nuo publikacijų rengimo.
0: Patyrėme spaudimą dar iki publikavimo to tyrimo, kurį paskelbėme pernai. Buvome gavę 5 skirtingų užsienio advokatų kontorų laiškus, kuriuose buvo grasinama net kriminalinė atsakomybė, baudžiamąja atsakomybė, jeigu paviešinsime tą medžiagą ar ne. Ir po tyrimo esame užversti skundais. Skundžiami dažniausiai dalykai, kurie nebūtinai tiesiogiai susiję su tema. Nei vienas žurnalistinio tyrimo teiginys apie finansinės operacijas Bankeros pagrindinių veikėjų nebuvo užginčytas.
1: Portalo 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorė Jūratė Damulytė. Tuo metu vienas Bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius sako, kad tam tikri teiginiai yra skundžiami.
5: Kada tu bandai kovoti su tuo, kad tavo nuomonė yra nepateikiama, yra kažkodėl pateikiama kaip kova su žiniasklaida. Tai vasme, 15 minučių darė nemažai net laidų polo tyrimo. Ar buvo kaičiami Bankeros atstovai? Ne. Tie mūsų atsakymai netinka. Ir jie visai bando tą laviruoti. Kaip ir šį rytą, pavyzdžiui, jie pasidė šeštą žinutę, bet jie nesikreipė į Bankeros atstovus dėl jų nuomonės. Kai kurie teiginiai yra skundžiami, kai kurie teiginiai buvo kreiptis į pačią 15 minučių ne kartą juos paneigti, jie nepaneigė. Tada yra renkami papildomi įrodymai, kad juos būtų galima paneigti, nes tai tas procesas nėra lengvas.
1: Vienas Bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius. Rusijoje užfiksuotas mirtinas plaučių maro atvejis. Maždaug 200 žmonių izoliuoti ir perduoti stebėti medikams. Aušra Valaikienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sako, kad šis maras ypatingas tuo, jog ji gali perduoti žmogų žmogui, o tai pati pavojingiausia maro rūšis.
6: Šiuo metu mes dar neturime pateiktų oficialiai duomenų apie šį įvykį Rusijoje, tačiau apie patį marą galėčiau pasakyti tiek, kad tai yra itin pavojinga užkrečiamoji liga, kurią sukelia Yersinia pestis bakterijos. Yra skiriamos net 3 pagrindinės ligos formos, tai buboninis maras, septiceminis maras ir plaučių maras. Vat būtent tas plaučių maras ir buvo kalbama Rusijoje apie šitą plaučių marą, kur moteris mirė nuo maro tyrimų institute dirbusi ir tenais sudaužiusi mėgintuvėlį su būtent šio maro padermė. Tai yra pati pavojingiausia maro forma ir šita vienintelė forma gali plisti nuo žmogaus žmogui.
1: Aušra Valaikienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Šiuo metu Nobelio premija medicinos srityje skirta 3 mokslininkams – Karlui Dyserotui, Peteriui Hegemanui ir Georgui Nageliui. Jie apdovanoti už atradimus susijusius su šviesos valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Tai metodas leidžiantis parodyti, kaip nervinės ląstelės formuoja prisiminimus, jausmus ir elgesi gyvame smegenų audinyje. Gydytojas neurologas Kęstutis Petrikonis sako, kad klinikinėje medicinoje šis metodas taikoma siekiant sugražinti regėjimą.
7: Kuo mes labiau pažįstam smegenis ir nervų sistemą bendraja prasme, tuo mes galim tikėtis geresnės įvairių lygų diagnostikos ir naujų gydimo galimybių. Turbūt tik tai pradžia to gydimo, ir čia labiau gal akių gydytojai galėtų pasisakyti, kad tinklainės gydimui, tokiam pigmentiniam retinitui jau pritaikytas šitas metodas. Mūsų kitose nervų sistemos lygose, tokios kaip Alzheimerio lyga, Parkinsono lyga, čia laukia ateities tyrimai, bet pripažinus šitą metodą, manoma, kad pagerės ir finansavimas ir galbūt neužilgo kažkokių naujų galėsim turėti diagnostikos ar gydimo galimybių.
1: Gydytojas neurologas, biomedicinos mokslų daktaras Kęstutis Petrikonis. Šiandien prasidėjo Nobelio premijų savaitė. Kitomis dienomis bus paskelbtos fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos apdovanojimai. Minint mokytojų dieną, Vilniuje pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Kelrodyje siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Švietimas numeris 1 valdybos pirmininkas Rytis Laurinavičius teigia, kad švietimo bendruomenį svarbiausias stabilumas, ko anot jo šiandien nėra.
8: Tai kelrodis yra tai, ką mes pristatom, tai visų pirma supaprastinam mąstyseną. 10 punktų, kas yra esmė, ką mes sieksime padaryti, konvertuoti tai iš tiesų nacionalinį susitarimą ir be abejo, kad politinė valia ir testinumas yra vienas iš tų svarbių dalykų. Sieksime, kad jisai pavirstų realių nacionalinių susitarimų, kurio palaiko jau visa švietimo bendruomenė.
1: Švietimas numeris 1 valdybos pirmininkas Rytis Laurinavičius. Šį vakar rengiami nacionaliniai mokytojų apdovanojimai, juos nuo 19 valandos transliuos LRT televizija. Edgaras Jankauskas abipusiu susitarimu palieka Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Apie tai pranešė Lietuvos futbolo federacija. Jis skelbė, kad šiandien įvyko susitikimas, kuriame buvo apžvelgti trenerio rezultatai. Po atviro pokalbio su federacijos prezidentu Edgaru Stankevičiumi buvo priimtas sprendimas nutraukti sutartį su Jankausku. Kartu su treneriu darbo rinktinėje nebetęs jo štabas, o federacija teigia, kad apie artėjančiose rungtynėse Lietuvos rinktiniai vadovausiantį trenerį bus paskelbta artimiausiu metu. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių, ateinančią naktį be lietaus, temperatūra tarp 9-14 šilumos, rytojaus dieną vietomis negausiai palis, temperatūra 14-19 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
9: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos žmonės aktyviai diskutuoja internete. Ir dabar žmonės aktyviai diskutuoja internete, kaip susirasti porą ir kodėl tai padaryti taip sunku, kad net valdžia siūlė organizuoti valstybinius šokius vienišiams. Į klausimus man padės atsakyti gydytas psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Sveiki, Dainiu.
10: Labai jau.
9: Tai kodėl tą porą taip sunku susirasti, žmonės sako ir klausia?
10: O jie, turbūt ir labai sunkus klausimas, kurį reiktų atsakyti, nieks nežino to atsakymo tikslaus, yra labai daug priežasčių, kodėl nesusiranda. Vienas dalykas, kad mažiau yra gyvų tokių susitikimų, mažiau yra statistiškai mažėja su pažindinimu tarp draugų, kažkodėl tai irgi keistas tas momentas, atrodo, kad visai gerai būtų, kad draugai supažintų, bet jų mažėjantis yra. Dalykas, didėja reikalavimai partneriui, tiek iš vyrų moterims, tiek iš moterų vyrams, ir taip lygiai taip pat ir homoseksualiuose, man atrodo, porose irgi tas pasidėjęs, visi išsilavinę daugumoje. Mes vėlgi dar turim pažiūrėti, kokiam burbulę sėdim ir kas ten ko neranda, ar tai yra regionas, ar tai yra didieji miestai, ar tai išsilavinę žmonės, tai yra turintis tik tai vidurinį išsilavinimą. Tai daug ten tų gali būti peripetijų, gali būti psichologinis nesaugumas kažkoks, tai gali būti baime, kad vėl pasikartos dalykai, kurie pasikartoja pirmose santykiuose, nusivylimas po pirmų skyrybų, noras ir ieškojimas stabilų santykių, kokie yra rodomi filmuose. Labai daug dalykų gali būti ir paklausim, ir tada sako, tai nėra normalių. Nu, tas nėra normalių taip, ir tas toksai normali. Nėra normalių. Tada kas tas yra normalus? Ir tada mes tik tai kraštutinumus matom, nes tie normalūs, kurie randa, tai jiegi nekalba apie tai, kad jie randa arba jie nesidalina, nes tie, kurie randa, jie visą laiką nebekalba apie tai. O kurie neranda, jie kalba apie tai ir tada atsiranda diskusijos, atsiranda socialinės tinklose visokių informacijos pasidalinimų apie tai, kad kaip čia sunku surasti porą ir tada kažkas taip pasako, nu tai čia kiek jau pasimatymus, visi kažkokie tai neadekvatus. Bet tai tie, kurie rado porą, tai tie nesidalina, kad va, aš jau kiek į pasimatymų, nu buvo visokių, bet va, radau dabar adekvatų. Ir čia baigėsi tas, kad mes tam informaciniam burbule matom tik tai negatyvę informaciją ir pradam galvoti, kad iš tikrųjų nu, nėra ten tų normalių. Bet klausimas, ar tikrai nėra? Ar čia labiau yra tiesiog nusivylimas, kad nu, aš nerandu. Man kažkas neatsitinka ir aš noriu su to pasidalinti. Nes ta statistika, jinai, nu, ją sunku patikrinti, jinai ypatingai, pavyzdžiui, žiūrėti statistiką, kiek yra susituokusios mes galim pamatuoti. Gyvenančios kartu mes negalim pamatuoti, nes nėra tokio resurso. Ten tas surašymas veikia tik tada, jeigu žmonės deklaruoja toje pačioje gyvenamoje vietoje, kad jie gyvena kartu. Bet jeigu jie gyvena kartu, bet deklaravę gyvenamąją vietą atskirai, tai tada jie neskaičiuojami, kaip gyvenantis kartu. Ir tas taiga mes nežinom, kiek gyvena kartu porų ir kiek jų yra, kiek gyvena nesusituokius, o kiek susituokusios, aišku, viskas. Bet tada tas išsikreipia visas tas įvaizdavimas, galbūt, kai girdim tiek daug kartų, kad nėra normalių, tai ir patikim, kad nėra normalių, ir tada tas kaip išsipildančios pranašystės momentas yra, kad jeigu aš tikiu, kad nėra normalių, tai tada aš einu ir matau tik tai nenormalius, ir niekam negaliu surasti normalus, nes visur, kur einu, ten matau tik nenormalius. Nu, toksai, kad man išpildo pranašystę, nes visi įsitikinę, kad kažkas tai tokio labai tobulo turi būti. Aš manau, kad kai kurias situacijose ganėtinai didelius reikalavimus keliam antrai pusiai. Ir tikrai taip yra, ir tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje, man atrodo, ypatingai soctinkluose matant palyginimus, taip ir atrodo, kad čia, jeigu vyro, tai turi būti protingas, turtingas, išsilavinęs, ten dar...
11: Aukštas.
10: Gali būti, čia gali būti. Taipogi jautrus, bet to pačiu ir asertyvus, tada moteris turbūt graži, protinga, nors irgi tada klausimas, ar tikrai nori protingas, nes gal baisu, jeigu aš netoks protingas kaip jinai, tai kaip aš tada būsiu. Turtas yra mažiau svarbus į moterį nukreiptas kažkaip vis tiek Lietuvoje, tas stereotipinis yra toks, kad vis tiek vyras dar gali būti tas aksai šeimos maitintas, nors yra labai daug moterų, kurios sako, aš noriu lygybės, nes aš nenoriu to, kad mane čia išmaitintų, aš čia tada jaučiuosi kaip skolinga už viską. Aš noriu, kad būtumėm mes lygiai gyventumėm. Tai daug tokių gali būti variacijų, kodėl ten, nu, atrodo, nėra tų normalių. Be abejo, yra žmonių, kurie, nu, jo, galim pagal tas kažkokias tai nusistovėjusius normas, galim sakyti, nu, jo, nenormalus. Nežinau, daug vartojo alkoholio, daug vartojo narkotikų. Turi kažkokias vertybės, kurios nesutampa su tomis vertybėmis, kurių ieško. Ir tada jie irgi yra vieniši. Tada irgi sako, tai nėra normalių, nes čia visų vyrai, pavyzdžiui, gali sakyti, nu, tu visos čia pasikėlusios, nori tik tai pinigų, o aš neturiu pinigų, tai kas čia su manim tada eis, ir tada jie lieka vieniši ir užsigraužia save ir panašiai. Yra tas kažkoks tai, aišku, ar visiems tas rūpi, tai turbūt, kad ne. Bet mes matome tik tai tuos, kurie labiausia ir daugiausia kalba. O pasitikrinti taip normaliai ir negalime niekaip. Nu, turėtume daryti kažkokią didelę reprezentatyvę apklausą Lietuvos mastu, kad galėtumėm suprasti tą situaciją, kokia jinai yra. Bet kam tas reikalinga, kas norėtų už tai susimokėti ir padaryti tokią apklausą. Tai dėl dar turim tokias fantazijas, kad yra normalių, nėra normalių, kas susiranda, nebekalba apie tai, kas nesusiranda, vis toliau kalba, atrodo, kad vis laikas sukasi tas klausimas.
11: Kitas dalykas, man atrodo, tie, kurie turi porą, jie komentuoja taip, kad jeigu tau virš 30 arba neturi poros ilgus metus, na, negali susirasti, reiškia, su tavim pačiu kažkas yra negerai, ne aplinkui kažkokie nenormalus, nu, tau kažkas ten, ne tai, kad nesiseka, bet kaip čia yra?
10: Manau, kad visaip gali būti, tai aš tikrai visaip gali būti, čia Kiek nuomonių, tiek yra ir tų taisyklių. Taip, kai kuriem gali būti kažkas negerai, bet kas tas yra negerai? Kai kurie žmonės nesusiranda tų santykių, nes jie yra drovus, jie nežino, jie nemokėjo, nu, kaip prieiti, jie neturėjo, pavyzdžiui, savo šeimoje ir tada jiem labai sunku buvo, jie buvo labai uždaresni ir taip toliau. Tai ar tai reiškia, kad jie yra nenormalus? Ne, tiesiog neturėjo tiesioginio prieimo. Kaip, nu, pavyzdžiui, jeigu yra draugo žmogus, tai jam iškart sumažėja labai tas momentas, kaip jisai gali prieiti prie kito žmogaus, jeigu jis yra draugus. Nu, labai sunku jam. Tai tokiu atveju jisai užsisuka tokiam rate, kur aš neprieinu, prie manęs neprieina. Tai vadinasi, kad mes niekas nerasim vienas kito. Ir taip kaip ir pasaka be pabaigos gaunasi. Ir ar ten yra nenormalus, man atrodo, kad ne. Vėlgi, tai, kad žmogus neturi kažkokių ilgalaikių santykių, tai nėra taip dažnai. Vis tiek turėjo po kažkokį vieną, kitą, trečią santykį, bet yra žmonių, kurie, ten vadinkim, turi tokį vengintį tipą, kuriems sudėtingai išbūti ilgiau santykyje, vien tik dėl to, kad kai jie priartėja emociškai, tada jiems taiga pasidaro labai baisu ir jie tada nori pabėgti iš to santykių. Tai yra toks tipas žmonių, jų yra nėra tiek daug. Beje, nėra tikrai tik didelis kiekis. Dauguma žmonių tikrai išlaiko ten tą santykį ir viskas yra tvarkoj. Kai kurie tiesiog nusprendė, kad jie gal nenori dar kol kas to santykio, arba jie nemako prasmės, arba jie yra nukentėję nuo trumpalaikio santykio ir tada jiems kažkaip, vat, nu, tai tas baimė to tokia, nu, atstumė, kad aš gal, nu, nenoriu. Kai kurie tiesiog po 30-ties išsiskiria, taigi jeigu jie susitokė 20 kelių, tai jie pabuvo kažkurį tai laiką ir suprato, kad mes išaugom viens iš kito ir mums kažkaip nebesigauno kartu būti. Ir jie tada išsiskiria, vis tiek pirmasis tu tokios skirybos gali apie 30 ir tada nuo 35-40, tada tas irgi tas laikotarpis. Tai visaip gali būti, čia toksai viskas, kas yra bandoma kraštutiniu tokiu kategoriškumu pagrįsti, yra tik tai tam, kad gauti daugiau dėmesio iš, nežinau, kitų žmonių, socialinio burbulo. Tai tiesiog mes galim vat, padėti antraštę, kad vat, po šito laidos galim sakyti, psichoterapeutas paaiškino, kodėl negalim susirasti poros. Ir šitą antraštę sukels daug paklikinimų, bet ten bus pasakyta, visaip gali būti. Ir nieko bus neįdomu, nes visaip gali būti.
11: Žinok, žmonėms šitas atsakymas, man atrodo, labiausiai nepatinka visaip gali būti, nes žmonės vis tiek nori susidėlioti lentynėlės ir stalčiukus, yra taip arba yra taip. O jūs sakot, visaip gali būti. Taip. Ir aš suprantu, kad tikrai visaip gali būti.
10: Taip, nes priklausys nuo kiekvieno žmogaus atskiro ir nuo to, kokia jis aplinkoje gyvena ir kokius jis turi prieimą. Tai be abejo, jeigu aš gyvenu tokioje vietoje, kur nėra mano įsivaizduojimo ir kriterijus atitinkančio partnerio pasiūla, tai kaip aš ten rasiu? Nerasiu. Tada man reikia naudoti kažkokias programėlės, galbūt kažkas sako, aš kategoriškai prieš programėlės. Nu va, sumažėja tada jau ta situacija. Tada ten yra kažkokie mitai apie programėlės irgi, kad ten visi nori tik tai vieno. Gali būti, bet taigi aš ribas brėžiu tada, aš galiu, nu, tas ribas užsibrėžti, noriu, nenoriu ten kažko tai vieno, kito, noriu nueiti į pasimatymą ir matau, kad man nepatinka, nu, ir viskas tvarko, nu, nepatinka, tai ir einu kažko kitą pasimatymą. Yra dar tas dalykas, kad mes galime rinktis, dabar yra toks vėlgi yra, nu, lengvesnis, mes galime rinktis ir galime rinktis iš daug ir tada kartais ir tame santykė ne visi ilgai išbūna, nes jie gali rinktis. Kada sunkiau, anksčiau būdavo toks moralinis spaudimas. Nu, tai jeigu susitokia viskas.
11: Išsirenkai būk,
10: jo, rank. Viskas, jau tada, kokie sunkumai. Ar ten mūša tave? Nu, ką ten mūša? Taigi, ne, mūša taip stipriai. Nu, taigi. Yra visas pateisinimas, kad, bet, arba pats sako, taigi ne mūša, nu, tai ko tu čia skūnis, taigi ne mūša. Bet kad psichologiškai būna sunku tame santykiai ir niekaip neišėjai spręsti, tai tada niekam neįdomu, nes tai man tik tu taigi ne mūša. Tai vat dabar, kadangi žmonės vis dėlto jie tubulėja, tikrai daugiau skaito, domisi, jie daugiau supranta. Jie aiškiai išsiaiškino tas kriterijus, ko jie norėtų ir kartais būna be abejo įtaka padaroma ten socialinių tinklų, filmų, nežinau, socialinės medijos, pornografijos vyram irgi gali daryti gana didelį, nors ir moterim daro tą pačią. Nauno, kad kažkaip įsivaizduoja, kaip turi atrodyti tas idealus partneris. Romantinės knygos irgi, nu, kokius romanus skaito, tai tikrai ne tos, kurie paremti tikrais įvykiais. Arba jeigu ir paremti tikrais įvykiais, tai tie tikri įvykiai vienas iš tūkstančio galbūt toks įvykis įvyksta, visi kiti, ten 999 susitikimai ir porų yra tokie tokie neįdomus, susitikom kartu, būnom, viskas gerai, faina. Ne, ten audros visokios atstumė, palieka dar kažkas ir, o tai čia reiškia, gal čia toks santykis iš tikrųjų yra toksai.
9: Tai visi filmai ir knygos yra apie nesveikus santykius, bet juos tada įdomu žiūrėti ir skaityti.
10: Taip, nes sukelia dabar ir emocijų daug, ir aš tada galiu reaguoti, aš galiu kažkaip sakyti, pyktant vieno, pyktant kitos, su kitu susigyvent, sakyti, va čia taip, tai, nu, tai, o jiegi skirti, tai kam? Tam, kad žmonės žiūrėtų, tam, kad būtų galima parduoti filmą, parduoti knygas, tai viskas tvarkoja, žmonės susidirba, bet tada nereikia sulyginti to su realiais santykiais.
9: Programėlės. Jūs jau šiek tiek pasakėt, kad žmonės net rašo internete, kad čia tik tai vienos nakties nuotykių ieško, nieko rimto ten nerasi, net nebandyk, bet gerai tie, kurie bando. Ir programėlės, jeigu ir gali padėti tą rimtą porą susirasti, tai kaip tada turėtų vykti tas rimtos poros ieškojimas? Aš jau ieškau rimtos poros, vienos nakties nuotykių ieškantis, man ten, nežinau, nerašykit, ar ten nespauskit kažko, ar ten, kaip ten veikia tie dalykai?
10: Aš manau, kad vienas iš dalykų toks yra, tai sumažina, aišku, iš karto pasirinkimo skaičių, nes niekas nežino, kaip ten gali būti. Aišku, jeigu susitinka tikrai vienos nakties nuotykių ir abiem tinka, viskas tvarkoja. Jeigu vienas nori tik tai nakties nuotykio, kitas pasiaukoja dėl to, kad to galbūt čia pavyks išlaikyti ir galbūt sudominti. Tai čia jau prasčiau. Bet programėlės skirtos tam, kad susipažinti ir greitai pereiti prie rimto tikro susitikimo, tai nueiti pasimatymą ir ten tada pamatyti, verta toliau eiti ar ne. Kiekvienas pasimatymas sprendžia, ar aš eisiu į kitą pasimatymą. Ir aš priimsiu sprendimą net ir permėgoti. Nes tai kodėl aš turiu per pirmą pasimatymą, kodėl per antrą, kodėl per trečią, kodėl per kitą. Tai tada, kada aš jausiu, kad noriu, tai tada. Čia yra kartais mes turime tą tikrai vidinį spaudimą, kad čia kažką tai reikia daryti. Kad jeigu nepermėgosiu, tai tada neturėsiu šansų toliau pratęsti to ten santykiu. Nu, visa tai yra ilgalaikas santykis, sakyti, tiek neprasminga ir nesvarbu. Jeigu žmogus rimtai nusiteikęs santykį, tai jisai tikrai nespaus ten per pirmą pasimatymą pernakti.

nenori mėgoti. Nugi, visai kitų dalykų nori. Aišku, vėlgi, tada mes turim su tam tokiais stereotipais, kad ten kažkas tai labai gražiai kabina makaronus ant ausų, viską.

0: Jeigu noriu, nu, fakt, viskas gerai, laisvo šalies, visi mes darom tą, ką norime, kol tai nepaliečia kitų žmonių laisvės. Bet ten programėlėse irgi yra laukiniai vakarai, nu, tai kas kaip ką papaus. Aš vis dėlto sakyčiau, kad to programėlės yra vienas iš didesnių tokių, nes tikrai padeda žmonėms susirasti santykius. Lietuvoje mes to statistikos tikrai neturime. Užsienio šalyse tikrai padidėjęs tas programėlių naudojimas ir partnerių susiradimas per programėlės. Dauguma vėlgi bus kalbama apie nesėkmingus. Apie sėkmingus kalbama mažiau. Žmonėms tik nebeįdomu kalbėti apie savo sėkmenis. Nu, jie nori džiaugtis tuo, su tuo, kuriuo pasisekė, o ne čia dabar dalintis su visais, o kaip man pasisekė, aš radau čia apsia nu, savo porą. Kaip tik gal net nenori sakyti niekam, kad čia rado ten kokiam Tinderį, nes mat, ar ten Bumble, ar dar kažkur, tai nes čia gal tipo, ne visai gerai atrodo. Bet tai padidina šansą, tik tai, kad aišku, be abejo, reikia, nu, šiaip tai reikia kuo greičiau pereiti į tikrą pasimatymą, tada pažinti, nu, pamatyti, ar nėra kažkokių tai iš kartų vadinamų raudonų vėliavėlių, nuspręsti, ar aš noriu dar į kitą pasimatymą, tai dar dar kitą. Ir čia viskas yra, vyksta pailiui. Nėra tai, kad po pirmo pasimatymą, nes viskas jau tuokiamas. Nu, ne.
1: Nebūtina apsispręsti dar per pirmą.
0: Nu, kol kas nebūtina. Žinau, kaip bus ateityje, bet kol kas dar nebūtina.
1: Kitas dalykas. Kelis dešimtmečius žmonėms buvo kalama į galvą, kad santykiai yra darbas. Sunkus darbas ir apie tai kalbam. Tai ar nėra taip, kad na, žmonės nebenori po darbo dar dirbti namuose?
0: Ir vėlgi tai, ką mes turime menį sakydami, kad tai yra darbas, tai yra tiesiog apie tai, kad santykiai nevyksta savaime. Nėra tokio dalyko, kaip santykiai vyksta savaime, nes mes dažniausiai, jeigu mes paliekame tai tam, kas vyksta savaime, mes veikiame patys pagal savo automatizmus. Viskas būtų gerai, jeigu mūsų gyvenimo pradžia, vaikystė būtų graži, saugi, mylinti, priimanti, validuojanti jausmus ir panašiai. Kadangi taip nėra, tai tada gaunasi, kad mums reikia truputėlį padirbėti. Santykė. Nes santykė dažniausiai ir aktyvuosis visokie keisti dalykai, kurie, kai viens esi, tai kaip ir viskas tvarkoja, viens gyveni, savo esi ponus, ten šeimininkavi, ką nori grįžti, kada nori, nieks neaiškina, nėra ko prarasti, nes tiesiog nieko neturi ko prarasti, tas tai, kad atsiranda santykis, tas ten pasimato, aha, tai čia man patinka, nepatinka, čia aš taip išsigastu, čia bijau, kad mane atstums, kad čia manęs nemylės ir panašiai. Ir tada visas tas toksai didelis krūvis atsiranda ir aktyvuojasi kai kurie dalykai, kurie vienam niekada nesiaktyvuotų. Kažkui pavydai galbūt. Tada kažkoks tai noras būti teisiu, tai čia mane žemino. Taip, kodėl žemino? Gal nieks nežemina dar kol kas pirmose tose momentose. Aišku, tai tas vat darbas yra tai, kad mes jeigu automatiškai tiesiog reaguojam, tai mes ir reaguojam automatiškai, kaip reaguojam. Bet tas automatinis reagavimas nebūtinai yra sveikas, nes mes nebūtinai išmokome sveikus reagavimo modelius. Tai jeigu mes neturime jų sveikų, tai tada santykiai yra darbas. Tai yra suvokimas, kad palauk, kodėl aš taip reaguoju. Tai kas mane čia suaktyvavo? Kodėl aš čia taip jaučiuosi? Tai partneris kalas. Nu, tikrai partneris kalas. Dažniausiai tai bus, kad kažkas manyje viduje susiaktyvavo. O kodėl aš čia dabar taip jaučiuosi? Aha, jis pasakė man kažkokį tai sakinį ir aš susitikau, kad taip blogai pasijaučiu. O kodėl? Nu, tai čia gal jis kaltas, ar jinai? O galbūt yra mano kažkoks tai momentas, kurį aš turėčiau išsiaiškinti ir pasinagrinėti, ar ten knygose, ar su specialistu, ar galbūt ne su to pačiu partneriu. Bet jeigu aš paliksiu tai, tai tiesiog tai kartosis ir kartosis ir kartosis, nes aš nieko nedarau. Iš to atsirana, kad tai yra darbas. Kad tai nebūtų darbas, aš galiu pasakyti, kada tai nėra darbas. Žmonės pabuvę santykiuose jau, išsiskyrė, pabuvę psichoterapijoje, išsiaiškinė, kas su jais vyksta, kodėl jie vienai par kitaip reaguoja. Ir tada susitikė su partneriais, kurie praėjo tokį patį kelią, tą terapinį kelią, aiškumą apie save, yra abudu emociškai brandus. Tada ganėtinai lengva. Nes jie yra, tai kaip čia, tam pačiam lygyje. Bet ar mes tą turime? Ne, neturime. Ar mes to norime? Nu, kai kurie žmonės sako, ai, man šiek neturiu problemų. Kai esi vienas, nebūna tų problemų. Tik santykė daugumą dalykų susiaktyvuoja.
1: Tai porą galima psichoterapeuto kabinete belaukiant susirasti tada, nes ir vienas vaikšto, ir kitas vaikšto.
0: Šiaip, aš manau, kad taip, tikrai, aš manau, kad galima, jau ypatingai prasilenkia kažkas kažkas.

0: kur kažkam patinka, tikrai galima, nes, nu, ypatingai, jeigu tai yra ilgalaikė terapija ir po tikrai daugelio metų galima. Tikrai reikia įsiklausti, čia pirmą kartą atėjo, ar jau kokio nors ten 150 kartą, tai tada va, jau galima sakyti, ai, 150, gerai, galim tada įti kokio pasimatymą, bet jeigu pirmą, tai dar reikia truputėlį luktel, nes dar gali būti, kad bus tų tarakonų galvoje.
1: Ačiū, Dainiau, kad atėjote pasikalbėti. Primenu, kad kalbėjomės su gydytojo psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu. Čia buvo laida Žmonės klausia, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
2: Lietuvos saugumu reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Panorama rodys. Vokietijos žvalgyba įspėja, kad Rusija pasirengusi karinėms operacijoms prieš Baltijos šalis.
5: Rusija prieš mus kariauja šešėlinį karą.
4: Rūdninkų kariniame miestelyje baigta Vokietijos brigados gyvenamojo korpuso statyba.
6: Karių perkelimas čia yra ir mūsų pačių nacionalinis interesas.
7: Kokybiškas švietimas pas mus kaip loterija?
4: Švietimo kelrodis siūlo pokyčių mokytojų, vadybos ir ugdymo programų srityse.
8: Aviakompanijos Fly Dubai lėktuvo skridusio į Izraelį istoriją sukrėtė visą aviacijos pasaulį. Aiškėja, kad radikalizuotas pilotas siekė civilinį orlaivį sudaužyti Tel Avivo oro uoste. Ir tik drąsių keleivių bei kapitono dėka išvengta teroristinio akto. Visuomenė kyla klausimų, kaip vyksta pilotų atranka ir kiek aviacija yra saugi geopolitinių neramumų fone. Kaip keisis aviacija po Fly Dubai istorijos, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

prieš akis. Tavo veidas, mano klaidos, tris dienas ir tris naktis. Tris dienas ir tris naktis, tavo veidas prieš akis. Tavo veidas, mano klaidos, tris dienas ir tris naktis. Tris dienas prieš srovę įrėmis, trečią naktį skyrė.

0: Lrt radijas.
1: 19 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė prašo Seimo nepasitikėjimoje iniciatyvą svarstyti pačiai nedalyvaujant. Parlamento vadovo patarėja Gitana Letukienė tvirtina, kad Juozas Olekas gavo Matjošaitytės pranešimą, kad jie rytoj posėdyje nedalyvaus ir prašo klausimą svarstyti be jos. Seimas rytoj planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą VRK nare dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Šis klausimas į posėdžio darbotvarkę įtrauktas antrą kartą. Rugsėjo pabaigoje svarstymas neįvyko, Matjošaitytei pranešus, kad yra išvykusi ir negali dalyvauti svarstant nepasitikėjimo iniciatyvą. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų būstų statyba. Krašto apsaugos ministras sako nebejojantis, kad visas miestelis bus užbaigtas suplanuotu laiku iki 2027 pabaigos, kai Vokietija turėtų čia dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Tuo metu Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių ir ketinant dalį karių perkelti privalomai, Robertas Kaunas sako, kad tai normalus procesas.
2: Yra normalus procesas, kad pirmiausia kviečiami savanoriai. Savanoriais yra užpildyta didžioji dalis atvykstančios brigados. Tiek, kiek trūksta, tai yra labai normalu, kad kariai yra paskiriami ten, kurie atlieka savo tarnybą. O su ambasadoriumi ir kalbėjome, kad kai pirmieji atvykę Vokietijos kariai apsigyvens realiai, pamatys, kokios yra realios sąlygos tiek gyvenimo, tiek treniravimuose, tai turbūt vis daugiau norinčių atsiras atvykti ir būtent tarnauti Lietuvoje savanoriškai.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Edgaras Jankauskas abipusiu susitarimu palieka Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Apie tai pranešė Lietuvos futbolo federacija. Jis skelbė, kad šiandien įvyko susitikimas, kuriame buvo apžvelgti trenerio rezultatai. Po atviro pokalbio su federacijos prezidentu Edgaru Stankevičiumi buvo priimtas sprendimas nutraukti sutartį su Jankausku. Kartu su treneriu darbo rinktinėje nebetęs jo štabas, o federacija teigia, kad apie artėjančiose rungtynėse Lietuvos rinktiniai vadovausiantį trenerį bus paskelbta artimiausiu metu. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiantis moksleivių protestams Lanso mieste per granato sprogimą sunkiai nukentėjo 15-metis. Jis neteko plaštakos. Policijos šaltiniai teigia, kad paauglys galėjo pakelti riaušių policijos naudojamą garsinę granatą ir mėginti ją mesti atgal, tačiau tikslios aplinkybės kol kas neaiškios. Protestuodami dėl mokymosi sąlygų, moksleiviai šiandien blokavo mokyklas visoje šalyje. Dėl neramumų iš dalies arba visiškai uždaryta apie 500 ugdymo įstaigų, vietomis kilo smurtas ir buvo pranešta apie išpolius naudojant fejerverkus bei molotovo kokteilius. Skaičiuojama, kad praėjusią savaitę 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiaubtos, o apie 80 švietimo darbuotojų sužeisti. Minint mokytojų dieną, Vilniuje pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Kelrodyje siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Švietimas numeris 1 valdybos pirmininkas Rytis Laurinavičius teigia, kad švietimo bendruomeniai svarbiausias stabilumas, ko anot jo šiandien nėra.
3: Tai kelrodis yra tai, ką mes pristatome, tai visų pirma supaprastinam mąstyseną. 10 punktų, kas yra esmė, ką mes sieksime padaryti, konvertuoti tai iš tiesų nacionalinį susitarimą ir be abejo, kad politinė valia ir testinumas yra vienas iš tų svarbių dalykų. Sieksime, kad jisai pavirstų realių nacionalinių susitarimų, kurio palaiko jau visa švietimo bendruomenė.
1: Švietimas numeris 1 valdybos pirmininkas Rytis Laurinavičius. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius teigia, kad nauja iniciatyva padės politikams stiprinti švietimo sistemą.
4: Dabar svarbiausia yra stabilizuoti sistemą, mažinti administracinę naštą ir baigti pradėtus darbus. Ir po to susitarti dėl ateities perspektyvų, kaip galėtume visi kartu dirbti. Ir labai svarbu, kad pasikeitus politiniai valdžiai nesikeistų pagrindinės kryptis. Ir mes tą stengiamės iš principo dabar padaryti.
1: Viceministras Jonas Petkevičius. Šiuo metu rengiami nacionaliniai mokytojų apdovanojimai. Juos transliuoja LRT televizija. Temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 12-15 šilumos, ateinančią naktį nelis bus nuo 9 iki 14 laipsnių, rytojaus dieną vietomis negausiai palis, temperatūra 14-19 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: Открытое радио.
1: Kelionė laiku.
2: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja.

0: kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Panorama rodys. Vokietijos žvalgyba įspėja, kad Rusija pasirengusi karinėms operacijoms prieš Baltijos šalis.
4: Rusija prieš mus kariauja šešėlinį karą.
3: Rūdninkų kariniame miestelyje baigta Vokietijos brigados gyvenamųjų korpuso statyba.
5: Karių perkelimas čia yra ir mūsų pačių nacionalinis interesas.
6: Kokybiškas švietimas pas mus kaip dar kaip loterija?
3: Švietimo kelrodis siūlo pokyčių mokytojų, vadybos ir ugdymo programų srityse.

0: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: Devintojo dešimtmečio hitai.

0: Lrt radijas. 20 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Su Lietuvos premjeru susitikęs Vokietijos kancleris pabrėžė, kad padažnėjusiais hibridiniais išpoliais Rusija siekia suskaldyti NATO vienybę. Pasak Friedricho Merco, Vokietija ir Lietuva koordinuoja savo veiksmus tam, kad prireikus galėtų ryštingai atsakyti į Rusijos atakas.
1: Darome viską, kad patikimai atgrasytume Rusiją. Maskva mus išbando vis aštresniais hibridiniais išpoliais tiek čia Vokietijoje, tiek Lietuvoje. Rusijos tikslas yra aiškus – sutrukdyti mums teikti pagalbą Ukrainai. Jos tikslas taip pat yra sukelti neramumus NATO gretose ir ją suskaldyti. Ir būtent to mes neleisime. Mes laikomės tvirtai ir esame vieningi. Mes glaudžiai koordinuojame savo veiksmus, kad kartu atremtume šias hibridines atakas – ir jei reikės, aiškiai bei ryštingai į jas atsakytume. Todėl kartu stipriname savo kibernetinę gynybą, ginkluotąsias pajėgas ir gynybos pramonę.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Berlyne viešintis Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad sąjungininkai turi vieningai užtikrinti šalių saugumą.
2: Tos hibridinės grėsmės, jos turbūt, kad niekur nedings, jos egzistuos, kol neturėsim taikos Ukrainoje, o kol kas akivaizdu, kad tos taikos siekio Rusijos pusė nedemonstruoja. Todėl turim išlikti vieningi, turim demonstruoti tą sutelktą Europos vienybę, padėti Ukrainai ir rengtis scenarijams, kurie nei trokštami, nei laukiami, bet užtikrintų saugumą mūsų visuomenėm ir mūsų šalių interesams.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Per Rusijos smūgius Charkive šiandien žuvo 5 žmonės, dar 30 buvo sužeisti. Pasak srities gubernatoriaus, Maskva panaudojo mažiausiai 3 valdomasias aviacinės bombas, kurios pataikė į daugiaukštį gyvenamą į namą ir pramoninę zoną. Rusija pastaruoju metu suintensyvino Ukrainos miesto apšaudimus. Karo studijų institutas teigia, kad Rusija anksčiau neįprastai pradeda smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Pastaruoju metu aktyviai taikomasi ir į tiltus kitą civilinę infrastruktūrą. Ukrainoje esantis LRT žurnalistas Augustinas Šulija sako, kad sostinėje žmonių nuotaika prastėja.
3: Šiemet anksti Rusija pradėjo savo kampaniją ir matyt jinai tik prasideda, nes

0: vis dar nėra naudojamos balistinės raketos, kurios laikomas tuo pagrindiniu ginklu, kuris ir bus nutaikytas į energetikos sektorių prieš artėjančią žiemą. Kijeve nuotaika per paskutinę savaitę ir per paskutinę savaitę, turbūt nuo rugpjūčio pabaigos, palengva prastėja. Tos nuolatinės reaktyvinių dronų atakos tikrai yra labai stipriai jaučiamos mieste. Scenarijus yra visą laiką labai panašus. Pirmiausia, gauni į telefoną žinutę, kad paskelbtas oro pavojus virš miesto, tada po kelių minučių faktiškai išgirsti arba sprogimą, arba oro gynybos šūvius, kuriuos dažniausiai seka sprogimas. Na ir po minutės kitos oro pavojus yra atšaukiamas. Visa tai vyksta labai labai greitai ir kas kelias valandas.
1: Ukrainoje esantis LRT žurnalistas Augustinas Šulija. Didžiausia pasaulyje valstybinė Saudo Arabijos naftos ir gamtinių dujų bendrovė Saudi Aramco perspėja, kad pasaulinės naftos atsargos dėl Jungtinių valstijų ir Irano karo yra grėsmingai menkos. Pasak įmonės generalinio direktoriaus sistema jau patiria didelę įtampą, nes pasaulis beveik neturi kitų alternatyvų. Praėjusią savaitę didžiojo septyneto šalys susitarė panaudoti daugiau savo atsargų, siekdamo sumažinti karo artimuosiuose rytuose sukeltą nerimą dėl pasaulinio energijos tiekimo. Latvijos nacionalinių oro linijų bendrovė Air Baltic, įgyvendindama naują verslo planą, planuoja mažinti darbuotojų skaičių. Pokyčiai Rygoje, Vilniuje ir Taline gali paveikti iki 700 darbo vietų. Šiuo metu Air Baltic Baltijos šalyse dirba apie 3000 darbuotojų. Kol kas nedetalizuojama, kiek pokyčiai galėtų paveikti atskirose bazėse, įskaitant Vilnių. Darbuotojų skaičiaus mažinimas yra dalis naujojo bendrovės verslo plano, kuriuo siekiama finansinio stabilumo, labiau koncentruoto maršrutų tinklo ir didesnio veiklos efektyvumo. Kauno Žalgirio klubas prie automobilio vairo neblaiviam sustabdytam Carsonui Edwardsui skyrė finansinę baudą. Jo suma nenurodoma. Pabrėžiama, kad toks poelgis netitinka Kauno Žalgirio vertybių profesionaliems sportininkams keliamų standartų ir atsakomybės, kurios tikimasi iš klubui atstovaujančių asmenų. Edwardsas pripažino savo klaidą, išreiškė nuoširdų apgailestavimą ir prisėmė atsakomybę už veiksmus. Krepšininkui buvo nustatytas promilės girtumas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių, kiek šilčiau pajūryje čia 15 šilumos, ateinančią naktį be lietaus, temperatūra naktį tarp 9-14 laipsnių, rytojaus dieną vietomis negausiai palis bus 14-19 laipsnių. 20:05.
2: Vakaro pasaka.

Du vakarus iš eilės mūsų laukia ne visai paprasta istorija. Joje bus senelis, bus anūkas, bus daug klausimų, bus paslapčių. Ir patikėkite, bus kojinės. Taip, taip, kojinės. Bet ne bet kokios, o greituolės iš Aušrinės Tilindės knygos Po šims pypkių senelį. Na, o apie jas, senelį Bernardą ir anūką Benį, mums paskaitys aktorius Saulius Čiučelis.

vakaras, kai prasidėjo dar vienas senelio nuotykis. Aš esu Bernardas, bet mane vadina Beniu. Man 10 metų. Mokausi 4 klasėje. Iki šių metų labai nemėgau Andriaus, nes jis pravardžiuodavo mane mažiumi ir graužiku. Čia todėl, kad aš mėgstu skaityti. O Andrius mėgsta ardyti daiktus. Jis gali sugadinti bet ką. Vieną dieną pasilikęs po pamokų, Andrius išardė suolą. Bent jau mokytojo suolą būtų išardęs. Bet ne, išardė saviškį. O tada kitą dieną pats turėjo sėdėti ant grindų, kol atėjo jo tėtis ir suolą surinko. Andriaus tėtis nebuvo labai laimingas, sukant varžtus jo ausys raudonavo. Spėju, kad grįžęs namo nebuvo laimingas ir Andrius. Parašyčiau negražesnį žodį, bet kadangi šią istoriją skaitys mano senelis, parašysiu tik tiek. Andrius – tikras kaušigalvis. Dabar taip nebegalvoju. Norėčiau, kad Patricija sėdėtų už manęs ir per matematiką galėčiau atsisukti jos ko nors paklausti. Iš tikrųjų, matematiką moku geriausiai klasėje, tik niekam iki galo to neatskleidžiu. Net matematikos mokytojai dar pagalvos, kad aš koks moksliukas. Bet man patinka Patricija, o jai patinka daug kalbėti ir juoktis. O dar labiau jai patinka, kai žino daugiau už mane, tada dar labiau juokiasi. Man labai patinka, kai Patricija juokiasi. Tuomet jos raudoni plaukai užsidega lyg ugnis, o jos strazdanos pradeda šokinėti iki lubų. Kai strazdanos pagaliau sugrįžta, jų būna daug daugiau. Tikrai, aš skaičiavau, kartą buvo 9, o juokiantis pasidarė 12. Kai Patricija žiūri į mane, aš visada skaičiuoju geriau. Eilėraščius deklamuoju kaip tikras aktorius, o bėgu kaip olimpinėse. Bet ši istorija ne apie mane, Andrių ar Patriciją. Ji apie mano senelį. Taip pat Bernardą. Jo vardo niekaip netrumpina, nes jis senelis ir būtų nemandagu. Mano senelis ypatingas. Todėl ir buvau pavadintas jo garbei. Nors jis visai nedidelis ir gal nelabai kuo išsiskiriantis iš kitų senelių, iš tikrųjų tarp kitų senelių, jis apskritai pradingtų dėl savo mažo ūgio. Senelio akis tokios didelės, mėlynos ir geros, kad kartą pamatęs negali atmatyti, taip sakė senelio draugas Jonas, kai pasakojo istoriją apie tai, kaip močiutė įsimylėjo senelį. Dar senelis turi didelę gerą širdį, kuri jei pamatuotum būtų didesnė ir už jį patį, tik kad niekas nematavo. Tačiau senelis ypatingas, nes turi ne tik akis ir širdį, jas juk turi visi, turbūt. Mykolas tai tikrai neturi. Širdies, ne akių. Mykolas giriasi, kad ateityje bus prezidentas. Kas čia žino? Gal? Mūsų visų nelaimiai balsuoti už prezidentus eina žmonės, prieš tai pas gydytojus nepasitikrinę galvos. Taip nuolat burba senelis, žiūrėdama žinias. Žinoma, pirmiausia, Mykolui reikėtų išmokti nekrapštyti nosies per klasės valandėlę, nes, kaip sakė auklėtoja, prezidentai taip nesielgia. Net kai niekas nemato. Bet apie Mykolą dar papasakosiu vėliau. Senelis turi vieną nepaprastą kojinę, greituolę ir linksmą debesėlį savo galvoje, kuri sumaišo visus reikalus, taip sako mano mama. Mama ir tėtis kartais galvoja, kad tas debesėlis ne visai linksmas, bet kai perskaitysite mano istoriją, galėsite nuspręsti patys. Šiandien senelis iškeliavo į dar vieną nuotykį. Todėl nusprendžiau viską, ką per paskutinę savaitę sužinojau apie savo senelį ir visas man ant pečių sugulusias misijas surašyti, kad atpainiočiau supainiotus dalykus ir galėčiau seneliui paskaityti, kai tik sugrįš. Tad pradėsiu iš pradžių. Obuoliai nuo prakeiktų obelų. Kai buvau visai mažiukas, mano senelis gyveno kaime prie Kauno, nedidelėme namelyje, kuri iš visų pusių supo senos obelys, kriaušės ir slyvos. Per tuos vaismedžius net namelio nesimatė. Tik besiraitantis kamino dūmas išduodavo, kad senelis verda slyvų uogienę, kurią abu kabindavom ilgais žiemos vakarais.
Kiekvieną rudenį medžių šakos linkdavo nuo vaisių ir šie sukirmyje krisdavo žemyn. Tėtis vis norėdavo nugenėti obelis, bet senelis jam neleisdavo. Sakydavo, kad joms per daug skaudės. Todėl kiekvieną rudenį visi važiuodavome rinkti supuvusių obolių, kraudavome juos į automobilio bagažinę ir veždavome į sąvartyną. Kiekvieną rudenį, tempdamas didžiulius obolių maišus iš bagažinės į sąvartyną, tėtis bumbėdavo, kad vieną gražią dieną pasiims pjūklą ir nupjaus tas prakeiktas obelis. Bet tėtis medžių taip ir nenupjovė. O grįždami iš sąvartyno, nupirkdavome seneliui nesukirmijusių obolių iš parduotuvės. Jie būdavo užaugę ant neprakeiktų obelų. Todėl visi iki vieno tobulai įraudę ir vienodo dydžio. Senelis,

O namelyje gyveno vienas, nes močiutė mirė, kai tik tėtis, rėkiantis plikas ir žaliai apsidirbęs, išvydo šį pasaulį. Senelis sakė, kad nieko gražesnio už tėtį nebuvo regėjęs. Nežinau, kiek čia tiesos, nes apsidirbusio tėčio nesu matęs. Nors ir gyveno vienui vienas, seneliui niekada nebuvo liūdna. Jis juk turėjo mane. Vasaromis tėvai atveždavo mane pas senelį ir palikdavo, kol ateidavo metas grįžti į darželį, o vėliau į mokyklą. Senelis turėjo dulkėmis kvepiančią palėpę, užkištą senomis knygomis. Nors palėpė atrodė netvarkinga, senelis žinojo kiekvienos knygos vietą. Kiekvienos. Vakarai sakydavo man: Beni, atnešk man Verno 15 metų kapitoną. Iš trečios krūvos nuo lango bus antra iš apačios. Ir tuomet skaitydavo balsu, vis pasitaisydamas ant nosies nusvirusius akinius. Tikriausiai esu girdėjęs visas knygas iš senelio palėpės, nes man labai patikdavo įsitaisyti seneliui ant kelių ir klausytis jo balso, nors nelabai ir suprasdavau, ką jis ten skaito. Visai sutemų senelis pirštu pastuksendavo į savo seniai nebeinantį įskilusį kišeninį laikrodį, kurį jam senų seniausiais laikais dovanojo močiutė ir sakydavo: Beni, net didžiausias nuotykių ieškotojas virsta paprastu bulvių maišu, kai gerai neišsiparpia. Ir siūsdavo mane miegoti. Niekaip nesuprasdavau, kaip jis gali pasakyti, kiek valandų iš sugedusio laikrodžio. Bet mano senelis gali daug neįprastų dalykų, apie kuriuos jau tuoj papasakosiu, todėl aš nieko nesistebėjau. Žinoma, dabar seneliui ant kelių jau nebetelpu ir kartais jis paprašo, kad Žiulį Verną jam paskaityčiau aš. Dar senelis turėjo karutį, kuriuo vežiodavo mane iki tvenkinio ir atgal, o aš, išskėtęs rankas, įsivaizduodavau, jog esu lėktuvo pilotas. Taip pat turėjo dvi meškerės, vieną sau ir kitą man. Vasaros rytais senelis pažadindavo mane baisiai anksti, buvo saulė ėmus kilti. Namelis jau kvepėdavo mėtų arbata, sukirtę po sumuštinį su duona, sviestu ir olandišku sūriu, keliaudavome prie tvenkinio. Ten prigaudydavome kibirą karosiukų ir juos paleisdavome į kitą tvenkinį, kad auktų ir daugintųsi, kaip sakydavo senelis. Senelis taip pat turėjo senas badmintono raketes, sutaisytas rožiniu siūlu. Kitokio nerado, kaip atsakė. Du kastuvus, nes dirbdavome visuomet kartu. Senus, sunkius, kariškus žiūronus, su kuriais stebėdavome paukščius ir besikeikiantį kaimyną, kuris kaldamas namo dailylentės plaktuku vis pataikydavo sau į pirštą. Po 100 pypkių, tikras kaušigalvis, krizendamas sakydavo senelis ir eidavo padėti tam kaušigalviui. Kai vasaromis būdavau su seneliu, atrodydavo, kad kiekviena diena kvepia uogienėmis ir žiogais. Gal žiogai ir nekvepia, bet vasara be jų ne vasara. Slaptas senelio ginklas. Be visų šių daiktų, senelis turėjo dar kai ką labai ypatingo. O tas kai kas ypatingas buvo senelio slaptas ginklas, kaip sakydavo jis pats. Na, bent jau vienas iš jo slaptų ginklų. Taip maniau aš. Gerai nežinau, kada pirmą kartą išgirdau apie kojinę greituolę. Gal kai pirmą kartą ją pamačiau. O kada pamačiau, nežinau, nes taip seniai neatsimenu. Buvo tai visai paprasta, megsta vilnonė kojinė. Gal spalvų joje buvo kiek daugiau nei tų bobulių prie turgaus. Tos tai tikrai nuobodžios, pilkos arba rudos, ne bobulės, o kojinės. Aišku, bobulės su kojinėmis irgi netrodo labai linksmos. Jei būtų linksmos, megstų linksmas kojinės, kaip senelio. Štai senelio kojinė buvo raina, tarsi vaivorykštė. Bet ne dėl to ji buvo ypatinga. Ji buvo ypatinga, nes buvo viena. Ar matėte, kad kas nešiotų tik vieną kojinę? Nesvarbu,
žiemą ar vasarą.

vasarą. Tai štai, mano senelis turėjo būtent tokią kojinę. Vieną. Ir niekada man nepasakojo, kur pasidėjo antroji. Tačiau su kojine buvo dar kai kas. Kai tik senelis ją apsimaudavo, tarytum kas joje sužibėdavo, o aš negalėdavau atitraukti akių. Kojinė apmauta koja pati imdavo šokinėti vietoje, kol senelis pasileisdavo tekinas per laukus. Senikaulai, jauna širdis, pasiutusi kojinė, rėkdavo kiekvieną kartą man iš tolumos, kai susiruošdavo į parduotuvę pirkti saldumynų. O parduotuvė buvo už 10 kilometrų. Pagalvotumėte, kaip pasisekė seneliui. Gali sau skuosti su kojine ir vargo nematyti. Tačiau su kojine greituole senelis bėgdavo neįprastai. Kelis žingsnius pabėgęs į priekį, jis apsisukdavo aplink save į tą pusę, ant kurios kojos būdavo apsimovęs kojinę. Ir taip visus 10 kilometrų. Kelis žingsnius bėgte ir staiga sukt, kaip vilkelis. Tada vėl keli šuoliai pirmin, vėl sukt. Man atrodydavo, kad senelis nešiai bėga, tarsi veržėsi į kažkokį nematomą, tik jam vienam žinomą pasaulį. Šitai bėgti būdavo smagu ne vien seneliui, bet ir visiems, kas tik žiūrėdavo. Tačiau ilgai žiūrint, gali supykinti. Nežinau, kaip senelis ir ištverdavo tuos 10 kilometrų iki parduotuvės, bet man neleidžiama mautis ypatingos kojinės. Kiekvienai kojiniai savas laikas, sakydavo senelis, ir vakare kojinę užkeldavo aukštai ant lentynos, kad nepasiekčiau. Senelis žinojo, kad neatsispirčiau pagundai, net jei ir pykintų. Lyg per rūką atsimenu, kaip su seneliu eidavome lenktynių. Jis man sakydavo, Beni, mane su ypatinga kojine dar niekas nėra aplenkęs, ir kvatodamas kuosdavo į priekį sukdamasis ratu. Sukaupęs visas jėgas, į priekį šaudavau ir aš. Bet mažos kojos susipindavo, arba kur nors užsižiopsodavau ir žiūrėk, senelio jau nematyt. Jis vis stengdavosi sulėtinti žingsnį, kad spėčiau prisivyti, bet kojinė nė nemanė klausyti senelio. Ji turėjo savo nuomonę. Būtų buvę įdomu pamatyti, kaip senelis bėga su 2 kojinėmis. Tačiau antrosios nebuvo.

0: Panorama Rodys. Vokietijos žvalgyba įspėja, kad Rusija pasirengusi karinėms operacijoms prieš Baltijos šalis.
1: Rusija prieš mus kariauja šešėlinį karą.
0: Rūdninkų kariniame miestelyje baigta Vokietijos brigados gyvenamojo korpuso statyba.
2: Karių perkelimas čia yra ir mūsų pačių nacionalinis interesas.
3: Kokybiškas švietimas pas mus kaip dar kaip loterija?
0: Švietimo kelrodis siūlo pokyčių mokytojų, vadybos ir ugdymo programų srityse.
4: Aviakompanijos Fly Dubai lėktuvo skridusio į Izraelį istoriją sukrėtė visą aviacijos pasaulį. Aiškėja, kad radikalizuotas pilotas siekė civilinį orlaivį sudaužyti Tel Avivo oro uoste. Ir tik drąsių keleivių bei kapitono dėka išvengta teroristinio akto. Visuomenė kyla klausimų, kaip vyksta pilotų atranka ir kiek aviacija yra saugi geopolitinių neramumų fone. Kaip keisis aviacija po Fly Dubai istorijos, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
5: LRT radijas.

0: Malonus klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Perduosime kasdienius Dievo žodžio skaitimus. Laidą parengė Julius Sasnauskas. Šiandien klausysimės vieno gražiausių Naujojo testamento tekstų, palyginimo apie gailestingąjį samarietį iš Evangelijos pagal Luką. Daug sykių jį girdėjome, žinome, kad čia aukštinamas gerumas, pagalba artimui. Krikščioniškoje kultūroje gailestingasis samarietis yra tapęs simboliu, turinčiu įkvėpti gražius pasiaukojančius darbus žmonių labui. Bet ar tikrai Evangelija norėjo mums pateikti viso labo tik kilnų pavyzdį? Kuo tada Dievo žodis skiriasi nuo paprastos didaktikos? Ar galėtume, ar turėtume kaip nors naujai pažvelgti į gailestingojo samariečio istoriją? Klausykimės Evangelijos žodžių.
1: Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas Jėzų paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė: O kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Tas atsakė: Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: Gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: O kasgi mano artimas? Jėzus prabilo: Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į priešikų rankas. Te išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvi. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita kelio puse. Taipogi ir levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kita kelio puse. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas. Paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno jų žaigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis įsijėmė 2 denarus, padavė užeigo šeimininkui ir tarė: Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: Tas, kuris parodė jam gailestingumo. Jėzus atsakė: Eik ir tu taip daryk.
2: Jėzus ką tik mums kalbėjo apie meilę ir apie artimą. Pirmiausia, jis, užkalbintas įstatymo mokytojo, suteikė Dievo ir artimo meilį paties svarbiausio dalyko gyvenime statusą. Jam skirtas klausimas buvo toks: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Šis klausimas apima visą žmogaus gyvenimą. Jis nėra skirtas tik kokiai nors vienai gyvenimo sričiai. Jų klausiama: Kaip aš šioje žemėje turiu elgtis, tam, kad mano gyvenimas turėtų dalį Dievo amžinybėje? Atsakymas yra vienas – meilė Dievui ir artimui. Ne 2 ir ne 3 atsakymai, pavyzdžiui, mylėk ir dirbk, mylėk ir mąstyk, mylėk ir žiūrėk visuomenės gerovės ar panašiai – ne. Yra tik vienas tikro gyvenimo principas – mylėk. Kitaip tariant, meilė turi būti visų mūsų veiklų, darbo, mąstymo, rūpesčio, visuomenė ir taip toliau šaltinis, o ne tik viena veikla šalia kitų. Man atrodo, ši vertybių hierarchija yra esminė Kristaus mokymo dalis. Įdomus pastebėjimas. Užklaustas įstatymo mokytojo, Jėzus iš savo pusės jam užduoda klausimą, į kurį atsakydamas įstatymo mokytojas pats, tarsi iš savęs, iš savo gyvenimo ir savo sielos gelmių, suformuluoja tą meilės atsakymą. Vienas įstatymo mokytojas Jėzaus paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė: O kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Taigi, Jėzus neduoda šio visą gyvenimą liečiančio atsakymo iš išorės, bet nukreipia įstatymo mokytojo akis į patį jo gyvenimą, į jo sielą, kad jis ten pats, žiūrėdamas, tą atsakymą rastų. Tai yra pamoka visiems mūsų laikų krikščionių mokytojams, kunigams, bažnyčios atstovams. Jeigu jie žiūri į savo sielos gelmes, kuriuose pagal krikščionišką tikėjimą gyvena Dievo žodis, tai jie mokys vienintelio gyvenimo principo – meilės, o ne kitų principų. O po to Jėzus duoda gailestingojo samariečio palyginimą. Plėšikai užpuolė žmogų, sumušė ir paliko pusgyvį pakelyje. Kunigas ir levitas praėjo pro šalį, palikė jį mirti. Kunigas ir levitas. Tai žmonės, kurie oficialiai yra Dievo tarnai. Bet būtent juos Kristus pasirenka savo mokyme kaip blogus pavyzdžius. Jie gyvena pagal kitus principus, ne meilės principą. Jie neabejotinai rūpinasi visuomeninė tvarka, kad visi laikytųsi dogmų, vykdytų įstatymus, būtų švarūs ir socialiai nepriekaištingi. Bet meilės jie neturi ir tolsta nuo amžinojo gyvenimo, nors jų socialinė veikla daugelio akyse turbūt atrodo religiškai ir moraliai ideali. Kaip gerą pavyzdį, Jėzus nurodo samarietį. O kas yra samarietis? Tai anų laikų visuomenėje antra rūšiu laikytas žmogus, atmestas, niekinamas, neturintis dalies išrinktosios tautos garbėje. Samariečiai buvo laikomi socialinėmis atmatomis, bet būtent samarietį Jėzus pasirenka kaip pavyzdį tokio gyvenimo, kuris yra atsivėręs amžinybei, kuris dalyvauja Dievo gyvenime. Taigi turėkime omenyje, kad tie, kuriuos mes esame atstūmę kaip antrarūšius, visokie netikėliai, netokie, netitinkantys mūsų oficialių kriterijų ir normų, jie gali būti artimesni amžinajam gyvenimui, nei oficialiai apie Dievą kalbantys krikščionys. Meilė yra kriterijus, o ne kalbos, įstatymai ir idealai.
0: Povilas Aleksandravičius komentavo Luko Evangelijos palyginimą apie gailestingąjį samarietį. Čia mažoji studija. Šiandien spalio 5-ąją bažnyčios liturgija prisimena ir pagerbia šventąją Faustiną Kowalską, Lenkė vienuolį ir mistikę, mirusią antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir mums žinoma dėl to, kad paskleidė bažnyčioje dieviškojo gailestingumo kultą. Sesers Faustinos vardas gerai žinomas ir brangus lietuviams, nes kelis metus gyvendama Vilniuje, medinėme vienuolino namelį Antakalnyje, ji patyrė dalį savo mistinių regėjimų. Čia Vilniuje jos prašymų vilnietis dailininkas nutapė ir gailestingo Jėzaus atvaizdą, žinoma visame pasaulyje. Šio paveikslo istorija pilna keisčiausių paradoksų, netikėtumų, galima drąsiai sakyti ir stebuklų. Dalį jų savo straipsnėje skleidžia ir aptarė menotrininkė humanitarinių mokslų daktarė Skirmantė Smilingytė Žeimienė. Straipsnio fragmentu šią savaitę skaitysime Dievo žodžio laidose. Pirmiausia, apie paveikslo atsiradimo aplinkybės ir ikonografiją. Skaito Rūta Tumėnaitė.

Gailestingojo Jėzaus paveikslo kelias pas tikinčiuosius buvo netolygus ir trūkinėjantis. Apytikriai galima išskirti tokius gailestingojo Jėzaus kulto Lietuvoje etapus. Neviešas – tai pirmieji paveikslo egzistavimo metai, vėliau pakilimo laikotarpis, 20-ojo amžiaus 5-asis dešimtmetis, sovietų ir nacių okupacijos, atoslūgio laikotarpis – tai sovietinės stagnacijos metai, po kurių 20-ojo amžiaus pabaigoje pirmąjį nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį atėjo paveikslo atgimimo laikotarpis ir galiausiai atvaizdo klestėjimo periodas, kurios lenkščių reikėtų laikyti 2000-uosius metus, kai buvo kanonizuota sesuo Faustina Kovalska. Tačiau Dievo gailestingumo kulto sklaida ėmė plėstis tik 2004-2005 metais, kai Vilniuje buvo įsteigta Dievo gailestingumo šventovė ir išleista sesers Faustinos dienoraštis. Gailestingojo Jėzaus paveikslo atsiradimo ir jo prasmės pagrindu tapo daugkartiniai šventosios Faustinos mistiniai regėjimai. Savo dienoraštyje ties 1931 m. vasario 22 dienos žyma sesuo Faustina rašė: vakare, kai buvau celėje, išvydau viešpatį Jėzų vilkinti baltų drabužių. Viena ranka pakelta palaiminimui, kita lietė drabužį ant krūtinės. Iš drabužio prasivėrusio ant krūtinės ėjo du dideli spinduliai, vienas raudonas, o kitas baltas. Po akimirkos man Jėzus pasakė: nutapyk paveikslą pagal piešinį, kurį matai, su užrašu Jėzau, pasitikiu tavimi. Šis apreiškimas, kuriame išganytoje sesiai Faustinai paskyrė paveikslo nutapimo ir Dievo gailestingumo šventės įvedimo misiją, įvyko Plocko mieste. Beveik 3 metus vienuolė jautė kankinančią pareigą materializuoti įsakmius Jėzaus nurodymus. Tik tuomet, kai ji buvo perkelta į Vilnių ir jos nuodėmklausiu tapo kuningas Mykolas Sopočka, vizija virto kūnu. Nors Mykolas Sopočka tada dar rezervuotai žiūrėjo į Faustinos vizijas ir veikiau smalsaudamas, nei tikėdamas jomis, paprašė savo kaimyną, dailininką Eugenijų Kazimirovskį, nutapyti paveikslą. Iš pradžių prašęs paveikslą nutapyti bernardinės dailininkės Pranciškos Viešbickos, tačiau ši nesutiko. Darbas prasidėjo 1934 m. sausio 2 dieną ir tęsis iki Liepos. Faustina dažnai lankydavosi tapytojo dirbtuvėje. Dailininkas gavo sunkią užduotį vaizdu įkūnyti vienuolės regėjimus. Keletą kartų jis turėjo pertapyti paveikslą, o kad geriau perteiktų išganytojo pozą, jam, apsivilkęs baltą albą, pozavo kuningas Mykolas Sopočka. Nors Faustina manė, kad nutapytas Jėzaus atvaizdas nėra toks gražus, kaip jai apsireiškęs, paveikslą jį aprobavo. Aliejiniais dažais antrobės nutapytas paveikslas vaizduoja Jėzų visų ūgių, basą, ilgų baltų drabužių su juostu per liemenį. Išganytojas tamsiai mėlyname fone lyg eina iš tamsos. Dešiniuoju delnu jis laimina, o kairiaja ranka praveria drabužio klostę, iš kur sklinda spindulių pluoštas sudarytas iš 2 spalvų – raudonos ir balkšvos. Paveikslo ikonografija remiasi švenčiausiosios Jėzaus širdies vaizdavimo tradicija. 1934 metais bažnyčia plačiai šventė 1900-asias Jėzaus mirties metines, vadinama jį Jėzaus širdies jubiliejų. Faustinos dienoraštyje daug sykį iškylanti Jėzaus širdis vadinama gailestingumo šaltiniu. Be to Jėzaus rankų gestai, kai viena ranka laimina, o kita, praskleisdamas drabužį, rodo savo širdį, tuo laiku buvo įprasti Jėzaus širdies titulo atvaizdams. Dėl spindulių išganytoja sakęs Faustinai: šie 2 spinduliai reiškia kraują ir vandenį. Baltas spindulys reiškia vandenį, kuris nuteisina sielas. Raudonas spindulys reiškia kraują, kuris yra sielų gyvenimas. Abu spinduliai uždengia sielas nuo mano tėvo pykčio. Kuningas Sopočka pirmasis nurodė, kad vandens ir kraujo spinduliai simbolizuoja žmogų apvalančius krikšto ir atgailos sakramentus. Nutapytas paveikslas, kuriam laikui liko Rasų gatvėje, kunigo Sopočkos namuose, paskui beveik slapta perkeltas į Šventojo Mykolo Bernardinių vienuolyno koridorių. Sesuo Faustina krimtosi, kad nevykdomi Kristaus priesakai paveikslą viešai garbinti bažnyčioje ir nesirūpinama įvesti Dievo gailestingumo šventės. Dėl to ji vis ragino kunigą Sopočką

0: išraišką ir šis rado progą pirmai viešai paveikslo ekspozicijai per 1935 metų atvelykį ir jubiliejinių šventųjų metų užbaigimą. Paveikslas 3 dienas buvo išstatytas Aušros vartų koplyčios lange. Vėliau jis naudotas seserų Bernardinių kaip laikina dekoracija per Dievo kūno šventės procesijas. Kunigas Sopočka, Šventojo Mykolo bažnyčios rektorius, kreipėsi į arkivyskupą Jelbžykovskį leidimo pakabinti paveikslą bažnyčioje. Arkivyskupas leido jį pašventinti ir eksponuoti su sąlyga, kad nebūtų garsinama jo kilmė. 1937 metų balandžio 3 dieną gailestingojo Jėzaus paveikslas buvo pašventintas ir pakabintas Šventojo Mykolo bažnyčios presbiterijoje šalia didžiojo altoriaus.
1: Taip atsirado ir pradėjo savo epopėją vilniškas gailestingo Jėzaus paveikslas, išgarsėjęs visoje bažnyčioje. Menotrininkės Skirmantės Smilingytės Žemienės straipsnio ištraukas tęsime rytojus laidoje. Malonus klausytojai, kasdienį susitikimą mažojo studijoje baigiame. Viso labo jums, sudie.

0: Radijas.
1: 21 valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Europarlamentaras Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius nusprendė nesiekti Europos parlamento žaliųjų frakcijos bendra pirmininko posto. Kaip portalui lrt.lt teigia politikas, nors kandidatuoti jį ragino nemažai kolegų, šiuo metu jo politinis dėmesys vis labiau krypsta į Lietuvą. Sinkevičius taip pat pabrėžė Europos parlamente einantis transporto komiteto vicepirmininko pareigas, kuriuose turi svarbių atsakomybių. Žaliųjų frakcija nauja vadovybė renka po vieno iš šios bendrapirmininkų atsistatydinus vienam iš šios bendrapirmininkų, paaiškėjus su viešumon iškilusi informacija apie jo nederamus asmeninius ryšius. Per Rusijos smūgius Charkive šiandien žuvo 5 žmonės, dar 30 buvo sužeisti. Pasak srities gubernatoriaus, Maskva panaudojo mažiausiai 3 valdomasias aviacinės bombas, kurios pataikė į daugiaukštį gyvenamą į namą ir pramoninę zoną. Tuo metu per 3 Rusijos oro smūgius Slovianske, Donecko srityje žuvo moteris, dar 3 žmonės buvo sužeisti. Pasak pareigūnų, per atakas apgadinti mažiausiai 4 daugiabučiai, 50 privačių namų, taip pat transporto priemonės. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė teigia, kad Rusijai rengiant vis daugiau hibridinių atakų, Kremlius kelia pavojų žmonių gyvybėms visoje Europoje. Pasakajos Kalas, šioje situacijoje svarbu didinti bendrijos atsparumą ir paramą Ukrainai.
2: Pastarosiomis savaitėmis Europoje smarkiai padaugėjo Rusijos hibridinių atakų, bandymų sabotuoti ir oro erdvės pažeidimų. Savaitgalį Rusijos raketos ir dronai vėl pažeidė Moldovos oro erdvę, o tai visiškai nepriimtina. Kremlius kelia pavojų žmonių gyvybėms visame žemyne. Šių veiksmų tikslas – sukelti baimę ir paralyžiuoti mūsų sprendimų priėmimą. Mūsų atsakas – didesnis atsparumas ir didesnė parama Ukrainai.
1: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad per pirmąją gripo sezono savaitę nuo šios ligos mirė vienas žmogus, dar vienas nuo koronaviruso. Nuo gripo mirė žmogus priklausė 80-89 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių ligų, nebuvo pasiskiepijęs. Nuo COVID-19 priklausė 60-69 metų amžiaus grupei, taip pat turėjo lėtinių ligų ir taip pat nebuvo pasiskiepijęs. Praėjusią savaitę į ligoninę dėl COVID-19 pateko 3 žmonės, dar 3 dėl gripo. Centro teigimu, lyginant pastaruosius sezonus, registruojamas mažesnis gripo ir koronaviruso atvejų skaičius. Minint Tarptautinę mokytojų dieną, už darbą, iniciatyvas ir indėlį į mokinių ugdymą įvertinti Lietuvos pedagogai. Metų mokytojų premijos.

0: šiemet skirtos 8 skirtingų sričių pedagogams – muzikos, informacinių technologijų, tikybos, lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, fizikos, matematikos bei neformaliojo ugdymo. Meilės Lukšienės premija už sėkmingą pedagoginės veiklos pradžią skirta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytojai Martai Baranauskaitei. Lituanistinio švietimo mokytojo premija atiteko Jungtinės karalystės lituanistinės mokyklos bitės steigėjai ir vadovei Virginijai Stukaitei. Kultūros ministerija skelbs naują konkursą Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus pareigoms užimti. Toks sprendimas priimtas po to, kai pasitraukė jį jau laimėjusi Daina Smolskutė. Kultūros ministro teigimu teisės aktai leidžia pareigą siūlyti antrąją vietą konkurse užėmusiam kandidatui, tačiau nuspręsta iš naujo ieškoti tinkamiausio asmens šiam darbui. Pasak Luko Alsio, rengiant naują konkursą galės pretenduoti ir profesionalai, kurie anksčiau nedalyvavo. Šiuo metu Lietuvos nacionaliniai filharmonijai vadovauja muzikologė Rūta Prusevičienė. Aplinkos apsaugos agentūra panaikino išduotą leidimą įkurti Klaipėdos zoologijos sodą. Sprendimas priimtas nustačius, kad nebuvo pašalinti pažeidimai ir neužtikrintas lankytojų saugumas. Sodas lankytojams uždarytas nuo rugsėjo 7-osios, tačiau jame tebėra tigrų, paukščių ir kitų laukinių gyvūnų. Anksčiau iš sodo paimti 4 gyvūnai, dalis jų labai prastos būklės. Taip pat per patikrinimą rasti ir 3 nugaišę. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Utenoje ir Alytuje 12, Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 šilumos. Ateinančią naktį nelis, temperatūra tarp 9-14 laipsnių, rytojaus dieną vietomis negausiai palis bus 14-19 laipsnių. 21 valanda 5,5 minutės.
1: LRT radijas.
2: Nu. Gražuolė.
3: Ne, čia galvoja. Čia žiūrėk, čia
2: tu. Tai leisk ją laukan matyti, nes jinai čia tu. Oba.
3: Aš galvau, kad ne iš šitą pukuotą mikrofoną gali sugalvoti.
4: Karolina ir Eglė veda su savo šuniukė Kobą į kiemą.
3: Čia mūsų kiemas. Pavėsinė, daržinė. Mama. Mama.
2: Nu, tuose.
3: Tokia.
5: Labai diena.
3: Jė. Va, Karolinos šeima, va, čia labai gražiai prisodinė medžius, va, visokius krūmus. Ten irgi va dar vienas daržas apačioj. Nu, žodžiu, tai labai daug visko auginam. Va, šilauogi daug. Gult? Gult? Balsas. Taip, gera mergytė. Ei, mes taip nesitariam. Atik čia.
4: Pas mane. Karolina ir Eglė draugauja 13 metų, susižadėjusios 10-metį, bet iki šiol negali įteisinti savo santykių.
3: Mano asmeninė užmačia Eglė žino, bet dar labai atsargiai žiūri, tai aš norėčiau apačioj čia kur ta dauba, nueina, norėčiau į senatvę išsikasti didelį prūdą, bet reikia klausti jau ten savivaldybės, ar kokia melioracijos vamžiai netrukdo ir panašiai, tai Eglė dar taip atsargiai žiūri, o aš jau pasišovus, čia bus prūdas. Žinai, kiek prūdui priežiūros reikia?
2: Daug.
3: Daug.
4: Kol žiūrinėjo jų dviejų kiemą, trumpam užsukusi Karolinos mama Rima kažką grėbė.
6: Man atrodo, kad visi turi vietą po saulę, gali gyventi ir niekam tikrai netrukdo. Ir kad nesuteikti progos kažkaip įteisinti tų santykių, tai man atrodo labai keista. Labai keista. Nežinau, politiniai dalykai, politiniai sprendimai, žmonės tiesiog nesubrendė. Nu, niekam netrukdo. Niekam netrukdo du žmogiukai, kurie gyvena kartu, kuria savo laimę, kuria savo namus.
4: Po 10-mečio svajonės susituokti, keleto sėslių metų savo pastatytame name ir kuo po sunkių akimirkų, Karolina ir Eglė tapo pirmąją tos pačios lyties pora, kurią Lietuva pripažino šeima. Čia Radio Dokumentika.

0: Sveiki, aš esu Eglė, man yra 30. Gyvenime labiausiai save realizuoju per kūrybinę veiklą, bet šiaip esu inžinierė.
1: Sveiki, aš esu Karolina, man 32 metai, dirbu kompiuterinių žaidimų kompanijoje Kaune, nors gyvenu toli nuo tos įmonės, gyvenu kaime su Egle ir taip pat realizuoju save per sportą, šaulių sąjungą ir kūrybinę veiklą.
2: Egle, gal tu nori papasakot, kas čia?
0: Čia yra mano sužadėtuvių žiedas, kurį gavau prieš, man atrodo, 10 metų, gal jau net daugiau. Tai Kara jį pati padarė, tai va matosi, va, su bryliku, pati įstatė, pati iš metalo padarė, kadangi juvelyriai yra. Tai va, tai jis jau oksidavosi, tai irgi, bet labai gražu ta oksidacija, jinai iš tikrųjų tokia priduoda šarmą šitam žiedui, nes tai parodo, koks jisai senas. Ir tai irgi parodo, kad mes jau 10 metų susižadėjusios, 13 metų kartu ir vis dar nelegalios.
3: Tuo metu Eglė gyveno Kaune, o Karolina lankė metalo meno ir juvelyrikos kursus Telšiuose. Karolina užsibrėžė tikslą – pasipiršti Eglei, vos tik pati pagamins žiedą.
1: Aš nekantravau, aš padariau tą pirmąjį žiedą iš sidabro ir su gintaru įstatytų ir jis tiesiog, jisai laikėsi ant snarglio, bet aš labai labai norėjau pasipiršti. Aš Eglę taip myliu ir tiesiog negalėjau susiturėti ir pasipiršau su tuo, o dieve, kaip nuo butelio kamštelis atrodė, siaubas. Tada buvom labai ubagėliai, neturėjom iš ko, neturėjom pinigų kelionėm, neturėjom netgi bileto vienai pas kitą atvažiuoti iš vieno miesto į kitą aplankyti dažniau. Tai tiesiog tokios buvo tos priemonės ir teko pasipiršti su butelio kamšteliu su priklyvotu gintaru. Bet iš sidabro.
0: Bet pati padarėjai. Pati padarėjai. Tai čia jau kiek daug ir laiko, ir pastangų. Buvo labai labai seniai toksai renginys New Japan vyko, tai japonų kultūros renginys, vat per jį ir susipažinom gyvai, dar tais laikais, kai mums buvo 15 kažkur, tai nebuvo nei Tinderio, nei nieko, gyvai reikėjo susipažinti su žmonėmis.
1: Tai esmė yra ta, kad mes nepradėjom iš karto draugauti, nes aš maniau, kad Eglė šiaip yra labai labai smagus ir nuostabus žmogus, bet aš nemaniau, kad jai patinka merginos. Ir mūsų bendra draugė man prasitarė, kad žiūrėk, Eglei patinka merginos ir kažkas mano viduje sukirbėjo, prasidėjo iš mano pusės kažkokios pastangos, aš pradėjau jai rodyti daugiau dėmesio ir taip per vieną vakarėlį netyčia sulipom.
3: Tiesa, apie tai, kad jai patinka merginos, Karolina suprato tik sulaukusi pilnametystės. Tuo metu ji dar nebuvo santykiuose su Egle.
1: Ir būnant 18 ar 19, pamenu, kad per vieną vakarėlį mane pabučiavo mergina ir man taip, ai, tai va, kodėl manęs nieks niekada nedomino iki šiol. Aš maniau, kad tai yra negalima. Merginų mėgimo ar panašiai, aš net nelaikiau opciją, kad taip galima gyventi, kad man gali patikti tos pačios lyties atstovės.
3: Užtat Eglė suprato tai dar ankstyvoje paauglystėje, tačiau...
0: Buvo tikrai paauglystėje ta tokia eksperimentinė fazė, kai bandžiau vaikytis tų heteronormatyvių santykių ir niekad neįgavosi, nei ten kam patiko.
3: Kadangi joms trūko žmonių, kuriems galėtų atsiverti, Karolina ir Eglė ilgai slėpė savo tapatybę ir draugystę.
0: Man atrodo, pačioj pradžioj buvo, bent jau man asmeniškai, labai sunku, nes, kaip sakoma, ilgai buvau toj spintoj. Ir iki dabar yra sunku, nes labai yra didelė baimė tų neigiamų reakcijų, nes jų tikrai turėjus esu. Ir šita ir yra toksai susiformavęs savotiškas savisaugos instinktas. Aš tikriausiai niekad nepradedu jokio pokalbio, kad sveiki, aš turiu draugę. Tai yra... Dažniausiai laikui einant žmonės mano aplinkoj sužino ir jau, kai jie jau yra susipažinę su manim, dažniausiai priema jau pozityviai. Tai va, tai yra tikrai, man atrodo, dabar yra daug geriau, nes man atrodo, žmonės yra daug labiau apsišvietę, bet, sakykime, prieš kokius 10 metų tai jau buvo komplikuota tema.
3: O Karolinai atsibodo slapstytis ir meluoti kitiems apie savo tapatybę.
1: Ir man buvo labai pikta, kad mano manimo aš esu nereikalinga šitai šaliai ir norėjau apsisukti, iškeliauti, lai čia viskas dega ir niekas man nebesvarbu. Tai nusprendžiau labai ankstyvam amžiuje, kad važiuosiu studijuoti į užsienį.
3: Dėl nemokamų studijų Karolina pasirinko Škotiją. Ir štai vieną vakarą 2014-aisiais jis sužinojo, kad čia įteisinama tos pačios lyties santuoka.
1: Tai man buvo mintis, kad Jungtinė karalystė plus minus daugiau buvo visą laiką laisva ir jinai tik dabar tą įsiveda. Pirma mintis buvo, kiek mums reikės laukti, kol mes tą turėsime.
3: Tos pačios lyties poro Škotijoje santykius galėjo įteisinti tiek partnerystės, tiek santuokos būdu. O Lietuvoje įstatymai neleidžia nė vieno. Nors partnerystės įstatymo projektas buvo kelis kart teikiamas Seime, įstatymui priimti ar netgi svarstyti jį nepakakdavo politikų palaikymo.
1: Eglė vienas tik buvo atvažiavus manęs aplankyti, kai ten gyvenau. Ir mes tuo metu dar gyvenom atskirai ir ilgą laiką, 6 metus iš viso gyvenom atskirai ir nusprendėm, kaip pasibaigsim visas studijas ir viską, kad šausim į Edinburgą pradėti naujo gyvenimo. Mums buvo labai skaudu, kad Lietuvoje negalime susituokti, negalime jokios ateities kartu, tokios iš legalios pusės turėti. Ir kažkaip nusprendėm išvykti.
3: Nors tolerantiško jaunimo asociacija veikia įvairių socialinių grupių labui, LGBT bendruomenės klausimai šios organizacijos akiratyje buvo nuo pat įsteigimo 2004-aisiais.
4: Pradžioje mes siekėme, kad mūsų pati bendruomenė stiprėtų, kad mes ją būrėm, kad pasitikėtų mumis, kad mes kurtumėm saugę erdvę ir panašiai tai bendruomenį. Artūras Rudomanskis, žmogaus teisų aktyvistas, teisininkas pagal išsilavinimą. Tada vėliau jau mes kažkaip išsiplėtojome, kad visgi neužtenka būti tik savam ratelyje, kad jeigu norim kažkokio pokyčio, tai reikia kažkaip ieškoti būdo dalyvauti tam politinėme gyvenime Lietuvos. Tai mes tokiu būdu skatinom žmonės atsiskleisti, mes skatinome žmonės rašyti straipsnius, mes skatinome kurti organizacijas.
3: Ir vienas strateginių tikslų, kuriuos tolerantiško jaunimo asociacija siekė įgyvendinti, įspręsti tos pačios lyties porų bendro gyvenimo klausimus.
4: Ir tikrai mes labai daug metų darėm. Mes to siekėme įvairiais būdais, ieškojom visokiausių prieigos taškų, ieškojom žmonių, mes ieškojom visokiausių dalykų. Ir pirmąjį įstatymo projektą, kuris buvo Lietuvoje registruotas, tai ir parengė Toyota nariai. Buvo užregistruotas Marijos Ušinės paviljoninės.
3: Tačiau tiek 2011-aisiais, tiek vėlesnių Seimo kadencijų metu politikai nesutarė dėl tos pačios lyties porų partnerystės įteisinimo Lietuvoje. 2022 gegužė.
5: Tai pernai gegužę Seime sveikintas sprendimas atmesti partnerystės įstatymą dar pateikimo stadijoje. Oponentai džiaugiasi išvengę tolesnių diskusijų jiems nemalonių klausimų. Palaikant jie įtikino, diskutuoti vis tiek reikės, nes prie įstatymo bus grįžta. Ir išties po metų iniciatyva grįžo, tik pakitusi. Seime registruotas nebe partnerystės, o civilinės sąjungos įstatymo projektas. Žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė siūloma įstatymą vadina bazių baze, vadinasi, užtikrintų tik minimalius porų poreikius.
6: Civilinės sąjungos apibrėžimas yra radikaliai pakeistas lyginant su tuo, kas buvo praėjusiu metu gegužę. Ten neliko emocinio prieraišumo, artimumo, įsipareigojimo partnerių vienas kitam.
5: Neliko ir galimybės partneriams keisti pavardę.
4: Tai mes pasakėm, kad visgi jaučiam, kad politika bankrutavo ir reikia eiti į teismus. Kad tikrai Tai prispaustumėm mūsų įstatymo leidėjus, kad jie suvoktų, kad nu, va, nebėra jau jiems erdvės ir jie turi užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami asmenys dėl jų seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės.
7: Advokatas Aivaras Žilvinskas. Tai štai 23 metais tos poros ir pasakė, gana tų politinių pažadų, gana tų po to, pažiūrėsim, visuomenė pribręs. Ne, užtenka, nes kito gyvenimo mes neturime. Tai yra mūsų pirmas ir paskutinis šansas gyventi čia ir dabar. Ir mes sakome, gerai, mes jums padėsime ir mes nuėjome į teismus. Ir tada tai buvo intensyvus darbas, pirma instancija buvo šaltas dušas.
3: Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė šį pareiškimą, sakydami,
7: netaikysim žmogaus teisių teismo išaiškinimu, nes neteisingam procese priimti, nes neišklausyta Rusija. Ir mes nustebome, kaip taip gali būti, kad žmogaus teisių samprata diktuoja Rusijos kažkokie naratyvai, kad neišklausyta Rusija ir dėl to Lietuvos teismai netaikys žmogaus teisių teismo sprendimu.
3: Nors šį teismo nuosprendį poros atstovai apskundė aukštesniuose teismuose, tačiau pasiekti palankaus sprendimo, kad tos pačios lyties pora gali įteisinti savo santykius Lietuvoje, dar nepavyko.

0: Buvo sustoję. Stebėjau langą, vienu momentu buvo sustoję lytai, dabar vėl pila. Labai gerai miegasi, kai lyja. Tai man labai patinka. Tada galiu 10 valandų išmiegoti. Ypač, kai girdisi į palangę arba į stogą tas lietaus barbenimo garsas, labai raminantis.
1: 2019-aisiais į Škotiją emigravusias Karolina ir Eglę ilgainiui pasivijo tėvynės ir artimųjų ilgesys.
0: Nu, gali išvažiuoti tą emigraciją, gali ten būti kiek nori ilgai, bet vis tiek traukia prie tų namų, vis tiek traukia prie šeimos. Ir nesinori būti vienas iš tų emigrantų, kur atvažiuoji tik per laidotuves ir šventes namo.
2: Ir tiesiog supratom, kad Lietuva yra labai jauna šalis. Ir kad norint pasiekti kažkokių pokyčių, mes negalim tikėtis to iš kitų žmonių. Mes turim patys grįžti, pačios dėti pastangas, palaikyti, balsuoti ir laukti kažkokių pokyčių.
1: Todėl po 2 metų Škotijoje Karolina ir Eglė sugrįžo į Lietuvą bendro gyvenimo kurti čia. Nepaisant to, jog tos pačios lyties santykiai vis dar nebuvo reglamentuojami.
0: Su kiekvienais metais vis tiek atsirado ta branda, kad mes savo šalį vis tiek mylim, esam lietuvės, didžiuojamės, kad esam lietuvės, tai ir padėkim Lietuvai būti geresniai. Tai va ir grįžom ir čia turim savo kvalifikuotus darbus ir mokam mokesčius ir kaip įmanoma stengiamės prisidėti ne tik, kad kaip pilietės tam Lietuvos gerinimui, sakykime, augimui, bet ir užsiminėjom savanorišką veiklą, va Karolina yra šaulys, priklauso Šaulių sąjungai.
1: Šį Karolino žingsnį pastomėjo apmąstymai prasidėjus karui Ukrainoje.
2: Supratau, kad aš nežinau, ką daryti tam tikriem įvykiam nutikus ar nelaimiai, ar kad ir karui prasidėjus. Jaučiausi nesaugiai, jaučiausi taip, kad negalėčiau apginti savo šeimos, negaliu apginti Eglės. Ir kažkaip pradžiai pradėjom savanoriauti Raudonajam kryžiui su Egle, Kaune dar gyvenant. Ir supratom, kad ten ne iki galo tai, ko ieškom.
1: O kai Karolina su Egle persikraustė gyventi į kaimą, pasklido žinia, kad rajono centre būrėsi nauja Šaulių kuopa. Todėl nieko nelaukusi, Karolina įstojo į Šaulių sąjungą.
2: Dabar aš stengiuosi išsimokslinti Šaulio medikos srityje. Ir šiek tiek mokinausi, kaip elgtis su dronais. Tai dabar jau galiu pamokinti žmonės, kaip daryti dirbtinį kvėpavimą, kaip naudoti defibriliatorių, kaip užsidėti turniketą. To pasekoje išmokinau šeimą. Eglė padeda vesti man įvairius užsiėmimus, kad ir buvom vaikų stovykloj. Nors Eglė ir neprisidėjus dar prie Šaulių sąjungos, bet jinai visur yra mano didžiausias fanas, jinai visur dalyvauja.
0: Aš sakau, aš kaip lipdu.

0: Dukas dalyvauja kartu. Tai va.
1: Karolina ir Eglė turi daug bendro, pavyzdžiui, laisvalaikį. Jos daug laiko leidžia kartu, žaisdamos su savo šuniuke Koba, sportuodamos ar netgi kurdamos įvairių kino, animacijos ar vaizdo žaidimų personažų kostiumus, kas judvi žavi nuo pat paauglystės. Jas taip pat sieja bendras turtas, kaip antai automobilis ir nuosavas namas, kurį pasistatė prieš keletą metų. Taip nutiko, kad Karolina sulaukė viliojančio pasiūlymo iš savo tėvų – perimti jų sodybą ir statytis namą ten.
2: Nuostabiam krašte prie miškų, ežerų, grybų, žuvavimo įsikurti, tai mes tą ėmėm ir padarėm su tokia įprasmenta pradžia. Aš čia šiam kaime praleidau labai daug laiko, realiai tėvai jį įsigijo nuo pat tada, kai aš gimiau. Tai man šis kraštas labai artimas ir labai mielas širdžiai. O Eglė tiesiog...
0: Lipdukas, pa.
2: Taip, Eglė kaip lipdukas kartu su manim atvažiavo ir viena didžiausių priežasčių buvo, kad čia bus gerai šuniukui.
1: Tačiau tapti bendro turto savininkėmis Karolinai ir Eglei nebuvo lengva dėl teisinių apribojimų.
2: Kadangi mes su Egle, pasak valstybės, esam viena kitai niekas po 13 metų buvimo kartu, tai mums vien tik atidalinimas kainavo 2000 eurų turto vertinimas, notaras, matininkė, 2000 eurų buvo paleista į orą vietoj to, kad mes galėtumėm duris įsistatyti namuose.
3: Ir ta visa finansinė situacija atrodo labai neteisinga, nes jeigu būtume susituokę legaliai valstybės akise, tai mums viskas tiesiog priklausytų 50-50, kaip ir visom heteroseksualiom porom. Mūsų atveju taip nėra, mes dar turim labai daug susimokėti papildomai įvairiausių mokesčių, o nekilnojamas turtas, kaip visi žinom, yra labai brangus, tai gaunasi taip, kad ir suma labai didelė susidaro papildomų mokesčių.
1: Kai būda apsaugoti bendrą turtą nelaimės atveju ir pasijusti saugiau, Karolinai ir Eglei buvo siūloma pasirašyti testamentą.
3: Apie tokius dalykus, sakykime, heteroseksualios poros net nepagalvoja, nes jiems net nereikia apie tai pagalvoti. Skirybų atveju, mirties atveju, viens kitam turtas nukeliauja arba 50-50 ir ramu ir nesuki galvos. O mūsų atveju, tai kiek yra niuansus taiga atsiranda ir reikia apie juos visus apgalvoti. Ir būnant 30-ties galvoti apie testamentus ir mirties atvejus yra labai, taip kaip pasakyti, depresija kelinti tema iš esmės, nes tu turi galvoti, jeigu aš numirsiu, arba jeigu mano antro pusė numirs, tai kai tada bus kitai.
2: Mes pasitikim viena kita, bet mums trūksta pasitikėjimo savo teisinę sistemą ir būtų tikrai saugiau žinant, kad nutikus nelaimį man nereiktų įrodinėti ar ligoninį, ar kur, kad taip, čia yra mano Eglė, čia yra mano antra pusė, mano geriausia draugė ir prileiskit mane prie jos, ją pamatyti ar aplankyti. Tai yra tiesiog tokie atvejai žemina ir liūdina ir aš manau, kad tokių problemų mes iš viso neturėtume turėti su jom susidurti.
1: O visi šie išgyvenimai ir apmąstymai Karolinai ir Eglei kėlė daug streso.
2: Bet aš labai džiaugiuosi, kad mes daug dėmesio skiriam savo psichologiniai sveikatai ir aš džiaugiuosi, kad pavyzdžiui, aš lankiau terapiją ir man tikrai labai labai padėjo susitvarkyti su savo emocijom ir sunkumais, kurie kilo vienas po kito, kas liečia ne tik statybą, šeimą, bet ir finansinius iššūkius, kurie kilo iš tos neteisybės kasdieninės.
3: Norėtume, kad žmonės labiau suprastų, kad tai nėra lengva, kad tai nėra smagi situacija būti ir kad norisi kažkaip, kad tas gyvenimas suktųsi vis geriau ir kad tų emocijų neigiamų nepatirtų jokie Lietuvos piliečiai, tikrai. Nu, nes, nu, įsivaizduokit, esat, sakykime, heteroseksualiuose santykiuose su savo vyru ir žmona ir nuolatos jūsų, kažkokios jūsų teisės yra kaip sutuoktinių neužtikrintos, jūsų aplinkos teisės, vaikų teisės nėra užtikrintos, jūsų turto teisės nėra užtikrintos ir nuolatos gyveni ir nuolatos su tuo susiduri. Manau, būtų tai iššūkis visom porom labai didelis ir mes su tuo iššūkiu nuolatos turim kovoti ir susidoroti.
4: Šeima yra iš tikrųjų visuomenės tokia pamatinė ląstelė. O žmogus, kaip

0: jos yra šeimos, kurios stiprina visuomenę, atlieka kitas funkcijas, moka mokesčius, tarnauja kariuomenėje, dirba, mokytojauja, ką tik nori atlieka, profesijos įvairiausios, gydytojais dirba. Jie atlieka savo funkcijas visuomenėje. Ir jie geriau atliks tas funkcijas, jeigu jie grįžę namo, jaus laimę, paramą, stabilumą, meilę.
1: Kol Lietuvoje tęsiasi diskusijos apie tos pačios lyties santykių įteisinimą, Karolina ir Eglė stengiasi labiau atsiverti, stiprinti ryšį su artimaisiais.
2: Per tiek metų, man atrodo, mes patyrėm tikriausiai jau viską, ką įmanoma, kad jau nieko naujo iš esmės gal net nebepatirsim, nes reikėjo ir su šeima šitą užaugti su visu šitu mūsų gyvenimu ir su aplinkiniais ir su darbais ir net tokie paprasti dalykai kaip grupiokai. Mes viską turėjom tai pereiti ir visą tai perėjom kartu. Ir kaip ir sakiau, kiekviena va tokia maža patirtis, kur galbūt kažkas tave priema, kažkas tavęs nepriema, mūsų užaugino dar labiau kaip tvirtas asmenybės. Ir, sakykime, mūsų santykiai prasidėjo nuo paprastos draugystės, bet dabar aš galiu pasakyti, kad esame labai tvirta pora, kuri einame koja kojon į vieną pusę.
1: Todėl pribrendus laikui, Karolina ir Eglė pasiryžo atsiskleisti tiems, nuo kurių ilgai slėpė savo tikruosius jausmus ir išgyvenimus.
3: Man juokingiausia, kad buvo gazdinama, kad čia būsim atstumtos ar panašiai, močiutė dėdukas nesupras, bet geriausiai šitą žinę priėmė mūsų močiutės. Tiek mano, tiek Eglės. Maladėts, tiesiog aš ne, žmogui 8 metai, o jinai, lietskau vaikeli, ko čia žliumbigi, viskas gerai, ir mano laikų ten buvo ten kažkoks juozelis su kažkokiu Petriku, visi mes žinojom, ir jie viskas su jais gerai buvo, ir tai yra taip nuostabu, kad toks senas žmogus ir sugeba tave priimti ir mylėti tokį, koks tu esi.
2: Mane irgi labai nustebino, mano močiutė irgi labai pozityviai kažkaip sureagavo. Ir mane tiesiog taip prajuokino, nes labai ten būna dažnai tokia plaukėjo toks naratyvas, kad seniau taip nebuvo. Ne, vaikit, buvo lygiai taip pat kaip dabar, tik tais gal nebuvo labiau tabu ir labiau slepiama, bet manau, pasiklaustumėt savo močiutį ir senelių, ar aplinkoj turėjo tokių žmonių ir visi pasakys, kad savam kaime kažkas buvo tikrai tai. Tai va toks visai linksmas buvo dalykas, nes, sakau, nustebau labai, nes mažiausiai probleminosi močiutės. Gerai, nori kotletų įdėsiu.
3: Kai išėjom į viešumą, kas liečia močiutę, tai Eglės močiutė pasipuošė gražiausiais drabužiais ir užsidėjau išeiginę skarą, kad vat su manim jau oficialiai susipažint, žinant, kad aš esu Eglės antra pusė. Tai buvo taip miela, aš net susigraudinau.
1: Kai artimieji vis labiau palaiko jų gyvenimą kartu, Karolina ir Eglė laukia valstybės sprendimų, kad galėtų jausti saugiau. Balandžio 17.
4: Lietuvos diena. Kita tema. Vienos lyties partnerystės nebuvimas. Civilinėme kodekse prieštarauja konstitucijai. Jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti. Tokį sprendimą šiandien priėmė konstitucinis teismas. Taip pat nustatyta, kad prieštarauja ir kodekso nuostata, kuri numato, kad vesti bendrą gyvenimą santuokos neregistravę vyras ir moteris gali tik įsigaliojus partnerystės įstatymui. Skirtingos lyties porų partnerystė Seimas civilinėme kodekse numatė dar prieš 24 metus, tačiau ją detaliau apibrėžiančio įstatymo nepriėmė iki šiol. Teismo pirmininkas Gintaras Goda sako, kad teismo požiūriu...
0: Konstitucija gi nepasikeitė. Reikėjo tik drąsos pritaikyti tą pačią konstituciją, kuri jau buvo, bet jos vis pritrūkdavo. Mes prašėm tą patį per tą patį labai daug. Tai galiausiai tas barbenimas žirniais į sieną, na, tą skylę ir pramušė, sieną, kaip sakant, nusigludino nuo tų žirnių. Kaip sakau, tas konstitucinio teismo nutarimas, na, jis kaip ir prisideda.

0: žinoma, kažkiek, bet jo nereikia pervertinti. Jis tiesiog pasakė tai, kas jau buvo neišvengiama ir akivaizdu, nes mes jau turėjome Europos žmogaus teisų teismo sprendimus bylose prieš Rusiją, Fedotovo prieš Rusiją, turėjome prieš Ukrainą bylą, prieš Rumuniją, prieš Lenkiją, ir jos visos sako tą patį. Jūs negalite nepripažinti kokią nors formą vienos lyties šeimų. Ir prieš Lietuvą buvo du pareiškimai paduoti jau tuo metu. Tai čia buvo tik tais laiko klausimas ir savigarbos klausimas, ar jau Lietuvai būtinai kažkas turi pirštų pagrumuoti, ar jinai jau pati gali bent minimaliai savo kieme apsišluoti.
1: Taigi Konstitucinio teismo nutarimas advokato Aivaro Žilvinsko nenustebino.
0: Bet o ką su tuo daryti? Nepasakė, ką su tuo daryti. Ką daryti, kaip daryti, koks tokių partnerysčių turinys, kokias teises ir pareigas įgyja šitie žmonės. Jis pasakė, eikit į bendrą į teismą, ten jums ką nors sugalvos. Va tai ir bus darbas milžiniškas, kurį turės atlikti kiekviena individuali pora, eidama į bendrą į teismą ir įrodinėdama, iš ko ta šeima sudaryta, ką jinai reiškia, ką ta šeima gali, ką jinai turi.
1: Karolina ir Eglė sulaukė žinutės iš tolerantiško jaunimo asociacijos.
2: Yra tokia idėja, kad paduosim Lietuvą į teismą ir mums reikia poros, kuris sutiktų dalyvauti visam šitam procese. Tai mums su Karolina neužtruko ne 5 sekundžių sutikti šitam dalykui, nes esam daugybę metų kartu ir pats laikas jau tos žiedus kažkaip apsimainyti, nes vis tiek norisi to tokio bendro gyvenimo ir norisi legaliai gyventi valstybės akimis, kad esame normali pora, kaip ir visos kitos poros ir gyvenam taip kaip visi. Tai va.
3: Nežinau, man galbūt iš šono tai skamba baisiai paduoti šalį į teismą, bet jeigu yra kelias, kuris yra teisinis ir te reikia paduoti Lietuvą į teismą, kodėlgi ne? Man atrodo, kad tai labai įgalina, aišku, labai liūdna, kad negalim tai padaryti kaip visos normalios poros. Ne tai, kad nemokamai, bet nuėjus į santuokų rūmus, susirašyti, turėti gražią šventę, o vietoj to turim tokios poros kaip mes, ačiū Dievui, dabar remia įvairios organizacijos, tolerantiško jaunimo asociacija, įvairūs advokatai, remia, kad tai galima būtų padaryti nemokamų kelių su parama, bet jeigu tai paprastas žmogus, du paprasti žmonės iš gatvės norėtų to pasiekti, jiem reiktų sudėti labai daug pinigėlių advokatams vietoj to, kad pasidaryti vestuvinę šventę. Tai yra tiesiog nesąžininga.
1: Taigi Karolina ir Eglė ėmė kaupti bylai reikiamus dokumentus, tarp kurių civilinės metrikacijos skyriaus išduodamas leidimas susituokti.
3: Santuokų darbuotojas tikrai buvo labai labai mielos, labai mielai bendradarbiavo, atsiuntė ten tam tikrus raštus, kurie turėjo paaiškinti, kodėl kaip kas, kad neturi tam tikrų įrankių padaryti to, ko mes norim. Tai kaip ir savaime aišku, mes tą žinodamos ir siuntėm prašymą.
2: Žinojom, kad gausim neigiamą atsakymą, bet turėjom jį tiesiog gaut, kad galėtume tęsti bylą, kodėl norime tos partnerystės. Jos buvo tokios pasimetusios, bet taip sako, mes labai palaikom, mes labai norim, kad jums viskas gautųsi, tiesiog mes negalim to padaryti. Tai buvo tokia miela reakcija, nes tada supranti, kad ne visas pasaulis toks blogas, kad pati metrikacijos biuro darbuotoja buvo tokia, mes dar nežinom, kaip daryti, bet negalim dar patvirtinti, nes nėra kaip, bet mes palaikomės, norėtume, kad jūs tuoktumėtės pas mus Zakse, bet nėra įrankių to padaryti. Tai miela reakcija buvo, ta man patiko visai.
1: Taigi dokumentai sparčiai suruošti, perduoti Artūrui Rudomanskiui ir Aivarui Žilvinskui, o byla įteikta Vilniaus miesto apylinkės teismui. Belieka laukti sprendimo. Beje, šioje strateginėje byloje dėl partnerystės įregistravimo dalyvauja 20 porų. Karolina ir Eglė vienos paskutiniųjų, kurioms po Konstitucinio teismo nutarimo buvo pasiūlyta ši galimybė kreiptis į teismą. Rugpjūčio 8.
4: Teismas pirmą kartą pripažino tos pačios lyties poros partnerystę, skelbė Tolerantiško jaunimo asociacija. Teismas tenkino dviejų pareiškėjų prašymą pripažinti jų bendrą gyvenimą partnerystės formą ir įpareigojo valstybę šiuos santykius įregistruoti. Moterų porai teisme atstovavęs advokatas Aivaras Žilvinskas sako, kad net ir esant įstatymo spragų, žmonės pajėgus ginti savo teisės teisme.
5: Ta kova, kurią pradėjome dar 23 metais su pirmaisiais pareiškėjais, na, pagaliau po ilgų instancijų davė rezultatą. Tai reiškia, kad dabar visos bylos, jeigu įsiteisės šitas sprendimas, galės būti sprendžiamas analogiškai ir tiesiog teismo sprendimo pagrindu pripažįstama, kad vienos lyties asmenų poros gali būti laikomos šeima ir registruojamos kaip šeima.
1: Panašiu metu Karolina, Eglė ir jos mama važiuoja automobiliu į darbą. Tik trumpam stepteliu, kad Karolina nubėgtų į vaistinę.
3: Tarp babučių laukiau savo eilės, buvo žiauriai nuobodu, pasiėmiau telefoną ir Tolerantiško jaunimo asociacija ir Artūras rašo, taip pat mūsų advokatas Žilvinskas, kad merginos, jūs istorinė pora, laimėjom bylą. Perskaičiau, išjungiau telefoną, įkišau kišenę. Ne, čia kažkas ne per daug lengvai, taip mum nebūna gyvenime, taip niekada nebuvo, mum visą laiką buvo sunkumai, kas čia dabar darosi. Vėl išsitraukiu telefoną, vėl skaitau, pastvėriau savo vaistus, pasileidau link automobilio ir apsižliumbusi pasakiau visas naujienas mūsų pakeleiviams.
6: Tai iš tikrųjų daug džiaugsmo buvo ir buvo labai fainas momentas, kadangi tuo metu lyjo, mes važiavom į šitą per kažkokius laukus ir buvo vaivorykštė. Ir buvo taip fainai, nes ėjo tie straipsniai viens po kito iš visokių portalų ir tada mes važiavom mašiną, susigraudinę, labai laimingi ir dar didžiulė vaivorykštė laukuose ir aš galvojau kaip iš filmo situacija, nu ta prasme. Ir dar pamenu, bandom fotkinti su telefonais tas vaivorykštės laukuose, nu žodžiu, vau, buvo. Kažkaip atrodo, kad viskas žvaigždynai susidėliojo, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti.

0: O džiugioms emocijoms atslūgus, Karolina ir Eglė susimasto, ar perlipti baimę ir atsiskleisti, viešai kalbėti apie save.
1: Taip, čia buvo tokia mintis gvildedama, kad slėpkim visą informaciją, kuri yra susijusi su byla, ir kai išėjo informacija, kad laimėjome tą pirmą etapą, kol neužginčys kažkas, mes pasijutome, lyg mes vėl slepiamės po tomis pačiomis senomis baimėmis ir nebesinori, kad ar politikai, ar kažkas užsikabintų tuos laurus savo, ar prisimtų šitas atsakomybės, ar kažkokius pasiekimus. Mes norime, kad mūsų kelionė būtų mūsų, kad tai turėtų mūsų vardą ir mūsų veidą. Nebesinori tiesiog vėl lysti po lapais ir slėptis ir laukti kažkokio, nežinau, ženklo iš aukščiau.
2: Jo, taip pat labai norisi, kad ir kitos poros Lietuvoje, kurios galbūt ieško tų atsakymų, kuriuos mes jau radome, kad turėtų kažkokią sistemą, kažkokią jau kažkieno kito praeitą kelionę, kad galėtų kažkaip vadovautis tuom ir siekti savo bendro gyvenimo tikslų. Ir, kaip ir sakiau, mes susidūrėm su tuo, kad nežinojom, ką daryt, ir tikim, kad yra daugybė porų, kurios lygiai taip pat nežino, ką daryti, ir kad pagaliau žinotų, kaip elgtis kažkokiose situacijose, kai teisiškai bendro turto klausimais ir taip toliau, nes šitos informacijos tiesiog daugelis neturim.
3: Kažkaip man tokia atrodo, kad gali tų bylų pasipilti kaip iš dangaus lietaus. Tai aš galvoju, kad reikėtų kuo greičiau, kad visgi parlamentas sureguliuotų šituos santykius ir kad sureguliuotų jos tinkamai, kad po to nereikėtų vėl teisminiu keliu bandyti pasiekti to, kas jau šiuo momentu yra pasiekta. Tai aš, kiek mano žiniomis, yra teisingumo ministerija jau pasiruošusi šitiems projektams, šituos projektus jau padariusi, nederino su nevyriausybinėm organizacijom. Bet vis tiek tai turi priimti Seimas šitos sprendimus. Iš esmės, jisai praktiškai atitiks santuokos institutą, tik tai tiek, kad jisai nesivadins santuoką, bus partnerystė, sudarimo tvarka vyks ne per civilinę metrikaciją, o per notarus.
0: Anot Artūro Rodomanskio, šiame partnerystės įstatymo projekte numatyta išspręsti tokius klausimus: bendro turto pirkimą, dalybas skyrybų atveju arba paveldėjimą mirties atveju, apsaugą prieš smurtą ar teisę į partnerio vaikų priežiūrą. O kokias teisės jau dabar gali įgyti bylą laimėjusios Karolina ir Eglė?
4: Minimumą kažkokį taip. Mes jau galim žinoti tik tiek, kad pavyzdžiui yra kažkokių įstatymų, ekonominių, socialinių, savivaldybės lygyje kažkokių tvarkų, ten, pavyzdžiui, kurie kalba apie šeimos narius. Tai va, šeimos statusą tikrai gauni. Ir jeigu yra kokia nors finansinė lengvata, gal kreditą paimti kažkur banke kaip šeimos nariui, gal kažkokia iš sodros gauti paskatą, kaip šeimos narys jau galėsi. Tai čia yra pliusas. Tai įsijungia automatiškai galbūt netgi ir dešimtis tokių visokių smulkių teisių ir teisyčių. Bet visuomenė turi suprasti, tai nėra kalba vien tik apie vienos lyties asmenis. Jų yra ne tiek daug santykinai visuomenėje. Daug daugiau partneryščių yra tarp skirtingų lyčių asmenų. Daugybė žmonių Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, gyvena, kaip vadinasi, susimetę, sugyventiniai. Kartais jie ir vaikų turi, jie gali 20-30 metų kartu pragyventi. Ir jie nėra sutuoktiniai. Kažkas miršta, ar kažkas atsitinka, ar gyvenimo keliai pasuka į skirtingas puses. Ir tokie partneriai neregistruoti, jie tada irgi turi minti teismų slenkščius ir įrodinėti, kad jie nėra tuščia vieta viens kitam. Tai jeigu būtų daugiau galimybių registruoti partnerystės, visiems žmonėms, visoms šeimoms Lietuvoje daug geriau pasidarytų.
0: Rugsėjo 5-oji. Kandidatės į teisingumo ministrus Ritos Tamašunienės spaudos konferencija po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda.
5: Taip pat prezidentas turi lūkesčių, kad bus sprendžiamas klausimas ir po konstitucinio teismo sprendimo, tai yra dėl tos pačios lyties asmenų bendro gyvenimo teisinio reguliavimo.
6: Dar noriu trumpai ir labai konkrečiai paklausyti, jeigu vadovausite ministerijai, ar jūsų vadovavimo ministerija pateiks pataisas įgyvendinti konstitucinio teismo sprendimą dėl partnerystės instituto nebuvimo?
7: Jau atsakiau kolegai prieš tai, tai be abejo reikės svarstyti šitą klausimą, nes tai yra konstitucinio teismo nutarimas.
6: Bet svarstyti ar įgyvendinti?
7: Įgyvendinti, bet kaip ir minėjau, aš galvoju, kad mes galime tokį rezonuojantį visuomenį klausimą, nedaryti tokių įtampų, bet pasistengti tas teises sudėlioti į artimio ryšio įstatymą arba civilinio kodekso pakeitimus.
3: Tai aš kažkaip įsivaizduoju, kad visgi ministrė, kad ir kokia jinai bebūtų, kaip jinai bandytų viešoje komunikacijoje parodyti prieš savo rinkėją, kad jinai bandys pasiekti kažkokius laimėjimus tai politiniai jėgai, bet manau, kad jau negali veikti tiek, kiek turėjo kažkada tos iniciatyvos teisės, nes jau dabar šiuo momentu yra priimti teismo sprendimai ir tie teismų sprendimai labai aiškiai pasako, kad tas, kas buvo planuota, galvojama politikų galvose, jau negali būti, nes yra ir pripažįstama ir šeimos sąvoka tos pačios lyties poroms ir tuo pačiu yra pasakyta, kad negali būti laikomi nelygiai verčiai tie asmenys.
0: Tuo metu, kai vis dar yra galimybė, kad jų teismo nuosprendis gali būti apskustas, o partnerystė dar nėra pilnai įteisinta Lietuvoje, Karolina ir Eglė nusprendė griebti jautį už ragų.
1: Kiekvienais metais, kai švenčiame savo kažkokią sukaktį draugystės ar ten susižadėjimo, tai visą laiką būna tokia tyli svajonė, kad kaip būtų smagu galėti susituokti ar susirašyti, kol dar nesusenome, nes būkim biedni, bet teisingi, mano galvojau pilna žilų plaukų, pradeda atsirasti raukšlės ir man tiesiog šiek tiek liūdna, kad ta pati gražiausia šventė, kurią gali turėti, gali nusistumti taip toli ir kad tiesiog iš mūsų atimta galimybė yra džiaugtis ta gražia šventė. Tai mes nebelauksim kažkokio ženklo iš aukščiau ar kažkokios valstybės malonės, mes norim susituokti, kol dar esam sąlyginai jaunos. Norim susikviesti savo artimų žmonės, kurie lydėjo mus visą mūsų gyvenimą ir buvo kartu ir yra palaikantis. Ir pasidarysim tą tokią savo vestuvių ceremoniją su žmonėm, kurios labiausiai mylim.
2: Yra tokios tikrai mielos organizuojamos humanistinės ceremonijos, kurios vis tiek ant galo dviejų žmonių santykiai nesvarbu, ar tai būtų vyras su vyru, moteris su moterim, ar vyras su moterim. Vis tiek tai yra dviejų žmonių tarpusavio ryšys ir neįstatymai tai yra meilė tarp dviejų žmonių.
0: Po kelių savaičių, kai praėjo laikotarpis apskųsti teismo nuosprendį, sulaukiu balso žinutės iš Eglės.
8: Sveikas ryti. Mums ką tik paskambino iš metrikacijos ir pasakė, kad nori su Vilniaus meru pasveikinti mūsų Karolina laimėjus bylą ir įteikti kaip kažkokią pažymą paliudijančią, kad mes esame šeima. O tiksliai nežinau dar detalių, bet maždaug už 2 dienų nori tokią kaip ir ceremoniją padaryti. Dar nelabai supratau, ar savivaldybėje, ar rotušėje. Tai čia dar sužinosim šitą informaciją, bet gal galėtum tada atvykti ir, manau, būt pridėti prie dokumentikos, kurią kuriam.
0: Rugsėjo 11. Einu į Vilniaus rotušę, mero menės link. Tiesa, susitikimas su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku privatus. Todėl Karolinos ir Eglės tenka kiek palaukti. Pamažu prisimenu ankstesnių jų pokalbį.
2: Visi šie įvykiai, kas įvyko šiais metais, tai man atrodo mums suteikė tvirtumo ir tokio stabilumo šiek tiek jausmo, kad kažkokie pokyčiai vyksta, o nėra stagnacijos, kad nestovim vienoje vietoje ir kad vis dėlto, kai gyvenam Škotijoje ir svajojom apie geresnį gyvenimą Lietuvoje, kad vis dėlto tas gyvenimas geresnis Lietuvoje tikrai įmanomas visom porom, ne tik heteroseksualiom.
1: Ir galbūt mes pasijautėm labiau matomos, kad mūsų problemos, tos pačios lyties problemos ir žmonių, kuriem aktuali partnerystė, kad jie yra matomi ir girdimi vis garsiau ir garsiau. Ir aš džiaugiuosi, kad mes visi po biškį einam į priekį.
0: Gavusios judviejų partnerystę patvirtinantį pažymėjimą, Karolina ir Eglė iš mero menės dar nepabėga. Jų laukia dar viena, ilgai laukta ceremonija.
9: Brangusios Karolina ir Eglė, šiandien mes visi esame ypatingo įvykio liudininkai, ne tik jūsų gyvenime, bet ir visos Lietuvos istorijoje. 2025 metų rugpjūčio 8 dieną Vilniaus apylinkės teismas pripažino jūs partneriais. Tai pirmas kartas, kai mūsų valstybė oficialiai pripažino tos pačios lyties porą. Tai sprendimas, kurį nulėmė ilgametės bendruomenės pastangos ir daugybė žmonių darbas, kad meilė būtų matoma ir gerbiama. Šiandien aiškiai žinome, jūs esate ne tik pora, gyvenanti kartu daugiau nei 10 metų, ne tik pilietės, prisidedančios prie valstybės gyvenimo, bet ir oficialiai pripažinta pora. Ir nors metrikacija dar šiandien negali pakviesti jūsų apmainyti žiedais, mes galime tai padaryti patys. Tad šią akimetą kviečiu jūs, Karolina ir Eglė, apsimainyti žiedais kaip meilės ir pergalės simbolis.

brangiosios. Ši ceremonija yra ne tik jūsų šventė, tai ženklas visuomeniai ir kiekvienai LGBT porai Lietuvoje, kad ateina naujas etapas, etapas, kai mūsų šalyje vis daugiau žmonių galės gyventi lygiomis teisėmis, kurdami savo bendrą gyvenimą. Karolina ir Eglė, linkime jums drąsos.

stiprybės ir laimės, žengiant šį kelią, kuris svarbus ne tik jums, bet ir mums visiems. Ačiū visiems, kurie šiandien esate kartu. Ceremonija baigta, galite švęsti.

Girdėjote radio dokumentiką, kaip Lietuva pripažino Karoliną ir Eglę šeimą. Pasakojimą parengiau aš, Rytas Kamarakas, laidos redaktorė Rūta Dambravaitė. Dėkoju Karolinai ir Eglei, Artūrui Rodomanskijui ir Aivarui Žilvinskui už skirtą laiką ir pasidalėjimą savo patirtimis kovoje už tos pačios lyties partnerystės įteisinimą Lietuvoje. Pasakojime panaudoti LRT radio, LRT televizijos ir LRT portalo archyvai. Šią ir kitas mūsų radio dokumentikas galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: LRT radijas.
1: 22 valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Su Lietuvos premjeru susitikęs Vokietijos kancleris pabrėžė, kad padažnėjusiais hibridiniais išpoliais Rusija siekia suskaldyti NATO vienybę. Pasak Friedricho Merco, Vokietija ir Lietuva koordinuoja savo veiksmus tam, kad prireikus galėtų ryštingai atsakyti į Rusijos atakas.
2: Darome viską, kad patikimai atgrasytume Rusiją. Maskva mus išbando vis aštresniais hibridiniais išpoliais tiek čia Vokietijoje, tiek Lietuvoje. Rusijos tikslas yra aiškus – sutrukdyti mums teikti pagalbą Ukrainai. Jos tikslas taip pat yra sukelti neramumus NATO gretose ir ją suskaldyti. Ir būtent to mes neleisime. Mes laikomės tvirtai ir esame vieningi. Mes glaudžiai koordinuojame savo veiksmus, kad kartu atremtume šias hibridines atakas – ir jei reikės, aiškiai bei ryštingai į jas atsakytume. Todėl kartu stipriname savo kibernetinę gynybą, ginkluotasias pajėgas ir gynybos pramonę.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Berlyne viešintis Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad sąjungininkai turi vieningai užtikrinti šalių saugumą.
3: Tos hibridinės grėsmės, jos turbūt, kad niekur nedings, jos egzistuos, kol neturėsim taikos Ukrainoje. O kol kas akivaizdu, kad tos taikos siekio Rusijos pusė nedemonstruoja. Todėl turim išlikti vieningi, turim demonstruoti tą sutelktą Europos vienybę, padėti Ukrainai ir rengtis scenarijams, kurie nei trokštami, nei laukiami, bet užtikrintų saugumą mūsų visuomenėm ir mūsų šalių interesams.
1: Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius. Vidaus reikalų ministras Lenkijoje susitikę su kolega Marcinu Kervinskiu pabrėžė, kad migracijos politika turi keistis, todėl būtina pertvarkyti dabartinį bendrijos migracijos paktą. Martynas Katelynas tvirtina, kad migracijos klausimai bus vieni svarbiausių Lietuvai nuo sausio perėmus pirmininkavimą ES tarybai.
4: Ta migracija ir migracijos politika, kuri Europoje vyravo paskutinius 10 metų, na, jinai iš tiesų turi keistis ir tie pokyčiai jau vyksta. Mūsų pirmininkavimo branduolys tai bus pagrindinė tema, tai yra migracijos politika. Kalbėsime apie efektyvesnius grąžinimus, apie sutartis su trečiosiomis šalimis, su kuriomis turime sunkumų dėl dabartinės readmisijos. Tik tai trečdalis sprendimų grąžinti realiai yra fiziškai įvykdomi. Tai yra problema ir ją privalome spręsti. Apie tai ir bus mūsų pirmininkavimas ir Lenkija tikrai tos mūsų pasiūlymus palaikys ir tikimės, kad tos problemos, kurios yra susikaupusios mūsų pirmininkavimo metu, judės į priekį ir galiausiai pavirs rimtais sprendimais, kurie iš tiesų pakeis europinės migracijos politikos veidą.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas taip pat patvirtina artimiausių metų vyriausybei teiksiantis pulkininko Donato Škarnulio kandidatūrą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vado postą. Jis šiuo metu laikinai vadovauja tarnybai. Pats Škarnulis sako, kad jei būtų paskirtas, pagrindinį dėmesį skirtų atremti priešiškų valstybių hibridines atakas bei kovai su korupcija. Per Rusijos smūgius Charkive šiandien žuvo 5 žmonės, dar 30 buvo sužeisti. Pasak srities gubernatoriaus, Maskva panaudojo mažiausiai 3 valdomąsias aviacinės bombas, kurios pataikė į daugiaaukštį gyvenamą į namą ir pramoninę zoną. Tuo metu per 3 Rusijos oro smūgius Slovianske Donecko srityje žuvo moteris, dar 3 žmonės buvo sužeisti. Pasak pareigūnų, per atakas apgadinti mažiausiai 4 daugiabučiai, 50 privačių namų, taip pat transporto. Rusija pastaruoju metu suintensyvino Ukrainos miestų apšaudimus. Dėl atakų prieš svarbią infrastruktūrą Kyjive, įskaitant tiltus, mieste sustojo eismas. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Rusijos dronai šiandien Juodojoje jūroje surengė pražutingą ataką prieš grūdus gabenusį laivą. Apie tai paskelbta po to, kai Rumunija pranešė, jog netoli jos krantų užsidegė ir nuskendo laivas, o 2 įgulos nariai žuvo. Dar 11 buvo išgelbėti sraigtasparniu. Pasak Volodymyro Zelenskio, laive buvo Azerbaidžano ir Indijos piliečių. Juodoji jūra tampa vis intensyvesne dronų atakų arena, tęsiantis Rusijos karui Ukrainoje. Estija stiprina gynybą prie Rusijos sienos, ruošdamasi galimai Maskvos agresijai po karo Ukrainoje. Kaip skelbia Financial Times, Estija perkelia dalį savo kariuomenės arčiau Rusijos sienos ir stiprina pajėgumus smogti taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, jų vertinimo agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis.
0: Tai štai dabar yra siunčiamas labai aiškus signalas, kad bus ginamasi nuo pat sienos, kad yra tie užpirkimai daromi ir Pietų Korejos, ir amerikiečių HIMARS, ir Chunmoo sistemos taip pat 9 užpirkamos. Narvoje iš esmės 200 kariškių jau yra ir tai yra pirmasis perkelimas, planuojama iki 1000. Jihvi bazėje taip pat yra maždaug brigada planuojama. Atsižvelgiant į Ukrainos karo pamokas, taip pat ir oro gynyba, antidroninės sistemos ir taip pat smogimėjai, sakykime, pajėgumai, kurie gali pasiekti iki 300 kilometrų į Rusijos gilumą, kitaip tariant, Sankt Peterburgas būtų pasiekiamas.
1: LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė prašo Seimo nepasitikėjimoje iniciatyvą svarstyti pačiai nedalyvaujant. Parlamento vadovo patarėja Gitana Letukienė tvirtina, kad Juozas Olekas gavo Matjošaitytės pranešimą, kad ji rytoj posėdyje nedalyvaus ir prašo klausimą svarstyti be jos. Seimas rytoj planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą VRK nare dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušai ir bandymo tai nuslėpti. Šis klausimas į posėdžio darbotvarkę įtrauktas antrą kartą. Rugsėjo pabaigoje svarstymas neįvyko Matjošaitytei pranešus, kad yra išvykus ir negali dalyvauti svarstant nepasitikėjimo iniciatyvą. Europarlamentaras Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius nusprendė nesiekti Europos parlamento žaliųjų frakcijos bendra pirmininko posto. Kaip portalui lrt.lt teigia politikas, nors kandidatuoti jį ragino nemažai kolegų, šiuo metu jo politinis dėmesys vis labiau krypsta į Lietuvą. Sinkevičius taip pat pabrėžė Europos parlamente einantis transporto komiteto vicepirmininko pareigas, kuriuose turi svarbių atsakomybių. Žaliųjų frakcija naują vadovybę renka po vieno iš jos bendrapirmininkų pasitraukimo, paaiškėjus su viešumon iškilusia informacija apie jo nederamus asmeninius ryšius. Žiniasklaidos organizacijos smerkė 15 minučių žurnalistams ir vadovams daromą spaudimą po tyrimo apie grupės Bankera veiklą. Pernai paviešinta medžiaga yra sulaukus ir teisėsaugos dėmesio. Kaip skelbta, Bankeros įkūrėjams yra paskelbti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistimo. 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorės Jūratės Damulytės teigimo, dėl informacijos viešinimo tenka susidurti su įvairių formų spaudimo, kurio galimas tikslas yra sutrikdyti žiniasklaidos veiklą ir atgrasyti nuo publikacijų rengimo.
5: Patyrėme spaudimą dar iki publikavimo to tyrimo, kurį paskelbėme pernai. Buvome gavę 5 skirtingų užsienio advokatų kontorų laiškus, kuriuose buvo grasinama net kriminalinė atsakomybė, baudžiamąja atsakomybė, jeigu paviešinsime tą medžiagą ar ne. Ir po tyrimo esame užversti skundais. Skundžiami dažniausiai dalykai, kurie nebūtinai tiesiogiai susiję su tema. Nei vienas žurnalistinio tyrimo teiginys apie finansinės operacijas Bankeros pagrindinių veikėjų nebuvo užginčytas.
1: Portalo 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorė Jūratė Damulytė. Tuo metu vienas Bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius sako, kad tam tikri teiginiai yra skundžiami.
6: Kada tu bandai kovoti su tuo, kad tavo nuomonė yra nepateikta?

0: yra kažkodėl pateikiama kaip kova su žiniasklaida. Tai prasme, 15 minučių darė nemažai net laidų po to tyrimo. Ar buvo kviečiami bankeros atstovai? Ne. Tiem mūsų atsakymai netinka. Ir jie visai bando tą laviruoti. Kaip ir šį rytą, pavyzdžiui, jie pasidė šeštą žinutę, bet jie nesikreipė į bankeros atstovus dėl jų nuomonės. Kai kurie teiginiai yra skundžiami, kai kurie teiginiai buvo kreiptis į pačią 15 minučių ne kartą juos paneigti, jie nepaneigė. Tada yra renkami papildomi įrodymai, kad juos būtų galima paneigti, nes tai tas procesas nėra lengvas.
1: Vienas bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pakartojo, kad dėl aukštų degalų kainų kalti Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir tikino, jog jo karas Irane nebėra to priežastis. Savo socialinėme tinkle Truth Social Trumpas taip pat apkaltino naftos perdirbimo gamyklų uždarimą valstijose, kurias valdo demokratai. Respublikonų partijai kitą mėnesį vyksiančiuose Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimuose grėsia prarasti kongreso kontrolę. Irano prezidentas pareiškė, jog derybos su Jungtinėmis valstijomis yra beprasmės ir baigėsi tik naujais amerikiečių išpoliais. Pasak Masudo Pezeškijano, Vašingtonas Iraną atakavo 3 kartus po derybų ir tai anot prezidento rodo, kad amerikiečiai nesiekia dialogo ir siekia nuversti pačią Irano respubliką. Irano ir Jungtinių valstijų derybos dabar yra pasiekusios aklavietę, o pastarųjų dienų įvykiai, pasak apžvalgininkų, rodo eskalaciją, kai žlugo bandymai susitarti dėl ugnies nutraukimo ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Tarptautinis baudžiamasis teismas paskelbė 2 už Afganistano švietimo politiką atsakingų ministrų arešto orderius. Pasak teisėjų kolegijos yra pakankamas pagrindas manyti, jog švietimo ministras ir aukštojo mokslo ministras yra atsakingi už nusikaltimus žmoniškumui dėl persekiojimo lyties pagrindu. Dėl moterų diskriminacijos arešto orderiai taip pat išduoti Talibano lyderiui ir aukščiausiojo teismo pirmininkui. Pasak teismo, Afganistano lyderiai lieka svarbu vaidmenį draudžiant mergaitėms mokytis. Joms neleidžiama lankyti vidurinių mokyklų bei uždrausta siekti aukštojo išsilavinimo. Minint Tarptautinę mokytojų dieną, už darbą, iniciatyvas ir indėlį į mokinių ugdymą įvertinti Lietuvos pedagogai. Metų mokytojų premijos šiemet skirtos 8 skirtingų sričių pedagogams – muzikos, informacinių technologijų, tikybos, lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, fizikos, matematikos bei neformaliojo ugdymo. Meilės Lukšienės premija už sėkmingą pedagoginės veiklos pradžią skirta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytojai Martai Baranauskaitei. Lituanistinio švietimo mokytojo premija atiteko Jungtinės karalystės lituanistinės mokyklos Bitės steigėjai ir vadovei Virginijai Stukaitei. Edgaras Jankauskas abipusiu susitarimu palieka Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Lietuvos futbolo federacija skelbė, kad šiandieninėme susitikime, kur buvo apžvelgti trenerio rezultatai, po pokalbio su federacijos prezidentu Edgaru Stankevičiumi buvo nuspręsta nutraukti sutartį su Jankausku. Kartu su treneriu darbo rinktinėje nebetęs jo štabas, o federacija teigė, kad apie artėjančiose rungtynėse Lietuvos rinktiniai vadovausiantį trenerį bus paskelbta artimiausiu metu. Kauno Žalgirio klubas prie automobilio vairo neblaiviam sustabdytam Karsenui Edvardsui skyrė finansinę baudą, jos suma nenurodoma. Pabrėžiama, kad toks poelgis netitinka Kauno Žalgirio vertybių profesionaliems sportininkams keliamų standartų ir atsakomybės. Edvardsas klaidą pripažino bei išreiškė nuoširdų apgailestavimą. Krepšininkui buvo nustatytas promilės girtumas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-15 laipsnių, naktį be lietaus, temperatūra 9-14 šilumos, rytojaus dieną vietomis negausai palis, šils nuo 14 iki 19 laipsnių. 22 valandos 13 minučių.
2: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Lrt radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, skambės poeto Alvydo Valentos eilės. Skaito aktorius Paulius Čižinauskas. Menelajo žygdarbiai. Visas žibėdam svariu pro pirmasis eilės prasibrovė. Iliada, 17 giesmė. Šventa kova, bet dar šventesnė lova. Po daugelio šimtmečių gėdos lietuvių poetas Sigitas P. Mūsų didvyris Menelajas tai žinojo prieš gerus 3000 metų. Todėl ir atvedė būrius iš visos oikumenos. Ligi šiol ritasi galvos lik molio puodynės, liepsnos dangumi jodinėja tarytum eikliausi žirgai ir pusnogės piegiančios mergos šokinėja iš degančių pilies bokštų. Puotoje nepralenkiamas gerovas, lovoje nepakeičiamas meilužis, mūšyje įnirtęs jaunas liūtas, pro Stalingrado griuvėsius, degančius Berlyno priemiščius, pro Reicho kanceliariją, neveikiantį zoologijos sodą, vis į priekį, į turtingąją Troją, į aukštąją Priamo pilį, į žmonos miegamąjį, į šventą karališką lovą. Ginklų kalimas. Ėmė vėl pūsti į žaizdrą bent 20 dumplių iš karto. Iliada, 18 giesmė. Koks turi būti skydas, kad jame tilptų visas pasaulis? Didelis lyg bokštas. Koks turi būti kalvis, kad jį nukaltų? Dieviškasis kalvis, dieviškame žaizdre. Dievai visada žinojo, ko žmonėms labiausiai reikia. Mirtingiesiems jie dovanojo šarvus, ietis, ragotines, kalavijus, katapultas, kovos vežimus, graikišką ugnį, svaidomasias mašinas, mortyras, muškietas, paraką, pistoletus, patrankas, kartečią, kulkosvaidžius, kreiserius, naikintuvus, napalmą, dinamitą, trotilą, molotovo kokteilius, reaktyvinius minosvaidžius, raketas, radiolokacinės sistemas. O dieviškasis kalvis dangaus kalvėje vis kala ir kala. Geležis jo rankose žvanga ir žvanga. Pabūklės, kas kart įmantresnės, nuo jo žaizdro vis rieda ir rieda. Ir tiesiai į žmogaus rankas. Apmaudo atlyžimas. Ruoštis mes eikim kautynėms, nėra čia ko gaišti sustojus. Iliada, 19 giesmė. Palengva atlėksta, ir didelis juodas negandos paukštis, daugelį dienų ir naktų, sunkiai slėgęs didvyrio pečius, sloginės jo sapnus, nelaisvėje laikęs mintis ir jausmus, pamažu pakyla, sumosavęs juodais sparnais, apsuka ratą ir pakimba virš žmogaus galvos, tarytum ko laukdamas ir vis dar tikėdamasis. Įsitiesia didvyris visų galingų stotų, godžiai įkvėpė mūšio pritvinkusio oro, plačiai apsižvalgo ir nieko, visai nieko nesupranta. Artimiausi draugai – išžudyti, kovos vežimai – sulaužyti, stovykla – ištuštėjusi, priešai – lyg jauni liūtai lengvai tarytum žaisdami vaikosi grobį. Supyksta didvyris, iškelia geležinę kumštį ir nirtės grumoja juodajam apmaudo paukščiui. Bet jokio paukščio seniai nebėra, gal niekada net nebuvo. Tik į dulkės gula didvyrio šešėlis, tik jis pats, vienišas ir susikrimtęs, stovi vidury nusiauptos stovyklos, bergždžiai mėgindamas prisiminti, kur šitiek dienų ir naktų klydinėjo. Kiekvienas didvyris ir didelis išpaikintas vaikas, visada kuo nors nepatenkintas, laukiantis progos atkeršyti savo įžeidėjams. Hektoro žuvimas. Vienas nestengia pasprukti, o kitas gijo pasivyti. Iliada, 22 giesmė. Galvų medžiotojai kovoja ne dėl grobio ir ne dėl lytiškumo. Algis Mickūnas. Katinas vejasi peliną, pelinas bėga nuo katino. Skuta kiek įkabina, katinas letinas trina. Jau greitai tave pasigausiu, garbanas šviesias nurausiu. Dievai tarp savęs pasitarę į dangų vartus atidaro. Pirmiausia, įleis pro juos peliną, bet laikas paskirtas ir katinui. Pelinas žino ir katinas žino. Vieno mirtis, kito likimas. Bet vejasi, vaikosi, skubinas, tarytum padus jiedviem skrudintų. Nutrenktas dulkėse pelinas guli. Kraukit ir katinui laužą didžiulį. Didvyris kovoja ir laimi ne tam, kad nugalėtų, o kad paneigtų parblokšto priešo teisę į savo paties gyvastį. Varžybos Patroklo garbei. Žemiai paguldė velionį ir laužą jam krauti pradėjo. Iliada, 23 giesmė. Ir jam vidui gulint turi būti potaujama ir žaidžiama, kol jį sudegina. Volfstanas, apie 890 metus. Mirus valdovui ar kitam garsiam vyrui, jie potauja ir linksminasi. Kuo garsesnis vyras, tuo didesnės linksmybės. Išaušus laidotuvių dienai dar surengė žirgų lenktynes ir šitaip įsidalina velionio turtą. O patį velionį apgėdoja ir apraudoja, iškilmingai sudegina aukštame lauže. Kuo garsesnis vyras, tuo didesnis ir kaitresnis laužas. Liepsnos uždamos kyla į dangų. Šitaip jų numirėlis keliauja į protėvių šalį. Palaukit, kur visa tai jau girdėta, matyta? Ak tai, prisimenu, prieš daugelį metų davė paskaityti mokyti vienuoliai to graiko, to pagonių poeto papasakotą mįslingą istoriją apie apsiaustą miestą, apie vieno iš jų kunigaikščių laidotuvės. Raudos, laužas, žaidimai, įsidalyjami velionio ginklai, nejaugi čia ta pati gentis, išnykusi istorijos sutemose ir vėl stebuklingai atsiradusi kitame laike? Nejaugi per du ilgus tūkstantmečius ji visai nepasikeitė? Dievų pasitarimas. Atėnė padrasina Telemachą. Rūmose Dzeuso galingo tuo tarpu dievai susirinko. Odisėja, pirmoji giesmė. Kartą suėję tarybon, nemirtingi dievai sugalvojo savo pramogą lengvą suteikti. Mažumėlę skausmo ir vargo trumpamžiams žmonėms padalinti, ypač vienam jų. Nutarė mūzas draugien pasikviesti, kad turiniui formą dailiausia suteiktų, kad dainiams kilnaus įkvėpimo pridėtų, ypač vienam jų. Kad keliaudami iš pilies į pilį, iš puotos į puotą, skambintų lengvastygėmis lyromis ir giesmes skambesės giedotų apie didvyrių darbus ir nelaimės jiem tekusias, ypač vienam jų, daugel kentėjusiam ir daugel patyrusiam. Tada dievai pasiskirsti. Šitie globoja vienus, anie kitus trumpamžius žemės gyventojus. Papėdės greitas toje užsidėjo ir nulėkė per vaiskų į eterį pranešti šią žinią saviesiems. Vieną įsakė paleisti iš saldžiausios pasaulį nelaisvės. Antrajam nedelsiant išplaukti į tolimą ilgą kelionę. Likusius piršlėmis pavadino, davė jėgų ir sveikatos, potauti ir lėbaut lik laiko. Amor fati, likimo meilė. Po daugelio šimtmečių ištars filosofas, Dioniso draugas ir pasiners į beprotybės sutemas.

0: radijas. 23 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Su Lietuvos premjeru susitikęs Vokietijos kancleris pabrėžė, kad padažnėjusiais hibridiniais išpuoliais Rusija siekia suskaldyti NATO vienybę. Pasak Friedricho Merco, Vokietija ir Lietuva koordinuoja savo veiksmus tam, kad prireikus galėtų ryštingai atsakyti į Rusijos atakas.
1: Darome viską, kad patikimai atgrasytume Rusiją. Maskva mus išbando vis aštresniais hibridiniais išpoliais tiek čia Vokietijoje, tiek Lietuvoje. Rusijos tikslas yra aiškus – sutrukdyti mums teikti pagalbą Ukrainai. Jos tikslas taip pat yra sukelti neramumus NATO gretose ir ją suskaldyti. Ir būtent to mes neleisime. Mes laikomės tvirtai ir esame vieningi. Mes glaudžiai koordinuojame savo veiksmus, kad kartu atremtume šias hibridines atakas – ir jei reikės, aiškiai bei ryštingai į jas atsakytume. Todėl kartu stipriname savo kibernetinę gynybą, ginkluotąsias pajėgas ir gynybos pramonę.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, Berlyne viešintis Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad sąjungininkai turi vieningai užtikrinti šalių saugumą.
2: Tos hibridinės grėsmės, jos turbūt, kad niekur nedings, jos egzistuos, kol neturėsim taikos Ukrainoje, o kol kas akivaizdu, kad tos taikos siekio Rusijos pusė nedemonstruoja. Todėl turim išlikti vieningi, turim demonstruoti tą sutelktą Europos vienybę, padėti Ukrainai ir rengtis scenarijams, kurie nei trokštami, nei laukiami, bet užtikrintų saugumą mūsų visuomenėm ir mūsų šalių interesams.
0: Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis artimiausių metų sulauks reikalingos amunicijos naikintuvams F-16. Jo teigimu pagalbos paketai jau pakeliui. Pasak Zelenskio, Rusija savo veiksmais rodo, kad nenori derybų. Lyderiai mato, kas vyksta ir supranta, kad Rusija tikrai neketina pereiti nuo eskalavimo prie derybų. Žinoma, mes naudojame visas įmanomas galimybės siekdami suintensyvinti derybas. Tikiuosi, kad jungtinėms valstijoms pavyks surengti trišalį susitikimą spalio mėnesį. Mūsų komanda yra pasirengusi, pasirengimo reikia ir iš Rusijos. Diplomatija turi tapti ir vienu iš Rusijos prioritetų. Kol kas jie sutelkė dėmesį vien tik į smūgius prieš Ukrainą ir destabilizuojančią veiklą Europoje. Putinas dabar žino padėtį Europoje, konkrečiose šalyse. Ir statistinius duomenis apie smūgius kur kas geriau nei tai, kas iš tikrųjų vyksta fronte. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vidaus reikalų ministras patvirtina artimiausių metų vyriausybei teiksantis pulkininko Donato Škarnulio kandidatūrą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vado postą. Jis šiuo metu laikinai vadovauja tarnybai. Martynas Katelynas vilėsi, jog Škarnulis tęs tarnybos modernizavimo, atnaujinimo bei jei prireiks apsivalymo darbus.
3: Dėl jo kandidatūros buvo apsisprendęs jau kurį laiką. Tam tikri dalykai turėjo vykti dėl patikrinimo, ko aš tikėčiausi iš naujo vado ir naujosios vadovybės, nes tikrai tikiu, kad ir pavaduotojų korpusas atsinaujins ir apskritai pati tarnyba galbūt veiks šiek tiek kitaip. Tie sulaikymai tų pačių pareigūnų, su kuriais kartu dirba mūsų kolegos, na, tai nerodo, kad tarnyba yra korumpuota, tai rodo, kad tarnyba sugeba apsivalyti iš vidaus. Tikrai yra pareigūnų, kurie naudojasi savo tarnybinę padėtimi, bet puikiai tiek dabartinio laikinojo vadovo gautas pavedimas dėl tarnybos apvalymo ir jo įvykdymas ir rodymas, kad iš tiesų tarnyba gali, tarnyba yra veikianti.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Likus kiek daugiau nei savaitė iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito Šiaurės Afrikos eksklave Seutoje policija baigė likviduoti migrantų stovyklą. Joje nuo Liepos pabaigos gyveno 3000 asmenų. Liepos paskutinėmis dienomis iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar yra eksklave. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 12, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingas, bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų, vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 23:05.
4: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklaustas, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę Jungtinių valstijų kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnai susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė perdavęs pasiūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimą Lietuvoje.
1: Lithuania has invited US to establish a permanent US base in Lithuania. Would you consider that?
2: Lietuva pakvietė jungtinės valstijas teikti nuolatinę bazę Lietuvoje, ar svarstytumėte? Jie mano draugai, nuostabų žmonės. Mes tikrai tai apsvarstysime. Jie nuostabų žmonės. Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių. Jie nuostabūs. Sako Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Praėjusią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertintų galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis artimiausių metų sulauks reikalingos amunicijos naikintuvams F-16. Jo teigimu pagalbos paketai jau pakeliui. Pasak Zelenskio, Rusija savo veiksmais rodo, kad nenori derybų.
3: Lyderiai
2: mato, kas vyksta ir supranta, kad Rusija tikrai neketina pereiti nuo eskalavimo prie derybų. Žinoma, mes naudojame visas įmanomas galimybės siekdami suintensyvinti derybas. Tikiuosi, kad jungtinėms valstijoms pavyks surengti trišalį susitikimą spalio mėnesį. Mūsų komanda yra pasirengusi, pasirengimo reikia ir iš Rusijos. Diplomatija turi tapti ir vienu iš Rusijos prioritetų. Kol kas jie sutelkė dėmesį vien tik į smūgius prieš Ukrainą ir destabilizuojančią veiklą Europoje. Putinas dabar žino padėtį Europoje, konkrečiose šalyse. Ir statistinius duomenis apie smūgius kur kas geriau nei tai, kas iš tikrųjų vyksta fronte. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas teigė, kad jo vadovaujama šalis atitraukė savo bombonešius iš karinės bazės Jungtinėje karalystėje dėl tam tikrų grėsmių. Tačiau daugiau detalių apie tai nepateikė. Pasak Trumpo, Amerikos kariniai lėktuvai perkelti, bet nelabai toli. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitėje po to, kai netoli Fairfordo bazės buvo sulaikyti keli vyrai įtariami teroristinio išpolio planavimu. Čia buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. Jungtinės karalystės premjeras sakė, kad turima informacijos, jog Iranas dalyvavo įtariamame sąmoksle. Teheranas kaltinimus neigia. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija Jemene smogė hučių kontroliuojamam Hodeidos miestui, nurodoma, kad taikytas į karinius taikinius prie Raudonosios jūros esančiame mieste. Tuo metu Jemeno kariuomenė skelbė surengusi daugiau nei 1000 smūgių ir pradėjusi puolimą prie sostinės Saną, kurią taip pat kontroliuoja Irano remiami hučių sukilėliai. Tuo metu Turkija ir Pakistanas pranešė skubiai dislokuosintis pajėgas Saudo Arabijoje, kaip numato bendras gynybos alijansas. Kokias funkcijas atliks Turkijos ir Pakistano kariai nėra nurodoma. Vidaus reikalų ministras Lenkijoje susitikęs su kolega Marcinu Kervinskiu pabrėžė, kad migracijos politika turi keistis, todėl būtina pertvarkyti dabartinį bendrijos migracijos paktą. Martynas Katelinas tvirtina, kad migracijos klausimai bus vieni svarbiausių Lietuvai nuo sausio perėmus pirmininkavimo Europos Sąjungai.
4: Ta migracija ir migracijos politika, kuri Europoje vyravo paskutinius 10 metų, na jinai iš tiesų turi keistis ir tie pokyčiai jau vyksta. Mūsų pirmininkavimo branduolys tai bus pagrindinė tema, tai yra migracijos politika. Kalbėsime apie efektyvesnius grąžinimus, apie sutartis su trečiosiomis šalimis, su kuriomis turime sunkumų dėl dabartinės readmisijos. Tik tais trečdalis sprendimų grąžinti realiai yra fiziškai įvykdomi. Tai yra problema ir ją privalome spręsti. Apie tai ir bus mūsų pirmininkavimas ir Lenkija tikrai tos mūsų pasiūlymus palaikys ir tikimės, kad tos problemos, kurios yra susikaupusios mūsų pirmininkavimo metu, judės į priekį ir galiausiai pavirs rimtais sprendimais, kurie iš tiesų pakeis europinės migracijos politikos veidą.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bei Utenoje 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus, temperatūra 9-14 laipsnių, rytoj dieną vietomis nedidelis lietus vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo šalies vakaruose kai kur gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos.

0: 5 minutės po vidurnakčio.
1: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
2: Sveiki visi, kas dabar girdite laidą Čia ir dabar. Giedrė Čiužaitė, esu prie mikrofono. Ir pirmadienį, kai mūsų laida tiesioginėme eteryje, yra mokytojų diena. Mokytojas kartais gali būti tas vienintelis žmogus, kuris šitam painiam pasaulį bent trumpą akimirką tave supranta. Tai sveikinimai visiems. Ir labai džiaugiuosi, kad sutapo, jog šiandien laidos Čia ir dabar svečias, taip pat pedagogas, nors dažniau save vadina švietimo nuotykių ieškotojų. Tai Tautvydas Meldaikis. Labas, Tautvydai.
3: Labas. Sveikinu su mokytojų diena.
2: Mėly klausytojai, viso pokalbio metu pirmadienį būtent šį galite mums rašyti studija eta lrt.lt ir pasidalinti, kas jums yra geras mokytojas, kaip jūs išgyvenote ypač savo paauglystę arba dabar išgyvena jūsų vaikai, nes viena iš žinučių, apie kurią aš norėčiau kalbėti, kurią Tautvydas vis sako, kad šiais laikais jaučiame mentorystės krizę, suaugusiųjų krizę, kurie paauglių pasitikėjimą pelnytų ir padėtų jiems eiti per nelengvus laikus. Čia toks raktažodis, bet pirmiausia, pasiaiškim, kodėl mes tuinamės. Mes pirmą kartą susitikom 2019 metais šitoj pačioj studijoje, kai tu, Tautvydai, su savo žmona, dabar jau psichologe, Mingailė, ruošiatės į pasaulį keliauti po netradicinį ugdymą pasirinkusias mokyklas.
3: Taip, galima pasakyti netradicinį ugdymą arba gal tokias mokyklas, kuriuose būtų daugiau laisvės, būtų daugiau pasitikėjimo, ką paskui supratom, ir su tuo ateitų ir kažkoks atsakomybės dar vaisius ar raumuo pradėtų augti. Tai jo, tos mokyklos, kurios labiau pasitikė, daugiau laisvės suteikė.
2: Ir dar man pasiūlė pakviesti tave į laidą vieną laidos Čia ir dabar klausytoje. Prieš gerą pusmetį parašė, kad yra džigbo, tokia stovykla paaugliams, kad yra programa Arklystu, tai yra irgi jūsų su žmona tokios edukacijos, mes daugiau pašnekėsim, bet aš dabar trumpai pristatau, kaip po Lietuvą važinėjat, kalbate su paaugliais, su mokytojais, bando tą pasitikėjimo atmosferą kurti ir atvirumo. Ir va, jūs žmonės išgirdo, kas įvyko per tuos 7 metus nuo tada, kai mes buvom susitikę šitoj studijai.
3: Wow, 7 metai. Eina savo, kiek laiko? Kiek daug laiko prabėgo, čia atrodo, kaip sprakt prištėliu.
2: Ir dar 7 metus esi dirbęs muzikos mokytojai, pats baigiai tai pedagogikos studijas.
3: Tai va, 14 metų, 12 metų mokykloj, tada dar 4 metų universitete ir dar 14 metų švietime. Tai bent.
2: O kodėl dabar nesi mokytojas? Kodėl aš turiu čia pristatyti kaip švietimo nuotykių ieškotojas?
3: Tai gal iš dalies esu mokytojas, tik tai pamažu brestu link to, kad grįžčiau į tą darbą, gal buvimą su ta viena grupė, viena klase, nors pasaruosiu 7 metus, tai buvau taip labiau, kaip čia išsitaškęs gal, ir susėdau į ratą su praktiškai jau 8000 moksleivių, išgirsdamas kiekvieną, tai va šitas būdas eiti į mokyklas, eiti pas moksleivius, nu tikrai atnešė nemažai nuotykių, ko gal ir troškau po tų 7 metų darbo mokyklose. Ir
2: muzikos mokytojai.
3: Muzikos mokytojai, taip. Įvairiuose dirbau visai mokyklose ir tada vat kažkaip įsimylėjom su Mingailė ir sugalvom, kad mums reikia nuotykių, o tada tiems nuotykiams norėjosi kažkokios prasmės ar kažkokios misijos. Tai vat nusprendėm, kad kadangi buvo atėjom iš švietimo, o aš tuo metu irgi mano suvokimas apie švietimą, apie mokyklą jau formavosi 4 metus padedant įsikurti pirmai demokratiniai mokyklai, tai man tai buvo šokas, kad taip gali būti ir taip jau vyksta 100 metų pasaulyje ir kad pas mus tai dar taip nauja ir taip keista gal. Ir tiesiog norėjom lankyti tas mokyklas, kurios tokios jau 10, 20, 30, 50, gal jau ir net 100 metų. Ir tada pamatyti, na kas ten vyksta, kaip ten viskas atrodo ir ką mes galim sukaupę, sutelkę, atvežti čia ir dalintis su bendruomene.
2: Ir ką tokio supratot, jeigu, sakyčiau, 3 pagrindinės žinutės, kurias bastydamėsi po pasaulį,

0: Dėdami ten įsiliedami bendruomenės, parsivežėt, ko trūksta Lietuvoje, kalbėkime apie darbą, buvimą su paaugliais.
1: Tai gal ne tik su paaugliais, o apskritai su žmogum būnant, man atrodo, pagrindinis dalykas yra pasitikėjimas. Šiaip jau sugrįžus paskui, jeigu prireikus taip kažkaip apibendrintą kelionę, tai supratom gal, kad visas tvarias, stiprias bendruomenės vienyje trys esminės ašys – pasitikėjimas, laisvė ir atsakomybė. Ir, na, pati tokia svarbiausia matyti, pamatinė yra būtent pasitikėjimas. Ir mūsų, na, Lietuvoje, aš taip sakyčiau, visuomeniai vyrauja ta paradigma, kad žmogus iš prigimties yra tinginys. Ir mes tada, kai nepasitikim prigimtiniu žmogaus noru aukti ir mokytis, mes negalim jam suteikti laisvės, ar ne, kažkaip pasimeginti, išsibandyti ir taip toliau. Ir tada, kai nesutikėm jam laisvės, ta atsakomybė už save, už kitą, už visą gal pasaulį, truputėlį taip suvaržyta yra, sakykime. Ar ne? Ir iš to gal ir ateina tas toks neskanus, o, savo teisę žino, pareigų nežino ir panašiai. Na, aš tai taip iliustruoju, kad atrodo mes kartais toks vaizdinys, kad įsodinam tą jauną žmogų į valtį, išsumėm, bet irklų neduodam. Ir tada mums gali pasirodyti, kad, o, čia šita karta išsiblaškius, išsitaškius ten nesi, neturi krypties ir panašiai. Tai padėkim jiems visų pirma pasitikėdami, kad jie gali ir žino, ir kad jie neišvengiamai auks ir mokysis, nes tai tiesiog yra mūsų kažkokioj prigimty. Tai va, pasitikėjimas, laisvė ir atsakomybė, ir kad didžioji dalis šiaip tų mokyklų, bendruomenių, tokių stiprių, tvarių bendruomenių, šitas tris asmenės ašis neša pasitelkdamos du ratus. Tai empatijos kažkoks ratas, tai jie turi sukūrę platformą savo bendruomeniai, į kurią žmogus galėtų atnešti gedėjimą arba šventę. Tai gedėjimas, gedulas susijęs su tuo, na, vat, per ką dabar tu giedrė eini, arba aš einu, kas mane slegia, mane vargina, kas man skauda, ar ne, netektys, priklausomybės, kažkokios mintis, nuovargis, beprasmybė, ar ne, visokie tokie dalykai, vienatvė kažkokia. Ir mes turim daugybę poreikių, tai kaip man atnešti tai į savo bendruomenę?
0: Mokyklą.
1: Į savo, jo, į tuos žmonės, su kuriais aš praleidžiu kartais daugiau negu su savo šeima, ar ne? Tai arba atnešti šventę, kuo aš džiaugiuosi, ar ne, kuo aš noriu pasidalinti ir taip toliau. Tai va, empatijos ratas, o kitas ratas yra įtraukties ratas. Tai jau čia ta plačiaja labiau prasme, negu mes pratę kalbėti apie įtraukų jugdymą, tai plačiaja prasme įtraukti kiekvieną bendruomenės narį ir sukurti jam platformą, kad jis atneštų kitus du dalykus – idėją arba problemą. Ir mes visi turim idėjų. Ir čia, iš esmės, Lietuvoje vienintelis išteklius. Mesgi neturim ten naftos ar kažkokio aukso tiek, kad galėtumėm pralopti. Bet mes vienintelį, ką turim, iš esmės, yra idėjos. Ir kai mes nepagalvojom, tai dabar, jeigu reikėtų iškasti naftą, nes gyslą rastumėm, tai labai aiškiai žinotumėm, ką daryti. Ar ne? Ten kišt kažką gręžti ir taip toliau pumpuoti. O kaip idėjos išgaunamos? Jeigu mes nepraktikuosim to, vat, kaip čia, kasybos idėjo, ar ne, nesukurdami platformos, kur galėtų kiekvienas bendruomenės narys atnešti tą idėją ir tada kartą į savaitę, gal į dvi savaitės kartą susėsti ir aptarti jas, arba yra problemos, ar ne, mes visi čia matom problemus, lidus laiptai, pradėkim nuo to, šiukšlių dėžių trūksta, mokytos rėkia, pakelia balsą ten, kitas mokinys, matau, gal, nežinau, kažką daro, kas jam kenkia ar man kenkia, ir aš turiu kažkur taip atnešti. Ir tada, jeigu tai galiu atnešti ant kažkokios platformos ir paskui su visais aptarti, įtraukiant ir tuos jau, na, patyrusius žmonės, mokytojus ir panašiai, tai mes taip auktumėm kaip bendruomenė labai, man atrodo, tvariai ir užtikrintai.
0: Labai gražūs ir prasmingi žodžiai, bet čia turbūt dabar aš pabūsiu tas toks vidutinis visuomenės balsas, ne? Štai, sako, va, tu gerai, va, kas čia toks Tautvydas Meldaikis pavažinėjo po pasaulį, rengė stovyklas, bet tai paauglius, mes gi ruošiam tikrovį, jiems reikia fizikos, matematikos, labai gražu laisvė, atsakomybė ir pasitikėjimas. O kaip mums padaryti, kad jie rašytų galininko linksnėje anosinę ir suprastų, ką pasakė Newtonas ir kuriais metais užpuolė ten kas nors Lietuvą.
1: Tai.
0: Ir daugam čia yra du atskiri dalykai. akademinis ugdymas ir va, tokia va, empatija, draugiškumas. Ar jaučiasi tas Lietuvoj patiems, kad gal net skeptiškumo sulaukėt, į kokią mokyklą atvažiuojat su savo programa, ta, ar klystu? Labai geras bio pavadinimas, ar ne? Maždaug, arba ar aš klystu, ar tu ar klys. Ir sako, na gerai, pabūkit dabar su mūsų vaikais, čia lengva diena, bet rytoj jų laukia 3 kontroliniai, tai tik šiandien galite atvažiuoti, nes rytoj bus 3 kontroliniai ir tai yra svarbu.
1: Yra buvę. Taip, kad nutinka, kad tenka aukoti, sakykim, tą ryšį, santykį, vardant to, kad reikia na, išeiti programą arba kažkokiam atsiskaitimui pasiruošti ir panašiai. Ir tai suprantama visiškai. Ir mokytojai, jūs dėl to aš absoliučiai suprantu, nes tai tiesiog yra, na, va, toks dalykas. Paskui galėsim dar gal praplėsti, na, va, ką mokytojams padaryti galima būtų, kad taip nenutiktų.
0: O gal iškart galim pasakyti?
1: Čia, ką daryt, nu, aš sakyčiau, kai užsidarai duris savo klasės, tai tu kuri švietimo sistemą. Ir, nu, aš gal sakyčiau, į švietimą, į tokią socialinę sistemą kaip švietimą, reikėtų pažiūrėti per ūkininko prizmę. Bet jeigu mes žiūrėtumėm į mokytoją kaip ūkininką, tai tie patys labai panašus principai vyksta auginant žmonės, kaip ir auginant bet kokias, nežinau, pasėlius, ar ne? Ir iš esmės mūsų švietimas yra pramoninis. Jis nėra tvarus. O pramonė yra kaip? Pramonės revoliucijos, jau kai nutiko metas, agrokultūra pramonės revoliucija pakeitė trimis principais. Tai buvo mechanizacija, dabar didžiuliai kombainai, didžiulės mašinos galėjo nudirbti labai didelius laukus, kur kas didesnius nei kad žmogus, ar ne? Antras principas buvo į tuos laukus, buvo pradėta sodinti standartizuotos monokultūros, ar ne? Ir tada, aišku, užkertant kelią įvairovį, nesusidarė natūrali biologinė apsauga ir pradėjo pulti kenkėjai, tada ūkininkai, aišku, ėmė naudoti pesticidus, nuo tų pesticidų pradėjo nykti iš visos ekosistemos
0: ir panašiai. Taip, dirvožėmis išnešiojo.
1: Bet trečias dalykas, tai va tas būtent, kad ūkininkų pagrindinis dėmesys buvo nukreiptas į kuo didesnį, kuo geresnį, kuo gausesnį derlių. Kad jisai užauktų kuo didesnis, kuo greičiau dar, ar ne, ir kuo gausiau nuvilnytų universitetus, nu, gal prie prekybos centrus labiau. Ir tada pradėtos naudoti trašos. Ir nuo tų trašų pradėjo nykti dirvožėmis. O nuo 50 centimetrų, 30 centimetrų maždaug dirvožėmis sluoksnio viršutinio priklauso visa žmonijos gyvybė. Ir didžioji dalis apskritai turbūt gyvybės priklauso nuo dirvožėmio. Ir kai mes pradėjom naudoti tas trašas, pradėjo tie dirvožėmiai virsti dykumą. Kažkur, kur klestė ūkiai, dabar dykumos, ar ne? Tai va tokioj socialiniai sistemai kaip švietimas, tas dirvožėmis yra kultūra. Ir ta kultūra man rodosi, kad mūsų švietime irgi virsta dykumą. Dėl to, kad mūsų pagrindinis dėmesys yra nukreiptas į kuo didesnį, kuo geresnį, kuo gausesnį derlių. Ir ypač dabar, kalbant apie, žinant, kas mūsų laukia ateity, bent jau numanant, ar ne, su visu tuo super intelektu ir taip toliau, tai būtent dabar ir turim galimybę tiesiog atsisukti į tvarumą, atsisukti į tai, kad ūkininkai nesirūpina augalais, augalai auga patys. Viskas, kuo reikia pasirūpinti, yra kultūra. Sutelkti visą dėmesį ten. Ir ten atsiranda reikalas empatijai, įtraukčiai ir suprasti, ko kiekvienam individui reikia. Kokia kultūra tinkama tau, Giedre, aukti, kad mokytumeis.
0: Taip, ir čia...
1: galininkų ir visų kitų dalykų. Ko tau reikia, kad tu mokytumeis, o gal tau nereikia šitų dalykų?
0: Ir čia gal kai kas sureaguotų, tai kaip ir ūkių, yra ekologinių ūkių arba bioįvairovės, kurie biodinaminiai, kurie atsižvelgia labai aplinką, bet jų produktai labai brangus ir kasdieną daugelis vis tiek jų tokių pirkti net negali, mes perkam masinių ūkių morkas.
1: Tai va, aišku, gal mes ir daug išvaistum. Ar ne? Ypač talentų išvaistų. Nes pramoniniam, jeigu žvelgiant nuo gal agrokultūros labiau prie to, kad na kaip švietimo, gal sakykim taip grubiai pagrindinis tikslas yra patenkinti visuomenės ekonomikos poreikius, ar ne? Tai per 12 metų iš neapdoroto žaliavos sukurti produktą, kuris būtent atlieptų tai rinkos poreikiams. Tai tokioj sistemoj rizika tame, kad na visi tie talentai jauno žmogaus, visos tos aistros, visi jo gebėjimai, kažkokios svajonės,

0: norai, kurie netarnauja tam numanomam mūsų poreikiui, kurį mes esam lyg žinom, ko reiks ten po 10 metų. Visa tai, kas netarnauja tam poreikiu, yra sistemingai marginalizuojama švietimo kontekste, ar ne, mokyklai. Ir tai tiesiog jie išstumiami paraštės. Ir tada atsiranda rizika, kad jie per 12 metų, sakykim, taip ir nesupras, kame jie gabus, ką jie nori veikti su savo gyvenimu ir panašiai. Ir nors aišku, poreikiu ten ir taip toliau sampratos kinta, bet vis dar sukuriam produktą pavadinimu laimėtojas ir atlieka, kuri lieka pralaimėtojas. Ir tada tų laimėtojų visada bus, jais viskas visada bus ok. Bet vat, ką, į ką mums reikia atsigręžti, tuos, kurie lieka užrybyje, ar ne? Arba nuostabi yra Afrikos patarlė, kad kaip ten vaikas, kurio kaimas neapkabina, sudegins tą kaimą, kad tai pajaustų jo šilumą. Ar ne? Kad tai būtų pamatyta, sakykime, ir panašiai. Ir daugybė yra jaunų žmonių mokykloj, kurie... jaučiasi, kad mielai, na, kabutės įdėkim, sudegintų mokyklą. Ir dar liūdniau, kad yra Lietuvoj žmonių, kurie vėl pusiau juokais, sakykim, kad sudegintų Lietuvą, kad taip būtų pamatyti, kad taip pasišildytų ir panašiai. Ir mūsų tų, sakykim, lyderių atsakomybė yra einant tuo pažangos keliu, progreso keliu, sustoti ir atsisukti ir pažiūrėti, kas už mūsų. Nes viskas, ką tie žmonės ir tie, tos gyvybės mato, yra tolstančios nugaros. Ir tiesiog čia matyt, mums reikia suprasti, kad gal mums laikas sustoti ir atsigręžti į ryšį, į žmogiškumą, į bendruomenę, tai ko trūksta.
1: Ir aš gal įvardinčiau, tarkim, žiniose, ar ne, radio, pavyzdžiui, žinios, kokias mes dažnai temas turim įvardintas, kaip, nu, kur yra problemos. Pavyzdžiui, tas smurtas, kuris netgi kyla fizinis klasėse, kad nebesaugiai ten jaučiasi nei mokytojai, nei vaikai. Man atrodo, tai tiesiogiai susiję su atmosfera, bet netgi dabar, besiklausydama, pagalvojau, daug vaikų, mokinių ir tėvų sako, kad apskritai jie mokykloj kažkaip leidžia laiką ir net tų akademinių pasiekimų eina mokytis pas korepetitorius po pamokų. Mm-hmm. Tai kas čia tada vyksta? Pradėkim nuo korepetitoriavimo. Ar matosi čia kažkoks ryšys tarp to, kokią mes kultūrą įsivaizduojam, kad reikalinga mokykla ir kokia jinai yra, netgi su tuo, kad žmonės čia labai didelė dalis mokosi ne mokykloj.
0: Mm-hmm. Jo, kiek tada reikia laiko, kiek reikia jėgų žmogui išbūti tada šitam procese.
1: Visas pamokas.
0: Jo, ir tada dar pas mokytis. Ar ne? Tai tada, jeigu jau mes žinom, kad taip vyksta, na, tai tada ieškokim modelio, kaip padaryti, kad žmonės tada galėtų daugiau praleisti bendrystėje, ten, kur gali, mokyklai, pavyzdžiui. Tai va tos, tarkim, muštynės, apskritai patyčios, kažkokios priklausomybės, atitolimas nuo mokymos ir visos kitos tie šalutiniai produktai, ar ne, šito proceso, aš sakyčiau, tai yra tragiška nepatenkinto poreikio išraiška. O kaip jau kalbėjom, va tie trys, man atrodo, vieni svarbiausių paauglio poreikių, ar ne, kažkokių klausimų yra tapatumas. Kas aš esu šitam pasauly? Kas, nu vat, koks mano elementas? Ta sankirta tavo kažkokių talentų ir aistrų. Kame aš gabus? Nes mes visi gimstam su kažkokiais jų gebėjimais, ar ne? Kaip man juos atrasti? Kaip man gauti palaikymą, kad juos atrasčiau? Ir tada aistros, ar ne, kas nebūtinai sutampa, bet kam aš jaučiu didžiulę aistrą, ką galiu veikti visą dieną ir panašiai. Aišku, vaikai 12 metų žaist ir leiskim jiems, aš sakyčiau, gal čia radikalu, ne, bet žaisdami jie mokosi labiausiai, o žaidimas dingsta iš jauno žmogaus gyvenimo pakankamai anksti, galbūt dėl to dabar mes pradinę mokyklą bandom daryti iki 6 klasės, ar ne, kas iš esmės yra 12 metų, ar ne, jeigu neklistu, kas irgi, kaip ir tarp eilučių sakom, leiskim ilgiau jiems žaisti žmonėms, to reikia, ar ne. Antras, kitas poreikis yra, jeigu mes turim tapatumą, antras poreikis yra kažkokia autonomija. Visi paaugliai matyti jau, nu tikrai, jau labai, aš ką pastebiu, labai jau žino, kad gali, gal nori galėt ir nori, kad atsirastų kažkas, kas jais pasitikė ir sutikė jiems laisvę prisimti tą kažkokią autonomiją už save vis daugiau ir tame slypi savivaldumas. Kas mažėjant mokytojams, kintant apskritai visajam švietimo perspektyvai, bus vis aktualesnė kompetencija savivaldžiai ugdyti, aukti, prisimti savo kažkokią atsakomybę už savo tuos talentus ir už aistras ir važiuojam su mano kaip tave mylinčio žmogaus pagalba mes galim tau padėti. Ir tada ateina ta gentis, ateina bendrystė, bendruomenė, kad kiekvienam žmogui, ypač paaugliui, reikia tikrų žmonių rato. Žmonių, su kuriuose jis galėtų mokytis, kurti save, perkurti save, klysti ir būti nevertinamas, ar ne? Kas yra ypatingai sunku. Viena sunkiausių dalykų mums yra nevertinti, ar žmogus ką kalba, ką daro, kaip atrodo, yra teisinga, neteisinga, normalu, nenormalu, gražu, negražu. Ir tie paaugliai, jie tame vystų. Ir vienas dalykų, ką mes sakom, Džigbo stovykloje ir arklys tuo metu klasėse, tai vienas dalykas, kad mes pasitikim besąlygiškai. Aš tikiu, kad aš turiu viduj kažkiek resursų, kur galiu vis plėsti šitą, papildyti kažkaip ir mokytis pasitikėti. Ir aš jiems sakau, kad jūs galit padaryti, kad ir ką jūs padarysit, mano pasitikėjimo nesulaužysit. Ir jiems atrodo, kad tai rezonuoja, kad o, kaip gera tai girdėt.
1: Tiki?
0: Nežinau, aš elgiuosi taip, kad
1: patikėtų.
0: Kad patikėtų, nes aš pats tikiu. O kitas dalykas, ką sakom, kad viskas, kas čia vys, mes stengiamės, nuostatai yra nevertinam per tas moralinės kažkokias prizmes. Ir tada jie labiau atsipalaiduoja, nes jeigu aš pastoviai vertinu kitą, o aš pastoviai vertinu kitą, kaip jis eina, kaip atrodo, kaip ir minėjo, ne, kaip valgo, taip. Ką valgo ir panašiai, aš taip pavargsiu, bet aš suprantu, tada galvoju, kad ir mane tada vertina. Ir kai aš ateinu į kokią nors bendruomenę, aš galiu susikaustyti, susivaržyti dėl to, kad man baisu būti toks, koks aš galiu, noriu būti ir panašiai. Tai va, ir kai mes tokius, va, tarkim, tris poreikius, kurie nėra patenkinti jaunam žmogui, kai šitų poreikių, tragiška, nepatenkintų poreikių išraiška, gali būti tiesiog, nu, kad va, aš sudeginsiu, nežinau, savo kaimą, kad jis pamatytų, kad aš turiu šitas poreikius.
1: Perkeltinė prasme. Tautvydas Mildaikis, laidoje Čia ir dabar kalbam apie paauglių poreikius, kurie atsiskleidžia Tautvydui su žmona, dirbant daug su jaunais žmonėmis ir stovyklose, ir važinėjant po mokyklas. Mes grįšim dar
0: prie pokalbio.
1: Ir auginant vaiką. Čia irgi būtinai paminėsim.
2: Jūs klausotės tiesioginės laidos Čia ir dabar.
1: Šiandien kalbame, ko reikia Lietuvos švietimui ir kokius elementus pražiūrim, kad ten gerai jaustųsi ir mokiniai, dabar labiausiai apie paauglius šnekam, ir net patys mokytojai. Ir su mumis Tautvydas Mildaikis, kuris daug laiko, kaip sako, daug kartų į ratą sėdo ir stovyklose, ir mokyklose su jaunais žmonėmis, ir daug kartų juos girdėjo, ir mums čia iš dalies pasikviečiau, kad patransliuotų, kaip jauni žmonės kalba apie tai, kur jie įvardina, kur suaugusiai jų negirdi. Ir prieš, visai neseniai, prieš pertraukėlę įvardinai, kad identitetas labai svarbu, ne, autonomija, paaugliui ir bendruomenė, ir pagrindė apie kiekvieną, kas tai yra, bet tarkim kabinčiasi už paskutinių žodžių, išmokti nevertinti. Aš pati irgi esu paauglės mama ir tarkim šalia jos stengiuosi būti nevertinančiu žmogum ir esu tokio nesulaukusi, mama, taip žmonės kaip tu nekalba, visi vertina. Visi tik tada ir supranta, ką mes iš tikrųjų galvojam, jeigu nes tu vis tiek kažką galvoji, arba blogai, arba gerai. Ką jūs pasakote tuose ratuose, kad tarkime po 10 dienų stovyklos, paauglys galėtų išeiti bent šiek tiek mažiau vertinantis iš ankstinės nuostatas, uždedantis bet kam ką pamato?
0: Tai jo, gal kad suprasti, kas vyksta, va tokiam, pavyzdžiui, mūsų arklystų tokia esminė arterija yra empatijos ratas, ar ne, ir mes tai darom, jeigu...
1: Gerai, kaip tai vyksta? Atvažiuojate į mokyklą, pažintinis kažkoks įvadas ir kas, kiek ten žmonių būna jaunų,
0: tai
1: ką jūs darot?
0: Vat, kas vyksta, tarkim, su arklystų mokyklose ir kas vyksta arklystų Džigbo stovyklai, truputėlį vyksta kitaip. Mes, aišku, atvažiuojam...
1: Bet pakelkit, va, mūsų vizualiai.
0: Jo, tai mes atvažiuojam į mokyklą, ar ne, aš atvažiuoju į mokyklą ir tada mane lydi, nueinu, tarkim, į aktų salę arba į klasę, mes tada išsinešam suolus, jeigu jų yra, ir susėdam ant kėdžių į ratą, ir tada...
1: Kiek tam rate žmonių?
0: Na, tai būna, tarkim, nuo 20 ten iki 30 stovykloj mūsų būna ir 50 kartais. Ir mes tada susėdam į tą ratą ir pažaidžiam, atsipalaiduojam, aš papasakau istoriją. Atskleidžiam.

0: Tuojam šiek tiek, paskui dar kažką pažiūrėjom ir tada jau pajaučiu, kada maždaug, kartais gal pradedam nuo empatijos rado, kartais jo baigiam ir susėdam, tai turiu labai nedaug laiko, 6 valandas tik tai su klase visam tam ir tada aš išvažiuoju, ar ne, ten, sakykim, nu toks yra tame kabliukų, bet jau apie juos galėsim aptarti.
1: Taip, bet vienas... kaip tada
0: ta... O antras, va, džigbo rate, tai mes praleidžiam su 40 moksleivių, paauglių praleidžiam, įsivaizduokit, 7 valandas esam jau praleidę ir mes jau ten kalbam iš viso mažiausiai. Nes tiesiog jie dalinas ir jie jaučia, kad čia yra ta terpė, kur jie gali atnešti savo gedulą, atnešti savo skausmą, atnešti savo džiaugsmą, atnešti savo idėjas, atnešti dalykus ir sulaukti, nežinau, koks šitas žodis galėtų būti, vertinimo. Bet vat mes lietuviškai tokie truputį riboti, vertinu ir nevertinti ir nevertinti, ar ne? Tai mes nevertinam, bet vertinam.
1: Bet gerai, pirma, jūs atvažiuojate į mokyklą, kur nebuvęs vaikas jokiose stovyklose, nežaidęs komandinių žaidimų, ir staiga kas nors netgi šalia jo atsiveria, tarkim, jam liūdna, kad mirė jo kačiukas, ir jisai, kačiukas, nu kas čia dabar vyksta, nu gali būti iš vis toks milžiniškas kontrastas su tuo, ką jisai matęs. Ir va kaip, bet va kas turi saktelt, kad... pabandytų įsijausti į žmogų, kuris verkia dėl to, kas jam visiškai nebūtų svarbu.
0: Mm. Tai čia empatija pabandyti parodyti, kad kito žmogaus jausmai ir poreikiai yra svarbus. Netgi jeigu jie nebūtinai rezonuoja su mūsų vat, suvokimu kažkokio ar ne ar nuosatom. Tai matyt, nu jo, aš nežinau šiaip, tas individualus dėmesys kiekvienam nėra toks įprasas dalykas. Ir į ratą nesėdama mokyklose. Tam nėra laiko tiesiog, tam nėra resursų, ten gal kažkokiose teatro, ten tikybos ir panašiai.
1: Na, gal etikos kokia
0: pamokoja. Gal etikos, sakykime, bet vis tiek viskas yra nukreipta į kažkokį programą, į rezultatą. O čia nėra, ir čia yra viskas nukreipta į vidinius pasaulius. Nes vidiniai pasauliai irgi na, patiria tam tikrą ekologinę krizę, ne tik mūsų supantis pasaulis. Ir mums ten reikia... keliauti. Ir mums reikia suteikti platformą žmonėms atnešti savo sunkumus ir neveltui.
1: Tai,
0: 91% vat, tų arklystų patyrusių mokykloje jie įvardyja, kad nu, tikrai pasikeitė požiūris į savo klasės draugus. Nes kartais net vat, būna 5 metus klasiokai kartu ir po vat, vieno empatijos rato jie taip galvo, oho, tu verki, arba oho, tu irgi šitai per šitai eini, arba o, tu ten, nežinau, kartingais važinėjai ir panašiai, kur tikrai atsiranda toks elementarus dalykas, bet mes taip jo nevertinam, netnešam į ugdymo procesą, kas yra būtina. Ir tas buvo 21 ar 20 metais pandemijos dėka, gal taip juokavant sakyti, sukūrė geros savijautos programą. Ir tada mes...
1: Lietuvoje galiojo tokia mokyklose, veikia.
0: Ir tada specialistai visokios programos galėjo pasiekti moksleivius, nes buvo skirta 15 eurų moksleivių, kaip dabar su kultūros pasu. Ir kelis metus, man atrodo, metus, neatsimenu, šitas veikia ir mes aplankėm tikrai daugybę tų moksleivių. Ir čia buvo nuostabus dalykas.
1: Turbūt ne tik jūs, turbūt ar
0: kitų veikia. Ne, tai žinoma, daugybė, taip. Ir tada išėmė šitą. Mes dar ten kažkiek laiko per kultūros pasą taip buvom, tą darėm truputį su daugiau dainų ir taip toliau, bet dabar dar ten susiaurino matyti, bandydami siaurinti paslaugas ir dabar nebėra tokios programos. Tai ką mums reikia padaryti, vienas iš, nežinau, jeigu klauso politikai ar kažkas, sukurkim kažkokią programą, kur galėtumėm skirti, nes dabar pasikviesti gali į mokyklas arba per projektą kokį nors. Tai vat praeitais metais 1000 mokyklų projekto dėka 55 klasės Kaune susėdomi ir klystų. Tada kiti kažkokie projektai arba tėvų lėšos. O viso kitos galimybės nėra. Ir netgi, kai nėra kažkokio impulso iš vat, valstybės, tai tada matydamos net ar auklėtojos, matydamos ar psichologijos mokyklų, matydamos poreikį, kad klasiai to reikia, ateina sakydamos, žiūrėkit, pasikvieskit vat, kažką tokio, ar ne, kas tikrai dieną praleis visiškai kitokią su jūsų klase, sulipdys ją. Tiesiog viskas nuo to juk prasideda. Mokykla stipri, kai stipri yra kultūra, bet tada auklėtojos sako,

0: negalim išimti iš proceso. Administracija irgi sako, nu jūs nejuokaukit, yra ugdymo egzaminas planas. Reikia ruošti. Jo, reikia yra planas. Nu ir tada, žinot, gali svirti rankos. Nes, nes mes statom pirmiau visada nu, tą derlių.
1: Mm-hmm. Bet kaip jūs tada jaučiatės patys, kai atvažiuojat vienam kartui, nors žinot, kad tai turėtų būti testinis dalykas?
0: Nu, dirbam su tuo, ką, ką, ką darom, bet, bet vat jau kurį laiką svajom, tai ta stovykla buvo toks jau sekantis žingsnis, kur galim savaitę būti ir ta bendruomenė.
1: Jau kelerius metus vasarom organizuojat paaugliams.
0: Jau vat šiais metais buvo 9 stovykla, tai po kelias per vasarą turim jaunesniems, nuo, nuo ten jau ir pirmą, tai nuo 7 metų netgi darėm, paskui jau pavėlinom truputėlį, tai ir, ir tiem jau vyresniem paaugliams jau, paaugliams jau ir iki 21-erių. Ir tai savaitę jau mes galim sutelkti tą bendruomenę ir jie grįžta. Tikrai šiais, šiais metais buvo 5 nauji visoje grupėje ir tas atrodo, kur, kur ten iš vis iškart neri į džigbo tą ryšio kokybę per pirmas valandas ir, ir tada jau tą savaitę kaip teka, kaip mėnesio nuotykis. Ir dabar, ir tada ta bendruomenė vis tiek jinai lieka, bet jinai tokia labai tolima. Ir, ir va šiais metais jau ilgai svajojom ir pagaliau startuosim su džigbo tokiu kultūros centru, kuris bus pasiekiamas nuolatos jaunam
1: Kaune,
0: žmogui.
1: Jūs iš Kaune.
0: Mes iš, jo, dabar jau mes kauniečiai. 4 metus kauniečiai ir va dabar Panemunės kinas, tokia yra erdvė, toks namas, 100-metis, tokia gryčia, va ten yra 300 kvadratų, yra nuostabi kino salė, tokia kaip aktų salė, su, su, su sena ir yra daugybė kitų erdvių ir mes tą visą pastatą norim padaryti tokia terpė, kurioje, nu iš tikrųjų, va tas jaunas žmogus atėjęs galėtų atliepti tuos 3 poreikius, apie kuriuos kalbėjom, gautų visą reikiamą pagalbą iš mūsų, kaip suaugusiųjų, kažkokių galbūt daugiau patyrusių žmonių ir, ir mūsų resursų, tiek žmogiškųjų, tiek visokiausių kitokiausių. Ir, ir kurie galėtų ateiti ir tiesiog kurti savęs, kurti savo gyvenimą ir, ir, ir rasti tą tvarę kultūrą, kurioje gali pasiekti savo potencialą. Tokia žmogiško potencialo laboratorija.
1: Taip, ir jūs esat tie tada suaugę, va, kuriems svarbu, kad jumis pasitikėtų ir toj pasitikėjimo atmosferui kursit. Gerai, bet kaip jūs paaiškintumėt tada, va, jūs sakau, nes aš įsivaizduoju, kad čia ir su žmona, ar ne, su Mingailė.
0: Ne tik, jo, aš
1: ir
0: tik
1: daugiau
0: visi,
1: žmonių.
0: Daugiau.
1: Ir daug žmonių jūs tą darot. Kur jūs paaiškinat, kur dingo visi tie dėdės, tetos, kurie anksčiau būdavo žmogaus kaimas, kai nebuvo edukacijų, kai nebuvo empatijos ratų, bet atrodo, kad žmonės kažkaip rasdavo su kuo pasišnekėti, ne tik su bendramžiais, ten patraukti per dantį vienas kitą, bet su kažkuo nueiti dar pasitikslint, kaip yra gyvenime. Ir nebūtinai tėvais.
0: Mm. Čia reiktų, nežinau, matyti kažkokios analizės, tyrimo kažkokio, kaip va taip nutiko. Ir nežinau, kaip anksčiau buvo iš tikrųjų. Ir gal tikrai daugiau būdavo ryšio su dėdėm, su, su tetom, su kažkokiais vyresniais, sakykime, ar ne, tais žmonėmis ir galėdavai su kažkokia problema ateiti pas juos. Dabar gal tikrai daugiau kreipiamas į bendramžius, kurių irgi galbūt patirtis ribotesnė kažkokia ir panašiai. Ir manau, dar dabar ateina ir dirbtinis intelektas, kur puikiai gali atsakyti tau kylančius klausimus. Ir grėsmė kažkokia tam žmogiško ryšio praradimui tikrai, manau, didėja. Nežinau, gal tai susiję ir su tuo, kad mes tikrai pamažu vis tiek sudarom suteikiam daugiau tos autonomijos tiem jauniem žmonėm, ar ne, ir daugiau teisių, kas yra tikrai labai gerai. Ir tada jie tenai gali prisimti laisvę, neiti į tokį santykį, kuris, na, jiems yra, gal jaučia skaudus, žalingas, pavyzdžiui, ar ne, jie nesijaučia verčiami tą daryti. Jie, nes daugybė dalykų, ką mes darom, yra iš kaltės, gėdos, baimės būt nubaustų, siekio gauti apdovanojimą. Ir iš šitų dalykų gimsta bausmė arba apdovanojimas, kas mokykla, ar ne, nu ateik pas mane, Giedrė, aš tave pamokysiu, jeigu neteisi, tai aš tu nubausiu tave. O jeigu ateisi, vat, gausi apdovanojimą. Ir jeigu jaunas žmogus turi pasirinkimą to nedaryti, gal jisai to ir nedarys, kad išvengtų kažkokio, nu vat, nu, va, to prieskonį gyvenime, ar ne, tų žmonių, ko tikrai reikia, reikia sugebėti. Mes atsimenu, kai kūrėsi demokratinė mokykla, buvo aplankęs Leonardas, toks į pensiją išėjęs mokytos, kuris dirbo Summerhill'e, pirmoji demokratiniai mokykloje, jau 100 metų, ir jis sakė, didžiausias iššūkis demokratiniai mokykloje, tokioj radikalioj dirbant mokytojui, yra, kai tu jautiesi nereikalingas, feeling redundant angliškai. Ir kai tu ateini, visas toks, va, aš tiek žinau, aš tiek moku, aš taip dabar jūs mokysiu. Ateini klasę, o ten nieks neteina pas tave. Nes jie gali rinktis, eiti pamokas ar ne. Ir nieks neteina. Ir tada tu sėdi. Tai ką aš čia darau? Tai kam aš reikalingas? Tai
1: o tada jie prasmė? Turi kažką padaryti, kad pas juos tikrai ateitų mokiniai į pamoką?
0: Tai vat, o ką tada daryti? Ir aš sakau, kad yra dvi išeitis tokia mokytoja. Arba jisai išeis ir eis į tą sistemą, kur neturi pasirinkimo mokiniai. Arba jis pradės gyvuoti, gyventi, gyvuoti toj mokykloj ir tapti ir pats tapti tokiu, dėl ko galbūt tapo mokytoju. Nes tikrai nemanau, kad ateina bent, kad bent kuris mokytojas į mokyklą ateina su tokiu, kaip čia, va dabar aš padėsiu jums išlaikyti egzaminus. Nu, nemanau. Manau, kad ateina su kitais kažkokiais poreikiais ir panašiai. Ar grėsmė tam išgaruot ateina? Taip, manau, ateina su tais reikalavimais. Bet tokioj mokyklai tada tu, jeigu aš muzikos mokytojas, tai pirmas dalykas, ką aš padariau, niekada nebeužrakinu savo klasės, žinodamas, kad yra su tuo riziku, bet sugalvoju kažkokią sistemą, kur minimalizuoti tas rizikas, ar ne, sulūžusios gitaros, bet kad ir sulūž, nu, lai. Ir tada aš pradedu toj savo studijoj daryti tai, dėl ko aš esu muzikos mokytojas, dėl ko man myliu muziką ir panašiai. Ir tada viliuosi, o ir savo patirtim galiu sakyti, kad nutikdavo taip, kad tie žmonės ateidavo, nes jie susikurdavo sąsąją kažkokią su muzika truputį kitokią, gal nei įprasta. Man, pavyzdžiui, buvo muzikos pamokoj. O apie tai, kad muzika yra kaip čia, visų pirma, net nežinau, kas, bet ne mokslas. Visų pirma, muzika yra kažkas kitko. Ir tada jie gali formuotis visai kitą santykį su muzika. Ir muzika jiems tampa proga. Ir mano pamoka jiems galbūt tampa galimybė kažkokia. Klysti, galimybę tyrinėti ir mokytis galbūt. Tai va šitai. Ir, o ta, nu va, tai gal va taip, tas antra galimybė liekant tokioje mokykloje, ar ne, kad tu gali.
1: Bet čia pasakytų, dalis mokytojų, labai gražiai skamba, bet tu atsakai dar už saugumą.
0: Taip.
1: Ten pasirašai inventorizaciją, ten kokią nors. Ir dar vis tiek tu neįlysi kiekvieno vaiko širdį, mes pasimatom ten kartą per savaitę ir nu, va, tos susvietimi. Įlysi per kartą per savaitę?
0: Aš tai jaučiu, kad galima labai labai greitai įlysti į jauno žmogaus širdį, nes jie tokie, ta prasme, nuostabus šiaip amžius yra šitas, nu, va, paauglystė, pavyzdžiui, nes jeigu tau pavyksta sukurti tą pasitikėjimą kažkokį ryšį ir tą tikrai atvirą ir meilį, ir jeigu jis patiki, kad jis, tikrai jam rūpi, tai prasme, kad aš tikrai tau rūpiu.
1: Paauglys patiki, kad rūpi mokytojai.
0: Na, tada jis tiesiog, nu, tiesiog pasidaro nušilčiausias žmogus, su kuriuo tu gali nerti gilyn ir mėgautis tuo santykiu ir iš jų. Jo, bet aš suprantu, kad čia gali skambėti naiviai ar kažkaip visaip kaip, bet, nu, va čia gal, nežinau, ar vieta ir laikas palyginimui šitam, bet aš ką pasakau šiaip mokytojams, nes dirbu ir su mokytojais ir susėdu su moksleiviais, pasakoju aš jiems tą problematiką ir jie sako, nu, kodėl jūs mums tai pasakoju? Taigi reikia mokytojams tai kalbėti. Tad susėdu su mokytojais ir ratą, aš jiems irgi ten dvi dienas kartais vedu mokymus ir kalbu šitus dalykus ir jie, tausiai, mes tai suprantam ir jaučiam visą širdim, bet čia ne mum reikia kalbėti, čia administracijai. Tada susėdu su ten vieno miesto visų mokyklų, ten buvo administracija, vėl tą patį mes arklysto einam ir tada jie, oi, Taip, mes suprantam, bet čia ne mum reikia, tai sakyti, čia savivaldybei.
1: Paskui ministerijai.
0: Nu, tada ministerijai ir galiausiai, manau, ministerija vis tiek apsuktų ir ateitų pas tėvus. Tai va čia ateina daugybė dalykų iš tėvų, ar ne, kaip tą saugumą užtikrinti. Mes sociokratiniai mokyklai Olandijoje lankėmės ir tenai išgirdom, kad sako, kai uždaviau šitą klausimą, nu, vat, kaip jūs užtikrinat saugumą, nes ten irgi ten iš vis sociokratija yra išsipildžius demokratija. Kaip jūs galit saugumą užtikrinti, sako, čia pas mus niekada nebūna vienas. Visos sienos yra stiklinės, ar ne, tu niekada nebūni vienas. Tai tu, kad ir kur išeini, tu vis tiek esi kažkokiam vat, tam matomume. Tai va ta atsakomybė ir tada, nu, aš dar

0: Paskui tokią istoriją mokytojams, jeigu yra laiko. Tai, nu gerai, čia kad paprovokuojant mokytus, aš kartais jiems pasidalinu tokią istoriją apie antras pasaulinis karas, žydų genocidas vyko ir Aušvico vienas iš generolų, ar ten nežinau kas, viršilų buvo toks Adolfas Eichmanas. Ir Jeruzalės teisme iš jo ėmė interviu ir paklausė, ar buvo, kaip čia paprasta, tiek daug žmonių pasiųsti miriop. Ir jisai atsakė, kad nebuvo sudėtinga, nes jie su kolegomis buvo susigalvoję savo kalbai pavadinimą. Ir tas pavadinimas buvo Amtsprache. Tai Amt reiškia biuras, o Sprache yra kalba. Tai biurokratinė kalba yra pati pavojingiausia kalba, kokią mes galim susikurti, susigalvoti, išvystyti tarp žmonių kažkokio, kad ir instituciniam lygmenį, ar neduok dieve šeimos namų lygmenį. Ir tada dėl ko? Nes tai tiesiog paneigia atsakomybę už tavo veiksmus, ar ne? Aš neturėjau pasirinkimo. Ir kai mes galvom, kad mes neturim pasirinkimo, gali nutikti žiaurus dalykai, ar ne? Ir tada tai ne aš siunčiu tuos žmonės, ar ne, tai įmonės politika, viršinybės nurodymai ir panašiai. Ir kartais aš klausiu mokytojų, ar nejaučiat, kad praradot ryšį su savo mokiniais? Ir galimai tas ryšys ir prarastas dėl to, kad santykis liko tas biurokratinis šiek tiek, ar ne, ir tada atrodo, kai minėjau pačioj pradžioj, kai uždarom duris klasės, kuriam savo švietimo sistemą. Ir jeigu aš matau, kaip mokytos, kaip auklėtos, nesvarbu kokio dalyko, ruošiu egzaminam ar ne, kad šiuo metu klasiai mano, šitiem žmonėm gyviem reikia visiškai kitko negu 35 puslapio ten kažkokio programinio turinio, tai aš tą ir darysiu. Išsistumdysim stalus, užsirakinsim, jeigu reikia, ir prabūsim tenai, kol mūsų neišvarys, ar ne? Ir jeigu tai reiškia, nežinau, kad aš gausiu papeikimą kažkokį iš direktoriaus, ar kažkokį konfliktą, gal tėvai ateis, ką jūs čia galvojat savo? Reikia ruošti mano vaikus egzaminams, o jūs čia užsimat kažkokiom nesąmonėm. Ar ne, gera savijauta čia, ką čia šnekat? Tai va, tada, nu, aš galiu su tuo gyventi. Aš tą išgyvensiu. Ir jeigu tai pareikalaus, kad mane, nežinau, atleis, tebūnie, bet aš tada būsiu ramus, kad padariau tai, ką aš jaučiu kaip mokytojas, kad reikia.
1: Aš dabar prisimenu po pirmo mūsų pokalbio, kai jūs leidotės į pasaulį, švietimo nuotykių tu ieškot, vienas klausytojas pakomentavo, sako, na kokie žavingi, naivus, bet tik tokie žmonės ir gali ieškot, na žodžiu, kad čia yra jaunystės gale, na šiek tiek naiviai va eiti ir ieškot pasaulį keičiančių idėjų. Bet dabar jūs turi dar ir savo dukrą, 3,5 metų.
0: Ir naivumas dingo.
1: Ir ar tai dar iki paauglystės nenuėjo asmeniniam gyvenime, ne, su vaiku. Bet ar pripažintumėt, kad dalis, na, kaip sakyt, per daug rožinės spalva dalyko atrodė apie vaiko auginimą, kai jau pats atsakai už konkretų žmogų, ar pavyksta laikytis va tų idėjų, perkeliant į asmeninę terpę, kurias dabar šnekam?
0: Ne, aš tai nesakyčiau, kad kažkokie buvo rožiniai akiniai ir panašiai. Aš tada tikrai tiek negalėčiau įvardinti dalykų, kuriuos dabar galiu įvardinti, bet tai buvo visiek apie tą patį, kad mes daug reflektuojam. Ir dalykais, kuriais tikim, mes juos laikom vertybėmis ir mes grindžiam vaiko auginimą tomis vertybėmis.
1: Namuose.
0: Jo, ir aišku, kad mes klystam, pamirštam palaistyti, ar ne, pamirštam išravėti kažką, pamirštam, nežinau, kad patikrinti, ar mineralų užtenka, organinio turinio užtenka to kultūrai, ar ne, tam dirvožemį. Ir kartais būnam pavargę, ir kartais pratrūkstam ir panašiai. Tai viskas tai vyksta, bet vis tiek sugrįžtam į prie to, kuo tikim. Ir vis tiek matom ir džiaugiamės. Aš nežinau, aš tiesiog pasitikiu. Aš pasitikiu, kad žemyną užaugs ir augs tokia, kokia aš norėčiau, kad ji galėtų augti. Tai tik tokia, nežinau, kaip čia pavadinti, kokia yra.
1: Taip, dalis tėvų, kurie Lietuvoje jau yra tos gilios gana tradicijos ir Valdorfo, ten Montessori, įvairios alternatyvesnės pedagogikos, prieraišioji tėvystė jau ten kokiu arti 20 metų, kai yra ir žmonės nueina į tos prieraišiosios tėvystės kursus, o paskui randa save, na, kad jie yra šalia paauglio, kuris, tarkim, savižalą atkreipė dėmesį į save, na, kad jie staiga supranta, kad kažkur buvo mano noras ir jis niekada nedingo, bet staiga kokiu radikaliausiu

0: būdu tas mano paauglys reiškia, kad kažkas jam yra ne taip.
1: Jo, ir tada kaip tėvas, aš įsivaizduoju, gali jausti ir kažkokią kaltę, ir tada kažkas ir gėda atsiranda, ar ne, turbūt aš taip įsivaizduoju, ir su tuo reikia gyventi, bet man atrodo, kartais su tuo, tai tiesiog nuo to, nu, nepriklauso, tu gali padaryti viską, ką gali, bet tiesiog dalykai nutinka, nes yra daugybė faktorių. Yra mokykla, kur žmogus praleidžia gal tikrai ir daugiau laiko nei šeimoj. Yra draugai, yra internetas, yra daugybė faktorių, šiaip maistas, ar ne? Tai čia tie priraiši tėvystė.
0: Čia pavyzdys tik.
1: Montessori, Valdorfas, demokratinis ugdymas, tai čia jau panašiai vos neatrodo dabar kaip skana, kaip daugybė dietų, ar ne? Taip. Kur atrodo tiek visų, keto ir visokie kitokie.
0: Ir dariau, ką galėjau geriausiai, jo, bet sėdim vienoj valty su tais, kurie nedarė nieko.
1: Ja.
0: Nedarė nieko, bet tiesiog, na, augino tiesiog, kaip išėjo, kaip pavyko.
1: Nu, aš per mažai matau, kad mes kalbėtumėm apie poreikius. Mes kuriam ir šeimose dažnai, man atrodo, ir pas mus neišvengiamai nugali jausmų lygmuo. Nors aš manau ir tikiu, kad visi jausmai kyla iš poreikių.
0: Ir sakot, kad dažnai šeimai netgi praėjus į tokį aukštąjį vaikų maždaug ugdymo kažkokį tai vos ne kursą, tai jo, vis tiek reikia išmokti kalbėti apie poreikius.
1: Nu, tam reikia laiko, tai empatija, jinai reikia laiko. Empatija galima sakyti nuo žodžio empty, ne, kas yra tuštuma, tai tau, kad atsirastų tą tuštumą, kartais tau reikia atsitraukti, kitu atveju tu apvemsi. Jeigu nenori apvemti, sugebėk atsitraukti, susijung su savim, susijung su poreikiais, ir tada, kai susijungiam su poreikiais, tampa daug paprasčiau rasti strategiją, kažkokį prašymą kartais tą poreikį patenkinti, ar ne? Bet jeigu prašymas bus girdimas kaip reikalavimas, tai vienintelė išeitis bus arba nuolankiai paklusti, arba maištauti. Ir tada susiduri su paauglio maištu, ar ne? Nes jis iš tavo prašymą išgirdo reikalavimą, pavyzdžiui. Kaip tada man suformuot tą prašymą tau, ką, kad tu mane išgirstum.
0: Mhm.
1: Ir daug visokių tokių dalykų. Ir tada žmogus, kuris vidu jaučia, nu, tikrai daugybę skausmo, nori nuo jo pabėgti per kažkokį fizinį skausmą ar panašiai.
0: Taip,
1: dalykų.
0: Į pabaigą jau mes turim eiti. Aš taip pagalvoju, būtinai noriu paklausti. Jeigu dabar išklausęs, tarkim, suaugęs tėtis, mama, kuris yra šalia paauglio, išgirdo, čia ir mokykloje tas negerai, va čia yra kažkokių stovyklų, bet čia kitoj visai vietoj negu aš. Ar sakytum, kad vis dėlto svarbu užtikrinti, padėti vaikui rasti patikimų suaugusių, net jeigu tu nesi kad tai nebūtų tėtis ir mama. Na, ir kaip tai padaryt? Kokiais būdais jų galima ieškoti Lietuvoje?
1: Atvažiuokit į Džigbo centrą.
0: Tai gerai, bet čia kažkiek. Kažkas gal pinigų neturi. Bet dar, kokių, va taip nuoširdžiai, kaip matyti tenka pavyzdžių, kaip, kur randa Lietuvos paaugliai tų patikimų suaugusių?
1: Tai matyt jo pas tuos žmonės, kurie na, investuoja savo laiką ir savo visus resursus, kad galėtų sukurti kažkokias programas, įgyvendinti jas paaugliams, o šiaip, nu, nežinau, kur dar?
0: Nu, tarkim, būreliai.
1: Dėvė mokykla.
0: Būreliai, tarkim, yra ir ženkasi. Tai ar robotika, kur dabar labai perspektyvu, ar koks nors psichologijos būrelis, kur neaišku apie ką?
1: Klausyti vaiko. Tiesiog klausyti vaiko, neprimetinėti jam savo kažkokio CV, nežinau, ar kažko. Tiesiog išgirsti vaiką, ko jam dabar reikia. Ir tą atliepti. Leisti bandyti. Nu, nepatiks, tai nepatiks. Ir jeigu netgi jisai nori kažką daryti ir jam ten nesiseka, tai vis tiek daugiau, man atrodo, vertės yra, negu atvirkščiai. Kažkas sekasi, bet visiškai įstrostame nėra.
0: Bet yra, iš atsakymo dabar tokia man išvada peržasi, kad nėra lengva net atsakyti tokį klausimą, turbūt rodo, kad Lietuvoje yra didelė spraga.
1: Tai didžiulė spraga, bet dieve mano, mokyklos yra galimybė būti nuostabi, mokykla yra nuostabus dalykas, ateina iš graikiškos skola žodžio, laisvas buvimas, kur siekiama ne žinių, o ne ekonominės naudos, o žinių, ar ne? Tokia nuostabi antikinė užuomina. Bet mes nepavadinom to, kaip kad daugybė kitų šalių pasaulyje, ar ne? Nes būtų keista sakyti, kur eini į skolą. Kam, tai kas tu esi skolininkas ir kaip jau tie skolingas, nes aš pastoviai turiu geriau, daugiau ir panašiai, pastoviai aš turiu performint, nu, pasirodyt kažkokiu, kuo galbūt dabar nesu. Tai kur aš galiu ateiti ir

0: tiesiog pamiršti apie TikTokus ir apie visus kitus dalykus ir pamiršti apie ir tiesiog tikrai pasidžiaugti gyvenimu, mylėti, pamilti gyvenimą, pamilti save, pamilti kitus.
1: Jeigu ne mokykloje,
0: jeigu ne mokykloje,
1: tai
0: jeigu ne šeimoje, tikiuosi draugų tokia kompanija atsiranda pas kai kuriuos žmonės. Bet irgi mes visi matyti.
1: Palinkėkim turbūt rasti tokią vietą.
0: Tai, džigbo.
1: Taip, vienas iš variantų. Ačiū labai. Tai Tautvydas Meldaikis, pedagogas, švietimo nuotykių ieškotojas, vienas iš, sakyčiau, švietimo vizionierių. Tų žmonių, kurie Lietuvoje kalba, ką reikia daryti, kad mūsų mokykloje būtų daugiau prasmės jausmo visiems, kurie su jie susiję ir kuria progas paaugliams išgirsti save ir kitus. Giedrė Čiužaitė, vedžiau laidą čia ir dabar. Šios laidos įrašo ir visų kitų ieškokite LRT radiotekoje, mediatekoje ir kitose platformose. Iki.

0: Lrt radijas.
1: Vieną valandą su žiniomis Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklaustas, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę Jungtinių valstybių kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnai susitikęs Lietuvos krašto apsaugos ministras teigė perdavęs pasiūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimą Lietuvoje.
2: Lietuva pakvietė Jungtinės valstijas steigti nuolatinę karinę bazę. Ar svarstytumėte tai? Jie mano draugai, nuostabų žmonės. Mes tikrai tai apsvarstysime. Jie nuostabų žmonės. Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių. Jie nuostabų žmonės.

0: Istanbul.
1: In that country, they're great people.
2: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Praėjusią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertintų galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Karo studijų institutas teigia, kad Rusija anksčiau neįprastai pradeda smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Pastaruoju metu aktyviai taikomosi ir į tiltus kitą civilinę infrastruktūrą. Ukrainoje esantis LRT žurnalistas Augustinas Šulijas sako, kad sostinėje žmonių nuotaika prastėja.
3: Šiemet anksti Rusija pradėjo savo kampaniją ir matyt, jinai tik prasideda, nes vis dar nėra naudojamos balistinės raketos, kurios laikomas tuo pagrindiniu ginklu, kuris ir bus nutaikytas į energetikos sektorių prieš artėjančią žiemą. Kijeve nuotaika per paskutinę savaitę ir per paskutinę savaitę, turbūt nuo rugpjūčio pabaigos, palengva prastėja. Tos nuolatinės reaktyvinių dronų atakos tikrai yra labai stipriai jaučiamos mieste. Scenarijus yra visą laiką labai panašus. Pirmiausia, gauni į telefoną žinutę, kad paskelbtas oro pavojus virš miesto, tada po kelių minučių faktiškai išgirsti arba sprogimą, arba oro gynybos šūvius, kuriuos dažniausiai seka sprogimas. Na ir po minutės kitos oro pavojus yra atšaukiamas. Visa tai vyksta labai labai greitai ir kas kelias valandas.
2: Ukrainoje esantis LRT žurnalistas Augustinas Šulija. Su Lietuvos premjeru susitikęs Vokietijos kancleris pabrėžė, kad padažnėjusiais hibridiniais išpoliais Rusija siekia suskaldyti NATO vienybę. Pasak Friedricho Merco, Vokietija ir Lietuva koordinuoja savo veiksmus tam, kad prireikus galėtų ryžtingai atsakyti į Rusijos atakas.
4: Darome viską, kad patikimai atgrasytume Rusiją. Maskva mus išbando vis aštresniais hibridiniais išpoliais tiek čia Vokietijoje, tiek Lietuvoje. Rusijos tikslas yra aiškus – sutrukdyti mums teikti pagalbą Ukrainai. Jos tikslas taip pat yra sukelti neramumus NATO gretose ir ją suskaldyti. Ir būtent to mes neleisime. Mes laikomės tvirtai ir esame vieningi. Mes glaudžiai koordinuojame savo veiksmus, kad kartu atremtume šias hibridines atakas – ir jei reikės, aiškiai bei ryštingai į jas atsakytume. Todėl kartu stipriname savo kibernetinę gynybą, ginkluotąsias pajėgas ir gynybos pramonę.
2: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, Berlyne viešintis Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad sąjungininkai turi vieningai užtikrinti šalių saugumą.
5: Tos hibridinės grėsmės, jos turbūt, kad niekur nedings, jos egzistuos, kol neturėsim taikos Ukrainoje, o kol kas akivaizdu, kad tos taikos siekio Rusijos pusė nedemonstruoja. Todėl turim išlikti vieningi, turim demonstruoti tą sutelktą Europos vienybę, padėti Ukrainai ir rengtis scenarijams, kurie nei trokštami, nei laukiami, bet užtikrintų saugumą mūsų visuomenėm ir mūsų šalių interesams.
2: Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius. Irano remiami hučių sukilėliai skelbė smogė Rijado oro uostui Saudo Arabijoje bei naftos perdirbimo gamyklai ir dar kelioms vietoms. Teigiama, kad smūgiams panaudoti dronai, balistinės ir sparnuotosios raketos. Anksčiau skelbta apie girdimus sprogimus sostinėje Rijade. Saudo Arabija šios informacijos nepatvirtina. Tuo metu Saudo Arabijos vadovaujama koalicija Jemene smogė hučių kontroliuojamam Hodeidos miestui. Temperatūra Vilniuje 11, Panevėžyje, Utenoje ir Kaune 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Naktį be žymesnio lietaus vėjas pietvakarių pajūryje gūsingas. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Antradienį dieną vietomis nedidelis lietus vėjas pietvakarių vakarų. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas. Temperatūra naktį rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. 1:05.
6: Tuzinas.

0: Labą dieną, jūs klausotės LRT radijo, su jumis Ignas Klėjus ir laida Tuzinas. Malonu su jumis sveikintis, aš kiekvieną savaitę į šią laidą grįžtu su... Aš labai tikiu, kad įdomiais pokalbiais, man jie nuoširdžiai pačiam įdomūs, įtraukūs ir mane privežia kažką naujo sužinoti. Ir stengiuosi, kad tos laidos priverstų jūs kažką naujo sužinoti. Šiandien į laidą aš pasikviečiau... Bent man tai puikiai pažįstama ir žinoma profesorė Janina Tutkuvienė, kuri dažnai kalba apie žmogaus raidą, apie žmogaus augimą, brindimą, įvairiausius veiksnius, kurie veikia mūsų sveikatos trajektoriją. Ir pati profesorė yra Vilniaus universiteto medicinos fakulteto anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros vedėja profesorė. Ir tiesą sakant, puikiai profesorė atsimenu iš medicinos studijų, iš anatomijos studijų, tai labai malonu, žinoma, pasikviesti profesorę į laidą. Ir šiandien nusprendžiau profesorę pakalbinti tokią temą, sugalvojau, aišku, čia galėtume labai moksliškai kalbėti, kad čia yra evoliucinė medicina, raida, bet aš pagalvojau, pavadinsiu laidos temą paprasčiau, visiems suprantama kalba, iškelsiu tokį klausimą, kiek mūsų kūnas prisimena praeitį. Ir man atrodo, tai apima lauką, kuriame dirba profesorė, jos tyrimų lauką. Ir nors mūsų kūnas šiandien gyvena 21 amžiuje, didelė dalis, kaip veikia mūsų kūnas ir visi principai susiformavo pasaulyje, kurio jau šiaip nėra. Pasaulyje, kuriame maistas ne visada buvo pakankamai gerai pasiekiamas, pasaulyje, kuriame daug judėdavome, gyvenimo trukmė buvo trumpesnė ir šis pasaulis iš tiesų pasikeitė. Šiandien pabandysim atsakyti į tokius klausimus, ar tai, ką mūsų protėviai patyrė, gali turėti įtakos dabartiniai mūsų sveikatai. Kada apskritai prasideda mūsų kaip žmogaus sveikatos istorija, gimstant, nėštumo metu, o gal ji prasideda gerokai vėlesnėme gyvenimo laikotarpyje. Ir apskritai, ką apie mūsų kaip žmogaus kūną gali papasakoti mūsų augimas, kūno sudėtis, mūsų protėvių patirtys. Ir todėl šiandien su profesoriu būtent apie tai pasikalbėsime. Sveiki, profesoriu.
1: Labą dieną, Ignai. Labai malonu pas jūs būti ir dabar sėdėti jau toje vietoje, kai jau jūs manęs klausinėjate.
0: Taip,
1: bet puikiai prisimenu jūs.
0: Ir tas pastebėjimas.
1: Tikrai džiaugiuosi, kaip sakyt, kad mano studentai tikrai pasiekė tiek daug, taip įdomiai domisi tokiom temom. Ir taip. Labai ačiū už tą užkabinimą, iš taip toli.
0: Man atrodo, kad čia šaknys kliūdė.
1: Taip, nes esmė yra tame, kad kažkaip tai ne taip ir senai, čia dar prieš kelis dešimtmečius Barkeris iškėlė tokią hipotezę ir oficialiai jinai buvo paskelbta tik tai maždaug apie 95-uosius metus, kad tai, kas įvyksta gyvenime po gimimo ir netgi vėliau, čia irgi labai naudojam tą tokį gražų žodį, sveikatos trajektorija, augimo trajektorija, tada brandos trajektorija. Tai vat visa tai labai priklauso nuo to, kas buvo dar gimdoje.
0: Taip.
1: Po to atsirado jau tyrimų, kurie pasakė, kad ne, palaukite, ne tik tai, nepakanka žiūrėti tai, kas vyko motinos organizme ir tuo metu aplinkui, sakykim, socialiniai, kultūriniai erdvėj, bet reikia žiūrėti į tai, kas vyko dar anksčiau, tai yra į tos moters, mamos sąlygas. Kitaip tariant, mes turime žiūrėti, kas įvyko prieš kokius 40-50 metų, o jeigu mes paimsime apskritai žmogaus evoliuciją, tai tokia labai plačia prasme, tai, ką mes turime dabar, kodėl mes turim tokį kūną, kodėl mes turime tokias kūno dalis, tokią kūno formą, be abejo, tai yra ilgų tūkstantmečio evoliucijos pasekmė.
0: Tai čia man atrodo, ir žavesys yra evoliucinės medicinos, bet žinot, aš tai profesorė, jūs labai gerai užvedėt, bet ką labai norėjau laidos pradžioje paminėti, tai kad gydytojai tai puikiai žino jūs ir žino ir jūsų kurtas augimo kreivės. Ai, trumpai reikėtų pasakyti klausytojams, jei su jūsų kurtomis tomis normomis užaugo turbūt jau kiek kartų, po
1: taip,
0: kelios kartos užaugo.
1: Jau antrą kartą
0: auga. Ir jei jūs klausote šitos laidos, tikėtina, kai jūs buvote vaikai, ateidavot pas gydytoją, gydytojas jūs pasverdavo, pamatuodavo ir taip gydytojas vieną akim užmesdavo akį tokias lenteles kreives, kuriuose surašytos normos. Tai tos kreivės yra kurtos jūsų profesorė, ar ne? Ir man atrodo, kad tai yra toksai svarbus akcentas paminėti, ką gal žmonės mažai žino, bet kur man norisi klausti, ar jos dar aktualios, ar mes nepasikeitėm taip, kad nu, remiamės tikrai labai senais, su senais duomenimis apie tai, kaip mes augame.
1: Pasaulinės sveikatos

0: organizacija rekomenduoja atnaujinti arba bent jau pasitikrinti tuos augimo standartus kas 15-20 metų. Tai kadangi sukūriau aš juos 95 metais savo disertacijos pagrindu, tai žinoma, aš bandžiau tai daryti, bandėme mes kartu ir su kolegom kreiptis, na, bet Lietuva matyt tuo metu buvo tokioje situacijoje, kada nematė prioriteto per jokius projektus tai, na, vykdyti. Taip mes ir likdavome prie savo darbų, kuriuos darėm katedroje, pasidarę, esam tikrai labai daug pilotinių duomenų, dėl to mes ir publikuojame tos darbus. Ir aš čia galiu nuraminti, kad iš tikrųjų tai nesvarbu, ar galima gauti finansavimą per kažkokį oficialų projektą ar ne. Tiesiog esame kaip auksologai Lietuvos ramus, dėl to, kad tas kreives dar galima jas naudot praktikoje, yra viena vieta, kurią reikia taisyti, kaip mes sakome. Tai čia yra visiškai akivaizdu, kad čia turbūt jau kiekvienas žino šitą dalyką ir aš pati esu nekartą kalbėjusi, augimas ir brendimas paankstėjo. Tai čia taip nutiko tikrai palyginti staigiai, nes tarkim iki kokių 2010 metų procesas buvo be galo lėtas, praktiškai nieko nesiskyrė tos augimo kreivės, kai mes būdavo pasitikslinam, padarom kažkokius tai žvalgumosius tyrimus, pasilyginam ir po 2010 metų įvyko toksai lūžis, ypatingai paankstėjo mergaičių brendimas. Ir čia reikia turbūt klausytojams truputėlį paaiškinti, kada kūnas auga, tai tas fizinis kūno didėjimas, jis yra brendimo išraiška ir lytinio brendimo išraiška. Tai yra, mes turime antrinius lytinius požymius, prie jų priklauso ir kūno dydis, proporcijos ir taip toliau. Ir tik tai pasiekęs tam tikrą kūno dydį, organizmas gali pradėti bręsti. Tai dėl to, kad paankstėjo brendimas, tas vadinamasis spartaus augimo laikotarpis arba pubertetinio augimo šuolis, kaip jisai vadinasi moksliškai, jis įvyksta gerokai anksčiau. Ypatingai mergaitėm. Ir tai reiškia, kad jeigu anksčiau 11-12 metų mergaitė buvo prieš pubertetinį augimo šuolį, didžioji dalis jų buvo tokia. Tai dabar labai dažnai yra arba brendiminio šuolio, to pubertetinio augimo šuolio viduryje, arba kartais ir po jo. Tai brendimas paankstėjo tikrai ryškiai, galime sakyti, kad per pastaruosius 15 metų vieneriais metais paankstėjo vidurkis.
1: Ar čia yra greit? Tas staigus pokytis,
0: taip, tai yra, mokslinė. Taip, mokslinė prasme tai yra labai staigu ir daug, todėl kad jeigu jau per pusę metų vidutiniškai populiacijos brendimas paankstėja ir tai jau yra daug. Ir aišku, kad na, galima kažkaip galbūt sudėliot, kodėl tai įvyko.
1: Aha, labai įdomu, kodėl tai galėjo įvykti.
0: Tai pirmiausia reikia pasakyti, kad visas brendimas nutinka vos per 4-6 metus. Tai yra 4-6 metai pilnai subręsta organizmas. Ir normalios ribos kartais gali greičiau subręsti, kas tarp kitko nėra labai palanku, tai nebūtų labai palanku, jeigu ten per 2-3 metus. Na, tas toksai ištestas brendimas, jis gal mažiau pavojingas, bent jau šio laikinių tyrimo duomenimis, bet dažniausiai šiaip jau per 6-7 jau daugiausia metus pilnai subręstama. Tai reiškia, kad jeigu aplinkoje veikia kažkokios tai ekstremalios sąlygos, kurios gali paveikti brendimo centrus, paveikti visą kūną, tai taip ir nutinka. Ir iš tikrųjų, tai kai mes žiūrime, kaip skiriasi kartos, tarkim, turime tyrimų, kurie pasako, kaipgi augo 90 metais, mes ją taip buvom pavadinę, 90 metų gimimo karta. Toliau 2004 metais gimę vaikai, kai mes įstojom į Europos Sąjungą, kada mes pasižiūrime jų augimo rodiklius, jie vėl turi tokį ryškų kažkokį tai pakitimą savo augimo trajektorijoje. Ir kartais gali galvoti, kas čia per stebuklas, kas čia dabar per...
1: Taip, iš šono gali taip pasirodyti.
0: Taip, kas čia per tokie dalykai, bet jie yra labai susiję. Ir aš pamenu dar savo darbų pradžioje, kada pradėjau pradėjau važinėti į konferencijas, tai tie važinėjimai tokie buvo tarp 90-ųjų ir 2000-ųjų metų, va tą dešimtmetį tokios pirmosios konferencijos, tai ten pasauliniu mastu pasaulio auksologai, auksologai tai yra žmonės, kurie nagrinėja augimą ir brendimą, o ne auksą.
1: Taip, galime.
0: Taip, reiškia, jie tada bandė jau pradėti ieškoti priežasčių aplinkos sąlygose, nes tuo metu buvo labai stipri nuomonė, kad paveldėjom ir viskas, tai ką paveldėjom, jau viskas nepasikeis. Na ir paaiškėjo, aišku, čia su epigenetiniu tyrimu sprogimu, sakykime, kas per pasaruosius turbūt 10, jau daugiausia 15 metų ištobulėjo, tai paaiškėjo, vat, kad vis tik aplinkos sąlygos, socialinė kultūrinė terpė, net politinė situacija, net tiesiog kai kurie politikų veiksmai labai daug reiškia ir tai atsiliepia ir vaikų augimas ir ypač brendimas, kaip veidrodis viską sugeria ir viską atspindi. Ir tai, kas vyksta dabar, labai daug reiškia, bet visą laiką organizmas prisimena, jūs labai gražiai pačioj pradžioj įvardijot žodį, prisimena, kiek organizmas ko prisimena, jis prisimena viską. Realiai iš močiutės ir dar iš anksčiau, iš promočiučių, iš prosenelių atsinešta ta informacija, tai nebūtinai turi būti genetinė. Jinai gali būti paveldėta, bet apie genetinių lygmenių prisimena, kas yra. Ir va čia tik tai turbūt, na, ne vienas gal Nobelio laureatas bus dar ateityje, kuris sugebės paaiškinti, kiek vieni požymiai gali, kaip greitai jie gali pasikeisti, per kiek kartų ir tarkime, kaip stipriai gali būti fiksuoti kiti požymiai, per kiek laiko reikia pasikeisti. Tačiau jeigu grįžtam į lytinį brendimą, kas labai svarbus galutiniai išraiškai, koks bus kūno dydis, proporcijos, kada gal galia pasieks tą galutinį kūno dydį, tai tas yra labai svarbu. Status quo tai yra dabartinė situacija, jinai labai keičia. Tai jūs viską ir išvardijot. Tai yra pakitęs gyvenimo būdas, sumažėjęs fizinis aktyvumas, didžiulė informacijos klaida, tiesiog tas labai geras žodis yra overwhelming, toksai tiesiog tave užbombarduoja. Tiesiog viskas, per daug visko ir tai smegenims sukelia tokį, tarp kitko, santykinį stresą. Ir kartais, žinot, kai aš pasakau, kad dabar labai stresinėje aplinkoje vaikai auga, tai kartais žmonės oponuoja, na, anksčiau buvo didesnis stresas ir čia ir buvo karas, ir badas, ir maras, ir dar, jeigu imsim prieš keliolika tūkstančių metų mūsų priešistorijai, tai ten apskritai tu net nežinoji, ir tu vakare turėsi, ar kitą dieną turėsi maisto, ir apskritai ir išliksi. Bet čia yra labai svarbus dalykas, smegenys mūsų yra visiškai kitokios dabar. Jos privalo būti sensityvios, jautrios, žymiai labiau jautrios, negu anksčiau taip buvo, nes kitu atveju mes tiesiog negalėtume gyvuoti ypatingai jauna karta, auganti karta. Jeigu jinai turėtų kitokias smegenys ir kitaip tada viską priimtų, tai jinai paprasčiausiai ateityje savo gyvenime negebėtų susitvarkyti su sudėtingom socialiniam funkcijom.
1: Bet pokytis yra labai greitas ir jūs paminėt brendimo ankstėjimą. Man labai įdomu ir turbūt žmonėms įdomu, o ką tai lemia taip tolimesnėje žmogaus gyvenime? Gal tai yra gerai ištestas laikas, kiek laiko žmogus bręsta, gal tai yra gerai?
0: Nu, tai čia tikrai labai, labai gerai, kad užkabinot šitą temą. Anksčiau tai buvo pastebėta, kad ankstesnis brendimas yra būdingas šalim, kurios yra labai pažengusios ekonomiškai. Ir dar prieš kokių taip 25 metus, dar ir net prieš 20 metų, mes kartais jokaujam, sakom, visi auksologai, kad tučių plojo ir savo publikacijose rašė, vat, jeigu rado, kad pankstėjo, sakykim, pirmųjų mėnesinių laikas, tai vadinasi menarchė, va, žiūrėkite, vadinasi, čia yra viskas turbūt labai gerai. Praėjo 20-25 metai, yra tie vadinamieji ilgalaikiai, longitudiniai tyrimai, kur asmuo yra sekamas keletą dešimtmečių ir mano kolegos pasaulyje yra padarę tokių tyrimų ir mes matome, kad Jeigu, ypatingai jeigu kalbame apie mergaites, jeigu jos brendo labai anksti, tai tai po to jau per gyvenimą, tai yra to gyvenimo eigoje, siejasi su didesne tikimybė metabolinio sindromo. Mm. Antro

0: tipo cukrinio diabeto, kardiovaskulinės rizikos, be abejo didesnio nutukimo tikimybė. Tai reiškia, ir dabar jau mes visi žinome, kad paankstėjęs brendimas, jeigu kalbam apie mergaitės, tai žinoma, tai nėra gerai. Tai yra kaip toks rodiklis, kad organizmas kaip ir patyrė stresą ir streso nereikia suprasti, kad kažkas tai stovi su lasda ir nori tave primušti. Tai yra viskas organizmui, kas yra neįprasta, kas yra išeina iš tokių jo sensityvumo ribų, kaip jisai priima tai, kad dar yra normalu, tai yra stresas. Tai gali būti staigiai pakitusi mityba, šaltas arba kaip tik labai karštas vanduo, dėl ko kūnas pašiurpsta, viskas yra stresas ir po to tik tai prasideda jau reikalai, kaip su tuo mes galime susitvarkyti. Tai kai kalbam apie lytinį brendimą, jeigu, sakykime, yra informacijos gausa, kad dabar neuromokslai sako, kad ta didžiulė informacijos gausa, ta viena elektroninė erdvė daro savo, na, irgi neigiamą darbą vat, šiuo aspektu, tai smegenys galvoja, kad kažkas yra nesaugu, o pagal evoliucinę mediciną ir žmogaus išlikimo visas teorijas yra galvojama taip. Tai nėra taip nesaugu, kad aš dar galėčiau, na, iš viso žūti, sakykim. Tai nėra tokia situacija kaip per karą, per badą ir taip toliau. Bet ką tai reiškia? Aš turbūt turiu greičiau subręsti, įdant galėčiau pagimdyti palikuonį ir po to dar, kol esu pats įgalus, sakykime, tai padaryti, jo pasirūpinti. Tai yra toks biologinis, pamatinis mąstymas, kuris vyksta tiesiog nesąmoningai ir mes tą matome išaišką tą mūsų sveikatoje ir taip toliau. Ir čia atsiranda paradoksas. Organizmas galvoja, kad reikia pradėti viską anksčiau, bet žiūrėkit, visi gimdo žymiai vėliau.
1: Tai.
0: Ir čia ir prasideda vat, jau mūsų tyrinėjimų tokia labai pagilintas rytis antropologijoje ir evoliuciniai medicinoje, tai vadinasi mismatch, tai yra netitikimas sąlygų, kurias mes atsinešėm, atsitempėm per keletą tūkstančių metų, jos užsifiksavo ir organizmas iš inercijos dar veikia tais mechanizmais ir staiga jos pakito tos sąlygos. Ir tam, kad organizmas vėl pagautų, ko reikia dabar vat, jis, aišku, patiria irgi stresą. Jis dar galvoja, kad aš anksčiau subręsiu, gal čia anksčiau palikuonį pagimdysiu. Ir staiga žmogus, sociali būtybė, galvoja, kad kaip tik atideda tą laiką. Tai toj gražioj puokštė yra toksai terminas kaip emocinė, socialinė ir mentalinė branda. Ir štai čia pati naujausia teorija sako, o gal taip ir reikia, nes mes tiesiog negalime pulti, kaip kažkada tai atlikti tik tai biologinę funkciją. Nes gyvenimas darosi labai sudėtingas ir tą ir augančią kartą reikia kaip ir paruošti, nei pati turi pasiruošti tinkamai labai sudėtingiam socialiniam, taip, intelektualiniam dalykam.
1: Gyvenimo vingrybės neprimityvios, ne tokios, kaip buvo anksčiau pasidauginti, pratesti giminę ir gyventi
0: ir
1: toliau.
0: Ir tada gaunasi labai įdomus dalykas. Atrodo, kad biologinė branda ateina anksčiau, bet kas yra įdomu, čia, kaip jau minėjau, pakartosiu dar kartą, mergaitėm, su berniukais truputėlį pasakysiu, kad yra įvairiai, bet dabar pabaigsiu vat tą mintį. Tada, kai mes, reiškia, žiūrime, o kada iš tikrųjų susilaukiamo vaikų, yra didžiulis tarpas. Ir čia atsiranda nauja teorija, kuri sako, kad turbūt taip ir turi būti, nes per tą laiką tiesiog dar labiau subręsta smegenis. Ir aš noriu visiems pasakyti tokį įdomų faktą, vat tuoj su jais metai, praeitų metų lapkričio mėnesį Nature žurnalas publikavo labai įdomų straipsnį apie smegenų brandos laikotarpius ir čia kai kas labai apsidžiaugs, nes nu, tokia kabutėse, aišku, smegenų paauglystė yra iki 33 metų. Nuo 33 iki 66 metų yra tik tai pats apogėjus. Vėliau tas vadinamas early aging, tai yra ankstyvas senėjimas, kas reiškia, kad dar plato tęsiasi ganėtinai ilgai. Ir čia jau aišku priklauso nuo to, kaip pasiseka, kaip atsitinka gyvenime, tai, gali tas įvykti kognityvinių funkcijų ir apskritai reiškia žmogaus na, smegenų brandos tokių ir ne tik bandros, bet reiškia senėjimo rodiklio amžėjimas atsitikti gali labai greitai arba gali kaip tik labai ilgai ir 100 metų pasiekti ir puikiai orientuotis visame kame. Tai čia jau kaip atsitiks, bet tas suskirstimas, jisai pakeičia visą požiūrį ir tą visą mūsų ontogenezę perdėlioja, ontogenezė tai reiškia individuo gyvenimas nuo užuomazgos, kai dvi lastelės susilieja iki mirties. Bet vėlgi, tai, kaip sakyt, na, nebūtinai sutampa su kūno reikalais. Fiziškai tas kūnas vis tiek jau tikrai jaučiasi tikrai ne taip 67-8 metų kūnas, nors smegenis dar, sakykim, kaip ir epogėjoje, tai jos, tai kūnas fizinis, jisai tikrai ne kaip 28 metų ar 18 to labiau metų.
1: Profesorė, aš užsiminiau įžangoje, kad kūnas gali prisiminti, jūs irgi patvirtinat tuos dalykus. Ir man labai įdomu būtų gal čia išryškinti ir klausytojams perteikti, kiek daug, kiek toliai jis gali atsiminti, ar ne. Ir kalbu turbūt apie, jūs vat kalbėjot apie įvykius, kurie čia, pavyzdžiui, 90-ieji, 2004-ieji atrodytų, Čia pat vyko įvykiai ir augo atkarta, ar ne, atrodo viskas labai šalia, bet kiek toliai jis gali atsiminti ir aš aišku turiu tokių mėgstamų pavyzdžių iš Olandų istorijos, ar ne, iš tos vadinamosios Hunger Winter, kai 44-45 metais galima sakyti toks natūralus raidos eksperimentas gavosi, nes žmonės, kurie bado metu, tu laukėsi palikuonių, vėliau tie palikuonys turėjo didesnę kai kurių metabolinių ir širdies ligų sutrikimų riziką ir atrodytų, kaip čia gali būti susiję. Tai tėvai badavo, o palikuonys turi riziką ten būti nutukę, turėti svorio, kaip taip gali būti susiję. Visų pirma, tai ką toks Olandų pavyzdys Olandų istorijos rodo ir ar mes turim daugiau tokių pavyzdžių, kaip iš toli, labai iš toli mūsų protėvių užtaiso tokią sveikatos trajektorija, kur mes labai menkai galim tą įtaką padaryti iš tiesų.
0: Taip, čia jūs paminėjote pačią svarbiausią studiją, tą baisų natūralų gamtos eksperimentą. Tačiau mes perkeliame ir modeliuojame, nu, ne tik mes, bet viso pasaulio mokslininkai modeliuoja tuos eksperimentus na, tiesiog gyvūnų kontekste ir žiūrim, jeigu, pavyzdžiui, gyvūnėlis maitinasi nepakankamai ir sakysim, jeigu maisto davinys jiems yra sumažinamas, kaip tada kokių palikuonių susilaukia ir mes tokių esam padarę eksperimentų, tai galiu pasakyti, kad kai kurios paauglės turbūt riboja savo maistą dar labiau, negu, sakykim, eksperimente būna tai daroma ir jau rodo, kad eksperimentai su gyvūnais rodo, kad iš tikrųjų veikia šitas dalykas ir patvirtina ir tą Barkerio hipotezę. Esminį dalyką, kad jeigu organizmas augo sąlygose, kurios buvo labai skurdžios, visom prasmėm, ta prasme, kad nu, pirmiausia, tai mitybinių medžiagų
1: taip,
0: prasme.
1: Žinoma.
0: Tiesiog maisto nepakanka. Trupa. Taip, nepakanka maisto. Tai kai jisai auga gimdoje, vis tiek vaikutis, na, čia turbūt nuo seno visi žino, pasiims viską iš mamos, bet pasiims.
1: Mhm. Nes jam bet, reikia, jis
0: taip, jisai auga. Ir jisai užaugs, bet kokiu atveju. Čia mama gali, tarp kitko būna, kad net mama per neštumą praranda svorą netgi. Mhm. Tai va, tai žodžiu, jisai pasiims vis vieną. Bet jis vis tiek yra protingas tas organizmas, jisai dėliojasi ir supranta, kad nekas yra. Aplinkoje yra nekas. Ta aplinka tuo metu, kai vaikas augo gimdoje, tai yra motinos organizmas. Bet mes galime briežti dar vieną ratą dar aplinkui, tai yra mamos aplinka. Jeigu užbrėžiame ratą kaip mamos aplinkos, tada briežkim dar vieną ratą, tai yra šeimos aplinka. Ir taip toliau, tokiais ratais aplinkui, mes galime išdėlioti iki pat šalies ir geopolitinės situacijos. Atrodytų mistika, bet vaikai ir augantis organizmas tą jaučia. Ir kai analizuojam duomenis, tarkime, žiūrim Lietuvos naujagimių vidutinį svorį. Aš norėčiau pasakyti, čia labai įdomų dalyką. Labai senai pastebėjau ir mes turim ir keletą publikacijų, kad kai vyko tos globalios ekonominės krizės Lietuvoje, viena buvo apie 2000-uosius, ten atrodo 998-2000-aisiais, jis buvo

0: Ėjo. Kita krizė buvo nu, globali, pasaulinė krizė, kur visi žino.
1: Ekonominė.
0: Taip, 2008-ieji apie, bet vaikuose tai atsiliepė maždaug po metų, Lietuvoje apskritai tas truputį vėliau po metų dar tik atsiliepė, tai kažkur apie 2009-2010 metus gimė vaikai ir tie apie 2000-osius gimė vaikai, jų naujagimi vidutinis svoris buvo šiek tiek mažesnis. Tai
1: aš tik taip norėčiau patikslinti klausytojams, kad augantis vaikas įjungia tuos mechanizmus, kaupimo mechanizmus, taip. Nes aplinka yra skurdi. Čia taip primityviai tariant, ar ne?
0: Taip.
1: Ir dėl to mes sakom, kad ta sveikatos trajektorija vėliau turi padidintą riziką nu, vat, į nutukimą, taip. Ansvorį, kardiovaskulines ligas ir panašiai. Vien iš to, kad buvo skurdi aplinka jo taip. Tėvams, kur, o vaikas turėjo kažkaip išlikti ir įjungė tuos mechanizmus kaupimo.
0: Nes organizmas masto taip, kad yra skurdu, yra negerai ir aš turiu taupyti. Vyksta taupimas. Taupimas vyksta ta prasme, kad ir mažesnį tą vaiką stengiasi užauginti, nes po to jau mažesnį lengviau, na taip, paprastai galvojant ir išlaikyti, mažiau resursų reikia, toks yra, tokia yra logika organizmo. Kitas dalykas, tai tai, kad yra nepakankamai energetinių medžiagų, organizmą verčia galvoti dar vieną įdomią linkmę. Pirmiausia, reikia aprūpinti tai, kas yra svarbiausia. Tai pirmiausia, stengiasi organizmas užtikrinti neuro raidą, širdies ir kraujagyslių raidą. Ir tai yra dvi gyvybiškai svarbiausios sistemos, jas stengiasi ir užtikrinti. Toliau, energijos yra tiek, kiek yra, ir čia kaip protingai besidėliojantis savo resursus ar asmuo, ar bankas, nesvarbu, galvoja tada ir organizmas. Tai kur aš čia galiu dabar va tiek, kiek turiu investuoti? Ir tada nuo ko aš galiu nuimti? Ir va tas nuo ko aš galiu nuimti, va čia ir prasideda. Tai jeigu jau išrutuliojama yra širdis, kuri gali normaliai veikti, smegenis, kurios gali normaliai funkcionuoti, vis tiek nuo kažko reikėjo nuimti. Tai gal nuo kraujagyslių pačių, tai gal, sakykime, nuo periferinių nervų. Ir štai tuomet ir prasideda tas jūsų paminėtas evoliucinės medicinos principų veikimas ilgalaikiai perspektyvoj gyvenimo eigoje ir toje vadinamoje sveikatos trajektorijoje. Mes tikrai nežinom nei vienas, kuriuo metu kažkas buvo ar mamos organizme, ar močiutės, ar mūsų pačių atsitikę, kad organizmas suprato, jog ne kas reikia pataupyti, bet kad jis tą prisimena, tai yra faktas ir jis prisimena iki pat pabaigos. Jis viską prisimena, tarp kitkos prisimena ir traumas, ir net fizinės traumas prisimena.
1: Aš tik klausytai noriu jums priminti, kad laidoje kalbuosi su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorė Janina Tutkuvienė ir kalbamės apie tai, kiek mūsų kūnas prisimena praeitį ir jei mes šią didžiąją laiko dalį paskyrėm tokiam brendimui, atrodytų gyvenimo pradžiai ir tolimesniam sveikatos trajektorijom. Tikrai profesorius paklausiu jos nuomonės, o ką evoliucinė medicina galvoja apie mūsų žmogaus siekius nugalėti apskritai mirtį ir gyvenimo trukmę. Tai likite su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime.

0: Radijas.
1: Tuzinas.
2: Eteryje Tuzinas, su jumis Ignas Klėjus, o svečiuose medicinos fakulteto Vilniaus universiteto profesorė Janina Tutkuvienė. Ir kalbamės apie tai, ką žmogaus kūnas prisimena, kaip vyksta mūsų raida ir kūno ir sveikatos. Ir profesorė, prieš pertrauką aš taip užsiminiau vienu žodžiu, taip subtiliai pasakysiu dar kitaip, apie ilgamžiškumą. Ne? Mes šiuolaikinė kultūra sveikatinimuose išprotėjus buvo bent jau pastaruosius kelis metus dėl šito siekio. Kaip jūs matote šitą judėjimą ir kaip jūs matote iš evoliucinės medicinos perspektyvos mūsų visais būdais bandymą kažkaip tais, arba bent jau kalbėjimą apie tai, kad mes galim nugalėti tą savo biologiją ir kažkokias tai biologinės ribas gyvenimo trukmės?
3: Aš tai labai šviesiai matau. Tikrai? Ir aš manau, kad čia viskas yra... Ko gero, taip ta linkme ir eisime. Ir aš kartais, žinote, galvoju, vat, kuo toliau, tuo dažniau taip galvoju. Na, yra visokie fantastiniai filmai ir yra visokie Duncanai McLeodai, kurie gyveno 400 metų. O kodėlgi ne? Ir aš manau, čia tik tai klausimas, kada bus sustabdytas senėjimas.
2: Jūs tokį, optimistė šito klausimu?
3: Optimistė, aišku, žmonės tikrai bus taip, kad vis tiek turės numirti, aš taip įsivaizduoju.
2: Taip.
3: Bet aš kartais susimastau apie visą šitą tendenciją, kur, tarkim, mes dabar matome, kad vaikų mažiau gimsta, kad žmonės kaip ir atidėlioja tą gimdymo laiką. Tai jau sakiau, kad čia yra įvairių teorijų. Viena tokia labai pateisina šitą procesą. Tada atsiranda ta publikacija, kuri apskritai pasako, kad smegenys apogėjų pasiekia tik tais gerokai vyresniam amžiui. Ir tada pradedi galvoti, kur link čia viskas eina, tai gal toliau kitas žingsnis, jeigu mes genetikos, epigenetikos mokslo pagalbas sugebam kažkaip tai su genetinėm žirklėm ar kitų genetinių koregavimų ištaisyti klaidas arba tiesiog tą procesą sustabdyti, kažkokiu būdu tos telomerus pailginti, tai galbūt ir gali. Šiaip teoriškai atrodo, kad viskas yra įmanoma. Na, jūs pasižiūrėkite, ar mes dar prieš 20 metų galėjome įsivaizduoti, kad bus toks ChatGPT. Bet jis atsirado.
2: Sunkiai galėjom.
3: Taip, tai mes dabar...
2: Mokslinės fantastikos filmuose nebent.
3: Taip, tai dabar mes labai sunkiai įsivaizduojam, bet aš kažkodėl galvoju, ir aš visą laiką prisimenu, nežinau, ar aš čia galiu tą pasakyti, atsimenu... Kai man buvo kokie gal turbūt jau kokie 6-7 metai, tai mano močiutė ten būdavo mus pasisodina, nes mūsų veždavo į kaimą, ten pusbrolius, pusės, mes taip augom, reiškia. Ir jinai ten visai mus ten paprotindavo įvairiais klausimais ir jinai turėjo kažkokią tokią knygelę, kuri vadinasi Mikaldos knygelė. Kaip dabar pamenu tą pavadinimą. Ir jinai ten ją skaitydavo. Ir toj knygeliai viename skyriuje buvo pasakyta, kad ten kažkaip bus, kaip ten prieš pasaulio pabaigą, bus sustabdytas senėjimas. Kažkas tokio. Ir aš taip, vaikas, suprantat, iki šios dienos.
2: Prisimenu. Ir dabar, kai jūs paklausė kažkas apie tai.
3: Tai aš galvoju, ir kodėl aš taip dėl to, kad, na, kartais, žinot, tų tokių knygų paskaitimas, aš ilgą laiką jų niekada neskaičiau ir galvojau, kad čia yra laiko švaistimas, čia nieko tu nesužinosi, čia tik tai moksliniai straipsniai, čia tik tai galbūt grožinė literatūra. Ir aš taip, po 2010 metų, kada Nature išpublikavo labai įdomų tyrimą vieną, aš pradėjau kartais atsigręžti ir tokią literatūrą. Ir pavyzdžiui, Nature išpublikavo, kad, apie genetinių tyrimų padaugėjo ir atsirado publikacija, kuri sako, kad kai kurie užsifiksavę epigenetinių lygmenių požymiai, jie reiškia, gali tęstis iki trečios kartos, kai kurie iki septintos. Ir pasirodo...
2: Žmogaus, ta prasme.
3: Taip, žmogaus organizme. Ir pasirodo toj švento rašto literatūroje, senajam testamente yra labai panaši mintis, kad reiškia, tėvų ten nuodėmės kris į kelintą kartą, tada naujas raštas ten berods koreguoja šitą reikalą, bet kai tu taip perskaitai, galvoju, tai gal reikia nuo lentynos imti, nusipus dulkes ir paskaityti, kas ten rašoma. Ir tada, žinot, ir tada prisimeni visus fantastinius filmus ir galvoji, kaip tai galėjo ateiti į galvą žmogui iš niekur. Nu, gal frustracijos.
2: Iš troškimų ir žmogaus norų, nes daugelis tai, kas veikia, ta prasme, mūsų gyvenime, dirbtinis intelektas, siekis ilgai gyventi, išgydyti visas ligas, tai yra gilus žmogaus tiesiog troškimai. Ir
3: ne, nu, gyvybės eliksyras.
2: Nieko neveikti, kad jūs viską padarytų, ir ne, tai padarys dirbtinis
3: jaunystės
2: intelektas.
3: Jaunystės eliksyro ieškojimas, reiškia.
2: O kaip jūs moduliuojat, jūs galvojat, ar apskritai, jau jei grįžtam į tą evoliucinės mediciną, o ar šitos srities mokslininkai galvoja apie ateitį ir kiek toli jie gali galvoti apie ateitį, ar jie prognozuoja, ar tas prognozavimas tokių klausimų, kaip atrodys žmogaus raida ateityje ir kaip atrodys pats žmogus, su kokiais jis iššūkiai susidurs ir kaip toks dalykas, kaip bandymas nugalėti senėjimą gali padaryti tokios tokiais sričiai kaip evoliucinė medicina, ar apie tai galvojam apskritai?
3: Aš galvoju, kad tiesiog... Yra toks didžiulis mechanizmas, tokia inercija, kuri tiesiog juda. Ir gali sakyti, kad negalvoji, bet vis tiek pasąmonėje galvoji.
2: Taip, taip.
3: Tai pirmiausia, žmogus vis tiek yra racionalus. Ir didžioji dalis žmonių elgiasi labai racionaliai. Profesoriaus Šiknio komanda ir visi kiti, nu, patys didžiausi mokslininkai pasaulio. Pirmiausia, su kuo nori susitvarkyti? Pirmiausia, reikia su lygom susitvarkyti. Tiesa, su bėdom. O po to turbūt galima ir galvoti. Tai jeigu tu išeliminuoji kažkokią vieną ar kitą lygą, tai reiškia, kad tiesiog nu, nuo to nenumiršta žmogus. Tada galima galvoti, vis tiek tas ląstelių senėjimas vyksta ir yra biologinis laikrodis, bet yra dabar bandymai tą biologinį laikrodį stabdyti ir jau yra straipsnių, kurių labai daug padaugėjo, ypatingai per pastaruosius 5 metus, bandoma

0: kreipti mokslą ir tą linkmę, kaip tą tikrai žmogaus amžių, kuris yra biologinis amžius, jisai gali skirtis nuo pasinio, kaip jį sustabdyti. Ir yra tyrimų, kas tai yra, ten DNR metilinimo reikalai prasideda, ten histonų tyrinėjimai, telomerai ir taip toliau. Tai genų bandoma ieškoti. Aišku, tai yra pati pradžia, bet dar kartą grįžtu prie savo frazės, kad o kodėl negalima pagalvoti apie tai? Tiesiog reikia galvot. Ir jeigu tu apie tai galvoji, tu nori, nenori, sąmoningai ir nesąmoningai pradedi tą linkme elgtis kažkaip panašiai.
1: Mokslas judėti linkme pradeda, ar ne?
0: Bet vis viena yra racionalumas. Pirmiausia, tai su bėdom susitvarkykim, nes kas iš to, jeigu mes prailginsime galimybę gyventi kažkokiom technologijom ten iki 120 metų ir iš tų 120 metų trečdalis gyvenimo bus na toks egzistavimas. Tai čia yra pats baisiausias dalykas.
1: Tai.
0: Čia būtų baisi didžiulė našta kitiem. Tai dėl to, kad iš tikrųjų pirmiausia žmogus, turbūt kiekvienas nori gyventi kuo ilgiau, bet turbūt dar labiau nori gyventi kokybiškai ir tiesiog pragyventi tą gyvenimą taip kaip na, žmogus, kuris tikrai gali ir apsitarnauti ir kažką veikti, daryti. Nes esminis gyvenimo žmogaus dalykas, dėl ko jis apskritai ilgai gyvena, aš tai labai tikiu, yra tikslas. Jeigu turi tikslą, tai viskas, tu judi, gyvuoji ir taip toliau. Ir tuo remiasi viskas. Pavyzdžiui, sakykim, na, tie tyrinėjimai, kodėl ten, tarkim, kažkur tai ten ilgamžių zonose, vat jie taip ilgai gyvena. Ir panašu, kad tas tikslas yra labai skirtingas. Vieniem tai yra tikslas rūpintis palikuonimis, savo tais tiesioginiais palikuonimis. Evoliucinėje medicinoje tai yra vadinama tiesioginė investicija į, reiškia, savo giminės genus. Yra kitas būdas tikslo prisidėti tiesiog prie visuomenės, nes jeigu nebūtų tokių žmonių, kurie, tarkime, neturi vaikų, nenori kurti šeimų, arba negali sukurti, arba sukūrė šeimas, bet neturi vaikų. Ir čia vėlgi nesvarbu, ar negali turėti vaikų, ar nenori, bet jie kuria aplinką, kurioje visi kiti gali gyventi. Ir kurioje tas tavo jau palikuonis gali geriau tarpti. Čia yra tokiom tik tai labai aukštos organizacijos bendruomenėm tas būdinga. Tarp kitko, tą turi net ir gyvūnai, kai kurios gyvūno organizacijos turi šitos reikalus, pasiskirsto. Kas šiandien pabus su vaikais, nes mamom reikia maisto paieškot. Surikatos, pavyzdžiui, dar kažkas. Tai arba ten tarp bežionių kai kurių rūšių. Ir yra labai įdomu, pavyzdžiui, sakykime, prerogatyva ir labai aukštai yra kotiruojama ta patelė, kuri neturi savo vaikų. Dabar paklausit, kodėl?
1: Kodėl?
0: Todėl, kad buvo labai įdomus eksperimentas atliktas. Reiškia, paliko vieną kartą surikatos savo vaikus su, reiškia, patelė, kuri turėjo savo vaiką. Tai spėkit, jinai tik tą savo vaiką ir žiūrėjo. Labiausiai, aišku, kitų ten nelabai, tai dabar ta, kuri neturi savo palikuonį, jinai neturi to tokio instinkto prigimtinio, nuo kurio jinai negali atsiriboti.
1: Taip.
0: Ir jinai objektyviai žiūri visus tada, va, toks kaip vaikų darželis gaunasi. Ir aš dar noriu pasakyti tokį vieną dalyką, iš tikrųjų tai turbūt labai reikėtų pasakyti žmonėm, kad labai daug kas yra mūsų rankose. Ir va tie visi tyrimai pastarųjų metų, jie tiesiog, bent jau nežinau kaip kitiem, bet man tai jie tiesiog palengvino gyvenimą tą prasme, kad galima suprasti, kad netgi pavyzdžiui per šaunų pokalbį, kas dabar vyksta, prasailginom telomeras, suprantat?
1: Reiškia,
0: viskas yra mūsų rankose, mes turim kažkaip nenuleist, nu, kitą kartą labai sudėtinga, nenusiminti, kabintis, turėti tikslą, nes vat, visi tyrimai eina link to, kad tas tikslo turėjimas, tikėsi tuo ar netikėsi, yra toks pagrindinis variklis, kuris jau užkuria visą organizmą, visus jau tada sudėtingus procesus, biocheminius ratus, ir tada taip ir vyksta viskas teigiama linkme.
1: Tai profesorė, mūsų laikas visiškai baigėsi ir aš labai noriu Jums padėkoti už įžvalgas, kurias atnešat čia, tik kruopelytę tos visos žmogaus evoliucijos raidos ir sveikatos trajektorijų įvairiamis kryptimis, kaip veikia ta aplinka. Ačiū profesorė, klausytojai, noriu priminti, kad laidoje kalbėjausi su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros vedėja profesorė Janina Tutkuvienė ir kalbėjome apie tai, kiek mūsų kūnas gali prisiminti praeitį ir žinoma palietėme tai, kas bus ateityje, kalbėjom čia ir apie ilgamžystę, ilgą gyvenimą, žmogaus siekius gyventi ilgai. Jeigu visko neišgirdote, tai tikrai kviečiu susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje, paklausyti dar kartą, pasidalinti su artimaisiais, o šiandien atsisveikinu. Čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus. Kviečiu pasilikti su LRT radiju. Iki kitų kartų.

radijas. 2 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per Rusijos smūgius Charkive šiandien žuvo 5 žmonės, dar 30 buvo sužeisti. Pasak srities gubernatoriaus, Maskva panaudojo mažiausiai 3 valdomas aviacinės bombas, kurios pataikė į daugiaukštį gyvenamą į namą ir pramoninę zoną. Tuo metu per 3 Rusijos oro smūgius Slovianske, Donecko srityje žuvo moteris, dar 3 žmonės sužeisti. Pasak pareigūnų, per atakas apgadinti mažiausiai 4 daugiabučiai, 50 privačių namų, taip pat transporto priemonės. Rusija pastaruoju metu suintensyvino Ukrainos miestų apšaudimus. Dėl atakų prie svarbią infrastruktūrą Kyjive, skaitant tiltus, mieste sustojo eismas. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Rusijos dronai šiandien Juodojoje jūroje surengė pražutingą ataką prieš grūdus gabenusį laivą. Apie tai paskelbta po to, kai Rumunija pranešė, jog netoli jos krantų sidegė ir nuskendo laivas, o 2 įgulos nariai žuvo, dar 11 buvo išgelbėti. Pasak Volodymyro Zelenskio, laive buvo Azerbaidžano ir Indijos piliečių. Juodoji jūra tampa vis intensyvesnė dronų atakų arena tęsiantis Rusijos karui Ukrainoje. Estija stiprina gynybą prie Rusijos sienos, ruošdamasi galimai Maskvos agresijai po karo Ukrainoje. Kaip skelbia Financial Times,

0: Estija perkelia dalį savo kariuomenės arčiau Rusijos sienos ir stiprina pajėgumus smogti taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, jų vertinimu agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis.
1: Tai štai dabar yra siunčiamas labai aiškus signalas, kad bus ginamasi nuo pat sienos, kad yra tie užpirkimai daromi ir Pietų Korejos, ir amerikiečių Haimers, ir Čiunmo sistemos, taip pat 9 užpirkamos. Narvoje iš esmės 200 kariškių jau yra, ir tai yra pirmasis perkelimas, planuojama iki 1000. Jihvi bazėje taip pat yra maždaug brigada planuojama. Atsižvelgiant į Ukrainos karo pamokas, taip pat ir oro gynyba, antidroninės sistemos, ir taip pat smogimieji, sakykime, pajėgumai, kurie gali pasiekti iki 300 kilometrų į Rusijos gilumą, kitaip tariant, Sankt Peterburgas būtų pasiekiamas.
0: LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis atitraukė savo bombonešius iš karinės bazės Jungtinėje karalystėje dėl tam tikrų grėsmių, tačiau daugiau detalių jis apie tai nepateikė. Pasak Trumpo, Amerikos kariniai lėktuvai perkelti, bet nelabai toli. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitį po to, kai netoli Fairfordo bazės buvo sulaikyti keli vyrai įtariami teroristinio išpuolio planavimu.
2: Buvo tam tikrų grėsmių ir vietoje to, kad gundytumėme priešą, mes jį pagausime ir sutriuškinsime. Kodėl turėtume palikti juos ten? Todėl šiek tiek perkeliame. Nelabai toli, mes iš tiesų žinome žmonės, kurie kėlė tą grėsmę. Ir jiems patiems tai sukels problemų.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Karinėje bazėje Jungtinėje karalystėje buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė prašo Seimo nepasitikėjimo ją iniciatyvą svarstyti pačiai nedalyvaujant. Parlamento vadovo patarėja Gitana Letukienė tvirtina, kad Juozas Olekas gavo Matjošaitytės pranešimą, kad jį rytoj posėdyje nedalyvaus ir prašo klausimą svarstyti be jos. Seimas rytoj planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą VRK nare dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Latvijos nacionalinių oro linijų bendrovė Air Baltic įgyvendindama naują verslo planą planuoja mažinti darbuotojų skaičių. Pokyčiai Rygoje, Vilniuje ir Taline gali paveikti iki 700 darbo vietų. Šiuo metu Air Baltic Baltijos šalyse dirba apie 3000 darbuotojų. Kol kas nedetalizuojama, kiek pokyčiai galėtų paveikti atskiras bazes, įskaitant Vilnių. Darbuotojų skaičiaus mažinimas yra dalis naujojo bendrovės verslo plano, kuriuo siekiama finansinių stabilumo. Šiuo metu Vilniuje 11, Utenoje 13, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas pietvakarių pajūryje gūsingas, rytoj dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų, vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 2:05.
3: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

0: Labadiena visiems, kai šiuo metu klausosi LRT radio, eterė laida muzikos istorijos, dainos DNR, kurią vedu aš, Darius Užkuraitis. Šiandieną laidoje bus daug elektroninės muzikos, ir ją pradėjau legendinių elektroninės muzikos duetų šveicarais Yellow, kurie spalio 30 dieną ruošiasi išleisti savo naują albumą Time Lab. Daina, kurią girdėjote, o jį vadinasi Breakout, yra vienas iš dviejų naujo albumo singlų. Na džiugu, kad veteranai išlaiko lygį, išlaiko skambesi, skamba lygiai taip pat puikiai kaip ir kadaise. Galbūt trumpai priminsiu, kad Yellow yra elektroninės muzikos duetas susikūręs Ciuriche dar 1979-aisiais. Ir jie garsėja savo eksperimentinę elektroniką, labai sodriais sintezatorių garsais, neįprastais vokalais ir tuo pačiu humoristiniu, siurrealistiniu stiliumi. Yellow yra laikomi vienais elektroninės muzikos pionierių Europoje ir aš labai tikiu, jog naujojo Yellow albumo laukiu ne tik aš, bet ir kas nors iš jūsų. Na, prieš pristatydama savo šios dienos viešnę, aš anonsuoju rubriką Ką renkiesi. Šiandieną čia vienos populiariausių elektroninių grupių pasaulyje šiuo metu, sakyčiau, na, galbūt šiek tiek net ir iš praeities, taigi The Chemical Brothers ir Underworld, kuri iš jų jums labiau patinka. Bent jau man pasirinkimas būtų pakankamai sudėtingas, bet jūs visada kuo puikiausiai susitvarkote su užduotimi. Primenu, kad balsuojame socialinėme tinkle Facebook LRT paskyroje, jeigu renkatės The Chemical Brothers, spaudžiate širdelę, jeigu Underworld, spaudžiate nykštį. Laidos antroje pusėje, nuskambėjus po du šių grupių įrašus, aš pranešiu šios laidos rezultatus. Na dabar apie šios laidos viešnę, tai kompozitorė. Auksinės scenos kryžiaus laureatė, 2020-aisiais apdovanota už muziką choreografo Martino Rimeikio baletui Dienos minutės. Tuo pačiu ir didžėja Marija Paškevičiūtė. Šiandieną mes pasiklausysim jos kūrinio Stella Maris, paklausysim, ko klausysi Marija laisvalaikio, o taip pat ir iš esmės galbūt labiau žvilgtelėsim į elektroninę muziką Lietuvoje. Labas, Marija.
1: Labas.
0: Norėjau sakyti sveika, Marija, bet galbūt labas, Marija.
1: Kitam
0: kartui pasilykime. Taigi kalbėsime šiandien apie elektroninę muziką ir galbūt prie jos prieinant, aš vis tik norėčiau sugrįžti į tavo visą praeitį, nes tiesiog aš pasidomėjau tavo praeitimi, jį labai spalvinga ir labai įdomi, tu ne visą laiką norėjai būti muzikantė, kadaise net norėjai būti rašytoja, aš skaičiau, ar iš tikrųjų taip, ar tau iš tikrųjų gerai sekėsi literatūra ir tau jį buvo įdomi ir po šią dieną išlieka įdomi.
1: Tikrai išlieka ir dabar, ir man vienas įdomiausių dalykų net dirbant čia, dabar kaip tik pradėjau dirbti radijoje, čia truputį užbėgau įvykiams už akių, bet man vienas įdomiausių dalykų ir yra galvoti, kaip papasakoti apie tai, kas man įdomu ir kas yra gana abstraktu, tai yra muzika, kaip suformuluoti taip, kad visi suprastų, tie, kurie galbūt muzikos ir nesiklauso. Ir šiaip jaučiu, kad man tai labai padeda, pavyzdžiui, dirbant prie spektaklių, nes galiu daug geriau suprasti pjesę, veikėjų, motyvus, iš viskas ten vyksta. Tai mane visada lydėjo literatūra, o šiaip dar prieš tai norėjau būti biologė. Bet čia jau buvo labai seniai, kol nereikėjo mokytis chemijos. Pradėjau mokytis chemijos, supratau, kad nieko nebus, nes reikia ir chemiją išsilaikyti, tai man niekaip neišės. Bet tikrai visada mėgau skaityti ir rašyti, ir dabar tą darau tik gal labiau sau.
0: O tu studijavai, žinau, filologiją ir tai kas buvo lietuvių literatūra, vokiečių, anglų, kas tai?
1: O, vokiečių, bet kai šitai pasakau, tai žmonės tikisi, kad aš gerai kalbu vokiškai, tai netiesa. Aš suprantu visai neblogai tikrai ir bakalaurinį darbą parašiau vokiškai, bakalauro darbą parašiau vokiškai, bet apie muziką literatūroje ir kine. Tai šitos dvi sritis visada buvo šalia ir jau studijuodama VU aš pasiprašiau kaip laisva klausyta, kad galėčiau eiti į LMTA. Tai buvo tikrai įdomu ir nežinau, neįsivaizduočiau savo gyvenimą ir be to.
0: O žinau, kad tu net ir, aš nežinau, stažuvaisi ar praktiką atlikai Berlyne, ambasadoje, ką tu ten veikiai?
1: Labai geras klausimas. Kai aš iš ten išvažiavau, aš paklausiau, ar aš jums būnu ar truputį naudinga? Ir jie sakė, ne, bet mums labai gaila, kad tu išvažiuosi.
0: Tai gal tu kaip kultūra tašai buvai ten stengiasi muzikinius projektus prastumti?
1: Čia vat būtų buvę kitaip. Aš buvau ekonomikos ir energetikos.
0: Pačia juokasimai.
1: Taip, tai tiesiog, bet mano užduotis buvo skaityti vokiškai naujienas ir paruošti tokius kaip trumpus pristatymus, kas svarbiausio įvyko, kurie buvo išsiunčiami, nežinau, ten Seimo nariam. Nežinau, dabar jau tai darytų tikrai AI, o ne aš. Ir padarytų už mane tikrai geriau, bet žinai, neužtenka suprasti vokiškai, kas parašyta, kad suprastum, kas vyksta, nežinau, ten su ekonomika, energetika. Tai buvo linksma, Ir iš tikrųjų aš ten atsidūriau dėl to, kad ieškau praktikos ir galvojau, ką man čia sugalvoti, kad galėčiau pagyventi Berlyne ir eiti į klubus, pasiklausyti muzikos, tai pagalvojau, okei, kažkaip į ambasadą įsiprašysiu ir pavyko.
0: Tai galbūt būtent Berlynas ir užkabino tą tavo elektroninę pusę, ar jau iki tol tave elektronika žavėjo?
1: Mane žavėjo elektronika dėl to, kad aš jos klausiausi tiesiog internete. Ir viskas prasidėjo iš vis net ne nuo kokios klubinės muzikos, viskas prasidėjo nuo Štohauzeno, nuo Ksenakio. Ir tada galvojau, okei, o kas vyko toliau? Tada sužinojau apie Warp Records, IDM, tokia labiau klausimui įsiskirta elektroninė muzika, o ne šokiams. Ir šiaip aš užaugau Šiauliuose. Tai galite įsivaizduoti, man tas žodis techno turėjo labai visai kitokias asociacijas negu kad dabar. Ir kažkaip net dabar, kai pasakau žmonėms, kad man patinka šitas žanras, tai aš įsivaizduoju, kad jie tai girdi taip, kaip aš girdėjau, kai gyvenau Šiauliuose. Ir turim tam tikrų savo asociacijų, kaip ta muzika skamba. Bet aš, kai atradau šitą žanrą per Wikipediją ir knygas, tai viskas labai pasikeitė ir visai kitaip tą muziką išgirdau.
0: Sutik techno muziką ir tai, kad tu išgirdai, tarkim, Karl-Heinz Stockhausenas, na, gerokai skiriasi. Bet šiaip tai man net įdomu, kaip tu jį išgirdai, nes mes abu pažįstame kompozitorių Mindaugą Urbaitį. Tai būtent Mindaugas man tą parodė kūrinio, įdomu, kaip tu jį išgirdai, dar būdamas Šiauliuose berods.
1: Buvo visai smagu. Aš atsimenu, kad vos nepabėgau iš muzikos pamokos, bet net ne iš muzikos mokyklos pamokos, o tiesiog savo gimnazijoje pamokos. Taip. Labai gerai atsimenu tą dieną, kad taip, nu, per plauką buvo ir galvoju, nu, gerai, reikia nors kartą nueiti, nes ar buvo langas po to, kūno kultūra, na, žinai, į tokias pamokas pradedi jau nebeit. Ir jeigu taip jau atvirai. Ir galvoju, norėktų nors kartą naitę. Ir atėjau, ir atsimenu, kaip mums mokytoja sakė, žinokit, jums čia greičiausiai nepatiks, nu, bet turim pasiklausyti, nes yra programai. Čia tokia labai keista muzika. Ir aš tokia, keista muzika, kas čia dabar bus? Ir aš jį įsiklausiau gal labiau, negu kad būčiau įsiklausęs, jeigu šiaip kažkur būčiau išgirdusi. Ir iš tikrųjų tai buvo visai kas kita, negu ką girdėjau iki šiol, nes tokios muzikos nebuvau, nieko panašaus nebuvau girdėjusi, buvau girdėjusi gal klasiką, ar ten tą patį techno, pop muziką, bet Stockhauseno tikrai ne. Ir man be galo patiko, galbūt iš dalies dėl tokio paaugliško noro pamaištauti, bet iš tikrųjų mane užkabino, būtų nepatikę, tai būtų nepatikę. Ir tada pradėjau domėtis, kas buvo dar be jo, ir taip pat radau ir kitus elektroninės muzikos pionierius, ir taip pat paskui pagalvokiai, bet reikėtų man gal daugiau ir klasikos pasiklausyti, nes įdomu, kas buvo prieš Stockhauseną. Ir taip viskas, vėl grįžau prie muzikos.
0: Gerai, reiškia, dabar baigytų filologiją, pabūni Berlyne ir suglavoji muzikos akademiją. Magistro būtent, tu iš karto į magistrą ir tampi kompozitorių, taip? Kompoziciją studijuoji bent jau. Kodėl būtent va, toks keistas pasirinkimas iš filologijos į kompoziciją?
1: Šiaip jei aš būčiau galėjusi, aš būčiau iš karto stojusi į kompoziciją, pasakysiu atvirai. Tiesiog mano mama yra muzikologija, ji dirba Šiaulių konservatorijoje, prieš tai irgi studijavo LMTA ir ji sakė, man dar vieno žmogaus su tokiu išsilavinimu mūsų šeimoje tikrai nereikia. Pasirink kažką ten praktiškesnio. Ir aš net, iš tikrųjų, aš net nebūčiau stojusi filologiją, aš būčiau stojusi kokią filosofiją ir pasirinkus kalbas tiesiog kaip papildomą dalyką, nes man įdomiausia yra literatūra, ne pati kalba. O kalba, iš kurio naudinga, jeigu nori suprasti geriau, kas parašyta. Tai aišku, to reikia, bet aš tikrai būčiau stojusi kitur, bet kažkaip reikėjo rasti kompromisą ir pagalvokiai. Nu, kalbos tikrai niekada nepakenks, vis vien bus šiek tiek literatūros, bet jau būdama ten, aš vis vien klausiausi muzikos, to domėjausi ir galvojau, tiesiog negalėjau to atskirti nuo savo gyvenimo. Ir beje, kai sakiau, kad norėjau būti rašytoja, tai visi mano veikėjai buvo tik muzikantai. Visi, kiekvienas. Ir aš aprašydavau ten visokius kūrinius, kokius jie groja, įsivaizduodavo. Aš tiesiog vieną apie tai ir rašiau. Tai paskui įstojau į, šiaip dar studijuodama filologiją, va dar paminėsiu, kad rašiau straipsnius apie muziką. Ir tas pasibaigė, kai išmokau naudoti Ableton ir pati pradėjau elektroninę muziką kurti. Tai tada man buvo daug įdomiau, negu kad analizuoti kitus, o dabar toks ratas apsisuko, kai jau turiu savo patirties ir tada vėl prie to grįžtu ir viską apjungiu.
0: Gerai, tu baigi kompoziciją, tampi kompozitorė ir tarkime dirbi su sceniniais, su scena, su teatru, viskas yra aišku, bet staiga tu tampi ir didžėja, tai yra tu būtent eini klubus, groji techno muziką, o aš to net galėčiau pasakyti 100 pavyzdžių, kai net muzikantai, kurie baigė muziką, išgirsta techno, sakė, kokia čia muzika, čia bumčikas. Kaip tave būtent patraukė į klubuose, ką tu atradai techno muzikai?
1: Galbūt ir gerai, kad aš techno atradau per Wikipediją, o ne klubuose, nes aš iš karto atradau išgirdau geriausius kūrinius. Iškart žiūrėjau, kas čia per žanras, kokia jo istorija, kas vyko Detroite, ir aš kitaip jo klausiausi. Gal jeigu būčiau nuėjusi klubą, aš iš vis neįdavau klubus ir dabar šiaip neįčiau, jeigu nereiktų groti. Arba pasiklausyti kokio mėgstamo atlikėjo. Man tikrai yra įdomiau pasėdėti namie prie kompiuterio ir knygų ir tiesiog arba laidai ruoštas. Aš tikrai nesu tas žmogus, kuris labai ten mėgtų eiti vakarėlius, bet tie pavyzdžiai, kuriuos išgirdau, buvo labai geri. Ir šiaip sakyčiau, kad čia toks labai sliudus žanras, nes jame viską lemia detalės. Ir yra labai lengva padaryti kažką labai nuobodaus. Bet kartu, sunku net tai vardinti. Kas padaro vieną techno gabalą gerų, o kitą blogų. Ir nežinau, ar galėčiau tai padaryti, bet labai yra daug nuobodžių techno kūrinių, pasakykim taip. Tai tikrai man pačiai ir didžiaujant reikia labai atsirinkti. Ir tie patys techno didžiai, kiekvienas pasakytų jums, kad lygiai tą patį, ką ir aš, kad ieškant ištisai tiek daug visko neįdomaus. Nes iš esmės tu padaryti tokį patį nuobodžiausią techno kūrinį, aš tave galėčiau išmokyti per porą dienų. Tikrai. Laisvai. Ir gal net vienos dienos užtektų. Nes matau, kad tu ten gerai orientuojasi su visom programom, išmoktum greit. Bet kad jis užkabintų, turėtų tokį stipresnį emocinį poveikį, bet kartu tai padarytum su minimaliomis priemonėmis. Nežinau, kaip ta magija vyksta. Čia kaip su minimalizmu.
0: Mes tavim, neslėpkim, galbūt porą savaitėlių čia visai aiškinomis, didžėjus yra muzikantas ar ne muzikantas. Kas tas didžėjus? Na, tarkim, prisiminkim, kad toksai klasikinis didžėjus, tarkim, ateina žmogus, kuris šiek tiek gaudėsi muzikoje, turi keletą plokštelių, pagroja vieną kūrinį, tada pagroja antrą kūrinį, trečią kūrinį ir jisai skaitosi didžėjus. Tai ar čia jisai vis tik buvo muzikantas ar tiesiog, na, parinkėjas kūrinių. Tačiau gali būti didžėjus, kuris groja savo muziką, jau jisai yra kaip ir kūrėjas. Gali būti tai, kad tu man pademonstravai ir nuostabiai darai, kai imi iš kelių kūrinių, reiškia, ištraukas ir jas taip sudėdi, kad gauni dar vieną visiškai naują kūrinį. Tai bet kas yra didžėjus pagal tave ir kokia tu esi didžėjai?
1: Galbūt galėčiau palyginti tai su fotografija, nes gali padaryti paprasčiausiai nuotrauką be jokių pastangų, pasimti telefoną, bet kaip padaryti ją ir viskas bus nuotrauka. Bet mes vis vien nesakom, kad ai, fotografija, nieko jie neveikia, aš irgi
0: galiu vieną kartą.
1: Taip, mes nesivadinam fotografais. Tai išmokti labai paprastai sujungti du kūrinius, tiesiog, kad vienas baigia groti, kitas pradeda, tikrai nėra sunku išmokti, bet klausytis daug įvairios muzikos, girdėti būtent kaip toje aplinkoje, kurioje esi, kas galėtų žmonėms patikti, reaguoti į jų emocijas taip pat. Čia ne tik toks muzikinis dalykas, sakyčiau, labai ir socialinis, kad vieną kartą tas pats kūrinys viename vakarėlėje labai gerai skamba, o kitame matai, kad žmonėms visai ne to reikia. Tai iš esmės yra tame daug tokių detalių, kurios atskiria irgi žmogų, kuris tiesiog sujungia du kūrinius ir tą, kuris tuo daugiau domisi, bet jeigu žmogus gali įvairiose situacijose ir ryte, ir dar tik prasidedant vakarėliui, pagroti labai skirtingą muziką ir kartu turėti savo braižą, grojant kitų muziką. Čia iš tikrųjų ne taip lengva, žinai, nes tu ne pats ją kuri, tu groji kitų muziką, bet ateini ir girdi, o čia groji šitas. Mhm. Yra labai įdomu ir irgi sunku gal net paaiškinti, kaip tai vyksta, bet tam reikia tiesiog labai mylėti muziką, daug klausytis ir turėti tokį savo specifinį skonį. Ir kažkaip ir išgirsti, ko žmonėms reikėtų, bet nepataikauti jiems per daug, kad išliktum savimi. Tai čia iš tikrųjų darbo yra. Sakyčiau panašiai, žinai, kaip mes dabar kalbamės. Kiekvienas žmogus gali pakalbėti, bet ar kiekvienas žmogus pravestų radio laidą? Nemanau. Kažko paklaustų, bet žinai, vat pokalbį, kaip tu, kad gali jį plėtoti, nu tikrai nepastatytum čia bet ko, kad galėtų tiesiog pašnekėti. Taip nebūtų.
0: O tada pakalbėkim štai ką. Na, sakykime, yra ta elektroninė muzika, yra, tarkim, 90-mečio elektronika, house'as buvo, toliau, sakykim, techno, tu pasirinkai būtent tą pačią aršiausią, kiečiausią elektroninės muzikos atmainą. Kodėl tau patinka, kai viskas aršiai, garsiai, kodėl? Ar tu pagroji ir kitokią?
1: Aš pagroju tikrai ir kitokią. Techno laikau kaip tokiais pamatais. Man patinka, kai iš esmės yra daug energijos polėkio. Tas pats yra ir roko muzikoje. Aš iš tikrųjų tą patį girdėjau klausydamas Bethoveno, pavyzdžiui. Man Bethovenas didelė dalim yra techno. Arba Prokofjevo yra ten tokio atidu, kur aš jų klausiaus. Ir tada atsimenu, kad niekada nebuvau tikrai gera pianistė. Nu, nepagrošiu Rachmaninovo kažkaip gerai. Iš vis nepagrošiu, dabar jau apskritai Rachmaninovo. Būkime atviri. Būkime atviri. Ne, čia tokia realybė, tokia realybė. Ir aš atsimenu, kaip klausydavausi tų kūrinių, kur nu ištaško tave. Ir galvodavau, kaip aš norėčiau sukurti tokią jėgą, kaip aš norėčiau va taip pagrot, bet nu jau per vėlai, nes nu tikrai turi labai išlavinti techniką. Ir aš jaučiu, kad dabar galiu tą padaryti su elektronine muzika. Ir man patinka vėlgi, kad būtų ir dinamikos. Šiaip techno yra toks gana monotoniškas žanras, jeigu jį įmi savaime. Ir jame nėra būdinga tam padaryti kažkokių kulminacijų, staiga, kad viskas nugildo.
0: Kokia rota yra ta, man atrodo, blogoji techno pusė.
1: Nu, tai taip, taip. Bet aišku, tai irgi kit, nu, yra žmonių, kuriems patinka įti tokia kaip į transo būseną, net kaip klausantis minimalizmo, sakyčiau, labai panašu, kai tokie subtilūs pokyčiai vyksta. Bet man patinka tie dalykai, kurie yra ir klasikinėje muzikoje, ir, tarkim, gali ir roko muzikoje jų rasti. Ir man patinka laikyti techno tokią kaip bazę, bet tada pridėti ir melodijų, ir iš kitų žanrų daug elementų, kad nebūtų monotoniška, bet būtų stipru. Va toks mano tikslas pagrindinis.
0: Šiandieną mes klausysimės tavo kūrinio Stella Maris. Tai vėlgi labai įdomus kūrinys ir pati koncepcija. Čia tu sudalyvavai, nežinau, ne konkursio laidoje turbūt tokį.
1: Mane tiesiog pakvietė.
0: Pakvietė taip sudalyvauti, kur kompozitorių buvo prašoma įsivaizduoti, kaip muzika galės skambėti po 100 metų. Būtent Stella Maris yra, kaip ji gali skambėti. Tai kaip tu pati apibūdintum šį kūrinį? Kas išliks po 100 metų?
1: Žmonės.
0: Ir kas bus nepasenę, tarkim, Stella Maris. Klausysis, sakys, o, tai čia jau 100-metė muzika. Sakys, žiūrėk, kaip šviežiai skamba. Kad...
1: Nemanau, kad sakys, kad šviežiai skamba. Bet žinai, kai tu klausysi įrašo, kuris yra labai senas ir jau nebėra kokybiškas. Ir girdi, kad ten prastai rašyta, nėra... Nu, tiesiog, kokybė yra įrašo bloga. Tarkim, randi YouTube ten kažkokį failą, kuris yra visai prieš 18 metų keltas. Bet tave muzika vis vien kabina. Kažkuo yra kažkas joje, būtent pati ir muzika. Ne technologijos, ne kažkoks superinis garso dizainas, o tiesiog tave užkabina ir tiek. Tai aš galvoju apie tai, nes man mėginti sukurti tai, kas bus po 100 metų techniškai, yra beviltiška ir tai yra tiesiog bergždžias reikalas. Nu, tikrai vaikiškai skambės bet kokios pastangos. Bet kaip ir tas Paštohauzenas, aš jo klausausi ir suprantu, kad taip, techniškai dabar yra visai kiti dalykai daromi, bet tiesiog klausausi ir mane veža, yra tas paveikumas. Tai aš tiesiog galvau, kad vienintelė išeitis, kaip gali įsivaizduoti, kas bus po 100 metų, tai kad žmonės vis vien bus savimi ir galbūt mums bus įdomu ir tie netobulumai, nes labai daug kas bus tobula ir kaip tik nesistengiau labai ten šlifuoti kiekvieno garso, o tiesiog leidau savo pafantazuoti.
0: Taip, aš nekaip apie netobulumus ir man labai patinka, man tarkim labai patinka ateiti į koncertą ir išgirsti, jeigu ten kas nors ir įvyko, tai galbūt tame ir žavesys, kad tu matai, kad tai įvyko, žmogui kažkas pasisekė, nepasisekė, tai yra labai šaunu. Bet tarkim, mane dabar, kaip ir aš manau, visą eilę muzikantų labai pradėjo gazdinti dirbtinis intelektas. Ar tau netrodo, kad po 100 metų dirbtinis intelektas kurs ir nereikės su kompozitoriu?
1: Aš manau, kad tikrai kurs, bet manęs, žinok, negazdina. Todėl, kad man atrodo, kad bus labai daug įvairios muzikos ir net jau dabar pradedu pastebėti, kad internete, pavyzdžiui, vis daugėja reklamų. Čia gal aš labiau apie mados namus kalbu, bet kuriuose, pavyzdžiui, pasamdo iliustratorius, kurie tokių techniškai sudėtingų dalykų padaro, kur matosi pastango žmogaus. Pavyzdžiui, įsivaizduokim saukos paveikslų.

0: Pažiūri, va, čia, tu matai, kad žmogus sėdėjo ir ten kiekvieną detalytą dėliojo valandas. Ir aš manau, kad šitie dalykai bus vertinami labiau net negu dabar. Nes dabar kol kas šiuo metu mes esam tokia momente, kai mūsų vis bando kažkas dėmesį atkreipti, padaryti kažką ryškaus, įspūdingo. Šitai dirbtinis intelektas padarys. Ir tada gal kaip tik mums meistrystė labiau patiks. Ir kai žmogus gyvai groja instrumentu, čia bus neįtikėtina, kad kažkas va dar turi laiko sėdėti, išmokti, groti. Aš manau, kad kaip tik mus labiau vertins.
1: Žiūrėk, šiandien aš gavau tokį laišką, kur man rašo mergina iš Kauno, kuris sakė: ar jūs grotumėt mano muziką? Aš kuriu su dirbtiniu intelektu, į tą tiesiai pasako, mano tik tekstas. Kaip reaguoti tokį kūrinį? Muzika dirbtinio intelektą, tekstas atlikėjas, tai žmogaus, tai kaip,
0: o kokia ta muzika buvo, ar tau patiko? Čia svarbiausias klausimas.
1: Ji man buvo tiesiog persaldi, tai galbūt, reiškia, ne tas formatas, kurį mes grojame, bet, sakykime, aš taip susilaikyčiau, bet iš esmės tai gali tokių, aš manau, atveju padaugėti, kai sakys, muzika, kaip kadaise buvo ten Teisučio Makačino, tai muzika, dirbtinis intelektas, žodžiai, ten birutės, tokios.
0: Bet gal galima ir taip, aš dabar galvoju, pavyzdžiui, kai dirbau su, choreografais, ar ne? Tai tie žmonės, jie patys nekuria muzikos, bet jie labai aiškiai įsivaizduoja, ko nori. Ir kai žmogus labai tiksliai žino, padaryk man tokį garsą, ir aš ten kankinuosi, kol aš gaunu būtent tą garsą, ten savaitę. Tai galbūt, jeigu žmogus turi idėją, ko jis nori, ir jis yra kūrybiškas, ir jis tiesiog galėtų žodžiais aprašyti, ir dirbtinis intelektas jam padarytų, tai ir parodytų daug skirtingų variantų ir išsirinktų
1: tai, kas patinka. Bet tai muzikos akademijos nereikėtų?
0: Gal kažkam, čia aš labiau gal apie elektroninę muziką, žinai, tai aš manau, kad gal ir, o kodėlgi ne, nes vis vien tai sukūrė žmogus, padarė dirbtinis intelektas, bet vis vien sukūrė žmogus, atsirinko, kas jam tinka, jis žino, ko tiksliai nori, tik jis neturi techninių galimybių tai padaryti. Čia vėlgi labiau apie elektroninę muziką, nes aš pati, tarkim, sintezė, ne, tai yra kaip garso kūrimas nuo nulio. Aš tikrai nesu super protame, tikrai ne. Tai man būtų visai smagu, kad galėčiau labai tiksliai prašyti, kokio garso noriu, ir man nereikėtų fizikos išmanyti, kad galėčiau padaryti. Bet vis vien turi turėti savo viziją. Jeigu jos neturi, tai tu net neatskirsi, kas gerai, kas ne, arba su tekstais. Duosi paprašyti kažkaip, parašyti dirbtiniam intelektoriui, tau parašys tekstą, tai jeigu tu neišmanai, kas, koks gali būti tekstas, jeigu pats nemoki rašyti, tai tu neatskirsi, kuris geras, kuris ne, ir tada bus nesąmonė.
1: Na ką, priminsiu, jog šiandieną mano viešnia yra kompozitorė Marija Paškevičiūtė, scenoje Marija, ir mes dabar pasiklausysim jo kūrinio Stela, jos kūrinio Stela Maris, ir būtent taip Marija įsivaizduoja, galbūt muzika galėtų skambėti po 100 metų. Pasiklausom.

0: muzikos istorijos.
1: Toliau tęsime laidą, priminsiu, jog šiandieną pas mane svečiuojasi kompozitorė Marija Paškevičiūtė ir mes ką tik išklausėme jos kūrinio Stella Maris. Marija, ar šiaip mėgsti klausytis kitų muziką, ar sėki madas, tarkime, tas pačias elektroninės muzikos, o galbūt ir apskritai muzikinės madas, kas dabar populiaru, ar tai to netiek įdomu, kas populiaru, o man smagiau, kas gerai, aš nežinau.
2: Man įdomu ir viena, ir kita. Aš nebūtinai turiu mėgti, bet man įdomu žinot šiaip, kas vyksta, žinai. Tai tos mados galiu net nereikia labai sekti, jos pačios mane pasiekia vienai par kitaip. O šiaip klausausi tikrai daug muzikos ir sakyčiau, kad aš net negalėčiau kurti muzikos, jeigu jos nesiklausyčiau, nes taip ir kyla idėjos, žinai, kažko klausaisi, galvoju, o man patinka šita boso linija, o jeigu aš paimčiau va tokią boso liniją, bet padaryčiau taip ir pridėčiau šitą, žinai, tai va tik taip man viskas ir
1: prisisėsti. To galiu pavardinti bent keletą muzikantų, kurie va čia sėdėdami tavo vietoje sakytų, aš nesiklausau muzikos, nes paskui mane pradės įtakoti tą muziką.
2: Tai,
1: jau va tokia pozicija buvo.
2: Apsimetinėja,
1: aš manau.
2: Jie galbūt nesupranta, kaip mes iš tikrųjų visi susiję ir čia gal tokia individualizmo iliuzija yra. Nes tu iš vis nieko nesukurtum, jei nebūtum girdėjęs muzikos. Nemokėtum kalbėti, jei nebendrautum su žmonėm. Tai nežinau, aš neįsivaizduoju to. Bet o man patinka muzika, aš dėl to ir ją kuriu, nes man patinka muzika. Tai neįsivaizduoju, kaip galėčiau nesiklausyti muzikos, tik ją kurti. Aišku, man smagu ir aš stengiuosi, kad man patiktų mano muzika, bet, na, būkime atviri, tai nėra pati geriausia visame pasaulyje muzika, žinai, ką aš sukuriu. Na, gal kažkada taip, kažkada, kada nors gyvenime gal jau jausiasi drąsiau, bet, na, yra tiek daug nuostabios muzikos ir iš praeities ir dabar, kuri verta būti išgirsta. Nežinau, aš negalėčiau įsivaizduoti, kad mano vienintelės muzika man įdomi. Čia skamba iš tikrųjų ganėtinai keistai.
1: O kokiu būdu dažniausiai padarai didžiausius atradimus, tarkim, kas nors rekomenduoja, ar tu pati ieškai, nežinau, muzikinėse platformose ir ten staiga užtinki. Ar tu sako, kompozitorius Mindaugas Rubaitis būtinai paklausyk, tu paklausai ir sakai, wow, kaip gražu.
2: Šiaip, pastarąsias dvi savaitės tu rekomendavai. Tai šitaip atradau. Bet paprastai būna, kad, tarkim, klausausi mėgstamų atlikėjų, tada skaitau interviu, jie pasakoja, ko jie klausosi. Tai toks daugiausia, sakyčiau, gal net vat, skaitydama interviu atrandu. Arba žiūrėdama video, tada žiūro, okay, ką ta pati įrašų kompanija dar yra išleidusi. Čia labiau apie elektroninę muziką. Tai kažkaip savaime tas ir vyksta.
1: Šiandien tu atsinešėjai, na, pakankamai dar vis tik naują, kaip ten bebūtų atlikėję, Adela ir Daina Ain't in LA. Adela tik rugsėjo pradžioje išleido savo albumą, iš kurio yra šita daina. Kaip tu Adela atradai?
2: Tik tokia. Taip, tik tokia yra gerų dalykų. Iš tikrųjų, ta daina labai greit išpopuliarėjo ir tik tokia yra visko, žinai, ten kaip per humanai, kur turi tikrai paieškoti, nežinau.
1: Geras palyginimas.
2: Tikrai, taip, ten yra humana. Tu turi, nežinau, kartais galėtum savaitę ieškoti, kad rastum, tai aš tikrai neturiu tam tiek nei laiko, nei noro, bet kartais įsijungiu. Ir tada žiūriu, pala, čia yra tokia mergina ryškiai rožiniais plaukais, kuri yra su superiniu klipu, labai profesionaliai

0: filmuotų ir matau ištraukas iš to klipo, kur ji šoka tokiam kaip postsovietinėme kambaryje, kur ant sienų kabo pop žvaigždžių nuotraukos ir kartu ji svajoja apie Holivudą ir šoka fontanuose ten Bratislavos ir galvoju, geras,
1: tai niekada... Tai toks pietinė kronikas variantas. Tu,
0: iš dalies, bet čia visame pasaulyje, žinai, mes niekada neturėjom dainos apie mus. Mhm. Rytų Europos mergaitės, kurios gyvena ne Los Andželė, ne New York'e, filmo apie mus nėra. Knygų irgi nežinau, kažkokių populiarų turiuomenį tarptautinių mastų. Mes vietiniai, tai čia kas kita. Ir pamatyti žmogų, kurį žino, nežinau, patenka į Billboard topus ir kuri dainuoja apie mus. Tai man saugusi gal yra dar truputį kitaip, bet kai matau, kad paauglės mergaitės ten filmuojasi savo miestuose, kartais ir ne Europos ten, kur nors Bangladešė ir kelia, ir jos tokios laimingos, kad yra daina apie jas, tai man tai yra be galo gražu.
1: Na ką, ačiū tau, Marija, kad apsilankė šitoje laidoje, mes netrukus pasiklausysim tavo dainos, o aš galbūt dar norėčiau ir šiek tiek pareklamuoti tave ir pasakyti, kad tu šiuo metu jau pradėjai dirbti pas kolegas LRT Opus, šeštadienis turi laidą Kur teka garsai, kur ten turbūt viskas apie elektroninę muziką nuo iki, ar ne?
0: Pažiūrėsim, bet stengiuosi, kad tai būtų.
1: Tai dar sykį tau ačiū, o mes toliau klausomės Adela Ain't in L.A.

0: ką renkiesi.
1: Toliau tęsiame laidą ir dabar atėjo metas pasirinkti. Šiandieną čia, kaip minėjau, dvi elektroninės muzikos pažiūros grupės Chemical Brothers ir Underworld. Bent jau aš dėčiau lygybės ženklą ir man tikrai būtų sudėtinga, kurią nors vieną iš jų pasirinkti. Be abejo, kad aš sugalvočiau, kodėl rinkuosi vieną ar kitą, bet sakau, tai man būtų sudėtinga. Pažiūrėsime, kaipgi jums. Trumpai pristatau abi grupės. The Chemical Brothers yra britų elektroninės muzikos duetas, susikūręs Manchesteryje 92-aisiais ir jį sudaro Tom Rowlands ir Ed Simons. Jie buvo vieni svarbiausių big beat žanro kūrėjų ir 90-iniai.

Jis padėjo elektroninę šokių muziką iškelti į tą jau didžiąją pagrindinę sceną. Jų muzikoje susiliejo house, techno, hip-hopas, rokas ir ne psichodelika, o gyvi pasirodymai garsėja labai įspūdingais vaizdo efektais. Underworld yra britų elektroninės muzikos grupė susikūrusi 1980-aisiais Velse, o vėliau ją persikėlė Londoną. Šios grupės brandulį sudaro Carl Haidt ir Rick Smith. Jų muzika jungia techno house, progressive house ir eksperimentinė elektronika. Underworld ypač išgarsėjo kaip ir Chemical Brothers 10-ame dešimtmetį, tapė vienas svarbiausių britų elektroninės šokių muzikos grupių. Tad ir pasiklausykime ir įvertinkit. Pradžioje Underworld su daina Beautiful Burnout, vėliau The Chemical Brothers su daina Go.

0: muzikos istorijos dainos DNR.
1: Toliau tęsime laidą, šiuo metu rubrika Ką renkiesi, ir čia pasirinkti tarp dviejų grupių The Chemical Brothers ar Underworld. Na, jeigu neklistu, abi jos po vieną kartą lankėsi Lietuvoje, Vilniuje, bet tai buvo jau senokai. Tad įdomu, kuri iš tų grupių jums labiau patinka, balsuojame Facebook'e, LRT'e paskyroje. Jeigu renkatės The Chemical Brothers, spaudžia širdelė, jeigu Underworld spaudžiate nykštį dabar po antrą dainą ir tada jau pranešiu rezultatus. Pradžioje Underworld su daina Nylon Strung, vėliau The Chemical Brothers ir jų absoliučiai klasikinė daina Galvanize, tačiau tai bus praėjusių metų Chriso Leiko remixas. Klausomės, o jūs balsuokit. Slide.

Šios dienos laida jau artėja prie pabaigos ir dabar belieka išsiaiškinti, ką jūs šiandien pasirinkote, The Chemical Brothers ir Underworld. 18 šios laidos klausytojų pasirinko The Chemical Brothers, 9 Underworld. Na, aš ko gero irgi būčiau pasirinkęs Underworld dėl tam tikrų asmeninių sentimentų, bet nebūtinai, kaip minėjau, man abi grupės labai patinka, abi jos tikrai yra labai šaunios. Tad ačiū visiems, kad šią valandą buvote kartu su manim, norėčiau priminti, jog bet kurios laidos muzikos istorijos, dienos DNR, jūs dar gal kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje savo patogiu metu. Šiandieną su jumis atsisveikinsiu. Iki.

0: LRT radijas. 3 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklaustas, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę Jungtinių valstijų kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnai susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė perdavęs pasiūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimą Lietuvoje.
1: Lietuva pakvietė Jungtinės valstijas teikti nuolatinę karinę bazę. Ar svarstytumėte tai? Jie mano draugai, nuostabų žmonės. Mes tikrai tai apsvarstysime. Jie nuostabų žmonės. Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių. Jie nuostabų.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Praėjusią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertintų galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis artimiausių metų sulauks reikalingos amunicijos naikintuvams F-16. Jo teigimu pagalbos paketai jau pakeliojo, su Prancūzija sutarta dėl Ukrainos pilotų apmokymų valdyti naikintuvus Rafal. Zelenskis vilėsi, kad ar šį mėnesį vyks 3-šalis susitikimas tarp Ukrainos Jungtinių valstijų ir Rusijos, nors jo teigimu Maskva rodo, kad nenori derybų.
2: Lyderiai mato, kas vyksta ir supranta, kad Rusija tikrai neketina pereiti nuo eskalavimo prie derybų. Žinoma, mes naudojame visas įmanomas galimybės siekdami suintensyvinti derybas. Tikiuosi, kad jungtinėms valstijoms pavyks surengti 3-šalį susitikimą spalio mėnesį. Mūsų komanda yra pasirengusi, pasirengimo reikia ir iš Rusijos. Diplomatija turi tapti ir vienu iš Rusijos prioritetų. Kol kas jie sutelkė dėmesį vien tik į smūgius prieš Ukrainą ir destabilizuojančią veiklą Europoje. Putinas